0: شناخت دیگری فراهم کرده. اما در شرایطی بخصوص مثل شرایط اکنون جامعه ما، سازوکار واقعی فضای مجازی میتونه بیشتر ما رو به درون قبیله خودمون محبوس کنه. برای این هم من احتیاج به دلیل ندارم، کافیه شما به فضای مجازی و ادبیات گفتارهایی که در اونجا وجود داره و سمت‌گیری های گروهی که وجود داره توجه کنید. در اینجا یک موضوع خیلی مهمی هم هست که به عنوان حاشیه‌ای باید بهش بگم، چون اهمیت داره، و اون دخالت پلیس سیاسیه. یعنی پلیس سیاسی از این وضعیت، از این امکان موجود در فضای مجازی بیشترین بهره برداری میکنه و در واقع به این مشکلات دامن میزنه. نه اینکه صرفا پلیس سیاسی سازنده این وضعیت باشه، بلکه میتونه ابعاد قضیه رو بسیار بسیار گسترش بده. در فضای واقعی پیش از پیدایش شبکه‌های اجتماعی ما با دیگری طور دیگه ای روبرو می شدیم. یعنی مواجهه اجتماعی واقعی و ناگزیری اونجا صورت می گیره، برخلاف مواجهه فضای مجازی که الان انجام می گیره. مثلا در مدرسه، در محل کار، در اداره، خانواده، دانشگاه یا انجمن، هر جا ممکن بود با کسی زندگی و همکاری میکردیم که عقیده سیاسی متفاوتی با ما میداشت، یا دین یا جهانبینی متفاوتی با ما میداشت، از طبقه یا نسل دیگری بود، و یا درباره موضوع بخصوصی کاملا برخلاف ما فکر میکرد. اینا ممکنه. یعنی در گذشته دیگری به عنوان یک انسان در برابر ما قرار میگرفت، اما اکنون چطوریه؟ اکنون در فضای مجازی دیگه میشه گفت دیگری غالبا به شکل یک نظره، به شکل یک متنه، یک تصویره، یک حساب کاربریه، یا یک موضع سیاسیه. این شکل ظاهر میشه. این تفاوت خیلی اهمیت داره، برای که وقتی انسان رو پیش از اون که انسان باشه ببینیم، اون وقت اون رو انسان رو تبدیل کردیم به موضعش. انسان میشه یک موضع، یک انسان سیاسی میشه یک موضع سیاسی، و در این صورت احتمال اینکه ما اون آدم رو، اون انسان رو در یک دسته معینی قرار بدیم خیلی زیاده، بدون اینکه باش مواجه بشیم میره تو گروه اصلاح طلبان. تا یک حرفی یا گفتی از او به ذهن ما خطور کنه که احتمال داره این از اصلاح طلبان باشه، یا گفته های اصلاح طلبی باشه، میره تو گروه اصلاح طلبان، یا میره تو گروه چپ، یا میره تو گروه سلطنت طلب، یا نمیدونم ملیگرا و غیره و غیره. این اتفاق شما میبینید دائما توی فضای مجازی اتفاق میفته، و همینجاست که اون وقت قبیله فکری شکل میگیره، و از اینجاست که میشه گفت راه اصلاح این مشکل هم باید در فضای اجتماعی واقعی با امکان مواجهه، همکاری، گفتگو با این امکانات جستجو بشه، و نه در فضای مجازی. در مورد فضای مجازی ایرانی ها تحقیقاتی اخیر زیاد شده. این پژوهش ها مثلا در مورد توییتر فارسی انجام شده، نتیجه ای که گرفته شده، حالا میتونید اینو سرچش کرد، باز از همین فضای مجازی استفاده کرد سرچش کرد، نتیجه ای که گرفته شده این بوده که در سالهای مختلف وجود خوشه های جدا از هم و شکاف های ایدئولوژیک، اتاق های پژواک و تعامل محدود بین اردوگاه‌های مخالف انجام شده. اینو تایید کردن این پژوهش‌ها. به نظر من جامعه کنونی ایران در یک بحران تاریخی قرار داره، و که خود این بحران مجموعی است از بحران‌هایی مثل بحران مشروعیت حکومت، بحران اقتصادی، بحران جنگ، بحران های مختلف، گرانی، بحران هویتی و بحران های متعدد. و بنابراین به تعامل فوری نیاز هست. این تعامل تعاملی است که البته حکومت در بیرون از اون قرار داره، یعنی بین تمام کسانی که به در چارچوب منافع ملت ایران قرار میگیرن، در چارچوب ملی قرار میگیرن، منظور من است. و این جامعه امروز ایران برای باید به گمان من بخشی از گفتگوهای سرنوشت‌ساز خودش رو از فضای بیرون فضای مجازی ببره بیرون، از این فضا این گفتگوها رو خارج کنه و بعد نتایجش رو اون وقت وارد فضای مجازی بکنه. یعنی این تصور این که بگیم میشه با صرفاً با تولید محتوای بیشتر در فضای مجازی قطبی شده امروز بشه به تفاهم متقابل رسیم، این تفکر نادرستیه. بنابراین تنها راه حل به نظر من راه حل در فضای واقعی بیرون از فضای مجازیه و پس از اون هست که بازگشت این تفاهم به فضای مجازی خوب مفید خواهد. در این صورت شخصیت های فکری، فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی ایرانی که دارای اعتماد عمومی هستند میتونن و باید دور یک میز واقعی بنشینن و درباره اختلافات واقعی و نه صرفا هشتگ‌ها و واکنش های لحظه‌ای گفتگو بکنن و نشون بدن که اختلاف سیاسی الزاماً به دشمنی با دیگری منجر نمیشه، بخصوص که اون دیگری هم در مسیر مشترک حرکت میکنه. در پایان باید بگم من فکر میکنم مسئولیت و ابتکار عمل در اینجا به عهده کسی است که بیشترین اعتماد ملی رو داراست، منظورم شاهزاده رضا پهلوی است. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. برای همگی آرزوی سلامت، موفقیت میکنم. بدرود.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. گوز زمینه نی تو بزن باز میسازی.
3: خب من زد الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه.

0: سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: ششم دی ماه 1358، کابل، کاخ مجلل و به شدت مستحکم تاج بیک. در ساعت اولیه بعد از ظهر، حفیظ الله امین، رئیس جمهور کمونیست افغانستان، پس از صرف نهار ناگهان به کما رفت. پزشکان ارتش شوروی که در کاخ مستقر بودند، سراسیمه وارد اتاق شدند. آنها بدون آنکه بدانند چه اتفاقی افتاده، ساعتها برای نجات جان رئیس جمهور تلاش کردند. معده او را شستشو دادند و در نهایت موفق شدند او را از مرگ حتمی ناشی از یک مسمومیت شدید نجات دهند. اما این پزشکان نظامی از یک راز فوق سری بیخبر بودند. سمی که جان رئیس جمهور را تا آستانه مرگ برده بود، کار دشمنان خارجی نبود، بلکه توسط مأمور نفوذی سازمان جاسوسی خود شوروی یعنی کاگبه در غذای او ریخته شده بود. و در حالی که امین پس از به هوش آمدن از پزشکان روسی برای نجات جانش تشکر می کرد، در دامنه تپه های اطراف کاخ صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه شوروی موسوم به گروه آلفا و زنیت در حال مسلح کردن مسلسلها و سوار شدن بر نفربرهای زرهی بودند تا مأموریت ناتمام را با شلیک مستقیم و نارنجک به پایان برسانند. تنها چند ساعت بعد، کاخ ریاست جمهوری افغانستان زیر بارانی از آتش توپخانه و رگبار نیروهای شوروی قرار گرفت. این عملیات فوق سری با نام رمز طوفان 333 یکی از عجیب ترین، خونین ترین و متناقض ترین رویدادهای دوران جنگ سرد است. اما چرا اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت رئیس جمهور متحد، وفادار و کمونیست خود را در اتاق خوابش به قتل برساند؟ این مستند بازخوانی دقیق عملیاتی است که شلیک گلوله‌ها در آن نه تنها به زندگی یک حاکم سرکش پایان داد، بلکه پای ابرقدرت شرق را به باتلاقی 10 ساله باز کرد. باتلاقی خونین که در نهایت زمین ساز فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ریشه های این عملیات مرگبار باید به 20 ماه پیش از فاجعه کاخ تاج بیک بازگشت. در اردیبهشت 1357 کودتای خونین به رهبری نظامیان چپگرا در کابل رقم خورد که در تاریخ معاصر به انقلاب ثور معروف است. نخستین رئیس جمهور افغانستان محمد داوود خان به همراه تمام اعضای خانوادهش در کاخ ریاست جمهوری تیرباران شدند و حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را به دست گرفت. اما این حزب مارکسیستی از همان روزهای نخست گرفتار شکاف و جنگ قدرت داخلی شد. دو جناح برای تسلط بر مقدرات کشور در برابر یکدیگر سفارایی کردند. جناح پرچم با گرایش‌های میانه‌روتر به رهبری ببرک کارمل و جناح خلق متشکل از کمونیست‌های تندرو به رهبری نور محمد ترکی و مرد شماره 2 حزب یعنی حفیظ الله امین. امین با اتکا به نفوذ گسترده‌اش در میان افسران ارتش در مدت کوتاهی جناح پرچم را از ساختار قدرت پاکسازی کرد. رهبران آن از جمله ببرک کارمل به عنوان سفیر به خارج تبعید شدند و ده‌ها عضو برجسته حزب به زندان افتادند. با تثبیت قدرت جناح خلق، ترکی در جایگاه رئیس جمهور و امین در مقام نخست وزیر برنامه‌ای به شدت رادیکال و شتاب زده را برای تحول ساختار سنتی و اسلامی جامعه افغانستان آغاز کردند. اصلاحات ارضی اجباری، دستگیری و اعدام گسترده روحانیون، سران قبائل و روشنفکران جامعه را به نقطه انفجار رساند و جرقه‌های نخستین قیام‌های مسلحانه مجاهدین را در سراسر ولایات افغانستان روشن کرد. در مسکو، سران کرملین با نگرانی عمیق اوضاع بحرانی در مرزهای جنوبی خود را رصد می‌کردند. رهبر اتحاد جماهیر شوروی لئونید برژنف شخصاً به ترکی علاقه‌مند بود، اما امین را عنصری خودسر، تندرو و غیر قابل کنترل می‌دید. در شهریور 1358، زمانی که ترکی در راه بازگشت از سفر خارجی در مسکو توقف کرد، برژنف او را در آغوش کشید و در جلسه محرمانه توافق شد که پس از بازگشت به کابل، حفیظ الله امین از تمام مناسبش برکنار شود. اما امین که شبکه اطلاعاتی و وفاداری در ارتش ساخته بود از این نقشه باخبر شد. در بازگشت ترکی به کابل درگیری مسلحانه‌ای در ارگ ریاست جمهوری رخ داد و امین دست بالا را پیدا کرد. ترکی بازداشت، خلع قدرت و در کاخ زندانی شد. چند هفته بعد در 16 مهر ماه 1358 فاجعه نهایی رخ داد. به دستور مستقیم امین، سه افسر گارد وارد اتاق ترکی شدند و پیرمرد را با فشار متکا بر دهانش در بستر خواب خفه کردند. فردای آن روز رادیو کابل رسما اعلام کرد که نور محمد ترکی بر اثر بیماری شدید و ناگهانی درگذشته است. خفه کردن رئیس جمهور با متکا توهین آشکار به شخص لئونید برژنف بود، رهبری که شخصا به ترکی قول حفاظت داده بود. امین با این اقدام خونین خط قرمز غیر قابل بازگشت کرملین را زیر پا گذاشت. از همان لحظه ماشین اطلاعاتی شوروی تصمیم گرفت که حاکم جدید کابل دیگر نباید زنده بماند. با حذف خونین نور محمد ترکی، حفیظ الله امین قدرت مطلق را در کابل به دست گرفت، اما سرکوب‌های بی‌رحمانه او نه تنها اوضاع را آرام نکرد بلکه سراسر افغانستان را به آتش کشید. قیام‌های مردمی در ولایات مختلف شعله‌ور شد و بخش‌های بزرگی از ارتش افغانستان دست به شورش یا نافرمانی زدند. رژیم کمونیستی کابل در لبه پرتگاه سقوط قرار داشت. در مسکو سه چهره قدرتمند یعنی یوری آندروپوف رئیس کاگبه، آندری گرومیکو وزیر امور خارجه و دیمیتری اوستینوف وزیر دفاع حلقه تصمیم گیری سرنوشت سازی را تشکیل دادند. آندروپوف با ذهنیت به شدت بدبین و اطلاعاتی خود در دوران جنگ سرد سوابق تحصیلی امین را زیر ذره‌بین قرار داد. امین در اوایل دهه 60 میلادی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تحصیل کرده بود و کاگبه این فرضیه را مطرح می کرد که او ممکن است یک مهره نفوذی و جاسوس سازمان سیا باشد. نگرانی کرملین زمانی به اوج رسید که گزارش های از تماس ها و دیدارهای امین با دیپلمات های آمریکایی در کابل به مسکو مخابره شد. شوروی که پیشتر شاهد خروج مصر از بلوک شرق و چرخشان به سوی آمریکا بود، هراس داشت که افغانستان نیز از مدار نفوذ مسکو خارج شود و پایگاه‌های استراتژیک و راداری ایالات متحده در مرزهای جنوبی شوروی مستقر گردند. از دیدگاه رهبران مسکو، امین نه یک متحد قابل اعتماد، بلکه عاملی غیر قابل پیشبینی بود که بقای نفوذ شوروی را تهدید می‌کرد. امین بارها در تلگرام‌های رسمی از مسکو درخواست اعزام ارتش برای مهار شورش‌ها کرده بود، غافل از این که ارتش سرخ وارد افغانستان خواهد شد، اما نه برای نجات او، بلکه برای سرنگونیش. در آذر ماه 1358، لئونید برژنف و اعضای ارشد دفتر سیاسی کرملین سندی محرمانه را تایید کردند. حفیظ الله امین باید حذف شود و ببرک کارمل رهبر تبعید شده ی جناح پرچم در جایگاه رئیس جمهور جدید قرار گیرد. مأموریت این ترور فوق سری مستقیماً به اداره عملیات ویژه کاگبه واگذار شد. حفیظ الله امین که به شدت از ترور و سوء قصد هراس داشت، اقامتگاه خود را از مرکز شهر کابل به کاخ به شدت مستحکم تاج بیگ در منطقه دارالامان منتقل کرد. این کاخ سنگی روی تپه مرتفع بنا شده بود و دسترسی به آن تنها از طریق یک جاده باریک و تحت نظارت شدید امکان پذیر بود. محوطه کاخ با میادین مین، سنگرهای تیربار و بیش از 2000 محافظ وفادار و تا دندان مسلح از گارد ریاست جمهوری محافظت می شد. به دلیل استحکامات نفوذ ناپذیر کاخ، کاگبه در ابتدا تصمیم گرفت امین را در سکوت کامل و از طریق سم به قتل برساند تا نیاز به درگیری نظامی آشکار نباشد. آزمایشگاه‌های فوق سری کاگبه سمی بیبو، بیرنگ و کشنده تهیه کردند و آن را در اختیار یک عامل نفوذی در آشپزخانه کاخ قرار دادند. ظهر روز ششم دی ماه 1358، امین ضیافت نهاری با حضور اعضای ارشد حزب و وزرای کابینه ترتیب داد. عامل نفوذی موفق شد سم را وارد غذا و نوشیدنی‌های مخصوص رئیس جمهور کند. دقایقی بعد از صرف نهار، امین و چند تن از مهمانان ناگهان هوشیاری خود را از دست دادند و در وضعیت کما و بیهوشی کامل به زمین افتادند. اما در همین نقطه، یکی از غافلگیر کننده ترین تناقض‌های تاریخ رقم خورد. محافظان سراسیمه امین بیخبر از پشت پرده ماجرا با بخش درمانی ارتش شوروی در کابل تماس گرفتند. دو پزشک ارشد ارتش سرخ یعنی سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف و دکتر آناتولی الکسیف با شتاب خود را به بالین امین رساندند. این پزشکان نظامی که به هیچ وجه از مأموریت محرمانه کاگبه برای مسموم سازی امین اطلاعی نداشتند، صرفاً بر اساس وظیفه حرفه‌ای خود ساعت‌ها برای احیای او جنگیدند. آنها با شستشوی معده، تزریق پادزر و تزریق مداوم سرم موفق شدند امین را از مرگ حتمی نجات دهند. حوالی ساعت 6 عصر امین چشمان خود را باز کرد. او با لبخندی کمرمق از پزشکان شوروی برای نجات جانش قدردانی کرد. بی خبر از اینکه در مسکو با دریافت خبر شکست طرح مسمومیت، دستور اجرای نقشه دوم یعنی هجوم مسلحانه صادر شده بود. در همان دقایق و در دامنه‌های تپه‌های اطراف، صدها کماندوی زبده نیروهای ویژه ارتش سرخ و کاگبه در حال استقرار بودند تا مأموریت ناتمام سم را با شلیک مستقیم گلوله و آتش سنگین توپخانه تمام کنند. ساعت 19:30 دقیقه شامگاه ششم دیما، تاریکی و سرمای زمستانی کابل را فرا گرفته بود که نخستین مرحله عملیات با یک انفجار مهیب آغاز شد. یک تیم خرابکاری از نیروهای کاگبه مرکز اصلی مخابرات و خطوط ارتباطی پایتخت را منفجر کرد. در عرض چند ثانیه ارتباط تلفنی و تلگرافی کاخ با پایگاه‌های نظامی و تمام خطوط ارتباطی ارتش افغانستان با دنیای خارج به طور کامل قطع شد و کاخ تاج بیگ در تاریکی و سکوت رادیویی به محاصره درآمد. در همان لحظه ستونی از نفربرهای زرهی نیروهای ویژه شوروی حرکت خود را به سمت ارتفاعات دارالامان آغاز کردند. ترکیب این نیروی تهاجمی بی سابقه بود. کماندوهای زبده کاگبه شامل گروه آلفا و گروه زنید، چتربازان گارد شوروی و واحد ویژه موسوم به گردان مسلمانان، سربازانی از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که چهره‌های شبیه به بومیان منطقه داشتند و برای فریب نیروهای مدافع یونیفرم ارتش افغانستان را به تن کرده بودند. فرماندهی میدانی این عملیات مشترک را سرهنگ گریگوری بویارینوف از برجسته ترین طراحان عملیات ویژه در کاگبه بر عهده داشت. با رسیدن نخستین خودروهای زرهی به جاده مارپیچ و باریک تپه، آتشبارهای ضد هوایی چارلول خودکششی موسوم به شیلکا آتش جهنمی خود را بر روی کاخ گشودند. گلوله های 23 میلیمتری انفجاری با نواخت چند هزار تیر در دقیقه نمای سنگی کاخ را هدف قرار دادند. سنگرهای تیربار را خاموش کردند و شیشه ها و درهای ورودی را در هم کوبیدند. اما گارد ریاست جمهوری افغانستان نیز سرسختانه دست به مقاومت زد. نگهبانان افغان با آتش سنگین تیربار و آرپیجی به سمت کاروان زرهی شلیک کردند و چند نفر بر را در همان پیچهای نخست جاده از کار انداختند. کماندوهای شوروی در میان دود، انفجار و آوار دیوارهای فرو ریخته از خودروها پیاده شدند. آنها در حالی که زیر رگبار شدید مدافعان کاخ قرار داشتند، با استفاده از تاریکی شب و پرتاب پیاپی نارنجک‌های دودزا از شیب تند تپه بالا رفتند. از محوطه بیرونی کاخ عبور کردند و با کار گذاشتن مواد منفجره درهای اصلی و سنگین قصر را منفجر کرده و راه را برای ورود به داخل ساختمان باز کردند. با انفجار درهای ورودی، صحنه نبرد به راهروهای باریک و پله‌های مرمرین کاخ تاج بیگ کشیده شد. در تاریکی مطلق و میان گرد و غبار ناشی از انفجارها، یکی از خشن‌ترین درگیری‌های تن به تن در تاریخ عملیات‌های ویژه شکل گرفت. کمانده‌های شوروی با شلیک ممتد کلاشینکوف و پرتاب پیاپی نارنجک به داخل اتاق‌ها، طبقه به طبقه پیشروی می‌کردند. در طبقه بالا حفیظ الله امین که هنوز اثرات داروی پادزر و ضعف شدید ناشی از مسمومیت در چهرهش پیدا بود با لباس راحتی در اتاق کارش پناه گرفته بود. صدای غرش تیربارها و انفجارهای پیاپی او را در بهت و سردرگمی مطلق فرو برده بود. در یکی از عجیب‌ترین صحنه‌های آن شب امین حاضر نبود واقعیت را باور کند. او با فریاد به محافظان خود دستور می‌داد که فوراً با سفارت شوروی تماس بگیرید. به رفقای روس بگویید که به ما حمله شده است. آنها به کمک ما خواهند آمد. اما افسر محافظش با صدای لرزان پاسخ داد: قربان، کسانی که دارند به ما شلیک می‌کنند خود روس‌ها هستند. امین با خشم فریاد زد: دروغ است. این کار امپریالیست‌هاست. در جریان این هرج و مرج و تبادل آتش سهمگین حتی کادر درمانی نیز از گلوله ها در امان نماندند. سرهنگ ویکتور کوزنیچکوف، همان پزشک ارتش سرخ که چند ساعت قبل جان امین را نجات داده بود، در میانه درگیری ها هدف ترکش و گلوله قرار گرفت و در همان کاخ کشته شد. سرانجام کماندوهای کاگبه پس از پاکسازی پله‌ها خود را به اتاق کار امین در طبقه دوم رساندند. پرتاب چند نارنجک پیاپی به داخل اتاق آخرین مقاومت محافظان شخصی رئیس جمهور را در هم شکست. کماندوهای شوروی وارد اتاق شدند و در عرض چند ثانیه حفیظ الله امین هدف رگبار مستقیم چندین گلوله قرار گرفت و در کنار پیکر پسر خردسالش به زمین افتاد. ساعت حدود 20:15 دقیقه شامگاه ششم دیماه 1358 بود. تهاجم اصلی به کاخ در کمتر از 45 دقیقه به پایان رسیده و سکوتی سنگین بر ویرانه‌های تاج بیگ حاکم شده بود. دقایقی بعد فرستنده‌های رادیویی ارتش شوروی پیامی از پیش ضبط شده را بر روی امواج رادیو کابل پخش کردند. ببرک کارمل، رهبر جدید مورد حمایت مسکو، سقوط حکومت حفیظ الله امین را اعلام کرد و کنترل رسمی افغانستان به دست نیروهای وابسته به کرملین افتاد. سران کرملین در مسکو تصور می‌کردند با یک عملیات 45 دقیقه‌ای، حذف امین الله امین و نشاندن ببرک کارمل بر مسند قدرت، بحران امنیتی در مرزهای جنوبی شوروی در عرض چند هفته مهار خواهد شد. اما واقعیت میدانی محاسبات رهبران شوروی را به کلی دگرگون ساخت. کشته شدن امین و حضور آشکار نیروهای ارتش سرخ در کابل نه تنها اوضاع را آرام نکرد، بلکه نارضایتی عمومی در افغانستان را به یک مقاومت مسلحانه گسترده و سراسری تبدیل کرد. در روزهای پس از عملیات بیش از 100,000 سرباز از ارتش 40 شوروی از مرزهای شمالی عبور کردند و وارد خاک افغانستان شدند. تهاجمی که نقطه آغاز جنگی 10 ساله، فرسایشی و مرگبار شد. ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان با راه اندازی برنامه‌های گسترده تسلیحاتی و مالی از جمله عملیات گردباد سازمان سیا، میلیاردها دلار تجهیزات پیشرفته از جمله موشک‌های دوش پرتاب استینگر را در اختیار مجاهدین افغان قرار دادند. بدین ترتیب خاک افغانستان به کانون اصلی نبرد نیابتی میان دو ابرقدرت در واپسین سال‌های جنگ سرد تبدیل شد. برای اتحاد جماهیر شوروی عملیات طوفان 333 سرآغاز باتلاقی بود که تحلیلگران بعدها آن را ویتنام شوروی نامیدند. نبردی که جان بیش از 15,000 سرباز ارتش سرخ و بیش از 1,000,000 شهروند افغان را گرفت. میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت و در نهایت با خروج کامل نیروهای شوروی در بهمن ماه 1367 پایان یافت. خسارت‌های اقتصادی سنگین، تلفات انسانی و انزوای بین المللی ناشی از این ماجراجویی نظامی یکی از ضربات ساختاری و بنیادینی بود که در نهایت در دسامبر 1991 به فروپاشی کامل اتحاد جماهیر شوروی انجامید. شلیک گلوله‌ها در تپه‌های تاج بیگ در عمل آغاز روندی بود که سرنوشت نظام کمونیستی در مسکو را نیز برای همیشه تغییر داد. به نظر شما اگر کرملین دست به این مداخله نظامی و ترور حفیظ الله امین نمی‌زد، سرنوشت افغانستان و موازنه قدرت در جنگ سرد چگونه رقم می‌خورد؟ آیا امین در صورت ادامه حکومت می توانست موازنه‌ای میان شرق و غرب برقرار کند یا این کشور در هر صورت وارد بحران‌های عمیق‌تری می شد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی و اولیاد جاوید نامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید.

0: گفته میشد از جمهوری اسلامی سلب. اگر این اتفاق بیفته و در دولت اروپا مورد بحث قرار بشه بگیره و به اصطلاح تایید بشه، سفارت های جمهوری اسلامی بلا استثناء همه در دنیا تعطیل خواهد شد و همون بلایی که جمهوری اسلامی سر امریکا در آورد سر خودش در، یعنی ارتباطات جاسوسیش به طور کلی قطع خواهد شد، مجبورن باید یک کشور ثالثی رو انتخاب بکنه که کارهای به قول خود شهرونداش رو بتونه انجام بده. نمیدونم ویزا و پاسپورت گرفتن و این چیزا رو براشون انجام بده، این دفتر شخص ثالث برای خودشون درست، اما کاری که بعد از گرفتن به سفارت در تهران همه این میکا اتفاق افتاد برای خودشون در جهان درقل در کشورهای غربی اتفاق. موضوع اصلی امشب که میخواستم، مدت هاست نزدیک 2 هفته است ذهنم مشغول کرده، میخواستم با شما عزیزان در میون بذارم، این مسئله سلبریتی ها، هنرمندان، اینفلوئنس ها که گهگاهی صداشون بلند میشه و باطنشون شروع میکنه سریعتر از اسب جنبش حرکت کردن و حداقل در فضای مجازی ذهن خیلی ها مشغول میکنه. بد نیست که ماهیت این آدم ها رو آدم بشناسه یا مشخص بکنه، اگر یه موقع دیدید خاطرشون یا حالا با پوزش از تمام خاطرهای جهان که ما اینا رو با اونا مثال میزنیم یا من اینا رو مثال زدن پای اونا رو هم میکشم وسط، اگر یه موقع اومدم وسط میدون اسب دوانی بدونیم که بهترین راه اینه که گوششو بگیریم و از میدون درش بکنیم. حالا چرا اینجوری این رفتار رو بکنیم؟ در مورد همین خواستم شب با تون صحبت بکنم. برای باز شدن جریان من یاد هنرمند واقعی ایران و مرد سیاست هم که بود، یاد زنده یاد فریدون فرخزاد افتادم. یه برنامه داشت که نامش بود هنرمند متعهد کیست، چه کسی هم. اینو با هم دیگه نگاه بکنیم تا بریم دنبال ببینیم آیا این هنرمندهایی که یا کلن کسایی که به نام این روزه به نام سلبریتی یا اینفلوئنسر شناخته میشن، این اصلا تعهدی نسبت به جامعه خودشون دارن یا به دنبال چیز دیگه ای هست. اینو با هم دیگه نگاه بکن.
1: صورت قضیه دیگه به صورت دیگری عقاید خودشون رو راجع به خواندن آوازخوان ها، خواننده ها و اصولا مسئله کنندگان به میون مردم ببرن و هر کدوم هم میخوان بگن که عقیده ما عقیده درستری هست. من انسانی هستم که 21 سال روی صحنه هستم و از شوهایی که در ایران تعیین کردم خوانندگان بسیاری متولد شدن که امروز جزو بزرگترین خوانندگان لس آنجلس ایرانی به قول لس آنجلس قرار دارن. بنابراین بهتر هست که من هم عقیده خودم رو در این مورد ابراز بکنم. من فکر می‌کنم که این هنرمند وقتی که سوال میشه هنرمندان متعهد کیا هستند یا اینکه آیا هنرمند تعهدی داره یا نداره، یک هنرمند اولین تعهدی که داره نسبت به میکروفونی است که دستشه توی صحبت میکنه یا آواز میخونه. و این مسئله که هنر برای مردم هست یا هنر برای هنر هست ممکن که در مورد ادبیات صدق بکنه، همینطور در مورد نقاشی و بعضی دیگر از هنرها، ولی در مورد هنر آواز، موسیقی و آواز به درستی صادق نیست. برای اینکه ما وقتی که روی صحنه میریم بعضیت روی صحنه میریم که مردم در مقابل اون صحنه خود به خود قرار گرفتن، بنابراین این هنر برای مردم هست، یعنی جدا از مردم نیست هنر آواز خواندن و موسیقی. میشه که خواننده مثلا در لس آنجلس کنسرت بده و کسی توی سالن نباشه، حتی اگر 100 نفر باشن، پس این هنر متعلق به مردمه. اگر با دید اسلامی به مسائل نگاه بکنیم، محمد حضرت محمد میگوید که قرآن را با صوت خوش بخونید که در دل کافران

0: یا مشرکین اثر بهتری داشته باشه. و همینطور اولین ریتم موسیقی عرب از صدای پای شترهایی که بین مکه و مدینه رفت آمد میکردن به وجود آمد، ریتم حجاز. اگر از دید ایرانی نگاه بکنیم، از دید پارسیمون ببینیم، رودکی یکی از قدیمی ترین شعرهای ایران اشعار خودش رو با چنگ و رود میخونده. این در تاریخ موسیقی هست، چون تاریخ موسیقی ما یک قسمت داره که معلومه، قسمت داره که نامشخصه، ولی از رودکی همیشه به معنی کسی یاد میشه که موسیقی رو باب میکرده، شعرش رو با موسیقی همراه میکرده. از دید جهانی نگاه بکنیم، در جنگ دوم جهانی تمام هنرمندان بزرگ جهان روی صحنه میرفتند و آواز میخوندند، و نه فقط آوازهای سیاسی، شاید آوازهای سیاسی کمترین آوازهایی بود که این خوانندگان میخوندند، برای چیزهای دیگری بیشتر میخوندند. ملینا مرکوری که وقتی من 4 سال قبل به لس آنجلس آمدم و در تمام دنیا وقتی روی صحنه میرم از اون مثال میزنم، یونان رو با آواز آزاد کرد، نه با نطق و گریه دروغی و نمیدونم سخنرانی اینچنانی و آنچنانی. ملینا مرکوری روی صحنه میرفت، آواز سیاسی و آواز غیر سیاسی میخوند و یونان رو با صدای خودش آزاد کرد. آدمایی که اینجا میشینن در لس آنجلس، لس آنجلس که خب برجت همه میدونیم که کجای دنیا قرار گرفته و چه جور جاییه، نیازی نیست که از لس آنجلس زیاد صحبت بکنم. زندگی در اینجا خب خیلی مشکله و مبارزه مشکل تر، ولی انسان مبارز در همه جای دنیا مبارزش رو میکنه. کسانی که در لس آنجلس برمیدارن و عنوان میکنن روی اینکه خوانندگان که رقص و پایکوبی میکنند، اولا کلمه خواندن، آواز خواندن یک هنره، این کلمه مساوی است با هنر خوانندگی، هنر موسیقی. کسانی که خیلی موزیانه آواز رو با پایکوبی همراه میکنند و کلمه پایکوبی رو بلافاصله بعد از آواز میارن، اینا کسانی نیستن که شما روی اونها تکیه بکنید. همینطور شما خانم یعقوب بحثی بکنید، ولی خب چون این بحث بالا گرفته مجبورم بگم که مردم ما اونقدر بی اطلاع یا اولاق یا قاطر یا شطور نیستند که با شنیدن هر موسیقی بلافاصله بلند شند و پایکوبی بکنند. از این گذشته، مگر وقتی گروه عشاق موسیقی می نوازد و اشعاری خونده میشه که در موسیقی ایرانی باب هستش، در موسیقی سنتی ما هم بابه، مثل امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام که از تصنیفهای بسیار قدیمیه، اتفاقا رقص و پایکوبی هم داره، مگر مردم بلند میشن در سالنی که عشاق برنامه اجرا میکنه رقص و پایکوبی میکنن؟ بنابراین کلمه پایکوبی رو خواهش میکنم با کلمه هنر موسیقی همراه نکنید و مردم رو گول نزنید. هنر خب یک چیزی شما میدین، هنر چیزی که از محیط اطراف یک هنرمند سرچشمه میگیره و هنرمند تحت تاثیر محیط اطرافش همیشه قرار داره. محیط اطراف من که 4 سال بعد از انقلاب هنوز در ایران بودم، یا خیلی دیگر از هنرمندان ایرانی که امروز هنوز در ایران زندگی میکنن، یا بسیاری دیگر که بعد از من از ایران خارج شدن، طبیعتاً محیط ایران هستش، ولی خب محیط اطراف بسیاری از مردم که قبل از حکومت جمهوری اسلامی از ایران بیرون اومدن نمیتونه به این صورت ایران باشه که برای ما وجود داره، چون ما ایران رو دیدیم به صور مختلف، به صورت‌های گوناگون، و امروز وقتی بمباران میشه خب خیلی حس میکنیم که چی بود و چی شد و امروز داره به صورت در میاد. بسیار جوانهایی هستن که در اینجا متولد شدن، در اینجا بزرگ شدن، در اینجا مغزشون شروع به کار کردن کرده، اینا اصلا نمیدونن که ایران یعنی چی، ایران چگونه جایی است. طبیعتاً وقتی که یک جایی باشه که موسیقی شاد ایرانیشون برای اونها پخش نشه، هجوم میبرن به جایی که موسیقی شاد امریکایی پخش میشه، و بدین ترتیب یک شکاف بسیار بزرگ فرهنگی هم بین جوانهای ما و مردم سالمند ما، پیرتر ما، کهن‌تر ما، مثل خود من مثلا، به وجود میاد. بنابراین من اصلا نمیتونم تعجب بکنم اگه مثلا یه جوان امروز 15-16 ساله در لس آنجلس من رو نشناسه، یا آقای کاردان رو نشناسه، یا آقای غریب‌افشار مثلا نشناسه. خب اینا وقتی که در ایران بودن 6 ساله بودند و بنابراین تصوری از اون زمان ندارن، و تصویرهایی که پیدا میکنن همه تصویری است که ما در اون به اونها در لس آنجلس میدیم، یا کسانی دیگه برای اونها معلم تصویرسازی میشن و این تصاویر رو به اونها عرضه میکنن. چه بهتره که اونها بتونن از ایرانی ها تصویرهاشون رو و تصوراتشون رو بگیرن. موسیقی یک چیزی است که به مردم تاب و توان و امید میده، بیشتر از هر چیز دیگه، بیشتر از هر نطق سیاسی، بیشتر از میتینگ، بیشتر از دموکراسیون، بیشتر از اعتصاب غذا، و این یک چیز خیلی طبیعیه. وقتی خود من در ایران بودم شاهد بودم که مردم چطور شبها حتی به رادیو عراق گوش میکردن، نه برای شنیدن صدای گوینده عراقی، برای که موسیقی پخش میشد و بیشتر از هر رادیویی رادیو بغداد موسیقی ایرانی شب پخش میکرد و مردم طالبی بودن که این موسیقی رو بشنوند و لذت ببرند. بنابراین موسیقی وقتی که میتونه امید به مردم بده، تاب و توان به مردم بده، به مردم اینجا هم میتونه امید بده و تاب بده و توان بده، چون ما خودمون رو از مردم داخل ایران جدا نمیدونیم. بعضی ها خب سعی میکنن که در این روستا بگن که بله خواننده نباید بخونن، کنسرت نباید باشه. یک بار در یک میتینگ عنوان شد، خود من هم جزو موافقینش بودم که نوروز، برنامه عید نوروز اینجور برگزار نشه، برای اینکه خب ملتی عزادار بود، نشد. ولی این دلیل نداره که ادامه داشته باشه و موسیقی از ذهن ما اصولا خارج بشه. میگن که دیروز میگفتن عکس نیارین، امروز میگن پرچم نیارین، فردا میگن لشک سرتون کنین. خب دیروز امروز با میگن که موسیقی نباشه، فردا میگن اصولا خواننده ها نباید بخونن. پس فردا ما هنرمندان ایران نه نیازی به ساواما داریم، نه نیازی به معلم اخلاق داریم. ما خودمون اگر زور بزنیم میدونیم که در کدوم راه و کدوم طریق قدم برمیداریم و خدا میدونه و شما شاهد هستید که هنرمندان نقش بسیار بزرگی رو به خصوص این اواخر عهده‌دار بودن در میتینگ های سیاسی، دموکراسی های سیاسی، اعتصاب غذا و همه چیز. خود من نه فقط در لس آنجلس بلکه در بیشتر شهرهای امریکا بانی راهپیمایی ها بودن، راهپیمایی که هفته قبل دوشنبه قبل در واشنگتن شد و 7500 نفر به اون راهپیمایی اومدن. من مردم رو برای اون راهپیمایی از طریق تلویزیون های واشنگتن دعوت کرده بودم. خیلی‌ها سعی کرده بودن که بگن مردم نرید، اینها چپی ها هستن، اینها راستی هستن، چرا که ما گفته بودیم که مردم بیاید با لباس سیاه و شمع روشن به عنوان عزاداری در مقابل کاخ سفید. حالا بگو شما حتما امروز رسیده که یکی از بزرگترین تظاهرات بودی که تا به امروز واشنگتن به خودش دیده. میکنیم یا از تمرین دموکراسی حرف میزنیم، هر کدوم سعی میکنیم که عقاید خودمون رو به مردم تحمیل بکنیم، چون ما خودمون تک تک بزرگترین دیکتاتورهای روی زمین میتونیم باشیم اگر که دستمون به صندلی قدرت برسه و میخوایم فقط چیزایی اجرا بشه که ما بانی و مبتکر اون چیز هستیم. بنابراین من فکر میکنم که در یک دموکراسی هنرمند میتونه آواز بخونه، میتونه آواز سیاسی بخونه، میتونه آواز غیر سیاسی بخونه، میتونه برقصه، میتونه نرقصه، هر کاری که او دلش میخواد میتونه انجام بده. دموکراسی یعنی همین. وقتی که ما نفی میکنیم که یک دولتی به ما دستور بده یا نده که ما بخونیم یا نخونیم و به این دلیل مخالفت میکنیم با حکومت جمهوری اسلامی در مورد شغل خودمون حداقل، خب ما نفی میکنیم که یک تلویزیون، یک روزنامه، یک مجله در لس آنجلس میخواد بانی حکومت پلیسی باشه در اینجا و به من فریدون فرخزاد مثلا بگه که تو بخون یا نخون. من کارنامه بسیار روشنی دارم. 4 سال قبل وقتی اینجا اومدم و فقط با آوازهای سیاسی اومدم، خیلی از همین آقایون منو مسخره میکردن که آقای فریدون فرخزاد کار سیاسی میکنن. بله، خانم ملینا مرکوری که در حد خانم فروزان هم نبودن در یونان کار سیاسی کردن و پیروز شدن و موفق شدن و امروز وزارت میکنن در یونان. من قدیم 4 سال قبل روی صحنه کنسرتی که 5700 نفر رو با آواز سیاسی جمع کردیم گفتم من نمیخوام وزیر دولت ایران بشم یا وکیل بشم، من هنرمند هستم و هیچ قدرتی نمیتونه که هنرمند رو عوض بکنه، وزیر رو عوض میکنه. بنابراین نیازی به این مسائل نداریم. ولی شدیداً وقتی که کسانی به سنف ما حمله میکنن، با اینکه ما در داخل سنف خودمون اختلافات داریم جزئی یا کلی یا واقعا کلی با بعضی هاشون، ولی وقتی کسی بی دلیل به ما حمله میکنه و بی دلیل به بعضی از هنرمندان حمله میکنن، ما مجبوریم که جانب سنف خودمون رو بگیریم. و من به عنوان یک هنرمند سیاسی که در تمام میتینگ ها شرکت داشتم، در تمام راهپیمایی ها، خدا میدونه که شاید بزرگترین میتینگ های سیاسی رو 4 سال قبل من و دیگر همکارانم باعث بانیش بودیم که در این شهر به راه افتاد و بزرگترین کنسرت های سیاسی رو ما برگزار کردیم، نه دیگران. خدا میدونه که ما امروز زیر بار این نمیریم که چون تهران با باران شده و چون عده‌ای میخوان از این نمد کلاهی برای خودشون درست بکنن، اونها دلسوز ملت ایران هستند و ما نیستیم. نخیر، وقتی من در تهران خمینی میخوندم مهدی رحیمی جان فدای آرمان تو، یا برای آیت محققی میخوندم، یا برای سربازهای ارتش میخوندم، یا برای پرچم شیر خورشید میخوندم و اون موزیک رو به اینجا آوردم و در اینجا پخش کردم و باز هم در اینجا با همون موسیقی روی صحنه رفتم، خیلی از این آقایون زیر بار مسائل نمی‌رفتن و مسخره می‌کردن که بله فرخزاد. حتی وقتی من در یک تلویزیون شروع به کار کردم، خیلی از اونها اون تلویزیون رو دست جمعی ترک کردن برای که با من سیاسی نمی‌تونستن سر این میز بشینن. ولی امروز در اینجا ناگهان دایه دلسوزتر از مادر شدن و قصه می‌کنن برای خواننده. من از شما مردم ایران میخوام که واقعا دقیق ببینید و مسائل رو دقیق بسنجید. هنر موسیقی هنری است که با اون میشه کار هزاران سلاح رو انجام داد و هنرمند کسی است که میتونه هر روز در مقابل هزاران هزار مردم در مقابل صف اونها قرار بگیره و قدم برداره و بخونه و با خواندن مردم رو تحریک بکنه. من این اواخر حالا از آوازهای سابق صحبت میکنم، آوازی خوندم به نام سلام ای وطن، این آواز رو تلویزیون جام جم ضبط کرده و من دلم میخواد که امروز قسمت از اون رو یا همه اون رو برای شما پخش میکنن تا شما ببینید که آیا هنر موسیقی واقعا با پای کوبی، یعنی مثل شطور پای کوبی کردن، همراهی است یا اصولا همگامی داره یا اینکه نداره. آواز دیگری هم خوندم که اینجا باید عنوان کنم، آواز بسیار شادی است، مردم باش میرقصن، اسمش از زنده باد پادشاه، یک آواز سیاسی هستش. چرا که نرقصن؟ رقص هم جزء هنرهای جهانه. اگر ما امروز هنر رو از ملت ایران بگیریم یا اینجا شمشیر برداریم بخوایم سر هنرمندان رو ببریم، باید اول به این فکر بکنیم که بعضی از هنرمندان که عادت ندارن هر روز و هر شب در اینجا و اونجا و عروسی ها مجلس ظاهر بشن و بخونن، اینها کرایه خونه هاشون رو کی میده؟ آیا این تلویزیون هایی که به ما حمله میکنن حاضرن کرایه خونه ها خرج زندگی تمام هنرمندان آواز و موسیقی کشور ما رو تامین میکنن؟ برای که ما اکثرا آدم های پولداری نیستیم. یکی از این بی پول ها خود من هستم، میخونم، شب بود بیابان بود زمستان بود رو میخونم برای که بتونم در کنارش سلام وطن رو بخونم. تمرین دادن برای دموکراسی، تمرین دادن برای موسیقی را به همراه داره. اگر امروز ملت ما آوازهای ملی میخواد، ما نمیتونیم یک باره بپریم وسط و شروع به خوندن آوازهای ملی کنیم. مردم رو باید با چیزی به داخل سالن آورد که به اون عادت دارن و بعد چیز دیگری به اون عادت که عادت ندارن به اون چیز، ولی اون چیز رو میپرستن و اون سرودی است راجع به ایران. و خدا میدونه که هنرمندان ایرانی در این اواخر، شما هم خوب میدونید، نه فقط آواز سیاسی و اجتماعی خوندن، بلکه بیشترین آوازها رو برای ایران خوندن و به کار هنر ایران، هنر سیاسی ایران پرداختن. از شما متشکر هستم، از شما متشکر هستم که چند دقیقه وقتتون رو به من روز بعضی ها سعی میکنند به این صورت و بعضی های دیگه به صورت دیگه.
1: یادش زنده، واقعا هنرمند متعهدی بود تا آخرین ساعات زندگیش. اینجا یه مسئله که فریدون مطرح کرد، متعهد بودن، یعنی هنرمند، بله هنرمند باید به فکر درآمد خودش باشه، ولی متعهد بودنش خیلی مهمه. بین دو سه هفته گذشته ما جریانات مختلفی داشتیم، مثلا از علی کریمی شروع شد که اومده بود چه میدونم صفحه امید دانا رو لایک کرده بود یا تبلیغ کرده بود. من الان مطرح میکنم، میخوام به قضیه پشتش بچسبم. برای من فرقی نمیکنه آقای علی کریمی چه میدونم جوراب زنانه فلان تبلیغ بکنه یا امید دانا رو تبلیغ بکنه، اصلا هیچ فرقی به حال من نمیکنه، چون به باور من آقای علی کریمی آدم سیاسی نیست. آدم سیاسی، ببینید انسان، من بارها در مورد صحبت کردم، انسان، هیچ انسانی نیست که سیاسی نباشه. چون ما اصلا صبح که از خواب بیدار میشیم، هر موجود زندهی سیاست ورزه، سیاست میکنه که روزشو چجوری به پایان برسونه. تنها موجوداتی که واقعیت با سیاست سر کار ندارن، موجوداتی هستن که تربیت شدن کار مشخصی رو بکنن، مثل گاوهایی که گاواهن میکشن یا مثلا اسبهایی که درشگه میکشن. اینا تربیت شدن که این کار انجام بدن، خوراکشون رو میگیرن، تمیزشون میکنن، کاری هم به کار، موقعی هم که تو خیابون میبرن چشمن روشون میزنن، با اون تسمه ها میگن چپ برو یا راست برو، اونم میره. ولی شما هر موجود زنده ای رو در دنیا در نظر بگیرید، از مورچه گرفته تا انسان، اصلا زندگیش سیاسته، به خاطر اینکه سیاست بکنه، فکر بکنه که روزشو چجوری به چپ و به شب برسونه. به خاطر همین این سیاسی که میگم آقای علی کریمی سیاسی نیست، این به عنوان یک سیاستمدار میگم سیاسی نیست، یعنی به عبارت این که کسی که وارد مسائل سیاسی میشه، وارد مسائل رخدادهای سیاسی میشه، باید اطلاعات سیاسی داشته باشه. واقعیت باید بتونه آ رو از ب تشخیص بده. نمیتونه همینجوری به خاطر اینکه مخالفت مثلا با یک خطی، با یک سیستمی، با یک شخصی داره بیاد و بگه که حرف من درست و این اینجوری که من میگم باید انجام بشه. خیلی به خاطر همین میگم که امشب هم دقیقا میخواستم همین مسئله رو مطرح بکنم و مشخص بکنم که این شخصی مثل مثلا آقای کریمی، حالا من اولش تازه نام بقیه رو هنوز نبردم و امشب میخوام نام خیلی ها رو ببرم در برنامه خودم، برخی هاشون رو خودم تجربه کردم، برخی هاشون رو نه از فضای مجازی تلویزیون نمیدونم رسانه ها شنیدم که همین رفتار رو انجام میدن. وقتی که آقای کریمی میاد انتقاد از یه شخصی میکنه که یک اکت سیاسی رو داره انجام میده، داره حرکت میده، خودش مولده، وقتی میاد انتقاد میکنه باید سواد داشته باشه، باید اطلاع داشته باشه در مورد کی صحبت میکنه، در مورد چی صحبت میکنه، و این در مورد چی صحبت کردن و در مورد کی صحبت کردن باید یه نتیجه‌ای بده که به یک چیزی یا به یک عملی برسه، و این واقعا در توان این شخص نیست. به عنوان فوتبالیست من فوتبالشو خیلی علاقه داشتم نگاه بکنم وقتی این توپ تو پاش میافتاد، ولی همین، بیشتر از این نمیخوام. واقعا متاسفم که آدمی خب وطن دوست مثل همه ما ایرانی ها وطن دوست چیز عجیبی نیست، چیزی نیستش که مستثنا بکنه اینو. کسی که ایران دوست باشه، خودش ایرانی بدونه، باید ایران دوست باشه، باید ملتش رو دوست داشته باشه، کشورش رو، سرزمینش رو، تاریخ سرزمینش رو دوست داشته باشه، و اگر کسی خارج این خط باشه اون استثناست. آدم ایران دوستی هم هست، داره فعالیت خودشو میکنه، ولی بکنه، ولی وقتی که یه موقع پاشو از خط، یعنی از اون مرزی که از توانش بیشتره اونورتر میذاره، دیگه ما نباید به عنوان یک سلبریتی یا اینفلوئنسر بهش نگاه بکنیم. مثل واقعا کسی میمونه که یک مقاله بد نوشته و شما مقالهش رو پرت میکنید به یک گوشه و انتقاد میکنید، میگه آقا این مقاله تو هیچ ارزش سیاسی و هیچ ارزش ادبی مثلا نداره، و نشون دهنده اینه که شما اطلاعات کافی در این موردی که این مقاله رو نوشتی نداری. تموم شد رفت. و شما دفعه دیگه هم اگر مقاله از ایشون ببینی، مطمئنن به ندرت اتفاق میفته که بری دو مرتبه بخونی، چون میگه آقا این سواد آنچنانی نداره، به خاطر همینم مقاله هایی که مینویسه قابل خوندن نیست. حالا از آقای علی کریمی که بگذریم، بیایم سراغ بقیه. ما هنرمندای دیگه ای رو داشتیم، مثل حبیب رو داشتیم، حبیبم گذاشت رفت ایران، چه اتفاقی افتاد؟ به چه نتیجه ای رسید؟ همه اون موقع گفتن حبیب برای چی این کار کرده؟ البته از حبیب معروفتر ما کسای دیگه ای رم داشتیم، و این روزهای آخر میبینیم که این بابا که شد رفت ایران، البته من نمیدونم چرا ما اسم اینو هنرمند میذاریم، البته یه هنری داره، واقعا الکی میتونه عربده بکشه، به قیافش هم میخوره عربد کشتن. محسن نمیدونم اسمش چی بود، زیادم مهم نیست، خب چند تا ساز میزنه، اینم چیز عجیبی نیست. کسی که از بچگی با ساز سر کار داشته باشه دو تا ساز یاد بگیره، سازهای دیگه براش یاد گرفتنش راحته. ولی من به شخص موسیقی که ایشون در کنسرتاش میذاشت باب میل من نبود، حتما هم نباید باشه، هر کسی یه باب میلی داره. ولی من نمیدونم اون کسی که به این شخص میگفت هنرمند میاد ریتم موسیقی که به همدیگه نمیخوره، یعنی شما یک آواز رو در نظر بگیرید با یه ریتمی شروع میشه باید با یه ریتمی هم تمام بشه. این واقعیت مثل یه ساختمانی میمونه که شما از هر جهتی که نگاش بکنید این یک همگونی با بقیه جهات دیگه ساختمون هم داره. وقتی که از این نظر به اصطلاح یه گوشش با گوشه دیگهش نمیخونه، خب ساختمون رو ساختن ولی همگونی این ساختمون با هم نداره. موسیقی های این آقای فکر کنم اسمش محسن نامجو بود، ایشون هم همین جوری بود. حالا بگذاریم از اون عربده کشیاش و این چیزا بگذاریم، اونم حتما هنر نو حساب میشه دیگه، نمیدونم اینو استادا باید نظر بدن. ولی ایشون هم پامش میره ایران، هم قرآن سوزوندنش یک امر عادی بود، یک واکنش بود، یک کنش سیاسی بود، هم رفتن ایرانش یک امر عادی. کفر و لعنتش کردن لازم نیست. حالا چرا اصولا اینو حالا به بقیش هم میرسیم. آقای حبیب رو مثال زدم، آقای نامجو رو مثال زدم، این چند روزا آقای بیژن مرتضوی هم مثلا میدونید این تو اون چارچوبی قرار میگیره که زنده یاد فریدون فرخزاد گفت هنرمند متحد، چون تعهدی ندارن، تعهدشون فقط به جیبشونه که بسازه اون جیب همیشه پرپول باشه و برای این کار تعهد، چون تعهدشون بر اینه، هر روزی به یه شاخی از یه دری وارد میشن یه سازی میزنن. اینجا بدتر از اینا رو من دیدم. من خودم در هامبورگ آقای شاهین نجفی رو تجربه کردم، یا در هامبورگ من این گروه همایی که به خاطر دارم در دوران جنبش سبز، پیش از مثلا جنبش سبز، اینا شروع کردن موسیقی های مثلا انقلابی خوندن و خیلی جالب بود برای من. اون موقع اینجا یکی به من سدهی داد، سیدی داد و این من گوش کردم، دیدم او، گفتم چه جالب که اینا رو دارن تو ایران میخونن. بعدم که بعد از جنبش سبزم که اومدن خارج و رفتن کانادا و بعد گفتن اه ما دیگه نمیتونیم بریم ایران و ممنوع خروج شدیم و ممنوع ورود شدیم و این شدیم و اون شدیم و در کشورهای مختلف کنسرت گذاشتن. خب هم چون ما در خارج به عنوان یک گروه انقلابی میشناختیمشون، میرفتیم برنامه هاشون. یادم میاد در هامبورگ اومده بودن و اون برنامه گذار آشنا بود. بعد از برنامه واقعیت من از موسیقیشون اصلا خوشم نیومد، فکر کردم رفتم نشستم مثلا کابار میامی یا چی بود تو تهران کاباره نشستین یه چهار تا مطرب اومدن براتون آهنگ میذارن وقتتون رو بگذرونن با شام و این چیزایی که میخورید، مشروبی که میخورید، به اصطلاح موسیقی هم باشه، هم فال باشه هم تماشا، بیش از این نبود. و بعد از برنامهشون به توسط هم دوستم که برنامه گذار بود رفتم تو اتاق پشتی که به اصطلاح این هنرمندا میتونن میان، هر کسی نمیتونه بره، و مستقیم خیلی راحت از همین آقای همای پرسیدم آقا شما چجوریه تو ایران که بودید آهنگای انقلابی میخوندید و الان یه مدت من دنبالتون میکنم و امشب هم اینجا دیدم آهنگایی میخونید که ما بهش گفتیم، حالا نمیدونم واقعا یه همچین آهنگایی بود ولی من اصطلاح آهنگای روحوزی رو آوردم. و جوابی که ایشون به من داد گفت ای بابا آقا شما چه انتظاری دارید، ما مطربیم دیگه، ما مطربیم. یعنی چی مطرب؟ یعنی اون چیزی که زنده یاد فریدون فرخزاد ازش صحبت میکرد، هنرمند بی تعهد نسبت به طرفداراش، نسبت به ملتش بی تعهد باشه. پول بهش بدن میره میخونه، آهنگی هم که بخواد میخونه. من این مسئله رو در مورد تو همین هامبورگ در مورد آقای شاهین نجفی هم داشتم. آقای شاهین نجفی آخرین کنسرت که تو هامبورگ داد حدود 4-5 سال پیش بود، بعد مثل اینکه یه آلبومی درست کرده بود. خب من از موسیقی آلبوم های به اصطلاح موسیقی های انقلابیش خوشم می آمد، موسیقی های رپ های انتقادیش خوشم می آمد، و چون نه صدایی داره که بگیم صدای قشنگی داره، بخوایم مثلا بگیم خب مثل شجریان میمونه یا مثل چه میدونم شهرام همایون میمونه، ببخشید همایون، مثل همایون خواننده میمونه، مثل همایون شجریان میمونه، آقای شینشین رو ما به جای شهرام همایون شجریان آقای شینشین رو اومد تو ذهنمون. در حال بله نه صداش در اون حده که شما بگید واو آقای شاهین نجفی داره میخونه و من برم صدای زیباشو بشنوم. خیر، یا خواننده انقلابی جوونی بود که با رپ های انتقادی شروع کرده بود و این مورد نظر بود، آدم نگاه میکرد که از تو ایران یه همچین چیزهایی در میاد. و وقتی تو هامبورگ اومد آلبوم جدیدش رو بذاره، که آلبوم جدیدش هم برای من در از همین آهنگای روحوزی بود، آهنگایی که همه میخونن و جالب نبود، و ازش درخواست کردم که آهنگ زندگی سگی رو بخونه، آهنگ بسیار زیباییه، یعنی متنش خیلی جالبه. دفعه اول چپ نگاه کرد، دفعه دوم که گفتم گفتش که یه بار دیگه بگی از سالن میندازمت بیرون. و من گفتم که ارزش این حرفا رو نداری که بخوای همچین کاری بکنی، من خودم از سالن میرم بیرون، چون چیزی که من در موردت فکر میکردم نیستی. و الان میبینید الان پرنشاط میاد گفتگو با شاهپور رضا پهلوی میکنه. ولی سر و تهش رو بزنید شما مطمئن باشید اینم یه مطربی بیش نیست. آقای بیژن مرتضوی هم همینجور، یعنی وقتی که ما میبینیم آقای بیژن مرتضوی پامشین میره ایران شاید هم کنسرت بده، یا اون یکی محسن نامجو میره ایران شاید هم کنسرت هم بده، و کسای دیگه فرق نمیکنه، ناراحت میشیم. این اشکال در ماست که ما ارزش زیادی برای یک شخصی یا حساب بسیار بسیار سنگینی برای یک شخصی باز کردیم که شخصیت این طرف در اون چارچوب قرار نمیگیره، و وقتی این حرکت ازش میبینید ناراحت میشید. جالب اینجاست که ناراحتی شما و عکس العمل شما، شما تماشاچی، شما هنردوست، شمایی که پول میدی میری کنسرت های اینا رو نگاه میکنی، عصبانیت شما باعث خوشحالی اونا میشه و جیبشون بیشتر پول میره، به خاطر اینکه توی فضای مجازی بیشتر اسمشون شناخته میشه. کسایی که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنن بیشتر میرن دنبالش ببینن این چه غلطی کرده که مردم این همه از دست شاکی هست. پس بنابراین این مشکلی که به وجود اومده مشکلیه که ما برای خودمون میسازیم، یعنی ما اون چارچوبی که زندیات فریدون فرخزاد مشخص کرده، هنرمند متعهد، اینو هنوز در ذهنمون مشخص نکردیم که اگر یه روزی هم فرق میکنه هنرمند ورزشکارم یه نوع هنرمنده، اونم همونه، در همون ستون قرار میگیره، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. و اگر یه موقع میبینیم که از خطش خارج شده و به قول معروف نشادارش زیاد شده ناراحت میشیم. در اصل اینجاست که ما باید به جای ناراحت شدن اون یک خط بطلان بکشیم، به اصطلاح فکر کنیم که داریم برنج پاک میکنیم، یه برنج خراب توی برنجامون پیدا شده، یا عدس پاک میکنیم یه عدس خراب توش هست، برش میداریم میذاریمش کنار، تموم شد رفت، بیش از اون نیست، ارزش بیشتری نداره. گذشته از این شما اینم در نظر داشته باشید، خود این هنرمندان نمیدونن که بازیچه جمهوری دست جمهوری اسلامی هستن. این جریان از کی شروع شد؟ از زمانی شروع شد که آقای شبخیز یادش بخیر برای اینها شروع کرد کار کردن، چون اونم تعهدی نداشت، اونم دنبال پول. خبری از آقای شبخیز دارید؟ خیر. برای چی؟ به خاطر این تعهدی نداره. حالا من از دستش ناراحت بشم که چرا داره این کار میکنه؟ تمام این هنرمندایی که جدیدی که شما توی یوتیوب فرقی هم نمیکنه اسمشون چیه، شما میبینید اینا نتیجه طرح جمهوری اسلامی برای بیقدرت کردن اپوزیسیون در خارج بوده. شما برید از کسایی که 30 سال پیش در خارج کنسرت میذاشتن سوال بکنید که چرا دیگه کنسرت نمیذاری؟ چون توانشو نداره، چون پولشو نداره. برای چی پولشو نداره؟ به خاطر اینکه آقایون اولین حرکتشون هم با آوردن خانم گوگوش بود در تورنتو، توسط گروه رفسنجانی که این از ایران بیارن براش کنسرت بذارن، پول به جیب بزنن، پوزش بخوام و خط سیاسی رو تغییر بدن. من فعال میدونی وقتی که کوشش میکردم در اون شرایط بیام بگم که آقا چرا من تظاهرات میذارم میگم فلان کسو دارن اعدام میکنن، شما براتون بی تفاوته. خانم گوگوش که میاد 500 هزار نفر میرید توی کنسرتش. به خاطر این خطی بود که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و موفقم بود. شما همین الان برید نگاه بکنید در یوتیوب، برید یک آمار خیلی خیلی ساده بگیرید، برید دنبال خواننده زن بگردید در یوتیوب فارسی زبان و دنبال خواننده مرد بگردید، ببینید درصدش چقدره. یعنی شما از ایران که خب خواننده زن بیرون نمیاد، یکی دو تا اومد بیرون، اونم روش نکرد، دلیل داشت، چون به خاطر اینکه باید باج بده، همین که جونش رو نجات بده و دیگه نخونه همین کافیه. یعنی شما فکر نکنید بچه تازه چیه میاد شروع میکنه یک سیستم بسیار بسیار جالبه. آقای شبخیزم بخشی از این سیستمه، میان جوانا رو پیدا میکنن، جوانایی که صدا دارن، قیافه خوبی دارن، هنر قشنگی دارن، اینا رو حمایتشون میکنن، میارن کنسرت در دبی میذارن، چه میدونن در ترکیه میذارن، اینور اونور شاید به اروپا هم بیارنشون کنسرت بذارن، بعد تو یوتیوب هم آهنگاشون رو پخش میکنن. اینا همه پول میاد، ولی خرجش کی میکنه؟ یه همچه سرمایه من و شما نداریم که کنسرت بذاریم، سرمایهش از اونجا میاد. بعد جالب اینجاست که مثلا اگر یه موقعی یه خواننده‌ای تو این جریانات بیفته بدون این که خودش بدونه، مثل آقای همایون شجریان، دعوتش میکنن هامبورگ، بلیت میفروشن، 2000-3000 نفر میان تا اون حد که سالن جا داره. مسئله ای که آقای همایون پیش براش پیش میاد، همایون شجریان براش پیش میاد و لحظات آخر اون قراردادی که بینشون زده لغو میشه، اینجا کی ضرر میکنه؟ اونی که برنامه گذاشته. خیلی برنامه گذاشته ساعت 7، اینی که من دارم میگم تجربه شخصی خودمه، ساعت 7 قرار بود برنامه شروع بشه، اینا تا ساعت 8 بلیت میفروختن و آقای همایون شجریان پولی هم دریافت نکرد به خاطر اینکه نیومد کنسرت بده. کی ناراحت میشه؟ من بیننده ناراحت میشم، ضرر رو من کردم، آقای همایون شجریان کرده. کنترل دست کیه؟ کنترل دست جمهوری اسلامیه، که اشخاصی که میفرسته تو خارج که بیان اینا پول خرج میکنه کنسرت بذارن. مثلا کنسرتی هم که گذاشتن برای آقای ستار، برای اینکه آبروی آقای ستار رو ببرن. من دقیقا تو جریانش نیستم، تصادفی تو همین جریان کنسرت همایون شجریان من این برنامه رو این ازش خبردار شدم که این کار کردم با آقای ستار، که بعد نیامده به اصطلاح مردم بلیت خریدن رفتن و آقای ستار نیامده، مردم ناراحت شد. همه از چشم ستار میبینن، برنامه گذاره کاری نیستش که، در اصل اون برنامه گذاره است که آبروی آقای ستار رو میبره. البته بگذاریم از این که بعضی موقع تو این جریانات طرف بچانسی هم میاره، مثلا یه آدمی مثل من گیرش میفته، همون موقع پلیس رو میاره وسط، پلیس مجبور میشه آقا رو دستگیر بکنه، خودشو، همسرشو، دوست همسرشو دستگیر بکنه و لو بره. بعد وسط این جریانات یه دفعه همون کسی که توی کنسرت آقای ستار رو گذاشته توی هامبورگ پیداش میشه و میاد به من میگه که آقا این مسئله این نیست، پیش میاد دیگه. من تصادفی حدسی هم گفتم، گفتم آقا شما اون کسی نیستی که کنسرت آقای ستار رو گذاشتی؟ باورتون نمیشه در عرض 3 دقیقه اصلا گم شد. ببینید این اتفاقات که میفته، اینا پشتش برنامه جمهوری اسلامیه. شما ناراحت نشید، شما فکر نکنید اگه بیژن مرتضوی پاشد رفت ایران، ای آدم فلانی بیساره، نه، او فکر پولشه، فکر جیبشه. او من و شما هستیم که بیژن مرتضوی رو بردیم اون بالایی بالا. یه مطربیه که خب توی بقیه مطربا ویولونه، یه ویولون گرون هم داره که صدای بهتری داره، با مهارت بهتری هم میزنه. آیا آقای یه حقی شد؟ خیر، فکر نمی. بدون از حرفه یا بپرسید آیا جای یه حقی رو گرفته یا نگرفته؟ خیر، نگرفت. ولی در حال اینها مسائلیه که واقعیت جمهوری اسلامی خرج کرده براش. یه دفعه آقای داریوش میاد این به اصطلاح این شعر آخری که میخونه، حالا بگذاریم فرقی نمیکنه، سرتاشونو بزنید مطربی بیش نیست. و اگر ما میاییم از اونها هنرمند متعهد میسازیم، اشتباه از ماست، ما بودیم که اشتباه کردیم. ما جایگاهی رو برای اینا درست کردیم که اینا لیاقتشو نداشتن، اصلا در ذاتشون هم نبوده، شاید خودشون هم نخواه. این جایگاه رو ما براشون درست، بهتره تو مسائل سیاسی بذاریم هنرمند اگر میخواد واقعا تعهدی نسبت به کشورش، نسبت به ملتش داره، بذاریم خودش انجام بده، نه ازش بخوایم که انجام بده، نه ناراحت بشیم که چرا انجام میده یا چرا انجام نمیده، بذاریم خودش بده. اگر هم یه روزی هم نداد، نداده دیگه. به قول معروف با آواز گربه کوره بارون نمیاد. دقیقا هم همینه. اگه قرار جنبش انقلابی ایران برنده بشه و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، میکنه. ربطی به آقای بیژن مرتضوی و نمیدونم نامجو این چیزا نداره. اینا نه سرشن نه تهشن، نه گرد خاکی هستن که از این جنبش بلند میشه، حتی به همون اندازه هم نیست. و دو مرتبه اینو خدمتتون عرض بکنم که این اشتباه از خود ماست، ما هستیم که باعث این میشیم که مثلا آقای چم دارم همین آقای مرتضوی مثلا رفته ایران، ناراحت بشیم که چرا اینجوری. فدایسه خوش بگذاره بهش. شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بفهمید سالیان ساله که همچین اتفاق افتاد. شما مطمئن باشین سالیان سالی که ایشون در حال رفت آمده، میره و میاد. چرا موقع ما ناراحت نشیم؟ الان ناراحت میشیم. ولشون کنید، اینا مطربی بیش نیستن. به اصطلاح تو اون چارچوبی که فریدون فرخزاد تعریف میکنه، هنرمند متعهد، اینا قرار ندارن. حالا من نمیخوام، به قول معروف میگن عروس تعریفی یه موقع بادی ازش در میره. آقای ستار خودشو در این چارچوب نگه داشت در عرض این چهل خورده ای سال. یا آقای مرتضی، آقای مرتضی که واقعا اصلا جدا از این است. بکنم بیشتر یه آدم سیاسی باشه تا اینکه بخواد هنرمند سیاسی بشه، اون مسئلهش فرق میکنه. ولی واقعیت کسی دیگه ای رو ندارید. و این مشکل ما هستیم، مشکل ما هستیم که این اینفلوئنس ها رو یه جاهایی میبریم، یه جایگاهایی میشونیم که آقا اصلا به چی میگن، به گروه خونیش نمیخوره. حالا اگر گهگاهی اومد بر ما مثلا یه هنری رو نشون داد، دمش گرم، بیاد نشون بده، مطمئن باشیم پولش هم میگیره میره. ولی اینی که ما بخوایم از یک انسان، یک انسانی که داره زندگی عادیشو میکنه، مخالفت کردن با جمهوری اسلامی، دوستان عزیز، همینان گرامیم، مخالفت کردن با جمهوری اسلامی روند نیست، مد نیست، یک وظیفه است. یک وظیفه است که شما هر ایرانی که خودش واقعا ایرانی میدونه این مخالفت رو نشون بده. اگر کسی نشون نمیده، یا واقعا آدم بیغیرتیه، که خیلی از اینا ما داریم، در تاریخ هم ما زیاد داشتیم، در تاریخمون هم از اینا ما زیاد داشتیم. بزرگترینش یا معروفترینش جریان بابک خرمدین و افشین، که افشین فکر میکرد مبارزه این بهتر از مبارزه اونه. در صورت که افشین ذات اون رژیم رو نشناخته بود و سرش هم به خاطر همین نادانیش به باد داد. فرقی نمیکنه، بابک هم از بین رفت، ولی بابک نام پیدا کرد. افشین چی؟ افشین نه، فقط نامش به خاطر بابک بر سر زبان، نه شخصیت خودش. تازه مطمئن باشین توف و لعنت هم براش میده. ولی من چیزی که خدمتتون عرض کردم، من سالیان سال بود میخواستم در مورد این صحبت بکنم، ولی حالا چیز مهمی نبود، ولی بسیار بسیار مهمه. شما تو همین یوتیوب بچرخید ببینید چند تا خواننده مرد ایران فارسی زبان پیدا میکنید و چند تا خواننده زن فارسی زبان پیدا میکنید. ببینید این مسئله زن ستیزی جمهوری اسلامی تا کجا رفته. و جالب اینجاست که ماها اینم درک نمی کنیم، ماها خودمون اینو نمی فهمیم و نادانسته هم پول به جیب اون سیستم می ریزیم، با اینکه مثلا این شعرهای این جوونا رو من خودم هم نگاه می کنم، من خودم هم دانلود می کنم، خودم هم گوش می دم. قشنگه. خب من تارک دنیا که نیستم، میدونم هم که هر دفعه که من این آهنگو کلیک میکنم یه چند سنت تو جیب اونا میره، مطمئنم. ولی اگر واقف باشیم به این مسئله که آقا این که تعداد خواننده های فارسی زبان در فضای مجاز 90% از تعداد بانوان فارسی زبان هست، دست کم 90%، 90%. دلیل بر این نیستش که مثلا بانوان ایرانی از انقلاب 57 به این بر اصلا هنرشون و صداشون از دست دادن. نه، داریم محیط رو براشون تنگ کردن، امکانات رو ازشون گرفتن، امکانات رو ازشون گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه اونهایی که دستن در کار هستن، اونها با جمهوری اسلامی کار میکنن. ببینید از کجا من الان به کجا میرسم؟ این همون گلوبالیسمیه که صحبتشو میکنیم، در سیاست میاییم زیر سوال میبریمش. گلوبالیسم اینه که میاد برنامه میذاره، مثلا چند نفر جوون رو جمع بکنه، آقا بیا تو بخون ببین صدای کدومت قشنگ، کدوم قشنگتره. بعد یه دفعه میبینی اه، تو برنامه جمهوری اسلامی هم یه همچین چیزی شبیه درست کرد. این دلیل بر نمیشه که مثلا جمهوری اسلامی اومده کپی کرده. خیر عزیز من، این همون گلوبالیسم بین المللی. ببینید در سیاست چگونه با ما بازی میکنه. ولی روزهای آخرش دست جمهوری اسلامی آنچنان باز شده دیگه احتیاج به این نداره که من بیام به شما بگم آقا جمهوری اسلامی. بله، نزدیک 15 ساله دارم دعوا میکردم با هم ردیفای خودم، با هم نظرهای خودم، گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگره. میگفتن آقا چرا چرند میگی، مگه میشه اشغالگره؟ حتما آقا جان اشغالگره، سرزمین اشغال کرده. اگر کسی میگه اشغالگر نیست، بیاد منو راضی بکنه که اشغالگر نیست، بیاد با فکت، با حقوق، با فلسفه به من بگه که آقا اشغالگر نیست. وقتی که من اون موقع میگفتم جمهوری اسلامی، 15 سال پیش گفتم جمهوری اسلامی یک نظام اشغالگر هست، آقا تو نمیفهم. امروز دیگه لازم نیست من داد بزنم، همه میدونیم یه رئیس جمهور امریکا هم داره همینو تایید میکنه. چهره جمهوری اسلامی برای همه آشکار شد. و اینم کار من نیست، نتیجه زحمات من نیست، گوانش هم به من نباید بدید. نه، این نتیجه از خودگذشتگیه، جاوید نامای پوزش میخوام، جاوید نامای راه آزادی ایران از سال 98 گرفته به طور جدی در جنبش زن زندگی آزادی و در نهایت در جنبش شیر و خورشید. بچه هایی که 17، 18، 20، 25 سال بود و به دنبال هویت خودشون بودن، به دنبال هویت ایرانی خودشون بودن. و شما اوج این حرکت رو میبینید که در جنبش شیر و خورشید دیگه رسما میدونه من ایرانیم و میخوام ایرانی باشم. اینکه دست جمهوری اسلامی برای همه باز شده در فضای بین المللی، تلاش و از خودگذشتگی این جوانان، یادشون زنده، یادشون ماندگار. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد، زیرا که همچین فرزندانی دارد. امیدوارم به زود آزادی مملکت و ملتمون رو تجربه کنیم و شادی و پایکوبی آن گونه که فرخزاد گفت داشته باشیم. سپاسگزارم. بدرود.
2: دست در دست هم دهیم، ده مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: در بحبوحه جنگ ایران و عراق، یک روز محمد رضا شجریان توی خونش در تهران نشسته که یکو تلفن زنگ میخوره. شجریان تلفن رو برمی‌داره و کسی که پشت خطه خبری رو بهش میده، خبری که بسیار اون رو ناراحت میکنه و این همون لحظه‌ایه که شجریان میفهمه که یکی از نوارهاش لو رفته. ایرج بسطامی ناخواسته باعث انتشار یکی از شاهکارهای دهه 60 یعنی آلبوم نوا مرکبخوانی شده بود. اما برای این که بفهمیم که آلبوم چطور لو رفت، اول باید بریم سراغ این که آلبوم نوا مرکبخوانی چطور شکل گرفت و از دل چه زمانه‌ای بیرون اومد. این آلبوم از دل یه اجرای خصوصی می اومد، اجراهایی که توی دوره موسیقی ایرانی رو زنده نگه داشتن. داریم از دهه 60 صحبت می کنیم که ایران از یه طرف درگیر جنگ خارجیه و از طرف دیگه درگیر سرکوب داخلی. موسیقی هم از این جو و فضا مستثنا نیست و سالهای پر از سکوت و اختناقی رو سپری می کنه. در کنار اینها بدترین برخوردها هم با موزیسین ها می شه. پس خیلی ها ممنوع الکار، خونه نشین یا مجبور به مهاجرت میشن و اونهایی هم که موندن برای داشتن ساز باید مجوز حمل ساز بگیرن. اون هم نه برای هر موسیقی، بلکه فقط برای اجرای سرودهای انقلابی. اما این تازه برخورد خوب و محترمانه است.
2: خدا شاهده با اسلحه سه نفر پاسدار اومدن که یکیشون گرانگدن اینجا نگم با اسلحه آشنا هستی، این گرانگدن که میکشی گله میره تو خان آماده شلیک میشه. یک در هزار اونا که واسه آشنان ممکنه با همین گلندن شلیک بشه. اینجای من گلندن، من این وسط بودم دیگه، ناظری بود و لطفی رو اینجای من گلندن رو کشید بلانشید بلانشید برید پایی بام تو اون قطع در لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
1: اما این تنها برخوردی نبود که توی اون سالها با موزیسین ها میشد. مثلا شجریان تعریف میکنه که روز کنسرت آستان جانان چند نفر پاسدار میخواستن از بالای دیوار سفارت بیان داخل و کنسرت رو به هم بزنن. یا یکی از کارهای خیلی

0: خونه ها و محافلن که رونق بیشتری میگیرن. از ایام قدیم در موسیقی ایرانی اجراهای محفلی بین اساتید رایج بوده، اما دهه 60 که اجرای موسیقی سخت و ممنوع میشه، این اجراهای خصوصی و پستوی امن خانه ها بودن که مانع از خاموش شدن چراغ اجرای موسیقی میشدن. تعداد این اجراها بسیار بالاست، اما نکته جالب و جذاب در اجرا و ضبط این برنامه ها اینه که اکثرشون بداهه کامل و در لحظن، یعنی بدون هیچ تمرین و آمادگی قبلی. مثلا اول نواره یکی از این اجراها و پیش از شروع برنامه صدای حسن کسایی رو میشنوه، جلیل شهناز و محمد رضا شجریان، و میپرسه که چی بزنن.
1: با تفهمت که چی بزنیم و
2: ترکیل روشتری دارم.
1: آقای شجریان شما بفرمایید.
2: شما خواهش بدهتونیم من خدمتون.
1: خواهش میکنم. ام الاواز چه شوره؟ حالا میخواد شور ابو عطا هرشد بیاد ترک سگاه همین هفتش تا اسم که بلدیم هرچه میشونی فرمایید. هم بفرمایید. بفرمایید
2: ما صدا میکنم من که بزردیم.
1: پس آقا شهناز شما هم بفرمایید چی بزنیم؟
2: شور ابو عطا بزنیم.
1: باشه، پس شور ابو عطا میزنیم.
0: محمد رضا شجریان ستاره اصلی این اجراهای خصوصی بود. با افراد زیادی هم تو این اجراها همکاری میکرد. از اساتید خودش در رادیو مثل عبادی و شهناز و پایور گرفته تا باقی هنرمندای خونه نشین شده رادیو مثل بدیعی یا دوستای هم دورش مثل مشکاتیان و لطفی و زلفنون. اما کسی که توی این اجراهای خصوصی بیشترین همکاری رو با شجریان داشت، نوازنده سرشناس نی محمد موسوی بود. شجریان به یک سری جلسات خاص آوازخوانی اشاره میکنه.
3: نه برای کم خانی این یه آوازی بود که من با محمد موسوی خونه آقای میرابول فتحی اجرا کرده بودم. روانشاد آقای صادق طباطبایی اونجا بودن. یه جلسه ما داشتیم روزی پنجشنبه، چهار پنج نفر میرفتیم اونجا میشستیم و ساز آواز بود.
4: کجا میشستیم؟
3: آقای میرابول فتحی. آقای میرابول فتحی فوت شده. آقای چیزم که اخیراً فوت شده. آقای صادق طباطبایی. خب اینو دوستان خیلی نزدیک من بودن، طالب خیلی موسیقی دوست داشت، واسه عاشق من بود، یعنی اینجوری بود نسبت به من، یه حال و هوای خاصی داشت. اینا توجیه میکرد، میگفت شجریان وقتی که مرکب خانه داری میکنه از این گوشی به گوشی میره، این اپراتورای تلفن هستن که گوشی به گوشی میره، گوشی دستون از این دمیره فرو میکنه تو، از دمیره فرو میکنه تو، از دمیره فرو میکنه، اینجوری گوشه ها رو عوض میکنه میخند.
0: گفته میشه که توی این جلسات بیشتر از 200 نوار ضبط شده که موسوی و شجریان در خلال این جلسات دوبار ساز و آوازشون رو تو دستگاه نوا اجرا میکنن که شجریان یکیشون رو خیلی میپسنده که در نهایت میشه همین نوار نوا مرکب خانی و دیگری هم اسمش بوده نوا در نوا.
5: نه هر که چهره برافروخت

0: حالا شجریان تعریف میکنه که تو همون دوره ایرج بسطامی هم از بم میومد پیش من و باهاش آواز کار میکردم. توی همین جلسات نوار این اجرای خصوصی که فقط نی آواز بود رو بهش دادم و گفتم برو این نوار رو گوش کن و تمرین کن. تأکید هم کردم که این نوار رو به کسی نده.
1: نوشد آب حیوانی
0: شجریان ادامه میده که 5-6 ماه بعد یک روزی که توی خونه نشسته بودم دیدم تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم و دیدم که یکی از دوستامون از قم تماس گرفته. بعد از احوال پرسی و حرفهای معمول گفت که کار جدیدی که با محمد موسوی خوندید عجب اجرای خوبی شده. منم جا خوردم، گفتم شما از کجا شنیدید؟ گفت والا یکی از دوستامون اینجا ماشین فروشه، من پیش اون شنیدم. بعد من خیلی تعجب کردم که این نوار چطور سر از یه ماشین فروشی توی قم درآورده. من که نوار رو فقط دادم دست بسطامی. اینجا بود که فهمیدم بله، بسطامی بدقولی کرده و اون نوار رو داده. پس اون رو صدا کردم و به شدت ازش ناراحت شدم. این رو هم بهش گفتم که سریع بره نوار رو از کسی که بهش داده بگیره، مبادا یه وقت نوار پخش بشه. اما بعد دیدم

0: دیگه کار از کار گذشته. حتما اون شخص ماشین فروش هم نوار رو داده به کس دیگه ای و نوار همینطوری تا الان پخش شده. تا الان ممکنه تکثیر هم شده باشه. پس این شد که تصمیم گرفتم که کنترل پخش اصلی نوار رو خودم دست بگیرم. شجریان به شدت از دست بسامی ناراحت میشه و تصمیم میگیره که خودش کار رو به طور رسمی منتشر کنه. پس آواز رو میده به پرویز مشکاتیان، مشکاتیان اون رو میشنوه و کار رو به شدت میپسنده. شجریان هم ازش میخواد که چند قطعه مرتبط با این ساز و آواز بسازه. پس از اجرای شجریان و موسوی کوک میگیرن و مشکاتیان بر اساس همون کوک دو قطعه و یک تصنیف در دستگاه نوا میسازه و به این ترتیب نوار نوا مرکب خانی تولید و آماده انتشار میشه و یکی از تاریخی ترین آلبوم های موسیقی معاصر ایران به بازار میاد. نوار نوا مرکب خانی که در بحبوحه جنگ منتشر شد خیلی زود خیلی محبوب و مشهور میشه و تبدیل میشه به یکی از پرفروشترین آلبوم های دهه 60. اقبال به این کار به حدی خوب و زیاد بود که شجریان و مشکاتیان رو مجاب میکنه که همکاریشون رو گسترده تر هم بکنن که تولید و انتشار کارهایی مثل جان عشاق، گنبد مینا، دود عود، دستان، طریق عشق، خراسانیت و قاصدک از پس همین همکاری به وجود اومدن که توی ویدیوهای بعدی قصه این آلبوم ها رو هم مفصل تعریف میکنیم.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
2: کتاب The Myth of the Strong Leader، افسانه رهبر قدرتمند، درباره رهبری سیاسی کتاب در دنیای امروز، نوشته آرچی براون. موضوع مهمیه، چه وقتی که درباره رهبری در سازمان‌ها و اینها صحبت می‌کنیم، چه وقتی درباره رهبری سیاسی. رهبری سازمان و شرکت هم خیلی وقتا یه جور ادامه همون رهبری سیاسی می‌بینن دیگه، شباهتایی داره و البته تفاوت‌های. درباره رهبرای سیاسی وقتی صحبت می‌کنیم، یک صفتی که زیاد استفاده می‌کنیم یا می‌شنویم قویه، قوی، قدرتمند، رهبر قوی. چرا فلان رهبر موفق بود؟ چون قوی بود. این چرا موفق نیست؟ چون قدرتمند نیست، چون ضعیفه. کتاب این شکل معرفی کردن رو قبول نداره. اصلا میگه این رهبر قوی افسانه است. بر همین هم اسم کتابش هست افسانه رهبر قدرتمند. درباره رهبران سیاسی که صحبت میکنیم، یک صفتی که زیاد استفاده میکنیم یا استفاده میشه قدرتمنده. از همین تاریخ معاصرمون میشنویم که چرچیل مثلا رهبر قدرتمندی بود. چون اگر فکر کنی رهبری قوی چرچیل بود که انگلستان رو پیروز کرد، دفعه بعد هم دنبال همون میری میگردی که یک رهبر قوی پیدا کنی که اون خودش بیاد بقیه مسائل رو حل کنه. بعدم که آوردی بهش قدرت زیادی میدی که بتونه با اون دست قوی و این قدرت زیاد کار رو پیش ببره. بعدم اون هرچی قدرت در دستش بیشتر شد، بیشتر فاز این رو میگیره که من که اشتباه نمی کنم، که چه قضاوت درستی من دارم، چه تصمیماتی من میگیرم، همه تصمیما رو بدین من بگیرم. و هرچی بیشتر تصمیم بگیره، یعنی وقتی کمتری داره که بتونه ارزیابی کنه تصمیمش رو، بتونه فکر بکنه. پس چطوری میتونه همه اون تصمیما رو اون رهبر قوی بگیره و با کیفیت بالا هم بگیره یا کیفیت تصمیما رو بالا نگه داره؟ نمیتونه. اصلا یک راهی که نویسنده میره که بگه این رهبر قوی و اینا رو خیلی نباید جدی گرفت همینه. منتها ما اینو نمیپذیریم. ما دوست داریم اثر یک نفر رو دست بالا بگیریم. اما نویسنده این کتاب میگه این مضره. میگه درسته که ما از دولت میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره، بن‌بست چیزی که هم ازش بعدشون میاد، ولی فرایند خیلی مهمه. روش کار، این که شما از کجا میری میرسی به اون نقطه، خیلی خیلی مهمه. ما وقتی میانبر زدن رو بپذیریم، یعنی داریم قبول میکنیم که آره راهش در واقع از اون وره، ولی این رهبر قدرتمند ما خودش بهتر میدونه. اگه میگه از این ور بریم، بهتر دنبالش بریم، از این ور بریم میرسیم دیگه. و این تاریخ به ما نشون میده که خیلی وقتا به فاجعه هایی ختم شده در مقیاسی عظیم. هیچکی نمیگه ما رهبر ضعیف میخوایم، حرف نویسنده اینی که اصلا رهبر سیاسی وزنه بردار نیست که ما دنبال قوی بودن و ضعیف بودنش باشیم. ما صفتی که در رهبر دنبالش هستیم اصلا قوی بودن نباید باشه. ما تو رهبر باید دنبال این باشیم که کرامت شخصیت داشته باشه، باید دنبال این باشیم که هوشمند باشه، باهوش باشه، باید دنبال این باشیم که بیان شفاف و روشنی داشته باشه، باید بتونه همکاری کنه، در قضاوت دقیق باشه، ذهن پرسشگری داشته باشه. رهبری میخوایم که دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشه، فعالانه دنبال این باشه که ببینه نظرهای متفاوت درباره این موضوع چیه، که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، ذهنش یه طوری باشه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، انعطاف پذیر باشه، شخصیتش سفت نباشه، حافظه خوبی داشته باشه، شجاع باشه، افق دید داشته باشه، آدمی باشه که همدلی داشته باشه، آدمی باشه که خیلی انرژی داشته باشه، انرژی پایان ناپذیری داشته باشه. خیلی حالا صفتهای زیادی اینها و کامل هم نیست و نمیتونی هم سوپرمنی سوپروومنی پیدا کنی که همه اینا رو داشته باشه طبیعتا. ولی مسئلهش این نیست که چرا دنبال این نمیگردیم، مسئلهش اینه که چرا همه اینا رو میذاریم کنار و بیشتر از همه اینا درباره قوی بودن رهبر صحبت میکنیم و فقط هم در گفتگوهامون نیست، جاهای دیگه هم دنبالش هستیم و فقط هم در شرایط جنگی و شرایط بحرانی نیست. در شرایط جنگی و بحرانی اینطوری هست که جامعه واقعا دنبال رهبر کاریزماتیک میگرده بیشتر، این درسته، و همین کاریزما هم یه چیزیه که کتاب بهش گیر میده، میگه ما نفهمیدیم بالاخره این کاریزما چیه که اگر موفق بشه میگن کاریزما داشت، اگه نشه همون آدمو میگن کاریزما نداشت. یعنی انگار تعریفش همچی شله یه مقدار. ولی حالا جدیترش اینطوری میگه، میگه رهبر کاریزماتیک رهبریه که بدون اینکه پستش رهبری باشه، رئیس جمهوری باشه، نخست وزیری باشه، توان رهبری داره. اصلا نظر ارزشی هم خونسا بگیریم، بگیم یه کسی که میتونه مارتین لوتر کینگ باشه، میتونه هیتلر باشه، ولی لازم نیست رهبر باشه، که یعنی پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه. منتها میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم، در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته، با خودش یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این کاریزما داره. درباره کاریزما نویسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست، انگار یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدن نداشته باشه. میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم، من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمیکنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه، دو تا کار رهبر سیاسی که موفق بوده، دو جور کار رو، یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده، یا درون یک سیستمی، توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه، تغییر بده، آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو، ریدیفاین کرده سیستم رو انگار، یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده، ترانسفورمش کرده. میگه من میگم ریدیفاینینگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم، رهبر باز تعریف کننده داریم، رهبر متحول کننده داریم. باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یه کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید، یکی مثل روزولت، یکی مثل لیندون جانسون، یک کسی مثل مارگارت تاچر. اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه، تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپینگ. و چون یه بخشی از کتابم داره درباره دموکراسی های غربی صحبت میکنه، ما خوبه که یه نگاه هم اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار میکنه، چه جور چیزی هست یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه های اصلی دموکراتیک کتاب هستند، چه شکلیه، چطوری کار میکنه، و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم اصلا چقدر میتونه دربارشون درست باشه. میگه دو تا رئیس جمهور آمریکای 100 سال گذشته رو ببینید، دو تاشون که اتفاقا خوش صحبت ترین هم بودن، اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب و حالا دوربین یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا، کندی و اوباما. میگه کندی هم بیشتر از این که به خاطر کندی بودنش رأی بیاره، رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات ها بود. اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد، که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطوری نبود که بد باشه، افتضاح بود. کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مککین رو ادامه جورج بوش نشون بده، تکرار جورج بوش نشون بده، که نبود واقعا، نبود، ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن، بازی رو برده بودن. با بحران مالی هم شده بود، دولتی که 8 سال سر کار بود بعید بود که بتونه همچین بحرانی رو هم دوام بیاره. ولی داره میگه که بیشتر از این که به کندی و به اوباما رای داده باشن، به خاطر اینا رای داده باشن، دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عملکرد حزب رقیب در دوره گذشته. یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست، تصویر واقعی نیست. تصویر ما از رهبر قوی چیه؟ تصمیما رو همه رو خودش میگیره، محکمه در تصمیماش، تغییر نمیده. نظام تصمیم گیریشو میتونیم تصور کنیم احتمالاً چطوریه. کنترلش روی وزراش، روی کابینه، روی حزبش خیلی کامله، خیلی دقیقه. همه سیاست‌های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش در بره. یه همچین چیزایی داریم تو ذهنمون دیگه. یا یه حرف دیگه‌ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم‌های دموکراتیک اصلاً شدنی نیست. اصلاً امکانش نیست. تو همین 100 سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاست‌گذاری ها تسلط داره، اون اصلا نمیشه که بشه. در آمریکا قدرت و قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده. دوره‌های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق میکنه. یعنی امروز شما این انتخابو داری، دو سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری. هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن. این خیلی محدود کننده است. بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی، سوپریم کورت، که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا مصوبات کنگره مخالفت بکنه با استدلال حقوقی. یعنی چی؟ یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین‌ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره هری ترومن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه، دادگاه عالی جلوش رو گرفت، نتونست. یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار سیاست‌گذاری رو به هر طرفی که می‌خواد بچرخونه اصلاً. و در سیستم‌های پارلمانی هم همینطوره. در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام عیار هر روزه باشه، هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس، که اینطوری کارش رو پارلمان که کارش رو اینطوری پیش ببره. حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها. حرف اینی که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی می‌گردم، چرچیل نمونه برجسته‌ای احتمالاً دیگه. رهبر قوی دموکراسی پارلمانی ازش انتظار دارم که وزیرش بدون اجازهش آب نخوره، رو همه سیاست‌ها این باید نظارت داشته باشه، دخالت داشته باشه. قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه، ترشی که نمیخواد بندازه، میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه، از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش. ولی چرچیل، این نماد رهبری قدرتمند، به نظر میرسه اینطوری نبوده، یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارتخونه ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن. افتخار میکرده که رقیب ما 85 تا جلسه داشت، ما 110 تا داشتیم. میگفت این ماشین، این دولت، کابینه، اینا برای همینی که اگه وزیر یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه، بررسی بشه، بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش. من مثالای چرچیل کتاب رو میذارم چون فکر میکنم اونها یه مقدار برای ما آشناتره. کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرای مهم قرن 20 بریتانیا میزنه، از کلمنت اتلی، مک میلان، چمبرلن، لیو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر، و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندن. هرچند که بعضیاشون خودشون و در بعضی مواردش هم دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن. بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه. مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی، بانوی آهنی. ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویره نمیخونه. هر کدوم اینا رو دقیق که میشیم میبینیم که با کلی اختلاف نظر، با کلی بحث و جدل کار میکردن. و این باز دوباره ما رو میرسونه به یه نکته خیلی جالب دیگری. اینم یه کمی توضیح بدم، به نظرم خیلی حرف جالبیه. ببین ما اگه الان نگاه کنیم به، من شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده، چی کار کرده، چی می شده، شما احتمالا یه روندی رو میتونی نشون بدی. میگه انگلیس در این دوره این کار اینطوری رفتار کرده، سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری ازش، یک روندی رو میتونی ببینی. اما گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم که اگه از نزدیک هم نگاه کنیم همین رونده مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میفتن و بازیگرا دارن حرکت میکنن. ولی واقعیت اینطوری نیست. اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی، کم کم بیای جلو، بخوای نمای نزدیک رو ببینی، میبینی که مدام آشوبه، همه چی اصلا آشفته است، مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه. تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون، یک دولتی، یک نظام سیاسی داره کار میکنه، همه متفق القول هستن که هدف اینه، مثلا باید این سمتی بریم این کارو بکنیم، ولی اینطوری نیست. دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش، هر روز توش بحث و جدل داره و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه به نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله هم دیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسیه، ضعف نظام سیاسی، بی ثباتیه، ولی اتفاقا ثبات در همینه که همه این آشوب ها توی سیستم هست. راه واقعی تصمیم گیری و سیاست گذاری همین بحث کردن ها و جدل های مداومه. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی اون تصویری که ازش داریم تصویر واقعی نیست و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوره که رهبرا رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه، میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگه ببین، ما داریم درباره رهبرای صحبت میکنیم که اثرگذار بودن. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم، یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده. یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن، باز تعریف کردن سیستم رو، ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد، ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگ، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب، انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، اینایی که سیستم رو عوض کردن. دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن. از نگاه نویسنده میگه سیستم رو عملا اینها عوض کردن. اینا هم رهبره خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه، وقتی داریم درباره تغییر به سمت بهتر شدن صحبت میکنیم. خب حالا بیایم کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا، ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت، چی میشه دید. اولم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن در سیاست گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور نمیشد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن، ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمیشد، اون موقع نمیشد. اگر لیندون جانسون نبود، معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستن رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از ترور کندی رئیس جمهور شد دیگه، معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعدن هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی، مخصوصا در ویتنام، همون هم آخرش زدش زمین. یعنی میبینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو، اینم پیروزی و شکست داشته. انقدر شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست اونقدری که قانونا اجازه داشت نتونست رئیس جمهور بمونه، در واقع انصراف داد، دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تبعیض‌های نژادی دستاوردهای بسیار مهمی داشت. میگن ابراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد، اما اونی که راهشون داد به باجه رأی‌گیری لیندون جانسون بود. بجز جانسون درباره FDR، روزولت هم در آمریکا صحبت میکنه، در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه. مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود، در قرن 2021 رکورد داره در بریتانیا. و اینجا هم حرف نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا، مؤثر نبود، موفق نبود چون آیرون لیدی بود، چون زن آهنین بود. موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانایی‌های ارتباطیش قوی بود. رهبران ترانسفورمیشنال لیدرز. میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت میکنم که نقش کلیدی دارن در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج، چه تغییر سیستم سیاسی، چه تغییر سیستم اقتصادی، چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابتر هم هست. بار ارزشی هم داره یه مقدار. وقتی میگیم متحول کننده و تغییر، داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم، معمولا تغییر عمیقی، تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه. و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا میبینم. حالا رهبری انقلابی هم میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته، ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست، در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه، ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه. و معمولا همینطوریه که هرچند هم که در دوره انقلاب انقلابی ها درباره برابرخواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن، گرایش جدی پیدا میکنن که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستن که یک کیش شخصیتی دور رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب. کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه، درباره اونایی دارن حرف میزنه که بدون توسل به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردن. کیا رو میگه توی این کاتگوری، در این دستبندی از کیا صحبت میکنه؟ مثلا از دنگ شیاوپینگ صحبت میکنه، کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد، یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد. گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود، در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود، ابرقدرت نظامی بود، چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود، نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی، و بر همین هم تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای گسترده ای داشت. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه 80 برای تغییر، قطعا اینطوریه، ولی کسی که این فرصت رو، این شرایط رو درک کرد و تلاش کرد سیستم رو به سمت بهتر شدن تغییر بده، گورباچف بود. اینا رهبرایی که کتاب خیلی زیادتر و دقیقتر و تحسین‌آمیزتر ازشون به نظرم صحبت میکنه. نمونه های جالبی رو توضیح میده از این رهبران تغییر، هم گورباچف مفصل‌تر از اینی که گفتیم طبعا، هم ماندلایی که شخصا خب خیلی سختی کشیده و بعد نمونه ای شد برای خیلی ها در سرتاسر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه، گفتم دنگ شیاوپینگ رو میگه. اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم، گورباچف و دنگ شیاوپینگ رو، رهبری این دو نفر، تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن، بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو، شرایط زندگیشون رو بهتر کرد، خیلی بخش زیادی رو متحول کرد. اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره، جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیتی تغییری که در زندگی اینا به وجود اومده رو میذاره کنار هم دیگه، میگه خب طبیعتاً من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم که اون ویژگی هایی رو که به رهبران قوی نسبت میدیم، به استرانگ لیدر نسبت میدیم، اینا ندارن، ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده. مغز حرف کتاب به نظرم اینه، و این حرف رو هم خیلی خوب واقعا با مثال ها و نمونه های مختلف میشه زد. اینطوری بر من، خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه که قدم به قدم و وقت با حرف نویسنده همراه تر هم شدم. خب ببندیم کم کم اپیزود رو، یک مرور رو جمع‌بندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب. نویسنده داره یک ایده‌ای رو که خیلی خیلیامون پذیرفتیم میبره زیر سوال، یعنی کتابی که داره یه چیزی رو که خیلی خیلی‌ها قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم هم میتونه این باشه که نه تو غلط میگی، من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته، و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست، اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود، شاید دو تا نکته تازه داشت، شاید حرفش تا آخرم حالا نظرمون عوض نکرد، ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم، بالاخره یه وقتم دیدی نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی می‌خوایم، رهبر قدرتمند خوبه، اینا این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه. بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی های رهبر اثر داره در موفق شدنش، در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره، با خودش همراه بکنه، ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن، نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن. اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه. اینکه به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو خودش بگیره و کلن با مشت آهنین مثلا بخواد کار رو ببره جلو، این بیشتر تخریب خواهد کرد به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره، کیفیت تصمیم گیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین، چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوع، حتی یه جاهایی نظری نداشتنه، نظر رو عوض کردن، انعطاف پذیر بودن. و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم. اصلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم، معمولا میگیم ضعیفه. ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبرا خیلی وقتا موفق تر بودن. با بررسی نمونه های مثل روزولت، مثل جانسون، مثل تاچر، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، مثل ماندلا، میگه انعطاف پذیری، همدلی، پذیرا بودن ایده های جدید، ورودی های متنوع داشتن، اینا کمک کرده که بعضی از اینا در بلند مدت خیلی موفق تر باشن. هموناییشون که اتفاقا تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن. از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، ماو داشته، صدام داشته. اینا رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودن و قضاوت درباره دستاوردهای بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه، معلومه به کجا رسیده. اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی‌هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاستمداران، اینا انگار به کارشون میاد، باعث میشه که در بلند مدت موفق تر بشن. مثلا سادهش این که بپذیرن که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن، ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم، و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره، اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه. و از اینها گذشته کتاب یک هشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی، علیه دنبال قهرمان بودن، اصلا دنبال رهبر قوی بودن، حل کننده همه مشکلات، نه فقط چون پیدا نمیشه، بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه، و وقتی اون همه قدرت بهش دادی، وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعه‌ای خواهند داشت. اینم باز یک هشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی، یک رهبری، یک سیاستمداری چند تا تصمیم درست گرفت، نبرمش حداقل در ذهن خودم، بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پس فردا بتونم خطایی ازش ببینم، نه بدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که، پس لابد تصمیمی که میگیرم همینه دیگه، پس لابد این تصمیم درسته دیگه، منم اون رهبر قوی و همه چیز داد. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدا اثر اون تصمیم‌های خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر یه همچین جایگاه من بهش داشته باشم، ممکنه که اثر تخریبی تصمیم های غلطش هم بیشتر بشه. پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیق تر، چه در نگاه به گذشته تاریخ، چه در نگاه به آینده، دنبال کیفیت های دقیق تر و مشخص تر و جواب پس داده تری باشم در رهبران سیاسی.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم. در این برنامه از سلسله برنامه هامون در سه شنبه شب ها مباحثی رو دنبال میکنیم مرتبط با وضعیت کنونی و اینکه اتفاقاتی که به ویژه در هفته گذشته افتاد ما رو به کجا داره سوق میده. من سعی میکنم در این مختصر دو سه تا نکته رو به سمع و نظر شما دوستان گرامی برسونم. عنوان برنامه ما همونطور که از اسمش هم پیداست مربوط میشه به حوثی ها. اما چرا حوثی ها؟ چه اتفاقی افتاده؟ و اصلا چرا به یک صورتی این نیروی شیعی زیدی چهار امامی به سرنوشت حکومت به گونه گره خورده؟ برای اینکه ما این رو بفهمیم یه خورده نیاز داریم به عقب برگردیم و یک قیاس یا آنالوژی رو انجام بدیم بین دوتا کشوری که در ظاهر به هم ارتباطی ندارن، اما خوب که نگاه کنیم شباهت‌های غریبی بین این دوتا هست و من فکر می‌کنم تاریخ و اتفاقاتی که رخ داد به ویژه در اون منطقه در اون کشور خاص میتونه ما رو به نگاه خیلی بهتری برسونه. اون کشوری که من شباهت‌های عجیبی درش با حکومت ببینم آلبانیست، آلبانی کمونیستی که یک رهبر به اصطلاح حالا به قول خودشون تو کوتیشن مارک فرزانه داشت، رهبر فرزانه و مقتدر و یکتا به اسم انور خوجه که یک کیسه شخصیت درست کرده بود، یک کالت درست کرده بود. انور خوجه تمامی جریان‌های سیاسی مخالف کمونیسم رو از ریشه کند، تمام مخالفین خودش رو به زندان انداخت، شکنجه کرد، به قتل رسوند و نه تنها مخالفان سیاسی خودش از طیف‌های دیگر رو، بلکه کمونیست‌های مخالف خودش رو هم این کار کرد. انور خوجه دشمن اول و آخر اصلاح طلبی بود. انور خوجه اصلاح طلبی رو یک بیماری مصری واگیردار و خطرناک برای کمونیسم میدونست. انور خوجه به معنای واقعی کلمه یک دیوار آهنی ایجاد کرد. انور خوجه ارتباطات آلبانی رو حتی با شوروی سابق قطع کرد. یعنی دیگه ارتباطی بین آلبانی با اردوگاه مادر، با کشور مادر سوسیالیسم، یعنی اتحاد جماهیر شوروی هم نبود و اتحاد جماهیر شوروی رو متهم میکرد به سازش، به پنهانکاری، به معاشقه با غرب و امریکا. انور خوجه یک کمونیست واقعی بود، باورمند بود، کشور رو دقیقاً اونجوری که از یک کمونیست کلاسیک، یک کمونیست انقلابی کلاسیک انتظار میره، به صورت یک کیچه شخصیت، به صورت یک فرقه، یک کالت اداره میکرد و برای دهه ها این کشور رو با مشت آهنین و ایجاد ترس و رعب و وحشت اداره کرد. نتیجه سیاست ها و برنامه ها و افکار انور خوجه تبدیل کردن آلمانی به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود. تیرانا فقیرترین پایتخت اروپایی شد. در آلبانی هیچ چیزی نبود. در آلبانی فقط مردم روزها رو سپری می کردن. روزهایی که در نهایت بدبختی پیش می رفت. بدبختی، ترس، فقر و ستایش و پرستش این رهبر داهی و فرزانه. انور خوجه حتی خیلی جالبه، دست راست خودشو، کسی که به یک صورتی مدیونش بود و رئیس سازمان اطلاعاتیش بود، همه کارش بود، این آدم رو به قتل رسوند و از راه برداشت. البته خودکشی جواز دادن و اعلام کردن که بعد خود رسانه های رسمی آلبانی اعلام کردن که این فرد در اتاق خوابش خودکشی کرده. عکسش هم هست. اسمش مهمت، متاسفانه فامیلی شرم از خاطرم رفت. منتها این آدم دست راست انور خوجه بود. حامیش بود. حامیش بود. مشاورش بود. بهترین دوستش بود. امینش بود. خب به محض اینکه یک سری اختلافاتی در سالهای آخر دید، این فرد رو از سر راه برداشت و به قتل رسوند. و عملا طوری که خودش مد نظرش بود، کشور رو آماده کرد و کشور رو سپرد به در حقیقت فرزند سیاسی خودش، رامیز آلیا. آماده کرده بود که بعد از خودش جانشینش در حقیقت رامیز آلیا به قدرت رسید. ببینید، انور خوجه 1985 مرد، به مرگ طبیعی مرد. خب دهه ها این فرد آلبانی رو یکه، همونجوری گفتم، با فرمت کیش شخصیت اداره کرده بود، از بالا مثل یک خدا، درست مثل یک خدا عمل میکرد. خب این خدا یه دفعه از بین رفت و جانشینش رامیز آلیا که به قدرت رسید، کار براش اصلا راحت نبود. آغاز به کار رامیز آلیا عملا افتاده بود در آخرین سالهای حیات بلوک شرق، زمانی که اعتراضات کم کم داشت بلند می شد. کم کم از گوش و کنار اعتراضات داشت بلند می شد. از اون طرف میخائیل گورباچوف در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بود و سیاست های متفاوتی رو دنبال می کرد در قالب اون دو برنامه بزرگ خودش، گلاسنوست و پروسترویکا، اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی. و رامیز آلیا میدید که همینجور انگار این حلقه محاصره داره براش تنگتر میشه، فشار رو قشنگ احساس میکرد، چون علاوه بر فقر سراسری، بیپولی، بیاعتباری شدید، این بار دیگه اون خیال راحتی و اطمینان خاطر رو هم نداشت که دنیا کار خودش رو میکنه، ما کار خودمون رو میکنیم. قشنگ احساس میکرد انگار زیر پاش داره میلرزه، انگار یک زلزله‌ای در جریانه که دیگه کاری به این نداره تو دور خودت دیوار کشیدی یا نکشیدی. خب کم کم به آشوب کشیده شد. کشورهای تو سالهای بعد، کشورهای بلوک شرق به سمت بی‌ثباتی می رفتن. آدم هایی که به صلاح به عنوان رهبران فرزانه و داهی خدایان خدایگان میشناختن، مثل مارشال جوزف تیتو. اینها به پایان عمر خودشون رسیده بودند و به خوبی مشخص بود که یک تغییر عظیم در جریانه. رامیز آلیا در شرایط خیلی دشواری قرار گرفته بود. حتی در همون سالهای ابتدایی رهبریش یک بار راهبه مسیحی با نام واقعی آگنس بویاچو که در جهان به اسم مادر ترزا میشناختنش به سرزمین آب و اجدادی خودش، یعنی به آلبانی برگشت، به سرزمین مادری خودش برگشته بود. و البته بگم این یکی از نقاط منفی و تاریک کارنامه مادر ترزاست که ایشون رابطه اونجوری که از منابع برمیاد و اونجوری که از شواهد برمیاد حسنه ای داشت با دولت کمونیستی انور خوجه که به شدت مسیحیان اون کشور رو تحت فشار قرار داده بود و اینها رو مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار میداد. منتها خب این مادر ترزا به آلبانی سفر کرده بود، مشکلی نداشت و در دوره رامیز آلیا هم سفر کرد و رامیز آلیا حتی بهش یک جمله گفت که تیتر خیلی از مطبوعات شده بود. اینم گفته بود که مثلا به مادر ترزا که ما در تیرانا نمیتونیم به شما جایزه نوبل صلح بدیم، اما تشکر میکنیم از حضورتون و اینکه مثلا از یاد نبردید که اهل اینجا هستید. یه چنین چیزی، حالا نقل به مضمون. در این وانفسا اعتراضات در آلبانی کم کم بالا گرفت. آروم آروم دیگه هیچی نداشتن، مردم چیزی نداشتن، فقر بود، فقر مطلق بود. تیرانا فقیرترین پایتخت داشت میشد، شده بود، سالها بود دیگه داشت با فقیرترین پایتخت های جهان رقابت میکرد در بدبختی. خب یک اتفاقی افتاد. رامیز آلیا تصمیم گرفت باب مذاکره رو باز بذاره. شباهت ها رو دقت کنید دوستان. به قول همین عراقچی یا قالیباف میگن هم مذاکره میکنیم هم میجنگیم. رامیز آلیا هم میگفت که ما هم بر اصول کمونیستیمون استوار هستیم و ذره عقب نمیکشیم. و خب گفتگو هم میکنیم، اینجور نیستیم که گفتگو نکنیم، اینجور نیستش که نشینیم صحبت کنیم، نظراتمون رو نگیم و نظرات دیگران رو نشنویم. اینجا بود که نخستین نشانه ها از بی تصمیمی و از اون شکاف قدرت در آلبانی در غیاب شخص انور خوجه مشاهده شد. انور خوجه تمام تصمیمات آلبانی رو از جزئی ترین امور تا عالی ترین و سطح بالاترین مسائل سیاسی رو شخصا خودش میگرفت. از تعیین سیاست های مثلا یک دبستان شما بگیر تا عالی ترین سیاست های دفاعی و امنیتی رو شخص خودش تصمیم میگرفت و همه چیز رو به زیر مهمیز و قدرت مسلط خودش در آورده بود و عملا تمام شخصیت هایی که در این حزب، تک حزب کمونیست جمع شده بودند انور خوجه رو فصل الخطاب می دونستن و انور خوجه این کاریزما و این قدرت رو در فضای سیاسی آلبانی، حزب کمونیست آلبانی داشت که بزنه، به اصطلاح خیلی ساده بگیم بزنه تو سر بقیه، حرف خودش رو جلو ببره. هیچ کس هم نمیتونه سر بزنه. در خوجه میتونست حرف خودش رو نقض کنه و این مسئله‌ای بود که ما باید بهش خب بپردازیم.
1: ببینید، این مسئله بود که ما باید خیلی خوب بهش بپردازیم. ما در شرایطی در حقیقت قرار گرفتیم که رامیزالیا میدید که خب قطعا انور خوجه نیست و قطعا سیاست مدارانش نگاهی که به رامیزالیا دارن، به یعنی به انور خوجه داشتن، به رامیزالیا نداشتن. رامیزالیا قطعا نه اون کاریزما رو داشت، نه اون قدرت رو داشت، نه اون برندگی و قاطعیت رو داشت. قطعا چنین چیزی نداشت. منتها خب طبق اون قانون و اصول آلبانی به هر حال رهبر بود دیگه، رهبر بود، رهبر مطلقه آلبانی بود. کم کم اعتراضات آغاز شد، به ویژه دانشجویان. این تیکه داستان خیلی مهمه. دانشجویان در تیرانا اعتراض کردند، در کمال ناباوری، چون اصلا چیزی باقی نمونده بود. نه اپوزیسیونی عملا وجود داشت، نه مبارزه سیاسی، نه تشکیلات، هیچی نبود. واقعا دیگه از سر فقر و بدبختی و نداری بود خودجوش دانشجویان اعتراض کردند. رامیز آلیا برخلاف صدف خودش، یعنی انور خوجه، تصمیم گرفت بره بین دانشجویان. رفت و با نماینده های دانشجویی دیدار کرد و بهشون گفت که ببینید، من امروز میتونستم به راحتی با یک خط دستور بدم شما رو مثل مرغ پرکنده آویزون بکنن. میتونستم یه خط دستور بدم که همه تون رو رگبار بگیرن، هیچ کس زنده نمونه، ولی اومدم حرفاتونو بشنوم. حرفتون چیه؟ چی میخواید؟ صحبتتون چیه؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا تظاهرات میکنید؟ این شلوغیه برای چیه؟ و در این حال بهشونم گفته بود که ما حق برخورد و سرکوب رو برای خودمون قائل هستیم، اما من اومدم ببینم حرف شما چی میخواید؟ در همون حین، چون هیچی نداشت، این کشور دیگه از نظر اقتصادی، منابع، اعتبارات در حضیض خودش بود، فقر مطلق، کنترل هم نمیشد کرد، تورم نمیشد کنترل کرد، قیمت ها رو نمیشد کنترل کرد. اینجا بود که رامیزالیا شروع کرد با غرب صحبت کردن، مذاکره. خب غرب به ویژه امریکا اومد به رامیزالیا گفت بله، ما خبر داریم اتفاقاتی در کشورت افتاده و اعتراضاتی از دنیا. گفت ولی شما که از دوره انور خوجه اومدید دور خودتون یک حصار آهنی کشیدید، با همه دنیا قطع رابطه کردید، با هیچ کس شما اصلا ارتباطی ندارید، ما اصلا نمیدونیم چه خبر هست، اصلا نمیدونیم چه جوریه، اصلا کسی مگه دیده کشور شما رو؟ و اینها ترغیب کردن رامیز آلیا رو که هم برای ترمیم چهره حزب کمونیست در آلبانی و هم برای پیشبرد اهدافش و هم به نتیجه رسیدن همین مسیر به صلاح گفتگو و مذاکره رو در پیش بگیره، هم با غرب هم با دانشجویان. و از همه مهمتر به رامیز آلیا گفتن ما میدونیم الان در اوج بدبختی هستید و میدونیم تو چقدر نیاز داری به کمک و به همکاری، تفاهم نامه، قراردادهای مشترک. و غرب به رامیز آلیا گفتش که تو بیا یه کاری کن، چه اشکال داره؟ ببین دانشجوها چی میخوان؟ اصلا چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ درا رو باز کن، یه انتخابات برگزار کن، بذار دنیا بدونه که تغییرات مهمی در آلبانی افتاده، اینجوری ما هم دستمون برای کمک به تو خیلی بازتره. و غرب گفت آقا تو از چی میترسی؟ شما یه حزب یکتای کمونیستیه، 40 خورده ای سال اونجا هستید و تکون هم که نخوردید، نه رقیبی دارید، نه اپوزیسیونی دارید، نه شخصیتی هست. خب طبعا اون موقع هم که دوستان اینترنت و اینایی که نبود، جریان اینترنت و سوشال مدیا و چنین چیزایی که نبود، وجود نداشت. غرب گفت رقیبی مگه برای شما وجود داره؟ خب از چی میترسی؟ از چی نگرانی؟ چرا یه انتخابات برگزار نمی کنی؟ دست به یه سری اصلاحات سیاسی بزن، اینجوری ما هم با قدرت بیشتری میتونیم بیایم و از کمک به کشور تو دفاع کنیم، بگیم به خاطر اینکه آلبانی فرق میکنه، آلبانی روی کردش فرق کرده، آدم عاقلی الان رأس کاره، آدم لجباز دیوانه مریضی دیگه مثل انور خوجه نیست، یه آدم جنتلمن، عاقل، اهل گفتگو، سر کاره. خب رامیز آلیا هم از اونجایی که به شدت نیازمند کمک اقتصادی بود و میدونست چاره ای جز باز کردن این در نداره، تن داد. از طرفی هم خب اعتراضات فروکش نمی کرد، کم کم اقشار دیگه هم داشتن می پیوستن. خب به خاطر همون خلای قدرتی هم که به وجود اومده بود، چون همونجور گفتم رامیز آلیا هم بر خوجه نبود، خود اون دستگاه واقعا نمی دونست چی کار کنه. تنها چیزی که

حزب یک ماهه تازه تأسیس با عنوان حزب دموکرات رأی آورد در اون مجلس، تعداد نماینده های قابل توجهی رو فرستاد، اما اعتراضات فروکش کرد، نه بیشتر شد. مردم میگفتن به خاطر اینکه تا پیش از اون اصلا حزب غیر از حزب کمونیست اجازه چیز نداشت، اجازه وجود نداشت. مردم اعتراض کردند که این چیه، کمونیسم چیه، تا کی، تا کجا. اومد حزب کمونیست رو اسمش رو تغییر داد به حزب سوسیالیست. مدت زمان بعدی در انتخابات بعدی حزب دموکرات تازه تأسیس با اکثریت آرا پیروز شد. دیگه جلوی سیر حوادث رو نمیشد گرفت. یک طوفانی به راه افتاد انگار در آلبانی. رامیز آلیا از نخست وزیری استعفا کرد، کنار کشید و نظام کمونیستی آلبانیایی به عنوان ارتودکس ترین و نشان مقاومت کمونیستی دود شد و رفت. خب حکومت، من این داستان رو گفتم که به شما این نکته رو بگم، این تجربه ها رسیده به حکومت. جمهوری اسلامی هم این داستان ها رو میدونه، حضور داشت، دیده، به چشم دید چطور انور خوجه اومد پایین. جمهوری اسلامی یکی از برنامه های اصلیش که جلو برد، طراحی کرد و جلو برد، همین نیروهای نیابتی بود، که نیروهای نیابتی به یک گونه ای ترابل میکرها و مشکل سازان هستند برای منافع غرب. در حقیقت ابزاری هستند برای منطقه‌ای کردن جنگ. در ابتدا برنامه جمهوری اسلامی، برنامه حاکمیت این بود که یک همون هلال رو به وجود بیاره، هلال شیعی، که خب این به ثمر نرسید، چون اون زمان که این برنامه ها رو خیلی عیانتر بیان میکردن، خب اون موقع افغانستان رو داشتن، عراق رو هم داشتن، الان افغانستان رو عملا از دست دادن، عراق رو هم که تقریبا از دست دادن. مهمترین بخش این زنجیر، این محور، سوریه رو از دست دادن، حکومت اسد سقوط کرد و اون خط مقدم و کاپوهای در حقیقت این جریان رو حزب الله تبدیل به یک جریان کوچک و بسیار ضعیف‌تر از قبل شده. تلفات بسیار زیادی داده، عقب نشینی های بسیار گسترده ای کرده و دیگه ازش خبری نیست، اصلا چیزی مانند. این نیروهای نیابتی طراحی شدن برای چند منظور. یکیش این که همیشه باشن و در مواقع ضروری مشکل بسازن، تا هیچ وقت غرب اینها رو مجبور به انجام اصلاحات نکنه، تا همیشه باشن و به عنوان درد سرساز نقش خودشون رو بازی کنن، جلو ببرن، تا دنیا بدونه که قرار یه هزینه خیلی گزافی پرداخت بکنه اگر بخواد با حکومت سرشاخ بشه.

و به نظرشون خب در ابتدا 6 تا خود قاسم سلیمانی میگفت من 6 ارتش ساختم، من 5 تا 6 تا ارتش براتون ساختم که مثل لایه عمل میکنن و اصلا عملا دسترسی به این به قول خودش حرم امکان ناپذیره. جمهوری اسلامی رو حرم میتونست. خب ببینید این نگاه شیعی اسطوره‌ای به کجا رسید؟ نیروهای نیابتی ضعیف شدند و نیروهای نیابتی روی منابع مالی حکومت برپا بودند. اینها که از خودشون پیشه‌ای نداشتند، اقتصادی نداشتند، درآمدی نداشتند، صنعتی نداشتند، هنری نداشتند. نیروهای نیابتی که یه سری میلیشیان، میلیشیا و شبه میلیشیا، شبه مثلا نیروهای شبه نظامی، میلیشیا، میلیشیاهایی که با پول سازماندهی شدن، قدرتمند شدن و یک زمانی مثلا در دوران اوباما دیگه به خیال خودشون رو قطعی تثبیت کرده بودن. و به نظرشون میرسید با این هدف و با این نیروهای نیابتی، یک، اینها موفق میشن اسرائیل رو محاصره کنن، به محاصره خودشون در بیارن و بعد یک محوری بسازن که هر وقت قرار باشه اقدامی علیه حکومت صورت بگیری اینو وارد عمل بشن، از ضربه زدن به همسایگان و شرکای اقتصادی مثلا آمریکا و غرب بگیر تا کارهای دیگه و از جمله حمله به اسرائیل که قطعا در برنامه بود. منتها هیچ وقت حکومت تصور نمی کرد چنین اتفاقی بیفته، هرگز در مخیلش نمی گنجید که روزی چشم باز کنن دیگه اسدی نباشه، خاندان اسد دود چه به هوا، یا از اون طرف ببینن که حماس چندین لایش پاکسازی و نابود شد، تبدیل به یک گروه کوچک ضعیف که تلفات بسیار زیادی داده بشه و یا حزب الله رهبرش که در رسانه‌های خارجی بهش میگفتن دسترس‌ناپذیر، آنتاچبل، سید حسن نصرالله از بین بره، معاونش هاشم صفی الدین از بین بره، چه میدونم حاج محسن و محمد ضیف و اون همه مستشار نظامی سپاه و اون همه فرمانده میدانی حزب الله همشون کشته بشن، از بین برن، اون هم در طول مدت خیلی کوتاه. خب از این نیروهای نیابتی که ساخته شده بودن به عنوان مکانیزمی برای دفاع چند لایه از حکومت، تنها عضوی که کمتر از بقیه آسیب دیده بود این حوسی ها بودن. حوسی ها توانایی های خودشون رو تا مدت زیادی حفظ کرده بودن. حوثی ها دست نخورده باقی مونده بودن تا اینکه وارد درگیری با اسرائیل شدن برای دفاع از حکومت. خب اسرائیل چند مرحله بهشون حمله کرد، یک مرحله که نیمی از کابینهشون رو به قتل رسوند و کشت، نیمی از کابینه حوثی های یمن کشته شدن. خب اون حوثی ها کیا هستن؟
بیشتر شبیه لشکر زامبیا هستند. گروهی که مرتب دارن قات مصرف میکنن، دمپای پوش ها، لنگ پوش های معتادی که این گیاه قات رو میذارن گوشه لپشون، فریاد کشان، عربده کشان حمله میکنن و در دفاع از حکومت هم خیلی قاطع و استوارن، مجهز به موشکنداز و سلاحهای سنگین و نیمه سنگین هستن. منتها ببینید، از زمانی که اینا اومدن در حقیقت صنعا رو گرفتن، پایتخت یمن رو گرفتن، 29% خاک یمن رو در اختیار گرفتن روسیه، و دنیا هم متاسفانه ایستاد و نگاه کرد. عربستان به خاطر ضعف هایی که در ساختار حکومتش هست، این کشورهای مثل عربستان هزار فامیله، جنرال های کم سواد و بی استعداد و افرادی که فقط به خاطر روابط خانوادگی بالا کشیده شدن و نمیدونن چه کاری باید انجام بدن با وجود تسلیحاتی که در دست دارن. چند بار عربستان با حوثی ها درگیر شد، منتها به نتیجه نرسید و خب به سبک حکومت حوثی ها ماندنشون رو دلیل پیروزیشون میگیرن که آقا شما حمله کردید، ایستادیم، با شما مبارزه کردیم و با هنوز هستیم، ما هنوز هستیم، هیچ اتفاقی برامون نیفتاده، ما پیروزیم. قیام به سیف هم کردن دیگه، چون اونا معتقدن مهدی کسی است که قیام به سیف میکنه و او امام زمان است. در حقیقت مهدی کسی است که امام کسی است که قیام به سیف میکنه، شمشیر همیشه در پرشالش داره، همیشه هم یک شمشیر اگر دقت کرده باشید همراه این رهبران یمنی است. منتها این بار جریان فرق داره. ببینید، یکی از اصلی ترین دلایل ضربه خوردن نیروهای نیابتی این بود که منبع مالی و اعتباریشون قطع شد. حتی جلسه پیش من گفتم در جاهایی در خود جنوب لبنان که در اختیار حزب الله، خانواده های زیادی هستن الان بیکار شدن. اینها دو سه نسل کاری نداشتن جز جهادی بودن، سرباز حزب الله بودن، حقوق خیلی خوبی هم میگرفتن، بالاتر از میانگین حقوق کارمندان لبنانی که طرف سرباز اسلحه دستش باشه، سان بده، رژه بره، سربند ببنده، پاس بده، قدم بزنه و گهگاه توی عملیاتی حالا شرکت کنه، حضور داشته باشه، به تأمین بودن. الان بیکار شدن چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، چیزی بلد نیستن، سوادی ندارن. خیلی هاشون روی به قاچاق مواد مخدر رو بردن، به دزدی روی بردن چون پول دیگه نمیرسه، پول نیست. 7 اکتبر تبعات خیلی سنگینی برای حکومت داشت و خب بعد از آغاز جنگ های ایران و اسرائیل این تبعات سنگین و سنگین تر هم شد و ادامه داره. بنابراین با قطع و تنگ شدن این شریان های مالی، طبیعی است که این گروه ها هم بخش زیادی از اون قدرتشون رو از دست میدن.
اون توانشون، اون توان هماهنگی و حفظ خودشون، مینتننس خودشون رو از دست میدن. و خب در نبود گرانیگاهی مثل سوریه بشار اسد، حکومت کار بسیار مشکلی رو در پیش داره. تحریم های خورد کننده امریکا درآمدی رو دیگه اصلا برای حکومتی باقی نذاشته که بخواد اینو توزیع یا تقسیم بکنه. یک زمانی حکومت پول داشت، وقتی پول داشته باشی راه توزیع پول رو هم پیدا میکنه، هزاران راه بود. الان شرایط شرایط اضطراریه، شرایط جنگیه، همه چیز مشخصه، حکومت پولی نداره، اعتباری نداره، راه هم بسته است. به همین جهته که این نیابتی ها به طور مضاعف زیر فشار میرن. اما حوثی ها به دنیا یه جوری انگار نشون داده بودن که اینا شکست ناپذیرن و خیلی هم از این تصویر حکومت لذت می برد که یه گروه نیابتی من دارم، مسلمانان دمپایی پوش گونی پوشی که اسلحه رو دوششونه، قاطر پوش لپشونه و برای اسلام هر فداکاری میکنه. علی اکبر ولایتی حتی اینو رسما گفته بود، با مردم ما یاد بگیرن مثل یمنیا باشن، گونی بپوشن اما با آمریکا بجنگن. این بار داستان فرق میکنه. من نمیدونم بن سلمان چه مذاکراتی با شخص دونالد ترامپ کرده، اما حاصل این گفتگوها هر چی بوده به نظرم از جنس توافق بوده و قطعا بن سلمان تن داده به برخی از خواستهای ترامپ به گونه ای که ترامپ راه رو برای تقویت نیروهای مسلح عربستان و همینطور دولت رسمی یمن، چون دولت رسمی یمن با حوثی ها فرق داره، دنیا حوثی ها رو به عنوان دولت یمن نمیشناسه. دولت رسمی یمن و عربستان از یک سری مشاوره ها و کمک های نظامی و اطلاعاتی برخوردار شدن و حتی همین مقدار اندک کمک ببینید چقدر فضا رو عوض کرد. چون تنگه باب المندب قرار بود پیروزیه، باز میگم تو پرانتز، پیروزیه تنگه هرمز رو کامل کنه. در ابتدا که اینا اومدن حکومت بانگ زد، فریاد زد مثل همیشه پیروز که ما کارت تنگه هرمز رو رو کردیم و دنیا به سراغ ما میاد و دنیا باید از ما اطاعت بکنه. و برای تکمیلش، برای اینکه بگن ما میتونیم تمام شریانهای مالی و اقتصادی رو، اطلاعاتی دنیا رو به دست بگیریم، تنگه باب المندب هم هدف دوم بود و حوثی ها خودشون رو آماده کرده بودن برای بستن تنگه باب المندب که قرار بود این دوتا در کنار هم عملا دنیا رو به چالش بکشه و نظام جهانی اقتصاد رو به چالش بکشه، نظام ارتباطی جهان رو به چالش بکشه. خب این فیبرای نوری از کجا رد میشه؟ علاوه بر کشتی ها، علاوه بر به اصطلاح حمل کنندگان دریایی، ناوها، کشتی ها که رد میشن، جریان ارتباطی دنیا هم از زیر همین نواحی رد میشه.
پس اینترنت و خیلی چیزهای دیگه، هم نفت، هم اقتصاد، هم اینترنت، هم بازرگانی، تجارت و خیلی چیزها گروگان حکومت میشد. خب با تغییر رویه آمریکا در برخورد با حکومت که باعث شد حکومت کم کم این کارت تنگه رو از دست بده و میدید که مثل سابق این خوب عمل نمیکنه، نفت داره قیمتش پایین میاد پایین میاد، و در مقابل این حکومتی که پولی نداره، حوثی ها خودشون آماده کردن بفرموده، به یک کشور خودشون آماده کردن برای گرفتن تنگه باب المندب و تثبیت تسلطشون بر اون ناحیه، و ایجاد یک مشکل جدید. یک آتوی جدید، یک مشکل جدید، یک گروگان جدید و یک کارت جدید. ببینید MOU چی شد؟ Memorandum of Understanding چی شد؟ تفاهم نامه. مگه در عالی ترین سطوح میان نمایندگان ایران و ایالات متحده مذاکرات صورت نگرفت و این تفاهم نامه امضا نشد؟ پس چی شد؟ امضا شد ولی به هیچ نتیجه نرسید، به خاطر اینکه نگاه حکومت با نگاه نظام سیاسی امریکا در کاخ سفید فرق داشت. جی دی ونس تصورش این بود که با کمک میانجی ها عملا به یک تفاهمی داره میرسه، به یک مخرج مشترکی با حکومت داره میرسه که باعث میشه تنش‌ها بخوابه. از طرفی این گروه از حاکمیت که طرفدار گفتگو هستند با امریکا و طرفدار چنین تفاهم‌هایی و بازگشت به جریان‌های جهانی قدرت بیشتری در داخل بگیرن و از اون طرف تأثیرش در اقتصاد آمریکا مشاهده بشه و یک چیز برد برد برای دو طرف باشه، نگاه جی دی ونس این بود. و در حقیقت با این میخواست راه رو برای ریاست جمهوری خودش هموار کنه و بیاد بگه که خب جنگ رو من آغاز نکردم ولی من بودم که پایانش دادم. و اون موج انزواگرایی امریکا رو قویتر و قویتر کنه. اما مشکل جدی ونس این بود که هیچ شناختی از حکومت نداشت. طرف مقابلش چنین نگاهی رو نداشت. طرف مقابلش اصلا دنبال چنین چیزی نبود. طرف مقابلش اصلا به برد برد عقیده ای نداره. حکومت طرحش این بود که خب با امضای این تفاهم نامه یک زمانی بخره، نفسی بکشه، از زیر فشار خارج بشه و بعد با این 80 میلیون بشکه نفتی که به فروش میرسه و این پولی که وارد میشه، تصورش این بود که به راحتی میتونه خودشو تغذیه کنه و از اون طرف به راحتی میتونه جریان رو به همین صورت جلو ببره با همین فرمون و یک حالت نه صلح و نه جنگ به وجود بیاره، یک دور باطلی از این مذاکرات، مذاکره در مذاکره به وجود بیاره، گفتگو بعد از گفتگو و
بر پایه این تفاهم نامه حالا جلسات بذارن که چطور این اجرا بشه و اینو بندازه تو این حلقه، تو این چرخه معیوب تا برسه به انتخابات امریکا که منجر به قدرت گرفتن دموکرات ها در انتخابات امریکا بشه و از اون موعد به بعد امریکا جریانش فرق میکنه با ورود دموکرات ها. اینها چالش های بزرگی بر سر راه ترامپ میذارن و میتونه به این صورت به راحتی این 2 سال آینده ریاست جمهوری ترامپ رو هم به سلامت طی کنه و بیرون بیاد و از زیر این فشار بیرون بیاد و دنیا هم بپذیره که خب هستن دیگه، هستن، کارش نمیشه کرد، رهاشون کنیم و اینها هم پیروزمندانه قریب پیروزی بکشن که ما هیچ امتیازی ندادیم و هیچ اتفاقی نیفتاده و از این فرصت هم بتونن استفاده کنن، نیروهای نیابتیشون رو سریع بازسازی کنن و سیاست های خودشون رو پیش ببرن. خب منتها امریکا متوجه شد، ترامپ خطای خودش رو متوجه شد، خیلی هم عصبانی شد، متوجه شد که طرف مقابل اصلا دنبال تفاهم نامه نیست، اصلا دنبال رسیدن به هدفی که در ظاهر قرار بود با هم برسن نیست، میخواد هنوز همون رویه رو ادامه بده، همون رویه، یک مفر رو میخواست باز کنه که فقط از این سطح فشار و تنش رو کم بکنه تا بتونه مجددن قدرت بگیره و به برنامه های قبل برگرده و ادامه بده. این رو متوجه شد، خب طرح تحریم های گسترده اسکات بسنت واقعا ضربات سختی رو زد بر پیکر اقتصاد و حکومت و خب ما الان میبینیم حکومت پول نداره، درآمد نداره، هرچی هم که تا الان داره از همون پولی بود که با امضای تفاهم نامه بهش رسیده بود تا همین الانش. خب الان دیگه چیزی براش نمونده، و با بی اثر شدن بستن تنگه که عملا رد میشن حوثی ها وارد عمل شدن تا کارت جدیدی رو کنن. از 3 هفته پیش حوثی ها وارد عمل شدن و ببینید خیلی ها میپرسن، خیلی ها میگن که خب آمریکا هدفش چیه؟ مگه مذاکره نیست؟ مگه رسیدن به هدفش، رسیدن به توافق و حاکمیت نیست؟ چرا هست؟ منتها آمریکا متوجه شد چنین اراده‌ای وجود نداره، چنین نگاهی در داخل وجود نداره. چنین توانی در داخل وجود نداره در سطح رهبری حاکمیت. مرصد تمام اخبارها، جریانها، اطلاعاتی که میرسه. خب وقتی وزیر خارجه از آمریکا بیرون انداخته میشه یه پیام مشخصه، این پیام خیلی مشخصه، چون اگر تفاهم و قراردادی، توافقی در چشم انداز بود هرگز چنین رفتاری نمی شد. حالا
سید عباس عراقچی که چنین چیزی نبود. خب آقا دیرم تو برگشتی، همراهانت چرا انداختن بیرون؟ اگر چنین چیزی نبوده و چرا همراهانت انداختن بیرون؟ کل هیئت رو اخراج کردن. اینجاست که با بازگشت بی نتیجه عراقچی بدون هیچ دستاوردی دوباره همون آش و همون کاسه، تبلیغ شعار شعار، چون حکومت فکر میکنه با شعار همه چیز رو میتونه حل کنه. ببینید حکومت میدونید از کجا داره ضربه میخوره؟ حکومت تصورش اینه که با شعار، با کلمه، با روایت میتونه واقعیت مادی رو تغییر بده. اینطور نیست. حکومت از ابتدا گمان میکرد که هر چه بلندتر مرگ بر آمریکا بگه، آمریکا ضعیفتر میشه. تصورش این بود که یک رابطه مستقیم وجود داره با بلندی فریادهای مرگ بر آمریکا و تضعیف آمریکا. خب هنوزم بهش باور دارم و تصورش اینه که با کنترل مثلا روایت، با ایجاد جو و ایجاد روایت خودش، به کرسی نشوندن روایت خودش، واقعیت مادی هم حتما تغییر میکنه. خب اتفاقاتی که افتاده خودش شاهد خیلی خوبی است برای داوری این باور و ادعا. حوثی ها در جنگ اخیر با نیروهای دولتی یمن و عربستان، که عربستان مستقیم حمایت میکنه نیروهای دولتی یمن رو، در ابتدا به پیروزی هایی رسیدن در تمام رسانه های دنیا، انعکاس یافت، بازتاب گسترده ای پیدا کرد که حوثی ها همینطور یکی پس از دیگری دارن فتح میکنن و جلو میرن و حکومت هم براشون سنگ تمام گذاشت. اما انگار از وقتی که بن سلمان با ترامپ به توافقاتی رسید، بازی برگشت و حوثی ها از یک جا متوقف شدن. کمین کرده بودن نیروهای دولتی و عربستان، کمین کرده بودن و یه دفعه حمله کردن، استرایک انجام دادن و هر بار، هر دور از این حملات سنگین بوده و الان هم که اخبار اینطور که ازش برمیاد، تنگه از دسترس حوثی ها، تنگه باب المندب خارج شده و جنگ میان دو طرف در جریان برای تثبیت سلطه بر اون ناحیه. ویدیوی هم وجود داره، تصاویری هم هست و خب این شکست حوثی ها ما میتونیم بگیم تازه اول کاره و حوثی ها احتمالا ضربات سنگین تری هم دریافت میکنن و با قطع سلطه حوثی ها بر اون ناحیه، خب این یکی کارت هم از دست میره. و عملا دیگه چیزی برای گروکشی نمیمونه. گروکشی یکی از مفاهیم اصلیه که این طرف مقابل این رو بعد میگه من به این قائل هستم و اون وقت باید دید خب بعدش چی میشه.
بعدش چه اتفاقی میفته؟ حکومتی که نمیخواد دست از غرب ستیزی بکشه، دنیا ستیزی بکشه، حکومتی که همونطور که بارها گفتم ثمره یک ترکیبی است، ازدواجی است میان کمونیسم و بنیادگرایی شیعی. یک ترکیب عجیب و یک ترکیب نادری که نتیجه شده یک نظام حکومتی به شدت ایدولوژیک، به شدت آرمانگرا، که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به این نظام جهانی برگرده، تنش زدایی بکنه، دست بکشه از اون شعارها. خب دلیلش هم ببینید بخشش همین چیزی بود که اول صحبت گفتم. اینها دیده بودن وقتی حکومت‌های بلوک شرق دست به اصلاحات زدن، خواسته یا ناخواسته، چطور فرو ریختن، چطور برخلاف تصوری که می‌کردن به زیر کشیده شدن و دود شدن و رفتن هوا. کجاست حزب کمونیست آلبانی کو؟ حزب کمونیست رومانی کو؟ چی شدن؟ کجا رفتن؟ حزب کمونیست گرجستان کو؟ حزب کمونیست بلغارستان چی شد؟ خب پافشاری دلیلش اینه که میدونن اون برای داستان خبری نیست، خبرهای خوبی اون برای داستان هم نیست. بنابراین همون استراتژی مقاومت رو ادامه میدن و خب رسیدن به اینجایی که الان ما میبینیم. آیا تغییری در جریان میدن، در ماجرا میدن؟ شخصا بعید میدونم. آیا میانجی ها هنوز کار میکنن؟ بله، شب و روز دارن کار میکنن. میانجی ها شب و روز برای وصل کردن امریکا و حکومت دارن کار میکنن، شب و روز. نیروهای وابسته حاکمیت مثل سازمان نایاک، چهره های مثل رضا اصلان، هومان مشت، فرناز فسیحی، کریستیان امانپور، علی واعظ، تریتا پارسی، شب و روز دارن کار میکنن تا این اتصال شکل بگیره، دور جدید گفتگو آغاز بشه، این ترک مخاصمه انجام بشه و فضایی برای حکومت باز شه که از زیر این فشار بیاد بیرون. اما چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه فاصله و اختلاف بین خواسته های دو طرف به شدت عمیقه و متضاده. این دره عمیق پر نمیشه، هر دفعه تلاش شده سری خالی شد اومده پایین. نمونش همون تفاهم نامه بود، تازه هم هست، زمان زیادی هم ازش نگذشته و هر قدر جلو میریم شرایط داره بدتر میشه. خب عراقچی انگار کنگر خورده بود و لنگر انداخته بود.
حس میکرد حضورش یه جوری مانع یک اقدام عملی علیه حکومت، حس میکرد حضورش در اونجا باعث میشه تا زمان بتونه بخره و با یک چیزی بتونه برگرده، یک قولی بگیره، یک حرفی رو داشته باشه. به جایی نرسید. آیا این تلاش ها به جایی میرسه؟ نه، گمان نکن، گمان نکن. اگر قرار بود انجام بشه انجام شده بود. مطمئن باشید اگر قرار و توافقی انجام بشه، همین تفاهم نامه بهترین زمانش همون موقع بود، بهترین زمان همین الانه تا فردا. وقتی در چنین شرایطی هستیم یعنی زمان به نفع حکومت پیش نمیره، با برخلاف حالا ادعایی که جریان های حامی حکومت در رسانه ها عنوان می کنن، زمان به نفع حکومت نیست و اینو باید ما مد نظر قرار بدیم. و خب در صورت از دست رفتن تنگه باب المندب از تسلط حوثی ها، یک کارت دیگه هم از دست میره و اون وقت باید ببینیم که خب حاکمیتی که نمیخواد هیچ امتیازی بده و کماکان بر ادامه اون ارزش ها و ایدولوژی خودش با فشار میکنه چه تصمیم میگیره. خب این بود برنامه ما، امیدوارم که خوب و خوش و سالم باشید. تا هفته بعد و دیدار بعد، بدرود.

0: وطن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدی، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مایسترو ابی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر با گفتار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم. روزهای دوشنبه اگه شما برنامه های من رو تعقیب کرده باشید، من معمولا از مدتی پیش برنامه به این فرم بودش که با حضور بانو محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، بخش‌هایی از تاریخ سینما رو مرور می‌کردیم و البته خیلی وقتا گریزی هم به مسائل اجتماعی و سیاسی می‌زنیم. امروز یک گرفتاری برای خانم بیات پیش آمد و خود من هم یک برنامه‌هایی رو از قبل تدارک دیده بودم که همچنان که برخی از شما در جریان هستین، هر چند وقت یک بار من خودم به تنهایی برنامه‌هایی رو در رابطه با فضای فرهنگی که در جمهوری اسلامی حاکم بود مسائل رو مطرح می‌کردم با تمرکز بر برخی از اهالی فرهنگ و ادب و هنر و بسیاری از روشنفکران. و امروز هم تصمیم گرفتم که در رابطه با یکی از اهالی فرهنگ در داخل جمهوری اسلامی ایران، یا به عبارت بهتر شبه فرهنگی ایران، که در این سالها فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشته در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های پراتیک فرهنگی از طریق انتشار مجلات گوناگون و برگزاری نشست‌های مختلف در داخل و حتی خارج از ایران، می‌خوام به این فرد بپردازم. فردی که بسیاری و مرعوب خیش ساخته و برخی بر این گمانن، یعنی بسیاری در این سال‌ها بر این گمان بودن که او یکی از شخصیت‌های برجسته دلسوز در واقع میهنمون هست، یه فردی وطن پرست ایران شناس هست، یه القابی رو متاسفانه خیلی راحت برخی از هموطنان ما تحت تاثیر پروپاگاندا به برخی افرادی که به هیچ وجه لیاقتش رو ندارن میدن. این فرد کسی نیست جز علی دهباشی. از اتفاقا برخی از مخاطبان در این چند وقته اصرار داشتن که من با توجه به شناختی که از فضای داخل ایران دارم، برخی از مافیای مرتبط با در واقع فرهنگ و ادب و هنر رو معرفی بکنم، که من تصمیم دارم که هر چند وقت یه بار این کار انجام بدم، چون در رابطه با مافیای به اصطلاح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خارج از کشور، خب کم و بیش افرادی هستن که مسائل رو مطرح بکنن، اما در رابطه با داخلی ها، کسانی که در این 30-40 سال یا حتی 50 سال در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت کردن و به گونه ای همسو بودن، همسوی هم ایدئولوژیک داشتن به حاکمیت و در بسیاری از موارد نه تنها همسو بودن بلکه همکاری های گسترده رو کردن در خفه کردن صداهای مخالف و در واقع یا از طریق میشه گفتش که شرکت در سانسور، در پروپاگاندای سیستم به انهای مختلف، خب شاید کمتر صحبت میشه در این سال‌ها، خصوص در داخل ایران، بنا به اینکه اینها شاید دلیل اصلیش این باشه که پروپاگاندای این دست افراد خیلی حرفه‌ای عمل میکنه و به خصوص وقتی این پروپاگاندا حالت فرهنگی داشته باشه، تا مدت‌ها با حربه سیاست وارد قضیه نشه، خیلی ها رو فریب میدن. ما بسیاری داریم در داخل ایران به خصوص که اینها مثلا دارن کار فرهنگی میکنن، بعضا کارهای مفیدی هم در یک شاخه های انجام میدن، اما سر بزنگه ها همیشه در خدمت حاکمیت بودن، اونم سیستم فاسد و خونریز جمهوری اسلامی ایران، یه سیستم توتالیتر مذهبی. و سر بزنگه، حالا این سر بزنگه ها میتونه انتخابات مثلا ریاست جمهوری جمهوری اسلامی باشه یا انتخابات مجلس باشه یا مثلا شرایط بحرانی یک درگیری و منازعات ایدئولوژیک بین جمهوری اسلامی با کشورهای غربی ایجاد میشه، یه جنگی ایجاد میشه که جنگهایی که خود جمهوری اسلامی تحمیل کرده، مثل همین درگیری های از یک سال و خورده پیش اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، که اینها وارد قضیه میشن و مستقیم از جمهوری اسلامی دفاع میکنن به اسم دفاع از ایران. اینو ما زیاد دیدیم، این شخصیت های شبه ملیگرا، شبه میهن‌پرست و شبه لیبرال به خصوص در این سالها خیلی، در این ماهای اخیر خیلی زیاد شاهدش بودیم. یکی از این افراد که با حرفاش بسیاری رو متعجب کرد، که البته توضیح خواهم داد که این تعجب بیجا بوده چون ناشی از کم اطلاعی و عدم دقت مخاطبان بوده، همین شخص علی دهباشی بود که با کمال بیشرمی اومد وسط، گفتش که من با وجود حملاتی که به خاک کشورم شده در کشورم میمانم، میجنگم، از مردم شریف میهن من دفاع میکنم، من از نتانیاهو و ترامپ متنفرم، از این حرفا، از همین شعارها. و این فرد کوچکترین دفاعی، کوچکترین اشارهی به کشتار دیماه نکرد، نه تنها در این کشتار، در رابطه با مسائل کلن بحرانی سیاسی که ایجاد میشود، او و بسیاری از همگنانش نه تنها خاموش بودن، بلکه تا اونجای کار که میتوانستن همسویه ایدئولوژیک داشتن با سیستم و در واقع در راستای پروپاگاندای سیستم بسیار کوشیدن. اما خب متاسفانه انقدر درگیری های ما گسترده است، انقدر مسائل ما بحرانزاست، هر روز ما با یک بحران های متعددی روبرو میشیم که این ویژگی در واقع خاص زیستن در سایه حکومت توتالیتر ولایت فقیه هست. ما انقدر ما رو با بحران های متعدد اینها عادت دادن که ما دیگه، یعنی عکس خیلی از مخاطبان، حتی مخاطبان جدی فرهنگی، فراموش میکنن داره چه بلایی سرشون میاد، فراموش میکنن که جمهوری اسلامی فقط با نیابتیاش، با جنبه های تروریستی و جنبه های به اصطلاح مسلحانه و خشونتبارش زنده نیست. بخشی مهمی از در واقع ماندگاری جمهوری اسلامی توسط سیستم پروپاگانداش هدایت میشه و این سیستم پروپاگاندا که از طریق اتاق فکر هست و اینها به باز دائما به بازی های روایی و زبانی و بازی های در واقع ردگم کردن، عادی سازی شرایط و دفاع های زیرزیرکی از سیستم مشغولن، اینها بسیار حرفه‌ای عمل میکنن و خیلی وقتا از راه میگم سیاست و اقتصاد و اینا وارد نمیشن برای اینکه مردم رو فریب بدن، از همین راه فرهنگ وارد میشن به اسم دفاع از ایران، به اسم نمیدونم اینکه ما آیندهمون خراب نشه، تبدیل به سوریه نشیم و نمیدونم تبدیل به یک این خشونت های ما یه جایی باید مثلا مهار بشه، با این حربه ها میان وضع موجود رو توجیه میکنن، میگن هر چقدر هم که بلا سرتون بیاد، اگه سطح معیشتیتون به حدی رسیده که حقوق ماهیانتون باید حداقل 80-90 میلیون تومان باشه، اگر فساد جمهوری اسلامی گسترده است، اگر نمیدونم حتی یه جاهایی خشونت های اعمال میشه و شماها کشته میشین، اینا مهم نیست، مهم این استش که ایران ما تحت هر شرایطی باقی بماند و حفظ شود، بدون اینکه این شارلاتان های سیاسی فرهنگی در واقع حالا تو هر شاخه‌ای هنری که اخیراً هم بیشتر الان خیلی این هنری ها وارد قضیه شدن، بدونین که در نظر بگن که هر روزی که این سیستم ادامه پیدا کنه اتفاقاً خطر تجزیه، خطر درگیری های خیابانی، خطر در واقع خودکشی های گسترده، انواع تروماهای جسمی و روانی ما بیشتر و بیشتر میشه، مردم ما گروگان گرفته شدن و شوخی بردار نیست. حالا از این مقدمات بگذاریم، امروز میخوام تا اونجا کار که وقت ما اجازه میده در رابطه با این فرد علی دهباشی که اسم اصلیش هست علی اکبر در واقع جعفری دهباشی، در مورد این فرد صحبت بکنم که از اول انقلاب به گونه همسو به حاکمیت بوده، با لباس فرهنگ البته اومده، در ظاهر خدمتهایی هم کرده، اما وقتی در به مجموع کار او نگاه میکنیم، به مجموع خوشخدمتیاش برای سیستم، به مجموع دخالت در سانسور، در مجموع پشت هم اندازی برای دیگران، به مجموعه فعالیت‌های مخرب او مجموعه فعالیتاش در دفاع از سیستم، دفاع ایدئولوژیک و در واقع و مجموعه کارهایی که برای عادی سازی انجام داده بسیار بسیار ضررهای زیادی بوده، به طوری که میتوانیم بگوییم او را به جرأت میتونیم بگیم که در داخل ایران از جمله سردستگان مافیای فرهنگی در ایران است، بنا به دلایل مختلف که امروز در موردش صحبت خواهم کرد. و این نکته هم بار دیگه اشاره میکنم که بسیاری گمان بر این دارن، به خصوص دوستان خارج از کشور، اونایی که علی دهباشی رو دیدن، نمیدونم تبلیغات مجله بخارا رو که خیلی روش مانور میده رو مشاهده کردن، چون دائما مدتی از تا دوره‌ای که حالا یه مقدار شرایط عادی تر بود، به خصوص دوران قبل از کرونا، دائما سالی دو سه بار از ایران خارج میشد به کشورهای مختلف، اهم از کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی به استرالیا و نیوزیلند و جاهای مختلف میرفت، آمریکا، اروپا، جاهای مختلف میرفت و تبلیغ میکرد کارهای خودشو و اکثر سفرهاش هم به گونه این مجانی براش در میومد. یعنی اینقدر این آدم نزدیکی بود، هم با مافیای داخل ایران بخشای از حکومت مربوط بود، هم با بخشی از این انتلیکتوئل های پولدار به قول معروف ارتباط داشت، ساپورت میشد، هم مافیای خیلی حرفه‌ای در خارج از ایران داشت، دائما او رو ساپورت میکردن و او دائما میرفت در لباس فرنگی، در لباس تبلیغات خیش، در واقع بر شهرت خیش میافزود و به اصطلاح در دفاع از ایران در ظاهر سخن میگفت، اما غافل از این که در با این لباس همواره تبلیغ سیستم رو هم میکرد، مردم رو به انتخابات فرا میخواند، از شرایط بسیار خوبی که اصلاح طلبها در داخل ایران به وجود آوردن صحبت میکرد، از در واقع نقشی که در واقع بخشی از حکومت در اعتلاء فرهنگ ایران داره سخن میگفت و اینکه به هر حال بسیاری از اهالی بزرگ فرهنگ و هنر به هر حال توسط آدم‌هایی چون او به عنوان یک کارگزار فرهنگی حمایت زیادی میشن و به این بهانه پول‌های فراوانی رو جمع میکرد، به جیب میزد. بگذاریم از پول‌های کثیفی که از جمهوری اسلامی بارها و بارها دریافت کرد و به دروغ این مرد همواره میگفتش که من پولی دریافت نمی‌کنم. الان هم یکی از جلساتی که او برگزار میکند به صورت مستمر، حداقل از دهی 80، از میانه دهی 80، شبهایی است موسوم به شبهای بخارا به اسم باز این مجلش و

علی دهباشی چیست؟ ببینید، علی دهباشی متولد 1337 است در تهران، از یک پدری که قزوین الاصل و مادری که در واقع حالا آذربایجانی به گونه محسوب میشه، اهل سراب اطراف تبریز و اینها اونجا بودن. او در واقع یکی از بحرانهای زندگیش این بودش که پدرش، که حالا نمیدونم یک درگیری های از همون دوران کودکی و نوجوانی با پدرش داشت، حالا نمیدونم شاید به خاطر اینکه او به گونه ای نمیدونم سر به هوا بود یا آنچنان که پدرش میخواست در زمینه تحصیلات زیاد کوشا نبود و اینها، حالا به هر حال با دلایل مختلف او درگیری های زیاد میشه و پدر او را روزی از خانه بیرون میکنه. این یکی از خاطرات مهمی هستش که دهباشی همه جا تعریف کرده و به همین علت میگوید که من دوران کودک نوجوانیم رو کلا در چاپخانه ها بزرگ شدم. او البته مدرسه رو هیچگاه تمام نکرد، یعنی دیپلم هم ندارد. او در واقع شاید سیکل داره تا سال چهارم در دبیرستان، و اون نظام زمانی که تحصیل میکرد فکر میکنم هم دوره راهنمایی، چون متولد 37 دوره راهنمایی میدونم در ایران از 1352 آغاز شد، 47 و در نظر بگیم 10 سال و اینها، من فکر میکنم که راهنمایی هنوز دایر نشده بود زمانی که دهباشی هنوز نبود. او در دبیرستان رفت، بعد از دبستان یکی از دبیرستان هایی که رفت دبیرستان خان علی بود، دکتر خان علی که قضایاشو دیگه میدونیم اینجا واردش نمیشم دیگه، در دوره امینی از معلمایی بودش که توی در یک تظاهرات حالا تیر خورد و شهیدش کردن روز معلم. اون موقع در پیش از انقلاب در واقع روز معلم به نام خان علی بود، دکتر خان علی بود. در دبیرستان خان علی تحصیل کرد و بعد دوره آخر دبیرستان رو در مدرسه فکر کنم فردوسی بود. در خان علی خب یک سری، ولی اینها همه مصادف است با دورانی که از خانه پدر هم رانده شده علی دهباشی. در چاپخانه مشغول به کار میشه، از اول به قول من حتی شبها رو در چاپخانه ها به سر میبره، خیلی از چاپخانه ها، جمله چاپخانه موسوم به مسعود سعد. خود دهباشی در مصاحبهاش گفته، در گفتگوهایی که من با خودش هم داشتم همین رو میگفت. ولی ستاره بختش از کی طلوع میکنه دهباشی؟ مواجهش با دو معلم که یکیشون که خیلی بیشتر روش مؤثر بود در دبیرستان، یکی آقایی بوده موسوم به شهریاری که شهریاری از اعضای پانیرانیست بوده، ظاهرا دبیر انشا و اینها بوده، بله، در کرج زندگی میکرد، بله، آقای حسین شهریاری یک دبیر انشایی بودش که بسیار تحت تاثیر او قرار میگیره، به طوری که از اون سالها، همون دوره‌ای که تقریبا کلاس شاید سوم دبیرستان بوده، عضو حزب پانیرانیست میشه دهباشی. اون زمان خیلی جالب، حزب پانیرانیست دیگه میدونیم دیگه به سرکردگی محسن پزشکپور بود که بعد از انقلاب هم جالبه با وقفه هایی بعد از سفرهایی که خب مهاجرتی که پزشکپور داشت از ایران رفته بود و دوباره برگشت، دوباره در ایران همچنان به فعالیتاش ادامه میداد و البته نقش مخربی داشت در مجموع، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، باید در یه فرصتی دیگه صحبت بکنیم. هم قبل از انقلاب یک اهرم فشاری بود برای دولت شاهنشاهی آریامهر، یه سری مسائل کوچک و بزرگ نمایی میکردن، مثل زمانی که بحرین رو از ایران گرفتن که واقعا چاره ای هم نبود، سالها بحرین از ایران جدا شده بود، ولی اعضای حزب پانیرانیست در که در مجلس حضور داشتن دائما شلوغ میکردن که این خیانت بزرگ شده از این صحبت ها. اینا اینجوری بودن، خیلی به اصطلاح آدم های پوپولیستی بودن، آدم هایی بودن جبسازی میکردن در انحراف افکار عمومی، بسیار کوشا بودن و ضمن اینکه جنبه های ملیگرایی افراطی داشتن، واقعا به این ناسیونالیسم نژادپرستانه در وجود اینها بود و از اونها بودش که میگفتن ما باید به اون ایران سیاسی قبل از قرارداد ترکمنچای گلستان برسیم. آدم های افراطی بودن و واقعا هم آدم های مشکوکی بودن، هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب من چندین بار به خانه پزشکپور رفتم و دیدم که اساسا بودار بودن، هم جنبه های خشونتشون خیلی بالا بود، با مخالفا برخوردهای خیلی شدیدی میکردن و همچنین اکثرشون یک بعدها معلوم شدش که ارتباطی با حکومت هم داشتن و الان اگر میبینیم
شارلاتان های

سیاسی مثل حجت کلاشی الان که موزگیری هایی داره به خاطر وابستگیش به حزب پانیرانیست هم هست. از درون مکتب پزشکی چیزی بیرون نمیاد. حالا علی دهباشی هم یه دوره کوتاهی شاید بوده 9 ماه تا یک سال جز پانیرانیستا بود، در واقع با همین تیم پزشکی رو اینها بود و بعد حالا میاد بیرون و شاید یه علت این که میاد بیرون ارتباط جدیدش هست با یک معلم دیگه، از طریق آقای شهریاری وارد پانیرانیست میشه، ولی بعد از آشنایی با آقای شمس آل احمد، برادر جلال آل احمد، یکی از در واقع آدم های واقعا فوندامنتالیست، آدم های متعصب که بعد از انقلاب هم دیگه جانماز آبکش شد و چقدر با آخوندها نزدیک شد و تا آخر عمر جز مدافعان سرسخت آخوندیست بود آقای شمس آل احمد، خب پاسدار واقعی اندیشه های برادرش بود. تازه برادرش مقدار جنبه هایی بالاخره یک استعداد ادبی داشت در صرف نظر از تمامی انتقادهایی که به آل احمد هست، اون جنبه های قبض ستیزیش که در رساله قبض زدگی هست و اون خزعبلاتی که در خدمت و خیانت روشنفکران گفته، حالا به موقع بهش بیشتر خواهیم پرداخت که دوستان دیگه میدونن اون جنبه، این که شیخ فضل الله نوری دفاع کرده بود، نمیدونم به اتحاد آخوندیست و روشنفکرا قائل بوده و اساسا یکی از معمارهای اندیشه های مرتبط با انقلاب اسلامی جلال آل احمد بود، ولی به هر حال آل احمد، جلال آل احمد بالاخره یک کاریزمایی در زمان خودش داشت، در تشکیل کانون نویسندگان دخالت داشت. تمامی این نویسندگان و هنرمندان بعدی خیلی به هر حال یک گونه ای به هر حال تحت تاثیر آل احمد بودن دیگه، یه زمانی جنبه های بالاخره سفرنامه نویس خوبی بود، برخی از به صدا نوشته های اعتراف گونش مثل سنگی برگوری جالبه، اون گزارش هایی که سفرهای به جاهای مختلف کرده، سفر به ولایت اسرائیل و آمریکا و اینا، خب جالبه. بعضی از داستاناش هم حالا بعضا میشه با اقماز بگیم داستان های بدی نیست، مثل مدیر مدرسه و اینها، ولی شمس آل احمد از اینها توهی بود، یک فرد متعصبی بود که همینا آخوندزاده بودن و بیشتر اون تعصبات سنتگرایی همون خاندان آخوندیشون رو گرفته بود، پدر اینا آخوند بود دیگه و از کودکی هم اینها رو تنبیه میکرد. و شمس آل احمد وقتی مواجه میشه با دهباشی، فکر میکنم او معلم ادبیات در یک مدرسه دیگه بوده، مدرسه فردوسی بوده مال دهباشی، نه مدرسه دکتر خان علی، چون بعدن سال آخر میره اونجا و دیگه از اون موقع تا مدت ها آقای دهباشی نوچه شمس آل احمد میشه، در خدمت شمس آل احمد قرار میگیره و در خدمت اندیشه های جلال آل احمد، و دلبستگی علی دهباشی به آل احمد به قدری بود که تا سالیان سال، همین امروز هم اگر کسی نقد، کوچکترین نقدی به جلال آل احمد بکنه، آقای دهباشی با بدترین فرم باش مواجه میشد. خیلی جالب بود، همین 3-4 سال پیش ایشون یک مجلس جلسه‌ای رو برگزار کرد، می‌دونیم که ایشون هفته‌ای چند بار جلسات مختلف رو در جاهای مختلف داشت، در مراجعهای مختلف برگزار میکرد، در بنیاد افشار، در نمیدونم خانه اندیشمندان علوم انسانی، در خیلی جاها تو این سالا برگزار کرد، اینو یادم نمیاد، یه جلسه ای گذاشت که به آل احمد مربوط بود، این آقای حسن محدثی است که این سالها جنجال آفرین شده که اندیشه های ضد ایرانگرایی هم اتفاقا داره، جامعه شناسیه که به هر حال به مسائل مذهبی و اینا بیشتر میپردازه و بعد اخیرا به خیلی از مسائل مرتبط با روشنفکری و اینها هم میپردازه. و او یه به دعوت دهباشی اومد، یه در رابطه با آل احمد صحبت کرد و یه نقد نسبتا رادیکالی به آل احمد داشت. آقای علی دهباشی تاب بر نیاورد و جلسه رو به هم زد، گفت تو حق نداری که بیای به آل احمد تحت تاثیر جف تو این کاری، او تحت تاثیر شرایط خودش خیلی خوب عمل کرد، شماها کسی نیستید با آل احمد بخواین اصلا مقابله کنید. خلاصه جلسه رو به هم زد و اتفاقا از نخستین کتاب‌هایی که به کوشش علی دهباشی که معروف شد به کوشش علی، از اون موقع بهش میگفتن کوشش علی به طنز، چون که ایشون فقط کتاب‌ها رو از این و اون مقالات مختلف رو برای تهیه کتاب از این و اون میگرفت و بعد یه مقدمه دو صفحه می‌نوشت به کوشش علی دهباشی، که این معروف شد به کوشش علی. شاید خود شمس آل احمد بعدها که رابطش با دهباشی به هم ریخت برای اولین بار باب کرد، که جالبه کاراکتر او را میرسانه، کوشش علی معروف شد به اون. و یکی از نخستین کتابایی که همین آقای کوشش علی دهباشی در آورد همین کتاب یادنامه جلال آل احمد بود، توسط
انتشاراتی که زیر نظر شمس آل احمد هم اداره میشد، انتشارات رواق. و ده باشی از زمانی که تو از همون دهه 50 با آقای شمس آل احمد مربوط شد، دیگه کاملا در خدمت شمس بود و ستاره بختش البته واقعا طلوع کرد، چون اگر آقای شهریاری دبیر اولش، اونم دبیر انشا بود، او رو با یه محیط های محدود سیاسی مثل حزب پانیرانیس آشنا کرد و خیلی محدود بود به صلاح اون درجه تحصیل گذاریش و برای دهباشی خیلی مفید نبود این ارتباط، اما ارتباط با شمس آل احمد برای او بسیار مفید بود. او رو با محافل متعدد انتلیکتویلی آن زمان آشنا کرد از طریق شمس آل احمد، چون شمس آل احمد با اون گروه علی اصغر حاجی جوادی هم ادامه برخی از این نیروی سومی‌ها مربوط بود که بعد گروه جنبش رو درست کردن، روزنامه جنبش دیگه حتما به خاطر دارن دوستان، اول انقلاب خیلی جنجالی بود، علی اصغر حاجی جوادی و همسر ایشون کیان کاتوزیان و اون طیفی که دور و برش بودن مثل اسلام کاظمی و اینها، خود شمس آل احمد از نزدیکان علی اصغر حاجی جوادی محسوب میشد. و بعد دیگه اصلا شبانه روز، چون دیگه گفتم خون و زندگی چیز دهباشی در منزل پدریش که زندگی نمی کرد، رانده شده بود، یه نوجوانی بود و شمس آل احمد هم خیلی خوشش اومد از او، شاید اصلا به اصرار شمس آل احمد بود که دیگه تحصیلات رو ادامه نمیده، به دیپلمش رو نمیگیره، تماما در خدمت آقای شمس آل احمد قرار میگیره و این انتشارات رواق رو که مدتی قبل شروع شده بود اما زیاد فعال نبود و عملا میسپاره دست دهباشی. و اینا اول از همه شروع میکنن به چاپ آثار جلال آل احمد، یه بخشش رو البته انتشارات دیگه در آورده بودن ولی بخشش رو نه، به هر حال اینا شروع کردن به چاپ مجدد کارهای جلال آل احمد و چاپ آثار جدیدش و این میشه گفتش که دیگه کامل در خدمت آقای شمس آل احمد بود. و در انتشار روزنامه جنبش هم این علی دهباشی چون با چاپخانه ها ارتباط خوبی داشت و خودش هم حالا در توزیع کارش، یه سری از کاراش همین توزیع کتاب های مختلف بود و مجلات مختلف، این ور اونور سوار موتور میشد میرفت جاهای مختلف و این افتخارش هم اینه دیگه، امروز هم افتخار میکنه که من از دوره نوجوانی در چاپخانه ها بودم و بعد بسیاری از این کتاب ها رو قبل از چاپ من تصحیح میکردم به خاطر ارتباطی که با بسیاری از این اساتید داشتم و بعدش هم اینا رو میرفت در واقع در خونه همه این استادا، به خصوص از طریق شمس با خیلی ها مربوط شده بود دیگه. بر جز اولین کارهاش که جنبه سیاسی اجتماعی فرهنگی داشت همین چاپ روزنامه جنبش بود، مدتی پیش از انقلاب که البته به صورت مخفی اول چاپ میشد بعد به صورت رسمی شد، همه اینها از طریق شمس آل احمد مهیا شد دیگه. با این گروه آقای حاجی جوادی مربوط میشه، بعد از انقلاب هم این ارتباط ها ادامه پیدا میکنه، هرچند که چون شمس آل احمد دیگه از اون جمع بعد از انقلاب خارج شد و دیگه خیلی دشمن خونی علی اصغر حاجی جوادی هم شد، دیگه او مجبور بود از استادش، از در واقع مرادش پیروی بکنه و از اونجا اومد بیرون، اما همچنان ارتباطش با برخی از این افراد مرتبط با حاجی جوادی و این نیروی سومیا حفظ کرد، به طوری که در زمانی که مجله آرش، ادامه مجله آرش که از قبل از انقلاب منتشر میشد توسط آقای تاخباز و دیگران، قبلش به هازین و اینا در می آوردن ولی با آقای تاخباز صورت جدیدی گرفت، ادامهش رو بعد از انقلاب آقای پوروکیل و اینا اداره میکردن که باز دهباشی با اونها هم همکاری داشتن. اولین کارهایی که انجام میداد، اولین مثلا نوشته های قلمیش معرفی کتاب بود، در این حد بود، چهار خط می نوشت، واقعا استعدادی بیش از این هم نداشت و الان هم بیشتر از این استعدادی نداره و واقعا نمیتونه دوتا مقاله بنویسه. این فردی که اینقدر برخی او را به عرش اعلا می رسانند و می گویند ایران شناس برجسته است و نمیدونم چیز، واقعا دوتا مقاله معمولی هم نمیتونه بنویسه، اصلا تواناییش محدود. بیشتر میگم اون جنبه های پراتیکش و اینکه از اول با استادا مربوط میشه، این استادان مختلف ادبی، فرهنگی، تاریخی و در خدمت اونا قرار میگیره، یه اونو خوش خدمتی میشه گفت در اونها میکنه و بقول اون اصطلاحی که مهران مدیری باب کرد به پاچه خاری اونها مشغول بود، چون واقعا یک آدم حرفه‌ای، روزنامه‌نگار حرفه‌ای، آدم فرهنگی حرفه‌ای هیچ وقت چاپلوسی و پاچه خاری نمی کند، او به خودش خیلی متکی است،
عزت نفس داره، همزمان وارد دیالوگ میشه با حتی با کسانی که از خودش اونها رو بالاتر میدونه. این گونه نیستش که بره زیر یوغ اینها و خدمتگزاری بکنه، ولی اصولا یک شخصیت نوکر صفتی و چاپلوس و خدمتگزار داشت و به همین علت مورد در واقع تایید و مورد دلبستگی اول این استادان و شبه استادان و بعد مورد تایید حکومت قرار گرفت. بعدها دیدیم دیگه ارتباطاتش رو با اهالی حکومت که بسیار ازش تجلیل کردن، از مهاجرانی و مسجد جامعی گرفته تا آقای رسول جعفریان حجت الاسلام یا حجت الاسلام رسول جعفریان، از رفقای نزدیک باند لاریجانی که مدتی رئیس کتابخانه مجلس شد، از کارگزاران جناح راست هم از شالبه، یا با حداد عادل، با موسوی بجنودی رئیس دایره المعارف بزرگ اسلامی که وابسته بیت رهبری است، با همه این ارتباطاش بسیار نزدیک شد آقای علی دهباشی به خاطر این روحیه نوکر معابی و چاپلوسی که داشت. خب او بس اول با شمس مربوط میشه، از طریق شمس با جنبش علی اصغر حاجی جوادی و بعد با مجله آرش و همینجور ادامه پیدا میکنه و رابطهش با شمس آل احمد خب در دهه 60 البته دچار بحران میشه که سر این هیچ وقت او توضیح درستی نداد. میگفتش که او از من، شمس آل احمد، خود دهباشی ادعاش اینه که از من سوء استفاده میکرد و نمیدونم منو مثل نوکر خودش فرض میکرد، که من هیچگاه اینو باور نکردم چون که او اصولا نوکر صفتی رو دوست داشت، ضمن اینکه شمس او رو بالا کشید، او رو هرچه حالا اگر هم به سمت حزب اللهی گری رفت، خود دهباشی هم همچین عقایدش عقاید روشنگرانه نبود. درسته که حالا وارد گروه های مثلا فوندامنتالیسم تون رو مثلا مجاهدین خلق و نمیدونم مؤتلفه و این بچه های مثلا سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی نشد، یه گونه ای شاید اول انقلاب گرایش به سمت مهدی بازرگان و نهضت آزادی هم داشت، حالا هم مشیه حاشد جوادی رو میپسندید از طریق اون، یه مقداری اوائل با بعضی از اعضای دولت موقت حالا یک گونه ای مربوط شد، تندرو نشد، اما در این حال به شدت عشق جلال آل احمد رو داشت. تا این اواخر همین الان هم خدمتون گفتم، همین الان هم اگه کسی جلوی دهباشی از آل احمد بد بگه، یعنی یه نقد کوچیکی بکنه بد بگه، جلسه رو به هم میزنه، همچنان که تعریف کردم یکی از جلسات رو به هم زد دو سه سال پیش، سه چهار سال پیش حالا دقیق تر بگم، جلسه ای که حسن محدثی صحبت میکرد. میخوام بگم جدایش از اون رو هیچوقت من باور نکردم به خاطر حالا رویکردهای سیاسی شمس باشه، چون دیر اتفاق افتاد. شمس مثلا از همون 58-9 به خود زمانی که علی اصغر آیسه جوادی اون صدای پای فاشیسمیاد رو نوشت در جنبش، شمس آل احمد جوابی داد که در واقع صدای پای نمیدونم کفش های جباریت روشنفکران، میگه همچین چیزی بود، من دقیقا به خاطر نمیدونم، یه جواب دندان شکنی به زعم خودش داشت از موزه حزب اللهی بازی. به هر حال حاجی جوادی درسته هیچگاه از اون مواضع ضد پهلویش برنگشت، اما کم و بیش از روز اول این منتقد جدی حاکمیت جدید شد، اینو نمیشه کتمان کرد. به همین علت دیگه مخفی شدن و بعد دیگه از ایران رفتن خانواده حاجی جوادی و خانم کیان کاتوزیان همسرش و اینا. ولی دهباشی اگه واقعا مثلا به خاطر مواضع شمس آل احمد از او جدا میشد، باید همون موقع جدا میشد، در حالی که جدا شدن دهباشی مثلا تو دهه 60 63 و هیچگاه میگم من این نقل قول دهباشی رو باور نکردم، ضمن اینکه شمس آل احمد در یک مصاحبه‌ای که سالها بعد با کیهان فرهنگی انجام داد یه ادعاهای گنده‌ای رو مطرح کرد و دهباشی هم با سکوت برگزار کرد. من خودم به خاطر دارم یه زمانی خب من با دهباشی ارتباط داشتم، منم اون موقع باور داشتم که او واقعا آدم خادمی است، من میرفتم از کتابخونه‌اش استفاده میکردم و یه دو تا مطلب منم چاپ کرده بود و بیشتر دو تا مطلب منم در کتابهایی که منتشر میکرد و یه مطلبم در مجله بخارا کوتاه بود چاپ کرد و به هر حال ارتباط این گونه بود. من یادم میاد که وقتی این مصاحبه انجام شد در کیهان فرهنگی تو دهه 80 بود، یه مصاحبه‌ای بود در مورد کلان جلال آل احمد و سیمین دانشور و خاندان خود شمس و اینا بود، به دهباشی هم اشاره میشه که اونجا یه ادعای گنده رو مطرح میکنه علیه دهباشی، من عیناً از رو میخونم، میگوید که سوال شده، میگه استاد آشنایی شما با این فرد، حالا سعی میکردن که اسم دهباشی رو نبرن مثلا، ولی همه چی معلوم بود دهباشی دیگه،
و اون فرد با این نویسنده بعدی از کجا آغاز شد؟ اون میگه سال چهارم دبیرستان در رشته ریاضی شاگرد من بود. من میگم احتمالاً دبیرستان فردوسی نه خانعلی. جوان خیلی با استعدادی بود و تقریبا هر چه من میگفتم ضبط میکرد. خیلی تیز ذهن بود و روی هوا مطلب را میگرفت. بعد هم همکار من در رواق شد. کاملا معلومه دیگه کیه دیگه. زمانی که من در سفر بودم، اینجا رو دقت کنید. زمانی که من در سفر بودم او با دیلم زده بود ته ظرفشویی تا آب به داخل انبار کتاب رواق که در زیر دفتر بود برود. یک روز که من رفتم توی انبار دیدم آب تا مچ پایم بالا آمده. خب کاغذهای ما هم کاهی بود. کیهان فرنگی سوال میکنه خبرنگارش کاغذها روی زمین بود؟ میگوید که نه، من کاغذها و کتابها را در انبار 8 سانت بلندتر از زمین روی نرده گذاشته بودم، اما آب بالا آمده بود. این یک مسئله. یکی هم موضوع صندوق پول ما بود که کلیدش پیش من بود. او قفل ساز آورده بود، صندوق را باز کرده و پولها را برده بود. حالا این آقا جلال شناس شده و من جلال ناشناس. دعواهای جناییشون رو میگه، راست میگه دیگه. برای اینکه دهباشی همچنان با تعصب میگه من جلال آل احمد و صداش هم اینجوری بود، من جلال آل احمد همچنان بزرگ مردی بود که من ستایشش میکنم. حالا این آقا جلال شناس شده و من جلال ناشناس و همه جا از اروپا و کانادا او را به عنوان جلال شناس دعوت میکنن و مرتب این طرف و آن طرف میبرن، اما مرا به این عنوان نمیشناسن. خدا هدایتش کنه. من این رو به دهباشی نشون دادم، یادمه. گفتم خب آقای دهباشی این ادعای گنده است، نمیخوای جواب بدی؟ گفت نه، از این حرفا اینور اونور زده، اگه قرار بود من بخوام انتقام بگیرم که خیلی زودتر میکردم. من انتقامجو نیستم، چون اگه بیم پیر مرده حالا به خاطر زنش و بچه هاش من گذشت میکنم که من نپسندم. گفتم مگه میشه حیثیت یه نفر رو زیر سوال ببرن، اتهام زده باشن که هم میخواسته دزدی بکنه، از صندوق پولش بدزده، همین که آب و روی حالا اهمال کاریش آب آورده، نمیدونم انباری رو آب گرفته بود به خاطر اهمالی که انجام داده و بعد هیچ کاری نکن، بعد این اتهام گنده یکی بزنه و بعد سکوت کنه، که به نظرم خب یه مسائلی بوده. حالا چون ایشون جواب نداد من میگم، اگر جواب داده بود میگفتیم خب یه با توجه به شخصیت نچندان مطلوب آقای شمس آل احمد میگفتیم این هم میتونه دروغ باشه. حالا این به هر حال این مسائل باعث میشه که دیگه انتشارات رواق که همچنان ادامه داشته و دهباشیونو ادامه میکرد اداره میکرد بیاد بیرون. جالبه یک یادنامه جلال احمد بیاد بیرون که دهباشی میره به نمایندگی از شمس و اینها در مورد آل احمد با خامنه ای مصاحبه میکنه، یعنی اینقدر خودی بوده که میره. و اینا جالبه، شمس آل احمد خب میدونین وارد ستاد انقلاب فرهنگی هم میشه اول انقلاب، بنا به دعوت احمد خمینی، احمد خمینی در واقع واسطه میشه، خمینی هم اینا رو میشناخته دیگه. اینا زمانی که جلال آل احمد هم مرده، به اصطلاح پدر اینها مرده بود، پدر جلال و شمس مرده بود، هم جلال و شمس میرن دیدن خمینی. از سال 42 اینا ارتباط داشتن با خمینی. نکته جالب اینه خمینی هم اینا رو به خوبی میشناخت، با اینکه شمس آل احمد اسم مثلا مثل برادرش اینا آدمای شیزوفرنیک فرهنگی بودن، یعنی آدمی نبودن که مثلا جانم مثلا فرصت طلب بودن تا اینکه واقعا اعتقادات مذهبی داشته باشن. یه دوستانی که اون نسل هستن همه آل احمد رو دیدن میدونن عرق‌خور قهاری بود و به خاطر افراد در عرق‌خوری و افراد در کشیدن سیگار از دنیا را، همچنان که سیمین دانشور در غروب جلال می نویسه. نکته جالب این استش که اینو میخواستم بگم، نکته جالب این استش که شمس آل احمد به هر حال عرق‌خوری می کرد و آدمی نبودش که مثلا معروف باشه به آدم مذهبی، بچه مذهبی، بچه شیعی. اما خمینی به اینا اعتقاد داشت، به آل احمد چندین بار به تعریف کرد، حتی رساله قرضدگیش اون زمان خوانده بود و تحت تاثیر هم قرار گرفته بود. اینو خود خمینی در یکی از صحبتاش گفت، در صحیفه نور هم آمده. اینو رسما گفتش که من اینها رو دیدم، پدرشون رو میشناختم، برادرشون اگه برادر بزرگتر داشتن که رفتون نجف تحصیل کرده بود و میگم به صورت مشکوکی کشته شد. حالا نمیدونیم دیگه تو دهه 30 اوایل خود 1330 مثلا که محمد تقی بود اسمش، اینا رو همه میشناخت خمینی. به دستور به حال خمینی شمس آل احمد هم میشه عضو ستاد انقلاب فرهنگی. قبلش مدتی قبل با دستور خمینی که اون موقع دیگه مقام عظمای ولایت بود دیگه، خمینی دیگه رهبر مسلم انقلاب، مدتی در واقع حکم میده که شمس آل احمد بشه سردبیر روزنامه اطلاعات.
و علی بهباشی هم که وردستش بوده میشه معاون سردبیر، چند ماه دووم پیدا کنه، این شاید کمتر جای گفته شده باشه، و اینا میرن دیدن خمینی و در واقع میرن آقا رو، عبای آقا رو میبوسن و خلاصه در خدمت آقا. اینا میخوام اینا رو بگم که آدمی مثل علی دهباشی که امروز پیشرفت میکنه میبینیم که از آغاز با اینها بوده، با شمس بوده، با این انقلابیون بوده، به خصوص با شمس که به هر حال حتی دورانی که دیگه شغل دولتی ظاهرا نداشت و فقط یه حقوق بازنشستگی میرفت، در ظاهر همیشه مدافع سیستم بود و در حوزه هنری دعوتش میکردن و این ور اونور احترامش رو داشتن. در ستاد انقلاب فرنگی هم که همراه با باهنر و ربانی املشی و سروش و علی شریعت مداری همه اینا چیز شد دیگه، حبیبی هم بود همراه با اینا انتخاب شد دیگه. ببین چقدر بر واقع مورد اعتماد خمینی بود، و دهباشی هم به هر حال به همون اندازه مقرب شد دیگه چون وردست ایشون بود. به هر حال به اندازه کافی خورد از طریق شمس آل احمد، با انترکیولا هم محشور شد دیگه. ما میدونیم دیگه در دهه 60 تا قبل از اینکه مجله کلکو که امتیازش به نام آقای کسرا هاشت جوادی بود به دهباشی معول بکنند، در واقع او تو این محافل فرهنگی میرفت و گرچه اطلاعات زیادی از این دوره نیست، ولی میدونیم دیگه به با مجله مثل آدینه در کار معرفی کتاب و در دنیای سخن در خیلی جاها نشست و برخاست میکنم، میرفت خونه روشنفکر. و واقعا من نمیدونم، من الان که نگاه میکنم احساسم اینه این چی کاراکترهای خدمتگزار و نوکر صفت که از اول با نوکری در واقع خو گرفتن، کاراکترشون یه کاراکتر نوکر صفته، دیپندنته، آدمایی نیستن که مثلا با مرید و مرادی با خدایگان بندگی با این رو روابط خو گرفتن. پدرم که نداشت، ولی خب جبران پدر رو از طریق چاپلوسی استادان و شبه استادان کرد و اهالی حکومت. بعید نیستش که این مهره خوبی بوده که به عنوان جاسوس در میان انتلکتوالا کار بکنه، چون بعدها آدم میبینه رفتارهای مشابهش رو در دوره های بعد که برخی میگن خب کم کم اینا آلوده شد، شاید از اول نبود، نمیدونیم، شاید از اول هم بود، اینکه چون به خونه همه این روشنفکرها رفت آمد داشت، به طوری که وقتی ازدواج کرد، ازدواج اولش سال 69 بود با خانمی نقاش به نام مریم خزایی، اونجا خودشون میگن دیگه همه انتلکتوالا حضور داشتن، از هوشنگ گلشیری گرفته که خیلی هم بدش اومد دارن از گلشیری، تا آیدین آقلاشتی که دیگه خیلی هم چیز بود، نزدیک بود و حتی مثل اینکه مهدی اخوان سالس اون اواخر عمرش بود یا فوت کرده، مطمئن نیستم، همه بودن دیگه، این استادان بعدی براهنی همه اینا بودن، با اینکه اون موقع در حد مثلا فعالیتاش هنوز مجله کلکو در نیاورده بود که دیگه به اصطلاح ستاره بختش بیشتر طلوع بکنه، ولی به خاطر همین از طریق شمس آل احمد و بعد از طریق محافل دیگه با همه اینا آشنا شده بود دیگه، خونه اخوان میرفت، نمیدونم جلسات کانون نویسندگان، جلسات مخفی داشتن به صورت داستانخوانی شعرخوانی با مجاوی دولت آبادی، بر اون ور میرفت، کارش این بود دیگه. حالا با استادان سنتی تر هم مربوط شده بود، مثل زرینکوب و دیگه همین آقای غلام حسین یوسفی اینا همه بود، تا اینکه مجله کلکو بهش میدن، یعنی آقای کساشت جوادی میدن. خب در اون زمان این مجلات دوره اوایل دوره رفسنجانی بود، خیلی این مجلات درخشیدن، عده‌ای از مجلات البته در دهه 60 هم در میومدن، بعضی از این مجلات ادبی فرهنگی مثل آدینه و دنیای سخن، اینا مجلات تاثیرگذار بودن، فلسف نظر از این که حالا ما با مشی سیاسی اینها موافق نیستیم، اینا رو 57 میدونیم، ولی خب محصولات ادبیشون بد نبود، بعضی وقتا تو همون فضای واقعا بسته توتالیتر مذهبی در دهه 60 هم اینا هم بد عمل نمی‌کردن در یه جاهایی، مثلا مطالب ادبی هنری در مورد موسیقی در مورد سینمای مطالبی چاپ میشد تو همون دهه 60. و بعدش خب در دهه 70 دوره رفسنجانی نشریات زیادتر شدن دیگه، خیلی مجلات در شاخه‌های مختلف، شاخه‌های علوم انسانی، نمی‌دونم شاخه‌های مرتبط با روشنفکر دینی مثل مجله کیان مدتی، بعد مجله نگاه نو، مجله فرهنگ و توسعه، همین دنیا سخن آدینه ادامه پیدا کردن، مجلات ادبی مثل گردون، تکاپو، گردون که عباس معروفی در میو، تکاپو مال کوشان بود و خیلی های دیگر البته توش بودن مثل جواد مجاوی و فلان و اینا همه بودن. دهباشی خب قبل از اینکه مجله کرک در همین سال 69 بهش معول بشه به عنوان سردبیر، چون در چاپخانه ها بود و باسر از انتشاراتی هم مرتبط ارتباط داشت، گفتم در آدینو دو سخن فعال بود. البته در اول انقلاب هم یادم رفت بگم یک مجله‌ای که خیلی سر و صدا کرد، مجله خوبی هم بود برای زمان خودش، مجله چراغ بود،
خانم سیبا کوبان شادروان در می آوردن، همین خانم پرتو نوریالا و همسر آقای بیزایی منیر اعظم رامینفر، اینا جز اعضای اصلی این مجله بودن و اینا اولین ناشران زن هم در ایران هستن، چون اینا از درونش انتشارات دماوند هم بیرون اومد. انتشارات دماوند اولین انتشاراتی هستش که توسط یک خانم به نام سیما کوبان با همکاری همین خانم پرتو نوریالا و اینا در اومد. در همین کتاب خاطراتی که اخیراً مدتی بیشتر از تو خانم پرتو نوریالا منتشر شد در همین آمریکا، بخشش رو به همین در جلد اول به همین مسائل پرداخته شده، به همین انتشارات دماوند و ماهنامه چراغ که دهباشی اونجا هم کار میکرد، معرفی کتاب داشت، گفتم با آرش کار میکرد که ادامه نیروی سومی ها اون جنبش بودن، آی پور وکیل با چراغ کار میکرد، اینا بود و فعال بود و اینها. اما واقعا چیزی که نشان دهنده استعداد یک نویسنده باشه یا یک آدم مثلا تحلیلگر باشه نبود، بیشتر نوچگری میکرد دهباشی، ارتباط با این اون داشت، میرفت مطلب رو از این میگرفت به اون میداد، تصحیح میکرد بعضی از متن‌ها رو، غلط گیری میکرد، نمونه خانی میکرد قبل از شاه، از این کارا میکرد تا اینکه سال 69 بهش مؤول میشه دیگه، ستاره بختش طلوع میکنه، مجله کلک و دوستان همه شاهدن، تا سال تا 76 در میاد، آخرین شماره شماره 94 بود، ویژه فریدون آدمیت بود که عجیب بود. خب آدمیت اون موقع اسمشو بردن واقعا کمی مشکل بود در فضای ایران، فریدون آدمیت رو به عنوان یه فرد ضد دینه که اندیشه های مرتبط با مشروطه رو مطرح کرده، خصوصا در مورد آخونزاده و ملکم خان اینا، خب خیلی مهم بود، مطالبی در مورد مجلس نوشت و مجلس اول دوم، و آدمی بودش که واقعا ایدئولوژی مشروطیت با امیرکبیر و ایران، کتاب امیرکبیر و ایران مشهور شد، ولی دیگه کارهای بعدیش در مورد اندیشه‌های روشنگرانه مرتبط با مشروطه بود و اندیشمندان مشروطه رو همه رو کتاب مستقل نوشت دیگه، دکتر آدمیت، طالبوف و ملکم و آخونزاده و اینا همه. بعد دهباشی یه ویژه‌نامه در آورد که باعث دردسرش شد، تو اون جوی که هنوز چپ‌ها فعال بودن، خب میان زیرابشو میزنن، چپ‌ها میان زیرابشو میزنن و دهباشی هم خب به هر حال حق آب و گل داشت، گرچه سردبیرش بود، ولی خب خیلی مطالب، انصافا الان که مجله کتنی آقای مطالب بدی چاپ نشد، خیلی از افرادی که در حاشیه بودن اومد گفتگو کرد، مثلا یادم میاد در آقای اسماعیل فصیح، نویسنده‌ای که اتفاقا خیلی نویسنده شهری بود، جز معدود رئالیست‌های شهری بود، کاراکترهای ترسیم کرد در داستاناش که همه در واقع شهری بودن، یعنی رئالیست روستاگرا نبود، مثلا دولت آبادی و نمیدونم مثل درویشیان یا مثل آقای حتی احمد محمود که خیلی بومی بود، خیلی در شهر تهران و اینا کار میکرد و در آمریکا تحصیل کرده بود. اسماعیل فصیح رو زیاد کسی نمیشناخت، اومدن گفتگو کردن. البته دهباشی نکته جالب اینه، خودش توانایی مصاحبه حرفه‌ای هم نداشت، هیچ وقت همیشه باید به کمکش میشتافتن، به همین علت گفتگوهای حرفه‌ای که با این اون انجام داده همه با یاری این اونه، به قول معروف میگن همسایه‌ها یاری کنین تا من شوهرداری کنم، همه رو جمع میکرد، 7-8 نفر رو بسیج میکرد، با افراد مختلف هم مصاحبه میکرد و منتشر میکرد، مثل اسماعیل فصیح، مثل دکتر محمد حسن لطفی که آثار افلاطون و خیلی از کارهای فلسفی رو ترجمه کرده بود، خیلی های دیگه، سهراب شهید سالس که تو ایران اون زمان دیگه اسمی ازش نبود، من یه گفتگوی کرد بعد کتاب کرد اینها رو، با جمالزاده ارتباط گرفت و نامه های زیادی رد و بدل شد و برخی از نقدای جمالزاده رو چاپ کرد و بعد کتاب شد با همکاری ایرج افشار در آوردن. خب این تو این کارها فعال بود، اما خب کتاباش اکثرا این بود، میرفت مطلب از این اون میگرفت، یه مقدمه دو صفحه‌ای مینوشت که مقالات چیه و بعد مینوشت به کوشش علی دهباشی، کارش این بود که میگفتن کوشش علی. حالا به خاطر انتشار ویژه‌نامه فریدون آدمیت در شماره 94 کلک، او را در واقع محروم کردن، یعنی سردبیر مدیر مسئول آقای میرکسرا حاسد جوادی که شاعر هم بود، زیاد استعداد خاصی نداشت توی زمینه دیگه، اومد ایشونو برکنار کرد. حالا دهباشی برای اینکه جلب توجه بکنه به دروغ متوسل شد، سالها بعد تو این مصاحبه‌هاش میگفتش که یه بخشی از فودری‌ها اومدن ذهن آقای حاسد جوادی رو خراب کردن، گفتن این دهباشی با ماسون‌ها قاطی شده و اینا، رفتن پیش آقای احمد بورقانی که اون زمان تازه مهاجرانی شده و وزیر ارشاد دوره خاتمی و این معاون مطبوعاتیش بود، رفتن گفتن که این آقای حاسد جوادی با دو سه تا از این توده‌ای‌ها میگفت که مثل همین آقای خردمند و اسخری بود،
میگه رفتن و ذهن ایشونو چیز کردن، مشوش کردن که منو بندازن کنار، در حالی که من وقتی برای من اولین بار تعریف کرده باشه گفتم آقا این روایت جعلیه، آخه کسی که مدیر مسئوله احتیاج نداره بره پیش مثلا معاون مطبوعاتی، تو یه قراردادی داشتی میتونه یه روزه چیز بکنه قراردادو پاره کنه، مدیر مسئول این اختیار داره، معمولا قراردادی هم بگنده نوشته نشده که تو مثلا میتونی مثلا تا این تاریخ باید حتما تو سردبش باشه، همچی چیزی نبود و معمولا هم قرارداد نمی نویسن. و جالبه که به این حرب متوسط بشه برای این که بگه مثلا توده یا علیه من توته می کردن، یا حالت پارانویا هم داشته باشی برای جلب توجه، این حالت چپ حراسی هم ایجاد می کرد که مثلا بگه توده یا با من مخالفم، با من بدن، من شخصیت ملیگرام، اینا اومدن من انداختن کنار. و نکته جالب اینه یه دروغ بزرگی که همه جا میگه و اینجاست که نشون میده برای دوستانی که شک دارن در مورد دهباشی، هیچ وقت سوال براتون پیش اومده که چرا آقای علی دهباشی مطابق قانون جمهوری اسلامی حتی کسی که مدرک لیسانس نداره بهش امتیاز مجله نمیدن؟ چطور میشه که بهشون امتیاز میدن؟ امتیاز مجله بخارا رو میدن، از چلت میندازن کنار ولی بهتر میشه موقعیتش، یه مجله میدن. همین آقای مهاجرانی، روایت ایشون اینه که علی دهباشی هستش که در واقع مهاجرانی به من گفت من به تو مجوز نمیدم، اما اگه بری 6-7 استاد رو امضا بکنن برات و اینا نامه بنویسن که این فرد بالیاقتی است و بالاتر از لیسانس هست و یعنی اعتبار دانشش از حداقل لیسانس به بالاست، من تایید میکنم. که ایشون میگه من رفتم پیش زرین کوب و غلام حسین یوسفی و اینا تایید کردن. خب تو این گفتگوهاش هست تصویری، این گفته بود این حرف ایشون جعلیه. چرا؟ اولا میگه من رفتم پیش دکتر یوسفی، دکتر یوسفی سال 69 فوت کرده بود، زرینکوب هم اون موقع مطرود بود، برنامه هویت یه مدت قبلش، یک سال قبلش علیه زرینکوب برنامه ساخته بود به عنوان اینا براندازان نرم، برنامه اطلاعات و امنیت در جمهوری اسلامی ساخته بود. چطور میشه مثلا حرف زرینکوب برای مثلا مقامات جمهوری اسلامی حجت باشه؟ خب اینا همه دروغایی است که دهباشی گفته برای اینکه رد گم کنه که من یک انقدر خودی بودم، برای اینکه رد گم کنه از اینکه او به خاطر خودی بودنش بود که بهش امتیاز داده شد. بگن این همه جوان با استعداد، این همه آدم حرفه‌ای با سواد بهشون مجوز نمیده جمهوری اسلامی، مجوز نشر و مجله هر دوتا بسیار سخته در جمهوری اسلامی. خب پس ایشون نشون میده که همه اینها دروغ است. بعد دیگه مجله بخارا شروع به کار میکنه و دیگه همچنان ادامه داره و سوال برای همه پیش میاد که چه نفعی جمهوری اسلامی داره از دهباشی و دهباشی ها. خب یه بخشی از نفعش رو همین اواخر خب دیدیم دیگه، سر بزنگه ها میاد از سیستم دفاع میکنه، اما فقط اینها نیست. دهباشی و دهباشی ها به خاطر کاراکتر نوکر صفت بودن و چاپلوس بودنشون بسیار مهره خوبی هستند که هر چیزی که از بالا بگن اطاعت کنن، هم یه جنبه ویترینی داشته باشن برای نظام که بگن ما اجازه میدیم که یه افرادی بتوانن آزادانه یه سری مطالبی رو منتشر کنند، مطالب شبه روشنفکری و شبه آکادمیک که یک بخشش به ادبیات کلاسیک و تاریخ ایران وابسته، بخشش هم در واقع ادبیات مدرن. میگه ما برای عادی سازی و ویترین سازی خیلی خوبه دیگه، هم اینو پوز بده جمهوری اسلامی که ما برخلاف گفته دشمنان فضای آزادی ایجاد کردیم برای همه، از جمله برای همین امثال علی دهباشی، و اینکه صداهای مستقلتر و صداهای متفاوتتر و صداهای رادیکال و صداهای برانداز خفه بشن و امثال دهباشی صداشون انقدر غالب بشه، حمایت‌های مالی زیادی بهشون بکنن، سوبسیدهای کلانی بدن، همچنان که در دوره مهاجرانی به بعد در دوره مسجد جامعه هم همچنین انواع به اصطلاح کاغذهای ارزون و مجانی و امثال دهباشی دادن. در مرکز گفتگو تمدن‌ها که وابسته به ریاست جمهور کلی کمک شد به امثال دهباشی و هر جاهای دیگه، و بعد با نهادهای دیگه مثل مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و خیلی جاهای دیگه که ایشون مربوط بود و شبهای بخارا رو با حمایت خیلی از اینا اجرا میکنه. بعضی وقتا فکر می‌کنن مستقل با ایشون برای هر جلسه میلیون ها تومان، از من سال 88-89 که در واقع چند سال از کارش میگذشت در برگزاری شبهای بخارا اطلاع دارم که اون زمان میلیونی پول میگرفت، چه برسه به الان. ایشون پولای کلانی میگرفت و کارش هم این بود که صداهای مخالف رو خفه کنه. اتفاقا برخلاف تصور اصلا ایشون انعکاس دهنده صداهای متنوع نیست، خیلی از آدمهای مستقل اصلا راهی نداشتن به مجله و در واقع به این شبهای بخارا، خیلی ها
ولی آدم هایی که هر آدمی رو باید بره با وزارت اطلاعات نه چک بکنن، وگرنه اجازه نمیدن اینا تداوم داشته باشه کارشون. شما در نظر بگیرید آدمی مثل رامین جهانبگی که دکترا داشت و آدمی بود خردگرا بود و به فلسفه سیاسی مجهز بود، فد لیبرال سکولار بود، خیلی زود اومدن زیرابش رو زدن، براش پرونده سازی کردن، از ایران رانده شد. این مدت خیلی کوتاهی تونست فعالیت‌ها اینجوری ادامه بده. خود من تجربه دارم، چند بار در جاهای مختلف جلسه می‌ذاشتم با انواع اتهامات و پشتماندازی ها که در واقع این کار رو تخته بکنن رو برون میشنن و کارها همه کساد میبه، اصلا کارها رو جلوش رو میگرفتن. اما چطور میشه ده باشی این همه سال بتونه ادام پیدا کنه؟ برای اینکه کاملا با سیستم همسو بود، صداها رو کنترل میکردن. خیلی افراد من میخوام اسم برم که اصلا راهی نداشتن به ده باشی، به جلسات ده باشی و مجلاتش. از حالا بگذاریم از برخی از افرادی که در خارج از ایران هستن، حالا صداشون اسپوردن ازشون، مثلا جون داد در جمهوری اسلامی، مثل پرویز صیاد، مثل آرامش دوستدار، مثل منوچهر جمالی، ولی حتی در داخل هم مثلا آدمهای ما مثل مثلا دکتر یدالله موقن که بهایی بود ولی بسیار باسواد بود، فیلسوفای خیلی درجه یک، آقای حسن قاضی مرادی چپ فرهنگی باسوادی بود، آقای هرمز شهدادی که بهترین داستان‌نویس بود، اصلا از اینا اس نمیبره. مثلا برای موسیقیشون برگزار میکنه در حد همون چیزی که حکومت و از طریق خانه موسیقی بهش دیکته میکنه میاد برنامه میذاره. اصلا در مورد نه حنانه، نه در مورد دهلوی، نه در مورد خالقی اصلا برنامه نمیذاره، چون مجاز نیست. خیلی ها، احمد ابو محبوب، عبدالکریم رشیدیان، محمد زیمران، نوزر، من خودم یه بار به ایشون پیشنهاد داده بودم در مورد آقای قاطبه نوزر آزادی برنامه بذاره، قاطب گفت مگه من دیوونم برای این آدم بذارم، این آدم لومپن فرهنگی، من هیچی ازش چاپ نمیکنم، هیچی هم ازش چیز نمیکنم. جالبه وقتی آقای دهباشی در دوره کرونا رفت بیمارستان، همه خبرگزاری ها بسیج شدن که این مرد شریف وطن پرست در حال مرگ رو بشتابید. آقای نوزر آزادی، آقای قاطبه معروف، وقتی ایشون فوت کرد هیچ کدوم از خبرگزاری های اصلی جمهوری اسلامی اسم ایشون حتی به عنوان خبر مرگ رو منتشر نکردن. ببینید اینجوری هستش. وقتی کرونا گرفت انواع پزشکای حرفه‌ای آوردن برای اینکه ایشون نجات پیدا کنه. اسمش هم هست که بیماری آسم داشت، اما همه به کمک شتافتن که ایشون مبادا به اصطلاح سلامتیش به هم نخوره. ببینید آدمای خودی رو اینجوری حفظ میکنه نظام. و اون میگم دیگه خوش خدمتی های بسیاری چون برای این و اون میکنه، هم برای این انتلکتوالا و هر کیم باش راه نمیومد ایشون خیلی محکم رد میکنه. مثلا دیگه خود بنده میگم یکی دو تا مطلب خیلی حالا دست چندم در این کتاب ها از من چاپ کرده شو اینا، ولی مقاله اصلی که من خواستم بهش بدم به بهانه های مختلف ایشون چیز کرد و خیلی های دیگه. چرا؟ برای اینکه با ایشون راه نمی اومدیم، برای اینکه ایشون رو تایید نمی کردیم. ایشون همچنان که چاپلوس اساتید بود، از همه توقع داشت که مثلا جوان ترا که بیان چاپلوسیشو بکنن. ایشون با همسر دومی کرده و به نام توبا ساطعی، یعنی یه آدمی بودش، حالا کاری ندارم اینو از میخوام حاشیه های یک فرد مثلا فرهنگی رو بگم در جمهوری اسلامی که چجوری با مسائل اینها برخورد میکنن. ایشون حالا به مشکل برخورده بود، به جدایی انجامید و این حق طلاق هم داده بود، وکالت طلاق داده بود و ایشون یه روز مردی در خونه نیست و ظاهرا خونه رو هم، اون خونه هم که بهش داده بودن، بگذاریم از این که این خونه هایی که داشت و دیگران بهش داده بودن، این انتلکتوئل ها و این بخشی از این حکومت حالا بهش میگن، اینا رو همه بالا کشید و رفت و خلاصه جدا شد. البته مسائل زیادی داشتن، خودشون با اختیار خودش دیگه، این حق هم این خونه رو به اسم این خانم کرده بود و هم حق وکالت طلاق داده بود اونا. حالا همه رو بسیج کرد که علیه این زن حرف بنویسن و چه چرت و پرتای این شبه انتلکتوال ایرانی نوشتن علیه این زن. حالا با مسائل خانوادگی به دیگران چه، ایشون هی زنگ میزد که علیه این زن توبا بنویسید. به من گفت من نمینویسم، من نمیدونم مسائلتون رو، این مسائل رو خواهش میکنم آقای دهباشی من رو وارد این قضا نکنید. از اون موقع دشمن شد. یه مطلب در مورد داعش شایگان نوشته بودم، گفت من چاپ نمیکنم. گفتم چیه؟ چون باد را نیومدم. گفت بماند دیگه، این مطلبت رو من نمیپسندم. حالا مطلب حرفه‌ای بود، بعدها من چاپ کردم. بعدها زنگ زد گفت حالا یه اشتباهی شد، من تو کتاب میخوای چاپ کنم؟ گفتم نمیخوام، اون موقع تو مجله میخواستم چاپ نکردی، نمیخوام دیگه. و همین آدم چقدر اومد علیه خود بنده، به خاطر اینکه آدم مستقلی بودم و نمیخواستم زیر یوغ ایشون برم، چون ایشون معتقد بودش که هر کسی که وارد حرفه رسانه اینا میشه باید زیر یوغ ایشون باشه. چقدر پشتم اندازی کرد، هر مجله‌ای که بنده سردبیرش میشدم زنگ میزد به مدیر مسئول که چرا با ایشون همکاری میکنی، بندازش بیرون. و بقیه هم روی ترس بعضی وقتا
چون ایشون میگم میدونستن به کجاها وصله. یکی از مجلاتی که من سردبیرش بودم توقیف شد و خیلی ها گفتن کار دهباشی بوده، چون بودار بود از اول میگفت این مطلب نباید چاپ بشه. یکی رفته بود یه شماره که چاپ شده رو بهش داده بود، گفت این چه مطلب طرف پیش من آورد چرا چاپ کرده؟ یه مطلبی از دکتر صنعتی بود و قشنگ نشون میده که ایشون ارتباط داره با وزارت ارشاد. و بعد یه مجله به نام برگ هنر بود که بنده دو سه شماره سردبیرش بودم، زنگ زد گفت اگر میخوای پیشرفت کنی به مدیر مسئول زنگ زد، باید اینا رو بندازی بیرون. ببینید اینجوری هم این کاراکترایی که گنده میشن ولو اینکه کم سواد باشن بی خودی گنده نمیشن. آدم چاپلوس باید باشه، چاپلوس چه برای انتلیکتویل ها، شپ انتلیکتویل ها که خیلی هاشون ها وابستن دیگه، مثلا آدم هایی که با ایشون رابطه داشتن و ساپورتش میکردن خیلی هاشون خوب با حکومت بودن، پولدار بودن. مثلا زمانی که ازدواج دوم کرد مثلا آقای شایگان بهش ماشین تا جیب داد، فلانی خونه رو خاندان زرینکوب بهش به اسمش کردن. ببین اینجوری به اینا میرسن. این خونه ای که الان هست وابسته به جامعه المصطفی است، اینجوری ساپورت میکنن. میدونید پولای کلام میگیرن، زیرا به این اونو میزنن. جالبه این آخ، حالا به عنوان بخش آخر بگم دیگه به انتهای برنامه رسیدیم، چند سال پیش در تو همین دهه 90 یه دادگاهی علیه دهباشی برگزار شد به خاطر اینکه یشون یک شعری رو چاپ کرده بود از آقای منصور اوجی در مجله بخارا که زنان چادری رو در واقع مسخره کرد، یه طعنه‌ای زده بود. مدت ها بودش که ایشون اینو پیرن عثمان میگه که من اپوزیسیونم و فلان و فلان، و شاکیکی بود بخشی فرهنگی سپاه پاسداران، میتونین سرچ بکنید. حدود چند ماه این ور اون ور میرفت و همه گفتن هیچ امیدی نیست و اینا، اما ایشون نجات پیدا کرد. چرا؟ تو آدم های گندهی پشت دهباشی هستن. اگه کسی دقت میکرد همونجا میفهمید وقتی سپاه پاسداران وارد قضیه میشه بس خیلی باید پشتش گرم باشه. وقتی ایشون با محقق داماد مربوطه که یه زمانی رئیس دیوان عالی کشور بود و ایشون هم وکیلش شد، وقتی با حداد قاتل ایشون در ارتباط نزدیکه، با موسوی بجنوردی نزدیکه، با خیلی های دیگه گفتم خدمتتون، با مسجد جامی، با همین مهاجرانی، هنوز نامه فداشاه مهاجرانی نیست و هنوز امثال مسعود بهنود باش در ارتباط نزدیک. خب وقتی همچی ارتباطاتی داره معلومه که نجات پیدا میکنن. به هر حال صحبت در مورد ایشون بسیار زیاد هست. میگم دیگه ایشون یه فرد خدمتگزار و نوکر صفتی بوده که همیشه به خاطر خدمتگزاریش مورد تایید هم روشنفکران بوده هم حکومت. دو نمونه فقط از ارتباطش با انتلیکتوئلا بگم، میخوام روابط کثیفی که یعنی این جماعت شپ انتلیکتوئلی در ایران هست رو بگم. مثلا امثال دهباشی چرا باید تقدیس بشه؟ اولا مجلش هم اصلا خردگرایی رو ترویج نمیکنه، یکی از دلایلی که خیلی بهش میرسن و حکومت هم پشتشه، بخشی از اصلاح طلبها و حتی بخشی از حاکمیت، به خاطر اینه که اونا با آدمهایی مشکل دارن که خردگرایی و عقلانیت انتقادی و نگاه نقادی و تحلیلی رو رواج بدن. این دهباشی نگاه چاپلوسانه رو در همین چیز نجا میدن. هی مثلا برنامه‌هاش هم که نگاه کنین تماما مالکشی و چاپلوسیه. خب بعد چون ارتباط داره با یک سری، اگر مثلا یک نفر آدم دیگه که تو اون باندها نباشه بیان مطلب بده اصلا چاپ نمیکنن، چون میگه دل اون رفقامو نباید بشکنم. مثلا فرض کنیم ببینید نوکر صفتی ایشون تا حدیه که فرزن ایشون مثلا فرض کنید آقای انور خامه‌ای که معروفه دیگه از اون چپهای قدیمه از زمان 53 نفر بود، ایشون یه نقدی اون زمان در مثلا در مجله کرد میخواست چاپ بکنه، یه نقدی بر کتاب شهنوش پارسیپور نوشته بود تو با مناشا، ایشون گفت نه من نمیخوام رابطم با شهنوش با هم بخوره، چاپ نکرد. یا مثلا فرض کنید جلسه برگزار میکرد مثلا برای یه روزنامه دادن برای آقای سیروس علی‌نژادی که دیگه از این رفقاش از همین طیفای اصلاح طلبه، از روزنامه‌نگار قدیمی است، برگزار کرد مثلا ساعت 10 صبح قرار بود برگزار بشه، تا 11:30 جلسه برگزار نشد. چرا؟ چون جناب آقای استاد نصرالله پورجوادی که ایشون هم از اهالی قدیمی وابسته به حکومت کارگزاران فرهنگی در جهاد دانشگاهی بوده، ایشون مثلا تریاکش دیر شده بود تشریف نیاورد سر وقت، باید ایشون بیاد. حالا اصلا ربطی جلسه به ایشون نداره، برای خوش خدمتی. یا یادم به دیگه مثلا فلان شاعر مثلا شکوه سپه از آقشن یادمه که شاعر کلاسیک بود، ربایی های بدی نمیگفت، ایشون مثلا شعراشو میاورد من چاپ نمی کنم چون به سیمین بهبانی بر میخوره، اینجوری کاراش. فلان مطلب رو در مورد هانا آرنت چاپ نمیکنه چون آقای دیهیمی شاید اینو قبول نکنه، منم چیزی که آقای دیهیمی قبول نکنه فلان نمیکنم.
میدونین اینجوری این رابطه ها را اگه اینجوری ارگانیک ببینید، آدم های چاپلوس همیشه در جمهوری اسلامی بسیار ارج و قب دارن. کسی که برای جمهوری برای روشنفکران چاپلوسی بکنه و از بابتش خیلی از اینها پولهای کلانی هم دریافت میکنه، خون زندگیش ببینن، مطمئن باشین برای حکومت هم چاپلوسی میکنه. ما باید نتیجه گیری حرف من اینه، دوری کنیم از فرهنگ چاپلوسی رو که متاسفانه میبینم ما داریم دوباره این فرهنگ تملق و چاپلوسی را به انهای مختلف داریم رواج میدیم. این نمونه خارجه که علی دهباشی ها نباشیم، چون چاپلوسی مقصوده و برای آینده ما سمه. روابط مرید و مرادی، master and slave relationship، بریزیم دور این رابطه خدای بندگان با هر کسی که باشه. اسطوره ستیز باشیم نه اسطوره باف. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشیم. به امید آزادی ایران، جاوید شاه. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

منبع ما در این ویدیو این کتابه. سفرنامه ناصر خسرو بر پایه کهن‌ترین نسخه موجود، نوشته محمد رضا توکلی صابری.

خیلی از ما ایرانی ها وقتی حرف از سفرنامه میشه ناخواسته یاد سفرنامه ناصر خسرو میفتیم، اما احتمالاً کمتر کسی در بین ما هست که سفرنامه ناصر خسرو رو خونده باشه. در این ویدیو میخوایم به این شخصیت بزرگ بپردازیم، یک دانشمند، فیلسوف و شاعر، ناصر خسرو قبادیانی. ابو معین ناصر ابن حارث قبادیانی در تاریخ 12 شهریور ماه 383 خورشیدی در روستای قبادیان بلخ به دنیا اومد که امروزه در افغانستان قرار داره. خانواده ناصر خسرو ثروتمند و اشرافزاده بودند و پدرش از بزرگان دولتی بود. دوران کودکیش همزمان شده بود با سلطنت سلطان محمود غزنوی. یه جورایی دوران کودکی ناصر خسرو همزمان شده بود با روزهای پایانی حکیم ابوالقاسم فردوسی. به طور کلی اون دوران در منطقه خراسان بزرگان زیادی ظهور کردند، افرادی مثل ابن سینا، رودکی، خیام، فردوسی و همین ناصر خسرو. ما زندگی نامه تمامی این بزرگان رو قبلا در دیپ پادکست تعریف کردیم. ناصر خسرو از همون دوران کودکی علوم مختلف رو یاد گرفت، طب، روانشناسی، فلسفه و سایر علوم مهم در اون دوران. در کنار اینها روزهای کودکی ناصر خسرو پر از اتفاقات و حوادث تلخ بود. در این دوران محمود غزنوی درگیر جنگ‌های طولانی شد و یک خشکسالی بی‌سابقه در خراسان رخ داد. یک خشکسالی که صدمات زیادی به کشاورزا وارد کرد. از یه طرف دیگه بیماری وبا شیوع پیدا کرد و انسان‌های زیادی رو به کام مرگ فرستاد. از قرن‌ها قبل‌تر از داستان ما، مردم ایران به ادیان مختلفی گرایش داشتند. بعضیا مزدکی و مانوی و زرتشتی بودند، یه عده هم یهودی و مسلمان و مسیحی. قوانین مالیاتی برای این افراد با هم دیگه فرق داشت. به خاطر همین دولت واسه حساب و کتاب مالیات گروه‌های مختلف نیاز به افراد کاربلد داشت. به این افراد مستوفی می‌گفتند، افرادی که به خوبی از پس حساب و کتاب گروه‌های مختلف جامعه برمی‌اومدند. مستوفیگری یک شغل رد بالا و البته یک شغل موروثی بود، یعنی از پدر به پسر ارث می رسید. خانواده‌ای که این تخصصو داشتن معمولا اجازه نمی دادن که این تخصص از خانواده‌هاشون بیرون بره و یک فرد غریبه به این امتیاز بزرگ دست پیدا کنه. خسرو پدر ناصر هم این علم رو از پدرش حارث به ارث برده بود و به عبارتی جایگاه بسیار خوبی در اجتماع داشت. جنگ سلاطین غزنوی و سلجوقی سالها طول کشید. در نهایت در زمان سلطان مسعود غزنوی یک نبرد خونین در تاریخ 18 خرداد ماه 418 خورشیدی اتفاق افتاد. نبردی سرنوشت ساز بین غزنویان و سلجوقیان. در نتیجه این نبرد سلجوقیان به فرماندهی دو برادر به نامهای چغری‌بیک و طغرل‌بیک تونستن بر سلطان غزنوی پیروز بشن. حکومت غزنویان از منطقه خراسان برچیده شد. اونا به منطقه جنوب شرقی ایران و هند عقب نشینی کردند و تا مدت‌ها فقط اون مناطق رو برای حکمرانی در اختیار داشتند. ناصر خسرو در زمان حکومت غزنویان کار دیوانی و اداری داشت. بعدن که سلجوقیان به قدرت رسیدن به دربار چغری‌بیک رفت و همچنان پست و مقام بالایی رو به دست آورد و

بسیار خاکی و خودمونی بود. خودش در یه شعری راجب خودش اینطور میگه: من شرف و فخر آل خیش و تبارم، گردگری را شرف به آل و تبار است. ناصر خسرو کل قرآن را از حفظ کرد و در کنار حافظ و رودکی جزء سه شاعری به حساب میاد که حافظ کل قرآن بود. ناصر خسرو به دنبال سرچشمه حقیقت میگشت و با پیروان ادیان مختلف جلسات زیادی برگزار میکرد. صحبتهاش با رهبران دینی در مورد حقیقت هستی بود. خودش در شعری اینطور میگه: از شافعی و مالکی و قول حنیفی، جستیم ز مختار جهان داور رهبر. چون چون و چرا خواستم و آیت محکم، در عجز بپیچیدند این کور شدان کر. پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر، جوینده همی گشتم از این بحر بدان بحر. ناصر خسرو کلی مطالعه کرد و جلساتی رو با بزرگان گذاشت، اما هیچ وقت به جوابی که میخواست نرسید. به همین دلیل از همه این افراد سرخورده شد و به سمت شراب و میگساری رفت. اون به قدری غرق در لذت دنیا شده بود که مدام درباریان و سیاستمداران اطرافش رو مسخره میکرد. خودش بعدها از این رفتار پشیمون شد و در شعر اینطور گفت: آن کردی از فساد که گر یادت آید، رویت سیاه شود، تیره شود زمیر. بعد از یه مدتی ناصر خسرو برای ادامه زندگی به شهر مرو کوچ میکنه. در شهر مرو در یکی از روزها به جمع دوستاش دعوت میشه، افرادی که همگی اهل علم و دانش بودن. ناصر خسرو در خاطراتش میگه که اون روز من به یه سمتی رفتم که خلوت باشه، میخواستم دو رکعت نماز بخونم و تو خلوت خودم با خدای خودم راز و نیاز کنم. از خدا خواسته بودم که به من قدرت واقعی بده. همون لحظه یه شعری به ذهنم رسید، دوست داشتم این شعر رو برای جمع رفقام بخونم. وقتی برگشتم تو جمع دیدم یکی از دوستام شروع به خوندن شعر خودش کرد. شعری که رفیقم خوند شباهت بسیار زیادی به همون بیتی داشت که توی ذهن من بود. من این قضیه رو به فال نیک گرفتم و حس کردم که خدا به درخواست من گوش داده. بعد از این اتفاقات از شهر مرو رفتم و به جوزجان مهاجرت کردم. جوزجان هم یه شهریه که در شمال افغانستان قرار داره. ناصر خسرو میگه من رفتم جوزجان و در اونجا رابطمو با همه مردم قطع کردم. صبح تا شب مشغول شرابخوری بودم. تا اینکه یه شبی خوابیدم و تو خواب یه فردی به من گفت: چرا اینقدر شراب مینوشی؟ شراب عقل تو رو زائل میکنه. بهتر مستی رو بذاری کنار و همیشه هوشیار باشی. من بهش جواب دادم: پزشکا میگن شراب اندوه جهان رو از بین میبره. اون مرد غریبه بهم گفت: در بیهوشی و مستی هیچ آرامشی وجود نداره. برو سراغ چیزی که واقعیت رو بهت نشون میده و عقل و هوشت رو افزایش بده. بهش گفتم: از کجا باید یه همچنین چیزی پیدا کنم؟ مرد به قبله اشاره کرد و گفت: جوینده یابنده است. بعد هم ناپدید شد. ناصر خسرو با وحشت از این خواب بیدار شد. به خودش گفت: الان دیگه باید از خواب 40 ساله بیدار بشم و همه اعمال و رفتارم رو تغییر بدم. شاید که آرامش من در بیداری باشه، نه در مستی. از جا بلند شدم و به یک سفر دور و دراز رفتم.

ناصر خسرو به سمت عربستان و مکه به راه افتاد. البته هدفش از این سفر شرکت توی مراسم مذهبی نبود. اون به شدت کنجکاو بود که حقیقت هستی رو پیدا کنه. ناصر برای رسیدن به هدفش قید ثروت و شهرت و جایگاه اجتماعیش و همه اینا رو زد. اون در اولین قدم از مقامی که توی دربار داشت استعفا داد و همه اون امتیازات و مزایا ازش گرفته شد. در دورانی که همه افراد تلاش می‌کردن خودشون رو به خاندان پادشاهی نزدیک کنن تا به یه پول و ثروتی برسن، ناصر تصمیم گرفته بود خلاف مسیر آبشنا کنه. اون در جای اینطور گفت: من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمت در لفظ دری را. ناصر خسرو اعتقاد داشت شغل مالیاتی شغلی بود که در اون خلوص و صداقت وجود نداشت. همه اون کارها مبتنی بر چاپلوسی منابع قدرت بود. اون فساد رو در جامعه میدید. پادشاهان از شعرا خواسته بودند که برای اونها شعرهای سفارشی بسرایند. همین کار باعث شده بود ارزش شعر و شاعری از بین بره. ناصر خسرو از این اتفاقات توی جامعه خسته شده بود و در اشعارش بسیار به مسائل اجتماعی

انتقاد میکرد. در بین شعرهای سبک خراسان، ناصر خسرو جسورترین و صریح‌ترین کلامو بین اونا داره. اکثر اشعارش انتقادی هن. انتقاد از حکومت، از سیاست، از اجتماع. زمانی هم که میخواست انتقاد کنه این کار رو بسیار شجاعانه انجام میداد و گفتار و رفتارش هم درست مثل هم بودن. در نهایت این حکیم بزرگ تصمیم خودش رو گرفت. تصمیم این بود که دیار و خونواده و وطنش رو ترک کنه و پا به یک سفر دور و دراز بذاره. ناصر خسرو به همراه برادر و غلام هندیش راهی سرزمین حجاز میشه و این سفر رو از مرو شروع میکنه. در طی سفر از شهرها و آبادیهای مختلفی دیدن میکنن و با مردم اونجا به گفتگو میشینن. ناصر مدتی رو در تبریز اقامت میکنه و در اونجا با شاعری بزرگ به نام قطران تبریزی دیدار میکنه. گفته میشه ناصر خسرو در سرودن دو دیوان شعر به قطران تبریزی کمک کرد. بعد از تبریز به سمت آسیای صغیر و ترکیه امروزی حرکت کردند. ناصر خسرو در فصل زمستون به اونجا رسید. اون در سفرنامش نوشته که زمستان آنجا بسیار شبیه به بهار بود. اونا در طی مسیر به حلب سوریه، ترابلوس، بیروت و اورشلیم سفر کردند و سرانجام به مصر و شهر قاهره رسیدند. ناصر خسرو 7 سال رو در سفر گذروند. در این 7 سال 4 بار به مکه رفت و 3 سال هم در قاهره سکونت داشت.

اکثر مردمی که در مصر زندگی می‌کردند شیعیان اسماعیلیه بودند. ناصر خسرو هم تحت تأثیر همین افراد قرار گرفت و شیعه اسماعیلیه شد. اون در خاطراتش می‌نویسه که مردم مصر بسیار ثروتمند بودند، یعنی به قدری ثروت داشتن که نمی‌دونستان با این پول و ثروت چیکار باید بکنن. ناصر خسرو در جلسات اسماعیلیان شرکت میکرد. ما قبلا در مورد تاریخ اسماعیلیان ویدیو ساختیم. اسماعیلیان یه روشی داشتن که معمولا افراد رو به سرزمین‌های مختلف میفرستادن تا برن اونجا و مذهب اسماعیلیه رو تبلیغ کنن. به این افراد به اصطلاح داعی یا داعیان میگفتن که در واقع داعیان اسماعیلیه بودن. در همون دوران هم از ناصر خسرو خواستن که به خراسان برگرده و در اونجا مردم خراسان رو به فرقه اسماعیلیه دعوت کنه. ناصر برای برگشت به وطن باید از صحرای سوزان عربستان عبور میکرد و این مسیر بازگشت هم سخت بود، هم طولانی و هم پرهزینه. به همین دلیل ناصر و برادرش بارها به جایی رسیدن که آه در بساط نداشتن و ناچار بودن برای فقط چند عدد خرما یا حتی یک وعده ساده غذا دست به کارهای سختی بزنن. خودش در سفرنامه‌اش می‌نویسه که من یک اشرافزاده بودم و پست و مقام بزرگی داشتم، اما حالا ناچار بودم مثل فقیرترین انسان‌های جهان برای یه لقمه نون هزار تا کار انجام بدم و عین فقیرترین انسان‌های جهان زندگی کنم. اونا در صحرای عربستان گیر افتاده بودن تا اینکه یک رئیس کاروان بهشون گفت اگر به من 30 دینار بدید شما رو به بصره می‌برم. ناصر خسرو آه در بساط نداشت. از اون طرف دیگه نمی‌خواست در صحرا زندگی کنه. اون به رئیس کاروان گفت فعلا پولی ندارم، ما رو به بصره ببر، اونجا از یه نفر پول میگیرم و بهت میدم. رئیس کاروان پذیرفت. کاروان به راه افتاد و به بصره رسید. اما در واقعیت اونا هیچ کس رو در بصره نمیشناختن که ازش پول بگیرن. ولی در بصره اتفاقات عجیب و غریبی منتظر ناصر خسرو بود. وقتی به بصره رسیدن بسیار سر و وضع پریشونی داشتن. تصمیم گرفتن قبل از هر کاری به حمام برن. 3 ماهی بود که به حمام نرفته بودن و لباس مناسبی هم تنشون نبود. یک گرمابه عمومی پیدا کردن و به اونجا رفتن. وقتی صاحب گرمابه به ظاهر ناصر خسرو و برادرش نگاه کرد، فکر کرد که این دوتا دیوونن و ممکنه واسه مشتریاش مزاحمت ایجاد کنن. به همین دلیل هر دوشون از گرمابه انداخت بیرون. وقتی هم رفتن بیرون چند تا بچه داشتن تو کوچه بازی میکردن. بچه هم تا این 2 نفر رو دیدن افتادن دنبالشون و به سمتشون سنگ پرت کردن. خلاصه که وضعیت این 2 برادر بسیار اسفناک بود. کاملا مستعصل برای خودشون توی خیابونا قدم میزدن تا اینکه دیدن یه مرد جوون داره با یه نفر دیگه فارسی صحبت میکنه. ناصر خسرو با خوشحالی به سمت این مرد جوان رفت و فهمید که بله، این مرد اهل خراسانه. ناصر داستانش رو برای مرد تعریف کرد. این مرد گفت منم پولی ندارم به شما بدم، اما با وزیر بصره دوستم. شما رو به وزیر معرفی میکنم، شاید اون بتونه کمکتون کنه. مرد داستان رو برای وزیر بصره تعریف کرد. وزیر هم یک اسب فرستاد تا ناصر خسرو رو به دربارش بیاره. اما ناصر حس کرد که ظاهرش مناسب رفتن به کاخ وزیر نیست. به همین دلیل تصمیم گرفت یه نامه برای وزیر بفرسته تا از این طریق هم واسه نرفتنش عذرخواهی کنه، هم به وزیر نشون بده که فرد باسوادیه و دستی به خط و قلم داره. وزیر نامه رو دریافت کرد و شیفته ادبیات ناصر شد. فوراً دستور داد که 30 دینار برای ناصر خسرو و برادرش بفرستن. این پول تمام مشکلشون رو حل میکرد. ناصر با این پول بدهیش به رئیس کاروان رو تسویه کرد. بعد از چند روز هم تونستن یک دست لباس نو واسه خودشون تهیه کنن و با یک سر و وضع آراسته به سمت کاخ وزیر رفتن.

بعد از چند روز ناصر خسرو برادرش از بصره به سمت آبادان، لردگان و چند شهر دیگه حرکت کردند و چند روزی هم در اصفهان اقامت داشتند. بعد هم راهی طبس شدند. در اونجا با بزرگان اسماعیلی دیدار کردند و اسماعیلیان بسیار از ناصر و برادرش پذیرایی کردند. در نهایت در تاریخ هفتم آبان 444 خورشیدی به بلخ رسیدند. این دو برادر در بلخ با برادر بزرگترشون ابوالفتح دیدار کردند. ناصر خسرو به غیر از اقوام نزدیک پدری و مادریش هیچ قوم و خویش دیگه‌ای نداشت و تا پایان عمر هم ازدواج نکرد و در تنهایی روزگارش رو می‌گذروند. اما ناصر در بلخ بیکار نبود. اون یه مأموریت بزرگ داشت. در بین مردم سخنرانی می‌کرد و اونا رو به مذهب اسماعیلی دعوت می‌کرد. چیزی که باعث خشم علمای اهل سنت شد. بزرگان دینی مردم رو علیه ناصر تحریک کردند. حتی یک شب مردم به خونش هجوم بردن و اونجا رو به آتیش کشیدن. چند باری هم نزدیک بود ناصر رو به قتل برسونن. ناصر خسرو حس کرد که دیگه بلخ براش امن نیست. به همین دلیل مخفیانه از بلخ خارج شد و به مازندران رفت. خودش در مورد روزهای تاریکش در بلخ اینطور میگه: برگیر دل ز بلخ و بنه تن ز بهر دین، چون من غریب وار به مازندران درون. اگرچه مازندران به نسبت بلخ براش بهتر بود، ولی همچنان افرادی بودن که اونو تهدید میکردن. ناصر خسرو هم ناچار شد به طور مخفیانه زندگی کنه. این زندگی مخفیانه تا مدتی ادامه پیدا کرد، تا اینکه حاکم بدخشان از حال و روز ناصر خسرو باخبر میشه. حاکم بدخشان از ناصر خسرو خواست تا به اونجا بیاد و قول داد که هیچ کس در بدخشان قرار نیست برای ناصر مزاحمتی ایجاد کنه. ناصر خسرو به بدخشان رفت و بسیاری از آثار شاهکارش رو در بدخشان نوشت. به اعتقاد مورخین دو دهه پایانی زندگی ناصر خسرو در بدخشان گذشت. ناصر خسرو همچنان تشنه سفر بود و در این مدت به روستاهای بدخشان سفر میکرد و مدتی رو در اونجا میگذروند. اکثر مردم بدخشان از پیروان اسماعیلیه بودند و برای ناصر حرمت زیادی قائل بودند. مورخین اعتقاد دارند اینکه اکثر مردم بدخشان، مناطقی از پاکستان، چین و تاجیکستان پیرو اسماعیلیه شدند، دلیلش برمیگرده به تبلیغات و تلاش‌های ناصر خسرو در اون دوران. ناصر خسرو تألیفات خیلی زیادی داشت، ولی متأسفانه اکثر اونها در طول زمان از بین رفتن و به درستی ازشون نگهداری نشد. باور کردنی نیست، ولی ما هیچ نسخه‌ای از نوشت‌های ناصر خسرو در اختیار نداریم. حتی گفته میشه یک دیوان کامل شعر به زبان عربی داشت که هیچ اثری ازش در دست نیست. یک سری آثار معدود ازش داریم که معروف‌ترین اونها سفرنامه ناصر خسروه که به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده. ناصر خسرو اولین اندیشمندی بود که باورهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی خودش رو در قالب شعر بیان می‌کرد. اون درباره گذر عمر و طبیعت روزگار اینطور میگه: 60 بار آمده نوروز مرا میهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. سرانجام این دانشمند، جهانگرد و شاعر بزرگ در سال 467 خورشیدی به دلیل کهولت سن در سن 84 سالگی در روستای یمگان بدخشان از دنیا رفت. پیکرش رو در همونجا به خاک سپردن. آرامگاه این حکیم فرزانه بر روی تپه بلندی قرار داره و تبدیل به زیارتگاه شیفتگانش شده.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به شما همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته دوشنبه 5 اکتبر 2026 برابر با 13 مهر ماه. چندی بحث هست، یکی که در رابطه با ناو سوم روزولت که داره میاد، سومین ناو هست، آماده میشن برای جنگ و تقریبا میشه گفت زمان حمله یا تاریخ حمله رو میشه حد زد. اگر تحولات خارج از این پیش نیاید، به همین روندی که دارد پیش میرود، یقینا جنگ و جنگ گسترده‌ای خواهیم داشت که هم اسرائیل خواهد بود، هم آمریکا، احتمالاً نیروهای دیگر هم وارد خواهد شد، حالا در چه سطحی معلوم نیست، پشتیبانی باشه، پشتیبانی رسمی باشه، اطلاعاتی باشه، پایگاه دادن باشه. بعد تحرکات حوثی ها و نیروهای ملی یمن که درگیری های سنگینی هست، با اینکه شهر طنز افتاده دست حوثی ها، چون پایگاه اجتماعی بیشتری دارن، ضد اسرائیلی هن. بعد یه نوعی اینا نوادگان امام حسین هن. پسر امام چهارم زین العابدین بیمار، اینا معتقدن که باید همون مسیر امام حسین رفت، به خاطر همون خنجری که در رو شالشون میذارن رو سینشون، نشان از شجاعت و غیرت اینهاست و سمبولی براشون. اینا رو توضیح خواهم داد. بعد در رابطه با هواپیما ربایی که از شهر دبی بوده با خلبان عمانی، کمک خلبان عمانی، اونا رو صحبت خواهم کرد که به ویژه خطرناکه. هرچی میریم جلوتر، رنگ بوی عملیات های تروریستی از اون دهه 60 خارج میشه، میاد به نوع اسلامگرایی، یعنی تکرار میشه 11 سپتامبر، القاعده و اون عملیات ها، اون الگوها. بعد چیزی که الان معلوم هست در درون این رژیم، من به طنز یا به شعار اینطور نوشتم که مجتبی بمیری غیر تونل نبینی. واقعا هم تا الان که اسمنی رهبر الان هست، جز تونل هیچ جایی نداره. 8 ماه هم رد شده و معلومه که تا تعیین تکلیف هسته یه رژیم از تونل خارج نخواهد شد. ببینیم در 12 آبان که انتخابات تمام خواهد شد توی کنگره و نمایندگان مجلس، مسیر به چه سمتی خواهد رفت. بعد در رابطه با سفر خیلی پست، ننگین، بیشرفانه بیژن مرتضوی و همسرش به ایران خواهیم داشت، خوش شخصی هایی که اونجا کردن، من نظرم اینه که آرشه ویولون بیژن مرتضوی در خون جانباختگان دیماه، نه تنها دیماه بلکه این 14 هست. در این شرایطی که میرن، خوش شخصی هایی که اونجا هم انجام میدن، چه خوش شخصی بکند چه نکند وقتی اینجوری میرود. بس ما با این شرایط مواجه هستیم و امروز هم ما شاهدیم که رژیم علیرضا سپاسی و علیرضا رئیسی رو که از همون معترضان خیزش دیماه بودن و همون میدان علی خانی تو به اصطلاح که تو اصفهان 7 نفرشون در ردیف همین اعدام ها هستن، امروز حتی علیرضا سپاسی که دور قبل میخواست اعدام کنه سکته کرده بود و حتی دیروز روز قبلش نامزدش رفت زندان با وکیل، عقد کردن همدیگر رو. عجب عشقی، عجب فداکاری، میدونست که اینجوریه ولی به هم رسیدن. انگار که داستان لیلی مجنونه. عشق چنینه. درود بر این عشقها و عشقهای بزرگتر که تماما سعی در سرنگونی تام و تمام این رژیم رو دارند. پس این دو تن هم اعدام شدن، تقریبا 33 تن از قیام کنندگان دیماه تا کنون اعدام شدن و رژیم دستبردار نیست. سرعتشو افزایش داده. از طرفی عجیب است، 2 روز قبل من که از سال 61 تا 67 در زندان گوهردشت بودم، 3 سال انفرادیاش بودم، تو تاریخ خونه‌هاشم بودم، دیدم که 11 مهر ماه آخرین برج باقی مانده نگهبانی دور گوهردشت رو سیمبوکسل بستن و سرنگون کردند. خب شما این برج ها رو، این زندان ها رو این گونه تخریب میکنین، حقایق رو، شواهد رو از بین میبرین با برج و باروی سراسر جنون و جنایت خودتون در این 48 ساله و همین عرض و سپاسی و این سیاستن و دیگرانی که زیر شکنجه هن و در ردیف اعدام هستن، 100 نفر در لیست اعدام هستن، با اینا میخواین چی کار کنید؟ یک جایی حمید نوری دستگیر شد، اون همه روشنگری شد در جهان. اگر سرنگون بشوید که میشوید، یقینا اونگاه شاهدین و شاکیان تعداد محدودی نخواهند بود، یک مجرم هم نخواهد بود، سراسر شما مجرمین محاکمه خواهید شد. اون روز هم دیر نیست و هم دردناک هم شورانگیز که نامزدش رفت، عقد کرد و فرداش اعدامش کردند. عروس خونین. این وضعیت زندگی مردمانه با دلار بالای 272,000 آه از نهاد مردم بلند شده. پس من که خودم تو گوهردشت بودم، حقیقتاً چون من هفته قبلم به آقای بهبهانی گفتم که من پنجشنبه نیستم، من تو پنجشنبه اون برنامه قبلیم حضور نداشتم، عذرخواهی میکنم، چون بیمارستان بودم برای عمل جراحی و فقط همین امروز من سقوط برج های گوهردشت رو دیدم. واقعیت اینه که یک حقیقتی، ما گوهردشت رو قصرمون میپنداشتیم، همچنان که اون شعر رو گفتم، و وقتی سقوط کرد لحظه دردناکی داشتم. نه اینکه دلم میخواست زندان پابرجا بمونه، نه، این آثار بمونه. من شاهد بسیاری از جنایت ها تو اونجا هستم. از سال 61 دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفتن فریاد میزدن، به ما تجاوز کردن، شکنجمون کردن، من میخوان اعدام کنم. برای سیامک نادری دردناکه، چون 2-3 روز دیگه 16 مهر تولد منه. این به شخصه برای خودم زیاد چیز نیست، ولی امسال فرق میکنه، چون میرم تو 67 سالگی. باور میکنید هنوزم که هنوزه میرم یه شماره رو پلاکارد میبینم، روی شماره خودروها رو میبینم، اتوبوس‌ها و ترن‌ها رو میبینم، یا 67 باشه یا 76 باشه، حتی 76 هم 67 میبینم. این درد تو من هست، این حساسیت هست، حتی پلاکای خیابون. این درد فقط مال من نیست، مال یک ملتیه، به ویژه درد ما که یکی از عناصر و کارگزاران همین رژیم گفته که مردم فراموش نکردن دیماها، عبور نکردن از این دیما. رژیم باید حل فصل کنه این مسئله رو. رژیم هم نمیتونه حل فصل کنه، چون اگه باز حل فصل کنه که دنبال جنگ و نابودی ایران نبود و این همه کشتار نبود. همینقدر عرض کنم که اگر با این مقدمه که میریم تو بحثای اصلی، خبرنگار الجزایری آقای نورالدین دقیر که یه گزارش داده که رژیم پیشنهاد آمریکا رو نپذیرفت، قرار بود رژیم بررسی کنه جواب بده، و اینجا بود که گفته با اینکه هیچ پنجره بسته نمیمونه در مسائل دیپلماسی، اما معلومه که رژیم پاسخ منفی داده است. این خبرنگار هم خبرنگار شناخته شده ایه و از درون رژیم هم اطلاع داره، کما اینکه سخنگوی وزارت خارجه هم اسماعیل بقایی گفته که پیشنهاد آمریکا درباره پرونده هسته‌ای و تمرکز ما روی مسئله تنگ هرمز تأکید میکنه که پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر حکومت ایران معطوف به پرونده هسته‌ای است. آمریکا فقط میگه هسته‌ای، چون تنگه هستن تو مشت ما داریم، اولاً هم ثابت شده. جدیداً هم گفتن میزان نفتی که از تنگ هرمز داره خارج میشه برگشتی به دوران ما قبل جنگ، یعنی ثباتی پیدا کرده، به رغم اینکه الان دو سه روزه حمله میکنن به این کشتی ها. تقریبا تو 4 روز 4 تا کشتی رو زدن، اما این ثبات هست چون رژیم رادارهاش کور شده، توان عملیاتیش کمتر شده و به خاطر و امکان عبور مرور این کشتی ها با توجه به چتر حفاظتی که خود آمریکا ایجاد کرده به نسبت قبل خیلی جلوتره و به همین دلیل اسماعیل بقایی حرفای تکراری همین رژیم میگه که میگه این در حالی که ما در مقطع خونونی فقط رابط با تنگه هرمز صحبت میکنیم که اونجا رو باز میکنیم، امسازی این آبراه مستلزم با برداشتن گام های مثبت از سوی آمریکا، یعنی ترامپ، و بازگشت آن به تعهد خود ذیل تفاهم اسلام آباد، یعنی همون 14 ماده‌ای، همچنین رفع تحریم ها جدید. پس وقتی من 4-5 ماه دارم میگم این دوتا شروطی که آمریکا و رژیم داره به هم نمیرسن، دقیقا رو در روی هم هستند 180 درجه، و مخصوصا بعد اینکه آمریکا تونست سلاح استراتژی کاربردی که میگفتن بالاتر از بمب اتم خل سلاحش کنه، همین تنگه هرمزی که کارت بازی رژیم بود از چنگش در بیاره، همین سلاحو بگیره به سمت خود رژیم تا جایی که نفت رژیمو به صفر رسون، وزیر نفت دیروز برکنار شد یا استعفا داد، تایتوش بیرون خواهد آمد، نفتی وجود نداره که اصلا وزیر نفتی داشته باشه، رژیم به صفر رسیده، آخرین فروش هم همون 15 میلیون که بشکه هم کرد اونم تمام خواهد شد، چیزی نمیمونه. و به همین دلیل با این دلاری که افسار گسیخته میره بالا، رژیم دچار مشکلات بسیاری در پایین خواهد شد. من یه فیلمی دقیقا یادم نیست، سال 52-51 با عمو داشتم که رفته بودیم سینما، دلار سولاخ شده، جولیانا جما بود، هنرپیشه ایتالیایی بود، چند فیلم هم بازی کرده بود که نمیدونم تایتان و نمیدونم به اصطلاح چند تا این فیلم های هرکولی غیر اینا بازی کرده بود، اما الان دلار سولاخ شده نیست، دلار آبکش شده است و قصد بازی سادن هم نداره، یوروی بالا 300,000 تا تو همه چی تاثیر گذاشته. ویدیوهایی که داخل ایران میاد هر روز چند تا وحشتناک، قیمت هایی که میره بالا. پس این مسیری که اینها دارن میرن النهایه توش جنگه با ناو سومی که تقریبا اواخر اکتبر همین ماه میرسه به منطقه، و 3,000 نیرویی که آمریکا فرستاده توی کشور اسرائیل تقریبا تونسته نوار ساحلی حوزه خلیج فارس که پایگاهش اونجا بود کم کم بارش رو سبک کنه، بفرسته اونجا، نیروهای دیگر هم بیاد، یه ناو هم داره میاد. وقتی 3 ناو میاد معنیش اینه که در حملات آینده بسا پرقدرت‌تر نیروش رو دورتر خواهد برد، اونجا حمله خواهد کرد، و فشارهایی که به کشورهای حوزه خلیج فارس میاد یا ضرباتی که ممکنه متحمل بشن اونو کاهش خواهد داد. B-52 هم که در معرض تهدید بود اونا رو از انگلیس خارج کرد، یعنی فکر امنیت خودش است. یک نشستی هم بوده تو همین هفته تو خود آمریکا که نشست به اصطلاح کم تیوی بوده، چیزی از درونش بیرون نیومده است، ولی معلوم است که چه بحثایی است، هم بحث این رژیم بوده، هم روسیه بوده، هم حوثی ها بودن، و هم یک دو بحث دیگه که امروز روبیو هم تاکید کرده روشون که چه نشستی بوده، اما از جزئیاتش هیچی نگفت. الان تقریبا ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی به همراه مجموعه ای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است. این تحرکات میتونه شمار ناوهای خود آمریکا رو تا پایان همین اکتبر به 0 فروند برسونه، منهای ناوهای آبی خاکی باکستر و تریپولی که اونا هم خودشون دارای تجهیزات خاصی هستند و حتی هلیکوپتر و هواپیما هم دارن. ما توی این وضعیت که هستیم تقریبا میشه گفت تاریخ عملیات، زمان عملیات اگر با همین ضرباهنگ که میره میتونیم بگیم که بعد 12 آبان خواهد بود، یعنی بعد انتخابات کنگره تعیین تکلیف خواهد شد. الان خود ترامپ هم بخشن انرژیش سر کار تبلیغاتی همون نمایندگان کنگره است و کارهای دیگه. خب رژیم هم تاکید کرده که آقا جون تنگه هرمز باز نمی شود، اولدروم بولدروم میکنه با اینکه تو دستش نیست، مگر اینکه اون شورده اجرا بشه. رژیم خواهان بازگشت به تفاهم اسلام آباده و عباس عراقچی هم اینو گفته، اما همیشه تهدید میکنن و رژیم معلومه که کمربندش صفر کرده برای جنگ. هفته قبلم مژدبان پیام داده بود روی همین ها بود و تصمیمی که رژیم گرفته اللهای همینه. امروز حداد عادل من دیدم که صحبت کرده به عناصر رژیم که آقا جون شما به هر حال باید با همدیگه وحدت کنید، اختلافاتون علنی نکنید. خب معلوم اختلافات هست، اما در مجموع اون کسی که خط اصلی رژیم رو نمایندگی میکنه همین سپاه و مجتباست، نه پزشکیان، نه عباس عراقچی و نه حتی قالیباف. قالیباف یه مهره است، وزنش و شأنش مثل دیگران نیست که بتونه نقش اساسی بازی کنه در درون تحولات این رژیم. و به همین دلیله که من در برایند این اخبار و این تحولات چه در داخل چه خارج اینو میبینم که مجتبا بمیری غیر تونل نبینی، مگر اینکه رژیم اونجوری که ترامپ میخواد دستاشو ببره بالا تسلیم بشه. الان ترامپ مرحله اول میگه هسته ای، بعد موشکیاش هم هست، اروپایی هم گفتن 46 کشور باز 56 یا 46 کشور باز گفتن همون تحریم هایی که کردیم تو میکانیزم باشه همون تحریم ها رو تکرار کردن. جهان داره متحد میشه، دبیر کل خود اتحادیه اروپا برای دومین بار این بار خیلی صراحتن گفته آمریکا کار درستی کرد، هسته‌ایش رو زد، موشکیش رو زد، نیابتیاش رو زد همین هفته قبل. و ما هم باید این توانمندی داشته باشیم برای 10 سال آینده که خودمون برسونیم، که خودمون هم بتونیم سلاح‌های هسته‌ای رژیم رو بمباران کنیم و نابود کنیم. برخلاف این که مرز تو آلمان گند زد پارسال تو این جنگ، اون موازه رو گرفت، واقعیت اینه که دولت‌های ائتلافی اینقدر ضعیفن حتی اگر موضعی هم بخوان اتخاذ کنن باید با سایر متحدین هماهنگ کنن و این چرخه چرخه بیماری هست. در رابطه با این نشست امنیتی محرمانه‌ای که تو کمپ دیوید هم بوده که عناصری که اونجا شرکت داشتن خیلی مهمه، این یه نوعی بحثایی که تو اونجا بوده منهای این رژیم در رابطه با عربستان سعودی، حوثی ها و یمن هم بوده که امروز روبیو هم تاکید کرده تو بحثش خواهم رسید که عناصری که شرکت کردن خود مارک روبیو بوده، پیت هکست بوده، ویتکاف بوده، جان ردکلیف بوده یعنی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دنکین بوده رئیس ستاد مشترک ارتش، یعنی همه جانبه بوده. معلومه که این نشست برگزار میشه، نتیجه این نشست میره با سطح بالاتر که خود ترامپ باید اونجا تصمیم گیری کنه. ترامپ گفته بود من باید یه تصمیم گیری بزرگی کنم، اینجا تعیین تکلیف میشه. حالا یه دور یا دو سه دور، این یکی از اون دورهاشه. یکی هم راجع به حوثی ها صحبت کنم. حوثی ها که نوادگان امام

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با عرض پوزش از بینندگان عزیز، یک لحظه یک برنامه که قطع شد، فکر کنم 2-3 دقیقه طول کشید. من پوزش میخوام، ادامه بحث رو اینجا میدم. اما در رابطه با حوثی ها، همچنان گفتم اینا نوادگان امام حسینن، یعنی اعتقاد دارن به اون که فرزندشون زین العابدین بیمار بود، امام چهارم، اونو امام نمیدونن و هر کسی دیگه از این دست هست. اون امامانی که دست به سلاح نمیبرن، فقط میشینن موعظه میکنن، دنبال صوفیگری هستن، دنبال دو دستک هستن و اینکه توسعه فرهنگی اسلام، اینا رو امام محسوب نمیکنن. و به خاطر همینه که فرزند زین العابدین بیمار زید که قیام کرد و شمشیر کشید، اون امام خودشون میدونن. زیدی اینجاست، این حوثی‌ها هم ریشهشون از همینجاست. پس به همین دلیله که اینا به شجاعت و مردانگی خیلی ارج و قرب قائل هستند و شالی هم که می‌بندن روی شکمشون، یک خنجر اینجا قرار میدن. این خنجر نشانه جنگجو بودن، مردانگی اینهاست و به همین دلیله که در جنگ با نیروهای ملی یمن اینا به لحاظ جنگجو بودن سرترن، ایدئولوژیک ترن، قیمت بیشتری میدهن. به همین دلیل تونستن این تصرفات انجام بدن. حتی سال 2014 اونجایی که وضعیت خود یمن بی ثبات بود، تو دوران گذار بود، اینا با شعارهایی دادن، با اعتراضاتی که میکردن، کم کم اومدن، بعد کم کم دیدن وضع اینجوریه، شروع کردن به تصرف شهرها و به همین دلیل حوثی ها از 2014 حاکم شدن. الان توی شهر مخا که شهر ساحلی هست، انتهای خود نقشه یمن که میاد رو تنگه باب المندب، شهر تعظم اونجاست، تو نوار ساحلی باب المندب، تو 3-4 شهر درگیری هست. یک شهرشو نیروهای ملی یمن با کمک عربستان سعودی میگن که تسخیر کردن، ولی جنگ تو این 3 تا شهر کوچیک همچنان هست و ولی برخلاف برآوردها تو اون شرایط کنونی تعز افتاده تو دست حوثی ها، به دلیل همین ویژگی هایی که میگم، چون مردمشون به غایت ضد اسرائیلی هن. این پتانسیل ضد اسرائیلی به نفع حوثی ها عمل میکنه. پس از هفته قبلم ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی که تشکیل شده بود، الان این ائتلاف تشکیل شده برای حفاظت از تنگه باب المندب. تقریبا 100 جنگنده هم تو عملیات یمن شرکت کردن، حدود 324 عملیات هم که داشتن، حجم عملیات دیدن. الان میگن خیلی از حوثی‌ها هم دستگیر و به اسیر کردن، حتی میگن که فراخوان دادن 100,000 نیرو میخوان تشکیل بدن برای تصرف همه شهرهایی که در دست این حوثی هاست. اما این بحث فقط تو سقف یمن ملی و عربستان بسته نمیشه. اگر اخبار دنبال کرده باشین، اتحادیه اروپا هم از اینا حمایت میکنه برخلاف حوثی ها، چون حوثی ها اگرچه نیروهای مستقیم نیابتی های رژیم نیستند، مثل حزب الله لبنان که خودش تأسیس کرده باشه، آب و دونش رو خودش داده باشه، ولی منافع استراتژیک و راهبردشون یکسانه. به ویژه که سلاح‌ها و تجهیزاتی که دارن اکثرا از رژیم گرفتن، مستشاراش هم رژیمی هستن. اون شهلابی که جدیداً هم اومد تو لیست تحریم آمریکا، یکی از این عناصریه که میگن داره حوثی ها رو از 10 سال پیش سازماندهی میکنه. جدیدن اخباری هم که بوده، حوثی ها سیستم فرماندهیشون رو آوردن توی به اصطلاح کشور عراق و اون تهاجماتی هم که حشرالشعبی و نیروهای عراقی به عربستان سعودی داشتن اون فوجی رو زدن، معلوم شده که این حوثی ها هم توشون بودن. اما حوثی ها تو عراق پایگاه مشخصی ندارن، نمیخوان که رسمی به اصطلاح جاشون که مشخص بشه. اینجا خود عراق هم علی زیدی نخست وزیرش هم باید تنگ تکلیف کنه این مسئله رو. ولی این تحولاتی هست از نظر من رژیم و حوثی ها اشتباه استراتژیکی کردن که اومدن باب المندب و اون نوار ساحلش رو تسخیر کردن و این تحرکات رو شروع کردن، چون شیب تحولات به سمت اینا نیست، به زیان ایناست. حتی ایتالیا گفت اگه شما هم نیاید من خودم تکی میام، باب المندب برای من حیاتیه. الان باب المندب برای اتحادیه اروپا حیاتیه، برای سایر کشورهای دیگه هم حیاتیه. نمیتونن در دراز مدت ببینن تنگه هرمز اینجوری، باب المندب اینجوری. 30% نفت جهان اینجا داره میره، یعنی 30 میلیون بشکه در روز. تازه آینده ای هم نیست با اینا، اینا هم تروریست هایی نیستن، تروریست های معمول. نمونش همون همام الحمودی که عمانی بوده، تو استرالیا تحصیل کرده، بعدا اومده اینجا کمک خلبان شده، اون جنایتی میخواست انجام بده. اینا از این جنس هم. و به همین دلیل اشتباه استراتژی که ما در آینده شاهد خواهیم بود که جهان متحد خواهد شد بر علیه همین حوثی ها، به هر نسبتی وارد خواهند شد. خودشون اومدن پاشونو گذاشتن تو این گور، حوثی ها سالم و قصر در نخواهند رفت، چون جهان نمیتونه تحمل کنه یک نیروی یاغی که اساساً از جنس القاعده، از جنس اون 7 اکتبر که اون جنایت ها رو کرد. رژیم اینجا اشتباه کرد، حزب اللهش رفت، لبنان کمرشکن شده، الان علی طاهر رو زدن داغون کردن، دژ تسخیر ناپذیرشون، استراتژیکشون، جیکشون هم در نیامد، جیک رژیم هم در نیامد. حماس که رفت، حشدالشعبی و این عراقی ها خیلیشون پیوستن به دولت، از رژیم فاصله گرفتن. رژیم داره تهدیدشون میکنه، آقا جون شما باید جوابگوی این علی زیدی باشین، این داره میره به دامن آمریکا، این آمریکاییه، این فلانه. ولی اونا منافع خودشون دارن میسنجن. افرادی مثل نوری المالکی نخست وزیر پیشین، هادی العامری رئیس گروه بعد، حکیم و سایرین، سه گروه موندن. نجبا سید الشهدا و اون به اصطلاح حزب الله عراق که اینا تن نمیدن به خالص الله. ولی الان با خروج آمریکا از عراق اینا ناگزیرن تن بدن. اگه تن ندن خب درگیری پیش خواهد آمد. رژیم فقط مونده این حوثی ها، تنها کارت بازیش اینا هم افتاد تو تله. به همین خاطر مارکو روبیو همین امروز هم گفته دولت یمن و پادشاهی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد شبه نظامیان حوثی کنترل تنگه باب الحمودی رو در دست داشته باشن، و تاکید کرده که واشنگتن به تعهدات امنیتی خود در قبال پادشاهی سعودی پایبنده. این همون جایی بود اولین باری که حوثی ها حمله کردن توی باب المندب، ترامپ فقط گفت ما دنبال میکنیم، ناظریم. روز به روز موضع داره قوی تر میشه، چون خودش نمیخواد وارد شه. چرا ترامپ موضع قوی تر اتخاذ میکنه؟ به خاطر که صورت مسئله حوثی ها نیستن که رژیمه، میخواد ببین نوامبر رو رد کنه، انتخابات رو رد کنه، بعد سراغ هر دوشون رو خواهد آمد، یا اول رژیم. به تبع حوثی ها هم میدونن اگر رژیمو بعد 12 آبان بعد انتخابات توسط آمریکا و خود کشور اسرائیل مورد تهاجم قرار بگیرن، به تن منافع نام در خطر خواهد بود، سراغ نام خواهند اومد. چه بسا اونجا مواضع مشکل داشته باشه به رژیم، همکاری کنن، یعنی جنگ تو رابطه با رژیم باشه و حوثی ها. این حتمی هست و به همین خاطر تاکیدم کرده که ما با سعودی ها توافق ها و تعهدات امنیتی داریم و به آنها پایبند هم خواهیم بود. الان بحث توافق مکه است، یه اجلاسی هم از بین اون ستا، یعنی ترکیه، پاکستان و عربستان که نیروهای فرماندهیش با هم بخوان جلسه بذارن، فراتر از اون گفتن شش کشور هم خواهد پیوست، ولو اینکه در عمل ماده هیچ چیزی کف دست عربستان و یمن نذارن، سمت سیاسی به سمت حوثی هاست، میبشید بر ضد حوثی هاست. یقین کنید حوثی ها هم به همون وضعیت دچار خواهند شد که حزب الله و حماس اون بلا سرشون اومد. و به همین دلیل هست که من تأکید میکنم که آینده این رژیم هیچ آینده ای نیست. حتما اینها با خیلی وضعیت سختتر و بغرنجتر از این مواجه خواهد شد. خود ناتانیو هم همین امروز گفته که رژیم داره وحشت به سر میبره، فقط برای بقای خودش داره می جنگه. میگفت ما موشکیاشو بس زدیم، نیابتیاشو زدیم، هستهش هم زدیم، ولی یک چیزو خیلی خوب میفهمه، بحث موجودیتیه. این رژیم باعث سرنگون میشه، خط اینا سرنگونیه. میگه نمیتونیم رسیدگی به این تهدید موجودیتی رو برای نسلهای بعدی و آینده واگذار کنیم، زیرا در اون صورت نسلهای آیندهی وجود نخواهند داشت. میگه اگه بمب اتم داشت زده بود، منم اعتقاد دارم اگه رژیم بمب اتم داشت زده بود، استفاده کرده بود. این خطره. به همین خاطره مهداد درویش پور این چپه، نمیدونم چی بهش بگم، میگه حق مسلم این رژیمه که بیاد غنی سازی داشته باشه. میکائیل اعظمی پژوهشگر اقتصادی بخش عمومی توی این سیستم با انصاف نیوز که یک رسانه امنیتی است، میگه پس از اون چی که فاجعه دیماه رخ داده 1404، رابطه حکومت و جامعه در ایران وارد مرحله تازه شده و دیگر نمیتونه کشور رو به همون روش و رویهای پیشین اداره کرد. یعنی بالا با پایین نمیسازه. یکی از مراحل انقلاب. ولی تا زمانی که بالا میتونه اعمال کنه سیاست هاشو با زور و قدرت با سرکوب، اینجوری داره عمل میکنه. باعث راه حل پیدا کرد. راه حل چی بود؟ آقای پهلوی گفتن تجهیز مردم عده، یعنی تمامی این 57 سابق، میگن این یعنی کودتا، یعنی جنگ داخلی، یعنی کشته دادن اصلاح که مردم و فلان. اما نمیگن راه حل چیست. فرضاً به جای اون میلیونی که آوردیم کف خیابون، دو برابر اون دی ماه بیان کف خیابون، رژیم همون کشتاری میکنه یا نه؟ شما راه حلتون چیه؟ دفاع از خود و دفاع مشروع، حق طبیعی مردم هست یا نه؟ ببین ما مواجهیم با نظریاتی که اساسا صورت مسئلهشون مردم نیست، کینه‌ای هست، پیشینه‌ای هست ضد شاه، ضد پهلوی، که خامنه‌ای و این مجدبا رو ترجیح میدن آشکار الان به پهلوی. هفته بعد من در رابطه با این مسئله صحبت خواهم کرد. رسیدیم به نقطه‌ای که جای سکوت نیست، مرزها هرچی بیشتر واضح و آشکار علم میشه. ما هم باید مواضع خودمون داشته باشیم. ببین فضاحت تو جایی که حتی شقایق نوروزی که از داخل ایران هم گفتن اینم اسمش هست که بیاد تو داخل ایران، یه چپ به نام علی جوادی رفته با این نشسته مناظره میکنه، مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا. روایت شقایق نوروزی در یک مناظره جنجالی با علی امام جوادی اتحاد کمونیست، تیتر میدین مناظره جنجالی، یعنی بیننده جذب کنن. این خانوم سپاه رو تبلیغ میکنه، رژیم تبلیغ میکنه. آخه تو چه جور کمونیستی هستی؟ نمیفهمی که نباید کنار این رژیم که عامل میایی میشینی باش مصاحبه میکنی؟ به قبات بر نمیخوره. بعد همینجا من دیدم اصلا هم که پستهایی گذاشتن که بعد گفتن که جلیه، که نمیدانم پرستو فروهر خواسته است که پهلوی رو تو فرانکفورت راه ندهند و فلان. بعد معلوم شد جلیه. اما اینو اسفندیار خلف گذاشته بود، اما زیر پشتش این میرزا آقا عسگری رادیو مانی زیرش لایک کرده و نوشته سه محور شرارت: جهالت و سلطنت و ولایت. اون جهالت بذاریم کنار، ولایت هم که بذاریم کنار، سلطنت هدف است. ببینید تازه اینجا پرستو اطلاعی داده بود که اینا برخلاف حرمت کرامت انسانیه که جعل کردن، من این کار رو نکردم. اینا بعدا خواهم گفت امضایی که 700 نفر امضا کردن که آقا جایزه رو به این پهلوی ندین تو فرانکفورت تو 7 نوامبر، لکه ننگ اینجاست. ببینید ما با بدترین دوران تاریخ ایران به لحاظ این حاکمیت که مواجهیم، اما شخصیت هایی هستند از جنس همین رژیم، بیژن مرتضوی که 2-3 روز پیش مدعی بود که من نمیرم ایران، یهو سر از ایران در آورد. یه فیلمی هم گذاشتن با زن نمیدونم دوم یا سومش که میگه اینجا خیلی خوبه، مردم اینجا عاشق من، اصلا بیاین نگاه کنید عجب کشوریه اینجا، لبخندهای با نگاهشون. من این فیلم ها رو که میبینم یاد دهه 60 میافتم. این توابین بودن، میمدن پای تلویزیون یا تو بندها لغز میخوندن که این رژیم به به، اصلا اینجا شکنجه نیست، اصلا اینجا قتل نمیکنن، اینجا اینقدر به ما قضا میده اصلا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، اینقدر با ما مهربونن. این لاجوردی، لاجوردی پدر ماست، پدر به این مهربونی هم نیدیم. این مرتضوی آرشه ویولونش زده تو قلب جوانای مردم. این تناب ادار نیست، این آرشه ویولونه که عرضا سپاسی رو بردن رو تناب ادار. این آرشه خونینه، این آرشه دست در جنایت ها داره، دست در همون کیسه های خونین داره، کیسه های سیاه داره. هر کسی، هر کسی تو این شرایط بره اونجا این تبلیغ کنه، هر کسی میخواد باشه، یه مردم عادی عامی، حتی کسی که سیاسی هم میسمیر اونجا به نفع رژیم تبلیغ کنه، ببین این جرم و جنایته. چه برسه به اینا، چه برسه اینا که این اینو بردن تو جام جهانی اونجا تو یه قسمتی ویولون زد، داره به عنوان نماینده رژیم نبرده بود که اونجا میره رژیم رو تبلیغ میکنی. تو همین چارچوب که نگاه کنین، خانومی هست به نام الناز شاکردوست، من 2-3 تا فیلماشو دیدم توی این 10 ساله، بازیگره. ایشون رو به دلیل یه استوری که تو رابطه با اعتراضات دیماه اونجا گذاشته بوده 1 سال حبس دادن، همین امروز هم حبسش تایید شد که آقا جون این 1 سال حبس رو خواهد داشت. اون پرستو خواننده‌ای که کنسرت اجرا کرد، کنسرت مجازی، حکم شلاق دادن. بیژن مرتضوی میگه چه بهشت، زنش هم سوسه میاد. ببین مشکل اینا نیستن، مشکل اون کسایی هن که توجیه میکنن ایران رفتن رو به هر شکل ممکن. مشکل اونا هن که میرن داخل ایران، از داخل ایران بر علیه پهلوی حرف میزنن. ما چنین مشکلاتی داریم تو خودمون. پس قاطعانه، قاطعانه اینجور افرادو بایستی محکوم کرد. اینا لکه ننگی بر این میهن هستند. بیژن مرتضوی که جای خود داره، هر کی باشه، خدا از آسمان آمد پایین. کسایی که به خدا اعتقاد دارن، اگر به خدا اعتقاد دارن، از آسمان آمد پایین، رژیم رو 1 سر سودن مشروعیت داد. این خدا نیست، از 1000 شیطان پستر و پلیدتره. میفهمی چی میگم یا نه؟ ما باید شاخص داشته باشیم. خب موضوع دیگری که هست، اطلاعیه دادن که نمیدونم مانع دادن جایزه به آقای پهلوی بشه توی فرانکفورت. خب حدود 700 نفر نامه رو به بنیاد فردریش نومان امضا کردن که

650 نفرشون رو نمیشناختم. به هر حال من یه عده‌ای رو میشناسم، آدمای سیاسی رو خیلی ها رو میشناسم. بالای 650 نفرشون چون تیک زدم نمیشناسمشون. یهو چند تا فامیلی پشت سر هم اومده پشت سر هم، انگار که عمو و خاله و برادر پسر خاله رو همجوری امضا جمع کردن، 4-5 نفر. مینا هدی هم امضا کرده. بعد حرفایی میزنن عجیب غریب. اطلاعیه مطبوعاتی اعتراض به اعطای جایزه آزادی 206، یعنی 2026، از سوی بنیاد فردریش نومان، حدود 700 نفر امضا کردن. حرفاشون چیه؟ اما انتخاب رضا پهلوی برای دریافت آن اقدام نادرست، مداخله‌گرانه در روند این مبارزات است و بنیاد بهتر است با توجه به دلایل مطرح شده در این نامه در این مورد تجدید نظر کند. جامعه ما یه جامعه متکثره و از گروه های سیاسی، فکری، نمیدونم قومی، اجتماعی، مذهبی گوناگونی تشکیل شده و هیچ فردی به تنهایی نمیتونه جریان سیاسی رو نمایندگی کنه، یعنی کل مردم رو، و خود را نماینده انحصاری چنین جامعه رو مثلا بیاد قلمداد کنه. از همین رو اعطای جایزه به رضا پهلوی میتونه این تصور رو ایجاد کنه که این بنیاد او را به عنوان نماینده مردم به رسمیت شناخته. آقا اصلا اینجوری نیست. این به عنوان نماینده مردم ایران تازه شناخته باشه، آقا 50% مردم حداقل شورای داخل ایران بالای 50% به نفع این بوده. کجایی بوده میلیونی تو خارج کشور در یک روز میلیونی اون همه اون سه تظاهرات بزرگ بیان تو کف خیابون؟ ما کجا داشتیم تو خارج کشور؟ سوال اینجاست، اگر شما به همین هفته صادق هستین، جایزه به خانم نسلی ستوده که دو تا جایزه دادن الان بهش، به خانم نرگس محمدی، به مسیح النجات، به سرباز چیزساز خلفت دوم مجاهدین، شورای رهبری که مجاهدی که من میشناسمش، هیچ کار است، برده رجبی است، جایزه دادن تو کشور ایتالیا تو رابطه با جوانان، اونم به این دادن. چرا اینجا شکایت نمی کنین که مخدوش میشه، ممکنه فلان و فلان بشه؟ وقتی به پهلوی میرسه رگ گردنتون باد میکنه. در ادامه نامه اومده که اینا شعارهایی میدن، یک پرچم، یک ملت، یک رهبر، مرگ بر سه مفسد، اخیراً هم گفتن 4 فاسد. اینا رفتارهای بخشی از هواداران این جریانه، از جمله نمیدونم حمله به تجمعات فلان اینا، و اینا موجب نگرانی ماست و این اقلیت ها سایر گروه هایی که اپوزیسیون همین رژیم هستن. من سوال میکنم، مگر ایران رجبی رجبی ایران 3 دهه شعار این سازمان نبود تنها آلترناتیو یگانه آلترناتیو؟ مگر نمیگفتم مریم ایران ایران مریم؟ چرا صدا در نمیاد؟ آقا مرگ بر سه مفسد الان عوض کردن میگن ننگ بر سه، یعنی مرگشو برداشتن. تازه مرگ بر ستمگر 10 سال پیش شروع شد، از 6 سال پیش دیگه تماما رو پمپاژ بود. همه تون هم میشوار داده، حتی چپا هم داده، همین مینا هدی هم داده. مینا هدی عکس رضا پهلوی رو آتیش زده پخش کرده. شعار ساختین، شعار ساختین، ویدیو ساختین برای مرگ بر ستمگر، نه مجاهدین، چپا، حزب کمونیست. چرا دارین دروغ میگین؟ شاهی که نیم قرن، 48 سال پیش، 47 سال پیش سرنگون شد، 47 سال پیش هم در گذشته، تازه میگی مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر؟ منظورتون کیه؟ اون چایی که 47 سال پیش مرد یا پهلویه؟ شما چون نمیخوام به لحاظ قانونی دم به تله بدین بگی مرگ بر رضا پهلوی جرمه، شعار فاشیستی تو خارج کشور، اینجوری میگین. از حمله به هواداران میگین، از فحاشی میگین. شما برید فحاشیایی که خود مجاهدین همین چپا میکنن، فقط تو پست فیسبوکی من همین چپ های شناخته شده فوش داده اینا، ببینید چی هست. عامه. در ضمن شما از حمله صحبت میکنین، مگه دادگاه همین دوری که همین برج نگهبانی های گوهردش الان داره خراب میکنن، به خاطر همون دادگاه نبود که لیندوف کریستوف دادستان ارشد اونجا برگشت گفت که این کارخانه کشتار انسانه؟ به خاطر این دارن تخریبش میکنن.
مگه همون روز اول دادگاه همین سعید بهبانی هم مجاب بود، همین خانم

0: شم هما خانوم هم اونجا بود، من بودم که چه فحاشیایی به اینا میکردن، به من که اصلا هیچ وحشتناک. اصغر سلیم اونجا بود، میگم من تعجبم اسماعیل وفا یغما اینجاست، با این کاری ندارن، اما به تو بدترین فوشای رکیک خانوادگی و نمیدونم مادر و فلان دارم میده اینا. گفتم به خاطر اینکه من شاهد و شاکی هم. بعد من گزارش 140 شکنجهگر دادم، هدفم مگر همون روز شاهد نبودن دوربینا حمله کردن زدن، حتی دادخواهان رفتن تو رستوران روبروی دادگاه، هواداران این رجبی طبق فرمان حمله کردن، اومدن توی رستوران، پلیس اومد اینا رو با مشت و لگد و اون چوبی که دستشون باتون بود اینا رو زد برد عقب. چرا جیک تو در نیومد؟ چرا صحبت از حرمت انسان، حرمت دادخواهی، حرمت قتل عام شستن به میون نیومد؟ چرا محکوم نکردی مجاهدین رو؟ پرست و فروهر تو کجایی؟ جدیدن رفته برای 67 ها روزه خونده، این آوردن به عنوان دادخواه. از نظر من تو ننگ دادخواهی هستی، کسی میخواد مرس رو محاکمه کنه، خامنه رو در ببره سر حرمت کرد. تو چقدر اشلباری سطح بالا حرف میزن، این به حرمت کلامت ما خدشه وارد کرده. حرمت کلامت اینا کیسه ها رو نیدی؟ تو این عاشق عریض و سپاسی رو نمیبینی که رفته تو زندان بعدم کشتنش؟ امضا کنندگان متذکر شدن که این جریان در فعالیت های تاکنونی خودش نشون داده به اصول آزادی بیان، تکثر سیاسی و دموکراسی تو تضاده. مگه شما آخه چپی که بیاد از آزادی بیان، تکثر سیاسی، دموکراسی در بزنه، اصلا چپ ذاتش، بنیادش، خونش، رگ و ایمانش توتالیتاریزمه، دیکتاتوری پرولتاریاست. اصلا به تیریش شما نمیخوره. من چجوری بگم؟ آخه شرم و حیا چیزی بدی نیست ها، نمیشه اون دستگاه رو داشته باشیم بعد اینجوری روزه خونی کنیم. اعطای این جایزه، بله بله، اعطای این جایزه میتواند تاییدی که بر این باشد که اون نماینده همه مردم است. این تعداد ما فلان همش این حرفا. امضا کنندگان ویکتوریا آزاد، مجید آژنگ که بدهکار وامدار رجویه به خاطر اون کشدار روستای عراق تو پاپیلون، مزدک آذر از همون جنس های فرخی نجفدار، مجید آذری، آسنگران همسر مینا حدی و توشون پرستو هم هست. آخری صحبت، ببینید جنس عملیات های تروریستی، اون همامل حمودی کمک علوان که تبر از کابین برداشته، تمام طراحی شده است، میخواسته اون 182 مسافر رو با اون خدمه‌ای که اونجا هم بوده اونا رو برداره، عین اون 11 سپتامبر بکوبه یک بیک از این برج‌های تو اسرائیل است، یه جنایت هم اونجا. آیا خانم ها آقایونی که طرفدار حماس و فلسطین هستین مشروع میدونین اون کارا رو یا نه؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ خانم ها آقایونی که اینقدر مردم مردم میکنین، دادخواهین، ما دادخواهیم، چرا دادخواه قیام کنندگان نیستید؟ دی ماه جزء مردم تاریخ ایران هست یا نیست؟ اگر هست چرا نه تنها سکوت کردین بلکه علیهش دارین حرف میزنین؟ شما باید از نظر من پاسخ بدین به مردم. روزی در آینده ایران دادگاهی تشکیل خواهد شد و توضیح خواهد شد از کسانی مثل مهرانگیز کار که چطور گفتی، به چه اجازه گفتی، به چه حقی گفتی که اگر خامنه ای برود کسی مثل این میآید یا بدتر از این میاد، ما بهتر از این کسی را نداریم. اینا جرم و جنایته، مشروع کردنه. مشکل بیژن مرتضوی نیست، مشکل اینان. اگر هر کی اینو فهمید تمام داستان رو فهمیده. تروریسم فعلی جنایتکار از جنایتکارتر از تروریست های دهه 40 50 60. چرا؟ جنسش اسلامیه. تمام، با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین. سینم گرفت، ممنون از شما.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ساعت 7:40 صبح چهارشنبه 14 اسفند 1353، رهگذرانی که از حوالی خیابان پرچم در میدان کندی یا همان توحید فعلی عبور می‌کردند، با شنیدن صدای شلیک 10 گلوله مسلسل شاهد نقش بر زمین شدن مرد عصاب دستی بودند که 3 گلوله دیگر تیر خلاصی شد بر بدن غرق در خون او. عباس علی شهریاری نژاد یا عباس شهریاری با نام‌های مستعار اسلامی، جوادی و طاهری پس از مدت‌ها شناسایی و تعقیب و مراقبت در عملیاتی که خسرو روزبه نامیده شد، توسط تیم‌های ترور چریک‌های فدایی ترور شد تا پرونده مردی که توانسته بود سال‌ها در قامت عضو مؤثر حزب توده کلیدی‌ترین اطلاعات سازمانی چپ‌ها را به ساواک برساند و شاه مهره نیروهای امنیتی در رسوخ به تشکیلات تازه چریک ها لقب بگیرد، برای همیشه بسته شود. به دنبال ضربه 28 مرداد، تمام آنچه از تشکیلات حزب توده ایران باقی مانده بود در دهه 1340 یک جا به دام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک افتاد. ماموری کارکشته و حیله‌گر به نام عباس شهریاری تا آخرین عضو حزب توده را به ساواک تحویل داد. زندگی و کارنامه شهریاری مانند بیشتر جاسوسان با اطلاعات غیر دقیق و انبوهی حدس و گمان آمیخته شده. اما به راستی مأمور هزار چهره ساواک که بود؟ در این ویدیو با ما باشید تا درباره عباس علی شهریاری نژاد صحبت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: عباس علی شهریاری نژاد در سال 1307 در روستای کوچکی در نزدیکی کازرون به دنیا آمد. در اوایل جوانی برای کار به خوزستان رفت و به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. در دهه 1320 که کارگران صنعت نفت زیر رهبری حزب توده برای کسب حقوق خود به مبارزه بی امان دست زده بودند، شهریاری به عضویت حزب توده درآمد و در مبارزات کارگری نقشی برجسته ایفا کرد. شهریاری در سال 1330 با شرکت در سازماندهی اعتصاب سراسری پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران اخراج شد و به کار در سایر مجتمع‌های صنعتی پرداخت. او به فعالیت سندیکایی خود ادامه داد و پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 دوباره به زندان افتاد. شهریاری پس از آزادی از زندان، از آنجا که شرایط زندگی و فعالیت در ایران را دشوار می‌دید، در سال 1334 به کویت رفت و در صنایع نفت این کشور به سازماندهی کارگران مهاجر ایرانی کمک کرد. گفته شده که پدر همسر شهریاری از ایل بختیاری بود و با تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران و نخستین رئیس ساواک آشنایی یا خیشاوندی داشت. در همین ارتباط، شهریاری به احتمال قوی در سال 1336 به ایران برگشت و به خدمت ساواک درآمد و با نام‌های مستعار از جمله شهرام و عباس اسلامی مأمور خبرچینی از گروه‌های توده‌ای شد. نفوذ در تشکیلات حزب توده به خاطر پیشینه حزبی شهریاری دشوار نبود. در اواخر دهه 1330 تشکیلات حزب توده به خاطر ضربات متعدد حکومت متلاشی شده بود. در کشور تنها گروه‌های کوچک پراکنده‌ای وجود داشتند که ارتباط خود را با رهبری مقیم خارج از دست داده بودند. گفته می‌شود که نخستین مأموریت شهریاری نفوذ در تشکیلات ایالتی حزب در اصفهان بود. او موفق شد در سال 1337 تمام اعضای آن را شناسایی و به ساواک معرفی کند. سپس او به گروه‌های پراکنده حزبی که در خوزستان و آذربایجان از سرکوب جان سالم به در برده بودند نزدیک شد و آنها را به ساواک معرفی کرد. شیوه اصلی نفوذ شهریاری آن بود که نخست با نشان دادن جدیت و فداکاری اعتماد اعضای شبکه را جلب می‌کرد. سپس به تدریج تمام اعضا را شناسایی می‌کرد و در فرصت مناسب همه را به دام می‌انداخت. او به خاطر پیشینه فعالیت زیرزمینی از راه‌های فعالیت، پنهانکاری و فرار مبارزان آگاه بود. شهریاری که در به دام انداختن مبارزان ضد شاه از مهارت و بیرحمی خاصی برخوردار بود، به الگوی شایسته برای مأموران ساواک تبدیل شد. شهریاری در دهه 1340 با گروه‌های پراکنده حزبی در تهران رابطه برقرار کرد و کوشید آنها را در تشکیلاتی واحد متحد کند. او به تدریج نه تنها کل تشکیلات تهران را در دست گرفت، بلکه در جهت گسترش آن نیز تلاش کرد. بیشتر اعضای تازه یا از هواداران پیشین سازمان جوانان حزب بودند و یا جوانانی از خانواده‌های توده‌ای که در آنها علاقه به حزب زنده مانده بود. پس از کودتای دست راستی در عراق که به سقوط و قتل عبدالکریم قاسم منجر شد، حزب کمونیست عراق برای نجات جان برخی از اعضای خود از حزب توده یاری خواست. گفته می شود که تشکیلات تهران چند افسر کمونیست عراقی را با موفقیت از راه کردستان و آذربایجان ایران به مرز شوروی رساند. شهریاری با این عملیات موفق که طبعاً زیر نظر ساواک صورت گرفت، به چند هدف رسید. او اعتماد کامل رهبری حزب توده را جلب کرد و با مرکزیت آن در آلمان شرقی تحت رهبری رضا رادمنش رابطه نزدیکی برقرار کرد. علاوه بر این، او با سازوکار حزب کمونیست عراق نیز آشنا شد و بعدها از آن بهره گرفت. شهریاری درست مانند یک توده‌ای کارکشته و فداکار تشکیلات تهران را توسعه می‌داد. او برای تشکیلات عضوگیری می‌کرد و چند نفر از مأموران ساواک را به عنوان اعضای تازه وارد تشکیلات کرد. تحت نظارت او حوزه‌های حزبی تشکیل می‌شد، تشکیلات برای حزب تبلیغ می‌کرد و حتی برای حفظ ظاهر گهگاه علیه رژیم شاه اعلامیه می‌داد. شهریاری به رهبری حزب تلقین می‌کرد که ایران در شرایط انقلابی قرار دارد و بهتر است افرادی از رهبری حزب برای هدایت مبارزه سیاسی به ایران منتقل شوند. به پیشنهاد او حزب عده‌ای از کادرهای خود را به ایران فرستاد، اما همه به دام ساواک افتادند. در سال 1343 حزب توده پرویز حکمتجو و علی خاوری دو تن از کادرهای فعال مقیم اروپای شرقی را به همراه تقی معتمدیان و عمارلو راهی ایران کرد. هر چهار نفر در مرز شوروی به محض ورود به ایران دستگیر شدند. حکمتجو در خرداد 1353 در زندان کشته شد و علی خاوری تا قبل از انقلاب سال 1357 در زندان ماند. او بعد از انقلاب و پس از نورالدین کیانوری به مقام دبیر اولی حزب توده ایران رسید. همچنین پسر صمد حکیمی، یکی از رهبران قدیمی حزب توده، برای تماس و همکاری با تشکیلات تهران از چکسلواکی عازم ایران شده بود. او که با تمهیدات شهریاری در ایران کاری از پیش نبرده بود، هنگام خروج از کشور به دام ساواک افتاد و زندانی شد. تشکیلات تهران نشریه‌ای زیرزمینی به نام زمیمه مردم منتشر می کرد. در اواخر سال 1345، در حمله نمایشی چاپخانه‌ای که نشریه در آن چاپ می شد به دست ماموران امنیتی افتاد. گفتند که پس از لو رفتن چاپخانه، شهریاری به سران حزب قول داده بود که به زودی چاپخانه تازه‌ای برای حزب پیدا کند. او به این قول خود وفا کرد و نشریات تشکیلات تهران از آن پس در چاپخانه ساواک به چاپ می رسید. از اواخر دهه 1340 که حزب توده هم از نظر وجهه سیاسی و هم از نظر تشکیلاتی بسیار ضعیف شده بود، بیشتر جوانان انقلابی به مبارزه چریکی روی آورده بودند و این میدان تازه‌ای بود برای فعالیت شهریاری. برخی از فعالان جنبش فدایی که از بیم ساواک در پی فرار از ایران بودند، از طریق دوستان توده‌ای خود در تماس با شهریاری قرار گرفتند، زیرا او همواره لاف می‌زد که به راحتی می‌تواند افراد را از مرز عبور دهد. بیشتر مبارزانی که برای خروج غیرقانونی از ایران با شهریاری تماس گرفتند دستگیر شدند و ده‌ها نفر از آنها به دست مأموران رژیم کشته شدند. گفته می‌شود که فعالان اصلی جنبش چریکی طی دو یورش در سال‌های 1346 و 1347 دستگیر شدند. بیژن جزنی و بسیاری دیگر از چریک‌ها همه توسط شهریاری به دام افتادند. شناسایی و دستگیری فعالان گروه آرمان خلق هم که همگی کشته شدند کار شهریاری بود. شهریاری همچنین در شناسایی و دستگیری اعضای گروه فلسطین به رهبری شکرالله پاکنژاد نقش داشت. با نقشه او بود که حدود 30 نفر از مبارزان جوان که قصد داشتند برای آموزش رزم چریکی از ایران به فلسطین بروند، یک راست از زندان اوین و قزلقلعه سر در آوردند. تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک که مورد سوء ظن محمد رضا شاه قرار گرفته بود، در اواخر سال 1340 ایران را ترک کرد. او پس از چند سال اقامت در اروپا در سال 1348 در کوران منازعه ایران و عراق به دعوت صدام حسین به بغداد رفت. او امیدوار بود که مبارزه نیروهای مخالف شاه را هماهنگ کند، اما بیشتر نیروهای اپوزیسیون به خاطر پیشینه منفی بختیار از همکاری با او خودداری کردند. پس از استقرار بختیار در عراق، شهریاری از ساواک دستور گرفت که با بهره‌گیری از روابط پیشین خود با بختیار به تشکیلات او نفوذ کند و در فرصتی مناسب او را به قتل برساند. شهریاری در عراق به دیدار بختیار رفت و خود را از طرفداران سرسخت او نشان داد. شهریاری موفق شد رئیس سابق ساواک را به راحتی فریب دهد. او آنقدر به بختیار نزدیک شده بود که در هفته 3 بار آن هم در حضور پرویز ثابتی از مدیران ارشد ساواک و از طریق فرستنده رادیویی ویژه با بختیار صحبت می کرد. این ارتباط تا 3 روز قبل از کشته شدن بختیار در عراق در اواخر مرداد 1349 ادامه یافت. شهریاری که به محرم اسرار بختیار تبدیل شده بود و حتی در چینش نزدیکترین افراد او در دفترش نقش داشت و مأموران ساواک را حتی در لباس آشپز، راننده و منشی در اطراف بختیار مستقر کرده بود، همه اسلحه و مهماتی که بختیار از طریق عراق وارد ایران می کرد و قرار بود در اختیار برخی ایلات و سایر عوامل نفوذی قرار گیرد، تحویل ساواک می داد تا در نمایش‌های تلویزیونی پرویز ثابتی علیه بختیار و گروه‌های مسلح نشان داده شود.
1: اصولاً ما روی اشخاصی که بفهمیم که پشیمان،
0: همکاران شهریاری در ساواک در عملیاتی ماهرانه در مرداد 1349 موفق شدند تیمور بختیار را که توسط چند مأمور عراقی محافظت می‌شد به قتل برسانند. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی تیمور بختیار اولین رئیس ساواک را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در بالا گذاشته شده. دستگیری پیاپی فرستادگان حزب ایران بدگمانی برخی از مسئولان حزب توده را برانگیخت. برخی از آنها حدس می زدند که شهریاری به حزب گزارش های غیر واقعی می دهد و به هر بهانه از حزب پول می گیرد. اما رضا رادمنش همچنان به طور کامل از عملکرد شهریاری دفاع می کرد. آشکار شدن چهره واقعی شهریاری طی ماجرای دور و دراز به وقوع پیوست. در سال 1345 سرگرد حسن رزمی عضو پیشین سازمان افسران و مهندس معصومزاده از مسئولان تشکیلات تهران به شهریاری مشکوک شدند. آنها برای انتقال این موضوع به رهبری حزب بدون اطلاع شهریاری شخصی به نام ملایری را از راه مرز شوروی به خارج فرستادند و در نامه‌ای به رادمنش گفتند که شهریاری را عامل ساواک می‌دانند. ملایری که خود هم کار ساواک بود، نامه را به جای رادمنش به دست شهریاری رساند. شهریاری دست به کار شد و برای قتل رزمی و معصومزاده اقدام کرد. او ملایری را با نامه‌ای تازه به طرف شوروی روانه کرد. در این نامه به نقل از رزمی و معصومزاده از عملکرد شهریاری ستایش شده بود. ملایری اما هنگام ورود به اتحاد جماهیر شوروی توسط مأموران مرزی دستگیر شد. او که خود را پیک حزب توده معرفی کرده بود، در بازجویی‌های بیشتر اعتراف کرد که از طرف ساواک به خارج اعزام شده و همچنین اطلاع داد که تمام تشکیلات حزب در ایران در دست ساواک است. مقامات اتحاد شوروی این موضوع را به برخی از اعضای رهبری حزب از جمله نورالدین کیانوری اطلاع دادند. آنها مشکوک بودن شهریاری را در پلنوم 13 حزب که از 6 تا 11 آذر 1348 برگزار شد مطرح کردند. رضا رادمنش با سرسختی از عباس شهریاری دفاع کرد و مدعی شد که او نه تنها یک کادر برجسته حزبی بلکه یک شخصیت سیاسی در مقیاس بین المللی است. شهریاری در ایران به بازی با اعضای حزب ادامه داد و آنها را یکی پس از دیگری به دام انداخت. علاوه بر بسیاری از اعضای جوان، برخی از اعضای قدیمی حزب نیز قربانی شدند. گاگیگ آوانسیان، مرتضی باباخانی، هدایت الله معلم، سلیمان دانشیان و بسیاری دیگر. در پلنوم 14 حزب در دیماه 1349 برگزار شد، دکتر رضا رادمنش باز هم از شهریاری دفاع کرد، اما شرکت کنندگان پیشنهاد هیئت اجرایی مبنی بر برکناری رادمنش را تایید کردند. در انتخاب رهبری حزب، ایرج اسکندری به جای رادمنش دبیر اول شد. بدین ترتیب بود که مشکل شهریاری حل شد، اما از حزب توده در ایران هم دیگر چیزی باقی نمانده بود. بالو رفتن شهریاری، ساواک پرونده عباس شهریاری نژاد را بست و آخرین پرده از نمایش مرد هزار چهره دوم دیماه 1349 با کارگردانی پرویز ثابتی روی آنتن رفت. پس از کشته شدن تیمور بختیار، ساواک نمایش قدرت بزرگی به راه انداخت و در مصاحبه‌ای با نشان دادن مهمات و سلاح‌های کشف شده، تصویر شهریاری از پشت و به صورت نیمرخ نشان داده شد و ثابتی بدون ذکر نام واقعی شهریاری از او با عنوان اسلامی و مرد هزار چهره نام برد. با وجود اینکه دستگیری شهریاری در دی 1349 رسماً اعلام شده بود، اما در بخش حسابرسی کارکنان سازمان امنیت ویژه عملیات تیمور بختیار مبلغ 500 هزار ریال پاداش برای او با نام مستعار سهیل در نظر گرفته و پس از آن به عنوان مدیر به شرکت کشتیرانی آریا در آبادان فرستاده شد. شهریاری پس از ضربه‌های سنگین به حزب توده و جنبش‌های چریکی چپ زندگی مخفی در پیش گرفته بود. فدایان خلق به شدت به دنبال او بودند و سرانجام رد پای او را یافتند. مرد هزار چهره بامداد 14 اسفند 1353 در خیابان پرچم تهران به دست یک تیم عملیاتی فدایان کشته شد. احتمالاً در پاسخ به قتل او بود که مأموران ساواک در آخر فروردین 1354 9 زندانی سیاسی از جمله بیژن جزنی را در تپه‌های اوین تیرباران کردند. چند روایت درباره چگونگی شناسایی شهریاری از سوی چریک‌های فدای خلق روایت شده. از نقش مأموران استخباراتی عراق به تلافی ماجرای ژنرال فراری عبدالغنی الراوی گرفته تا برخورد اتفاقی با حمید اشرف در تاکسی. اما هرچه بود، عاقبت این جاسوس زبردست در دام تیم ترور بهمن آهنگران، بهروز ارمغانی و فرهاد صدیقی گرفتار شد. آهنگران تیرهای اول را شلیک کرد و ارمغانی تیم خلاص را زد. 200 دلار به همراه 4000 تومان پول نقد موجود در جیبایش را مصادره انقلابی کردند، شعار دادند و رفتند. این هم داستان زندگی عباس شهریاری، مأمور هزار چهره ساواک. نظر شما درباره عباس علی شهریاری و یا جنبش‌های چریکی چپ در ایران چیست؟ لطفاً در کامنت‌ها نظرات خود را برایمان بنویسید. ما پیش از این داستان زندگی حسین یزدی، دیگر مأمور ساواک را هم برایتان روایت کردیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
2: رادیو تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز دوشنبه پنجم اکتبر است، 13 ماه مه. 13 مه به حال یک روز دیگه است در تاریخ میهن ما. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید، پیگیر هستید. اعلام شد که آقای ترامپ امروز یه توییت زده بود که اگر که گازوئیل داستان هست، این دیگه به تنگه هرمز ربطی نداره، این مشکل پالایشگاه هاست و در پالایشگاه روسیه در اروپا که اوکراین اونا رو زده، در اینجا هم بخشایی که مثل کالیفرنیا که در اختیار دموکرات هاست اونا ممانعت میکنن و داستانو میپیچونن که بر علیه من در حقیقت کار کنه. این همه حرف های ترامپ در این زمینه بود، ولی شواهد و قرائن نشون میدهد که بالای 20 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز خارج میشه و ترامپ گفت اصلا دیگه اونجا هیچ مسئله نیست. گرچه که در ظرف این آخر هفته، یعنی شنبه و یه شنبه، 3 کشتی رو با موشک زدن، ولی امروز ظاهرن به یکیشون اعلام کردن که نمیزنیم، فقط نرو از اونجا، و ظاهرن اونم مسیرش رو تغییر داده. یه جوری حالت خوف و رجاست، نمیدونن، بلا تکلیفن، نمیدونن چیکار کنن. به همین دلیل همونطوری که وعده کرده بودم و به عرض رسونده بودم، امروز در این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب و همون جناب آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنونم از همه مهرت، حضورت و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از شما. عرضم به حضورت که مهمترین ماجرا همین است و اون اینه که اینا این تنگه هرمز رو در اختیار گرفته بودن و میگفتن ما پدر آمریکا رو در میاریم، آمریکا شکست میخوره، اصلا مردم میریزن خیابون انقلاب میکنن و منش جمهوری اسلامی رو باید حفظ کنن و از این حرفا. ولی به هر حال ظاهرا این فشار به آمریکا داستان رو عوض کرد، یعنی صدور نفت برگشته به حالت عادی و اینا به نظرت موفق بودن در این کاری که انجام دادن، در این بستن تنگه؟ این استراتژیشون کار کرد چی بود؟
1: من همین امروز صبح اخبار آلمان رو که گوش میکردم، اخبار تلویزیونی رو، میگفتش که یعنی با مرکز بورس صحبت میکرد در رابطه با قیمت نفت و اینها. طبق گزارش هایی که وجود داره، میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیش از زمانی است که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، الان بیش از اونه. حالا همش از تنگه هرمز عبور نمیکنه، ولی بخش زیادیش عبور میکنه. یه بخش از طرف در واقع شرق و غرب عربستان منتقل میشه به دریای سرخ و یه بخشش هم امریکایی‌ها با راه آبی رو که نزدیک عمان هست، عملا شرایطی رو به وجود آوردن که نفتکش‌ها بدون مشکل میتونن از اونجا عبور بکنن و این بخش در حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. خب این وضع الان نفته و اون حرفی هم که ترامپ زده در رابطه با گازوئیل خب راست میگه، یه بخشش مربوط به اونه. به همین دلیلم هفته گذشته ترامپ از کشورهای اروپایی خواست و حتی تهدید کرد که رزروهای گازوئیلشون رو در واقع آزاد کنن، برای اینکه جامعه رو در واقع جلوی تنش در جامعه رو بگیرن و بی خودی اینو حواله ندن به شرایط خلیج فارس و بستن تنگه هرمز، چون اونجا بسته نیست. حالا در ارزیابی این که آیا جمهوری اسلامی دو تا راهبر رو دنبال کرد بعد از حمله که بهش شد، یکی مسئله زدن کشورهای همسایه، یعنی به 12 کشور دیگه حمله کرد، خواست به این وسیله تهدید بکنه که من اگر جنگ شما ادامه بدید من تمام منطقه رو با آتیش میکشم، از قبرس تا ترکیه تا سوریه تا عراق، کویت، بحرین، امارات، همه جا رو شروع کرد با موشک‌های بالستیک زدن و به این ترتیب خواست فشار رو انقدر ببره بالا که بترسونه دنیا رو، بگه من اگر که امریکایی و اسرائیلی جنگ رو تموم نکنن من میزنم همیشه داغون میکنم، همه منطقه رو به آتیش میکشم. دومین اقدامی که کرد مسئله بستن تنگه هرمز بود که بخواد از اون طریق عملا چنان فشار قوی به اقتصاد غرب به خصوص اروپا بیاره، چون امریکا به نفت که از تنگه هرمز از خلیج فارس عبور میکنه وابستگی نداره، خودش به اندازه تولید به اندازه کافی تولید میکنه و حتی صادر میکنه. اروپاست، چینه، هندوستانه، اینا بسیار وابستگی دارن و جمهوری اسلامی میخواست با این کار عملا این کشورهای دیگه ای رو که بهشون حمله نظامی نکرد مجبور بکنه فشار بیارن برای اینکه این جنگ رو و این بمباران ایران رو تموم بکنن. حالا یک دوره موقت کوتاه موفق شد برای اینکه همین که اونجا رو بست قیمت‌های سوخت در اروپا رفت بالا، چین اعتراض کرد، هندوستان اعتراض کرد، ولی یعنی در یک بازه زمانی یکی دو ماهه موفق در این زمینه تونست فشار بیاره. ولی الان که 7 ماه گذشته از این جریانات، عملا این استراتژی رو که دنبال میکرد شکست خورده، اون استراتژی رو که با زدن 12 کشور همسایه دور و نزدیک دنبال میکرد شکست خورده، یعنی نه امریکا بیرون رفته و نه اسرائیل دست کشیده از سر جمهوری اسلامی، سر همون مسائلی که از ابتدا مطرح بوده هنوز هستن و اون 3 مسئله اتمی و موشکی و نیابتی هنوز هست، بلکه در میان و دراز مدت اهمیتی رو که این تنگ از نظر آبراه استراتژیک که جمهوری اسلامی به بخشش تسلط داشت و تهدیداتش قبل از اون جریان باعث می شد که جهان غرب به مسائلی توجه بکنه، چون نگران این مسئله بود که یه دفعه که 20% 25% از تولیدات نفت جهانی کم میشه نمیذاره یعنی بیاد، چه بر سرش خواهد اومد. الان علاوه بر این که الان که اصلا گفتم اخبار امروز صبح آلمان این مسئله رو مطرح میکرد که میزان نفتی که از خلیج فارس میاد میره بیشتر است از آن زمانی که تنگه رو بستن. برای همین هم است موقعی که نمایندگان جمهوری اسلامی به امریکا پیشنهاد کردن که اگر شما این شروط ما رو بپذیرید ما تنگه رو، تنگه هرمز رو در ظرف یک هفته باز میکنیم، امریکایی گفتن اصلا موضوع بحث نیست، برای اینکه اونجا اصلا دیگه در دست شما نیست و نفت هم به اندازه کافی میره. یعنی این کارت بسیار برنده‌ای رو که جمهوری اسلامی میخواست بازی کنه همه رو از دست داده. نه تنها این، دراز مدت هم از دست داده، برای اینکه این امر باعث شد بسیاری از کشورهای منطقه و کمپانیا به فکر این بیفتن که راه‌های دیگری به غیر از تنگه هرمز رو انتخاب بکنن و گفتم الان حدود 7 میلیون بشکه در روز نفت عربستان سعودی به جای اینکه از خلیج فارس عبور بکنه از اون منطقه منتقل شده به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز اصلا از باب المندب رد نمیشه، یعنی اون تهدیدی رو که حوثی ها کرده بودن اینا. و کشتی های دیگر هم با حمایت امریکا اینا میان از بخش مربوط به عمان رد میشن و میرن. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی در این سیاستی که در اینجا کرده، میدونید که با بستن تنگه هرمز بتونه به امتیازی بگیره، نه تنها نتونسته بگیره بلکه با اصولا تحریم دریایی امریکا روبرو شده که از دریای عمان تا خلیج فارس همه رو بستن و به جمهوری اسلامی نه کشتی میتواند برود به بنادرش، نه از اون بنادر بیاید و از اون محاصره خارج بشه. یعنی جمهوری اسلامی که اومد با بستن تنگه هرمز میخواست جلوی صادرات و فروش نفت کشورهای دیگر رو بگیره و غرب رو با بحران روبرو بکنه، الان خودش نمیتونه نفت صادر بکنه، نمیتونه گاز صادر بکنه، نمیتونه مواد لازم رو وارد بکنه و اهمیت استراتژیک خلیج فارس هم عملا از بین رفته، با این به این دلیل که این آبراه عمان رو طوری درست کردن الان که کشتی‌ها بدون مشکل از اونجا رد میشن و اون حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی توی آبها نیست و از طرق دیگه. و تا چند سال دیگه هم لوله های نفتی رو که میکشن از عربستان سعودی و عراق و کویت و غیره که مستقیما میره از طریق احتمالا سوریه و بعدم اسرائیل مستقیم میره برای یا وصل میشه به لوله های نفتی که میرن به اروپا یا به دریای مدیترانه و اونجا نفتکش ها بارگیری میکنن. این نتیجه سیاست های کوته نظرانه جمهوری اسلامیه.
0: پس باید نتیجه گرفتش که امروز با توجه به این فرمایشات شما، در این شکستی که اینا در این موضوع تنگه هرمز خوردن، وضعیتشو اساسا چجوری میبینیم؟ میدونی که چهار تا وزیر، امروز هم یه وزیر دیگرشون استعفا کرد، وزیر نفت، به علت این که گفتن که تولید و فروش نفت به صفر رسیده، گفتن چرا این حرف زدی، اونم استعفا کرده و رفته. برگردم به همین تعریف شما، باز هم همین پرسش مطرح میشه، این نظام نکبت، این نظام اهریمن، این وضعیتش در مقایسه با پیش از جنگ، یعنی در سال 2005 چجوری بود و امروز وضعش چجوری، بخوایم یه مقایسه بکنیم در پیش از جنگ و امروز چجوری تعریف میشه؟
1: ببینید، یکی از این افراد توی جمهوری اسلامی، میخوام بگم که این بگم ایشون چی گفته و به این میرسم که جامعه چرا اینطوری شده. یکی از یه دونه از همین آخوندا که نمیدونم امام جمعه کجا بود، حالا در خاطرم نیست، ولی همین هفته گذشته گفت. حالا بیان میکنم شاید شما یادتون میاد. گفتش که ما با موشک هایی که داشتیم ناو هواپیمای امریکا رو زدیم و اینا انقدر ترسیدن که ناوه فوری جهتش رو عوض کرد، پیچ زد و دو تا از هواپیمایی که روش بود افتاد پایین. ببینید یه نفری که از این حرفا میزنه، من مطمئنم که حتی تصویر ناو هواپیما رو هم ندیده و اصلا نمیدونه یعنی چی. شما تصور بکنید که ناو هواپیما بره مثلا امریکا مورد شلیک قرار بگیره و بترسه، هیچکی هم نفهمه، حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم نگن، خبرگزاری ها هم نگن، ولی ایشون که امام جمعه ها خیلی نقش دارن. امام جمعه ها در واقع یک تشکیلات عظیمه که توی 1200 شهر ایران هستن و اینها نمایندگان رهبر بودن و هستن یا الان نظام هستن که در شهرها اون سیاست ها رو دنبال میکنن، پیاده میکنن و همشون هم دارای ماشین های ضد گلوله هستن، بهترین خونه ها رو دارن، نمیدونم ثروت بسیار زیاد و پولای بسیار زیاد. ایشون هم یکی از اون هست.
0: دستگاه تبلیغاتشون دیگه، بزرگترین دستگاه
1: تبلیغات ولایت فقیهیونه. و توی این 48 سالی که گذشت شما دو تا امام جمعه رو شما به من نشون بدید در یک دورانی یه جایی که اومده باشه از ایران حرف زده باشه. اصلا فقط همون اسلام و امت اسلامی و این حرفا و هرچی هم که در از دهنشون در میاد به غرب و امریکا و اسرائیل و اینجور چیزا. و نتیجه مجموعه این سیاست هایی که کردن الان برای شما میگم که ایران در چه وضعیته. حالا اگر که ما بخوایم مثلا وضعیت درونی رو بررسی بکنیم که مشروعیت نظام، حقانیت نظام که در میان مردم داشت کلن از بین رفته. اصلا شما اینو این پشتیبانی مردمی که به اصطلاح وجود داره مقایسه بکنید با زمانی که میان ایران و عراق جنگ بود، چه پشتیبانی عظیمی مردم خودشون از نظام میکردن. الان هر شب باید به یه عده پول بدن که اینا بیان توی خیابون، هرچند که اعتقادی هم ندارن ولی پول میگیرن از حکومت دفاع کنن. و شما ببینید که چگونه زنان ایران و جوانان ایران اصولاً پشت کردن به این نظام، اصلا توجه ندارن. اون جنبش زن زندگی آزادی و این جنبش 18 و 19 دیماه که اگر نظام ترس از اینا نداشت این کشتارهای عظیم رو انجام نمیداد. برای اینکه احمق که نیست، میدونه پیامدهای اینکه اینطوری بخواد بیاد روب ایجاد بکنه، اینکه بخواد 300 نفر رو کور بکنه، 400 نفر 600 نفر رو در جنبش زن زندگی آزادی بکشه، 20,000 تا رو دستگیر کنه. همین الان شما نگاه بکنید هر روز در ایران حکم اعدام بیرون میاد. خب اینا همش نشون میده که حکومتگرا ترس دارن. اگه ترس نداشته باشه که این کار رو که نمی کنه که اونا مردم رو علیه خودش بکنه، ترس داره. یعنی مجموعه، ببینید شما از بعد به تولدتون که به دنیا میاین، کودکستان، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه

و بنیادگرایان اسلامی حکومت رو گرفتن، درست شرایطی رو به وجود آوردن که ملت به اینها پشت بکنه و بفهمه که همه چیزایی که اینا میگن فقط عوام فریبی است برای انباشتن ثروت و برای کسب قدرت یه عده ویژه. خب این سیاست ها از بین رفته. ببینید این وضع درونیه که الان اینطوری هست، این وضعشون اصلا کسی براشون تره خورد نمیکنه. بعد سیاست های نیابتی، گروه های نیابتی درست کردن و کشورهای منطقه رو محاصره کردن و امریکا و اسرائیل رو در دام آوردن که اگر به ما دست بزنن این گروه ها از هفخان رستم اینا باید بگذرن تا به ما برسن و اینا. خب اونا اومدن تمام این گروه های نیابتی، پایگاه اصلیشون سوریه که از بین رفت و جمهوری اسلامی با تمام سرمایه گذاری که اونجا کرد و با تمام جنایت هایی که اونجا کرد، یادمون باشه که جمهوری اسلامی رفت در دفاع از اسد 500 هزار نفر اونجا کشت، یعنی در کشتار اونا شریک بود و یا رهبری میکرد، 10 میلیون سوری رو آواره کرد و اونجا رو تبدیل کرد بود به پایگاه هرچی نیروهای نیابتی خودش، اونم که از دست داد و رفت، تموم شد و رفت. حماس هم که از دست داد و رفت، نوار غزه هم که از دست داد و رفت. حزب الله جز سایش که اهمیت دیگه اونطوری هم نداره در لبنان چیزی ازش باقی نمونده. و جمهوری اسلامی اصولا اصلا خودش پول نداره که خرج خودش بکنه که بخواد بیاد بره خرج اونا بده. نیروهای هشت و شعبی و نیابتی جمهوری اسلامی در عراق میبایستی سلاحشون رو تحویل دولت بدن، باید بدن، قانون تعمون تصویب شده، یا باید ادغام بشن یا میزنن داغونشون میکنن و قبول کردن. میدونید یعنی هر جا که بیرون نگاه میکنی این همه هزینه ملت ایران از جیب ملت ایران برای این گروه اونا که از بین رفته، درسته؟ اون سیاست های ایدئولوژیک اسلامی که میکرد، مردم دیگه برای اون سیاست های ایدئولوژیک تره خورد نمیکنن، قبول ندارن اصلا. حالا در جنگی که اتفاق افتاد، در همین جنگ که 7 ماه پیش اتفاق افتاد، چه اتفاقاتی افتاده؟ شرایط چیه؟ جمهوری اسلامی بهترین کادرهاشو، سیاسی، مذهبی، نظامی، همه چی، از رهبر مذهبی نظام گرفته همینطوری بیاین پایین تا رتبه های سوم و چهارم نیروهاش، همه رو یه جا از دست داد در ظرف 24 ساعت. الان هم اومدن میگن این آقای فدوی که جانشین فرمانده سپاه بوده، این اصلا جاسوس اسرائیله. خب اگر این جاسوس اسرائیله و ده ها مورد دیگه هم هست که جاسوس های اسرائیل در اون رده ها بودن و این مسئله بارها و بارها در جمهوری اسلامی مطرح شد که آقا این جاسوسان اسرائیل از رگ گردن شما به شما نزدیکترن، خب دیگه احتیاج به جاسوسی نداره. شما چرا رفتید بچه های مردم رو همینطوری کشتید؟ میگید که اینا جاسوسان اسرائیل بودن. چه جاسوسی؟ مثلا اون بچه که توی خیابون اومده و اصلا در هیچ نهادی نبوده، هیچ کاره بوده، 16 سالش بوده، 17 سالش بوده، 18 سالش بوده و در هیچ نهاد دولتی هم نبوده، این مثلا چه اطلاعاتی داره که داده؟
موقعی که

0: اینا میان دانشمندای هست ایران رو وسط تهران میزنن، آقای هنیه رو وسط تهران میزنن، فرمانده موشکی اتمی ایران رو میزنن، و بقیه هم موقع که لازم شد اومدن یه جا 100 نفر و بیشتر از 100 نفر رو زدن. خب اینا اصلا احتیاجی به این چیزایی که شما میگید نداره. اگر دنبال جاسوس میگردید توی خودتون، مثل همین آقای فدوی و امثالهم، میدونید موقعی که یک نفری سالها در اون مقام بوده، از رهبر نظام مدال شجاعت گرفته، جاسوس بوده، خب چه چیزی تو ایران میتونسته وجود داشته باشه که محرمانه باشه و ایشون ندونه و نگفته باشه؟ و همین الان هم و از همین طوری هست. خب در این زمین هم که شکست بهترین کادرهای با تجربه و نماینده های درجه اول نظام که همه از بین رفتن. خب الان هم که انسجام درونی اصلا ندارید، یه سری کادرهای اومدن و یه پستایی رسیدن که اون یکی ها قبولش ندارن، و شرایط یه طوریه. ببینید موقعی که الان مجتبی خامنه ای رو هی پیام پسخام میارن که مثلا اینطوری گفت اونطوری، هیچکی هم قبول نداره، اصلا معلوم نیست که ایشون زنده است. مگه میشه یه نفری زنده باشه، آقای رئیس جمهور بره 7 ساعت باهاش ملاقات داشته باشه و نتونن 30 ثانیه از این ملاقات و گفتگو رو بیارن بذارن توی تلویزیون پخش کنن، مردم ببینن رهبر هست، حرف میزنه، حالش خوبه، عقلش سر جاشه؟ خب موقعی که این کار از چی میترسن؟ مگه آقای پزشکیان نرفته پیشش؟ خب آقای پزشکیان یه دونه از این گوشی ها بدید دستش، میدادید دستش، داره دیگه این گوشی، هر کی داره بره اونجا حرف که میزنه 30 ثانیه هم با اجازه ایشون فیلم برداری کنه بیاره بیرون بده دست حکومتگر. اینو نگر داشتن. برای چی نگرش داشتن و چرا این اختلافات هست؟ ببینید رهبر مذهبی نظام در واقع نقطه بود که تعیین کننده برای تمام گروه ها بود و از درون یک پروسه 40 ساله شکل گرفته بود، اومده و شده بود رهبر، و طبق قانون اساسی تقریبا 95% قدرت در دست ایشون بود. یعنی ایشون زمانی که می اومد می گفت فیتیلا رو بکشید پایین، همه می کشیدن پایین، فیتیلا رو اگر نمی کردن فیتیلا همون فرد پایین کشیده می شد. یعنی ایشون تعیین می کرد، کنترل می کرد، حرف نهایی رو می زد. این مجموعه بسیار متضاد فقط زیر فرماندهی اون عمل میکرد، مثل وضعیتی که بعد از کشتن قاسم سلیمانی دیگه اون تشکیلات های گروه های نیابتی نمیتونست اونطوری عمل کنه. چرا؟ چون این ساختارهایی که به وجود اومده بود نتیجه منطقی سازماندهی واقعی نبود، همه مسائلشون رو از طریق آقای سلیمانی حل میکردن. یعنی اون اگر میرفت میگفت باید اینطوری بشه، اون رو قبول میکردن تموم. موقع که ایشون مرد، کشته شد، دیگه نیروهای دیگه نپذیرفتن، کسی حرف دیگر رو نمیپذیرفت. یه نفری آتوریتهی که اونجا بود سلیمانی که بگه نه این کار رو باید بکنید دیگه نبود. یعنی انسجام درونی اونها از بین رفت. به همین ترتیب انسجام درونی جمهوری اسلامی چرا؟ توضیح دادم که چطوری این کنترل تو دست اون بود و جانشینی خامنه ای به این سادگی نیست. خامنه ای از درون ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته و حول اون تمام قدرت متمرکز شده، مخالفان رو زدن، کشتن، زندانی کردن و غیره، و این اومده بالا، بقیه اونو قبول دارن، همدیگر رو قبول ندارن ولی اونو قبول دارن. و حالا شما فکر بکنید که موقع که این رهبر نیست، خب اعضای شورای نگهبان رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. رئیس قوه قضایی رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. دادستان کل کشور رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای ثابت و متغیرش رو کی تعیین میکنه؟ رهبر. و همینطوری برید پایین، تمام فرماندهان نظامی، فرماندهان انتظامی نظامی، همه اینا، نیروی هوایی، دریایی، سپاه، زمینی، هرچی که هست و نیست، کی تعیین میکرد؟ رهبر. خب حالا رهبر نیست، اون فرماندهان هم کشته شدن، یه فرمانده ای رو که میخوان بیان بگن این، بقیه میگن چرا اون، چرا اون، کی تعیین میکنه؟ آقا مرده، حالا یا آقا عروسک درست کردن گذاشتن اونجا که بگن آقا این هست، یه لولو سر خرمن گذاشتن اونجا، وگرنه همچین چیزی نیست. و شورای نگهبان مشروعیتش رو از دست میده، چون اونی که تعیینشون کرده مرده، کشته شده. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اینطوری میشه.
1: حالا یه مشکل دیگه هم هست و اون اینه که همطور که عرض کردم خدمتتون، خب الان 4 تا وزیر نداره، بعد این اگه بخواد این وزیرها رو تعیین کنه باید ببره اعتبارنامه شون رو مجلس، مجلس اعتبارنامه اونا رو تصویب، اصلا مجلس وجود نداره،
0: مجلس 7 ماه وجود نداره.
1: یه مملکتیه که هیچی نداره،
0: نمیتونن باز کنن، برای اینکه بازش بکنن کی میخواد اینا رو کنترل کنه؟
1: فقط دو تا قوه رو داره، دو تا قوه رو، فقط دو تا قوه رو داره، یکی نیروی سرکوب، یکی دستگاه تبلیغات. این دوتا قوی تر از همه دارن کار میکنن، وگرنه بقیه همه فشلن، هیچی وجود نداره. حالا من یه پرسشی دارم، چون امروز 5 اکتبره، اجازه بده که این رو از شما هم بپرسم. پس فردا مصادف است با 7 اکتبر، روزی که به حال خاورمیانه عوض شد از روز 8، تأثیر اون بر این امروز ایران رو میتونیم ارتباط بدیم یا نه؟
0: چرا؟ به نظر من یکی از باز محاسبات کاملا اشتباه جمهوری اسلامی بود، چون همه از پول و امکانات رو از جمهوری اسلامی میگرفت، این حزب الله، و اینا فکر میکردن که اگر این کارو بکنن و به احتمال بسیار قوی قرار مدارم گذاشته بودن که اینا این کارو از جنوب بکنن. ببینید اسرائیل کوچیکه، شما از شرقش به غربش با ماشین نیم ساعته میری و از شمالش به جنوبش شما 3 ساعته میری. یعنی اگر حزب الله از شما را بیفته بیاد پایین، حماس از جنوب را بیفته بیاد پایین، جهاد اسلامی از غربش نوار غربی بیاد تو، خب کشور اصلا اشغال میشه. اینها فکر میکردن که احتمالا قرار مدارم گذاشته بودن که حماس این ضربه بسیار شوکه کننده رو میزنه، حزب الله از شمال که 150 هزار موشک داشته اون حمله میکنه و کرد، ولی اسرائیلیا جلوش رو گرفتن و جهاد اسلامی و گروه های دیگر اسلامی، بنیادگرایان اسلامی که وجود دارن، اونا هم از اون و مسئله اسرائیل رو حل میکنه. ولی ببینید اسرائیل رو شما باید اینطوری در نظر بگیرید، یک کشوری است که این افرادی که تابعیتشو دارن، یهودیان جهان، اینا 5000 سال 6000 سال در به در بودن. هر جا تو هر کشوری تو هر جایی انسان دست دوم و سوم و چهارم بودن، همه جا مورد توهین قرار می گرفتن، امنیت جانی نداشتن. هیچ در دوران نازی ها 6 میلیونشون رو فقط سوزوندن. حالا این کشور با رأی سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم، با رأی سازمان ملل متحد به وجود اومده و کسانی که شهروندان این کشور هستند برای اولین بار در تاریخ ارزش یکسان در برابر قانون دارند، به عنوان شهروند دست دوم دیده نمیشن و دولتشون، حکومتشون، حکومت خودشونه و از اینا دفاع میکنه. خب یک همچین شرایطی برای هر ملت دیگری، مهم نیست کی، برای هر کس دیگری و هر ملت دیگری به وجود می آمد، امکان نداشت دست از دفاع از این کشور برداره. برای اینکه دو مرتبه آوارگی و انسان دست دوم و سوم بودن و حرمت نداشتن و امنیت نداشتن دو مرتبه تکرار می شد. برای همین کشور به اون کوچیکی، ملت به اون کوچیکی، ولی بیشترین جوایز نوبل رو گرفتن یهودیا در دنیا. خب این چیز کمی نیست. کشورهای اسلامی برن ببینن که چرا نتونستن یک نوبل بگیرن. حالا فقط مثلا در زمینه حقوق بشر که اونم جنبه عمدتا سیاسی داشته، یا ادبیات. از اختراعات در 200 سال گذشته اینها میتونن بیان نشون بدن 1000 تا اختراع ثبت کردن. خب جوامع دیگه، مجموعه 1,600,700,000,000 دیگه، این اختراعاتشون کجاست؟ اختراعاتی که کمک کرده باشه به بشریت در یه زمینه، پزشکی، هرچی. و خب اینا اون وقت با این مسئله، با این عکس العمل اسرائیلیا روبرو شدن. و این از زمانی که اسرائیل تشکیل شد، ببینید موقعی که دنیا همیشه جنگ بوده، همیشه، و بازی بازی قدرت بوده همیشه، و هر کشوری که قوی تر بوده به کشور ضعیف‌تر حمله می‌کرده همیشه، تازه پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل متحد و برای اولین بار در تاریخ بشر با به رسمیت شناختن مرزهای کشوری موجود و به وجود آوردن دادگاه‌های بین‌المللی، خواستند که این کشورهای قوی‌تر به کشورهای ضعیف‌تر حمله نکنند، مرزها رو، همه مرزهای همدیگر رو به رسمیت شناختن. خب شما موقعی که سیاستی انتخاب می‌کنی که این اصلی رو که به نفع تمام کشورهای ضعیف‌تره، مثل قانون در جامعه، خب اون آدم مافیایی و اون نمیدونم که تو قدرت و اونی که قدار بنده و اینا که خب همه کار میکنن، قانون که میاد جلوی اینا رو به در برابر کسانی که ضعیفتر هستن میگیره. از نظر قوانین بین المللی هم اینه که بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار بشریت خواست راه دیگری برود که مرزهای همدیگر رو به رسمیت بشناسن و و شما موقعی که وارد بازی که میشین میگی من این کشور رو از بین میبرم، قبول ندارم، عملا قوانین بین المللی زیر پا میذاری که به ضرر خودت چون از شما قوی تر هست. و این کار رو روسا هم بعدن کردن با حمله به اوکراین، و این کار خطاست، به ضرر کشورهای ضعیفتره اگر که جلوش نیستن. بعد هر کشور قوی، مهم نیست کی، به اون یکی زور میگه. و از زمانی که اسرائیل تأسیس شده 7 بار بهش از طریق از این کشورهای اسلامی، مسلمانان و یا غیره، حمله شده و این از خودش دفاع کرده. و دفاع از خود هم در زمینه فردی درسته، هم به کشور شما حمله بشه دفاع میکنید. و این سیاست هایی رو که جمهوری اسلامی دنبال کرد، نتیجه شد همین این جنگی که بعداً باش روبرو شد و همه چیزشو باخته، همه چیزشو. ببینید اینا الان اومدن چی میگن؟ میگن ما پیروز شدیم. خب این که وضع تنگه هرمزه که واسه تون توضیح دادم، اون وضع حمله‌ای که تمام این سران درجه اول تا سوم و چهارم همه رو یه جا کشتن، رهبر نظام هم کشتن، آبم از آب تکون نخورد. مگه نماینده خدا نبودین؟ ادعاش این بود دیگه، نماینده خداست. خدا هم نتونست بهش کمک کنه، میدونی؟ خب الان وضع نیروهای نظامی انتظامی جمهوری اسلامی چطوریه؟ آسمان ایران که تو دست امریکایی و اسرائیلی هست، هر کاری میخوان بکنن جلو میدن. زدن تمام تشکیلات نیروی هوایی ایران رو داغون کردن، رادارا رو داغون کردن، نمیدونم موشکای زمین به هوا رو، پرتاباش رو داغون کردن، همه چی رو داغون کردن. اصلا هواپیما که میره اونجا اینا نمیبینن، موقعی که رادار نداری شما نمیبینی. این که وضع نیروی هواییه، اونم وضع رهبری های درجه 1 تا 3 است که همه کشته شدن، بقیه هم زیر زمین زندگی میکنن از ترس. اونم نیروی دریایی است که اصلا دیگه وجود نداره، معاصره هم که شدی، نفتم که نمیتونی صادر کنی، گازم که نمیتونی صادر کنی، جنسم که نمیتونی وارد کنی، پولم که نداری، از پول ملی هم که سقوط کرده. الان یورو 300 هزار، 1 یورو 300 هزار تومنه. خب اگر این اسمش شکست و ورشکستگی نیست، چی چیه؟ پیروز شدیم. تو چی پیروز شدید؟ تو اینکه یه موشکی زدید به ناو هواپیمابر، اونم ترسیده، فرمون رو عوض کرده، دو تا هواپیما افتادن تو دریا. از این چرندیات بیاین بگید.
1: خیلی ها 100 هزار، الان شما گفتی یورو 300 هزار تومان، چون اون موقع قوی ترین پول اروپا مارک آلمان بود. یعنی اگر مارکو با یورو همتا بدونیم، یعنی باید بگیم مارک 3 تومانی 300 هزار تومان 100 هزار برابر شده. مثلا نمیدونم چیه، ولی بذارید یه پرسشی بکنم. میدونم ذره سخته برای شما، ولی بالاخره اتفاق دیگه. در سال 92 در 17 سپتامبر فاجعه میکونوس رو داریم و اتفاق سختی بود، و شما هم خوشبختانه جان به در بردی. ولی امروز میخوام یه مقایسه همجوری زمینی بکنیم. امروز مثلا شما نگاه میکنید این فرودگاه فرفور در انگلستان و یا این ماجرای فلای دوبی، وقتی بخوای اینو با ماجرای میکونوس یه جوری نگاهش بکنیم، میبینیم شرایط بر جمهوری اسلامی خیلی تنگ تر شده. نشده به نظر شما از این منظر؟ چون اون موقع راحت ترور میکرد، هر غلطی میکرد. الان شما ببینید که حتی در این داستان در انگلستان یا همین فلایدوبه چجوری دست و پاشون بسته و دستشون رو میشه، چجوری نگاه میکنین خودشون؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی تقریبا همه چیزشو از دست داده. امکان نداره که شما اقتدار داشته باشی بخوای بری در انگلستان بمبگذاری در پایگاه هوایی امریکایی‌ها بکنی. خب این پیامدهای بسیار سنگینی داره. اون زمان نیستش که شما کامیونو پرو دینامیت بکنی بری توی پایگاه تفنگداران دریایی امریکا در بیروت. گذشته اون زمان، اون زمان که شما میرفتید در آرژانتین بمب گذاری میکردید در مرکز فرهنگ یهودیان و یا در سفارت آدم میکشتید، گذشته. همین الان حالا تحقیقات ادامه داره در مورد اون کمک خلبانی که اون چکش استراری رو که میزنن و در مواقع استراری پنجره رو میشونن، اونو از توی کابین برداشته حمله کرده، زده خلبان رو زخمی کرده و بعدن هم به هر حال موفق شدن به دلایل گوناگون هواپیما رو زیر کنترل بیارن و بشونن. ولی همین اگر که مثلا با اون هواپیما حالا میرفتن میزدن به یه برجی یه جایی، نمیدونم، اگر که اینا یهودیایی که تو هواپیما مسافر بودن گروگان میگرفتن. همین الان تحقیقات ادامه داره، اگر که اثبات بشه چه در انگلستان چه در اسرائیل و عربستان و غیره که اون زارب رو دستگیر کردن و غیره، اگر مشخص بشه جمهوری اسلامی توی این جریان دست داشته، شما مطمئن باشید که ضربه بسیار بسیار سنگینی بهش خواهند زد. یعنی دنیا امروز دیگه در شرایطی نیست که این تروریسم جهانی جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه و ضربات سنگین میزنه. ضربات سنگین به این معنا نخواهد بود که مثلا حالا دو نفر رو بیاره بذاره جلو دادگاه، بلکه همچنان که توی این هفت ماه گذشته مشخص شد، ارشدترین مقامات رو اینا به تلافیق خواهند کشت، کردن، میکنن. اون دوران که جمهوری اسلامی میکرد شرایط فرق میکرد. اون موقع که گروه های نیابتی بودند و قدرت داشتند و پول داشتند، تموم شده رفته، ورق برگشته. اون موقع که جمهوری اسلامی از این کارا میکرد، ولی هنوز میکنه این اقدامات رو، برای اینکه شاید فکر میکنه که اینا که در هر صورت میرن، شاید این اقدامات باعث بشه که مثلا از یه چیزای جلوگیری بشه. تأثیر نداره. ببینید، امروز جهان غرب به این رسیده که این جمهوری اسلامی تا زمانی که هست، این جریانات بی ثباتی منطقه و کارهای تروریستی و بمب اتمی ساختن و موشک‌های دوربرد بالستیک ساختن و اینا تموم بشه نیست. به این رسیده و دیده که جمهوری اسلامی چیکار میکنه. شما میتونی بفهمی موقعی که امریکا و اسرائیل از یه طرف با جمهوری اسلامی جنگ دارن، اینا چرا به 12 کشور همسایه حمله میکنن، حتی به ترکیه که عضو ناتو است؟ کدوم بیخردی دست به این کارا میزنه؟ برای اینکه منطق اونا، ببینید، من به شما سر تجربه، حالا شما نام ترور برلین رو بردید، بگم اینا توی سیستم، میخوام یه مثال بزنم ولی قبلش این توضیح رو بدم، اینا تو یه سیستم دیگه فکر میکنن، با منطقی رو که ما فکر میکنیم عمل نمیکنن، یه سیستم دیگه ای دارن در فکر کردن. و اینا قبل از اینکه هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران بیاد در برلین، بین ما یه سری از بچه ها، دوستان و آشنایان در برلین صحبت شد. صحبت هم این بود که اینها در پاریس کشتن، در وین کشتن، در هامبورگ کشتن، در بن کشتن، نکنه در برلین هم بیان و ترور کنن. ببینید همه اون 5-6 نفری که ما اونجا بودیم و صحبت میکردیم همینطوری، اون موقع هم هنوز اصلا معلوم نبود جلسه باشه یا نباشه، همه هر 5-6 نفر ما متفق القول بودیم که امکان نداره بیان در اینجا دست به این کار بزنن، چون اینها میهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکراتن و 500 تا خبرنگار از سراسر جهان تو این کنگره جمعه. کدوم احمقی میاد این کارو بکنه؟ ولی تروری که انجام گرفت نشون داد منطق ما منطق اونا نیست، اونا روی معیارهای دیگه عمل میکنن. حالا این کارایی هم که رفتن تو این شرایط کردن، اینا با یه منطق دیگه میرن میکنن، میدونید، فکر میکنن که چه میدونم با این کارها میتونن امریکا رو بترسونن، همه رو بترسونن، همه بیان حرف اینا رو گوش کنن. اصلا امکان نداره یه قدرت جهانی در این شرایط بیاد به این بازیه شما تن بده و عقب بکشه. خب اگه این کارو بکنه که در و دروازه به روی هر تروریستی باز میشه. مرسی.
1: ممنونم از بهار. ما خوشحالیم از اینکه شما گزندی ندیدی، اما میدونم با همه اوصاف سخته، هنوز هم سخته. بذارید با این پرسش برنامه رو به پایان ببریم، با اون اینه که ایده آدمایی که خودشونو چپ و جمهوری خواه و اینا میدونن، که الان لازم نیست اسمشون رو ببریم، میگن رضا پهلوی دموکرات نیست. من پرسشم اینه، صرف این که من چپم یا جمهوری خواهم معناش این استش که من دموکراتم و عدالت خواهم؟ این چه تعریفی داره؟
0: ببینید حالا پیش از این که مثلا بخوایم نوشته ها و بیانات افراد مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم، ما به تجربه تاریخ نگاه بکنیم تو همین 100 سال گذشته، ببینیم توی کشورهایی که در واقع کشورهای جمهوری های سوسیالیستی خلق بودن، مثل کره شمالی، مثل همین الان چین، مثل تمام کشورهای سوسیالیستی بلوک اروپای شرقی در شرق اروپا، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، به اضافه خود اتحاد جماهیر شوروی، اینا مگه جمهوری نبودن و کمونیستی هم نبودن؟ شما در اونجا حقوق بشر میدیدی یا میبینی الان مثلا در کره؟ دموکراسی میبینی در اونجاها؟ خب فاکت تاریخی نشون میده تصورات شما از دموکراسی با دموکراسی های واقعا موجودی که الان مثلا در اتحادیه اروپا هست متفاوت بوده، تاریخا متفاوت بوده. یعنی در حینی که صحبت از عدالت می کردید، اولین گام عدالت که عدالت سیاسی سوریه، یعنی تساوی حقوقی همه در برابر قانونه، شما نمیپذیرفتید، میگفتید انسان رو تقسیم میکردید به انسان کمونیست که خودت باشی خوبه، اونم با تفسیر خودت، و انسانی که یا خورده برجواست یا برجواست یا گول افکار خورده برجوایی رو خورده یا از این دو حرفا. کی تعریف میکرد؟ شما تعریف میکردید. خب شرایطی که توی کره شمالی و چین و اتحاد جماهیر شوروی اینا به وجود اومد، شما در اونجا دموکراسی دیدی؟ نه. جمهوریت، ببینید جمهوری در طول تاریخ یعنی نظامی که در رأسش شاه نبوده، ربطی به دموکراسی نداره. این دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم و پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشره و پس از این وارد این کشورها شده که اومدن قانون اساسیشون رو ملتزم به رعایت این حقوق بشر کردن که منظورش بشره، نه بشر ویژه‌ای که مثلا کمونیست باشه یا یه چیز دیگه باشه. فاشیسم جمهوریه، نازیسم جمهوریه. یعنی این بحث غلطه. شما میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی، این نازیسم. میتونی جمهوری خواه باشی، فاشیست باشی. میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری اسلامی. میتونی جمهوری خواه باشی، آه این جمهوری خلق کره شمالی. این بحث غلطه، این تصور غلطه. آنچه را که ما باید بخواهیم یک نظم دموکراتیک پارلمانی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشره. برای اینکه بحث‌های زیادم هول و هوشش انجام نگیره، بگیم آقا مثل یکی از این کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا جمهوری‌هایی هستند، یعنی بر اساس جمهوریت مردم، یعنی ناشی بودن قوای حکومت سرچشمش از مردم، نه از الله، نه از جبریت تاریخی طبقاتی و یا هر چیز دیگری. این سرچشمش اینه که بایستی غیر مستقیم باشه این حاکمت، پارلمانی باشه، نهادی باشه و قدرت تقسیم بشه و کنترل بشه و این نهادها باید دموکراتیک باشن. نهاد صدر اعظمی در آلمان دموکراتیکه و از طرف 10 نهاد دیگه کنترل میشه. برای همینه آقای مرس بیاد بیاد، خانم مرکل میاد بیاد، آقای ویلی برانت میاد بیاد، نمیتونه دیکتاتوری بکنه، شدنی نیست. برای اینکه قانون جلوشو میگیره، نیروهای دیگه میگیرن و تو همین 27 کشور اروپا، خب یکیش صدر اعظم داره دموکراتیک، یکیش رئیس جمهور داره، قدرت در دست رئیس جمهوره، این فرانسه دموکراتیکه، یکی در رأسش شاه داره دموکراتیکه. برای همینه این بحثی رو که راه میندازن یک بخشی از چپ‌های سنتی فکر میکنن و هنوز در سده 18 و 19 به سر میبرن از نظر افکار. مگه میشه که شما بیای بگی که اونایی که اومدن توی خیابون و یا هر طرفدار رضا پهلوی رو که دیدی سرشو باید با سنگ فرش خیابون آشنا کنی؟ خب اینا اندیشه های فاشیستیه، چیو سرشو با اون آشنا کنن؟ آزادی، کرامت انسان، وجدان انسان خدشه‌ناپذیره، این اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه، و آزادی اندیشه و بیان اون هست. آخه این حرفا چیه؟ مگر جمهوری اسلامی به غیر از این میکنه و کرده؟ در سال 67 اومده 10,000 نفر رو اعدام کرده، زندانی سیاسی رو، چون طور دیگری میاندیشیدن. شما با هم اندیشه خودت که مشکل نداری، شما همیشه با کسی که طور دیگری میاندیشه مشکل دارید. این عدم خشونت برای اونه، نسبت به اونه. شما میگی بیایم اینو کلشو بکوبیم مثل سنگ فرش، و یا یه نفری که میاد میگه که اونایی که اومدن در 18 و 19 تیر ماه اینها جاسوسان اسرائیل بودن. آقای عزیز من از شما میپرسم، شما از این آدمایی که اومدن رفتن و کشته شدن، از اونا که میگی آدمای اسرائیل بودن، چند تاشون رو میشناختی که اطلاع داشتی آها اینو من میشناسم، این آدم اسرائیل؟ آخه این چه قضاوتیست؟ خب اونم که میاد، مگه جمهوری اسلامی دیگرانو که میکشه چی میگه؟ مگه پیروان اندیشه دیگر رو که میگیره میکشه چی میگه؟ میگه اینا جاسوس امریکان، جاسوس اسرائیل هم. خودشون هم نمیدونن، یه دشون هم رفتن اونجا آموزش دیدن اومدن هم. خب شما تو اون چارچوب داری عمل میکنی، شما به عنوان نیروی چپ که قرار بوده است، مدعی بوده ای، شما پرچمدار عدالتی، پرچمدار آزادی هستی. این آزادی و این عدالت که شما میخوای پرچمدارش بشی در جمهوری اسلامی کجاست که میری کنار اون میستی؟ در کجاست؟ بیاین نشون بدید در کجاست. جامعه حکومتی که انسان رو در برابر قانون به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنه از نظر حقوقی. بابا در نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان به 2 مقوله تقسیم شد، سیاه یا سفید. اونجا که مسلمان هستی نیستی، اگه مسلمانی شیعه هستی یا اهل سنت یا فرقه های دیگه هستی، اگه شیعه هم هستی مردی زنی، اگه مرد هستی فقیه هستی مجتهد هستی فلان، تو باهایی هستی واجب القتلی. آخه شما یک لحظه فکر بکنید گناه یک انسانی که در مثلا خانواده باهایی به دنیا آمده چیه که از حقوقش محرومه؟ این عدالت اینه. تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون نباشه، حقوق بشر رعایت نشه، شما جز ظلم و تبعیض چیز دیگری نمیدیدید. و شما یه عده تحت عنوان چپ از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و مبارزه با غرب. شما با غرب به این دلیل مبارزه میکنی که میگی این سرمایه داریه. شما که از بدترین نوع سرمایه داری در ایران داری دفاع میکنی، داری تو اون زندگی میکنی. اگر میخوای با سرمایه داری مبارزه کن، با اونی که از همه بدتری شروع بکن، بعد بیا با نوعهای بعدش هم یه ذره بهترش هم مبارزه بکن. عدل شما اگر نپذیره، اگر چپ ایران پرچمدار دموکراسی به معنای ساختارهای حکومت واقعا موجود در کشورهای اتحادیه اروپا فعلا، این که 100 سال دیگه چه سیستمایی به وجود میاد من نمیدونم، ولی آنچه که امروز هست، آیا از این مدل ها شما در دنیا در جهان چیزی بهتر دیدید که بگید بریم درست بکنیم؟ ما که نمیتونیم جامعه رو ملت رو برداریم به باز ناکجا آباد ببریم. خب شما در عدالتت که اونجا وایسادی، عدالت اون همین این احکام و موازین شرعه. شما به من بگو سنگسار خوبه یا ممنوع کردنش که این کشور همه ممنوع کردن؟ این که گروه های دیگه اجازه فعالیت دارن خوبه یا این که ممنوعش کنن؟ اینه اونجا آخه هر چی که من فکر میکنم نمیتونم اینو بفهمم. شما اگر پرچمدار حقوق بشر نشید، اگر پرچمدار دموکراسی نشید، اصلا ربطی دیگه به آزادی ندارید و اون مدلایی رو که شما میگه همه هم شکست خوردن. شما بحث عدالتتون چیه؟ بیاین بگید ببینیم، مثلا حالا بزنیم این 100 تا سرمایه دارم بکشیم، عدل به وجود میاد؟ خب اگه میومد که تو شوروی که شده بود، اونا که عقلشون از ما بیشتر بود، تو اروپای شرقی شده بود. خوبه در مثلا چین که شما وضع کارگرای اونجا چطوره؟ سندیکای مستقل کارگری دارن؟ نه. آیا محدودیت کار 8 ساعته واسه شون وجود داره؟ نه. آیا احزاب مستقل وجود دارن که منافع اقشار و طبقات مختلف رو نمایندگی کنن؟ نه. در روسیه چی؟ من نمیفهمم که اگر شما عدالت میخواهید بیاید تعریف کنید، حداقل ما بفهمیم که چه عدالتی میخواهید شما. چون اون کاری رو که در عمل میکنید دفاع از بی‌عدالت ترین جنایتکارترین حکومت هاست. این تاریخ نیم سده جمهوری اسلامی رو نگاه کنید و دفاع از اون سرمایه‌داری عقب مونده اون با اون همه فساد و دزدی و هر چی که شما بگید. برای همینه ببینید ما آخه این ملت چند بار بایستی هزینه های سنگین بپردازه؟ چند بار باید هزینه های سنگین بپردازه برای این افکار و این اندیشه ها؟ تجربه تاریخ رو نگاه بکنیم، تجربه کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم، آزادی رو تعریف بکنیم، ببینم مثلا چیه فعلا. در زمان پیش از قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی هم صحبت از آزادی بود، یه آزادی خواهی، مبارزه با دیکتاتوری باش. حالا اونایی که رفتن دنبال خمینی پاسخ بدن، خمینی آزادی خواه بود؟ دموکرات بود؟ افکار و اندیشه هاش یک سر سوزن با جنبش خردگرایی، تقدس زدایی، اینا آزادی خواهی همراهی داشت؟ خب یه برگشت ارتجاعی انجام گرفت پیش از روشنگری، پیش از جنبش مشروطه، پیش از انقلاب فرانسه. خود جنبش چپ نتیجه از پیامدهای جنبش روشنگری و خردگرایی بود. چپ ایران ببینید از 1960 به این ور و تجربیات اروپای شرقی و چین و کره شمالی و غیره، در اروپا چپ نوین شکل گرفت. چپی که اومد عدالتش رو به اندیشه های انسان دوستانه وصل کرد، به دموکراسی وصل کرد، به دموکراسی های پارلمانی اعلامیه جهانی حقوق بشر وصل کرد و از اون دوگما بیرون اومد. چپ ایران در جا اونجا زده، هنوز تو سده 18 و 19 است، اصلا به 1960 اروپا نزدیک نشده. مرسی
1: آقا، بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم از وقتی که به ما میدی، فرجهی که در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانشت بهره ببریم. نهایت سپاس دارم، برات آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر و و ادامه این حرفای سازنده. ممنون از شما جناب پرسماچی، سپاسگزارم، متشکرم. بهها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستماچی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید. شبکه‌های اجتماعی رو دریابید، سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و به دوستانتون اطلاع بدید. ما نیازمند حمایت مالی هستیم. ما هیچ راهی به هیچ منبع و مأخذی نداریم مگر شما. از روز اولی که اومدیم از شما درخواست کردیم، همچنان هم نیازمند شما هستیم. بنابراین ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رکورد دیده میشه؟
1: بله. در زمان میندازه.
0: بله، با سلام با آقای دکتر فریدون اویدا. امروز 4 آوریل 2006، 15 فروردین 1385، در ویرجینیای آمریکا با توافق آقای فریدون اویدا، خاطرات ایشان را از دوران کودکی تا مرحله کنونی به شکل ویدیویی ضبط میکنم. این در رابطه با تاریخ شفاهی ایران است که مسئولیت اداره این پروژه با من حمید احمدی است. با توافق آقای هویدا این خاطرات ضبط میشه که به شکل ویدیو، سی دی، کتاب خاطرات ایشون در امروز ضبط میشه و ممکنه چند جلسه ادامه پیدا کنه. آقای هویدا، سپاسگزارم که دعوت مرا به عنوان تاریخ شفاهی ایران برای ضبط خاطراتتون پذیرفتید.
2: خیلی متشکرم و امیدوارم که به درد بخوره.
0: سپاس مندم. من پشت دوربین قرار میگیرم و سوالات رو مطرح
1: خب آقای هویدا، شما بعد از اینکه آمدین ایران، پایان جنگ جهانی دوم هست، پدرتون از در قید حیات بوده یا فوت
2: شد؟ نه، فوت کرده در 1936. ما بچه بودیم.
1: 1936؟
2: بله.
1: پس وقت بعد از فوت پدر همچنان در لبنان اینجا موندیم؟ پس موندیم. برنگش مادرتون؟
2: نه، موندیم. برای که مدرسه رو شروع کردیم بودیم و فکر میکرد که باید تا آخر تحصیلات اونجا باشیم.
1: پس پدر از تحصیل، اواخر تحصیلتون در رابطه با دوران سفارت پدرتون در اونجا دیگه نبود یا مثلا کنسول اینجا نبود؟ خودتون با مادرتون اونجا در اون وقت. شما بعد از اینکه به ایران آمدین چه سالی بود؟ در 1944 بود آمدین.
2: 44.
1: استخدام وزارت خارجه شدید؟
2: یعنی اول استاجیر شدم.
1: استاجیر شدید
2: بعدش در 1945 موقع عید
1: با
2: چی شد؟
1: کارمند سیاسی شد.
2: سیاسی شد.
1: صدایی
2: همون روزی که تهران رسیدم، برادرم البته تهران بود، در وزارت خارجه بود، نظام وظیفش هم داده بود،
1: امیر عباس رو بیدم.
2: همون روزی که رسیدم شب، برادرم گفت بیا بریم با هم، میخوام به شب تو از دوستانم معرفیت کنم. منو برد کافه فردوس و اونجا هدایت و شهید نورایی و خانلری و اینا نشسته بودن و من اون معرفی کرد و چون از بیروت اومده بودم داستان ژان پل سارتر رو داشتم، داستان لنوزی تهوه کتاب آورده بودم،
1: تلیفون
2: که وجود نداشت. هدایت البته شنیده بود و میخواست بخونه و اینطوری با هدایت خیلی دوست شدن
1: و صادق هدایت
2: و ضمناً هدایت به من گفت از خانلری با خانلری قرار بذار که به درس ادبیات
1: فارسی
2: و بدیم. اینه که خانلری معلمم شد برای ادبیات فارسی و اون موقع مجله سخن رو راه انداخته بود و چند تا مقاله و اینا براش نوشتم شهید نورایی هم بود باشه، یعنی یک دسته به اصطلاح روشن فکران اون زمان تهران وجود داشت. کافه فردوس اون زمان محل اجتماع تمام روشن فکران و نویسندگان و روزنامه نگاران ایرانی بود. از ساعت 4-5 بعد از ظهر همه می آمدن اونجا چای بخورن و یادم هست میزهای مختلف داشتن. یک میز دسته

0: اونم یک میز داشتن. ایرانی هایی که تو رادیو صحبت میکردن اونم یک میز داشتن. صبحی بود اسمش؟
1: بله
0: داستان میگفت اونم اینجا بود. من باهایی ها مسخره میکرد چون خودش یک وقتی باهایی بوده. صبحی بودون خیلی دیگران بودن که اسمشون رو فراموش کردم و یک میزم هدایت داشت که به هیچ دسته ای مربوط نبود ولی همه بهش احترام خیلی زیادی میذاشتن.
1: چگونه برادر شما با هدایت آشنا شد؟ همه با امیر عباس هویدا با صادق هدایت آشنایی چگونه بود؟ یه سابقه داشت چگونه؟
0: نه اونم وقتی آمد ایران
1: 1339
0: نه بردارتون 1342 بود
1: بردارتون اومد ایران.
0: بله بعد از که دیپلومشون گرفت در محسن از راه ترکیه برگشت به ایران و اونجا اونم همینطوری. میدونی عده کسانی که تحصیل کرده بودن و از اروپا می آمدن فوری آشنایی پیدا میکردن با این اجتماع روشنفکری اون زمان. زمان چیز جنگ بود، برای اولین بار در ایران آزادی بیان وجود داشت و من خوب یادم میاد که پلیس مخفی هم جاسوساشون رو میفرستادن تو همون کافه فردوس. یک شب که اونجا بودیم هدایت که یواشکی به ما گفت آقا اینایی که کنار ما نشستن میز دو نفری که بوده کلاه مخملی هم داشتن اینا جاسوس های چیز هم شهربانی هم و هی اونا روزنامه دستشون بود و هی سعی میکردن گوش کنن ما داریم چی میگه. یک مرتبه با صدای بلند هدایت بهشون گفت آقا شو بفرمایید سر میز ما، برای اینکه اگه اینطور بکنید گردنتون درد خواهد گرفت. تمام سالن زدن به خنده تمام میزا و این دوتا پاشدن رفتن. هیچ وقت فراموش نمی کنم این خاطره. هدایت اینطوری بود، شوخی های اینطوری میکرد. خب البته چیز بود، کسی جرات نمیکرد اذیتش کنه چون فامیلن ارتباط داشت با
1: خانواده بزرگ زمان.
0: زمان بله. گاهی هم وقتی میخواست نفهمن چی میگه به فرانسه صحبت میکرد، برای اینکه نتونن. اصرا میرفتیم اول مجله سخن دفتر داشت در خیابون سعدی و تو دفترش میشستیم. باز یک دی دیگه ای میامدن اونجا بحثان رو میکنیم. بعدش هدایت راه میفتاد میرفت به کافه فردوس. شهید نورایی هم اونجا بود و البته دانشگاه درس میداد و خیلی با هم نزدیک شدیم. خاندانی هم همینطور. برای این محیط روشنفکری ایران خیلی محیط چیزی بود. علاوه بر اون با به وسیله هدایت با کسانی که روشن فکر اونطوری نبودن و نمی آمدن کافه فردوس آشنا شدیم. من جمله حسن رضوی که توی شرکت نفت کار میکرد و

0: آشنایی هدایت با اون روی موزیک کلاسیک فرنگی بود، چون تنها کسی بود که در تهران کلکسیون تمام سمفونی ها اینا داشت، گاهی خونش نامی داشت، ما میرفتیم گوش میکردیم. با حسن رضوی هم تونی آشنا شدیم. از تو دهی که اونجا بودن، اون کسی که بیشتر از همه با هدایت نزدیک بود، اون چیز بود که تئاتر داشت، نوشین،
1: عبدالحسین نوشین.
0: نوشین بود. و اون کسی که با هدایت خیلی دوست بود، یادم نیست حالا اسمش،
1: از 53 نفر گروه ارانی اطبرانی
0: را بله.
1: بزرگ علوی بود دیگه.
0: نه نه دیگه. کسی دیگه ای بود که ترجمه میکرد این چیزای مارکسیستی رو
1: بله.
0: از فرانسه به فارسی اسمش یادم میاد. این پا به سن گذاشتم
1: بله. این طبیعیه، زیاد مهم نیست. شما تا چند مدت این اول همه این صحبتی که الان میکنید، جنگ تازه تمام شد دیگه، درسته؟
0: در ماه اواخر آوریل 1945 جنگ در اروپا تمام شد.
1: بله.
0: در چیز ادامه داشت. خوب یادم هست که مثلا همون تابستون 45 یک روزی اومدم به کافه فردوس، قرار داشتم با هدایت یه خود زودتر از موقع چیز بود که می آمدن همه، اونجا رسیدم دیدم هدایت خیلی در فکر و چیز و داشت چایی می خورد. من رسیدم گفتم چه خبره؟ روزنامه رو گذاشت جلوی معنی، اطلاعات بود یا که های نیست، تیتر بزرگ داشت که بمب اتمی
1: هیروشیما.
0: نه ولی هیروشیما. و هدایت ناراحت بود. گفتم چی؟ حرف هدایت خیلی عجیب بود. گفت آه ببین اینا یه جلوی رفتن یک مرتبه، ما تو این عقب افتادگی هستیم و حالا تا بیاییم دیگه برسیم به اونا دیگه مشکلات خیلی زیادی خواهد بود.
1: ولی اگه بمب اتمی ابراز تأسف میکرد اگه بمب اتم در شما ریخته شده؟
0: نه
1: نه
0: نه. میدونید در اون زمان همه دسته هدایت و ماها ضد چیز بودیم، آلمان و
1: ضد فاشیسم بودیم.
0: فاشیسم. و بنابراین گفتیم این وسیله میشه که تغییر خیلی اساسی پیدا بشه. بله. گاهی هم جمعه ها هدایت میگفت بیا بریم دربند اونجا راه بریم، میرفتیم نهار اونجا میخوردیم و قدم میزدیم.
1: شما عکس چیزی با هدایت داریم مشترکم با هم باشیم؟
0: نه ندارم، تمام چیزمون از بین رفت دیگه تو این انقلاب به اصطلاح اسلامی.
1: من شما چند سال ایران موندیم بعد از اینکه آمدیم و رفتیم؟
0: من یک سال و داشتم دق میکردم، برای اینکه یک سفری رفتم دوری ایران در همون سالی که بودم و اون چیزایی که دیدم یعنی به طوری ناراحتم کرد. اصلا مثل این بود که تو قرون وسطا وارد شدم.
1: یعنی اون زمان لبنان خیلی زیباتر از ایران اون زمان بود؟
0: خیلی پیشرفته تر بود لبنان، خیلی پیشرفته تر.
1: حالا چیزایی که دیدید به عنوان اپیزود تو خاطراتتون اون زمان در خاطرتون مونده؟ کجای ایران رفتی و چه چیزهایی توجه شما را در این گونه وسطا جلب کرده؟
0: اولا وقتی وارد ایران شدم از راه عراق پیاده شدم تو خاک ایران، یه کثافتی بود یک تاکسی گرفتم که منو ببره به اهواز که اونجا راه آهن سوار بشم بیام تهران و با چی بوده سام بود، بنابراین بارون و اینا زیاد اومده بود، اصلا تمام جاده ها تمام چیزا اصلا گل شده بود که امریکایی ها بولدوزراشون آورده بودن که ما جمع میکنن که بشه راه رفت. من و راه آهن سوار شدن و صبح که بیدار شدیم راه آهن توقف کرده بود در اسمش یادم میاد بهتون میگم، در یه ایستگاهی که چیز بود
1: وسط را
0: تو کوه اندیمش یکی دهی از راهان پیاده شدن رفتن نماز بخونن روی چیز و جلوی راهان هم چیز بود، یکی دهی از آدم های محلی صف زده بودن، بچه و غیره، این چیزایی که مسافرین موقع صبحانه بود دیگه پوست پرتقال اینا که مینداختن از پنجره اینا میخوابیدن. و هیچ وقت یادم نمیره یک آدمی بود لاغر در حال لرزان، لباسای پاره پاره آسر بود، اونجا با استاده بود همینطور نگاه میکرد و این چشمش افتاد به من، منم این چشمش این هیچ وقت فراموش نمی کنم و اغلب اینا تراخم داشتن و اصلا یک وضعی بود، من اصلا داشتم دیوونه می شدم، هیچ وقت همچین چیزایی ندیده بودم. بعد این مون تو مغز من و این من یه چیز کوتاهی نوشتم تو اینترنت گذاشتم که از بین نره این خاطره. بله بعدش موقع عید بعدش رفتیم به شمال در زمین های آقای تجدد که پس گرفته بود،
1: پدر مصطفی تجدد.
0: بله یعنی برادر
1: پسر پدر مصطفی تجدد.
0: بله و برادر زین العابدین رهنما. رهنما اسم فامیل رهنما گرفته بود، تجدد اسم خودش تجدد گذاشت.
1: نماینده چند زمان شاه رضا شاه نماینده مجلس بود.
0: بله بله بود این زمینایی داشت که مقدارشو رضا شاه گرفته بود، پس گرفته بود. و اونجا مثلا وضع دهخانه ها دیدم اصلا غیر قابل تصور بود، درست تصویری که تو کتابای تاریخ مدرسه بیهود میخوندیم راجع به اروپای قرون وسطا اونطوری. ضمناً یکی از دختر خاله هم شوهرش آذربایجانی بود، زمین دار بزرگ، و ما رفتیم اونجا. باور کردنی نبود. یک روز دستور داد که گوشه یک دهخان رو ببار.
1: در مازندران؟
0: نه مازندران،
1: آذربایجان.
0: میخوام بگم یعنی یک چیزایی من دیدم تو این سفر که اصلا چیزم کرد، به وحشت افتادم و پیش خودم گفتم اینجا جایی برای من نیست، چون برخلاف توده یا اینا خیال نمی کردم که انقلابی در ایران میسر باشه.
1: شما فکر میکردید انقلاب نخواهد شد؟
0: البته انقلاب اسلامیش انقلاب نیست برای من.
1: بله، شما گرایشتون به اون زمان که توده و شنفکر را میرفتم به طرف حزب توده و حتی از خود هدایت هم سمپاتی داشت، خود شما هیچ وقت سمپاتی پیدا کردید؟
0: بله، ولی مثل هدایت مثل بقیه
1: سمپاتی داشتیم به حزب توده.
0: به حزب توده، ولی تأثیر حزب، یعنی رفتار حزب توده مثل رفتار حزبای کمونیستی لبنان و اینا این بود که نوکران دنبال حزب کمونیست شوروی بودن و این ناراحت همیزی کرد.
1: ولی استرکتور طرح مسائل اجتماعی نفاش و فرهنگی ناش جاذبه داشت برای جمعان؟
0: بله، برای همه،
1: برای همه،
0: برای همه چیزی بود که
1: نه. آقای مویدال، شما بعد از یک سال برگشتید فرانسه؟
0: نه، چیز پیش اومد، کنفرانس صلح در پاریس و کابینه قوام سلطنه بود و شوهر خانه من آقای سپهبودی اون مأمور کردن که بره اونجا، اونم احتیاج داشت به کسی که فرانسه خوب بدون و اینا. من تو وزارت خارجه بودم، منو گذاشت تو
1: لیست.
0: لیست منم فوری استفاده کردم، یعنی 1946 بود.
1: 46
0: تابستون 46، یک سال و نیم من تهران بودم. حالت فرار داشتم، من نمیخواستم برگردم مثلا. برخلاف توده یا بقیه، من خیال نمیکنم ایران مثلا بتونه تغییر پیدا کنه، یعنی بیاد بیرون از این
1: جامعه،
0: از این عقب افتادگی. البته تماس داشتم با مردم شهر، با بازاریا، با احیان، می دیدم اصلا منجمه دیگه نمیشه تغییرش کنم، نمیشه تغییرش کنم.
1: حالا شما سال 1936 اومدید پاریس. من برای اینکه خاطراتتون از پاریس شروع بکنم، یک برگشت کوتاه میکنم به گذشته، چون شما هیچ صحبتی از پدرتون نکردید. پدرتون روشنفکر بود؟
0: بله، پدر
1: کتاب میخوند، اعتقادات مذهبی، ساختار خانواده مذهبی بود یا اعتقاد لایک داشت؟
0: بله.
1: یه مقدار این ساختار صحبت کنید.
0: بخاطر دارم که در اون زمان که تهران بودم، یه اجتماعی برای فرهنگ ایران در محل روابط ایران و شوروی برقرار شده بود که در اون تمام این روشن فکر رو ساختم بودن، دعوت شده بودن، منم دعوت شده بودن.
1: کنگره
0: نویسندگان بود.
1: چند روز ادامه داشت، تبری و ده خدا و خانلری و هدایت اینا هم شرکت کردن.
0: بله، خانلری چیز بود، یک گزارشی داد راجع به نثر فارسی جدید و در اون گزارشش خانلری بدون اینکه به من قبلا چیزی گفته باشه اسم پدرم رو آورد که ترجمه هایی که از داستانهای فرانسوی به فارسی کرده بود چه تأثیری داشت در تغییر نثر فارسی. اونجا بود که من فهمیدم پدرم تا اندازه ارتباط داشت با روشن فکران زمان خودش.
1: اسم پدرش کوچیکتون چی بود؟ اسم پدر کوچیکتون
0: حبیب الله. و بعدم که در پاریس زندگی میکرد این ترجمه ها میکرد در پاریس اونجا درس فارسی میداد به این محصلین ایرانی که جوان خیلی جوانی بودن و چیز نداشتن، من جمله سردار اسعد بختیاری. این سردار اسعد بختیاری باعث شد که پدرم بیاد ایران و واردش کرد در وزارت خارجه. یک لقبم از چیز براش گرفت، از احمد شاه.
1: بله پدرتون؟
0: بله، عین الملک.
1: عین الملک. چطور هویدا شد بعدم فامیلیش؟
0: وقتی رضاشاه اسم فامیل رو اینا بزنن پدرم هویدا انتخاب کرد.
1: فلسفه انتخاب این اسم هویدا چی بود تقریبا؟ نمیدونم
0: نمیدونم، ولی میدونم که پرسیدم همون زمان که معنیش چیه و گفت یعنی روشنایی.
1: گرفت مذهبی داشت پدرتون یا نه؟ اصلا اعتقاد مذهبی نه؟
0: نمیدونم. پدرم وقتی فوت کرد من 12 سالم بود، یعنی هیچ وقت صحبت و اغلبم خارج بود.
1: اغلب خارج بود؟
0: ولی سفیر بود، میرفت عربستان، اونجا ماها اونجا بود، میامد.
1: بیشتر تو حوزه کشور عربی معمولیت
0: سیاسی داشت.
1: از اینکه اسمش حبیب الله بود هیچ گرایشی به ادیان دیگه مثلا باهایی و باب و این حرفا نداشت؟ خودش هیچ وقت نداشت؟
0: یعنی من هیچ وقت نشنیدم در خونه، هیچ وقت صحبتی نمیشد، نه با مادرم نه با
1: مادرتون.
0: هیچ وقت هم چیز مذهبی به ما
1: نمیداد. مادرتون چه مذهبی بود؟
0: خیلی
1: اسلام.
0: برای نماز میخوند و
1: نماز روست و مذهبی بود. بله. این نتونست در شما و برادرتون تأثیر مذهبی بذاره؟
0: نه. یعنی بحثی نمیه. و ما چیز بودیم که تحت تأثیر مدرسه فرانسوی بودیم که چیز بود، لایک بود. و معلمان اینا مذهب و تا اندازه مسخره میکردن.
1: بله. خب حالا وقتی شما وارد پاریس شدین در تابستان 1946، در این فاصله 7 سال خواستم تا قبل سال 32، این از سال 1926 تا 32 در فرانسه، فضای سیاسی ایرانیان در اونجا، کار سفارت شما، خاطراتی که بشه ضبط کرد در این دوران، بعد هدایت در ایران هست، بعد میاد فرانسه.
0: بله.
1: اون زمانی که هدایت خودکشی میکنه شما در فرانسه هست.
0: بله.
1: خواهش من از این دوران خاطراتون بفرمایید.
0: بله. اون موقع هدایت قرار بیاد 1950 و شهید نورایی پاریس بود، مریض شده بود.
1: بله به من خواهی
0: کنم کجا بودیم؟
1: بودیم اینجا که پرسش من این بود که شهید نورایی مریض شده بود، هدایت آمد بود پاریس.
0: بله.
1: میخواست بیاد پاریس یا آمد؟
0: و من رفتم عقب هدایت فرودگاه و آوردمش در یک هتلی نزدیک اتوال که خونه شهید نورایی هم دور نبود. و بعد فوری رفتیم پیش شهید نورایی. شهید نورایی اون موقع مبتلا بود به بزرگ شدن قلب و خیلی اون زمان معالجه نبود برای این کار و همه میدونستیم که زندگیش محدوده و خیلی ابتدایت ناراحت شد از دیدنش. بله دیگه وقت من همیشه هدایت رو میبردم شام این طرف اون طرف اغلب باش بودم من مگر اینکه گرفتاری خصوصی داشت. تا و هیچ وقت فراموش نمی کنم هدایت اصلا میگفت که دیگه نویسندگی نخواهد کرد و مایوس بود و من یادم میاد یک روز من گفت اگر میخوام داستانی بمیسم داستان عنکبوته، عنکبوتی که چیز دیگه نمیتونه بکنه، این چیزش چی میگن این نخی که درست میکنه دیگه نمیاد و بنابراین تمام حشرات مسخرش میکنن و دنبالشن یعنی که نمیتونه کاری بکنه. من گفت من هم بازم همین، البته اون موقع مصدق سر کار بود و زمانی بود که شوهر خواهر
1: سپه بودن از مادر کشته بودن
0: خیلی چیز بود، مایوس بود و هیچ امیدی نمیدید و چند تا از آشناهاش نویسندگان فرانسوی و اینا ازش خواسته بودن مقاله بنویسه، نمیدونم چی بنویسه راجع به ادبیات، همشون رد کرد و همینطوری مواد مخدر استفاده میکرد و مشروب میخورد.
1: کوکاین استفاده میکرد؟
0: بله
1: کوکاین استفاده میکرد.
0: نمیدونم چی بود اسمش، رو فارسی میگفت بال مگس.
1: بال مگس،
0: بال مگس چیز شاق میکرد و مشروب بود کن توی شراب تا موقع عید رسید.
1: عید چه سالی؟
0: عید خودمون همون
1: عید چه سالی؟
0: پنجاه یک بود چیز کرد پنجاه یک بود چیز کرد موقع من با زنم قرار بریم به روم برای چند روزی و رفتم، وقتی برگشتم کاغذ های هدایت می آمد پیش من،
1: سفاره از طریق سفاره
0: به من می خونم
1: خوند
0: اون وقت من می بردم بهش می دادم، اون کاغذ ها جمع شده بود برای چند روزی و آمدم به منم بدم نیستش هدایت، اون آدرسی که وقتی من می رفتم نه جایش شده گذاشته بود نه خبری. من مبهوت بودم که کجاست. آشناهای مشترک مونم تلفن کردم، نام نمیدونستم، خیلی مبهوت بودم که چطور شدیم. تا اینکه چیز بود خیلی شبی بود، خیلی ناراحت کننده، برای که آمدم خونه از سفارت این آقای احمد هوشنگ شریفی که محسن بود
1: بعدا وزیر شد هم
0: نه چی بود محسن بود هنوز
1: نکرده
0: بود و می رفت همیشه پیش شهید نورایی کارهای شهید نورایی رو من تلفن کرد شب بود می خواستم برم بخوابم از بس خسته بودم به من تلفن کرد که شهید نورایی تموم کرد بسادم رفتم برای شهید نورایی رو از اونجا که برگستم خونه آمدم که دوباره بخوابم هنوز دوای خوابم نخورده بودم تلفن زنگ زد چیز بود ایرج اسکندری اون موقع در پاریس بود
1: تو یه جنبش چیزی کارگری سندیکای کارگریه
0: بله
1: فرانسه
0: بله تلفن به من کرد گفت همین حالا من تو رادیو این خبری شنیدم راجع به هدایت مثل این که جسدش رو پیدا کردم گفتم کجا گفت نمیدونم نه آدرسش که ندادم گفت من خبری ندارم تلفن کردم به خبرگزاری فرانسه که اونجا یک دوست داشتم خبرگزاری فرانسه چیز کرد به من آدرس رو داد تلفن کردم به اون کسی که در سفارت کارهای کنسولگری رو میکرد جمشید مفتاح و اونم مثل این که یه خانومی خونش بود و من نمیشنم بیام اون تا بالاخره با پلیس فرانسه تماس گرفتم و گفتن بله خودکشی کرد هتل و اینا ول کرده بود رفته بود یک اتاق اجاره کرده بود در یک جایی به هیچ کسی هم نگفته بود کجاست یعنی رفته بود برای این انجام این کار و چیز عجیب بود همون موقعی که شهید نورایی مرد اینم خودکشی کرده بود قبلا و هیچ ارتباطی نداشت با و خیلی هم آدم چیزی بود دقیقی بود برای اینکه درست روی چی میگن شمینه بود که اون بالاش مقداری پول گذاشته بود که یعنی برای هیچ کسی موضوع دفن ایناش مسئله مالی نشه من و این هدایتی که تمام روشنفکران رسمی ایران ازش بعدشون می آمد یک مرتبه برده بودنش گذاشته بودنش توی چیز توی مسجد پاریس بابایی که اصلا خودشو مسلمون نمی دونست و بعد هم دفنش کردن توی چیزه

0: پیر لاشیز روز دفنشم ما رفتیم و تمام این رجال اومده بودن نطخ میکردن، اصلا آدم وحشت زده میشد. این اینایی که هدایت رو اصلا آدم نمیدونستن و اصلا لایه کتاباش رو باز نکرده بودن، همینطور نطقای عجیب غریب. ولی این هم چیز هدایت بود. ولی میدونستم من که به من گفته بود که زندگیش تموم شده و دیگه.
1: شما برداشتون به عنوان یه روشن فکر جوان اون روز بعد هدایت رو خودکشیشو چه ارزیابی میکنید؟ چه انگیزهایی او رو به طرف بد کشوند؟
0: من معتقدم که هدایت یک آدم قرن 21 بود در یک محیط قرون وسطا گیر کرده بود و راه نجات پیدا نکرد. اصلا هیچ کسی به بازیش نمی گرفت جز این دسته روشن فکرانی که نویسنده مترقی می دونستنش. بقیه اصلا بعد از مرگش اون دیپلمات فرانسوی که فارسی خوب می دونست، روژه لسکو، اون موفکو رو ترجمه کرده بود همون زمان که هدایت هنوز
1: زنده بود
0: و ترجمه فوق العاده حسابی بود. یعنی اصلا سبک فرانسوی که انتخاب کرده بود یک چیز خود به خود ادبی خیلی بالایی بود و بالاخره یک ناشر فرانسوی خوشش اومد از این کتاب رو چاپ کردن یک سال و نیم بعد از فوت هدایت و نویسنده فرانسه که مکتب سورئالیسم رو درست کرده بود این کتاب خوند و گفت این جزء 20 شاهکار ادبیات دنیاست.

0: ولی خب هدایتی دیگه نبود که این حرف رو بشنوه. و ما میدونستیم که هدایت نابغه‌ای بود از لحاظ ادبی. توده ای ها زیاد چیز نداشتن، بروف کور، ولی داستان های کوتاهشون چیز میکردن که
1: حاج آقا و
0: حاج آقا که چیز مزخرفیه،
1: بعضی میشه جنبه یک نوع نگاه طبقاتی و نگاه فلان داره،
0: ولی بروف کور که این واقعا شاهکار بین المللیست اونا چیز نداشتن بشه.
1: برادر شما امیر عباس عبیدان با هدایت دوست بود مثل شما یا کمتر؟
0: خب کمتر، برای این که اونقدر نزدیک نشده بود که
1: برادرتون مثل شما به ادبیات آنقدر علاقه نداشت.
0: داشت؟ بله بله. اون اولین چاپ بوف کور رو توی پاورقی روزنامه ایران، روزنامه رهنما، برادرم چیز کرد، چاپ کرد به عنوان پاورقی
1: توی روز بعد از درگذشت هدایت.
0: نه قبلش،
1: قبلش ها،
0: بله همون زمان جنگ.
1: بعد از اونجا کار میکرد توی روزنامه؟
0: نه با چیز دوست بودیم، چون رهنماها تبعید رضا شاه بودن در بیروت.
1: آها، حمید رهنما، حمید پدرش،
0: پدرش رو حمید.
1: حمید،
0: منم با حمید رهنما خیلی نزدیک بودم.
1: اون یه روزنامه‌ای داشت اونجا چاپ کرده بود، امیر عباس عبیدان. دیگه چه خاطراتی از هدایت داریم؟
0: خیلی هست.
1: خب من نظرتون
0: اینجا بدم نیست، ولی در یک مصاحبه 7-8 سال پیش با این مجله دفتر هنر یک مقدارش گفته بودم.
1: نه
0: من هدایت چیز بود، من نابغه بود و ادبیات دنیا میشناخت، میخوند.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شبیه بابک درود به همه گرامیان، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و منی که در فرانسه هستم و شمایی که در هر نقاط جهان هستید و همچنین در ایران، ایران عزیز ما، ایرانی که ما همیشه و همیشه در جستجوی نگهداری از اون و در جستجوی آزادی مردمان ایران و همچنین نگهداری از تمامیت ارضی این کشور. به هر حال امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های تلویزیون میهن پخش می‌شود. خب، نکات بسیار گوناگونی هست که باید بهش پرداخت و از اونجایی که من در فرانسه هستم اجازه بدهید که از همین مسئله داغ در فرانسه آغاز بکنم و این مربوط به جنبش جوانان، جنبش دانش آموزان در فرانسه هستش که حدود 12 روز هستش که این ادامه داره و در این روزهای اخیر به خصوص روز جمعه و برای جمعه پنجشنبه و جمعه و همچنین شنبه به اوج خودش رسید و منتهای مراتب به پایان نرسیده، به خاطر اینکه عملا بخشی از مدرسه ها به اعتبار تصمیمی که دولت گرفت در واقع اونها بسته هستن و فردا که سه شنبه هست یک روز سراسری اعتصابات و در واقع تظاهرات در همه نقاط فرانسه می باشد که هم در واقع محصلین هستند، جوانان هستند، دانشجو هستند و همچنین سندیکای کارگری هم این به اصطلاح لحظه رو از دست نمیخوان بدن و اونها میپیوندن. بنابراین باید در انتظار فردا باشیم که این رو من بعدا به شما گزارش خواهم داد که به هر حال چه ابعادی جنبش فردا سه‌شنبه خواهد داشت. ولی جنبه مهمی که باید در این زمینه گفت که این جنبش از کجا میآید؟ آیا بی سابقه است؟ البته میدونیم که در فرانسه همیشه جنبش‌های اجتماعی فعال بودند و سنت فرانسه در شورش، در انقلاب، در مبارزه طبقاتی هستش و همیشه هم یکی از جنبه‌های این مبارزه علیه دولت مرکزی بوده است و به هر حال امروز ما می‌بینیم که چگونه نوجوانان در واقع مطرح میکنن که بله، میزان به اصطلاح مدرسه هایی که ما درش هستیم، دانش به اصطلاح معلم ها و آموزگاران به اندازه کافی نیست و کمبود هست و در طی سال کلاس هایی هستش که عملا بدون معلم میگذرد. از سوی دیگر در این که برخی از این کلاس ها شرایط ایمنی و شرایط در واقع بهداشتی لازم وجود نداره و یا گرما و سرما خوب تنظیم نمی شود و یا گفته می شود که در درون یک سری از مدارس آنچه که مربوط به توالت ها هستش، این توالت ها خوب به اصطلاح نیستن، بهداشتی نیستن و همچنین به هر حال گفته می شود که میزان در واقع عملا حقوق خود معلم ها هم بالا نیست و بسیار پایین هستش و به این ترتیب یک مجموعی از صحبتها که عمدتاً جنبه هایی هستش که به زندگی روزمره دانش آموزان در درون مدرسه هست به اون مربوط میشه و خب خیلی طبیعی هستش که دانش آموزان اعتراض بکنند، که دانش آموزان در واقع خشم خودشون رو نشون بدن. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گونه مسائل مسائل امروزی نیست، بلکه در سالهای پیش ادامه پیدا کرده که ما به اینجا میرسیم. البته یادمون باشه و به هیچ وجه نباید در واقع عمومیت داد، بر اساس آماری که دولت داده حدود 15% حدود، یعنی گفته می شود بین 10 تا 15% از مدرسه ها مدرسه هایی هستن که به کارهای ساختمانی، به کارهای بهداشتی و غیر و غیره نیازمند هستن و اینها انجام نشده و بنابراین بسیاری از به اصطلاح مدارس فرانسه در شرایط بسیار خوب و اینجا رو نمی شود با شرایط ایران مقایسه کرد، به خاطر اینکه به هر حال میزان به اصطلاح رفاه مربوط به مدرسه ها در اینجا خیلی بالاتر هستش. ولی به هر حال اون دانشیان یا اون دانش آموزانی که شروع کردن به این اعتراض حقشون هست. منتهای مراتب یک جنبه های دیگری رو ما باید به این بیافزاییم. یکی این که این جنبش بسیار گسترده هستش و در نقاط مختلف فرانسه به وجود آمده. دومی مطلب این هستش که این جنبش در واقع عملا ما اگر توجه بکنیم در واقع عبارت از نوجوانان هستند. متای مراتب این جنبش هایی هستش که عملا در درون اونها بخشایی از همین نوجوانان و جوانان و افراد دیگه‌ای که از منطقه‌های گوناگون هستن میان و ویژگی بعدی این جنبش خشونت هستش. البته به این معنا نیستش که همه جا به خشونت پرداختن، ولی به هر حال حدود 500 تا از مراکز آموزشی در واقع مورد یا تخریب قرار گرفته یا آتش سوزی درش شده یا اینکه به هر حال شرایط مناسبی درش وجود نداره و مجموعه در واقع از مدرسه هایی که در فرانسه هستش حدود 4000 مدرسه هستش و این 4000 تا گزارشی که امروز صبح بود این هستش که اکثر اینها خب در حرکت های این مبارزه شرکت نداشتن، ولی به هر حال اونهایی هم که شرکت دادن تعداد نسبتا زیادی هستن. خب جنبه بنابراین خشونت هم وجود داره و از سوی دیگر ویژگی این خشونت ها چیست؟ ویژگی این خشونت ها از جمله آتش زدن مدرسه هستش، حمله به پلیس هستش، حمله به در واقع حتی خود آموزگاران بوده و همچنین حمله به آتش نشانی ها و معماران آتش نشانی بوده و همچنین شکستن ایستگاه های اتوبوس و غیر و غیره بوده و همچنین به آتش کشوندن این به هر حال سطح های بزرگ پلاستیکی زباله در میان خیابان ها بوده و همه اینها اشکال مختلف این در واقع در آتش افروزی و یا این جنبه اش خشونت را بیان میکنه. البته در اساس گفته های خبرگزاری های گوناگون 6 مورد بوده که اینها در واقع به عنوان خشونت پلیسی تلقی شده و این موارد به صلاح توسط پلیسی که روی کل پلیس فرانسه نظارت داره و مسائل و تخلفات اونها رو بررسی میکنه، اونها دارن مورد در واقع تحقیق قرار دادن که این 6 مورد رو ببینن که چگونه بوده، از جمله اینکه در میان این موارد دانش آموزی در واقع چشش رو یا از دست داده یا یکی از چشاش رو یا زخمی شده، یک دانش آموز دیگری در واقع همین امروز به دنبال اینکه به اصطلاح حالت فشفشه های مربوط به پلیس به طرف اینها پرتاب می شده، اون یا نارنجک های گازآور اشکاور، و ظاهرا اون لحظه ای که این پرتاب می شده معلوم نیست، یا این زمین افتادهش و اون دانش آموز اون رو از زمین برداشته، یا اینکه موقعی که در هوا بوده اصابت کرده مستقیما به دست یکی از این جوانان و دست او قطع شده. ولی از سوی دیگر شما به توجه داشته باشید که به هر حال حدود بیش از 100 نفر پلیس نیز زخمی شدند و به هر حال شرایط بسیار بسیار دشواری رو ما داریم زندگی میکنیم. خب خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو در این زمینه شنیدم و از جمله آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود که برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی فرانسه با معترضین رو محکوم میکند. خب بنابراین این جنایتکاری که به این ترتیب نسبت به شرایط فرانسه داره محکوم میکنه، تمام هممیهنان ما، جوانان ما رو که کشته شدن، 40,000 نفر کشته شدن، و بنابراین همه اینها اصلا اتفاق نیفتادش، و از جمله پزشکیان که اومد به سازمان ملل باز مانند گذشته دروغ‌های بزرگی گفت، گفتش که جمهوری اسلامی جوانان را نمی‌کشه. خب ما می‌دونیم که اینها طرفداران گوبلز هیتلری هستند، بنابراین از اینها انتظار این ما نداریم که حقیقت رو بیان بکنند. ولی به هر حال جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده می‌کنه که بگوید که ببینید در شرایط فرانسه اوضاع بسیار بده، حال آنکه در ایران شرایط جوانان بسیار روبراه هستش. از سوی دیگر که افراد چپ هم در واقع مانند جمهوری اسلامی حرکت میکنن و یا در دستگاه تبلیغاتی خودشون که همه چیز رو پررنگ باید بکنن، تبلیغات غیر واقعی رو باید تحویل بدن، و به خاطر اینکه به هر حال ما در کشور سرمایه‌داری هستیم و اونها بیشتر یک جانبه مسائل رو نشون میدن و داده های همه داده های رو به شکل علمی و به شکل بیطرفانه مطرح نمی کنن، فقط تاکید می کنن روی فشار و در واقع به خشونت پلیسی، حال آنکه واقعیت این هستش که بخشی از این جوانان عملا به کارهای خشونت بار بسیار بسیار فراوانی دست زدن که همه این مدارک وجود دارد و همه به صدا رسانه ها مرتبا دارن گزارش میدهن و مایی که در فرانسه هستیم این رو میدانیم، ولی کسانی که در خارج از فرانسه و یا دور هستن چه بسا حرفای جمهوری اسلامی یا حرفای اصحاب چپ یا حرفای برخی رسانه ها، معمولا برخی رسانه های لندنی هم در واقع بیشتر جنبه های مربوط به دولت فرانسه رو مطرح می کنن و بقیه رو در واقع بدون خطا نشان می دهند. خب حالا ببینید دوستان عزیز من، مسئله ای که امروز مطرح هستش، اولا ما با یک شرایطی مواجه هستیم که دولت فرانسه کمبودهاش این هستش که از حدود 12 روز پیش خب این اقدام جانانی هنوز نکرده، شاید منتظری هستش که فردا ببینه که چه می شود، ولیکن انتظار جامعه در این استش که اونها بلافاصله وارد اقدام بشن با بازیگران این

دولت فرانسه وجود دارد. از سوی دیگر نکته ای که باید توجه کرد این استش که در واقع میشه صحبت کرد، از جمله این که در یک سری از این تجمعه ها یا راهپیمایی ها چند پرچم در واقع نشون داده می شود که یکی پرچم فلسطینه که اینجا و اونجا پرچم فلسطینی ها نشون داده میشه که در دست جوانانه، یکی دیگرش پرچم مربوط به حزب ملانشونیستا هستش که چپ رادیکال در واقع طرفدار شوز و طرفدار جمهوری اسلامی هستش. خب اینها در واقع بیان چیست؟ بیان این هستش که این حزب چپ رادیکال در میان جوانان نفوذ داره و این یک واقعیتی هستش. حدود بر اساس سنجشی که انجام داده بودن حدود 36% از این جوانان در حمایت از حزب ملانشون نظر دادن و برابرین خود ملانشون هم اینها رو به عنوان پایه انتخاباتی خودش در نظر میگه و این استراتژی ورودش به شکل فعال، یعنی افراد این حزب و همچنین نمایندگان پارلمانی این حزب از همون لحظه آغازین وارد شدن با تشویق خودشون که دامن بزنن به چنین به اصطلاح مبارزات دانش آموزی، دامن بزنن و حتی مطرح کردن یک ایده بسیار خطرناک رو که هر چه که ببینید ما در فرانسه هستیم عزیزان من، ما در فرانسه هستیم که دموکراسی هستش و قاعده های قانونی وجود داره و از نظر در واقع جامعه شناسی و همچنین امر سیاست همیشه گفته می شود که چی؟ که در واقع خشونت، اون خشونتی می تواند در واقع واقعیت داشته باشه و ضرورت داشته باشه که از جانب دولت قانونی و پلیس قانونی هست، که البته این ضوابط داره، هر کاری رو دولت نمیتونه انجام بده، ولیکن لحظاتی که اگر چنانچه یک کشور به خطر بیافته اون کشوری که درش رژیم دموکراتیک است، نه مانند جمهوری اسلامی جنایتکار، مانند تمام کشورهای اروپایی، بنابراین لژیتیمیته مشروعیت فقط در ارتباط با مشروعیت خشونت در توسط نیروهای انتظامی هستش. بنابراین دیگران یعنی افراد شهروند اونها به هیچ وجه دارای مشروعیت در اعمال خشونت نمیتوانند باشند. میتونه کاملا شورشی باشند، میتوانند اونها در واقع دارای خواسته های به حقی باشند، کاملا درست هستش، بلکه اینکه به فرض با ابزار جنگی مانند کوکتل مولوتوف یا مانند عرضم حضورتون که از این فشفشه‌هایی که در واقع پرتاب میشه به طرف افراد یا وسایل مانند چاقوهای بزرگ یا دشنه، همه اینها ابزارهای جنگی هستند برای ایجاد برخورد و برای ضربه زدن، بنابراین این غیر قانونی هستش. ولی خب طبیعیه که پلیس دارای سلاح هستش و پلیس دارای قدرت گاز به اصطلاح پرتاب گاز اشکاور هست و غیر و غیره. بنابراین اون خشونتی که میتواند دارای مشروعیت باشد، به فرانسه ما میگیم لژیتیم، در واقع اون خشونت دستگاه دولتی دموکراتیک میباشد. حالا اینکه همین ملانشونیستا آمدند گفتن بله خشونت از جانب به صدا دانش آموزان هم چی؟ خشونت مشروع میتواند باشد و این یعنی چی؟ یعنی دامن زدن به خشونت، دامن زدن به در واقع ترغیب افراد برای کشتن یا زخمی کردن نیروهای پلیس و غیر و غیره. و این بیان چیست؟ بیان این استش که کسانی که این حرف رو میزنن اساسا به دموکراسی اعتقادی ندارن و دولت قانونی و دموکراتیک رو دشمن خودشون قلمداد میکنن.

0: و به همین خاطر هم هستش که من میگویم عملا ما بله در شرایطی هستیم که شرایط پیچیده ای هستش، خواستای نوجوانان رو نباید از به صلاح از یاد ببریم، اونها باید حل بشه و این بر اساس بودجه های خارق العاده ای که باید در نظر بگیرن و یک عمل به صلاح طرح جدی فوری که باید باشه، بلافاصله به اینها باید بپردازند تا اینکه خود این جوانان هم آرام بشوند. ولی از سوی دیگر ما می توانیم نگاه بکنیم که به هر حال این شرایط هیجانی، شرایط شورشی و شرایط زد و خورد و غیر و غیره عملا شرایط بسیار خطرناکی رو برای دو طرف به وجود آورده است. گفته میشه بر اساس آمار از آغاز لحظه آغاز تا امروز حدود 5000 نفر به هر حال توسط پلیس دستگیر شدند که تعداد بسیار کمی از اینها در واقع هنوز در به اصطلاح دارای به اصطلاح زیر نظر بازپرسی و بازرسی هستند و بخش عمده اونها آزاد شدن منتها با گرفتن شرط و شروط هایی. و امروز در فرانسه این مطلب به اصطلاح در دستور کار افراد سیاسی هستش، یعنی مورد بحث هستش در جامعه که اگر چنانچه این همه خسارتی که حدوداً خسارت هایی که در حال حاضر به وجود آمده و نوعی مورد برآورد قرار گرفته شده، حدود 50 میلیون خسارت وارد شده به ساختمان های مختلف و غیر و سالک. 50 میلیون. خب این 50 میلیون رو چه کسی باید بده؟ می توانیم بگوییم که این 50 میلیون در واقع خب از بودجه دولتی میاد، بله، ولی که به هر حال بحث بر سر این هستش که اون بچه هایی که میان در خیابان ها و در یا در مدرسه ها این اقدام رو میکنن، اینها چه کسانی هستن؟ خب روشنه که بر اساس باز آمار 85% اینها افراد هستند که پایین 18 سال رو دارن، برای اینکه دانش آموز هستن. بنابراین از نظر قانونی شما اینها رو نمیتونید محکوم بکنید بر اساس قانون. خب بنابراین اینهایی که اومده رفته آتش زده چه باید کرد؟ و بحث بر سر اینجاست که این افراد که شناسایی میشن و مورد قضاوت قرار بگیرن، باید عملا خانواده های اونها تعهدی بدهند برای پرداخت پول خسارت هایی که به وجود آمده و بچه های اونها مستقیما در این امور دست داشتن. خب یه بحث دیگه به این بلافاصله اضافه میشه که آیا به اصطلاح خانواده هایی که چه بسا از شرایط به اصطلاح اقتصادی بسیار فقیر هستند، خب چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ به خاطر اینکه به فرض این خانواده ها کمک های برای فرزندان دارن، کمک ها برای به اصطلاح مسکنشون دارن، یا احتمالا خب خودشون هم ممکنه حتما درآمدی دارن و این حرفا، ولی کن چه باید کرد؟ خب یه سری میگوین از همون به اصطلاح کمک هایی که برای مسکن میگیرن اون رو باید در واقع چی کار کرد؟ اون پولو نگه داشت برای پرداخت خسارت هایی که بچه های اونها مرتکب شدن. و در این زمینه کسانی هستن که جبهه بیشتر چپ دارن، میگوین نه، این خانواده هایی که فقیر هستن باز هم به این ترتیب شرایط اقتصادیشون وخیمتر میشه و بنابراین نباید این کارو نباید کرد. و بچه هایی هم که به هر حال هنوز به سن بلوغ نرسیدن به زندان نباید انداخت. و بنابراین نوعی هستش که خب ما در درماندگی و استیصال هستیم، کار زیادی در این زمینه نمی شود انجام داد مگر اینکه تعهدات گرفته بشه که به فرض یه مقدار کارهای عملی این جوانان انجام بدن. ولی یک بحث اساسی که در اینجا مطرح هستش، ببینید پولی که دولت باید برای البته دولت یا به اصطلاح منطقه، به خاطر اینکه پول ساختمان های مدرسه ها در توسط در واقع دولت های منطقه ای تنظیم می شود که بهش میگیم، ما میگیم ریژیون یا منطقه ای. خب به هر حال مجموعه دستگاه دولتی دیگه. خب اگر چنانچه این پول رو باید دستگاه حکومتی بپردازه و اگر سوال بکنیم این هستش که این پول ها کجا می آید؟ خب از بودجه مملکته. بودجه مملکت از چه کانالی تأمین می شود؟ شرکت ها هستند. ولی در ضمن مالیات ها هستند. در ضمن ما هر که شما مورد استفاده دارید، نونی که دارید میخورید، در واقع دولت بابت این پول چی؟ بابت این محصول در واقع داره از همون به اصطلاح شهروندان باز هم مالیات غیر مستقیم میگیره. خب چه کسی نون میخوره؟ چه کسی غذا میخوره؟ چه کسی همه امکانات هست؟ همه مردم هستن، از بورژوا گرفته تا غیر بورژوا. بنابراین در اینجا در مقابل کسانی که میگویند که این افراد که متعلق به خانواده فقیر هستن، بنابراین خانواده های فقیر نباید به اصطلاح فشار بهشون آورد، خب بحث من در اینجا هستش که اون خانواده هایی که از طریق دولت مالیات میدن و پولش میاد برای مرمت در واقع این همه مراکز تخریب شده، خب اونا هم افراد بدبختی هستن، اونا هم افرادی هستن که در شرایط فقر قرار دارن. بنابراین مالیات های مستقیم یا غیر مستقیم رو همه ملت میپردازد، غیر مستقیم ها رو همه ملت و مستقیم ها رو بخشی از جامعه. خب به این ترتیب هستش که من فکر میکنم که عملا برخی، حالا اینکه میزان اون به اصطلاح پولی که این خانواده ها باید بدن و شرایطی که برها اونها رو مجبور میکنه که بپردازن، اینها مورد به مورد باید مورد بررسی قرار بگیرن، بلکه باید ایجاد حس مسئولیت کرد. یعنی همونها مسئول این هستن که بچه هاشون چه اقدام هایی میکنن در نبودنشون در خانه، چرا میرن در واقع آتش میزنن، چرا میرن به پلیس حمله میکنن، چرا میرن در واقع به ساختمان ها در واقع تخریب میکنن و غیر و ذالک. اونها باید جواب بدن. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که بله اینا از خانواده فقیر میان، هیچ به اصطلاح مجازاتی هم نباید صورت بگیره، همین. پس کجاست اون حس مسئولیتی که باید به وجود داره؟ وقتی که بچه شب به خونش برمیگرده، پدر و مادر این فرد چه کار میکنن؟ خب این پدر و مادر میتوانند اعلام بکنن که تو داری میری این کار را داره میکنی و پس فردا در واقع همین امکانات مالی محدودی هم که ما داریم در واقع چی؟ محدودتر خواهد شد. باید بدونه، باید کنترل بکنه، باید آموزش بده بچه های خودشون. اگر ناتوان هست در این زمینه، خب بنابراین مجازات باید به صورت بگیره. اون هم چه مجازاتی؟ مجازاتی که جریمه، به شکل جریمه توسط اون خانواده باید پرداخت بشه. به خاطری که این پولی که باید پرداخت بشه دست بورژوا که نمیره، که دست افراد طبقکار که نمیره، میاد توی خزانه دولتی و از طریق خزانه دولتی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین همه احساس مسئولیت بکنن و اون خانواده هایی هم که فقیر هستن، اون خانواده هایی هم که در واقع قدرت مالی بالایی ندارن، کنترل بکنن بچه های خودشون رو و یک بار که اینها متوجه بشن که ببینن که باید به این ترتیب جریمه بشن. جریمه، شما وقتی تو اتوبوس میرید وقتی بلیط نداشته باشید جریمه تو میکنن. اون مامور اون اتوبوس یا مترو نمیگه که شما بالاخره دارای شرایط اقتصادی برجسته هستید یا نیستی، نه، خلاف کردید و باید پول این خلاف خودتون رو بپردازید. غیر از اینه؟ خب به این ترتیب هستش که بنابراین من فکر میکنم که خانواده هایی که بچه هایشون رو نمیتونن کنترل بکنن باید در واقع در پرداخت هزینه ها شرکت بکنن. خب نکات دیگری که و به همین خاطرم هست، این جنبرم اضافه بکنم، به همین خاطرم هستش که من میگویم با توجه به مسئله خشونت و با توجه به نقش چپ رادیکال، چپ رادیکال در فرانسه چپ رادیکالی هستش که کارش آتش افروزی هستش. آتش افروزی یعنی به این ترتیب که عملا با چشمک هایی که میزنه به کسانی که میخوان کار خشونت بار بکنن حمایت میرساند. البته اینها در ضمن عوام فریب هستند و فکر میکنن که ما نمیفهمیم. به عنوان نمونه برای فردا ملانشون گفته که به مادران و پدران گفتن که بیایید برای حفاظت از بچه های خودتون در برابر پلیس. ببینید این کسی که میخواهد در رأس قدرت قرار بگیره به چه شکلی زیرکانه در ایجاد آشوب هستش و اینکه پدران و مادران بیاین اون وسط قرار بگیرن که چی؟ یا اینا که تظاهرات کننده هستش وارد تظاهرات میشن، یا اینکه اونها به عنوان گارد در برابر بچه های خودشون و اینکه به اصطلاح اینها که پلیس به بچه ها حمله نکند. ببینید این در واقع چه کسی این حرفا رو میتونه بزنه؟ کسی که ضدیت با دموکراسی داره، کسی که ضدیت با در واقع نظام قانونی فرانسه داره و اون کس کسی هستش مانند ملانشونی ها که طرفدار حکومت چاوزی هستند، که طرفدار کاستروئیسم هستند، که طرفدار جمهوری اسلامی جنایتکار هستند. هرچند که به شکل اوریان آشکار نمیگویند، میپوشونن و صراحت هم همیشه ندارن، ولی ما دیگر میدونیم که اینها نمیتوانند ما رو چی در واقع گول بزنن به قول معروف. و به همین خاطر هم هستش که اینها این چپ که براش قانون موجود اهمیتی نداره و عملا در کردار خودش در واقع شورشگری رو علیه نظام کنونی در واقع تبلیغ میکنه. این نظام نظامی هستش که هر 5 سال به یک بار در واقع انتخابات منظم و پاکیزه صورت میگیره در اینجا. در تمام نهادها انتخابات وجود داره، آزادی بیان وجود داره، آزادی احزاب وجود داره. بنابراین شورش علیه این نظام یعنی شورش علیه دموکراسی هستش. بله، آتش افروزان همون کسانی هستند که برابر این پرچم به دست میگیرند و از جمله پرچم ها پرچم فلسطینه که خاطرتون هست به هر حال به دنبال بمباردمان های در غزه عملا در یک سلسله کشورها مانند آمریکا و تا یه حدود ضعیفی در فرانسه و یا برخی کشورهای دیگر عملا در حمایت خودشون نسبت به غزه و نسبت به فلسطینی ها عملا در واقع پرچم فلسطین رو در دست گرفتن که چی؟ نماینده پرچم چه کسی هستش؟ مردم فلسطین هم؟ خب بله، این پرچم متعلق به فلسطینی هستش، ولی نماینده سیاسی فلسطینی ها امروز چه کسی هستش در غزه؟ حماس جنایتکار، حماس رفیق جمهوری اسلامی. دقت بکنید، بنابراین اینهایی که میان پرچم فلسطین را که هیچ ربطی به این مبارزات دانش آموزی ندارد میاد در درون اینها در واقع پرچم خودشو و پرچم فلسطینی ها رو در واقع تحمیل میکنه. حالا این که تأمین میکنه اولا بخشی از این نوجوانان حامی این حزب هستند، ولی که اکثریت جوانان اینطوری به هر حال نیستند. پس پرچم فلسطین معنای فلسطینیزمه. فلسطینیزم یعنی یک ایدولوژی که به اصطلاح مسئله فلسطین رو تبدیل بکنه به یک ایدولوژی عمومی برای هویت خودش و ضد اسرائیلی ها، ضد بخشای مهمی از دموکرات های جهان. فلسطینیز یک ایدولوژی خطرناکه. فلسطینیز در واقع اونایی که پرچم فلسطین رو برمیدارن و سکوت میکنن در ارتباط با حماسی های جنایتکار، اینها طرفدار چی هستن؟ طرفدار راسیسم هستن یا نجات پرستی و همچنین طرفدار در واقع یهود ستیز هستن و بنابراین اینها نمیتوانن انسانهای متین و در واقع اصولی باشد. به این ترتیب هستش که ما یادمون باشه که عملا هر جا که پرچم فلسطین رو در دست میگیرن، اونها در واقع طرفداری از حماس رو مورد نظرشون هستش. یادتون باشه اینها بیطرفانه نیست به هیچ وجه. بنابراین ساده‌لوح ما نباید باشیم. طرفدار حماس هستن. کسی که طرفدار حماس هست عملا طرفدار جمهوری اسلامی هم هست، مسلمه که هست. طرفدار اسلام سیاسی هم هست، مسلمه که هستش. خب این هم از این مطالب. نکات دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم این هستش که در اخبار شنیدم که در واقع هر سال ما در واقع در سطح جهانی عملا جایزه نوبل ادبیات رو داریم و لیستی هر سال تعیین میشه و در میان اون لیست یکی از افرادی که در درون اون لیست هستن بالاخره در اون به اصطلاح انتخاب نهایی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات مطرح میشه. و شنیدم که یکی از افرادی که در لیست هستش نویسنده ایرانی محمود دولت آبادی هستش. محمود دولت آبادی که از جمله کتاب‌های گوناگونی که نوشته و از جمله رمان 10 جلدی کلیده رو در واقع نوشته که در این کتاب رنج دهقانان شرق ایران و خراسان و غیر و غیره هستش که از نظر به اصطلاح کیفیت ادبی برای بسیاری از محافل و متخصصین از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستش. البته آقای محمود دولت آبادی مواردی هم بود که با جمهوری اسلامی یا نمایندگان به اصطلاح ریاست جمهوری اسلامی هم خوشبش داشته و با هم نزدیکی‌هایی دارن، ولی به هر حال این رو در نظر داشته باشیم. ولی به هر حال آنچه که مورد علاقه آکادمی نوبل هستش همانا کیفیت کار ادبی افراد می باشد. بنابراین آیا این تا آخر این ماه روشن خواهد شد که بالاخره جایزه ادبیات نوبل جهانی به دست چه کسی می رسد؟ نکته دیگری که باید بگویم و اون این هستش که دوستان عزیز من، عرضم حضور شما که بله من اینجا بله نکته دیگری که میخواستم به شما بگویم این هستش که آقای امیر بابک امیر خسروی، امروز شنیدم که بابک امیر خسروی در 99 سالگی درگذشت. خب ایشون مقیم فرانسه بود، پاریس بود، از افراد پرسابقه حزب توده بود که در سالهای فکر میکنم 1362 یا 3 در واقع از حزب توده جدا میشه و به صلاح حزب جدید رو به وجود میاره با برخی از یاران خودش. و او مردی بود که به هر حال پرتراش بود، نوشته های بسیار متنوعی رو نوشته بود، به خصوص سرگذشت خودش در ارتباط با حزب توده و اختلافاتی که داشت. و به هر حال شخصیتی بود که در ضمن خیلی آرام بود، خیلی محترم بود. خب ما سالیان زیادی هم در درون یک انجمنی که در پاریس به وجود آمده بود به عنوان انجمن گفتگو و دموکراسی، که من هم جزو یکی از اون بنیانگذاران این انجمن بودم، ایشون هم در درون این انجمن گسترده با همه گرایش ها به هر حال بود و به هر حال در صحبت های درونی و سخنرانی ها هم شرکت داشت. ولی به هر حال در این حال که ایشون یه شخصیت به هر حال متین و آرامی بود و نوعی هم انتقاد داشت به دوران حزب توده خودش، ولی که به هر حال عملا در گرفتاری نسبت به چپ و به اصطلاح مارکسیسم قرار داشت. البته همین امروز بود که در جای خوندم که نگاه ایشون نسبت به شاهزاده رضا پهلوی اینچنین هستش که با واقعا قضاوت خیلی منصفانه ای گفته بود، و اون این که آقای رضا پهلوی در واقع شخصیتی هستش که دارای نفوذ اجتماعی در ایران هستش و نسبت به رهبران گوناگون جمهوری خواهان و این حرفا در واقع برجستگی داره، و بنابراین اینطوری مطرح کرده بود که حمله به او این کار مناسبی نیستش. و این رو هم باز باید به هر حال به عنوان یک رفتار عقلانی از جانب ایشون باید در نظر گرفت، و به این ترتیب هستش که به هر حال این فرد سیاسی در 99 سالگی به هر حال جهان کنونی رو ترک کرد. خب یک نکته دیگری که عرضم حضورتون که بگویم در ارتباط با اعدام ها هستش، اعدام ها و جمهوری اسلامی. دوستان عزیز من، یک عکسی منتشر شده بود که ظاهرا در یک کادر بود که نشون میداد که خامنه‌ای و حدود 30 نفر از رهبران به اصطلاح سپاه پاسداران و غیر و ذالک یک پشتش واسطه بودن، همین نظامی بودند، و همین نقطه جغرافیایی یک عکس دومی در وجود داره همون پایین اون عکس بالایی که فقط و فقط صحنه خالی است و همه اونهایی که بالا در عکس بالایی هستند از بین رفتند. و کسی این جمله رو نوشته که اگر شما در واقع گاهی امید خودتون رو از دست میدهید به این عکس نگاه بکنید و به این ترتیب چه بسا امیدوارتر بشوید. یعنی چی؟ یعنی که خب به هر حال این جنبه سمبولیک داره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی اون قدرتمندان برجسته‌ای که جمهوری اسلامی داشت نابود شدن. البته جمهوری اسلامی نیفتاده، روشنه. اینها هر کدوم از اینها یکی از افراد جنایتکار بعدی خواهند شد، ولی اونها و از جمله خامنه‌ای جلاد کشته شد. پس این به این معنی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. چگونه، در چه شرایطی ما نمیدانیم، در چه روزی، چه ماهی، چه سالی ما نمیدانیم، ولیکن واقعیت کنونی جامعه ایران میزان تناقض ها، میزان در واقع سرکوبگری این جمهوری اسلامی، میزان فساد و اختلاف های گوناگونی که در اینها وجود داره از یک طرف، از طرف دیگه خفگی اقتصادی و مالی که امروز داره رشد میکنه در ایران به لحاظ در تحریم آمریکا و همچنین تحریم های جانبی که امروز داره گسترش پیدا میکنه و چه بسا احتمال جنگ جدید هم باز میتواند وجود داشته باشه از جانب آقای ترامپ و خشمی که در دل مردم وجود داره، همین ها عناصری هستش که ما رو به این نقطه میکشاند که جمهوری اسلامی رفتنی است. البته ما 47 سال در انتظار هستیم، واقعیتی هستش، ولی که میزان تناقض ها امروز نسبت به گذشته بسیار بزرگتره و میزان قدرت جمهوری اسلامی بسیار بسیار پایین افتاده. جمهوری اسلامی نیروی هوایی نداره، جمهوری اسلامی نیروی دریاییش بخش مهمیش در واقع نابود شده، بخش مهمی از مراکز اتمی اون مورد حمله قرار گرفته، سردرگمی وجود داره، ولی اینها در ضمن همیشه و همیشه مانند جهادگرایانه، جهادی های داعشی و یا شیعه مانند خودشون این به کشتار خودشون ادامه خواهند داد. این برای ما روشنه. و از جمله این کشتارها چیست؟ 40,000 نفر در دیماه انجام گرفت و تقریبا همه روزها یک نفر، دو نفر، سه نفر اعدام میکنه. باز امروز دوشنبه 13 مهر، 13 مهر 1605، علیرضا رئیسی 22 ساله، علیرضا سپاهی 25 ساله، هر دو در اصفهان اعدام شدند. شما وقتی که این رو به دیگران میگویید، به فرانسوی ها میگویید، این حرفا تعجب میکنه و میگه هنوز داره اعدام میکنه. بله، جمهوری اسلامی نظام اعدامی است، همیشه داره این اعدام ها رو ادامه میدهد. با چه بهانه؟ با این بهانه که این افراد در جنبش های اخیر یا جنبش مهسا شرکت داشتند، در خیابان ها بودند، و سوی دیگر اینکه اینها در واقع به عنوان مرتد، به عنوان جنگ کننده علیه الله و تمام این به اصطلاح اتهام های واهی دارن این بچه های ما اعدام می شوند. همه جا فریاد مردم ایران و بچه های عزیزمان باشیم. جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه ما میدانیم که به اعتبار برشی بر سر قدرت هست، به اعتبار یک چیز فقط، سرکوب، سرنیزه. جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیت اجتماعی ندارد. 10% جامعه او رو میخواد، 90% جامعه میگه برو گم شو و او رو میخواهند به زبالدان تاریخ میاندازند. و اون هم میداند برای نگه داشتن خودش در قدرت فقط باید بکشه. ولی به هر حال روزی روزگاری داستان جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید. بنابراین دلاتون رو پر امید نگه دارید عزیزان من، مطمئن باشید. دلهاتون رو پر امید نگه دارید، به خاطر اینکه این جنایتکاران ماندنی نخواهند بود. انقدر جنایت کردن که اینها در واقع تمام داغی که بر دل مردم ما به وجود آوردن، این داغ نمیذاره که مردم آسوده و راحت باشند. رنج ایرانیان زیاد است. سرکوب مردم ایران زیاده، ولیکن مطمئن باشید امیدهای اونها هم زیاد هستش. حالا شرایط بسیار مشکل است، شرایط زندگی روزمره، فقر، گرانی، بیکاری، همین ها هستش و اینها نیرو میطلبه. بنابراین مردم ایران یک بخش از انرژی خودشون رو باید متوجه همین زندگی سخت باید بکنن. ولی در ضمن ذهنیت مردم در جستجوی این هستش که بالاخره چگونه این جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. خب این هم در این نکته. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، این هستش که همین حدود آخر این ماه 29 ماه اکتبر من در پاریس یک کنفرانسی دارم و این کنفرانس تحت عنوان آیا اسلام به پایان خودش در ایران رسیده؟ اینه، یا به فرانسه میشه لا فان دو لیسلام ان ایران، که زاویه این بحث رو بعدها توضیح خواهم داد. ممکنه برخی ها بگوین که بله به هر حال دین دینه و این سادگی از بین نمی رود. که خب اینها رو من خودم خوب می دانم، این گونه بحث ها رو، و از جمله در کتاب خودم شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، اگر دوستان این رو نخوندن لطف بکنند و بخوانند. این کتاب در کتاب فروشی ها و یا مستقیما توسط انتشارات فروغ در آلمان که چاپ شده است قابل تهیه کردن می باشد. کتاب اساسی در 400 صفحه که ابعاد مختلف اسلام، قرآن، شیعه‌گری و بیماری و از خود بیگانگی ما رو توضیح میده و اینکه چگونه ما باید نجات پیدا بکنیم. یک کتاب آکادمیک و کتابی هستش که بحث برانگیز است. بنابراین در ارتباط با این عرضم حضور شما که همین برنامه‌ای که خدمتتون گفتم، این رو به هر حال در نظر داشته باشید که اگر چنانچه در پاریس هستید حتما بیایید و کنار هم باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بحث اساسی مهمی هستش و عرضم حضورتون که این هم اعلامیه این جلسه هستش. خب بله، بنابراین برای اینکه ممکن خوب دیده نشه، یکی اینکه این به اصطلاح آفیشی که تهیه شده پایان اسلام در ایران علامت پرسش، و بنابراین روز پنجشنبه 29 اکتبر همین سال 2026 ساعت 6:30 بعد از ظهر و محل برگزاری در محل انجمن فرهنگ آزاد، انجمن فرهنگ آزاد، شماره 14 خیابان رون بوایلر و پاریس 16 و بالاخره متروی پسی خواهد بود. اگر دوستان بخواهند می توانند بروند روی گوگل بزنند انجمن فرهنگ آزاد و در آنجا تمام مطالب و از جمله آدرس دقیق آمده است. انجمن فرهنگ آزاد. خب این هم در ارتباط با این خبری که میخواستم به شما بدهم. بنابراین نکاتی که فقط یک نکته‌ای که واقعا باید توجه بکنیم این هستش که به هر حال امیدوارم که ادبیات یا کتاب خواندن رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و بسیار بسیار فعال باشیم. و من در لحظه کنونی مشهور به پایان رساندن در واقع کتاب دیگه‌ای به فرانسه هستم که رابطه بین فرانسه و ایران در عرصه فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ رو توضیح میده، که این یک کتاب نسبتا مفصل هستش به زبان فرانسه. و به خاطر اینکه به هر حال ما هم کتاب فارسی باید داشته باشیم با عنوان روشنفکر و هم در اون کشوری که شما به هر حال زندگی میکنید باید دارای کتاب هایی باشید به زبان اون کشور، تا اینکه بتوانید با روشنفکران، با افراد آگاه جامعه ارتباط داشته باشید و در بحث های متقابل شرکت بکنید و پیوند ما با بسیاری از کشورها و به ویژه کشور فرانسه خیلی عمیقه. و در این کتاب خودم من دارم نشون میدم و نشون دادم خیلی عمیقه، خیلی متنوع هستش از حداقل 3 قرن پیش به این طرف. و به همین خاطر هم هستش که بین ما ایرانی ها و فرانسوی ها یک رگه های بسیار بسیار همسو و در واقع همبستر وجود داره. و این جالب هستش، یعنی در خلق و خوی ما، در بحث های ما و در رگه هایی که ماها رو آبیاری کردن، هم ایرانیان به فرانسه و روشنفکران فرانسه بسیار بسیار آموختند و هم فرانسوی ها برای ما به هر حال بسیاری چیزها رو اونها نیز آموختند. بنابراین این آموزش متقابل و دو جانبه بوده. و اگر میخواهید دقیقتر مطلب رو بدانید خودتون رو آماده بکنید برای خوندن این کتاب خوب، البته به زبان فرانسه. خب به هر حال امیدوارم که روبرو باشید. البته من میتونم به جاهای مختلف اگر چنانچه امکانش رو داشته باشم و شرایط من اجازه بده، اگر چنانچه دعوتی صورت بگیره در کانادا، آمریکا یا کشورهای دیگر اروپایی یا استرالیا، میتونم برم و سفر بکنم و با خودم در واقع این بحثا و این افکار رو هم همراه داشته باشم و تا اینکه بتوانیم با دوستان به طور مستقیم و به شکل زنده چی همسویی فکری داشته باشیم. سپاس از شما، به امید روزهای خوب برای ایران عزیزمون و برای ملت شجاع ایران. سپاس.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: هواپیمایی ملی ایران در دهه 1970 عنوان روبروش‌ترین را در میان شرکت‌های هواپیمایی جهان به خود اختصاص داده بود. به نوشته دانشنامه ایرانیکا، هما پس از شرکت ملی نفت بیشترین درآمد ارزی را در ایران داشت و همچنین از سوی بنیاد ایمنی پرواز به عنوان یکی از امن‌ترین خطوط هوایی دنیا شناخته شده بود. این دستاوردها با نام سپهبد علی محمد خادمی پیوند خورده بود که 16 سال مدیریت هواپیمایی ملی ایران را بر عهده داشت. او چند ماه پیش از وقوع انقلاب از سمت خود برکنار و مدتی بعد در 16 آبان 1357 در خانه‌اش در تهران کشته شد. علی‌رغم شهادت همسر و سربازانی که در خانه او کار می‌کردند، رسانه‌های زیر نظر دولت قتل او را خودکشی خواندند. همسرش نیز به مدت یک ماه بازداشت شد تا زیر برگه‌ای را امضا کند که شوهرش خودکشی کرده. راز قتل سپهبد خادمی که از بهایان سرشناس ایران بود، 36 سال در پرده ابهام باقی ماند تا آنکه در سال 1394 جزئیات قتل او توسط یک پژوهشگر ایرانی مقیم لندن برملا شد. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در هر قسمت از پروفایل داستان زندگی یک چهره سرشناس یا جنجالی را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: علی محمد خادمی در روز 7 آذر 1292 در شهرستان جهرم به دنیا آمد. او دیپلم ریاضی خود را در اصفهان گرفت و برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. خادمی با کسب مقام نخست در امتحان ورودی دانشکده افسری به این دانشکده راه یافت و بعد از پایان تحصیل به نیروی هوایی ایران پیوست و آموزش خلبانی را دنبال کرد. در اوایل دهه 1320 با درجه سرگردی وارد خدمت در هواپیمایی کشوری ایران شد که از واحدهای نوخاسته وزارت پست و تلگراف به شمار می رفت و از هواپیماهای این سازمان برای حمل و نقل مسافر و پست بین شهرهای ایران و گاه نیز بغداد استفاده می شد. او اولین ایرانی است که گواهینامه پرواز تجاری را از بریتانیا دریافت کرده. خادمی بعد از این دوره و برای ادامه تحصیل به ایالات متحده می رود و سرانجام در سال 1336 از دانشگاه نظامی نیروی هوایی در ایالت آلاباما فارغ التحصیل می شود. در سال 1337 سرتیپ خادمی به ریاست ستاد نیروی هوایی ایران منصوب می شود. 4 سال بعد وقتی با ادغام 2 شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران، شرکت ملی هواپیمایی ایران ایر و هما تأسیس شد، خادمی به ریاست آن انتخاب می شود. ایران ایر در آن زمان 13 هواپیمای کوچک و حدود 750 کارمند داشت. این رقم در سال 1357 به 37 هواپیمای بوئینگ و بیش از 12800 کارمند رسیده بود. دوران طلایی هواپیمایی ایران ایر از اوایل دهه 50 آغاز شد. با بالا رفتن قیمت نفت و درآمد خوب ارزی، ایران سرمایه گذاری قابل توجهی در صنایع هواپیمایی می کند و در همین ایام است که انواع هواپیمای بوئینگ به ناوگان ایران ایر اضافه می شود. هواپیمایی ایران ایر در آن ایام جدیدترین هواپیماهای غارپیما را در اختیار داشت. برای همین یکی از قدرتمندترین شرکت‌های هوانوردی دنیا شناخته می شد. ایران ایر در این سالها فقط در مسیر تهران لندن بیش از 30 پرواز هفتگی انجام می‌داد. رونق و اقبال چنان بود که خیلی زود پرواز تهران نیویورک هم به راه افتاد. این مسیر طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان بود با پروازی که 9867 کیلومتر را در حدود 12 ساعت و 15 دقیقه طی می‌کرد. این پروازها با بهره‌گیری از هواپیماهای بوئینگ 747 SP آغاز شد. در اواخر دهه 50 هواپیمایی ایران ایر به عنوان روبروش‌ترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می‌شد. در این حال یکی از ایمن‌ترین، مدرن‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا نیز به شمار می‌رفت. در سال 1355 هما پس از شرکت استرالیایی کانتاس ایمن‌ترین شرکت هواپیمایی جهان لقب گرفت. در سال 56 هما 6 فروند ایرباس مدل A300 را جهت پروازهای داخلی و مسیرهای پروازی پرتردد از شرکت اروپایی ایرباس خریداری کرد و نخستین بهره بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. در پایان این سال هما به بیش از 31 مقصد بین المللی از پکن و توکیو در شرق تا نیویورک در غرب به طور روزانه پرواز داشت.
1: سرانجام امروز هواپیمایی ملی ایران قرارداد خرید و فروش 1 فروند هواپیمایی ایرباس رو با شرکت هواپیمایی ایرباس امضا کرد. در این زمینه با تیمسار علی محمد خادمی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی ملی ایران گفتگویی داریم. تیمسار، با تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید، بفرمایید که اساساً چطور شد که به فکر خرید هواپیمایی ایرباس افتادید؟
2: اصولا رو شانشاه مطالعه کردیم و این مطالعه ما با یک آینده نگری دور بود و تا حدود 15 سال آتیه رو ما بررسی کردیم و پیش بینی ترافیک داخلی و منطقه‌ای برای 5, 10, و 15 سال آینده رو کردیم و برای ما روشن شد که گرچه ما در سال جاری نزدیک 2 میلیون نفر مسافر میبریم، ولی در 5 سال دیگر بیش از 3 میلیون و در 10 سال دیگر بیش از 5 میلیون و در 15 سال دیگر بیش از 8 میلیون نفر مسافر در داخل مملکت باید حمل و نقل بکنیم.
0: در کنار گسترش هما، ایران در سال 1970 برای نخستین بار در آسیا میزبان نشست انجمن جهانی حمل و نقل هوایی یاتا شد. در همان سال سپهبد خادمی برای 1 سال ریاست این انجمن را در دست گرفت. او نخستین آسیایی بود که به این موقعیت می‌رسید. در دوران مدیریت خادمی بر هما، مشتری جایگاه مهمی داشت و حفظ امنیت و آسایش او در پرواز بر هر امر دیگری اولویت داشت. در آن سالها ساعت یکی از پروازهای هما 12:34 تعیین شده بود. این ساعت اقدامی نمادین برای نشان دادن نظم در پروازهای هواپیمایی ملی ایران بود. با شروع فعالیت ایران ایر، هزینه ی حمل و نقل هوایی برای شهروندان ایرانی کاهش یافت و مسافرت به نقاط گوناگون دنیا آسان تر شد. این امر بر اعزام دانشجویان به خارج از کشور و سفر زائران به حج تأثیر چشمگیری داشت.
3: آقای نخست وزیر در فرودگاه مهرآباد نخستین گروه رهسپاران ایرانی خانه خدا را بدرقه و برای همه زائران بیت الله الحرام آرزوی سلامت و توفیق عبادت می‌کنند.
0: خادمی که با درجه سرتیپی به ریاست ستاد نیروی هوایی منصوب شده بود، در ایران ایر به سرلشکری رسید و سپس با آنکه خارج از ارتش فعالیت می‌کرد به درجه سپهبدی رسید.

0: با بالا گرفتن اعتراضات در ایران و روی کار آمدن دولت شریف امامی، خادمی از ریاست سازمان هواپیمایی برکنار می شود.
1: نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد، عقب مساله مملکت.
0: سه ماه پیش از انقلاب، هنگامی که در دوره نخست وزیری شریف امامی حکومت نظامی اعلام می شود، دولت برای جلب رضایت مخالفان به بازداشت و محاکمه بعضی از مسئولان سابق حکومت می پردازد. امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق، نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک و داریوش همایون وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی از معروفترین مقاماتی هستند که در این دوره بازداشت می شوند. گفته می شود بر کناری تیمسار خادمی هم در همین راستا صورت گرفته. در بحبوحه این دستگیری ها و در 16 آبان 1357 ناگهان این خبر منتشر شد که تیمسار خادمی در خانهش در شمال تهران خودکشی کرده. در حالی که همسر و دو سرباز مستقر در خانه خادمی از وقوع قتل خبر داده بودند، رسانه‌های زیر نظر دولت قتل او را خودکشی خواندند.

0: سرعت از یادها برد. اما 36 سال بعد رازی که مقامات امنیتی حکومت شاه سعی داشتند آن را پنهان نگه دارند، با تلاش‌های دکتر سیروس علایی، استاد پیشین دانشگاه تهران و از دوستان سپهبد خادمی گشوده شد. علایی که چندین سال را صرف بررسی اسناد مربوط به این قتل کرده، برای نخستین بار در بهار 2015 با همکاری خانواده خادمی مجموعی از مدارک فرمانداری نظامی تهران را در نشریه ایران نامه منتشر کرد. در یکی از این مدارک آمده که 3 پوکه فشنگ در کنار پیکر خادمی یافت شده. بر پایه این مدارک و به گزارش افسری که محل حادثه را بازرسی کرده، سپهبد خادمی توسط یک گروه حداقل 3 نفری ترور شده و پزشک قانونی نیز کشته شدن او را با اصابت گلوله از پشت سر تایید کرده. بازپرس دادسرا پس از بازجویی از 2 نفر گماشته تیمسار خادمی و گفتگو با همسر او و همچنین برخی همسایگان خانه تیمسار که در لحظه قتل چند نفر اسلحه به دست لباس شخصی را در حال خروج از خانه دیده بودند، گزارش خود را به دادسرا ارائه می کند. بر اساس این گزارش و اظهارات شاهدان، 3 نفر لباس شخصی از بالای دیوار وارد حیات خانه خادمی شده و پس از درگیری با محافظان و همسر او در حیات، تیمسار خادمی را یافته و او را تعقیب می کنند و سرانجام در جلوی آشپزخانه با شلیک 3 گلوله که 2 تای آنها به خطا می رود، تیری را از پشت در سر او شلیک می کنند که به مرگ او می انجامد. قاتلان به سرعت محل را ترک می کنند و ساواک بیدرنگ شایعه خودکشی او را در همه جا پخش می کند. در گزارش بازپرس پرونده نام 3 تن از ضاربان نیز در مدارک آمده که یکی از آنها در فرمانداری نظامی تهران توسط بهیه معید همسر خادمی به عنوان شلیک کننده شناسایی شد. علی‌رغم شناسایی و دستگیری این افراد توسط فرمانداری نظامی، هیچ یک از آنها محاکمه و مجازات نشدند. سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک کمی بعد بهیه معید را حدود 1 ماه بازداشت کرد تا او اعلام کند همسرش خودکشی کرده. معید تسلیم این خواسته نشد. با وقوع انقلاب و مهاجرت خانواده خادمی به خارج از کشور، قتل او در پرده ای از ابهام باقی ماند. هرچند همسر و فرزندان خادمی روایت ساواک از خودکشی را رد می کردند، اما اینکه او توسط چه کسانی و با چه انگیزهی به قتل رسیده رازی ناگشوده بود. برخی احتمال می دادند او که از بهایان سرشناس ایران بوده توسط نیروهای تندرو مذهبی کشته شده باشد. اما این تحقیقات دکتر سیروس علایی بود که سرانجام در سال 1394 نشان داد سپهبد خادمی به دست 3 نفر از نیروهای لباس شخصی کمیته ضد خرابکاری مرتبط با ساواک ترور شده. اما به راستی انگیزه ساواک از قتل خادمی چه بود؟ علایی با استناد به محتویات پرونده خادمی در دادسرای نظامی می نویسد کمیته مشترک ضد خرابکاری فرمانداری نظامی تهران به دلایلی که به درستی معلوم نیست و در اسناد باقی مانده منعکس نشده، شاید برای حفظ رژیم موجود و راضی نگه داشتن مخالفین حکومت شاه، ظاهراً تصمیم به توقیف تیمسار خادمی می‌گیرد. ولی به احتمال قوی مصمم به قتل او بوده و به همین جهت شایعه خودکشی را حتی قبل از اعزام مأموران همه جا انتشار داده است. علایی در مصاحبه میگوید که حتی روز قبل از قتل او خودش شایعه خودکشی خادمی را از دیگران شنیده بود و در تماس با همسر خادمی جویای احوال او شده. به گفته علایی با دستگیر شدن 3 مأمور لباس شخصی ساواک و گزارش پزشکی قانونی در رد فرضیه خودکشی، کمیته ضد خرابکاری که در آن موقع صاحب قدرت فوق‌العاده بود برای حفظ آبرو خواستار اصلاح گزارش پزشک قانونی و آزادی مأموران خود و تایید شایعه خودکشی تیمسار شده و دادسرای دادگاه‌های نظامی ناچار تحت فشار کمیته ضد خرابکاری 3 نفر متهم را آزاد می‌کند.
1: از روز شنبه 27 به شیراز و آبادان پرواز خواهد
0: کرد. علایی می‌گوید دستگاه‌های حکومتی در آن روزها چنان دستپاچه بودند که به هر کاری برای آرام کردن فضا دست می‌زدند. به گفته او کشتن سپهبد خادمی

0: یکی از همین اقدامات بود که نه تنها کمکی به آرام کردن فضا نکرد، بلکه بر خشم مردم افسود.
1: بینندگان ارجمند سیمای ایران، سلام بر شما. من از فرودگاه مهرآباد با شما صحبت میکنم. به مناسبت ورود اولین هواپیمای ایرباس به فرودگاه مهرآباد، پرسید استاد با تیمسار علی محمد خادمی، مدیر عامل هواپیمای ملی ایران، به گفتگویی بنشینید. تیمسار، خواهش میکنم که در مورد هواپیمای ایرباس توضیحاتی در اختیار سیمای ایران قرار بدید.
2: آمدن هواپیمای ایرباس که این اولین هواپیما از اجاره، تحول بسیار عظیمی رو در امر حمل و نقل داخلی ایران.
0: این هم داستان زندگی سپهبد علی محمد خادمی. نظر شما در این باره چیست؟ از نظر شما هدف ساواک از قتل خادمی چه بود و چرا آن را خودکشی جلوه داد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ضمناً اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو مشترک بشید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان به شما. خب میدانید که روزهای حساسی را میگذرانیم. همانطور که در برنامه قبل اشاره داشتم، کشور ما توسط اشباح کارگردانی میشود، یعنی ملت و کشور ایران تحت سلطه یک انسان نامرئی به نام مجتبی و چند تن ناشناخته دیگر قرار گرفته و حکمرانی میشود. فکر میکنم که آیندگان به سرنوشت امروز ما حتما خواهند خندید، باور کنید. اما حالا در این بین رئیس جمهور ذوب شده در ولایت به تلویزیون یورو نیوز رسما گفت که حکومت ایران را 6 نفر میگردانند. خب یک قدم جلو آمدیم، ولی باز این 6 نفر کیا هستند که بدون اینکه منتخب مردم باشند حاکم بر سرنوشت ملت بزرگ ایران زمین شدند؟ البته در این مورد هم آیندگان به ما خواهند خندید، قبول کنید. ولی خنده آورتر از همه اینها این است که این رهبر غایب ناپیدا در این هفته رسما گفت که حکومت اسلامی ایران در این روزها قدرتمندترین کشور یعنی ابرقدرت جهان است. البته این خزعبلات ریشه‌اش در همان موعظات و نیرنگ‌های مردم فریبی ملایان دارد که ما از روز اول با شنیدن منزل اتوبوس مجانی از زبان رهبر انقلاب به آن عادت داریم تا به امروز. خب ملاحظه می‌کنید که در کجای این نابسامانی امروز قرار گرفتیم. می‌گذاریم بگذارید یک بار دیگر به برلین برویم و بنشینیم پای صحبت دوستان فعال سیاسی ما در پایتخت آلمان، آقایان دکتر مهران براتی و پرویز دستمالچی، در برنامه قبل موقعیت کنونی کشور عزیز و در بند ایران ما را مورد بررسی قرار دادند و امروز به ادامه این بررسی نگاه میکنیم. با ما باشید.

0: این جمهوری اسلامی یه جنگی کرده، ظاهرا پیروز شده در این مرحله. این الان اون احتیاجات قبلی رو شاید دیگه نداشته باشه. اون نسل ایدئولوژی اولم از بین رفته. حالا ما نمیدونیم این که آقای درناچی به درستی میگن این رهبر جدید که اصلا نمیخواد خودش رو نشون بده، دیده نمیشه، آیا این دیده نشدن یه تصمیم سیاسیه؟ یعنی من صرف نظر میکنم از همه اختیاراتی که قانون اساسی به عنوان ولی فقیه به من داده، نمیخوام، میخوام اینها رو کم کم واگذار کنم به دیگران یا کار دیگر بکنم. این پنهان شدن یه معنی سیاسی داره. به هر صورت این که آقای ترامپ الان با هوشمندانه میگه من میخوام آقای مشتبه خامنه‌ای دیدار کنم، یا میگه که این توافقنامه آتی رو من میخوام آقای مشتبه امضا کنه، حالا الان یکی دوتا امضای اومده که میگن جعلیه، مال ایشون نیست، خب همه اینها یه اشکال جدیدی رو به وجود میارن. خب اپوزیسیون در این وضع جدید اون وقت باید که ببینه، باید بدونه چیکار کنه. یعنی فقط با این که بگه مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید برود، فعلا که نه اروپایی‌ها و آمریکا دنبال برود نیستن، فعلا دنبال این نیستن. باید پیدا بکنه، اون وقت اون مسئله مبارزات مدنی معنا پیدا میکنه. اگر زنها تونستن در اون مبارزه پیگیر مدنی به اون شکل پیروز بشن، اگر این مبارزات مدنی، الان ما گزارشات خیلی امیدبخش از سندیکاهای معلمین، دبیران و معلمین میشنویم، از این سندیکاهای حسای سندیکاهای کارگری این ور و بر میشنویم، یه تحرکات جدیدی سندیکایی به وجود اومده تو این کشور. خب مثلا در اصل مبارزه هم اینجوریه که شما تاریخ هم میبینید که انقلاب ها وقتی موفق هستن که بتونن اکثریت ملت یک کشور رو دنبال خودشون داشته. الان دیگه مردم ایران دنبال یک شعار و ایدئولوژیه، نه ایران بزرگ هخامنشی و شاهنشاهی خواهند رفت، نه دنبال ایده های اسلامی خواهند رفت، نه چیز دیگه. باید بهشون یه چیز قابل لمس اعلام بشه، گفته بشه. یعنی راهی که میگم مبارزات مدنی، ببینید اشکال اون جریان دیماه و اینا این بود که ببینید وقتی کسی مبارزات مدنی میکنه، شکل مبارزات مدنی هم چی است؟ شکل مبارزات مدنی نیست که من برم بگم دستور بگم الان برم فلان جا رو بگیرم. مبارزه مدنی اونجایی که زور ندارم میشینم تو خیابون، 100,000 نفر میشینم تو خیابون، تکونم نمیخورم. یا مثالای گوناگون هست دیگه، حالا از ما از هند میشناسیم اشکال گوناگون مقاومت‌های مدنی تجربه شده است، ما تجربه‌اش در ایران نداریم. ولی من باز فکر می‌کنم برای آینده ایران اگر اپوزیسیون نتونه، اینطوری بگم، من برگردم به اونجا، شما با مبارزات مدنی نمیتونید پیروز بشید. به چه دلیل؟ کار مبارزات مدنی کار نهادهای مدنیه. نه نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه، این برای آینده حقی نمیخواد. اون نهاد مدنی که مبارزه مدنی میکنه همین الان خواستاشو از همین حکومت موجود میخواد. بله. یعنی زنها از همین حکومت موجود حجاب رفع حجابو خواستن. بله. یا معلمین از همین حکومته. بله. کار نهاد مدنی براندازی نیست، در حالی که اپوزیسیون ایران مسئله براندازی رو انداخت گردن مبارزات مدنی. کار احزاب سیاسی، مبارزه سیاسی، حزب سیاسی به معنی اپوزیسیون معنیش این است که من دولت بهترم، تو باید بری، من باید بیام جایت. اون وقت این باید بتونه این مبارزات مدنی رو طوری کانالیزه بکنه که در جهت اهداف سیاسی بتونم به هم پیوند بخورن، هم نهادهای مدنی به خواستشون برسن، هم مسئله گذار شکلی پیدا بکنه. این تجربه است که ما تاریخا اینجوری میشناسیم در اشکال موفقیت. من راه دیگری نمیبینم، یعنی پیش راه مبارزه مسلحانه، بعد نمیدونم براندازی از راه های خشونت‌آمیز اینا، من هم شانس و امکانی نمیبینم. نمیبینم این مسئله ای که بله اینجوریه. این حکومت هم اینطوری بگم، این حکومت هم فقط با کشتار مردم نمیتونه خودشو نگه داره. الان خب همین بحثایی که همین آقای قالیباف که اومده طرف صحبت شده میگه بله باید یه چیزایی عوض شده، ما باید عوض کنیم، باید راه دیگر بریم. این راه دیگر رو بریم رو باید یه پوزیسیونی باشه که بتونه از این استفاده کنه. این رو ما هنوز نداریم.
1: خب حکومت هیچ وقت اجازه نداده دیگه. بعدن در نظر بگیرید
0: خب حکومت اصلا کارش اصلا این نیست که اجازه بده. کار حکومتی که حکومت میخواد حفظ بکنه کارش اینه که بزنه.
1: بله.
0: کار اون کسی که اینه میخواد این است که چه کار بکنه که جلو زدن اون رو بتونه بگیره. اولا متحدین بین‌المللی خوب پیدا کنه.
1: بله.
0: اپوزیسیون ایران متحدین بین‌المللی نداره. امریکا متحد اپوزیسیون ایران نشد. منافع خودش رو، سیاست خودش رو به پیش برد. اونجایی که دید دیگه داره منطقه عربستان سعودی، امارات عربی، قطر، نمیدونم نفت و گازشون زده گرفته، هم جا استاد داد.
1: خب در این ارتباط ما میدونیم که یه هسته سخت قدرت اون پشت هست.
0: بله اینا دیگه در تخصص آقای
1: قدرت نه
0: دستباچی
2: عامل باز نشدن این فضایی است که شما بهش اشاره کردید. یعنی اگه مختصری بیش از حد باز بشه اون هسته سخت قدرت اقدام میکنه، همطور که هفته های قبل جای فوتی مثلا چند تا خواننده رو به چلاق مثلا بستن، به خاطر اینکه یک سال قبل مثلا چهار تا آهنگ خودن در یک کاروان سرا برای مثال دارم عرض میکنن، از قم فرمون داده میشه، دادگاه قم فرمون این کار میده. اون هسته سخت قدرت که دیم الله و سپاهی با هم هستن، این عامل اصلیست که ما شاهد هستیم به هیچ وجه اجازه هیچ نوع توسعه‌ای که بتونه درد سر ساز باشه برایش نمیده. ما داخل کشوری همچین وضعی داریم. ولی بعد برسیم در قسمت آخر صحبتمون که در خدمتون هستم نتیجه بگیریم از فعالیت ما ایرانیان در خارج از کشور. شما اشاره داشتید به گروه سلطنت طلب، بعد حدودا یک سالی که یه قشری در جامعه ایرانی تولید شده در تمام شهرها و خوبه. خب ایدئالش هم مثلا رضا پهلوی است که شاهزاده بره جلو. تا به حال به هر حال یه همچین گروهی نداشتیم که تعدادش رو زیاد باشه. ولی گروهی
0: من همیشه این مسئله رو تحسین کردم، گفتم این کار ایشون رو باید تحسین کرد، همه کسان دیگر هم مدعی دیگری هم به میدان نیومدن.
1: دقیقا نیومدن دیگه. سوال من از شما اینه، هیچ نوع روزنه دیگه ما نمیبینیم از گروه های حالا چپ لیبرال یا چپ میانه یا جمهوری خواهان که اخیراً جمهوری خواهان ملی تولید شده؟ شما اینو چگونه میبینید؟
0: ما جمهوری خواهان ملی تابلو ما رو دزدیدن بردن.
1: بله حبت شما حق دارید. بله خب دیگه یه چیزی در دستشون بود که
3: نه البته با یه تفاوت، اون اسمش سازمان جمهوری خواهان ملی ایران بود. بله. این اون سازمان رو گذاشته کنار، این چیزی که به وجود منه جمهوری خواهان. ولی
0: ما اونجا فقط بودیم، جمهوری خواهان ملی ایران سازمان نداشتیم. ترجمه هم بودی ریپابلیکنز آف ایران، اصلا اسم سازمان نداشتیم ما.
3: ببینید من فکر میکنم که مشکل وجود یا عدم وجود این گروه ها، حالا اسمش هرچی که هست، بیش از 40 تا 50 تا سازمانه جمهوری خواه داریم. میدونید حالا نامای متفاوت دارن، اتحادای گوناگون دارن، همگرایی های گوناگون دارن. مسئله این استش که در سیاست ابزار کار شما قدرته. درسته؟ شما موقعی که اینو نداری تو تمام دنیا اینطوریه. یعنی در همین در رابطه با تظاهراتی که پادشاهی خواه انجام دادن، خب این یک قدرت نمایی میکنه، میگه من فرا میخوانم و در مجموع در دنیا 250,000 تا اینجا اومدن، 300,000 تا اونجا رفتن، 500,000 تا، این قدرت منه. درسته؟ بعد شما میای در حدود 40 تا سازمانای گوناگون فراخوان میدی، حالا طبق روایات های خودشون حداقل 2500 تا هستن. پلیس یه چیز دیگه میگه ولی مهم نیست.
1: شما اشاره به جمهوری خواهان ملی دارید؟
3: نه، کل جریانات مخالف.
0: یه تظاهرات در کلن رویشون،
3: یکی در کلن بود، یکی هم در بروکسل. درسته؟ خب من پرسشم اینه که، و اونا میگن یه پای جریان ما، یه پای جریان شما که خب تناسبش که نمیخوره اونطوری یه پای جریان به اضافه این که ما چون متشکل از مثلا 30 تا گروه هستیم هر گروه برای خودش مستقل یه نماینده در درجه 30 تا نماینده مثلا ما ها یه نماینده هم مثلا شما خب این منطقی نیست شما باید مخالفی موافقی هرچی میتونی باشی ولی باید حرفی رو که میزنی منطقی باشه توجه میکنید در آلمان آقای الان مرس به این دلیل صدر اعظمه که اکثریت آورده همین اینکه راست میگه دروغ میگه غلط میگه اشتباه میگه من مخالفم و اصلا تعیین کننده نیست آقای ترامپ به چه دلیل در امریکا دو دو دو همه باش یه دی بسیار زیادی باش مخالفن دیگه تا حالا هرچی به این دلیل صرفاً که آرا یعنی یا شما میگی قوای حکومت ناشی از اراده ملی است قدرت سیاسی که اونو در انتخاباتی دموکراتیک آزاد سالم بیان میکنه و اون وقت اینو باید بهش تن بدی یا میگی آقا من این بازی رو قبول ندارم من نظرم اینه هر کی این حرف رو نزنه خائن دشمنه از این حرفایی که همه به هم دیگه میزنن میدونید و این ما رو به جلو نمیبره این ما رو مشکل ما رو حل میکنه به نظر من این که یه دعوایی هم بود که گویا مثلا یه عده‌ای رفتن به ترامپ گفتن تو بیا اونا رو حمله کن بزن بعد مثلا ما رو بیار اونجا یا ما شاه شیم اینا یه دعوایی این که تو جنگ طلبی من صلح طلبم تو خائنی من وطن پرستم توی حوادثی که اتفاق افتاد و داره میفته به اندازه یک سر سوزن هیچ کدوم از اینا تأثیر ندارن
1: درست
3: نفوذ ندارن
1: درست
3: با کدوم اتحادیه اروپا نفوذ نداره
1: درست
3: شما ببینید یه دفعه اسرائیل میگه آقا این رفته یه کاری کرده اصلا به منم نمیگه خب موقعی که اون اینطوریه حالا مثلا در نتیجه ما باید بیایم روی واقعیت روی این زمین واقعیت بیستیم و بحث بکنیم و همدیگرم خراب نکنیم با این وضعی که وجود داره کشورهای دیگه شما در تاریخ کشوری رو نمیشناسی که سیاست خارجی بر اساس حقوق بشر کشور دیگه بکنه نیست
1: معلوم
3: شما هر کس که میخوای باش تو دنیا هر کشوری که میخوای باش اگر منافع کشور دیگر رو به خطر نندازین و کسی به شما کاری نداره توجه میکنید به همین دلیل امکان این که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برن سازش بکنن امتیازاتی بگیرن و اونا سیاستی رو دنبال بکنن که دیگه نخوان اسرائیل رو نابود کنن نخوان روحای نیابتی درست کنن تو کار همه دخالت بکنن از اینجور چیزا خب با هم توافق میکنن شما رو هم میذارن کنار بفرمایید این واقعیتی است که وجود داره همیشه تو تاریخ اینطوری بوده
1: نمیخوام بپذیرن
3: همین ولی ما اگر که اپوزیسیون سیاسی ایران به دنبال دموکراسیه میگه آقا من چون آزادی خواهم من چون عدالت میخواهم این که در برابر قانون افراد متساوی حقوق نباشن بی‌عدالتیه من نمیخوام بپذیرم که زنا به دلیل جرمی رو که نکردن یعنی زن شدن میدونی که جرم نیست که از حقوق اجتماعی سیاسیشون محرومن من نمیخوام بپذیرم که 10 تا 15 میلیون اهل سنت ایران چون سنیان از حقوق اساسیشون این انگیزه های مبارزاتی ما یه چیز دیگه است تا منافع امریکا و اسرائیل اینا ما باید کار خودمون رو بر همین اساس بکنیم یعنی چه امریکا توافق بکنه چه نکنه اگه وضع اینطوری باشه مشکل ما با این حکومت حل نمیشه و ما باید به کار خودمون ادامه بدیم ولی موقعی که میخواییم به کار خودمون ادامه بدیم پامون باید روی زمین واقعیت باشه میدونید
1: در این مورد من میخواستم بعد از سوالی رو
3: بفهمید
1: نه زمین واقعیت که میفهمید من سوالی از طرف بیننده های خودم مطرح میکنم که خیلی پروپا قرص به این مسائل میپردازن و پیگیر تحلیل های شما هستن
2: تمام سخنان امروز شما هم که پخش میشه فکر میکنم برای اونا هم جذابیت داره، ولی اونها تأکید بر این میکنن که شما هرچه دلتون میخواد بگویی. ما یعنی یک قشری از مهاجرین خارج از کشور، من دارم دیدگاه مورال عرض میکنم، ما نهایتا تو این 48 سال آواره شدیم و جمهوری اسلامی هم در پی آواره کردن ما بوده، به این جهت یکی دو نفر هم آواره نشدن، 7-8 میلیون شدن و اصلا ما رو به حساب نمیاره، همونطور که داخل کشور هم ملت رو به حساب میاره. یعنی ما با لغت دیگه از واژه ای استفاده میکنه، ما پا در هوا هستیم. موقعی که پا در هوا هستیم در خارج از کشور، شما فکر میکنید در طی یه قرن یا نیم قرن ممکنه تحولاتی پیش بیاد، کشور با آزاد بشه، چیزیست که اونا حس میکنن. یعنی انقدر نااطمینان نسبت به موقعیت ایرانیان خارج از کشور که هیچ کاره هستن از نظر اونا، و داخل کشور ملت که هیچ کاره هست، و دولت‌های خارجی که همه کارن که ما شاهد شدیم، مخصوصا اخیراً مثل آمریکا و اسرائیل دنبال منافع شخصی خودشون.
3: ببخشید، اگر اپوزیسیون ایران تو خارج از کشور هیچ کاره بود، رژیم نمی اومد اینقدر ریسک بکنه ده ها و ده ها نفرشو بکشه. برای چی بکشه موقعی که هیچ؟ رژیم نمی اومد صد میلیارد تومان یا هر چیز دیگه به هر حال هزینه های بسیار سنگین بکنه برای خونسا کردن نیروی اپوزیسیون ایران در خارج از کشور.
1: از آغاز شروع کرد با آیدا،
3: میدونید همه اینا با. و این اپوزیسیون مهمه، بسیاری من به این بسیار اطمینان دارم، میتونیم بحث کرد که فضای بسته سیاسی ایران رو بحث‌های مربوط به حقوق بشر و حقوق زنها و بسیاری از این مسائل دیگر رو ابتدا دموکراسی رو آزادی رو ابتدا خارج برد توی ایران و فضا رو شکوند، میدونید. به همین دلیل اپوزیسیون ایران قویه، باید، ولی سازماندهی اونطوری رو که ما فکر میکنیم نداره، ولی باید بره پای این
1: نداره،
3: میتونه به وجود بیاره. به همین دلیل مسئله مبارزه با این رژیم مسئله ساده نیست، مسئله بسیار مشکله. و ببینید ما از همون اون ابتدای جریان همین اعدام بیش از 10,000 زندانی سیاسی و یه کمه یه همچین به این سنگینی هزینه دادن توی ایران ها؟ یا جنبش های دیگری که به وجود اومد که همه رو سرکوب کردن کشتن. من در همین بلان هستن افرادی خانومه هستن که آدم موقعی که اینا رو میبینه خجالت میکشه، زدن چشاشون رو کور کردن. خب هزینه دادن، هزینه های سنگین داده شده هم در درون هم در بیرون، و رژیم خارج از کشور براش بسیار مهمه. 8 میلیون ایرانی مخالف، حالا همشون مخالفن نمیدونم، ولی توی خارج و فعاله، همشون نه ولی فعالیت میکنه. و ما در 18 و 19 دیدیم که میشود بخش عظیمی از اینا رو برکت در آورد که ایشون آوردن.
1: آقای دستمچی، ادی اصلا معتقدن خواهی نخواهی این قشر خارج از کشور آینده ساز ایران در ایران آزاد خواهند بود، یعنی نقش بازی میکنند. قشری که در خارج از کشور یک محتوای متفاوتی داره با داخل کشور، دانشمندان زیادی داره، تخصص در سطح بالا در بین ایرانیان خارج از کشور است، اینا میتونن در آینده کشور نقش بازی کنند. درسته، حق با شما. شما آقای براتی مسئله رو چگونه می‌بینید؟ جامعه ایرانی خارج از کشور رو در کمال ناامیدی پا در هوا می‌بینه.
0: خب این مشکل خود خارج کشوری هاست، این رفتی به این نداره، به کل مسئله‌ای که الان در رابطه با مبارزات داخل و خارج مربوط میشه. خب دستماچی گفت این مسئله که
1: چرا یه همچین دیدی تولید شده در خارج؟
0: ببین
1: ناامیدانه،
0: این ناامیدانه برای اینکه به حقم ناامیدانه بوده دیگه. وقتی 50 سال یه اپوزیسیونی نتونه یه حکومت رو زیر بکشه، خود این خارج کشورم در اکثریت 4/5 میش، نه بیشتر از اون، فقط ناظر بوده. شما در تمام فعالیت‌های خارج کشور رو همه رو با هم بشمرید، همه فعالین خارج کشور در جمع بذارید، در 1000 نفر نمیشن. نه؟ حالا بگذاریم از تظاهراتی که انجام گرفته و الان زیاد شرکت کردن، ولی اون کسی، اون فعالین واقعی سیاسی تعدادشون چیز هست. اون مسئله ما واقعا اینه که من زیره به کرمان میبرم با گفتن این حرف. اصل اساس مبارزات سیاسی مدنی در ایرانه. این روی که نمیشه کنار گذاشت، ولی ما الان خیلی بیشتر از گذشته با این مبارزات مدنی در ارتباط هستیم. اتاقهای فکر مشترک به وجود آمده میان زنانی که در ایران هستن و گروه های فمینیست و زنانی که خارج کشور هستن، میان کسایی که کار سندیکایی معلمی میکنن و کسانی که در اینجا در بخش آموزش و پرورش فعال هستن. یه مسئله خیلی بزرگی که اصلا دیده نشده این است که هم در سیلیکون ولی، هم در سنفورد، هم در تورنتو و جاهای دیگه، به این ستاره اسم میبرم که اینجا گروه های خیلی تخصصی ایجاد شدن در بخش تکنولوژی، در بخش مدیریت مدرن اقتصادی، در بخش ترکیب و ساختار مالی بانکی آینده. و خب اینا همه برنامه هایی که اینا الان در شما اگر در جلساتشون شرکت کنید، به ویژه این گروه هایی که در کانادا هستن خیلی فعال هستن، یه بخش پزشکی خیلی بزرگ دارن، حدود 200 پزشک از کانادا و امریکا در اونجا هستن، فعالیت خیلی مستمر با همکارشون در ایران دارن در این بخش. یه بخشی دارن در بخش اون کسایی که در تکنولوژی های مدرن به اصطلاح سیلیکون ولی کار و فعالیت میکنن، تمام داده های ایران رو بررسی میکنن که در فردای گذار از اینجا ما در کدام بخش چه واقعیتی، چی واقعی، چه کاری میتونیم در این بخش فورا انجام بدیم. در حرفه‌هایی که به وجود آمده در این جریان اعتراضات معلوم شد، در این بستن اینترنت، بیش بین 2 تا 3 میلیون در ایران شغل اینترنتی به وجود آمده. خب اینا همه بیکار شدن. اونهایی که دارن سابق، خب در ایران این شغل ایرانی مثلا با دیجی کالا شروع شد که همون امسان اینجاست، درسته؟ بعد مامان پز درست شد که همین لیفراند و چیزهای اینجایی هست که میفرستن. بخشای ما در بخشای پزشکی، من یک کنفرانسی بودم، خانمای پزشکی محجبن بودن، از ایران اومده بودن، کارشون خیلی مشخص بود، ارتباط میان فیزیک و پزشکی در کدام بخشا چجوریه. یه افکار و ایده های خیلی جالبی هم داشتن در اینجا. یعنی اینا همون مسئله مهم خارج کشور اینا هستن، نه اینکه خب هر کس دنبال کار و حرفشه. خب خیلی هم اینجا، خب اینجا طول سالها زندگی کردن، چند تا خونه خریدن، بدهکاری بانکی دارن، بچه هاشون بزرگ شدن، نوه دارن، نتیجه دارن، این اصلا به فکری نیستن که به ایران، در عالم روان و روحی و احساسی ارتباطی هم با ایران دارن. ولی ایران هم تغییری پیدا بشه، اینا ممکنه به عنوان توریست برن اونجا، ولی اون بخشی که بخواد برگرده بره ایران شاید 2% خارج کشوری ها باشه. این از که این مسئله ناله ها، نگرانی هایی که ما آواره شدیم اینو خیلی جدی نگیریم. بله خیلی ها، ما خودمون خیلی ها خوب آگاهانه آواره شدن، ولی علتش درست و علتش پیدایش یک همچین حکومتی بود که تو حداقل زندگی آزاد اجتماعی رو نمیتونی داشته باشی، به این معنی آواره شدی، درسته. این دیگه تقصیر ماها نیست. اون بخشی ری که ما میتونیم انجام بدیم، اون کاری که ما میتونیم بگیم، همین کارهاییست. الان مثلا یه گروهی هست اینجا که با این گروه 17 نفر در ایران، اونها مثلا الان از اون 17 نفر همیشه 10 نفرشون زندان هم. الان هم همینطوره، ولی اینا از تو زندان ارتباطاتشون ادامه میده. خب اینا یه عده هستن که خیلی روی این مسئله حساب میکنن که مبارزات مدنی میخوای بکنی حساش اینجوریه، هی اینا رو میگیرن آزاد میگن، میگیرن آزاد میکنن، یه عده جدید پیدا میشن. این کار مبارزه مدنی خیلی زمانبر و کار سختی است و جانبره. اینه که خب شما باید حوصله و صبر اینو داشته باشی، در ضمن بتونی از امکاناتی که حوادث بین المللی به وجود میاره استفاده کنی. اپوزیسیون ایران هیچ وقت نتونست از امکاناتی که حوادث بین المللی به وجود میاد، نه ما جریان اصلاح طلبی رو در ایران در ارتباط بین المللی داشتیم دیگه، درسته؟ زمانی بود که همین آقای خاتمی ما وقتی 2/3 رأی مجلس رو داشت، وقتی با 70% خودش انتخاب شده بود، خیلی راحت بود این مسئله میتونه با رأی مجلس مسئله برای فقیه همه رو اینا بر، ولی ایشون چی بود؟ حفظ نظام از اوجب واجبات. خب میگم دیگه، یا جریان جنگی که در گرفت، در جریان جنگ عراق اون زمانی بود باز اینها میتونستن دیگه جان نظام به رهبر میتونستن، یا در همین جنگی که الان انجام گرفته، در جنگ سال پیش و الان، یعنی ما همیشه فرصت سوز بودیم، از هیچ فرصتی به عنوان اپوزیسیون نتونستیم. اون وقت هم خواستیم که استفاده کنیم، استفاده غلط و راه غلط رو رفتیم. البته این معنیش این نیست که همیشه اینطور باشه. من فکر میکنم هنوز من اینطوری این جمله آخرم باشه، تغییر و تحولات بزرگ در ایران باز در یه رابطه با یه جنگ آینده خواهد بود و این جنگ اتفاق میفته و این جنگ اتفاق میفته چون اگر جمهوری اسلامی مشکلش با اسرائیل حل نکنه، آقای ترامپ هیچ وقت نمیتونه این قول و قراری که گذاشته با ایران عملی بکنه. هیچ وقت. یه دلیل اصلی داره، قانون موسوم به کاتسا هست 2017، کنگره و سنا تصویب کردن، آقای ترامپ هم امضا کرده. سپاه پاسداران نیروی تروریستی است، ده ها نهاد مربوط به سپاه جزء تحریم، حدود 750 نفر فرد بود. اتحادیه اروپا هم همون، خب میدونید مسئله همین فعال شدن مکانیزم ماشه پایان سال پیش بوده. اینها رو همینجوری نمیذارن برن، یعنی آقای ترامپ نمیتونه چیزی رو آزاد کنه جز همین 20,000 24 میلیارد و این حرفا. باید رأی کنگره و سنا رو بگیره که بهش رأی نخواهند داد. اتحادیه اروپا موافقت نخواهد کرد که اون مکانیزم ماشه برگرده. خب اینا همه امکاناتی که اپوزیسیونی اگر باشه راه میفته دور دنیا، میره کاخ سفید، میره اتحادیه اروپا، میره این ور اون ور سیاست میکنه. همه ما هر چی میگم به هر چی اینا میگم و اینا میگن نامه بنویسم، میگم آقا کار اپوزیسیون مدعی این نیست، مدعی باشید.
1: باید
0: و سلام.
2: به هر حال در ارتباط با همین ناامیدی که در جامعه میبینم، آقای دستمالچی، بیشتر افرادی هستن که کم طاقتن و انتظار دارن در این زمان کوتاهی دگرگونی پیش بیاد، حالا سرنگونی رژیم یا تغییر بزرگه. من از این زاویه میبینم اگر راجع به یک قشر از ایرانیان مهاجر صحبت میکنم و مطرح میکنم سوالش رو، شما به طور کلی چه دیدگاهی دارید نسبت به این قضیه؟
3: ببینید، خب دگرگونی های تاریخ یه بر اساس تاب تحمل من انجام نمیگیره.
1: تحمله.
3: بعد ببینید، در آلمان مثلا حزب سوسیال دموکرات 15 میلیون عضو داره، نمیدونم همینطوری بین 10 تا 15 چقدر، ولی تظاهرات که میذاره مثلا 1,000 نفر میرن اونجا. یعنی اینطوری نیستش تو هیچ جامعه ای که ما مثلا همه ملت درگیر سیاست هستن. به همین دلیل درسته که 8 میلیون ما اون ایرانی در خارج از کشور داریم، ولی موقعی که 250 هزار نفر میرن اونجا، خب بیشتر از این شما چی میخوای؟ تو کدوم کشور غیر از این اتفاق میفته؟ تو کدوم جنبش به غیر از این اتفاق میفته؟ میدونید، یعنی این تحرک اینا هست، به درستی هم هست. من خودم شخصا به آینده ایران ناامید نیستم. زمان لازم داشته، ما از پستی بلندی های زیادی عبور کردیم. جمهوری اسلامی هم در این نبردی که انجام گرفته شکست کامل خورده، بقیهش تبلیغات. شما موقعی که 100 تن از ارشدترین مقامات سیاسی، نظامی، امنیتی، انتظامی غیره رو از دست میدی،
1: به اضافه رهبر
3: و جانشینش هم که در غیبته و جرئت نمیکنه خودشو نشون بده و فرمانده ها و غیره اصلا جرئت نمیکنن جلسه علنی بذارن، خب این نشون میده شکست خوردید. نیروی هوایی ایران، آسمان ایران به روی تمام نیروی هوایی اسرائیل و امریکا باز هر کاری میخواد میرن میکنن. نیروی دریایی هم که زدن داغون کردن، دستگاه‌های اطلاعاتی و مقرراشون و انتظامی هم که همه رو زدن داغون کردن، آقای رادان و غیره هم که همه مخفی هستن. خب شکست که شاخ و دم که نداره که. بعد شما تو این شرایط اومدی رفتی کارهایی رو که میکنی که تا سه ماه پیش میگفتی اصلا ما با امریکایی حرف نمیزنیم، مذاکره نمیکنیم، بعد رفتی تنگه هرمز رو به عنوان یک ابزار پیدا کردی، بعد امریکایی اومدن شما رو محاصره دریایی کردن. میدونید یعنی نه یک کشتی میاد نه یک کشتی میره، نه میتونی نفت صادر، نفت و گاز رو صادر کنی، نه چیزی میاد. در نتیجه اومدی روی این تفاهم نامه که با این تفاهم نامه من یه سوال همینطوری ساده میکنم، این کشتی هایی که اونجا منتظرن همه برن کشتی دیگری برای بارگیری نیاد اونجا که بسیاری نخواهند اومد، برای اینکه شرکت‌های بیمه بیمه نمی‌کنن، می‌ترسن اینا. بعد جمهوری اسلامی جلو چی رو می‌خواد ببنده؟
1: درسته.
3: می‌دونید؟ و از نظر استراتژیک هم الان عربستان سعودی اومده از این ور لوله نفت کشیده و گاز به اون ور از خلیج فارس کشیده به دریای سرخ، بزرگراه هم زدن. درسته. قطر هم اومده از این ور خلیج فارس لوله 400 کیلومتری رو افتتاح کرده به دریای عمان. یعنی در یک مدت دراز مدت 4-5 ساله تمام ابزارهای فشار جمهوری اسلامی رو از دستش میگیرن و خب باید امتیاز بده. به همین دلیل شما موقعی که چنین شکستایی رو متحمل میشی، تمام حرفایی که مثلا فرمانده نیروی دریایی ایران میومد میگفتش که آقا ما یه موشکایی داریم که این ناوا جرأت میکنن بیان میزنیم، یک دونهشو شما دیدی شلیک بشه؟ خب مردم تجربه میکنن، میگن اینا یه سری آدمای خالی بند و دروغگو و ریاکار و جنایتکار و همه چیز هست. من به آینده ایران به این دلیل امیدوارم که رژیم عملا در برنامه‌های 48 سالش در استراتژیش شکست خورده، سوریه رو ازش گرفتن، تمام نیابتیاشو زدن در به داغون کردن، خب چی ازش مونده؟ نفت و گازم که نمیتونه صادر بکنه. به این قراردادهای خب بی خود نیست مردم شعار میدن، میگن چی میگن؟ میگن که رهبر رو دادیم جوگیان رو میگم چی چیزی میبینن داره چه اتفاقی میفته و موقعی که این اتفاقات میفته و از طرف دیگه افراد نزدیک به نظام میان میگن پوستی دست، ما در واقع با جمهوری اسلامی علاوه بر این فشارهای منطقی بین المللی با شرایط اتحاد جماهیر شوروی در دوران پوسیدگیش و دگرگونی از درون روبرو بودیم و اون شرایط ویژه است که جوامع مدنی که آماده باشن میتونن عمل بکنن شدید. موقعی که اون شرایط نباشه همچنان که این 48 سال نشون داده اینا میزنن همه رو میکشن. مرسی.
1: در حال ما امیدواریم که اگر یک بار دیگه در سال آینده کنار هم بنشینیم اوضاع تغییر پیدا کرده
3: در ایران.
1: شما چه فکر میکنید؟
0: بله حالا ما زمان نگیم ولی همونطور که هیچ کس انتظار انقلاب 57 رو تا چند ماه قبلش تا حتی 6 ماه قبلش نداشت، الان هم همون وضع میتونه تکرارش. بله
1: به هر حال من خیلی سپاسگزارم از این وقتی که شما گذاشتید. بعد در خدمت
0: شما
1: بودم، بسیار بسیار آگاهی دهنده خواهد بود.
3: منم از شما بسیار سپاسگزارم و فرصتی پیش اومد در کنار جناب براتی یک گفتگویی بکنیم.
1: در خدمت هر دوتون با سپاس.
0: قربون شما. شما هم که خب زحمات و خدمات شما در قسمت رسانه‌ای رو تقدیر می‌کنیم و جامعه ایرانی هم به شما وامدار از این نظر که با صبر و حوصله و مخارج و زحمات زیادی این همه سال این کار رو ادامه دادی و واقعا قدران هست.
3: نه مسئله تعارف نیست، شما همین سر مسئله نقش خارج از کشور، فعالیت‌های خودتون رو به عنوان یک ایرانی یک ایرانی که دلش برای وطنش میسوزه و میخواد آزادی ببینه، دموکراسی ببینه، مردم از این شهر بیان بیرون، کسی شما رو مجبور کرده بود برید دنبال این کارو؟ چند سال شما این فعالیت ها رو دارید میکنه؟
1: 45 سال. بعد آگاهی بیشتر برای جامعه هدف ماست.
3: شما با کاری که کردی جز اولین کسانی بودی که تلویزیون فرستادی ایران.
1: به هر حال خیلی ممنون.
4: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: علاقه مندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kooch79.org.
1: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.

0: وطن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: در خارج از کشور از میان میبرد. اختاپوس سبز را افتاد. بزرگترین حادثه‌ای که رخ داد، حالا بجز قتل دکتر بختیار، رستوران میکونوس بود. رستوران میکونوس به همه ما ثابت کرد که رژیم جمهوری اسلامی اربابانی در اروپا دارد، حتی در آلمان. چنانکه یک محقق سرب کتابی نوشت جمهوری اسلامی آلمان، و در اون بارها و بارها توضیح داد به خاطر پروژه هسته ایران و با وابستگی به شرکت‌های به اصطلاح بزرگ و صنایع آلمان، چگونه دستگاه امنیتی آلمان با فلاحیان ارتباط داره. همون روزها بود ما بارها به این مسئله اشاره کردیم، همینجوری که در جنگ بوزنیا هواپیماهای آقای هاشمی رفسنجانی سپاهیان رو به اونجا می‌برد، با مافیای آلبانی همکاری می‌کردن. چرا اون موقع به اینها احتیاج داشتن؟ اختاپوس سبز در واقع اولین عملیات کشتار رهبران اپوزیسیون یا فعالین اپوزیسیون در خارج از کشور بود. حالا رژیم خیالش راحت شده بود از خارج که باید میکرد. میکونوس سرصدا شد، بحثای بسیاری شد، مستندهای سیاسی ساخته شد، حتی اشاره کردن که آقای موسویان نامی که سفیر ایران در آلمان هست نقش اساسی داره. آقای موسویان الان در آمریکا داره تدریس میکنه، دیروزم مقاله‌ای نوشته بود در رابطه با پروژه‌های هسته‌ای ایران و از همه درخواست کرده بود شتاب زده نشید، بیایید با هم دوباره مذاکره کنیم. همین آقای موسویان میدونه برای چی به خارج فرستاده شده. ایشون هم جزء ارکستر سبز. در جنگ دوم جهانی آلمانیا همیشه مراقب بودن ارکستر سرخ بلشویکا نفوذ نکنه در دستگاه اطلاعاتی اونها یا در اپوزیسیون اونها. در مقابل هم در دسته استالین مراقب بودن ارکستر سیاه در اونها دخالت نکنه. حالا ما باید مراقب باشیم ارکستر سبز جمهوری اسلامی نماینده هاشو به خارج نفرسته که فرستاده. شما نگاه کنید چقدر مهره آمد بیرون و شما میشینید با اینها یا بحث سیاسی میکنید یا تحلیل هاشون رو به عنوان تحلیلگران آگاه در درون رژیم. نه اینا آگاه نیست، اینا امنیتی هن همه، بر همین به خارج اومدن. آقای موسویان یکی از مهره های اصلی اینها بود. حالا چگونه شد لپتاپ ایشون گم شد و دست خارجی افتاد؟ شاید این هم یک هدیه ای بود برای اینکه بتونه اقامت پیدا کنه در خارج از ایران زندگی کنه. اما بزرگترین برگی که رژیم جمهوری اسلامی همان زمان روی میز گذاشت در واقع پروژه یار دبستانی بود. اشتباه نکنید، بعد به آهنگش هم میرسیم، بس هم خواهیم کرد. پروژه یار دبستانی یعنی چی؟ یعنی همه رو یک دست کردن داخل و خارج. پروژه چه پروژه‌ای بود؟ پروژه حلقه کیان.

0: نشدم راستش رو بخواید.
1: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود بر شما دوستان عزیز. در برنامه این هفته مهستان میهمان ما آقای مسعود نقره‌کار هستند که چهره ایست آشنا در حوزه کار تحقیقی، ادبیات و سیاست. ایشان قبلا نیز در مهستان سخنرانی داشتند، بنابراین نیازی به معرفی ایشان نیست. موضوع سخنرانی نگاهی به جریان روشنفکری در ایران است که به مناسبت انتشار کتاب ایشان گلهای کبیر که اخیراً منتشر شده ایراد می شود. بحث روشنفکر و روشنفکری در ایران همواره یکی از پرمناقشه ترین موضوعات در زمینه اجتماعی و سیاسی بوده است، چه از نظر تعریف این واژه و چه از نظر مصادیق آن. در میان بسیاری از ایرانیان روشنفکری همزمان یک مفهوم فکری، یک موقعیت اجتماعی و یک موضوع سیاسی تلقی شده است. در اروپا اگرچه نیزگاهی مرز بین این سه روشن نبوده است، اما از نظر تاریخی نهادهای اجتماعی که این نقشها را از یکدیگر متمایز کنند خیلی زود شکل گرفته است. مثلا آکادمیسیان در امر تخصصی و تولید دانش در یک حوزه مشخص با قواعد حرفه‌ای و نهادی مشخص شد، و یا فعال سیاسی به کسی اطلاق شد که در کار سازماندهی و کنش مستقیم برای تغییر قدرت و یا سیاست مشارکت داشت. و بالاخره روشنفکر همچون کسی که با بکارگیری عقل انتقادی برای نقد جامعه، قدرت، فرهنگ، دین و یا ارزش‌های مسلط شناخته شد. بنابراین در اروپا یک استاد دانشگاه می تواند آکادمیسیان باشد ولی لزوماً روشنفکر نباشد، و یا یک نویسنده یا ژورنالیست می تواند روشنفکر به حساب آید بدون آنکه لزوماً آکادمیسیان و یا عضو حزب سیاسی باشد. حال پرسش این است که آیا روشنفکر بودن در ایران یک هویت است؟ و یا یک وضعیت دائمی فکری که فرد باید هر لحظه بتواند آن را از نو ثابت کند؟ حال اگر دومی را بپذیریم، یعنی

0: عقل و داوری او ننشیند. سخن را کوتاه می کنم، میکروفون را به آقای نقره‌کار می سپارم تا از ایشان بشنویم که روشنفکری یعنی چه و جریان روشنفکری در ایران چگونه شکل گرفت و به کجا انجامید. منتها با عرض پوزش از آقای نقره‌کار به یکی دو نقطه تشکیلاتی مربوط به مهستان اشاره می کنم. مهستان در طول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست. مهستان بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از سخنان جناب دکتر نقره‌کار، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش هاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، ایکس، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی یا تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن پخش می شود. جناب نقره‌کار به شما خوش آمد میگم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم. قبل از هر چیز درود میفرستم به اسماعیل نوری علای عزیز و همه شما عزیزانم. من اجازه میخوام قبل از اینکه در رابطه با این کتاب و همین نکات که شما اشاره کردید بپردازیم، روی یه نکته مکس بکنم. یه پرسشی که یکی از دوستان از من داشت که احتمالاً ممکنه توی همین نشستم باشه، و اون پرسش این بود که چگونه است که من حوزه پژوهشیم چنین تناقضی توش هست. از یک سو در رابطه با جاهل‌ها و لات‌ها و جاهلیزم کار پژوهشی کردم که حاصلش اون کتاب زنگی های گود قدرت هست، و از سوی راجع به روشنفکر و روشنفکری. اجازه دارم یه توضیح کوچکی راجع به این بدم؟
0: عرش میکنم تمام.
1: ببینید، من در واقع هر دوی این حوزه ها، یعنی اگر بگیم دو گروه اجتماعی، درون این دو گروه اجتماعی بزرگ شدم. یعنی از سوی با جاهل ها و لاتا زندگی کردم طولانی، و خب اصلا این پدیده برای من همیشه مسئله بود که بعدها که عقلم قد داد هم راجبشون مطالعه کردم و هم پژوهش که حاصلش اون کتابه. هیچ موقع فکر نمی کردم که اینها اینقدر اهمیت داشته باشن که یک روزی یه پای حکومت باشن تو مملکت ما. از سوی دیگه هم تو جامعه روشنفکری هم همینطور. من از همون دوره‌ای که فعال سیاسی شدم، 16-17 سالگی، هم به هر حال سیامشق‌هایی می‌نوشتم، هم انتشاراتی باز کرده بودم، هم با جامعه فرهنگی و اهل قلم آمد و شد داشتم، هم جامعه سیاسی. بنابراین تو اون بخشی هم که به هر حال به عنوان روشنفکران جامعه ما مطرح می شدن و بعضن هم هستن، باز هم اونجا هم من زندگی کردم. می خوام بگم این دو تمرکز من روی این دو عرصه، که بقیه کارام هم بی ارتباط با اینا نیست، حتی در حوزه ادبیات، فی الواقع تجربه زندگی من هست و یک پژوهش شاید بشه گفت میدانی و موردی که به هر حال به یه جایی رسوندم تا حد توان خودم. برای که من نه جامعه شناسم نه علوم سیاسی خوندم، همونطور که میدونید پزشکی خوندم، ولی روی این تجربه ها

0: و علاقه که به خواندن و مطالعه و این چیزا داشتم مکس کردم. بنابراین خواستم این توضیح رو بدم که چرا روی این دو عرصه من کار کردم و اگر عمری هم باشه باز کار خواهم کرد. اما در مورد این کتاب من یه معرفی کوتاهی از این کتاب می کنم و بعد دوستان اگر صحبتی دارن با کمال میل در خدمت خواهم بود. کتاب همونطوری که اشاره کردید عنوان اصلیش گلهای کویره، درباره روشنفکران و روشنفکری در ایران. من قبلا هم رو موضوع روشنفکری کار کردم. سال 2002 یعنی 24 سال قبل اون مجموعه 5 جلدی بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران رو منتشر کردم که توی اون مجموعه بیشتر توجه من به تشکل‌های روشنفکری بود یا تشکل‌هایی که برای به نام تشکل‌های روشنفکری مطرح می‌شدن، مطرح بودن، که خب محور تحقیق اونجا بیشتر کانون نویسندگان ایرانه، ولی به سایر تشکل‌ها من پرداختم. ولی خب به تدریج این کار رو که الان آماده هست آماده کردم که بیشتر خب بحث خود روشنفکری به طور کلی مطرحه. انگیزه این که این کتاب رو هم اخیراً منتشر کردم این هستش که فضای سیاسی که الان هست به نظر من می‌بینیم یک فضایی است که روشنفکر ستیزی هیستریکی بر اون غالبه و داریم روزانه می‌بینیم. فحاشی هایی که به روشن فکران میشه، تهمت هایی که زده میشه و در عین حال فرافکنی هایی که میشه، که همه این مصیبت هایی که الان جامعه ما بهش مبتلاست تقصیر روشن فکر است. که حالا وقت شد من میگم که چنین چیزی داوری ناسواب و نادرسته. کتاب در 7 فصل فکر کنم 6 فصل میباشه تدوین شده. از همون تعریف روشنفکر شروع میشه که شما هم بهش اشاره کردید، یک کلیاتی راجع به بعضی تعاریف متفاوت داده میشه، ولی نهایتا تعریفی که من به دست دادم، من به دست دادم در واقع تعریفی که هست و من الان بگم که بعدم باز ممکنه پرسش بشه، این هست که در کتاب آمده که روشنفکر یک انسان پرسشگره، دارای تفکر انتقادی است، آینده نگره و گفتمانساز. اون نخی هم که حالا همین 4 مورد، البته موارد بسیاری اگر آدم میخواد بره رو تعریف کانتی و اینا، خب میدونید خیلی موارد دیگه هم باید بهش اضافه شه، ولی همین چند نکته من اشاره کردم اون نخ تصویری هم که اینا رو به هم وصل میکنه، همین 4 مورد و آزاد اندیشی و آزادی خواهی است. این تعریفی است که تو این کتاب اومده، البته خیلی مفصل در یه فصل اینه. فصل بعدیش تیپ های مختلف روشنفکری است. این فصل به نظر من یه بحث تقریبا جدیدی است که ما تیپای مختلف روشنفکری داریم. دلیلش هم اینه که تصور این بود در جامعه ما توی یک دوره طولانی که روشنفکر یعنی چپ، ترکی چپ روشنفکره، هرکی مارکسیسته، هرکی به هر حال مخالف حکومت عدالت خواست و یا ضد امپریالیزم، ضد مدرنیتست و فلان، این روشنفکره. این یه دوره غالب بود توی جامعه ما، در حالی که من توی این فصل کتاب به این مسئله پرداختم که هم چیزی نیست. روشنفکری در انحصار هیچ کیش سیاسی و ایدئولوژیک و نظری نیست و تیپای مختلف روشنفکری هست. حالا فرصت شد میشه نمونه ها که با فکت آدم بگه که بحثش چقدر میتونه واقعی. فصل دیگه این کتاب راجب تاریخ پیدایی روشنفکریه، جریان روشنفکری. اولا در عرصه جهانی بهش اشاره شده که خب حالا موضوع صحبت ما نیست، در عرصه داخلی یعنی در جامعه ما هم در رابطه با تاریخ پیدایی روشنفکر و روشنفکری سه تا دیدگاه است. یکی در واقع وقتی صحبت روشنفکر و روشنفکری میشه اینو تسری میده به خب قبل از دوره قاجار حتی دوره هخامنشیان و بحث‌های مربوط به کوروش و مزدک و مانی و همینطور بگیریم بعد از حمله اعراب به ایران رو نمونه های دیگه، حالا من نمیخوام وقت بگیرم نام بیارم، تا بیایم به امروز. یعنی روشنفکری رو یک همچین تاریخی براش قائل میشه. یه دیدگاه هم که به نظر من این دیدگاه درسته این است که روشنفکری ما از همون موقعی که گفتمانهای سیاسی و فرهنگی مدرن وارد جامعه ما شد، یعنی بیشتر برمیگرده به دوره عباس میرزا به بعد، روشنفکری ما پا میگیره، به وجود میاد. نمونه هاشم یا اینکه حالا چگونه شد دوره عباس میرزا و چه اتفاقهایی افتاد، و نمونه ها میشه از شخصیت ها و حتی از اون گرایش ها هم آورد که از اون دوره شروع میشه، ادامه پیدا میکنه دوره قاجار تا به امروز، که ما یک همچین جریانی رو به نظر من باید جریان روشنفکری قلمداد کنیم. و یک دیدگاه دیگه اینه که میگه اصلا ما روشنفکری نداشتیم و نداریم، حال قضیه رو کنده که تو جامعه ما چیزی به نام روشنفکر ما نداشتیم و نداریم. اینا یا متفکر بودن یا اندیشمند بودن یا و همون اصطلاح های دیگه. به هر حال این سه تا دیدگاه هست، خواستم یه اشاره‌ای بکنم، ولی تو کتاب یه ذره مفصل‌تر، یعنی یه ذره نه بیشتر، و من خودم روی دیدگاه دوم خیلی تاکید دارم که چرا اصلا اون میتونه تاریخ روشنفکری ما باشه. معناش این نیست که در گذشته واقعا ما بزرگانی نداشتیم که دارای افکار خیلی به هر حال نو روشن بودن از همون قبل از حتی حمله اعراب، ولی به هر حال تو این چارچوب روشنفکری نمیشه قرارشون داد. یه فصل بعد کتاب نقش سیاسی و فرهنگی روشنفکران که بهش و رابطهشون با قدرت که اونجا بهش من اشاره کرد، که از دوره قاجار بهش اشاره شده، دوره مشروطه، حالا در چه تدارک انقلاب مشروطه چه دوران انقلاب، دوره رضا شاه، دوره محمد رضا شاه و دوره حکومت اسلام. اینا تو کتاب اومده که نقش روشنفکران تو این دوره ها چی بوده، چی کار کردن. و خب همین فصل من به یه نکته دیگه که باز فکر میکنم غیر از اون بخش تیپای روشنفکری یه کمی تازگی داره تو کار من، چون بقیه حرفایی که من میزنم خیلی رو زدن یا تو این کتاب هست، ولی این دو نکته به نظر من تازه است. یکی تیپ‌های مختلف روشنفکری، یکی آنچه که در این فصل بهش اشاره کردم زنان روشنفکر. ما نقش زنان روشنفکر رو تو روشنفکری ایران ندیدیم، اگرم دیدیم حاشیه‌ای. و روشنفکری ما هم مثل بقیه جریان‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی ما جریان‌های مذکر، یه جریان مذکر به نظر می رسیده، در حالی که من تو کتاب اشاره کردم و نام های بسیاری رو، من البته برای اینکه نام بسیار بوده خب بکنم 16 مورد نام آوردم، ولی در پایان کتاب در یک پرسشی که از خیلی ها کردم نام بسیاری از زنان روشنفکر جامعه ما هست. و تو همین فصل به نقش تشکل‌های روشنفکری هم من اشاره کردم. فصل بعدی که خب به نظر من فصل مهمی است، موانع رشد روشنفکری در ایران، که البته به موانع رشد دموکراسی در ایران هم شاید برگرده، خیلی شواهد پیدا میکنه، که اونجا هم من به چندین مورد اشاره کردم، الان وقت نمیگیرم، از عوامل ساختاری، سلطه مناسبات اون ساختارهایی که بهتر از من میدونید تو همه حوزه ها، تا نقش نهاد دین و مذهب تشیع، نقش استبداد سیاسی و نهاد پادشاهی و عوامل دیگه که حالا مدرنیته حراسی و بیگانه حراسی و نمیدونم اون بحثای فرافکنی و و و و موارد دیگه. روی این موانع بیشتر ساختاری و این نکاتی که گفتم در همین ارتباط پیدا میکنه با همین موانع ساختاری، به هر حال بخشی تو این فصل هست، فصل موانع. یکی از موانع دیگه که جدا از این بهش پرداختم، خود روشنفکران، ویژگی های روانی و رفتاری روشنفکر است که مانع رشد روشنفکری میده، که اونجا هم شاید به 10-15 سرفصل من اشاره کردم، از بیتعادلی فکری نظریه بگیرید تا التقاطیگری تا بیایم حالا موردهای دیگه، تا اون تشابه در واقع اسلام سیاسی با تفکر بخشی از روشنفکری، ببینید روشنفکری چپ. این فصلم، یعنی یه بخش این فصلم اینه، و بخش سوم این فصل موانم که به نظر من موضوع روزه و باید روش تمرکز کرد، روشنفکر ستیزیه. روشنفکر ستیزی یکی از موانعی بوده، عواملی بوده که تو جامعه ما مانع رشد روشنفکری بوده در یک مسیر طبیعی و درست، که امروز گفتم هیستریک شاهدش هستی. روشنفکر ستیزی هم فقط به امروز بر نمیگرده، بلکه برای خودش تاریخی داره. بیش از هر چیز در جامعه ما از هنگام پیدایی روشنفکر و روشنفکری، نهاد دین، مذهب، روحانیون، آخوندیسم در روشنفکر ستیزی نقش ایفا کردن. او نمونه میشه که حتی از لباس پوشیدن روشنفکران بگیرید تا افکارشون رو، چه اباطیلی راجع به این مسائل با تو تاریخمون داره. علاوه بر نهاد دین و مذهب که بهش اشاره کردم، اون نهاد استبداد سیاسی هم به ویژه نهاد پادشاهی هم اون روشنفکر ستیزی رو داشت، الان هم دارن، به ویژه طرفداران نهاد پادشاهی الان شاهد هستیم، ولی در گذشتم بود. و روشنفکر ستیزی جز این دو عوامل دیگه ای هم درش نقش داشته که من اگه وقت شد حالا به وقتش به اون عوامل دیگه اشاره میکنم. دو عامل مهم در واقع این بوده و این هست. خیلی خلاصه بگم، فصل بعدی کتاب نظر خیلی از روشنفکران راجب روشنفکری است. من نظر کسانی رو آوردم که تونستم پیدا بکنم راجب روشنفکر و روشنفکران نکاتی داشتن، و الا خب خیلی از روشنفکران هستن که خب اونجا البته انقدر زیادن که نمیشد اونجا اسم آورد و یا مطرح کرد، برای که من نظری راجع به این که رو روشنفکر و روشنفکران مطلبی گفته باشن ندیدم ازشون، ولی مواردی که بود آوردم. و فصل پایانی کتاب هم من 5 مورد از تأثیرگذارترین روشنفکران سیاسی رو هم نام آوردم و هم راجع به زندگیشون نوشتم. کتاب یه پیوستی هم داره، 4 پیوستی به نظر من اهمیت داره، یکی هم بیانیه امیر زولا و اون قضایی هست که خوب میدونید، یکی راجع به خشونت روشنفکر نماهاست. ما تو روشنفکری خودمون به ویژه حالا بیشتر کنشگران سیاسی و فرهنگی بودن، ولی به هر حال به نام روشنفکری دیدیم خشونت آفرینی کردن و خشونت در اون مجموعه هم متاسفانه بوده که من نمونه های آوردم. و یه مورد هم راجبه همین زنان روشن فکر تو پیوست که نام های بسیاری هست و نظر بسیاری از روشن فکران جهان در مورد روشن فکری است که در پایان کتاب اومده. این خیلی خلاصه است این مجموعه بود، ببخشید طولانی شد، ولی گفتم که مطرح کنم و بپردازیم به اگر گفتگوی هست نظری هست منم استفاده کنم.
1: سپاس از شما جناب نهرکار. بله دوستان اگر اظهار نظر یا پرسش دارن وقت میگم مثل همیشه از بیرونم جناب دارابی میفرستن داخل. اول نوبت رو آقای شهرام عباس بفهم.
2: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان و جناب نقره‌کار گرامی. خب خیلی خلاصه و به تفصیل جناب نقره‌کار توضیح دادن نظرشون راجع به روشنفکر و روشنفکری، و من اینجور متوجه شدم که به هر حال نظرشون اینه که شاید من درست متوجه شده باشم، روشنفکری هم در طول تاریخ ما روندش تغییر پیدا کرده. یعنی ما روشنفکران امروزمون رو با روشنفکران مثلا زمان شاه ممکنه نتونیم با هم مقایسه بکنیم. ببینید شما فرمودید که راجب چپ گفتید و اندیشه های چپ، ما خاطرمون هستش که مثلا فرض بفرمایید در کانون نویسندگان، شما چون مثال زدید، ما اشخاصی رو داشتیم که در جامعه اون موقع روشنفکر به حساب می اومدن، مثلا جلال آل احمد، یا بودن کسانی که احتمالا مثلا از شاملو اگر بشه نام برد. اینها به زمانه خودشون من نمیدونم که حالا چون من که اون موقع سنم اینقدری نبود که بتونم تشخیص بدم، ولی از نظر عوام جامعه اینها الیت حساب می شدن و روشنفکران اون زمان، و همینا اکثرشون گرایش های چپی داشتن که الان اگر شما می بینید که این خشونت های کلامی که شما نام بردید و اینکه فرمودید که حالا در ادامه صحبت راجبش صحبت میکنیم و دلیل شما رو بشنویم که چرا بی انصافی اینجور قضاوت کردن، واقعا اینها رو من خودم هم الان متوجه نمیشم. اگر اینا روشنفکر بودن، فرض بفرمید اگر شاملو یا جلال آل احمد الان بودن مثل همون موقع فکر میکردن، یا با روند به اصطلاح این علم و تکنولوژی و این روشنفکری امروز جهانی واقعا اینا ممکن بود جور دیگه ای تغییر بکنن؟ چون ما کسانی رو داشتیم که قبل از فوتشون حتی عذرخواهی کردن از اینکه ما در اوان جوانی اشتباهاتی رو مرتکب شدیم، اون موقع به زمان جوانی خودمون تحت یک سری احساسات قرار گرفته بودیم و عجولانه تصمیم گرفتیم، شاید به ما اخبار درست ندادن، شاید ما باید جور دیگری نگاه میکردیم. و تجربیاتشون رو که میگن، من از زبان اونا شنیدم که اگر ما به عقب برگردیم اون کارو نمی کنیم. مثلا فرض بکنید بودن کسانی که گفتن ما زمان شاه باید به شاه فرصت اصلاحات میدادیم، ولی دیگه اون فرصت گذشته بود و ما عجولانه در پی ساقط کردن شاه بودیم. الان چون شما از لات ها و به اصطلاح روشن فکرها نام بردید و فرمودید که پژوهش کردید، میخوام ببینم آیا ما از نظر شما لات روشن فکرم داریم؟ ببینید من خاطرم هست یه نفر افتخار میکرد که من زمان شاه از نوچه های شعبون خان بودم، ولی با انقلاب اسلامی آب توبه رو سرم ریختم و توبه کردم و همون لات سابق اومده بود به صلاح در یکی از مسندهای حکومت اسلامی به نظر خودش داشت خدمت میکرد. میخوام ببینم که ممکنه که ما در آینده هم همچین چیزی رو داشته باشیم، یعنی همین لات و اراذل و اوباشی که الان در مسند قدرت هستن، اینها اصلا امکانش هستش که با این ایدئولوژی و با این طرز تفکری که واقعا غالب شده به اینا، یعنی در کل، حالا احتمالا من صحبتهای شما رو و سوالهای دوستان رو که میشنوم چون خیلی سوال توی ذهن من هست، ممکنه که در ادامه بتونم بیشتر به این سوال ها برسم، ولی میخوام ببینم که واقعا یه واکاوی از نظر شما داشته باشیم که واقعا اگر این دشنام هایی که جوان های الان میدن، این 3-4 نسلی که فدا شد به خاطر اون طرز فکر چپ ها، کسانی مثل جلال آل احمر که میگفتن ما به اصل خیشتن باید برگردیم، و شاید جوانای الان فکر میکنن که این روشن فکرها بودن که باعث سرانجامگیری انقلاب اسلامی شدن، این رو از نظر شما میخواستم بدونم، این توضیحات شما رو میشنوم. ممنونم.
0: اجازه دارم؟ ببینید، خب نکاتی که مطرح کردید نکات مهم ولی خیلی شاید بشه گفت متنوعیه. من خیلی خلاصه سعی میکنم بگم. اولا خب گرایش های متفاوتی توی روشنفکری بوده، خیلی طبیعیه توی دوره هایی قبل از 1120 فرض کنید که گرایشی که غالب بوده چپ نبوده تو روشنفکری، تو هم با چپ فاصله داشته، بیشتر کسانی بودن، حالا چه دوره رضا شاه از فروغی و حکمت و دیگران بگیرید، نگاهشون به عنوان روشنفکری و اون دوره متفاوت بود. از 1120 به بعد با اومدن حزب توده و فعال شدنشون، مسائل اتحاد شوروی و مارکسیسم تو جامعه ما رشدش، گرایش غالب، گرایش سیاسی فلسفی مارکسیستی شد. بنابراین خیلی نمیشه گفت همیشه این گونه بوده. البته چپ که من گفتم، من خودم هم چپ میدونم به عنوان یه سوسیال دموکرات، چپم الا ماشاءالله مثل راست، حالا هم چپ و راستم خودش خب یکم هر دوشون این مفهوم زیر چیز هست، ولی میخوام بگم در واقع این گرایش های متفاوت بود. یه مثال هایی زدید، احمد شاملو با آل احمد خیلی فرق میکرد، نگاه هاشون چه تو حوزه فرهنگی چه تو حوزه سیاسی چه نگاه به آینده، این دوتا خیلی فرق میکرد. شاملو به نظر من یه روشن فکر بود، ولی آل احمد علامت سوال هست. اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، همون داوری که من اشاره کردم که کمی باید دقت بشه، درسته الان یه عده جوونا میگن همه چی تقصیر روشنفکرا بوده، ما در واقع به این مصیبت مبتلا شدیم که یه تعدادی روشنفکر اومدند و اون بلوا رو به پا کردن. انقلاب بهمن یک باران آسمان بدون ابر نبود، خیلی زمینه داشت. همین امروز که انقلاب بهمن و خیلی ها که بی‌طرفن تحلیل میکنن، اون از که 20-21 مورد در علل بروز انقلاب بهمن میشمرن، صاحب نظر هم هستن، کار کرد. بنابراین این که ما بگیم که بله روشن فکران نقش داشتن، لغزش و خطا داشتن، ولی یه گروه اجتماعی بودن تو اون مقطع، همشون هم اونطوری نبودن. در حالی که گروه های اجتماعی زیادی توی اون دوره در انقلاب حضور داشتن، از معلمان، دانشجویان، کارگران، زنان. یادتون باشه اون انقلاب یک تنوع غریبی داشت. و مهمتر از همه که یادمون میره نقش خود رژیم سابق. اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، باید اینم نگاه بکنیم که آیا خود رژیم پهلوی و خود محمد رضا شاه در بروز اون انقلاب نقش نداشتن؟ فرمایشات خودشونه اون اواخر و فکت هایی که هست. برای همین من میگم معنای حرف من نیست که روشن فکر اشتباه نکرده، خطا نکردن، نمیدونم به وادی حمایت از یک حکومت ارتجایی بخششون نیفتاد. افتاد. خود نسل من و خود من و همسال من هم دچار اون خطا شدیم. ولی این فرافکنی روی فقط یک گروه اجتماعی این چیز نیست، روانیست، درست نیست. اگه بخوایم از تحلیلامون درس بگیریم برای آینده، اگه میخوایم از تحلیلامون چماق درست کنیم برای سر همدیگه، باره میشه همطوری کیلویی تحلیل کرد. الان بحث بر سر این نیست که یخ 57 رو بگیریم، من روشن فکری رو بگیریم، چماق کنیم، بزنیم تو سر هم. یه دهی دارن این کار میکنن. و خب اینه که به نظر من هم زیان میزنه و هم اون برخورد ناسوابو میگیم. روشن فکری ایران تو مقطع انقلاب، بسیاری از روشن فکران ما خطا داشتن تو تحلیلاشون، تو ارزیابیاشون، تو گفتار و رفتارشون. ولی اون موقع هم باید دید. الان بعد از 50 سال ما اون موقع رو میبینیم. اون فضا، اون شرایط، اون ویژگی هایی که اون جامعه داشت. جامعه که من پزشکش موقع انقلاب که کتابونم بودم، انتشاراتی داشتم، واژه سکولاریزم رو نمیفهمیدم چی. وقتی بختیار گفت متوجه. یا لایسیته. چرا؟ برای اینکه کتابی که من میخوندم فلسفه یاد بگیرم، فلسفه مقدماتیش جورج پولیتسر بود. بازه اونم میگرفتن جرم بود. یعنی میخوام بگم اصلا قصدم این نیست هر چیزی که گذشته را آدم بگی بد بوده. نه خیلی خدمات زیادی شد. گذشته اصلا قابل مقایسه با امروز نیست. دوره محمد رضا شاه پهلوی کارهای مثبتی شده. ولی اگه بخوایم تحلیل و ارزیابی درستی بدیم که بتونیم ازش یه چیز درستی دراریم برای آینده، من فکر کنم یه مقداری باید منصفانه برخورد کرد. من اینم بگم تموم بکنم برای اینکه به فرصت های دیگه به صحبت های دیگه برسیم. ببینید خشونت کلامی که اشاره کردید، خودش شما نگاه کنید، امروز فقط مختص یک طیف سیاسی نیست. خب همه الان خیلی ها تلاش میکنن از طیف های دیگه بگن این سلطنت طلب ها فحاشن، فوش میدن، نمیدونم چنین و چنان کردن. دیدید دیگه ویدیوهای مختلف پخش میشه. خب بیاین منم شما نشون بدم از تو چپا چه فحاشی هایی دارن میکنن، چه تهمت هایی دارن میزنن، چه ویدیوهایی پر میکنن. جمهوری خواها، نمیدونم، حتی ملیا. خب مشکل چیه؟ به نظر من مشکل فراتر از اینه که الان داریم میندازیم گردن هم دیگه. الان اپوزیسیون خارج کشور یه جوری شده جنگ لومپنا از همه طرف. و خب داریم میبینیم دیگه. من این یه مشکل فرهنگی میبینم. من اینو یه مشکل فرهنگی روانی میبینم که کلن بهش مبتلایی. و حالا چگونه میشه حلش کرد، بهش غلبه کرد، خب اون یه بحثی دیگه است. ولی واقعا میگم درست مثل همون تحلیلی که راجب انقلاب میدیم یه گروه، الان هم وقتی راجب خشونت کلامی صحبت میکنیم، من دیدم خب خود رفقای من بیشتر چپن، البته دوستان بسیار خوب تو سامانه پادشاهی هم دارم، ولی میبینم که اونا میگن فقط اینان که این فضا رو ایجاد کردن. خب من براشون مثال میدارم، برادر من تو شما کسایی اصلا تحلیلگر سیاسی طرف میارینش تو تلویزیون، برید ببینید نوشت چپ هم هست، افتخارم میکنه چپ کمونیست، برید ببینید چی می نویسه توی فیسبوکش. والا جاهلا و لاتا اینجوری نبودن، جاهلا و لاتا یه معرفتی داشته لاغل، لاغل دیگه به زن و بچه و خانواده طرف مقابلشون توهین بکنن، توهین برچسب بزنن، یعنی میخوام بگم از اونها فاصله گرفتن اون بخش که الان ما صحبتشونو میکنیم. به هر حال میخوام بگم این یه بلیه است، کل اپوزیسیون باهاش درگیره، بیشتر اپوزیسیون خارج، و به هر حال باید تلاش کرد کسایی که شخصیت های تأثیر گذارن تو این جریانات باید تلاش کنن برای کاهشش. اینکه بشه از بین برد سخت، کاهشش رو باید بهش فکر کرد، برای اینکه چیزیست که حکومت اسلامی میخواد و عاملی است که در تفرقه و مشکلاتی که اپوزیسیون داره خیلی نقش داشته. ببخشید.
1: آیش سپاس از شما. نوبت بعدی آقای دانشمند.
3: خیلی ممنون، درود بر دوستان، درود بر جناب نورکار گرامی. ای کاش که ما کتاب رو امکان داشت از قبل می‌خوندیم که حالا میتونیم گفتگوی پربارتری رو ادامه بدیم، برای خب دیگه چی کنیم نخوندیم روز
0: بعد هم بخریم بخوریم.
3: بله حتما، نه برای این جلسه عرض بکنم، برای خب خود گلهای کبیر به نظرم یک ترکیب استعاری جالبیه، یعنی من اگه درست فهمیده باشم یک بطوی برهوتی این روشنفکران تقریبا تشبیه میشن به همون گلها. خب ببینید، من البته چون کتاب رو نخوندم نمیدونم ایده های شما نسبت به حتی تعریف جریان روشنفکری، گروه های و تیپ های روشنفکری، خود روشنفکری اینا چیه، ولی چند تا نکته به نظرم اومد که بعد نیست بگم. یکی این که اونم باز جالبه که شما هم یعنی از دو انتهای یک خط بزرگ صحبت میکنین، هم از لومپنیسم هم از روشنفکری، و بعد نشون میدین هم تو گفتارتون نشون میدین که خب لومپنیسم الان یک آفت روشنفکریه، واقعیت هم همینه. اگر هم شما فوش و بدبیرا و فضای مجازی رو نگاه بکنین، در واقع همین مسئله لومپنیزمی که یک تهاجمی به جریان فکر، اندیشه و حالا در نهایت روشنفکری میکنه. اما من یک چیزی به نظرم رسید اینه که اگر ما قبول کنیم که روشنفکری چند تا ویژگی اساسی باید داشته باشه، مثلا همونطور که فکر کنم خود شما بود گفتین که باید روشنفکری توش جریان پرسشگری باشه، روشنفکری باید پرسشگر باشه، نقد باشه، نقدی که حتی ادامه پیدا میکنه تا نقد به خود، و بالاخره استقلال روشنفکر نسبت به هر مسئله‌ای که در جامعه، در تفکر، در هر چی هست، اندیشش مستقله، به این دلیل که دیگران گفتن یا کانت گفته یا مارکس گفته یا فلان گفته چیزو نمیپذیره. و بالاخره اگر قبول کنیم که نقطه عظیمت روشنفکر انسان و حقوق اونه، در نتیجه ما میرسیم به یک معیارهای جهانی برای روشنفکر، یعنی روشنفکر نمیتونه روشنفکر ملی باشه فرضاً، یا روشنفکر ایرانی باشه، یا روشنفکر چپ باشه، یا روشنفکر دینی باشه، روشنفکر یک معیار جهانی باید داشته باشه. خب اما در غرب اگه ما نگاه کنیم میبینیم که روشنفکری در غرب از فلسفه تغذیه کرده، روشنفکر غربی معنی فیلسوف نیست، ضرورتا فیلسوف نیست، ولی فلسفه یکی از سرچشمه‌های پیدایش روشن فکری. ولی در ایران ما من خب اینو من اطلاع ندارم که آیا چنین اتفاقی هست، چنین چیزی هست یا نیست. حالا میتونیم بگیم که خب روشن فکر ایرانی هم میتونه از فلسفه غربی در واقع نوشیده باشه. در این صورت خب باید ببینیم بجز روشن فکران صدر مشروطه که من خب میفهمم تا حدود زیادی که الگوهاشون الگوهای در واقع مدرن غرب دموکراسیه، در مورد بقیه کسایی مثل آل احمد نمیدونم شریعتی غیر و زاده، کسایی که در واقع بحثشون بحث دیگری هست، نمیدونم اینا اصلا سرچشمه‌شو میشه گفت که همون سرچشمه‌ای که روشنفکر غربی داره بگم آنه من نه، چون روشنفکر به خصوص امروزه، روشنفکر امروزی بعد از جنگ جهانی دوم و یا بهتر بگیم بعد از 1948 اگه اشتباه نکنم که منشور اعلامی حقوق بشر در اومد، دیگه نمیتونه روشنفکر مفاهیمی مثل فردیت، مثل کرامت انسانی یا آزادی و این چیزها رو در واقع قربانی یک چیز بزرگ بمونه. یعنی در نگاه من شما کنم در نگاه غرب همینه، روشنفکر اون چیزی که براش تعیین کننده این هاست و اون چیز بزرگ دیگه مارکسیسم، نمیدونم اسلام، نمیدونم کمونیسم، ناسیونالیسم، اینا فرع داستانه. یعنی در مقایسه با این نمیتونه رومیتش رو باید یکیش باشه. بنابراین خودش یه ملاک برای تعیینی که ما با یک روشنفکر واقعی مواجه هستیم یا نه. به نظر من مثلا شما اگر یه مثال خیلی خوبی که میشه برای روشن تر شدن مطلب گفت، این روشنفکران مکتب فرانکفورت در آلمان، خب تو این روشنفکران از نظر سیاسی و گرایشات متفاوتی هست. مثلا آدورنور با مارکوزه کاملا متفاوته، ولی در این حال یک چیز مشترک همه دارن و به همین دلیل بهشون میگیم روشن فکرن، علارغم سلیقه‌های سیاسی متفاوت، نگاه‌های مختلف به خیلی مسائل اقتصادی، فرهنگی، هرچی ادبی داشته باشن، ولی اون چند ویژگی اساسی روشن فکری رو دارن. یعنی درشون تفکر انتقادی وجود داره، استقلال فکری وجود داره، پرسشگری وجود داره و عزیمت چون انسانه و حقوق انسانیه. بنابراین اگر من فکر کنم اگر ما بپذیریم، وقت میتونیم محک بزنیم که آیا کسایی که در ایران نام برده میشن روشنفکرن. مثلا من خودم شخصا فکر میکنم ما در ایران بجز روشنفکرهای صدر مشروطه که حتما روشنفکر به نظر من و شاید محمد مصدق، دکتر محمد مصدق، من روشنفکر دیگه سراغ ندارم که با این معیارایی گفتم چهارا اسمش بذاره چپ چه دینی چه پادشاهی هرچی فرقی نمیکنه، من سراغ ندارم که مسئله اساسیش اون چیز بزرگش زیر اون گرایشات اساسی روشنفکری قرار داشته باشه. به هر حال من چند تا نکته به نظر اومد که خدمتتون بگم، ولی حتما کتاب شما رو با علاقه خواهم. خیلی متشکرم.
0: مرسی. من اجازه دارم چند تا نکته در رابطه باشه؟
1: بفهمید جان.
0: ببینید، البته من با این تمام نکاتی که گفته شد موافقم، منتها یه حاشیه ای هم این تو این نوع بحث آدم باید در نظر بگیره. اولا تو اون تقسیم بندی تیپ های روشن فکری که میخونید و حتما شما اطلاع دارید، روشن فکری منطقه ای هم هست. یعنی اینو تو خود اروپا بحثشو کردن، میگن روشن فکر فرانسوی با روشنفکر انگلیس فرق میکنه. یعنی گرایشی که تو روشنفکری فرانسه هست، فرض کنید توی زمینه‌های مثل آزادی فلان، فرض کنید تو روشنفکر آلمانی یا انگلیسی این گرایش ضعیف‌تره. نمونه عرض میکنم، حالا نه به دقت. تو کلن بحث اونجا اینه که نه، جوامع مختلف به خاطر ویژگی هایی که دارن، به هر حال روشنفکری هم یک جریان انسانی اجتماعی است، تحت تاثیر همون مجموعه و جامعه قرار میگیره به عنوان جریان پویا، یه ویژگی های خاص خودشون هم پیدا میکنن. این بحثی است که البته تو کتاب من بهش اشاره کردم، معناش این نیست که اون نکات که شما میگید و نفی بکنه، ولی این بحث هم هست. و خب ما تو جامعه خودمونم این بحث رو داشتیم دیگه، روشنفکر بومی و الان هم داریم، دیدید حتی دوستان ما در امریکا تو دانشگاه کتابایی هم توی زمینه ها دارن. میخوام بگم این نکته هم کنار اون بحث که شما به درستی کردید، این هم باید بهش به هر حال توجه داشت. ضمن اینکه من فکر میکنم وقتی میگیم روشنفکر باید این ویژگی ها رو داشته باشه، خیلی به زرس قاطع و منزه طلبانه نمیشه به اون قضیه نگاه کرد. روشنفکر هم انسان دیگه، بنابراین میتونه تو ویژگی هایی که براش برشمرده میشه یه جا یکی از این ویژگی ها رو نداشته باشه، یه جا ضعیف باشه، یه جا یه لغزش دیگه ای درش چیز شده باشه. میخوام بگم خیلی من فکر میکنم با این پدیده های انسانی اجتماعی چه در ایران چه در جهان نمیشه اینطوری برخورد کرد، یا من لااقل یه ذره دست و اعصاب را میرم. در مورد روشنفکر تو ایران، خود شما بهتر میدونید تو ایران روشنفکری تو غرب زمینه داشت، پروژه نبود. تو ایران به شکل پروژه وارد شد. عباس میرزای عده‌ای رو فرستاد برید یاد بگیرید ببینید اونجا چه خبره، چرا ما عقبیم. اینا اومدن گفتن قضیه اونجا اینجوریست و شروع شد. یه مقداری اصلا فرق میکنه اگه بخوایم با روشنفکری در غرب اینا رو مقایسه بکنیم. تا من فقط روشن صدر مشروطیت و یا همون بعد از آنچه که عباس میرزا و حالا آخونزاده و طالبوف و اینا شروع کردن، نه ما روشنفکرهای زیادی تو دورهای مختلف به نظر من داشتیم. ما چه چیزی روشنفکری میباید داشته باشه که محمد علی فروغی نداشت یا علی اصغر حکمت نداشت، علی اکبر داور نداشت، یا حتی تو خود دوره محمد رضا شاه بودن، چه ویژگی یک روشنفکر سیاسی میباید داشته باشه که شاپور بختیار نداشت؟ بنابراین میخوام بگم یه مقداری ضمن اینکه اون بحث رو من قبول دارم، ولی با بعضی از این نکات که مطرح کردید گاهی یه کمی با چیز برخورد میکنم، با احتیاط که خیلی قاطع نگم به این شکل.
3: ببخشید من فقط چون از من سوال کنید بگم، گفته چه ویژگی داور نداشت یا فروغی نداشت، فکر کنم ویژگی اینا نداشتن. من اینا رو آدمای مهم و بزرگی میدونم، من در این شک نباید کرده. ویژگی که نداشتن نقد قدرت بود، یکی از ویژگی های مسلم روشنفکری نقد قدرت.
0: ببخشید من میتونم بگم نقد نبود. فروغی بارها به خاطر انتقاد به رضا شاه و نقد رضا شاه چوبشو خورد. داور به خاطر نقد رضا شاه و اینکه اگر رضا شاه رو نماد قدرت، داور به خاطر اینکه به رضا شاه نقد میکرد یه جاهایی و میگفت متوجه نیستی باید اینطوری بشه، آنقدر رضا شاه بهش میگویند فشار آورد که داور خودکشی کرد. اتفاقا من خیلی به این نکته که شما به درستی اشاره کردید روی آدم ها فکر کردم، دیدم با این که با قدرت بودن، درون قدرت بودن، ولی ویژگی اینو داشتن که نقد بکنن و در واقع نپذیرن آنچه که به هر حال از نظر اونها پذیرفتنی نیست. نه این ویژگی رو اونها شاید ضعیف، حالا شاید اون تفکر انتقادی که مد نظر شماست به اون عمق نه، ولی لااقل تو دوره رضا شاه، حتی تو فکر میکنم دوره محمد رضا شاه هم آدم بتونه نمونه هایی بیاره، ولی تو دوره رضا شاه کسانی که واقعا نقش مهمی داشتن هیچ کدومشون آدمایی نبودن که هرچی رضا شاه میگفت در رأس قدرت قبول بکنن. اگه ملک و شعرهای بهار، حالا بعدش شد، اگه ملک و شعرهای بهار نبود، انقدر نزدیک بود و بعد چنان به رضا شاه انتقاد داشت و انتقاد کرد که رضا شاه دستور حکم زندانی کردن و حتی مرگش رو به نوعی صادر میکنه که بعد ملک و شوهرها مجبور میشه تفلکی تواب بشه. در هر حال میخوام بگم که اینطور نبود. یه بخشی حالا اگه من اشتباه میکنم من رو تصحیح کن.
1: سپاس از شما آقای دانشجو اف
3: 9. من خیلی کوتاه دو جمله می‌خواستم بگم. نه من منظورم از نقد قدرت نقد رضاشاه نبود، نقد قدرت از زاویه نگرش دموکراسی بود، از دموکراسی مدرن بود. البته شاید هنوز دموکراسی مدرن در اون دوران خیلی هم به شکل امروزش نبود. من اینو میپذیرم و من اینم میپذیرم که اینا در آستان همونجوری شما به درستی گفتین روشنفکری نبود، چیز خیلی پیر خالص ناب دونست. به هر حال آستانه ورود دموکراسی رو در میگم دموکراسی روشنفکری رو در واقع اینا گام گذاشته بودن. من در این تردید ندارم.
1: مرسی. خب جناب دارابی از دوستان بیرون از این تالار بفرمایید.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم درود و عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر نقره کار و دوستان گرامیشون، همینطور هموندان و بینندگان عزیز برنامه های مهستان. پرسش اول ما از پاریس فرانسه هستش، آقای محسن شاهرودی. ایشون نوشتند ما در پارسی واژه انترکتوئل را روشنفکر ترجمه می کنیم. حال آنکه در واژه فرنگی خبری از مفهوم روشن نیست و فقط به روند فکر کردن و کسی که فکر می کند اطلاق می شود. اما آقای دکتر نورکار در کتاب خود به روشن فکر و روشن فکری پرداختند. خواستم بدانم صرف نظر از تعریف دیگران از مفهوم روشن فکری، خود ایشان در این مفهوم به کدام روشنایی اشاره دارند و تعریفشان در مورد آن چیست؟ خیلی ممنونم.
1: خواهش کنم. بفهمید. خواهش
0: کنم. بله. ما حالا روی همون انتلیکتویل هم میدونید که تو ترجمه هاش بحث های زیادی شده. یه بخشش تو کتاب من هستش که برای چگونه هستم به جامعه ما اومد اون بحث منور و فکر، بعد چگونه تغییر پیدا کرد سالهای 1125 به روشن فکر و اینا. فکر روشن فکریه که من اشاره کردم، پرسشگره، منتقد، داره تفکر انتقادیه. فکر روشن فکریه که آینده نگره، گفتمان سازه، آزاداندیشه. اون هسته اصلی روشن فکری رو داره. فکر روشن هومانیست، انسانگراست و و و روشنی که بخوان تعریف بکنیم این واژه هست که من
1: ممنون از شما. برمیگردیم داخل. جناب بهرام بفرمید.
5: درود بر تمامی دوستان، به خصوص آقای دکتر نقره‌کار که بسیار خوشحالم امروز میبینمش. آقای نقره‌کار، من به سالهای پیش برگشتم که به تورنتو تشریف برده بودید و در منزل ما مهمان بودید برای یک شب و دوستان چپ اومده بودن اونجا و یک جدلی بین شما و این دوستان در میان بود. خاطرم اون روز به خاطرم میاد که اون روز صحبت برای این بود که انقلاب سفید ایران آیا یک رفرم اجتماعی بود یا نه و تاثیراتش در جامعه چی بود. خاطرم که شما از این منظر این حمایت میکردید و خاطرم بودم اونجا یادم میاد که ما بحثی که در گرفت نتیجهش این بود که روشنفکری و خیلی اقشار جامعه تولیداتش در دوران زمان شاه بوده، یعنی بعد از انقلاب سپید قشر روشنفکر، قشر پزشکان، پرستاران، اینا همه باز تولید شدن، نه باز تولید. برها خاطرم اومد و خواستم یادآوری کنم و امروز برگشتیم بودم به همون نقطه. من این مطالب رو سریع سه تا سوال نوشتم، هر کدومی که خودتون مایل بودیم میتونین جواب بدیم. سوال اول من اینه که معیار شما برای روشن فکر نامیدن یک فرد چیست؟ آره از صحبت شما متوجه شدم، به ویژه در دوران انقلاب سفید. آیا کسانی که با حکومت شاه مخالف بودند آیا در برابر اصلاحاتی مانند حق رأی زنان، اصلاحات ارضی، موضع منفی داشتند؟ شایسته، آیا شایسته عنوان بودن که روشنفکر خطاب باشن؟ چگونه می توان مخالفت سیاسی آنان با حکومت از نگاهشان به پیشرفت و حقوق شهروندی جداگانه ارزیابی کرد؟ سال دومم اینه که چگونه میان فداکاری روشنفکران و درستی اندیشه آنان تمایز می گذارید؟ آیا ممکن نیست کسی قربانی استبداد باشد اما خود نیز اندیشه ناسازگار با آزادی و دموکراسی داشته باشد؟ برای مثال برخی روشنفکران و نیروهای سیاسی پیش از انقلاب 57 با وجود مبارزه با استبداد پهلوی و تحمل زندان و شکنجه از انقلاب و نیروهای مذهبی حمایت کردند. اما بعدها روشن شد که در ارزیابی خود خطر حکومت دینی و پیامدهای آنها برای آزادی‌های مدنی واقعا دچار خطا بود. در کتاب شما معیار تشخیص این تفاوت چیست؟ آیا معیار درباره همه جریان‌ها یکسان به کار رفته است؟ نمی‌دونم سوال سومم بکنم یا اینکه همین دوتا کافی هست.
1: جناب برام لطف کن اگه سوال سومتونم در نوبت بعدی بفهمید.
5: بله اشکال ندارد. برای سپاسگزارم جناب آقای. سپاسگزارم شما آقای دانشجو.
0: خیلی خوشحالم که چرا بهرام
5: من آرشاکه، ولی با آرشاک ناشد باید به نام آرشاک بشناسین.
0: بله خیلی خوشحالم. ببینید اون در رابطه با انقلاب سفید و اون بحث که میکنید، به نظر من یه مشکلی که وجود داره، ما کنشگران سیاسی و فرهنگی رو گاهی یک کاسه همه رو میگفتیم روشن فکر. به نظر من کنشگرای و فعالان سیاسی و فرهنگی بودن. شاید حالا هم میگفتیم روشن فکر یا فرض کنید این چنین صفتی اطلاق میشد، ولی اون ویژگی هایی که الان برشمردیم اصلا تو خیلی از اونا غایب بود. تو همون مجموعه حالا جریان های سیاسی بودن، جریان های وابسته به حزب توده یا حتی جبهه ملی یا جریان های ملی مذهبی فلان، هرچی بیشتر به نظر من کنشگران سیاسی و فرهنگی باید قلمداد کردن دارم، سیاسی به ویژه، نه روشن فکر. و من فکر میکنم خب یه مقداری همین همه رو به اشتباه میندازه. در رابطه با انقلاب بهمن هم دیدیم دیگه، مثلا حزب توده یا فدایان اکثریت یه جریانهایی از حکومت حمایت کردن، از روحانیون بعدش هم حمایت کردن. حالا میگن اونا همه روشن فکرها. میگی چی؟ میگی حزب توده. آخه با چه معیاری میشه گفت حزب توده یک جریان روشن فکریست؟ نه اینکه تو اون حزب روشن فکر نبوده، بسیار بودن، ولی اون جریان یک جریان سیاسی بوده و بسیاری از کسانی که توش فعال بودن از صدر تا به هر حال تا پایین بیشتر فعال سیاسی بودن، کنشگر سیاسی بودن، کار سیاسی میکردن، روشن فکر نبودن. تو فدایان که منم سالیانی از که دو دهه عمرم رو با این حضرات گذروندم همینطور بود. الان که نگاه میکنم به اون رهبران اون دوره خودمون میبینم که خب بود، باید یه آدم فعال سیاسی بود، یه اعتقادایی داشت، توی زمینه‌های کار میکرد، حالا ایده داشت، بزرگیشون فقط ایدئولوگ بود و روشن فکرم نبود. یعنی میخوام بگم یه مقداری این مفاهیم یه جوری به کار برده شده. خب طبیعی هم هست البته تو اون شرایط تو اون جامعه این مشکل رو پیش آورده. حالا خود شما گفتید کسانی بودن با استبداد سیاسی به نظر خودشون مبارزه میکردن، ولی اون گزینه سازی که مد نظرشون بود یا تو ذهنشون بود از همون استبداد بر سر کار مستبدتر بود. خیلی ها بودن. یعنی شما تو بسیاری از من، چون حالا از خانواده چپ میام، توی اینا بودم، جرأت میکنم لااقل راجب خودم و اون خدامون خیلی صریح بگم. خود بخشی از چپ که علیه خمینی بود اگر تو وقت انقلاب می اومد سر کار کمتر از خمینی رفت، کمتر از خمینی. حتی امروز هم بارقه هاش رو میبینی تو چپ. برای همین هم بود حالا دوستان چپ معمولا بعد از این مصاحبه هایی که من میکنم شروع میکنن، یه دشون که چیزن دیگه، شغلشون فحاشی به من شده و تو اومد زدن.

0: 지원하고 누락이 나왔어. 이렇게만 투영 갈수록 두고 와서 그이트 아이티만 투에 샤드라 조슈다 보시 투아미 케 토비상기 고드라 ke be jahilizm va nis perdoxtam ye fasle es tarikh man didam hamun dorei ke jarayanhay siyasi ke alaye rejim pahlavi mubarize mikardan ya hatta budan mubarize nemikardan vali munteqed rejim pahlavi budan va munteqed jahilizm توی رژیم پهلوی بودن خودشون شاخه‌های جاهل و لات داشتن که برن حریف رو بزنن پاری راریستا برید تاریخ پانیناریس رو بخونید ببینید آقا چه چوب کشی هایی آجر تو سر هم زدن هایی بریزن دفتر همو اینا رو حتما اسفایل نوریت ها از من دقیق تر بیدید. یعنی میخوام بگم نه، تو جامعه ما متاسفانه بخش بزرگی از کسانی که علیه استبداد به قول خودشون مبارزه میکردن و میکنن مستبدتر از استبداد در قدرت.
1: سپاس از شما جناب آرشاک.
2: خیلی مختصر توضیح بدم در مورد روند غلطی که روشنفکرها و نیروهای دیگه در گفتار و گویش در نوشتار انجام میدن و به هم فحاشی میکنن. جون رو شما اشاره کردید، این یک فرهنگ لومپلیس میگه جمهوری اسلامی اونو بیشتر تقویت کرده بود. اونو در بخش اول توضیح ندادم، متشکرم، ببخشید.
1: ممنون از شما.
0: دقیقا.
1: جناب داراوی، برمیگردیم به شما از دوستان بیرون مخاطبین.
3: خیلی ممنون.
1: خواهش
3: خدمتتون عرض شد خانم فریده نیکو مرام از روم ایتالیا. من فکر می کنم که بدنه اصلی روشنفکری که در سال 1357 بیشتر از توده‌ای ها و فداییان و مجاهدان تشکیل شده بود، جزو اصلی پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شوند. و اینکه رژیم اسلامی دست به کشتار آنها زد، چیزی را از بار گناه این جمع کم نمی کند. آیا آقای دکتر نورکار در این مورد نظری دارند؟ مرسی.
0: این یکی از همون داوری های ناسوابی است که گفتم دیگه. نظرم من گفتم نقش داشتن روش رو. اولا الان هم این دوست ما روشن فکری رو میگه مجاهدین و توده‌ای ها و اینها. حالا قبول نقش داشتن ولی تنها عامل نبودن. اینو بهش توجه بکنی و به هر حال هم دوچار مشکل کرده ما رو و دوچار مشکل میکنه برای تحلیل و نتیجهش اینه که امروز داریم میبینیم فرافکنی، مقصر تراشی، چماخسازی علیه همدیگه و غافل موندن از اون چیزی که در اون مملکت داره این روزا میگذره و اون چیزی که در اپوزیسیون میگذره. من هم با ایشون موافقم. این جریان ها نقش زیادی چه در بروز انقلاب و چه در برخیشون بعد از بروز انقلاب در حمایت از حکومت اسلامی و تداوم حیاتش داشتن. ولی نگیم تنها جریان. این یک کمی کار ما رو دوچار مشکل میکنه.
1: سپاس از شما. آقای عبدی.
4: سپاس از شما آقای دانشور. ضمن درود به دوستان درون میسان و خوش آمد گوید حضور جناب نقرگاه گرامی و تلویزیون میهن و بینندگان. نظری داشتم، میخواستم نظر شما رو بدونم به جناب نورکار در رابطه با مسائل روشنفکری. بیشتر تو ایران فکر میکنم اکثر موضوع رو با مسائل سیاسی میسنجن. طی دههای اخیر مثلا در رابطه با مواضع سیاسی گوناگون چنین نظری داشتم، اونا رو ملاک

0: شاخص، یعنی خود دانش سیاست شده شاخص برای روشنفکری، در صورت فکر میکنم کلیتر اگه بخوام بیان کنیم ببینم نظر شما یکی هست موافقه یا نه. خلاصه روشنفکر در این روزگار کم معنا شده است، همه علوم رشد کردن، دیگر دانش کم نیست و علامه نداریم، تخصص های مختلف و روشنبینان مختلف وجود آمده. روشنفکر به معنی کلی و قدیمی دیگر وجود ندارد، علم هم در حرکت است. با سپاس از شما آقا دانشور.
1: بفهمید چیم؟
2: بله، من چی گفتم؟ به هر حال دوستی که این نکته رو خوندی نظرش یا نظر خودتون، خب دیگه من چی بگم؟ میگین اصلا روشنفکر وجود نداره و به هر حال به درستی اشاره میکنید که خب تخصص هایی هست، دانش هایی هست. خب من ابتدا گفتم نه، اینطور نیست. اونها جای خودشون، کار خودشون رو دارن، تعاریف خودشون رو دارن، کار خودشون رو انجام میدن. روشن فکرم جایگاه خودشو داره با اون ویژگی ها و اون کاری که باید انجام بده، چه در حوزه فکر چه در حوزه کردار انجام میده. طبیعی هم هست که سیاست رو که نمیشه از زندگی جدا کرد، یعنی به هر حال همه، نه فقط روشنفکران، مردم عادی هم به نوعی چون سیاست زندگیشونه با سیاست سر و کار دارن، روشنفکران به همین ترتیب، ولی با نگاه خودشون، با اون نگاهی که من عرض کردم. توی تفکیک روشنفکری، این تیپای مختلف روشنفکری، من روشنفکری فرهنگی و ادبی هنری رو از روشنفکری سیاسی جدا کردم. یعنی اون یه بخش، یک تیپی از روشنفکری است که کار خاصی رو میکنه تو اون حوزه. البته معناش این نیست که به سیاست فکر نمیکنه، ولی تو حوزه روشنفکری، تو اون عرصه کار روشنفکرانه میکنه. یا روشنفکری فلسفی، یا روشنفکری حتی سازمانی حزبی، اینا رو من تو اون تقسیم بندی یه اشاره‌ای کردم. اینه که سیاسی بودن به نظر من باید یکی از ویژگی‌های روشنفکرها باشه، ولی باید تعریف از سیاست داد. معنی سیاسی بودن، حزبی بودن، سازمانی بودن، نمیدونم سیاسی ایدئولوژیک بودن، اینا رو هر کدومو بخوای بهش بپردازی، خب باید توضیح داد. این با اون سیاسی بودنی که فکر کنم شما میگید فرق میکنه.
1: سپاس از شما جناب نقره‌کار. یک تذکر البته با خودمون، چگونه دوستان میتونن به کتاب شما دسترسی داشته باشن؟ این یکی. سوال بعدی من مربوط میشه به مسئله زنان، جنبش زنان، جنبش زن زندگی آزادی. میدونیم که یک برجستگی خاصی داشت و ریشه در تاریخ ما داره و یک حرکت جهانی شد در حقیقت. شما در کتابتون اشاره کردین که به این قضیه پرداختین، میشه به طور مختصر این جنبش زنان رو به لحاظ تاریخی تا کنون توضیح بفرمایید؟
2: بله، با کمال میل. ببینید کتاب یه فصلی داره زنان روشنفکر. من 16 بانو رو از طاهره قرة‌العین رو نمیدونم، دختر ناصرالدین شاه و تاج و سلطنه، از تاج و سلطنه بگیری تا بی بی خانم استر آبادی و اینا، اومدم تا فروغ فرخزاد و کسایی که نسل جدیدتر هستن و اینا. اونجا 16 مورد بهش اشاره کردم و آوردم زندگیشون رو و گفتم چرا میشه به اینا گفت روشن فکر، چیکار کردن مگه؟ این تو کتاب هست و اونجا من یه توضیح دادم، بعد نیست بگم که گفتم که جنبش روشنفکری ما هم از بیرون نگاه بکنیم مذکر به نظر میاد. هر وقت روشنفکر صحبت میشه همیشه مردانش مد نظر ما، فقط انگار مردان بودن، در حالی که اینطور نبوده اصلا. یعنی خیلی از همین زنان و بعدم جنبش های مختلف و حتی دانش علوم انسانی و و نشون داده که فکر فراجنسیتیه و فکر درجه یک و دو و زن و مرد و اینا نداریم. تفاوت بین زن و مرد توی حوزه هایی هست، حوزه های بیولوژیک، فیزیولوژیک، نمیدونم آناتومیک فلان، ولی فکر نه. بنابراین ما زنان روشنفکر زیاد داشتیم، منتها اشکال کار این بود که شرایط جامعه چنان شرایطی بود و هست، اون ساختارهایی که اشاره کردم، زنان یک جوری پذیرفته بودن شاید بعضی هاشون که از فراورده های فکری مردان استفاده میکرد، خودشون تو اندیشه سازی، تولید فکر خب کم فعال بودن. و خب اینم به دلیل شرایط دیگه خانوادگی و اجتماعی و فشاری که بر زنان بود. در مورد جنبش زن، زندگی، آزادی، این نظر منه، خیلی دوستانم قبول نداشتن. جنبش زن، زندگی، آزادی جنبش روشنفکرانه بود. به نظر روشنفکری الان تو جامعه ما مثل گذشته نیست، چه دوستی اشاره کرد، تغییر پیدا کرده، تحول پیدا کرده. البته اون عناصر اصلی روشنفکری که پابرجاست، ولی بعض اصلا فرض جهان فرق کرده، هم ارتباطات و نمیدونم ویژگی های رسانه‌ای و اجتماعی و اینا دیگه. الان تو جامعه ما من فکر میکنم تو این نسل جدید شخصیت روشنفکری هست، ولی مثل گذشته فقط شخصیت ها و چهره ها مطرح نیستن. روشنفکری تو نسل جدید به نظر من به جریان و جنبش تبدیل شد. همین جنبش زن، زندگی، آزادی، ببینید گفتمانش چی بوده، چی میخواستن، ببینید رفتارشون چی بوده، کجا میخواستن برن، چی کار میخواستن بکن. تمام اینا رو من تکرار نمی کنم، همه می دونید دیگه، تکرار مکررات و زیر به کرمان بردن میشه. تمام اینا رو که ما کنار بذاریم، به نظر من می بینیم این جنبش این ویژگی رو داشت. یه مورد شما اشاره بکنم، کم بهش پرداختیم. یکی از ویژگی های روشن فکر داشتن فضیلت رواداری است. این روشن فکر که روادار نباشه و این فضیلت رو نداشته باشه، یه جاش میلنگه. شما تو جنبش زن، زندگی، آزادی این فضیلت رو تو جنبش دیدید، دیدیم دیگه تو خیابونا، هیچکی از بغل دستش نپرسید تو کردی، لوری، ترکی، بچه جنوب شهری، بچه شمال شهری، نمیدونم فرض کن دین چیه، مذهب چیه. میخوام بگم که اشاره‌ای که کردید، من بارها گفتم هنوزم باورمه، نمیگم درست فکر میکنم، ولی هر جوری به این جنبش زن، زندگی، آزادی نگاه میکنم، شعارهای داده شده، رفتاری که شده، تمام اون جریان روشنفکری تو ذهن من میشینه و اینگونه نگاه میکنم اون جریان.
1: جناب، کتاب گلهای کبیر رو دوستان چگونه میتونن تهیه کنن؟
2: بله، گلهای کبیر رو انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان منتشر کرد. کتاب های منو اکثرا این انتشاراتی منتشر میکنه، اما میدونم که اولا پخش این انتشارات قویه، بیشتر کتاب فروشی های ایرانی تو اروپا دارن، در امریکا شرکت کتاب داره، میتونن از شرکت کتاب تهیه کنن. در کانادا سرای بامداد آقای سعید چوبک این کتاب رو داره.
1: خیلی ممنون. خب برمیگردیم به نوبت ها. آقای دانشور دوباره وقت گرفته بفرمایید.
3: بعد من دیدم یکی از بیرون یک گفت که بدنه اصلی روشنفکری در سال 57 که مؤثر بود در انقلاب اسلامی تشکیل میشد از سازمان نمیدونم مجاهدین فدایان غیر روزاره. بازم بگم یه آخر از کجا این استدلال در میاد که این بدنه یا سازمان مجاهدین یا فدایی یا سازمان های روشن فکری بودن؟ چه معیاریه؟ چه معیار عامیانه ای که ما ایرانی ها نسبت به مقوله روشن فکری داریم؟ اتفاقا اگر دقت کنن مطالعه میکنن یکم یک کمی کوچولو میفهمیدن که در خود این سازمان ها، سازمان های کمونیستی به اصطلاح مجاهدین فدایان، اتفاقا جناب نورکار یادشون میاد، به کسی اطلاق میشد روشنفکر، اگر به کسی گفتن روشنفکر یک توهین بود در واقع. روشنفکر به مفهوم مثبت به کار نمیرفت، به آدمی که فقط با فکرش بازی میکنه ولی وارد عرصه عمل و میدان بازی نشده. یعنی در اینجا به یک وحدت معنا میرسن. همین کسایی که میگن اینا روشنفکرن، هم اونایی که گفتن روشنفکر بدن. بنابراین من فهم کنم که این برمیگرده به درک نادرست از مفهوم روشنفکری، یعنی درک نادرست که درک خیلی عامیانه. برای همینه که میرین یه بحثی خیلی عامیانه مخصوصا تو فضای مجازی نسبت به روشنفکر ها وجود داره، یه بدبیره های نسبت به روشنفکر ها میگن. در واقع این به نظر من تهش نگاه کنی تغییر اندیشه است، بهانش هم عملگراییه، چه در شکل مارکسیستیش یا مجاهدینیش یا شکل پادشاهیش یا هر شکلش، هیچ فرقی به نظر من این قضیه نمی کنه. و بالاخره اینو باید من فکر میکنم باید رفت و فکر کرد که اصولا وقتی ما میگیم روشنفکر یا روشنفکری، در نسبت با آزادی، در نسبت با انسان و رهایی انسان، در نسبت به نقد قدرت. حالا اینو بگذاریم، یه صحبت هم بود که جنبش زن زندگی آزادی، به نظر من جنبش زن زندگی آزادی خب بحث مهمی هم انجام جناب نقره کار گفتن، به نظر من واقعا تحت تاثیر جنبش روشنفکری مدرن جهانی قرار داره. یعنی ممکنه که از یک جهت ادامه مبارزات زنان بدونیمش، ولی از اونجایی که تو شعاراش مدرن‌ترین شعارهای امروزی جهانی خوابیده، به نظر من یک شکل از مبارزه جهانیه در واقع، و حتما نمیتونه تحت تاثیر اندیشه روشن فکری معاصر قرار نگیرش بشه، برای که اندیشه روشن فکری معاصر هم چیزی جز خاص آزادی، خواست فردیت و و و چیزی که زمانی مدرن بیان نیست، در واقع نمونه. به همین دلیل من فکر کنم که به گمان من تنها شانسی که جامعه ما داره اگر بخواد از این فلاکت خارج بشه همین جنبش زنانه، برای که توش نه لومپنیزم وجود داره، نه اقتدارگرایی پدرسالار و مردسالار وجود داره، بحثش هم بحث روشن آزادیه و حتی بحث قدرت نیست. این خیلی جالبه تو این جنبش، و همین دلیل به نظر من جنبش زنان یکی از متحدین محکم حرکت سیاسیه. نمیگم خودش حتما حرکت سیاسیه، چون بعضی هم به اشتباه فکر میکنن که جنبش زنان باید بره قدرت سیاسی بگیره، در حالی که جنبش زنان جنبش تمدنی بالاتر از جنبشی برای کسب قدرت سیاسی. خیلی ممنون گفتم این شنیدم از دوستان.
2: من یک نکته رو بگم. ببینید در مورد دوست عزیزی که راجع به مجاهدین و اینا گفت، واقعا سازمان فدایان خلق در مقطع انقلاب 20 عضو داشت، از کمی میخوام بگم، یه تعدادی هم از زندان آزاد شده بود. مجاهدین هم همینطور. یعنی اون نیروی اجتماعی سیاسی که آدم فکر کنه اینا میتونن یه وزن تعیین کننده ای داشته باشن تو این تحولات، اونگونه ای نبودن، بیشتر روحانیت بود. منتها خب همون بخش از سازمان مجاهدین یا فدایی ها، و بله متاسفانه منم به عنوان کنشگران سیاسی، فعال سیاسی بودن، حالا به سیاست غلط یا درست اون یه بحث دیگه است، نقش داشتن. ولی میگم باید یه مقدار برگشت اون موقع رو واقع بینانه دید، و اگر نقدی هم هست، اگر این به این شکل بخوایم نقد بکنیم که الان اون دوست عزیز ما مطرح میکنه، نمیرسیم به یک تحلیل درست کمک کننده. و خب متاسفانه بود دیگه، اون مقطع اونا نقش داشتن، ولی نه اینکه نقش، خود من خب بودم اون موقع تو انقلاب بهمن. اینکه بعد از انقلاب بهمن مجاهدین و فدایان تونستن رشد کنن و جوانها به سمتشون گرایش پیدا کنن، دلایل مختلفی داشت. اون ذهنیتی که در جامعه بود، اون شوری که بود، اون وضعیتی که بود، و الا قبلش دیگه اینا نیروی به اون معنا نبودن که بتونن تأثیر تعیین کننده داشته باشن. چه برسد حالا که توضیحی که دانشور عزیز داد که اصلا جریان روشن فکری نبودن.
1: سپاس از شما. جناب دارابی از دوستان بیرون یک پیام یا پرسش.
4: خیلی ممنونم. آقای تقی تجدد از وین اتریش. با سلام به دوستان مهستان، من با آثار آقای دکتر نورکار آشنایی مختصری دارم و به خصوص از شرحی که درباره کانون نویسندگان ایران نوشتن و عضویتشان در کانون نویسندگان در تبعید هم آگاهم. اخیراً آقای اکبر معصوم بیگی که گویا رهبر کانون در کانون است، چند یادداشت جنجال برانگیز نوشتند، از جمله اینکه گفتند با فاشیست اصلاح سلطنت طلب عذرخواهی میکنم، با فاشیست سلطنت طلب بحث نکن، سر کثیفش را با اولین سنگ فرش آشنا کن. و در مورد کشتار دیما هم نوشتند بودیم و دیدیم چه اراذلی به خیابان آمدند برای تجدید 28 مرداد، در آن یک شب و نصفی منتها به زمین سفت ادرار نکرده بودند. فکر کردن جمهوری اسلامی هم مصدق است. خیر، جمهوری اسلامی چه بسا از پیش از انقلاب تمرینهایش را کرده بود. این پخمه های آویزان با بی بی و عموجانشان مطلب را نگرفته بودند. دو شبی که اراذل به جان هم افتاده بودند. خواستم نظر صریح آقای دکتر را در مورد این سخنان و شخص آقای معصوم بیگی جویا شوم. متشکرم.
1: بفهمید.
2: حالا حتما باید صریح باشه. ممکنه یه مقداری بعضی مواقع آدم نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. ببینید، من یه مطلبی نوشتم، این منظورم پرسشمون دوست نیست دا. که نمیدونم چی باید بگم واقعا. اون بحثیست که اون دوست عضو کانون نویسندگان کرده، واقعا نمیدونم. من یه مطلبی نوشتم تا دیروز رو گویا بود، حالا میفرستم برای نوریالای عزیز اگر موافق بود روی صفحه بذره سایتی که
4: جنبش سکولار
2: دموکراسی بعد رون صفحه بذارن. یه مقداری اونجا حرفمو زدم راجع به این مسئله، یه مقدار که نه، این نظرمو گفتم. حالا من به اسم نمیارم، به فرد کاری ندارم، اون فردم اینجا نیست که آدم بگه که خب چه چیزی بگه اونم پاسخ بگه. اون چیزی که مکتوب شده از طرف ایشون به نظر من خیلی دردناک و تلخ. ایشون در حدی که من میشناسم رهبر کانون نویسندگان نیستن. کانون نویسندگان رهبر نداره، یک هیئت مدیره داره. ایشون یکی از اعضای هیئت مدیره بودن، الان هم فکر نکنم باشه، ولی عضو کانون. و این رو به حساب کانون نویسندگان ایران نباید گذاشت. کانون نویسندگان ایران یک کانونی است از سال 47 به این ور که خب یکی از بنیانگذارانش هم اسماعیل عزیزه، که توی این دوره از 47، البته قبلش اینا تلاشاشون رو شروع کردن، به 42-3 میرسه. 47 حالا رسمی اعلام موجودیت کرد. توی این دوره کانون فراز و نشیب‌های زیاد داشته. خیلی. و واقعیتش هم اینه که اشکال این بوده که از روزی که این کانون فعالیت رو آغاز کرد، جریان‌های سیاسی چپ، حزب توده و جریان‌هایی که در واقع خواهان مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی بودن، نخواهان، در واقع اون کار میکردن، تمام تلاششون تو کانون این بود، مثل گوشت قربونی تبدیلش کنن اون کانون رو به زایده جریان سیاسی خودشون. ما از اون موقع، من که البته بچه بودم، نوجوانی بودم، از اون موقع کانونی مشکل رو داره که عده‌ای عضو کانونن که حتی نظراتشون با مرامنامه و اساسنامه کانون خانایی نداره. شما مرامنامه و اساسنامه کانون رو تو همین نوشته من ببینید. یکی از مدرن‌ترین و مترقی‌ترین مرامنامه و اساسنامه هاست. چگونه از پلورالیسم فکری، پلورالیسم فرهنگی دفاع میشه و خواسته میشه کانون یک همچین فضایی باشه. خواسته میشه کانون از تلاش برای وابستگی به سازمان‌های سیاسی پرهیز بکنه. نه اینکه سیاسی نباشه. بله، در حوزه مبارزه با سانسور و مبارزه برای آزادی، آزادی بیان و اینا، بله سیاسی میشه به نوعی. ولی اینکه زایده چریکای فدایی و حزب توده و یا جریان‌های چپ افراطی، تو شاهدیم دیگه. به شکل یه کانونی که میخواد از آزادی دفاع بکنه، یه کانونی که میخواد علیه سانسور مبارزه بکنه، امروز در واقع به خاطر اظهار نظر برخی از اعضاش در واقع قربانی میشه. من نظر من نسبت به چیز شخصی نه با ایشون دارم، نه خصومتی، نه دوستی، بیشتر اون گفته‌ای که مطرح میشه، یعنی این نوع افراطی‌گری به نظر من در کانون الان تقویت شده. هیچگاه تو کانون نویسندگان ایران این عدم تحمل دیگری، این فقدان فضیلت رواداری و این افراطیگری هیچگاه بوده ها، ولی نه در این حد.
1: سپاس از شما. از داخل جناب حسین نژاد بفرمایید.
5: با درود به دوستان، خیلی ممنون و با تشکر از آقای دکتر نقره‌کار. من یه به نظرم اصولاً اونطور که من خودم توی فضای روشنفکری یا مبارزان سیاسی زمان شاه بودم و از دهه 50 بودم دیگه، با مجاهدین تا همین دهه اخیر زندان سیاسی زمان شاه بودم. خب زندان سیاسی هم چه دیگه، همه سیاسی مدارها و یا مبارزان سیاسی بودن دیگه. اصولاً واژه روشنفکر اونطور که یادم هست در جامعه، بله تو جامعه عادی اصلا روشنفکر به هر کسی تحصیل کرده، درس خونده ای که مخالف چیزهای سنتی باشه، به اصطلاح با خرافات و چیزهای سنتی، مذهب سنتی اینا مخالفت بکنه، چیز مدرن مدرن جرا باشه، خب اینا روشنفکر میگفتن. ولی توی خود چپ ها، جریان چپ، چه مذهبی چپ، چه مارکسیست و مذهبی چپ که ماها بودیم، بچه مارکسیست ها، اصولا اصلا روشنفکر به همین طبقات زمان مشروطیت و اینها و تا همین اخیران حتی تو دربار رضا شاه و محمد رضا شاه و اینها با سرمایه‌داری آمیخته بود، یعنی انگار چون مدر... تبلیغ مدرنیسم می‌کردن، اصولا تعریفش توی ایران جا افتاده بود به عنوان کسایی که مدر غربی زندگی غربی رو میخوان و مدرنیسم و پیشرفت مثل غرب باشه، چون اینا هم اصلا با سرمایه‌داری غرب اینا مخالف بودن، این چه اصلا تبدیل به یه نوع فوش شده بود. مثلا کتاب‌های خیلی از کتابایی که غیر از کتابایی که اینا مجاز میدونستن اگه بخونی، من گفتم بابا این دنبال روشنفکری، یعنی مبارزه نمیکنه اصلا، انگار روشنفکری یا کتابخونی با مبارزه انگار تضاد داشت توی جریان مبارزه مسلحانه که ما بودیم، یعنی مبارزه اون زمان بیشتر همین معنی تو داشت دیگه، این شکلی. ولی برای همینم هم میبینی که اصلا کلا تو چپ ها جریان چپ اینجور جا افتاد، برای همینم هم جلال آل احمد میدیده در خدمت و خیانت روشن بچران، حتی در برابر آخوندا که ضد غرب بودن ترجیح میده آخوندا رو، مثلا فضل الله نوری مثلا جنازش پرچم سلطه استعمار بود و فلان، ضد استعماری رو با آخونده میده و اینا، مثلا چون خواستار تمدن و همگامی با تمدن امروز بودن روشنفکرا و مدرن طلب بودن، مدرنیزم رواج میدادن، اینها مثلا منظر به استعمار میشه و تسلط بیگانه میشه، اینطوری جا افتاده بود. نمی نزن در رابطه با مثلا همچه شو گفتید صحبت شد در تا با مجاهدین و فدایان تو اول انقلاب، واقعا همین هر تعداد خیلی اندکی از زندان اومدن بیرون و ما اونطور که تو سالهای ما هم زندان بودیم اومدیم بیرون، اصلا تشکیلات وجود نداشت تو سالهای 51 به بعد تا 55 که اصلا هیچ اثری از سرشای فدایی و تشکیلات فدایی و مجاهد نموند بر اثر سرکوب ساواک، یعنی که اصلا از زندان هم چومدن بیرون هیچ گونه تشکیلاتی نبود و اینا فقط چند تا رهبران بودن، یعنی که اصلا اصله هم بگیر از چند تا بیرون داشتن و خیلی اندک اونا داشتن، بعد هم که دیگه از ارتش شکاف برداشت و سلاح افتاد دست همه اینا، خوب وارد بودن و یه مقدار نیروی جذب کردن و فرماندهی کردن و اینا یه مقدار صفوف مردم رو در خیابان تا همون با همون زمیت اندک، ولی اون چه تأثیر عمیق گذاشت به همین که واقعا ریخت و جیب آخونده ها، همین وجود سازمان مجاهدین و چرچهای فدایی، جریان چپ انقلابی مجاهد، مبارزه مسلحانه بود، شور همین اعدام ها و اینها و دفاعیات مجاهدین و فدایان در دادگاه ها و دادگاهش ها، اینها اینقدر پخش شده بود، فضای شور و احساساتی که ایجاد کرد برای انقلاب این مؤثر شد. به نظر مثلا حتی اون آتش زدن ها و خرابکاری ها، به هر حال این مبارزه رو توی اصلا اهل آخونده اهل این، خود آخونده اهل این نبودن، همین جوانان پرشور الهام گرفته از عزیز آقا شاه باید سرنگون بشه به هر قیمت، و ما هم تصل اشتباهی که این نیروهای همین مجاهدین و فدایان و نیروهای چپ داشتن، همین شناخت جامعه رو نمیشناختن که بابا الان دیگه تشکیلات چی نیست، تشکیلات چپ انقلابی مجاهد مبارز مدرنیست طلب و هر چی جبهه ملی گرفته همشون از بین رفتن، تنها تشکیلات سالم سراسری آخوندا بودن که بستر میلیونی توده های جاهل مردم رو داشتن، توده های دنبال رو آخونده رو داشتن، با تشکیلات سازماندهی عمیق 500 ساله در تا اون روستاها، اینه هیچ کس توجه رو نمی کرد، اصلا دست کم می گرفتن با آخوند چیه مثلا، اینه که شناخت درست از جامعه نداشتن، بعد از اون انقلاب فهمیدن که ای همه سیره که اومد فکر میکردن چه بالا میاد و میده همه دولت و بازرگان و مد، بعد هم کم کم انتخابات میشه، سنان چه چه چه کردیم دو انتخابات مجلس و پارلمان و اینها، ما میریم میذارن دیگه میریم شرکت کردیم تو انقلاب مال ما بود، الهام گرفتن زبانان از این، بعد دیدن نه اشتباه شده، همه آخونده کم کم همه زارو گرفتن، تازه شد اولین قربانیان همین نسلی بود که تو صف انقلاب بود و مبارزه بود و شروع کردن به مبارزه و حالا اشتباهات و غلط هایی هم چه بازم همون تکرار وازی مسلحانه اشتباه زبان شاه چه شاید چه بیشتر هم موجب بقای این آخونده شد و زیب آخونده ریخت همون دو شد مبارزاتشون غلط بود و عدم شناختشون تو جامعه زمان شاه هم اونها هم همین احساسات و شورا عملا ریخت تو زیب آخونده و اونا رو موجب پیروزیشون شد دیگه در تشکیلات اونا داشتن ولی مبارزه و اون چیزی که علیه شاه صورت گرفت در انقلاب اون شروف تور و اینا که توده مردم چندان اهل نبود همین پیشگام روشن به نسل انقلاب نسل جوانی بود که بدون تشکیلات از اونها الهام گرفته بودم به نظرم این خیلی موثر شد. این چی میگن دزد انقلاب، دزد انقلاب هم درست نیست چون بگه فست مردم تو باید خودشون باید بگن عدم شناخت جامعه ما نشناخته بودیم جامعه رو جای دزد انقلاب و توده مردم میلیونی ما رو اونا بود حامل شکاف در ارتش شده اینا یه به نظرم اینا بوده مسائل روشن فکری و تو جامعه و جریان های چپ و چپ مذهبی چپ رو اینا چیز عموما حالا به یه تعبیری عموما روشن فکر بدیم به نظرم این گونه بود. با تشکر برای با پوزش
1: سپاس از شما جناب حسین جان. بفرمایید جناب جناب
2: والا خب دوستان لطف کردن نظرشون رو گفتن. من نکته ای رو تو رابطه با صحبت ایشون که بخوام اضافه بکنم یا پاسخی بدم ندارم. فقط الان یادم افتاد تو کتاب هست اونجایی که بحث روشن فکر ستیزی هست یک دو صفحه راجع به روشن فکر ستیزی روشن فکران من نوشتم. البته روشن فکران دوم تو گیو هست و بود واقعا دیگه من خودم یادمه که با جریان فدایی بودیم حتی بعد از انقلاب قبلش هم که دیگه بدتر که خب روشن فکر گفتن به دیگری در واقع یک نسبت دادن نامطبوعی بود. یعنی خواستی طرف رو کوچیک کنی یا بگی نمیفهمه یا حرفای پرت داره میزنه میگفتن ولش کن بابا این روشن فکره. خود ماها اینجوری بود. بعدم در عین حال یک پالیسی هم بود که ما چریکا طرفداران چریکا یا خود چریکا باید تلاش میکردن چه در نوع پوشش چه در نوع استفاده از رستوران ها که باید قهوه خانه استفاده میشد و خوردن دیزی و اینا و موارد دیگه باید سعی میشد به این طریق اون خصلت های روشن فکری و بورژوایی حتی در الان یادم افتاد در کاربرد زبان ریخته میشد. یک همچین مشکلی بود اتفاقا توی این بخش ها نه همه ها همگانی نه ولی روشنفکر ستیزی در میان خود این مجموعه وجود داشت به همین شکلایی که الان عرض میکنم.
1: خیلی ممنون جناب دارابی در خدمت
4: ما. ممنونم به نرد خسته نباشید به شما آقای دکتر نقره‌کار گرامی. آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه نوشتن به هر حال وقتی درباره جریان روشنفکری در بین ایرانیان صحبت می‌کنیم این موضوع شامل تشکیلات خارج کشور که به دست روشنفکران ساخته شده هم می‌شود. آقای دکتر نقره‌کار مسئول شکل گرفتن شورای ملی تصمیم و حزب سوسیال دموکرات ایران بودند. خواستم ایشان توضیح دهند که این دو تشکل در حال حاضر در چه وضعیتی هستند. مرسی.
2: شورای ملی تصمیم من مدتی است با این دوستان همکاری نمی‌کنم. در واقع استعفا دادم. دلیلش هم واقعیتش حجم کارهای من بود و وضعیت جسمانی من و اینکه خب ترجیح دادم الان وقتمو بیشتر روی یک سری کارهای تحقیقی که دارم بذارم تمام کنم. شورای ملی تصمیم البته خب این شورا دچار مشکلاتی شد بانیان اصلی این شورا که در داخل ایران بودن و هستن و الان هم بعضی هاشون تو زندانن، برای از روند کاری هم که این شورا داشت راضی نبودن و یه تعدادشون هم در واقع از این شورا رفتن و حتی مطرح کردن که اعلام انحلال بکنیم. این شورا در واقع اون شورایی نبوده که اونها تصور میکردن. من هم که به اون دلایلی که گفتم استفاده داده بودم، اومده بودم بیرون و فکر میکنم الان یه تعدادی هستن به هر حال تحت عنوان شورای ملی تصمیم، از همون دوستان قبلی فعالیت هایی دارن. بنابراین من با شورای ملی تصمیم خب بله جز بنیانگذارانش بودم، با بچه های داخل، البته دوستان داخل شورای ملی تصمیم و بنیانگذاری کردم. ببخشید.
1: ممنون از شما.
2: من داشتم توضیح میدادم. ببخشید. دانش به هر حال اون دوستان چیز بنیانگذاری کردن، از منم خواستن در خارج کشور و با یه دوست دیگه کمک کنیم، یه ترکیبی از داخل و خارج، که به هر حال منم دو سه سال وقت تو انرژی اونجا گذاشتند که نتیجهش الان این هست که میبینید من در واقع با اونجا هم کاری نمی کنم. آنچه که به عنوان سوسیال دموکراسی مطرح کردید، سوسیال دموکرات حزب نیست، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران هست. و بله من با افتخار یکی از بنیانگذارانش بودم، الانم سخنگوی اون جمعیت هستم و این جمعیت فعاله و همونطوری که در رابطه با نامش هم میشه به هر حال برداشت کرد، تلاشش اینه که به هر حال در اون جامعه بتونه سوسیال دموکراسی یه روزی مستقر بشه و حتی اون رابطه فعالیت هایی داری.
1: سپاس از شما برای توضیحات. از داخل دوستان وقت نگرفتن، از بیرون جناب داره و یک کسی نیست که مراسم خداحافظی رو.
4: یک پرسش داریم آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند. از آنجا که شاهزاده در یکی از جلسات حزب سوسیال دموکرات آقای نقره‌کار شرکت داشته و سخنرانی کرده اند، خواستم بدانم که آیا این حزب از بیعت کنندگان با شاهزاده محسوب می شود و یا اکنون از ایشان کناره گرفته است؟
1: ممنون. بفرمایید.
2: بله اون جمعیت حزب آقای نقره‌کار نیست، اون یک جمعیت، چون دوستمون میگه حزب آقای نقره‌کار برای اینکه روشن بشه، یک جمعیتی است. تعدادی از واقعیتش به نظر من با تجربه ترین فعالان سیاسی و فرهنگی عضوشن. منم عضو اون جمعیتم و همطوری که گفتم سخنگوی اون جمعیت. دعوت ما از شاهزاده رضا پهلوی هم به دنبال اون سیاست های ائتلافی این جمعیت هست، فقط از ایشون دعوت نکردیم. نشست هایی داشتیم، از همین جمع اسماعیل نوریالای عزیز بودن، از جمع های دیگه، از دوستان ملیگرا چپ بدون خط در اون جمع ها بودن و به شکل همایش. در یک مورد از آقای پهلوی هم دعوت کردیم، ایشون هم تشریف آوردن و این جزء سیاست های ائتلافی این جمعیت هست که تمام تلاشش رو گذاشته برای اینکه بشه یک ائتلاف فراگیر سیاسی از طیف های مختلف سیاسی علیه حکومت اسلامی و برای جایگزینی یک حکومت سکولار و دموکرات و پایبند به حقوق بشر شکل بگیره. وقتی هم میگه ائتلاف و میگیم ائتلاف، هم از طرف جریان های راست منظورمون است، جریان ها و شخصیت های هستن، هم میانه و هم چپ. بر مبنای این سیاست ما از آقای پهلوی و دوستان دیگه دعوت کردیم، در یک همایش بودن، در یک سو گفتگوی هم، در یک میشه گفت سخنرانی، یا بیشتر همون گفتگو بهتره بگیمم، از ایشون دعوت کردیم که در جلسه اعضای جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران شرکت کنند، چون دوستان ما پرسش های زیادی داشتن از ایشون و گفتیم پرسش های زیادی هست اینجا از شما و مایلید بیاید پاسخ بدید، که ایشون هم با خوشرویی بسیار گفتن آره و اومدن و اون صحبت هایی که شما در واقع شنیدید رو کردن. نه، ما جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران مواضعش رو راجع به نهاد پادشاهی مطرح کرده، در سایتش هست. ما بیشترمون جمهوری خواه سوسیال دموکرات هستیم، اما فکر میکنیم بخشای از سامانه پادشاهی و خود آقای رضا پهلوی در اون ائتلافی بزرگی که امیدواریم شکل بگیره میتونن حضور داشته باشن، نقش داشته باشن. ما با جمعیت با کسی بیعت نکرده، ما با خودمون بیعت کرد.
1: ممنون از شما. آخر نفر خانم لیلا یه وقت گرفتن، فکر کنم راجع به کتاب پرسشتن، بفرمایید. لیلا خانم برای پرسششون رو نوشتن اینجا که میتونن.
6: ببخشید.
1: خواهش می‌کنم، بفرمایید.
6: میکروفونم باز نمیشد. درود بر آقای نقره‌کار گل، خیلی خوشحالم که شما رو توی مهستان میبینم. عزیز، خواستم ببینم کتاب شما رو، من میتونم از شرکت کتاب بگیرم یا چون من امریکا هستم؟
2: بله، شرکت کتاب داره.
6: داره.
2: تبلیغش هم کردن و دارن. اگر احیانا مشکلی پیش اومد با خود من تماس بگیرید، من تبلیغ.
6: چشم، یک دنیا سپاس.
1: سپاس از شما. خسته نباشید جناب نقره‌کار گرامی، جناب دارابی، دوستان بیننده، شنوندگان و بینندگان و سایرین از داخل و بیرون و به خصوص از جناب سعید بهبانی به خاطر ضبط و پخش زنده برنامه‌های مهستان تا این سال‌ها. تا برنامه دیگر، بدرود دوستان و موفق باشید.
2: سپاس از
5: بدرود بنا. بدرود. تشکر.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: کتاب پیدایش که اولین بخش از کتاب مقدس عبری به حساب میاد، به گفته پژوهشگران طی حدود 500 سال نوشته شده، یعنی از قرن دهم تا قرن پنجم پیش از میلاد. این کتاب داستان آفرینش انسان رو روایت میکنه. از دل این داستان مردمی خاص و برگزیده شکل میگیرن، مردمی که امروزه به اونها یهودیان میگیم. در کتاب پیدایش به این قوم وعده داده شده که سرزمینی داشته باشن، سرزمینی که خدای یگانه به اونها وعده داده، سرزمینی بر روی زمین توسط خالق زمین. زمانی که کتاب مقدس عبری یا همون تنخ نوشته شد، نویسندگان این کتاب خودشون در همون سرزمین زندگی میکردن، اما اونا در منطقه‌ای بودن که همیشه بر سرش رقابت و درگیری وجود داشت. همین قضیه باعث شد زندگی در اونجا سخت و پرتنش باشه. آشوری‌ها یهودیان رو از اون منطقه روندن. یهودیان از منطقه‌ای که بهش پادشاهی شمال اسرائیل می‌گفتند، به سمت پادشاهی جنوبی یهودا کوچ کردند. یهودی‌ها بعدتر توسط بابلی‌ها به تبعید فرستاده شدند. بعداً در دوره هخامنشیان اجازه پیدا کردند که به سرزمینشون برگردند. بعد از اون تحت حکومت هلنی‌ها و سپس رومی‌ها در اومدن. اما وقتی علیه رومی‌ها شورش کردند، تقریبا به طور کامل از این منطقه رونده شدن. تلاش برای بقا در طول قرن‌های بعدی تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از تاریخ قوم یهود شد. اونها در سراسر جهان پراکنده شدن. چیزی که اونها رو به هم پیوند می‌داد یک متن مشترک بود، متن تنخ، کتابی مقدس به زبان عبری. یهودیان در سرزمین‌های مختلف به عنوان اقلیت به زندگیشون ادامه دادن. از یک طرف اونها معمولاً در جوامع مسیحی و مسلمان تحت حمایت قرار می‌گرفتند، اما از طرف دیگه در طول تاریخ بارها از طرف همین جوامع مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در قرن‌های 18 و 19 میلادی بیشتر یهودیان داشتن در اروپا زندگی می‌کردند. اندیشه هایی که در اون دوران در اروپا ظهور کرده بود فرصتی تاریخی در اختیارشون قرار داد، فرصتی که باعث شد دی قبل از هر چیزی خودشون رو یهودی ندونن، بلکه خودشون رو بخشی از اون جامعه جدید بدونن، یعنی از اینجا به بعد در جامعه اروپا ادغام بشن و خودشون رو بخشی از ملت‌های جدید اروپا ببینن. اما پذیرش این قضیه واسه اکثر مردم جامعه آسون نبود. خیلی از یهودی‌ها و حتی غیر یهودی‌ها علاقه نداشتن که جامعه یهود با جامعه اروپا ادغام بشه. در اواخر قرن 19 هم نارضایتی و آزار و اذیت یهودیان در خاک اروپا روز به روز بیشتر شد. اونها از ایده همرنگ شدن با جوامع اطرافشون دست کشیدن و تصمیم گرفتن راه خودشون رو از بقیه جدا کنن. جنبشی شکل گرفت که از یهودیان سراسر جهان می‌خواست تا دور هم جمع بشن و به عنوان یک ملت مستقل زندگی کنن، حتی یک سرزمین جداگونه‌ای برای خودشون انتخاب کنن، سرزمینی که بشه به عنوان یک یهودی اون رو اداره کرد. اسم این جنبش رو صهیونیسم گذاشتن. سرزمینی هم که برای زندگی انتخاب کردن همون سرزمین باستانی بود که توی کتاب مقدس اسمش ذکر شده، سرزمین فلسطین. اما مشکل بزرگی وجود داشت. فلسطین اون زمان خالی از سکنه نبود و از قبل ساکنین زیادی داشت. اینکه اون زمان ساکنین فلسطین راجع به جنبش صهیونیسم چه فکری می‌کردن دقیق معلوم نیست. ولی یه چیزی مشخص بود. همون زمان اگر کسی ذره ای از سیاست سر در می‌آورد و حتی نگاهی به جنبش صهیونیسم مینداخت، می‌دونست که این جنبش در آینده می‌تونه واسه فلسطینی‌ها مشکلات زیادی به وجود بیاره. از اون طرف برای یهودی‌ها یک هدف جدید تعیین شد. حالا اونا می‌خواستن مبارزه کنن. اونا از آزار و اذیت‌هایی که توی اروپا دیده بودن خسته شدن و دوست داشتن برای رسیدن به یک جای امن دست به هر مبارزه‌ای بزنن. اونا می‌خواستن سرزمین امن خودشون رو داشته باشن. سرزمینی که فقط برای یهودیان باشه. اما برای این هدف منطقه فلسطین رو انتخاب کردن. منطقه‌ای که از نسل‌ها پیش سکنه خودش رو داشت.

تفکر صهیونیسم رو فردی روی کار آورد به اسم تئودور هرتزل. هرتزل از ظلم و ستمی که به یهودیان در اروپا وارد میومد شوکه شده بود. اون اعتقاد داشت مسئله یهودی قرار نیست به این راحتی ها حل بشه، بلکه همینطور اگر بره جلو اوضاع روز به روز قرار بدتر بشه. همه اینا باعث شد تا یک حس ملی‌گرایی یهودی در هرتزل ایجاد بشه، تا جایی که باور داشت یهودیان هم برای حفظ عزت و هویت ملی خودشون و هم برای امنیت خودشون باید یک کشور مستقل داشته باشن. اما این ایده هنوز در ابتدای راه بود. هرتزل میدونست برای شکلگیری یک چنین کشوری باید یک جنبش گسترده و مردمی به راه بیفته، جنبشی که بتونه به تأسیس یک کشور ختم بشه. تازه اونا برای این جنبش نیاز به یک رهبر داشتن، رهبری که البته خود هرتزل دوست داشت خودش رهبر این جنبش باشه و مسئولیت رهبری رو خودش بر عهده بگیره. اون برای شروع این کار یک کتاب کوچیکی منتشر کرد تا ایدهش رو بین مردم جامعه مطرح و حتی محبوب کنه. اسم این کتاب کوچیک رو گذاشت دولت یهود. حالا میخوایم ببینیم چطور این ایده از چیزی که فقط توی کتاب کوچیک هرتزل اومده بود در سال 1948 تبدیل به واقعیت شد و کشور اسرائیل رو به وجود آورد. برای درک این ماجرا باید خودمون رو جای هرتزل بذاریم. هرتزل در سال 1896 رویای خودش رو به ساده ترین شکل ممکن در یک کتاب کوچیک نوشت، اما برای عملی کردن این رویا با چندین مشکل جدی روبرو بود. اولین مشکل جدی خود یهودیان بودن. اکثر یهودیان جهان با ایده هرتزل مخالفت کردند. برای بیشتر اونها یهود ستیزی در اروپا اونقدر شدید نبود که هرتزل میگفت. حتی اون زمان صهیونیسم رو خطر جدیتری برای جامعه یهودی میدونستن. حالا چطور یه همچین فکری داشتن؟ چرا یهودی ها باید صهیونیسم رو خطر برای یهود میدونستن؟ اگه یهودیان میرفتن و واسه خودشون یک کشور دیگه میساختن، اون وقت رابطه یهودیان با کشوری که زادگاهشون بود و توش زندگی میکردن خیلی ضعیف میشد. حتی بعضی از یهودی‌ها گفته بودن این صهیونیسم آخرش ابزاری میشه تو دست کسایی که از یهودیان نفرت دارن، چون اونا یه نگاهی به تفکرات صهیونیست میندازن و بعدش هم به هم دیگه میگن که دیدید ما راست میگفتیم و یهودی خودشون رو تافته جدا بافته میدونستن، پس اونا تو جامعه ما یک غریبه باقی میمونن. نویسنده یهودی آقای اشتوان تسوایک که از نزدیک واکنش یهودیان در وین رو مشاهده میکرد، نامه‌ای برای هرتزل فرستاد. چه اتفاقی برای نویسنده باهوش، شوخ‌طبع و فرهیخته‌ای مثل شما افتاده؟ چرا باید به فلسطین بریم؟ زبان ما آلمانی است، نه عبری، و اتریش زیبا سرزمین ماست، نه فلسطین. برای یهودیان مذهبی و سنتی سفت و سخت، صهیونیسم یک انحراف دینی به حساب می‌آمد، چون اونا اعتقاد داشتن برای بازگشت به سرزمین مادری باید مسیحای موعود ظهور کنه و اونها رو هدایت کنه. اما هرتزل جایگاه مهمی در دنیای یهودیان داشت، یک روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس، کسی که میتونست رو تفکر اکثر یهودیان جامعه تأثیر بذاره. روی آوردن اون به صهیونیسم برای خیلی غافلگیرانه بود، اما برای بعضیای دیگه الهام بخش به نظر میرسید. کتاب کوچیکش به طور گسترده‌ای منتشر شد و کم کم طرفداران زیادی واسه خودش دست و پا کرد. قدم مهم بعدیش این بود که یک گرده همایی بزرگ تشکیل بده تا صهیونیسم رو به تمام جهان معرفی کنه. مراسمی که به صهیونیسم اعتبار، انسجام و وجهی رسمی میداد. و بدین ترتیب اولین کنگره صهیونیستی متولد شد. جایی که صهیونیست‌ها از سراسر جهان دور هم جمع شدند و درباره این ایده بحث و گفتگو کردند. در انتهای کنگره هدف اصلی صهیونیسم به طور رسمی اعلام شد. هدف صهیونیسم ایجاد خانه‌ای برای مردم یهود در فلسطین است. خانه‌ای که تحت حمایت و تضمین قوانین رسمی باشد. اینجا باید به یک نکته مهمی توجه کنیم. اونا توی بیانیه گفته بودن A home in Palestine، خانه‌ای در فلسطین. یعنی به هیچ عنوان صحبت از تأسیس یک کشور در میون نبود.

این رویکرد از همون آغاز در صهیونیسم وجود داشت و در ادامه بارها و بارها تکرار شد. هرتسل خیلی زود متوجه شد که یک ناراحتی قلبی شدید داره. در واقع هر زمان ممکن بود که قلبش از کار بیفته. اون باقی عمرش رو سر این گذاشت تا رویای تشکیل یک کشور یهودی رو به واقعیت تبدیل کنه. یکی دیگه از مشکلات مهمی که هرتسل داشت باشون دست پنجه نرم می‌کرد، کمبود منابع مالی بود. اون برای تمامی یهودیان ثروتمند در سراسر جهان نامه نوشت و ازشون خواست که از این جنبش حمایت کنن. اما چیزی که انتظار داشت رو ازشون دریافت نکرد. تا اون زمان به صورت غیرعلنی فردی به نام ادموند جیمز دوروتشیلد هزینه اسکان یهودیان در فلسطین رو پرداخت می‌کرد. اما روتشیلد فعالیت‌های سیاسی و آشکار هرتسل رو یک تهدید می‌دونست. مخصوصاً وقتی هرتسل برای تأمین بودجه به سراغش رفت، بین این دو نفر درگیری و مشاجره پیش اومد. هرتسل به روتشیلد گفت: تو ستون اصلی تمام این کارها بودی. اگه تو مخالفت کنی، تمام چیزهایی که تا به امروز ساختیم از هم میپاشه. اون وقت مجبور میشم راه دیگه‌ای رو در پیش بگیرم. ولی در هر صورت انجامش میدم. من یک جنبش گسترده به راه میندازم. بعد از این ماجرا هرتسل رفت و به روش خودش تأمین بودجه کرد. اون به یکی از طرفدارانش گفته بود بالاخره اگر همه یهودیای دنیا پولاشون رو روی هم بذارن، این پول بیشتر از ثروت خاندان روتشیلد میشه. هرتسل یک سازمانی تأسیس کرد به اسم سازمان جهانی صهیونیسم. افرادی که می‌خواستن عضو این جنبش باشن، می‌بایستی نفر یک شکل پرداخت می‌کردن. از همین طریق تونست برای جنبش صهیونیسم یک منبع درآمد به وجود بیاره. این درآمد برای ادامه فعالیت صهیونیست‌ها توی سال‌های اولیه‌شون واقعاً کافی بود. حالا اونا می‌تونستن دور هم جمع بشن و راجع به مسائل مختلف جلسه بذارن. موضوعات جلسه متفاوت بود. مثلا یکی از موضوعاتی که خیلی اون زمان راجع بهش صحبت می‌کردن بحث پرچم بود. اینکه پرچم آینده این کشور یهودی باید چه شکلی باشه. اتفاقاً یه پرچمی هم انتخاب کردن که این پرچم شباهت خیلی زیادی به پرچم امروزی کشور اسرائیل داره. اما بزرگترین مشکل هنوز دست نخورده باقی مونده بود. اینکه چطور میشه در دنیای بین‌المللی اون روزگار که روز به روز قوانینش رو پیچیده‌تر می‌کردن و روال اداریش هم داشت پیچیده‌تر می‌شد، بیان و یک کشور جدید برای یهودیان تأسیس کنن؟ اون جامعه جهانی چطور میتونست وجود این کشور یهودی رو بپذیره؟ به هر حال گفتیم فلسطین خالی از سکنه نبود و مسلماً مردمش هم قبول نمی‌کردن که در اون منطقه یک کشور برای یهودیان تأسیس بشه. به هرتسل پیشنهاد داده شد که به صورت تدریجی یهودیان اونجا برن. در واقع این پیشنهاد اصلی خود هرتسل هم بود و اسمش رو گذاشته بود سیاست تدریجی. همینطور برن و برن تا اینکه تعداد و جمعیتشون زیاد بشه. ولی هرتسل خودش هم زیاد روی این قضیه تاکید نداشت. اون اعتقاد داشت بهترین روش اینه که صهیونیستا مستقیم برن و با مقامات رسمی وارد مذاکره بشن. یعنی تمرکز اصلی رو بزن روی لابیگری و جلب حمایت سیاسی. اونا تلاش میکردن حمایت بالاترین و قدرتمندترین مقامهای ممکن رو به دست بگیرن. هدف این بود که جهان رسما بهشون اجازه بده که یک کشور یهودی تأسیس کنن و دیگه این کشور یهودی هیچ گونه مشکل قانونی نداشته باشه. این قضیه خیلی برای یهودی ها مهم بود، چون اگر میتونستن کشور خودشون رو تشکیل بدن، اون وقت میشد یک قانون هم برای مهاجرت تصویب کنن و سایر یهودیانی که در اقصی نقاط جهان هستن رو خیلی راحت به فلسطین بیارن. جدا از اون میتونستن اونجا هر کاری که میخوان بکنن و هر چیزی رو بسازن، چیزهایی که دائمی میشد و از نظر قانونی جهان اونها رو میپذیرفت. هرتسل در جای اینطور گفت: احمقانه است که بری و یک خونه بسازی در حالی که هیچ مالکیتی روی زمینش نداری. مهمترین حمایتی که هرتسل نیاز داشت و میتونست تا حد زیادی مشکلش رو با این حمایت حل کنه، حمایت سلطان عثمانی بود. یعنی همون کسی که از نظر قانونی کنترل فلسطین رو در دست داشت. اما قرار نبود این حمایت به این راحتی‌ها به دست بیاد. امپراتوری عثمانی به شدت وضع اقتصادی بدی داشت. در طول قرن 19 هم با ضعیف‌تر شدن امپراتوری عثمانی، کشورهای اروپایی وارد رقابت شدند. رقابت برای به دست آوردن قدرت و نفوذ در منطقه تا اینکه بتونن جای خالی عثمانی رو پر کنن. فرانسوی‌ها کنترل شمال غرب آفریقا رو که زیر سلطه عثمانی بود به دست گرفتن. از اون طرف بریتانیا مصر رو از کنترل عثمانی خارج کرد و تونست به کانال سوئز دسترسی پیدا کنه. هرتسل ضعف و شکست‌های امپراتوری عثمانی رو یک فرصت ایدئال واسه خودش دید. اون به سراغ سلطان عثمانی رفت و ظاهراً تا حد زیادی هم واسش بلوف زد.
اون به سلطان

پیشنهاد داد که با استفاده از ثروت خاندان روتشیلد میتونه بدهی‌های عثمانی رو پرداخت کنه. اما این کار یه شرط داره. شرطش اینه که سلطان قبول کنه بخشی از سرزمین فلسطین رو به یهودیان بده و یهودیان بتونن در اونجا اسکان پیدا کنن. اما سلطان وقتی این شرط ها رو شنید حاضر به مذاکره هم نشد. اون گفت امپراتوری عثمانی متعلق به من نیست، متعلق به مردم اینجاست. من نمیتوانم هیچ بخشی از آن را واگذار کنم. بگذارید یهودیان میلیاردرهایشان را برای خودشان نگه دارند. وقتی امپراتوری من تجزیه شود، آن وقت شاید فلسطین را بدون هیچ هزینه‌ای به دست بیاورند. آن وقت همان میلیاردرها جسد ما را نیز تکه تکه خواهند کرد. هرتسل بعد از عثمانی به سراغ آلمانی‌ها رفت و از قیصر آلمان درخواست کمک کرد. قیصر با هرتسل دیدار کرد. اون از ایده‌های هرتسل خوشش اومد و دوستش برای یهودیان یک کشوری در فلسطین ایجاد کنه، کشوری که تحت حمایت آلمانی‌ها باشه. اما در نهایت قیصر به سلطان عثمانی نزدیکتر شد. این قضیه باعث شد قیصر از خواسته‌های صهیونیست‌ها فاصله بگیره. مقصد بعدی هرتسل روسیه بود. این بار به سراغ دولت روسیه رفت و امیدوار بود که بتونه منافع مشترکی با اونا پیدا کنه، چون هر دو طرف دوست داشتن که یهودیان از روسیه خارج بشن. یهودیان در اون زمان در شرایط سختی توی روسیه زندگی میکردن. تزار روسیه هم این قضیه رو قبول داشت و دوست داشت که دیگه یهودیا توی خاک روسیه نمونن. ولی در این زمینه کمک خاصی انجام نمیداد و هرتسل هم از روسیه دل سرد شد. اون زمان آمریکا هم بود، ولی آمریکا اون زمان نسبتاً یک کشور منزوی بود و زیاد جایگاهی توی قدرت‌های جهان نداشت. بنابراین در این جای کار صهیونیست‌ها فقط دو تا گزینه داشتن: انگلیس و فرانسه. فقط این دوتا باقی مونده بودن. سایر کشورها صهیونیست‌ها رو دل سرد کردن. از بین این دو کشور بریتانیا علاقه بیشتری نشون داد. انگلیسی‌ها منافع زیادی توی این منطقه داشتن، پس اگر یک دولتی توی فلسطین روی کار میومد که این دولت هم پیمان انگلیس باشه، برگه برنده مهمی برای بریتانیا میشد. مثلا میتونستن از همون دولت یهودی برای محافظت از کانال سوئز استفاده کنن، کانالی که مسیر بسیار مهمی برای رسیدن به مستعمره ارزشمندشون هندوستان بود. جدا از اون، بریتانیایی‌ها از لحاظ فرهنگی همدلی بیشتری با صهیونیست‌ها نشون دادن. اما نکته مهم برای صهیونیستا این بود که نه بریتانیا و نه فرانسه هیچ کدوم حاضر نبودن یک قدم جدی بردارن و بیشتر در حد صحبت بود، چون هیچ کدومشون نمیخواستن عثمانی رو از خودشون دور کنن. عثمانی تا اون زمان هنوز یک متحد قدرتمند و قوی در منطقه به حساب میومد. اون پیشرفت دیپلماتیکی که هرتسل در تمام طول عمر به دنبالش بود هیچ وقت اتفاق نیفتاد، چون در سال 1904 میلادی از دنیا رفت. اما با این حال تلاش‌های هرتسل باعث شد صهیونیسم منسجم‌تر، شناخته شده‌تر و سازمان یافته‌تر بشه و در بین یهودیان هم اعتبار بیشتری پیدا کنه. صهیونیسم کم کم به جریانی تبدیل شد که دیگه چه یهودی و چه غیر یهودی نمیتونستن نادیدش بگیرن. قدرت‌های بزرگ جهان حاضر بودن با صهیونیست‌ها دیدار کنن. اونا پای حرفاشون میشستن و به منافعشون توجه میکردن. حتی یکی از قدرت‌ها پیشنهاد جالبی هم بهشون داده بود. در سال 1903 میلادی، یعنی یه سال قبل از مرگ هرتسل، بریتانیا به صهیونیست‌ها پیشنهاد داد که بدون هیچ محدودیتی به سرزمینی که تحت کنترلش بود مهاجرت کنن، سرزمینی که بهش اوگاندا میگفتن. این سرزمین در شرق دریاچه ویکتوریا قرار داشت، پس اگر بخوایم با جغرافیای امروزی صحبت کنیم منظورشون در واقع بخشی از کنیا بود. هرتسل از یهودیان خواست که این پیشنهاد رو حتی به عنوان یک راه حل موقت مد نظر قرار بدن، یعنی یهودیان مدتی به آفریقا برن و بعد هم در نهایت به فلسطین. منظور هرتسل بیشتر یهودیان روسیه بود. یهودیان روسیه در همون سال، یعنی سال 1903، درگیر یک خشونت و کشتار وحشتناک شدند. اما یهودیان روسیه یک گروه افراطی و مذهبی بودن. اونا به جز فلسطین اصلا قبول نمی کردن جای دیگه ای برن. برای اونا مهاجرت فقط یک معنی داشت: یا فلسطین یا هیچ جای دیگه. نکته جالب اینجاست که اونا وقتی پیشنهاد هرتسل رو شنیدن به شدت باش مخالفت کردن و حتی اونو خائن به آرمانهای صهیونیسم می دونستن. صهیونیسمی که خود هرتسل روی کار آورده بود.
بنابراین ایده اوگاندا مدتی بعد از مرگ هرتسل به طور کامل کنار گذاشته شد. بعد از این اتفاقات جنبش صهیونیسم وارد یک دوره نسبتاً آروم و البته بدون رهبر شد. مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین همچنان ادامه داشت ولی تعدادش کمتر شده بود. در سال 1909 میلادی اولین شهر کاملاً یهودی تأسیس شد، تل آویو. به زبان عبری یعنی چشمه‌ای روی تپه و اشاره به یک مکان باستانی داره. این شهر برای یهودیان تبدیل به نوعی نماد شد، نمادی از شروع دوباره و فاصله گرفتن از گذشته. شهری که دوست داشتن به دور از نفوذ اروپایی ها و حتی دور از نفوذ اعراب برای خودشون بسازن. صهیونیست ها علاقه خیلی زیادی به سوسیالیسم داشتن. حتی میشه گفت گرایش سیاسی اکثر اونها سوسیالیسم بود. در اونجا اکثر طبقات اجتماعی خیلی به هم نزدیک بودن و تا به اون لحظه چیزی به اسم طبقه کارگر و طبقه ثروتمند وجود نداشت، پس مسلما نیازی هم نبود که هیچ انقلابی در اون جامعه اتفاق بیفته، چون اصلا اختلاف طبقاتی وجود نداشت. منظور از جامعه همون جامعه یهودی بود که داشت توی فلسطین شکل می‌گرفت. اونها به راحتی تونستن همون سوسیالیسمی رو در جامعه پیاده کنن که همون زمان داشت توی اروپا اجرا می‌شد. در اروپا خیلی‌ها می‌خواستن با این قضیه بجنگن، ولی در تل آویو تازه تأسیس هیچ مقاومتی سر این قضیه وجود نداشت. قرار شد یک سری مزرعه به وجود بیارن و مردم به صورت اشتراکی از این مزارع استفاده کنن. به این مزارع در اصطلاح کیبوتس میگفتن. همین کیبوتس ها هسته های اولیه جامعه اسرائیل رو تشکیل دادن. همون زمان بین اعراب و یهودیان اختلافاتی پیش اومد، یعنی خود اعراب فهمیده بودن که انگار تعداد این یهودیا داره زیاد میشه و حتی زمینهای کشاورزی رو دارن در اختیار میگیرن، ولی این تنش‌ها در سطح اختلافات محلی و درگیری‌های جزئی بود. معمولا همین درگیری‌ها بر سر همون زمینهای کشاورزی بودن. گاهی اوقات هم دعواهای شدیدی رخ میداد. دلیلش این بود که خیلی از اعراب بومی اصلا تحمل حضور این مهاجرهای تازه وارد رو نداشتن. اما در تمام طول تاریخ صهیونیسم تا سال 1909، یعنی تقریبا در طول 3 دهه، فقط حدود 13 یهودی به این شکل کشته شدن که از این 13 نفر 2 نفرشون به دلایل ملی‌گرایان جونشون را از دست دادن. در همین دوران بود که اولین نشونه های یک گروه مقاومت کم کم ظاهر شد. در سال 1910 میلادی یک روزنامه متعلق به اعراب مسیحی بخش‌هایی از کتاب هرتسل رو به چاپ رسوند. حتی در این مقاله در مورد قطعنامه کنگره صهیونیستی هم مطلب نوشته شد. سردبیر این روزنامه مقاله‌ای منتشر کرد و توی اون هدف صهیونیست‌ها رو به طور کامل توضیح داد. اون هشدار داد که هدف صهیونیسم فقط مهاجرت نیست، بلکه اونا اومدن تا کل فلسطین رو در اختیار بگیرن. اون از اعراب خواهش کرد تحت هیچ شرایطی زمین‌هاشون رو به مهاجران و مستعمره نشین‌ها نفروشن. از همینجا بود که کم کم ملی‌گرایی فلسطینی شروع به شکل‌گیری کرد. در اون زمان تعداد افرادی که یک چنین تفکری داشتن، یعنی ملی‌گرایی فلسطینی، خیلی کم بود. اونقدر کم که پژوهشگرا سعی کردن تعداد دقیقش رو در بیارن. گفته میشه این تعداد بین 126 تا 180 نفر در اون منطقه بود. یعنی تقریبا 3 نفر از هر 100,000 نفری که در فلسطین زندگی می‌کردن. یک ملی‌گرای سرشناس عرب در اورشلیم در سال 1914 تحلیلش از اوضاع فلسطین در اون زمان رو در دفتر خاطراتش اینطور نوشته: چیزی که من از آن متنفرم اصولی است که جنبش صهیونیستی برای خود تعیین کرده، این که برای قدرتمند شدن باید عرب‌ها رو سرکوب کنید و برای اینکه خودشان زنده بمانند حاضرن یک ملت رو به طور کامل از بین ببرن، چون انگار میخوان استقلال یک ملت رو ازش بگیرن و با فریب سرنوشتشون رو از دست اونها در بیارن. یک چنین استقلالی بیمعنیه، انگار که این استقلال رو روی شن ساخته باشی. اگر حس ملیگرایی در بین اعراب بیدار بشه، وقت یهودی ها قراره چیکار کنن؟ چطور میخوان در برابر اعراب دووم بیارن؟

در همون سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. کم کم اکثر قدرت‌های جهان وارد جنگ شدند. عثمانی که اهمیت زیادی واسه صهیونیست‌ها داشت، با آلمان متحد شد. این اتحاد یک فرصت تاریخی به صهیونیست‌ها داد. فرصتی که یک صهیونیست گمنام به اسم هایم وایزمن متوجه اون شد و نهایت استفاده را ازش کرد. یک شیمیدان که از یک شهر کوچک در روسیه می اومد. خودش به اون شهر گفته بود دور افتاده ترین و تاریک ترین گوشه دنیا که یهودیان رو اونجا نگه می داشتن. در سال 1915 بریتانیا با کمبود استون مواجه شد، یک ماده شیمیایی برای ساخت مواد منفجره. وایزمن از مدت‌ها قبل در زمینه تولید استون به یک کشف بزرگ رسیده بود. وقتی وایزمن فهمید بریتانیا سر این ماده به مشکل خورده، با مقامات اونجا ملاقات کرد. اون خودش رو به عنوان فردی معرفی کرد که میتونه این مشکل رو حل کنه. اون با لوید جورج وزیر مهمات بریتانیا دیدار کرد، کسی که بعداً نخست وزیر بریتانیا شد. وایزمن بهش گفت که میتونه روشی واسش طراحی کنه که از این به بعد بریتانیا خودش دست به تولید این ماده بزنه و به جای وابسته نباشه. وایزمن پرسید چقدر میتونید به من وقت بدید؟ لوید جورج جواب داد خیلی زیاد نمیتونم بهت وقت بدم، قضیه فوریه. وایزمن گفت پس من روز و شب روش کار میکنم. وایزمن بلوف نمیزد، دروغ نمیگفت. اون واقعا کاری کرد که بریتانیا بتونه این ماده رو در سطح صنعتی تولید کنه، روشی که تو اون زمان کاملا رایگان در اختیارشون قرار داد. بریتانیایی‌ها ازش پرسیدن در عوض این کار چطور میتونیم ازت قدردانی کنیم؟ وایزمن جواب داد من برای خودم چیزی نمیخوام، فقط میخوام برای مردمم یه کاری انجام بدید. چیزی که وایزمن و صهیونیستا از این معامله به دست آوردن یک پیروزی مستقیم نبود، یعنی همون لحظه چیزی گیرشون نیامد، ولی اونا تونستن به یک سری روابط مهم دست پیدا کنن، چیزی که صهیونیستا از مدت‌ها قبل به دنبالش بودن، لابیگری و نفوذ در سطح بالای سیاسی. سر همین قضیه با آدم‌های مهمی ارتباط برقرار کردن. اونا تونستن به بالاترین محافل سیاسی بریتانیا دسترسی پیدا کنن. از همین طریق واسه منافع خودشون لابیگری میکردن و هر چیزی که میخواستن رو میرفتن و به مهمترین سیاستمدارای انگلیس مستقیم میگفتن. وایزمن پیشبینی کرده بود که این جنگ میتونه برای صهیونیستا یک فرصت خارق‌العاده باشه. از دل این جنگ میشه با یکی از ابرقدرت‌ها ارتباط برقرار کرد. پیشبینی که به واقعیت تبدیل شد. اوایل که داشت لابیگری میکرد بدون اینکه حتی تلاش زیادی بکنه، یکی از مقامات بلندپایه انگلیسی بهش چیزی رو گفت که وایزمن مدت‌ها بود می‌خواست یه همچین چیزی بشنوه. صحبت از خاک عثمانی و تجزیه این کشور. رویای صهیونیست‌ها دستیابی به فلسطین بود، فلسطینی که در خاک عثمانی قرار داشت. حالا صهیونیست‌ها در یک قدمی رسیدن به آرزوشون بودن. اگر عثمانی شکست می‌خورد، اونا به آرزوی دیرینه‌شون می‌رسیدن. ولی قبل از هر چیزی باید یک سری تغییرات بزرگی در فلسطین ایجاد می‌شد. بعد از این قضیه وایزمن درخواست کرد که با آرتور بلفور دیدار کنه، نخست وزیر سابق بریتانیا و یکی از اعضای پارلمان. ولی این سوال خیلی مهمه، چرا بلفور؟ اون زمان سیاستمداری دیگه هم توی انگلیس بودن و وایزمن هم انقدر لابی کرده بود که به راحتی میتونست با هر کسی که دوست داره دیدار کنه، سیاستمدارهای خیلی قوی تر از بلفور. وایزمن خیلی باهوش بود، اون به دلایل خاصی فقط میخواست که با بلفور دیدار کنه. حالا بلفور کی بود؟ بلفور یک سری اعتقادات خاصی داشت که شاید توی کابینه سیاسی بریتانیا کمتر کسی رو میشد با این تفکرات پیدا کرد. بلفور یک مسیحی معتقد بود. اون باور داشت که در طول تاریخ حق یهودیا ضایع شده و مسیحیان یک دین بزرگ و جبران نشدنی به یهودیا دارن. به همین دلیل وایزمن بلفور رو انتخاب کرد. وایزمن قبلا هم با بلفور دیدار کرده بود، ولی الان حس میکرد که حالا وقتشه، حالا زمان مناسبیه که جدیتر دنبال منافع خودش و همچنین صهیونیستا باشه. اون به بلفور گفت که وضعیت یهودیان در اروپا اصلا خوب نیست و بعد شرایط سخت اونها رو توضیح داد. وایزمن در خاطراتش مینویسه بلفور بعد از شنیدن صحبتهای من زد زیر گریه. اون من رو در آغوش کشید و بهم گفت تو راهی رو که یک ملت رنج کشیده باید طی می‌کرد برام روشن کردی. هرتسل و وایزمن تفکرات مشابهی برای پیشرفت صهیونیسم داشتند.
اینکه با قدرت‌های بزرگ دنیا رایزنی کنی تا اونا به طور رسمی با تشکیل یک کشور یهودی موافقت کنن. تفکر هر دوشون تقریبا همین بود. اما روش این دو نفر خیلی با هم فرق داشت. برای فهمیدن این قضیه فقط کافی یک نگاهی به هرتسل بندازیم. اون به یهودی‌ها گفته بود ذهنشون رو باز نگه دارن و گزینه اوگاندا رو هم بررسی کنن. وایزمن کاملا مخالف هرتسل بود و اعتقاد داشت عمل کردن که هیچ صهیونیست‌ها حتی به شوخی هم نباید به اوگاندا فکر کنن.

داستان رو تا همینجا داشته باشید، دو تا اصطلاح هست، بعد راجع بهشون توضیح بدیم و بعد هم ادامه داستان رو میگیم. حتما کلمه های راستگرا و چپگرا به گوشمون خورده. در اینجا باید یک توضیح راجع به این قضیه بدیم. معمولا راست و چپ رو با چیزهایی مثل ملی‌گرایی و سوسیالیسم تعریف میکنن. ولی خب داستان صهیونیست‌ها چیه؟ چرا گاهی اوقات تو اخبار میشنویم که مثلا فلان سیاستمدار اسرائیل چپه یا مثلا فلان سیاستمدارش راسته؟ مگه همشون صهیونیست نیستن؟ پس چپ یا راست در صهیونیسم چطور تعریف میشه؟ ما در اینجا دو تا اصطلاح داریم: یونیورسالیست یا ملیگرای جهانگرا و پارتیکولاریست یا ملیگرای خاصگرا. به این دو اصطلاح توجه کنید، چون تا پایان این ویدیو با هر دوشون خیلی کار داریم. حالا این دوتا چی میخوام به ما بگن و ربطشون به صهیونیسم چیه؟ یونیورسالیست فقط به منافع ملت خودش فکر نمیکنه، درست ملیگراست، ولی منافع سایر ملت های دیگر رو هم میبینه. اون میگه هم مقام من باید ملت خودم باشه، اما باید با سایر ملت ها هم همکاری داشته باشیم و اگر حتی یک ملتی نیاز به کمک داشت بریم و بهش کمک کنیم. اینجوری واسه ملت خودمون یک اعتباری خریدیم و همه بهمون احترام میذارن. اما از اون طرف پارتیکولاریست چی میگه؟ اون میگه همه چیز به صورت منحصر به فرد باید واسه ملت من باشه. یه جورایی همه باید فدای ملت من بشن. تمرکزش هم روی فرهنگ، زبان، هویت و نیازهای خاص اون ملته. در این حالت ما از اون نگاه جهانی خیلی فاصله میگیریم و تمامی توجهاتمون روی منافع یک ملت خاصه. اهمیتی هم نداره که اصلا اون ملت خاص منزوی بشه یا نه. همه چیز برای اونهاست و اهمیتی به سایرین نمیدن. هر دوی این حالت راستگرا هستن. به طور کلی صهیونیسم یک تفکر راستگراست و همه تمرکزها روی یک ملت خاصه، ولی پارتیکولارها میشن راست افراطی، افرادی که حتی قوم خودشون رو برتر از سایر اقوام و انسانهای جهان میدونن. تئودور هرتسل که خودش بنیانگذار صهیونیسم بود، در اصل یک جهانگرا بود، یونیورسالیست بود. اون اعتقاد داشت که یهودیان باید مثل سایر ملت‌های جهان یک جایگاه برابر و محترم داشته باشن. اون تلاش میکرد صهیونیسم رو به شکلی پیش ببره که تو چشم قدرت‌های بزرگ و سایر ملت‌ها مشروعیت و احترام داشته باشه و کسی هم باشون دشمنی نکنه. البته یه چیز خیلی جالبی وجود داره توی نوشتای هرتسل. با وجود همه این تفکراتی که به نظر صلح طلبانه می‌رسید، خود هرتسل هم توی نوشتاش در مورد اعراب واژه‌های بسیار مبهمی به کار برده و حداقل در مسئله اعراب هیچ گونه برابری و احترامی دیده نمیشه. احتمالاً منظور هرتسل از برابری فقط ابرقدرت‌ها بودن، نه ملت‌های خاورمیانه. اما توی نسل بعد یک نوع دیگه از صهیونیسم شکل می‌گیره، نوعی که تمرکزش روی هویت و فرهنگ خاص یهودی بود. یکی از بنیانگذاران این تفکر فردی بود به اسم آهاد حعام. ایشون اعتقاد داشت صهیونیسم نباید فقط به دنبال ایجاد یک دولت یهودی باشه، بلکه باید فرهنگ و زبان و هویت یهودیان رو هم دوباره از دل تاریخ احیا کنه. بعد از هرتسل و با روی کار اومدن این آقا، صهیونیسم یه پله میره سمت راست‌تر، یعنی از حالت جهانی بودن یه مقدار فاصله میگیره. از همینجا به بعد صهیونیست‌ها به سمت راستگرایی افراطی حرکت کردن، جوری که قوم خودشون رو خیلی راحت برتر از سایر انسان‌ها می‌دیدن. چون وایزمن هم وقتی روی کار اومد، اون تفکرات جهانگرایی رو گذاشت کنار و بیشتر به سمت خاصگرایی یهودی پیش رفت. این حرکت آغاز روندی بود که توی تاریخ صهیونیسم بارها و بارها تکرار شد. یعنی جنبش صهیونیسم از همکاری با سایر ملت‌ها رفت به سمت تأکید بر هویت، منافع و نیازهای خاص یهودیان. برگردیم به داستان اصلی. در اون دوره‌ای که وایزمن داشت تلاش می‌کرد که نهایت حمایت انگلیسی‌ها رو برای صهیونیست‌ها به دست بیاره، دست به هر کاری می‌زد، هر کاری تا صهیونیست‌ها به اهدافشون برسن. یعنی اصلا اهمیتی نمی‌داد که این اقدامات در آینده می‌تونن چه پیامدهای وحشتناکی داشته باشن. شاید جنجالی‌ترین کاری که انجام داد این بود که جلوی توافق صلحی رو گرفت که می‌تونست به جنگ جهانی اول خاتمه بده. قدرت‌های جنگ جهانی اول تقریباً در یک صد قرار داشتن. این وسط فقط عثمانی یک حکومت از قبل شکست خورده بود. ترک‌ها هم در اون زمان به سمت آلمان تمایل پیدا کرده بودند. متفقین بارها تلاش کردند تا با عثمانی به توافق برسند. توافقی که میتونست توازن قوا در جنگ رو به هم بزنه و تقریباً به این جنگ بی‌نتیجه پایان بده. اما وایزمن که یک تفکر افراطی داشت، حس می‌کرد این توافق صلح به ضرر صهیونیست‌ها تموم میشه.
از دید اون بهترین نتیجه برای صهیونیستا این بود که ترکیه جنگ رو ببازه، اونم نه یک شکست معمولی، بلکه یک شکست وحشتناک و سنگین. اگر این اتفاق می افتاد، اون وقت دیگه فلسطین از مالکیت عثمانی خارج می شد. در اون صورت صهیونیست‌ها می تونستن به راحتی روی اون منطقه ادعای مالکیت کنن. بنابراین وقتی وایزمن فهمید که متفقین دارن تلاش می کنن تا به عثمانی به توافق برسن، اون عمدن تلاش کرد تا این مذاکرات به شکست برسه. البته تنها وایزمن نبود که تلاش میکرد جنگ ادامه پیدا کنه. خود انگلیس هم دست وایزمن رو خیلی باز گذاشته بود و اون علناً و به راحتی در سیاست اون روزگار دخالت میکرد. همونطور که گفتیم وایزمن فقط به منافع صهیونیست‌ها اهمیت میداد. قبلتر توضیح دادیم به اینجور افراد پارتیکیولاریست میگفتن، افرادی که هیچ کس و هیچ چیز براشون مهم نیست جز مردمان و گروه خودشون. همین وایزمن با طولانی کردن جنگ جهانی اول باعث شد جون میلیون ها نفر از مردم جهان گرفته بشه. در واقع جنگ جهانی اول با یک فاجعه تموم شد. ولی چه خوب چه بد، واسه صهیونیست‌ها دستاوردهای خیلی زیادی داشت. در سالهای پایانی جنگ لورد جورج نخست وزیر بریتانیا شد. لورد جورجی که خیلی به وایزمن نزدیک شده بود. تا اون زمان وایزمن 3 متحد مهم پیدا می‌کنه، متحدانی که در بالاترین سطح تصمیم گیری توی دولت بریتانیا بودن: لوید جورج، آرتور بلفور و وینستون چرچیل. با کمک همین افراد وایزمن میتونست بریتانیا رو متقاعد کنه که رسما از طرح صهیونیست‌ها حمایت بشه. صهیونیست‌ها یک متن رو آماده کردن و اون رو به یکی از چهره‌های با نفوذ بریتانیا تحویل دادن، روتشیلد، یک یهودی که به تازگی صهیونیست شده بود. قرار بود روتشیلد این متن رو به مقامات بریتانیا تحویل بده. دولت بریتانیا هم در سال 1917 چیزی رو منتشر کرد که بعدها به نام اعلامیه بلفور شناخته شد. در بخش اصلی این اعلامیه اینطور اومده: دولت محترم با دیدی مثبت به ایجاد یک سرزمین ملی برای مردمان یهودی در فلسطین نگاه می کند و تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت. البته به روشنی تذکر می دهیم که هیچ اقدامی نباید انجام شود که به حقوق مدنی و مذهبی جوامع غیر یهودی ساکن در فلسطین آسیب بزند و همچنین نباید به حقوق و جایگاه سیاسی یهودیان در هیچ کشور دیگری آسیب وارد شود. بریم و یه نگاه کلی بندازیم ببینیم اصلا چی شد که این اعلامیه رو صادر کردن. برای بعضی‌ها این اعلامیه فقط یه ابزار تبلیغاتی بود، یعنی انگلیس اونقدر براش مهم نبود که اصلا این اعلامیه رو صادر بکنه یا نه. وایزمن یه جورایی بریتانیا رو فریب داد. اون از یه کلیشه خیلی قدیمی استفاده کرد. به بریتانیا گفته بود در سراسر جهان کلی انجمن پنهان یهودی وجود داره که همه اینا دارن از صهیونیسم حمایت میکنن. بعضی از اونها آدمای خیلی قدرتمند و ثروتمندی هستن. حالا اگه بریتانیا بیاد و یه بیانیه واسه صهیونیست‌ها صادر کنه، تمام این یهودیان قدرتمند میان و با بریتانیا متحد میشن، در سخت‌ترین شرایط هم ازشون حمایت میکنن. چیزی که خیلی زود ثابت شد کاملا اشتباه بود. مخصوصا خیلی از ثروتمندان و قدرتمندان یهود اصلا با جنبش صهیونیست تا اون زمان همراه نشده بودند و خیلیشون هم اصلا متحد بریتانیا نبودن. مثلا اگر یه گروه قدرتمند یهودی در آلمان بودن، آلمان رو سرزمین خودشون میدونستن نه فلسطین. اما یه گروهی هم بودن که واقعا میخواستن به یهودی‌ها کمک کنن، ولی تنها راه کمک رو حمایت از جنبش صهیونیست میدیدن. وایزمن این وسط یه دروغ شاخدار دیگه هم به بریتانیا گفت. اون بریتانیا رو قانع کرد که آلمان داره یک بیانیه‌ای در حمایت از صهیونیسم صادر میکنه. این قضیه خیلی روی بریتانیا تأثیر گذاشت. بریتانیا اون زمان آلمان رو هم یک دشمن و هم یک رقیب میدید. به همین دلیل انگلیس‌ها تصمیم گرفتن زودتر از آلمانیا دست به کار بشن. به هر حال هر چی که هست، این بیانیه توسط بریتانیا صادر شد و زمانی که صادر شد بریتانیا فهمید نمیتونه از این تصمیم عقب نشینی کنه. بریتانیا تنها کشوری بود که میتونست بعد از جنگ جهانی اول کنترل فلسطین رو به دست بگیره، که در نهایت هم همین اتفاق افتاد. در بین صهیونیست‌ها این اتفاق یک موفقیت بزرگ و پیشرفت مهم به حساب میومد. به هر حال اولین قدم برای حضور قانونی یهودیان در فلسطین برداشته شد و اون هم بیانیه رسمی بلفور توسط انگلیس بود. اما عرب‌ها به دلایل مختلفی به شدت خشمگین شدند. برای درک این موضوع باید یه مقدار به عقب برگردیم.
عرب ها هم در همین دوره داشتن جنبش های ملی‌گرایانه خودشون رو شکل میدادن. هنوز مشخص نبود این جنبش ها در نهایت به کجا میرسن و چه نتایجی خواهند داشت. جنبش پان عربیسم هم هنوز اونقدر قوی نشده بود، ولی با این وجود بازم خیلی اعتقاد داشتن عرب ها باید یک کشور بزرگ و یک پارچه تشکیل بدن، کشوری که سراسر خاورمیانه رو در بر بگیره. بریتانیا به جنبش های عربی علاقه نشون داد، چون میتونست از این طریق فشار بیشتری به عثمانی وارد کنه. از اون طرف عرب ها هم به حمایت بریتانیا نیاز داشتن تا علیه عثمانی قیام کنن و خودشون رو از زیر سلطه اونها بیرون بیارن. اونا با بریتانیا شروع به مذاکره کردن. بریتانیا هم در پاسخ کلی نامه و پیام براشون فرستاد و بهشون قول داد که ازشون حمایت میکنه. بریتانیا به عرب ها قول داد که ازشون حمایت میکنه تا عثمانی رو سرنگون کنن. بعد هم بهشون کمک میکنه تا یک پادشاهی بزرگ عربی تشکیل بدن، یک حکومت در سراسر خاورمیانه، همون چیزی که عرب ها میخواستن. عرب ها فکر میکردن که فلسطین هم قراره بخشی از این پادشاهی عربی بشه. یکی از مقامات انگلیس که نامه ها رو مینوشت بعدن گفت که اصلا منظور بریتانیا این نبود که فلسطین هم قرار شامل این وعده باشه، ولی واقعیت اینه که انگلیس متن پیام ها رو از روی عمد مبهم مینوشت که هیچ چیز قابل فهم نشه. یکی از مذاکره کنندگان انگلیسی در خاطراتش اینطور نوشت: کاری که باید انجام بدیم اینه که عرب ها رو به سمت مسیر درست هدایت کنیم، اونها رو از دشمن جدا کنیم و به سمت خودمون بیاریم. در حال حاضر فقط باید تا حد زیادی حرف بزنیم و بهشون وعده بدیم. فعلا همین سطح رو باید حفظ کنیم. برای اینکه موفق بشیم باید حرفهایی بزنیم که عرب‌ها رو قانع کنه و زیاد وارد بحث‌های پیچیده و موشکافانه درباره جزئیات نشیم. بر اساس همین نامه‌نگاری‌ها عرب‌ها دست به کار شدند و با حمایت بریتانیا جنگی رو علیه عثمانی به راه انداختن. اونها در این جنگ وحشتناکترین شکست رو بر عثمانی وارد آوردن و نیروهای عثمانی رو در هم شکستن. ما قبلا این موضوع رو در اپیزود لورنس عربستان به طور کامل تعریف کردیم. من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. عرب‌ها در حالی عثمانی رو به زانو در آوردن که هیچ دیدی از آینده فلسطین نداشتن. تصورات اشتباهی که بریتانیا هم هیچ وقت اونها رو اصلاح نکرد. و تازه داستان فقط این نبود. تو اوج اون جنگ و خونریزی و آشفتگی‌های اون دوران یه اتفاق مهم دیگه هم رخ میده. فرانسه و بریتانیا سالها بود که با هم رقیب بودن و حالا در این دوره با هم متحد میشن. اونا تلاش میکردن تا برنامه هاشون رو در خاورمیانه با هم همگام کنن و تنش هاشون کمتر بشه. دو نماینده، یکی به نام سایکس از بریتانیا و دیگری پیکو از فرانسه، با هم دیدار کردن و یک توافق محرمانه تنظیم شد. اونها روی نقشه دو منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن، مناطقی که قرار بود بعد از جنگ تحت نفوذ و کنترل این دو قدرت اروپایی قرار بگیره. طرحی که بر خلاف قول و قرارهایی بود که به عرب‌ها و حتی به صهیونیست ها داده بودن. وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید، امپراتوری عثمانی سقوط کرد و وضعیت قانونی و سیاسی فلسطین به یک مسئله حل نشده تبدیل شد. حالا فقط 3 سناریو وجود داشت که چطور خاورمیانه باید کنترل بشه. اولیش دیدگاه صهیونیستا بود، دومیش دیدگاه ملیگرایان عرب، و سومیش نقشه‌ای بود که بریتانیا و فرانسه دور از چشم بقیه واسه خودشون کشیده بودن و خاورمیانه رو بین خودشون تقسیم کردن. در کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 نقشه جدیدی برای خاورمیانه کشیده شد. در این نقشه کشورهای جدیدی ظهور کردند، اما قرار نبود اونها مستقل باشن. قرار بود این کشورهای جدید تحت نظارت قدرت‌های اروپایی قرار بگیرن، چیزی که بهش مندیت یا قیمومیت میگفتن. یعنی کاملا سیاست‌هاشون رو از قدرت‌های خارجی میگرفتن، ولی واسه خودشون یه استقلال نسبی داشتن. در سال 1922 قیمومیت فلسطین به دست بریتانیا افتاد. بریتانیا خیلی زود فهمید این اتفاق نه تنها یک امتیاز واسه اونا نیست، که یک دردسر جدیده. دردسری که نمیدونستن چطور باید حلش کنن. متن اصلی برای آینده فلسطین اعلامیه بلفور بود، یعنی آینده فلسطین باید طبق این اعلامیه تعیین میشد. بریتانیا برای اینکه بتونه این اعلامیه رو اجرایی کنه، فلسطین رو جوری اداره کرد که بین تمامی طرفهایی که اونجا هستن تعادل برقرار بشه. یعنی اینکه طرف گروه خاصی رو نگیرن و بذارن هم عرب‌ها و هم یهودی‌ها نظراتشون رو به طور واضح اعلام کنن. به یهودی‌ها اجازه دادن که یک نمایندگی ملی تشکیل بدن، نهادی که به اون آژانس یهود میگفتن.
این نهاد میتونست امور یهودیان در فلسطین رو اداره کنه، البته کاملا آزاد نبود و تحت نظارت بریتانیا عمل میکرد. ولی این نهاد کم کم یک جایگاه جدید پیدا کرد. همین آژانس یهود به مرور زمان تبدیل شد به یک دولت موقت. این اتفاق برای جنبش صهیونیسم یک موفقیت بزرگ بود. چرا میگیم موفقیت بزرگ؟ چون حالا دیگه قدرت یهودیان فقط روی کاغذ و در حد حرف نبود، بلکه اونا در سرزمین فلسطین رسما صاحب قدرت شدن. قدرتی که با حمایت و تایید بریتانیا بهشون داده شده بود، یعنی یه جورای شکل رسمی هم پیدا کرده بود، شکل قانونی پیدا کرده بود. اما وضعیت اعراب به چه شکل بود؟ به اونا چه امتیازاتی دادن؟ به اعراب هم یک سری شوراها دادن و قرار شد این شوراها درباره سیاست‌های بریتانیا نظر بدن و هر از گاهی هم به اونا مشورت کنن. ولی کاملا مشخص بود که این پیشنهاد عادلانه نیست. به همین دلیل اکثر بزرگان عرب این پیشنهاد رو رد کردن. با این حال اونا خودشون یه شورای تشکیل دادن به اسم شورای عالی مسلمانان، شورایی که به اعراب این امکان رو میداد تا از طریق نهادهای مذهبی رهبری خودشون رو داشته باشن و زیر قید و بند دولت صهیونیست‌ها نباشه. ریاست این شورا بر عهده مفتی بیت المقدس بود. با اینکه عرب‌های فلسطین از کل سیاست انگلیس در فلسطین دل خوشی نداشت، ولی خود انگلیسی‌ها فکر می‌کردن که این قضیه مشکل چندان مهمی نیست و به مرور زمان همه چیز قرار درست بشه و همه قراره در صلح و رفاه در کنار همدیگه زندگی کنن. وایزمن با امیر فیصل دیدار کرد. امیر فیصل رهبر معترضان عربی بود. هر دو به هم قول دادن که در شرایط مختلف از همدیگه حمایت کنن. همه انتظار داشتن که اعراب و یهودیا با همدیگه گفتگو کنن، اختلافاتشون رو از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنن و حتی شاید در بعضی زمینه‌ها بتونن با همدیگه همکاری داشته باشن. وینستون چرچیل در سال 1922 به فلسطین سفر کرد. اون به جمع یهودیان رفت و دست به یک سخنرانی زد. اون می‌خواست قیمومیت بریتانیا بر فلسطین رو با یک حال و هوای مثبت واسه یهودیا توضیح بده. چرچیل در سخنرانیش اینطور گفت: هر قدمی که برمی‌دارید باید برای خیر و پیشرفت مادی و معنوی همه مردم فلسطین باشد. اگر این کار را انجام دهید، فلسطین به سرزمینی آباد و خوشبخت تبدیل خواهد شد و صلح و همدلی همیشه در آن برقرار خواهد بود. فلسطین به بهشتی بر روی زمین تبدیل می شود و خواهد شد. همانطور که در کتاب مقدسی که همین الان به من نشان دادید نوشته شده، فلسطین سرزمینی خواهد بود سرشار از شیر و عسل. سرزمینی که در آن انسانهای رنج دیده از هر نژاد و هر دین و مذهبی می توانند از رنجهایشان آسوده شوند. و شما یهودیان فلسطین، شما مسئولیت بزرگی بر دوش دارید. شما نماینده یهودیان سراسر جهان هستید. رفتارتان باید برای یهودیان همه کشورها الگو باشد و باعث سربلندی آنها شود. حالا می‌خواهم اینجا درختی بکارم و امیدوارم روزی زیر سایه همین درخت صلح و آبادانی دوباره به فلسطین بازگردد. به گفته کتاب Empire of Sand نوشته والتر رید، همین که درخت رو به دست چرچیل دادن درخت شکست. بعدش هم درخت دیگه ای نبود که بدن چرچیل بکاره. 3 سال بعد در سال 1925 بلفور برای اولین بار به فلسطین سفر کرد. اون برای استراحت در یک هتل در دمشق اقامت داشت. اما این بار شرایط خیلی فرق میکرد. وقتی اعراب فهمیدن که اون کجاست، هزاران نفر جلوی هتلش تجمع کردن. بین معترضین و نیروهای پلیس درگیری و خشونت به وجود اومد. مترجم عرب بلفور سعی کرد براش توضیح بده که چه اتفاقاتی داره میفته. بلفور با تعجب به بیرون نگاه کرد و همزمان داشت به صحبت‌های مترجمش گوش میداد.

چیزی که بلفور داشت مشاهده میکرد خیزش ملیگرایی در اعراب بود. اعراب مدتی قبلتر علیه عثمانی قیام کرده بودند، قیامی که موفقیت آمیز بود و اسمش رو گذاشته بودند انقلاب بزرگ عربی. همین انقلاب پایه‌های ناسیونالیسم عربی رو شکل داد، چیزی که باعث شد در سراسر دنیا بیشتر با هم متحد بشن. هرچی این جریان بیشتر ادامه پیدا می کرد، اعراب هم بیشتر پارتیکولاریست می شدن. قبلا توضیح دادیم افرادی که برای قوم و گروه خودشون بیشتر از کل دنیا ارزش قائلن. اعراب بعد از پیروزی در برابر عثمانی حالا دوست داشتن با امپریالیسم غربی مبارزه کنن. البته این وسط هم باید بگیم چند تا اتفاق مهم افتاد که این نگاه ضد امپریالیسمی بیشتر در جوامع عرب شکل گرفت. یکی از مهمترین هاش خیانت بریتانیا به اعراب بود، مخصوصا در مسئله فلسطین. اونا فهمیدن که انگار قرار نیست کشوری به اسم فلسطین وجود داشته باشه یا اینکه فلسطین بخشی از جهان عرب بشه. از طرف دیگه در سال 1920 یک حکومت ملیگرای عربی توی سوریه روی کار بود که فرانسه اومد و این حکومت رو زد کنار. فرانسه میخواست سیاست سایکس پیکو رو اجرا کنه، یعنی همون تقسیم خاورمیانه بین انگلیس و فرانسه. به همین دلیل قیمومیت سوریه افتاد دست فرانسویا. اما چرا سوریه هم مثل فلسطین اینقدر برای اعراب مهم بود؟ وقتی ملیگرایی عربی در تمام منطقه رشد کرد، اعراب فلسطین هم در سال 1919 اولین کنگره خودشون رو بدون دخالت بریتانیا تأسیس کردند. این کنگره بهشون این امکان رو میداد که درست مثل صهیونیست‌ها مواضع و خواسته‌های خودشون رو به صورت رسمی به جهان اعلام کنن. اما در ابتدای کار هویت ملیگرایانه اعراب بیشتر با سوریه گره خورده بود، چون سوریه از نظر تاریخی ارتباط نزدیکی با فلسطین داشت، چنانچه در اولین بیانیه کنگره فلسطین این جملات نوشته شده بود: ما فلسطین را بخشی از سوریه عربی می‌دانیم، چون فلسطین هیچ وقت از سوریه جدا نبوده. ما از نظر ملی، مذهبی، زبانی، طبیعی، اقتصادی و جغرافیایی پیوندهای نزدیکی با یکدیگر داریم. اما وقتی فرانسه کنترل سوریه را به دست گرفت، اعراب فلسطینی هم کم کم از این ایده دست کشیدن و به جای اون هویت خودشون رو بیشتر بر پایه فلسطین تعریف کردن. یکی از سیاستمدارای عرب در همون زمان گفته بود بعد از اتفاقاتی که اخیراً در دمشق افتاده، باید برنامه‌هامون رو کاملاً تغییر بدیم. دیگه چیزی به اسم سوریه جنوبی وجود نداره. ما باید از فلسطین دفاع کنیم. اعراب در تمام طول تاریخشون هیچ مشکل خاصی با یهودیان نداشتن. حتی از سالهای دور یهودیان در فلسطین زندگی میکردن، ولی اون موقع تعدادشون زیاد نبود و اکثرشون هم در بیت المقدس حضور داشتن که خیلیشون هم مسافر و زائر بودن، یعنی برای زیارت میرفتن اونجا. کاملا مشخص بود که حالا این جمعیت روبه رشد یهودیان قرار برای جامعه فلسطین غیر قابل تحمل بشه. حالا فلسطینی‌ها داشتن با چشماشون چیزای عجیبی میدیدن. مهاجرانی که تازه به اونجا اومده بودن درخواست حق و حقوق برابر داشتن. برابر چه کسانی؟ برابر کسانی که از قدیم اونجا بودن. همون موقع یه وحشتی در جامعه عرب شکل گرفت. اونا گفته بودن اینایی که تازه اومدن هنوز هیچی نشده درخواست حق و حقوق دارن، پس عجیب نیست اگر یه روزی کل فلسطین رو هم از چنگ ما در بیارن. این مسئله بود که نه فقط عرب، بلکه همون زمان وقتی خبرش به سایر نقاط جهان رسید همه رو تحت تاثیر قرار داد. ساکنان فلسطین این وضعیت رو ناعادلانه می دیدن. اونا حس می کردن اعلامیه بلفور یک نقطه‌ای شده که داره همه چیز رو تغییر می ده. یه دولت خارجی به یک بار اومده و داره صهیونیسم رو به فلسطینی‌ها تحمیل می کنه، چیزی که ساکنان فلسطین تا به حال اسمش رو هم نشنیده بودن. کنترل اوضاع احوال فلسطین کاملا داشت از دست بریتانیا خارج می شد. اما یهودی‌ها از اون طرف خوشحال از این اتفاقات، فهمیدن که همکاری با بریتانیا به نفعشونه. اونا با کمک بریتانیا تونستن موج مهاجرتشون رو بیشتر کنن، اوضاع احوال اقتصادیشون در فلسطین رو بهتر کنن و روز به روز قدرتشون در بین اعراب فلسطین بیشتر و بیشتر شد. اونا فکر میکردن که میتونن بخشهای بیشتری از فلسطین رو در اختیار بگیرن و در نهایت با بیشتر شدن جمعیتشون شاید بتونن واسه خودشون در فلسطین یک کشور تشکیل بدن. بعد از بیانیه بلفور، وایزمن در یک جمع سیاسی اینطور گفت: همه ما سر آخرین هدفمون با هم تفاهم داریم و مشکلی سر این قضیه نیست. از اینجا به بعد فقط باید ببینیم روشمون برای رسیدن به این هدف باید چی باشه. ما نیاز به یک تاکتیک انقلابی داریم. بیانیه بلفور این فرصت رو به ما داد تا روزی بتونیم کل فلسطین رو در اختیار بگیریم. تا زمانی که جمعیت و همچنین بودجه نداشته باشیم نمیتونیم به هدفمون برسیم.
یک ضرب المثل انگلیسی داریم درباره شتر و خیمه. میگه شتر اول فقط یک پاش رو داخل خیمه میذاره، ولی کم کم جلو میاد و آخرش کل خیمه رو اشغال میکنه. سیاست ما هم باید همینجوری باشه. اعراب حس کردن که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، ولی جلوی چشمشون دارن سرزمین مادریشون رو ازشون میگیرن. اونا به فکر افتادن که با بریتانیا همکاری کنن، ولی مشکل اینجا بود که بریتانیا تمامی اقدامات یهودیان رو قانونی میدونست و معلوم نبود اعراب چطور میتونن حقشون رو از دو طرف بگیرن. به همین دلیل اعراب بریتانیا رو گذاشتن کنار، به جاش تصمیم گرفتن روی خودشون تمرکز کنن، یعنی با هم دیگه متحد بشن، پیامشون رو به سایر نقاط جهان برسونن و هر کاری انجام بدن تا صهیونیسم در اون منطقه رشد نکنه. افراد زیادی هم در جامعه عرب بودن که میشد ازشون کمک گرفت، ولی این وسط مشکلات خیلی عجیبی وجود داشت. واقعیت اینه که اکثر جامعه عرب در اون زمان بی سواد بودن و تعداد کمی از اونا خوندن و نوشتن بلد بودن، پس خیلی سخت میشد پیام‌ها و بیانیه‌ها رو برای اونا فرستاد. مثلا یک دهه بعد، یعنی تو دهه 1930، یک معلم فلسطینی تلاش کرد مردم محلی شرق اردن رو برای اعتراض علیه بلفور جمع کنه. اونو شاگرداش جمع شدن، پیاده روی کردن، راهپیمایی کردن و شعار میدادن مرگ بر بلفور. کم کم افراد بیشتری هم بهشون ملحق شدن، اما بعضی از اونا اصلا نمیدونستن بلفور کیه. اونا به اشتباه اسم یک کفاش محلی رو صدا میزدن که اسمش شبیه اسم بلفور بود. اما هرچی که بود، ملی‌گرایی عربی رشد کرد و همین قضیه یک تکاپویی در فلسطین به وجود آورد. حالا دیگه دو جریان ملی‌گرا در فلسطین وجود داشت که سر رسیدن به قدرت داشتن با هم دیگه رقابت می‌کردن. یکی ملت فلسطین بود که عرب‌های فلسطینی بودند و اون یکی جریان یهودیان بودند. به دلیل ظهور صهیونیسم از دهه‌ها قبل‌تر گروه‌های یهودی خودشون رو منسجم کرده بودند. جامعه فلسطین هم کم کم داشت سازمان یافته می‌شد. هرچقدر دهه 1920 جلوتر رفت، مواضع دو طرف روشن‌تر و اختلافاشون هم شدیدتر می‌شد. هر طرفی هویت خودش رو در تضاد با اون یکی می‌دید. قبل از ورود صهیونیست‌ها زندگی گروه‌های مختلف در فلسطین خیلی به هم نزدیک بود. مثلا اگر نگاهی به عکس‌های قدیمی اون دوران بندازیم، اصلا معلوم نیست چه کسی یهودیه، چه کسی مسیحی و چه کسی مسلمون. اما وقتی این هویت‌ها کم کم به ملی‌گرایی جداگونه تبدیل شدن و هر طرف طرف مقابل رو به عنوان رقیب و دشمن خودش می‌دید، اوضاع تغییر کرد. یکی از رهبران صهیونیست همون زمان این جملات رو گفته بود: چیزی که من رو میترسونه رابطه نزدیک بین یهودیان و مسلمانان در فلسطینه. در سال 1924 کنگره مسلمانان عرب این بیانیه رو صادر کرد: این اشتباه بزرگیه که فکر کنیم عرب ها و یهودی ها میتونن با هم به توافق برسن. فقط یک شرط داره، اونم اینه که هر کدوم دست از مواضع افراطیشون بردارن. وقتی اصول و هدف‌های اصلی دو جنبش با هم در تضادن، دیگه نمیشه انتظار داشت دو طرف وسط راه به هم برسن و با هم کنار بیان. بیشتر صهیونیست‌ها هیچ اهمیتی به این درگیری‌ها نمی‌دادن، اما هر وقت راجع به این موضوع صحبت می‌کردن، با حالت تمسخر و کنایه اسمش رو گذاشته بودن مسئله عربی.

در طول دهه 20 میلادی به نظر می رسید روند پیشرفت صهیونیست ها عملا متوقف شده. تحولاتی در فلسطین شکل گرفت که نشون میداد اونا از هدف اصلیشون یعنی تشکیل یک کشور یهودی خیلی عقب افتادن. مهاجرتشون به فلسطین همچنان ادامه داشت و این کار با کمک انگلیس انجام میشد. هم به خاطر سیاستی که خود انگلیس داشت، هم به خاطر یهود ستیزی که در اروپا هر روز داشت بیشتر میشد. بعد از پیروزی انقلاب بلشویک ها در روسیه، یهودیان اروپا رو جای مناسبی برای زندگی نمیدونستن. از اون بدتر مردم اروپا انقلاب بلشویکی رو انداخته بودن گردن یهودی ها و اونا رو مقصر این وضعیت میدونستن. در جنگ داخلی که بعد از انقلاب روسیه اتفاق افتاد، یهودیان از سوی تمام طرفهای درگیر مورد حمله و خشونت قرار گرفتن. بین 100 هزار تا 200 هزار یهودی کشته شدند. بسیاری از اونها به فلسطین مهاجرت کردند. اما محدودیت‌های مهاجرتی مانع از این میشد که جمعیت یهودی به اکثریت برسه. تا اون زمان همچنان جمعیت اعراب بیشتر بود. این احساس که صهیونیسم پیشرفت چندانی نداشته باعث شد تا اولین رقیب جدی از درون خود جنبش صهیونیستی شکل بگیره. یک گروهی به وجود اومد که این گروه رفتارهای بسیار رادیکالی داشت و به طور علنی نسبت به خاک فلسطین ادعای مالکیت میکرد. این گروه جدید اعتقاد داشت که رهبری قبلی بیش از اندازه داره با عرب‌ها مدارا میکنه. اگر واقعا هدفشون تشکیل یک کشور یهودیه، باید این کارو بیان و با جدیت بیشتری دنبال کنن. حتی شده به خاطرش بجنگن. برای اینکه موضوع رو بهتر متوجه بشیم، باید ببینیم جامعه جهانی مخصوصا اروپایی‌ها راجع به یهودی‌ها چه فکری می‌کردن. در نگاه کلیشه‌ای مردم اروپا، یهودیان همیشه افرادی آروم، مطیع و حتی کم جرأت بودن. حتی همیشه میگفتن که اون آدمایی هستن که از نظر فیزیکی هم خیلی ضعیفن. ولی حالا صهیونیستا میخواستن از این تصور فاصله بگیرن. حتی اون تفکر رو تحقیرآمیز میدونستن. به عنوان مثال آهاد حعام که قبلا باش آشنا شدیم در جای اینطور گفت: این مایه شرمساری است که 5 میلیون انسان خود را به دیگران وابسته کنند، گردن خود را برای قربانی شدن دراز کنند و بدون اینکه حتی تلاشی برای دفاع از عزت و جان خود انجام دهند، فریاد کمک سر می‌دهند. به نظر می رسید که حالا یک گروه یهودی جدید داره در فلسطین شکل می گیره. چیزی که اسمش رو گذاشته بودن یهودیت قدرتمند و نیرومند. یهودیانی که اهل کار و تلاش بودن به فلسطین می رفتن، زمین ها رو می گرفتن، روشون کار می کردن و اونا رو آباد می کردن. ولی هنوز عده ای اعتقاد داشتن که این کارا کافی نیست. صهیونیستا باید از اینی هم که هست سرسخت‌تر و قاطع‌تر بشن. اونا معتقد بودن صهیونیست‌ها یک عنصر کلیدی رو هنوز کم دارن، عنصری که میتونست همه چیز رو تغییر بده. اسم این عنصر خشونت بود. مردی اهل اودسا به نام ولادیمیر ژابوتینسکی به چهره اصلی این جریان تبدیل شد. اون برخلاف بسیاری از صهیونیست‌های دیگه در دو مقاله تو سالهای 1923 و 1925 مستقیماً با مسئله عربی روبرو شد و یک سیاست روشن برای برخورد با اون پیشنهاد داد. اول از همه مثل سایر صهیونیست‌ها اعتقاد داشت که یهودیان در سراسر جهان تو رنج و فشار هستند و به جایی برای زندگی کردن نیاز دارن. خودش گفته بود ما یهودیان حدود 15 میلیون نفر هستیم که در سراسر جهان پراکنده شدیم. نیمی از ما عملا بی خانمان هستن و در فقر زندگی میکنن. خیلی همون موقع بهش ایراد گرفتن و گفتن که خب اوگاندا که بودش، بهتون اوگاندا رو پیشنهاد داده بودن، چرا به اوگاندا نرفتید؟ ایشون جواب داد که اوگاندا مشکل ما رو حل نمی کرد و این داستان اونجا هم ادامه داشت. اون گفته بود تمام نقاط جهان الان پر از جمعیت شده و تقریبا هیچ سرزمینی نیست که بخواد جدید باشه و برای ما قابل سکونت باشه. اون گفته بود اگر ما یهودیا در هر جای دنیا می رفتیم، به ما به چشم اشغالگر نگاه می کردن، بعد هم مردمش با ما می جنگیدن. منظورش این بود که ایراد نگیرید که چرا اومدیم فلسطین، هر جای دیگه هم می رفتیم با همین مشکل روبرو می شدیم. اون میگفت که در هر جای دنیا مردم بومی با استعمارگران تازه وارد می جنگن و این دقیقا همین کاریه که عرب دارن در فلسطین انجام میدن. اونا تا زمانی که حتی یک جرقه از امید داشته باشن و نذارن سرزمین فلسطین تبدیل به کشور اسرائیل بشه، به مبارزاتشون ادامه خواهند داد. منظورش چی بود از این جملات؟ منظورش این بود که نباید انتظار داشته باشیم که عرب با صهیونیستا همکاری کنن. کاملا منطقیه که دارن با ما می جنگن و مقاومت میکنن. از همین جا بود که ژابوتینسکی حاضر شد چیزی رو به زبون بیاره
که سایر صهیونیست‌ها حاضر نبودن آشکارا بیانش کنن. صهیونیسم باید ادامه پیدا کنه، چه اعراب راضی باشن چه نباشن. برای ژابوتینسکی این قضیه هیچ اشکالی نداشت. با توجه به شرایط یهودیان اون اعتقاد داشت که این کار درستیه. اون در انتها نوشت هیچ گونه روش اخلاقی دیگری وجود ندارد. ژابوتینسکی موضوع رو واسه صهیونیست‌ها ساده کرد. از اونجایی که با سیاست و رضایت اعراب نمیتونیم صهیونیسم رو توی فلسطین پیاده کنیم، خب مشکلی نیست، به زور این کار رو انجام میدیم. بعقیده ژابوتینسکی زور و اجبار تنها روشیه که باعث میشه اعراب به مرور زمان کوتاه بیان و حتی با صهیونیست‌ها همکاری کنن. اون تو مقالش گفته بود باید کاری کنیم که اعراب دیگه هیچ امیدی به بیرون کردن ما نداشته باشن. سیاست ما باید پشت یک دیوار آهنین باشه. این دیوار آهنین رو هیچ کس نمیتونه بشکنه. تنها بعد از این اتفاقاته که خود اعراب میان و رهبران افراطیشون رو میزنن کنار. رهبرانی که نمیخوان واقعیت صهیونیسم رو بپذیرن. اون زمان رهبران میانه رو ظهور میکنن. اون وقت خواهید دید که گروهی از اونا به ما التماس میکنن تا باهاشون توافق کنیم. به عبارت دیگه اگه میخوایم در آینده باهاشون به توافق برسیم، فعلا بهتره که هر نوع توافقی رو بذاریم کنار و فقط بهشون فشار بیاریم. به این نوع دیدگاه در صهیونیسم میگن دیدگاه راستگرایی افراطی، چون تمرکزش فقط بر منافع خاص یهودیانه. این دیدگاه میگه برای رسیدن به منافع یهودیان باید هر کاری انجام بشه، که در این مورد منظورش از هر کاری این بود که به زور کل جمعیت عرب فلسطین رو تحت کنترل خودشون در بیارن. روش این کار هم قرار بود با قدرت نظامی و اسلحه باشه، روشی که قبلتر رهبران صهیونیست زیاد ازش استفاده نمی کردن. اون قبلی ها تمرکزشون بیشتر روی سیاست های انگلیس بود و همیشه از انگلیس می خواستن که اقداماتی انجام بده تا این کشور تأسیس بشه. ولی از زمان ژابوتینسکی قرار شد که صهیونیست ها این کار رو با زور و با کشتار انجام بدن. اون گفت از همه چیزهایی که برای احیای یک ملت ضروریه، شلیک کردن با اسلحه از همشون مهمتره. ژابوتینسکی خودش هم تحت تأثیر جنبش‌های راستگرای افراطی در اروپا قرار گرفته بود، جنبش‌هایی که اونها هم خشونت رو به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافشون ضروری می‌دونستن، مخصوصاً ایتالیا، جایی که فاشیست‌ها به رهبری موسولینی به تازگی به قدرت رسیده بودند و ژابوتینسکی تحت تأثیر فاشیست‌ها قرار گرفته بود. در طی دهه‌های مختلف در بین یهودیان هم تفکراتی مثل مسلح شدن خیلی طرفدار پیدا کرده بود. شاید اولین نمونه روشن از این گرایش سازمان هاشومیر بود. هاشومیر یک واژه عبریه به معنای نگهبانان. این سازمان گفته بود اول و آخرش ما باید مسلحانه با فلسطینیا بجنگیم. حتی این روش رو یک افتخار برای خودشون میدونستن. شعار هاشومیر این بود: یهودیان با خون آتش سقوط میکنند و با خون آتش دوباره برخواهند خواست. با جا افتادن این طرز تفکر، ژابوتینسکی به تدریج به چهره اصلی و رهبر این جریان تبدیل شد. اونها یک گروه تشکیل دادن، به خودشون میگفتن رویژنیست ها یا تجدید نظر طلب، یعنی افرادی که میخوان یک تجدید نظری در تفکرات صهیونیسم به وجود بیارن. قرار شد از این به بعد صهیونیست ها به این راحتی ها با کسی صلح نکنن، اگر هم لازم بود حتما بجنگن و در هر زمینه نظرشون بسیار قاطع باشه. از اولین واکنش‌های سفت و سخت اونها میتونیم به منطقه اشاره کنیم که اون زمان بهش میگفتن فرا اردن. بریتانیا میخواست فرا اردن رو هم مثل فلسطین تحت قیمومیت خودش در بیاره. اما وقتی اعراب سوریه رو از دست دادن و سوریه به دست فرانسه افتاد، انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن برای دلجویی فرا اردن رو بدن به عرب‌ها. رویژنیست‌ها اعتقاد داشتن که به طور قاطعانه اون سرزمین هم برای یهودیانه. دو کرانه در اردن وجود داشت، یکی کرانه غربی و یکی هم آن سوی رود اردن. شعار صهیونیستا این بود: یکی از آن ماست، آن یکی هم همینطور. بعد از روی کار اومدن رویژنیست ها گروه های شبه نظامی زیادی در سراسر فلسطین شکل گرفتن. بزرگترین اونها هاگانا بود، یک واژه عبری به معنای دفاع. دو گروه دیگه هم عبارت بودن از ایرگون و بتار. ایرگون یک گروه کاملا وابسته به جریان رویژنیست ها در فلسطین بود و بتار هم جوانانی بودند که بیشتر در قاره اروپا فعالیت می کردن. از نظر سیاسی رویژنیست ها در اقلیت قرار داشتن، ولی با این وجود و با اینکه تعدادشون خیلی کم بود، بیش از اندازه سر و صدا می کردن و صداشون از هر صدای دیگه‌ای بلندتر بود.
خشونت‌ها توی فلسطین بیشتر شده بود. این روند تا سال 1922 ادامه پیدا کرد. در این سال بود که بریتانیا به طور رسمی قیمومیت سرزمین فلسطین رو به دست گرفت که قبلا هم گفتیم. بعدش یه مقدار جو آروم شد، ولی زیر سایه این آرامش همچنان تنش‌هایی وجود داشت، تنش‌هایی که بریتانیا زیاد اونها رو جدی نمی‌گرفت. چیزهایی که باعث این تنش‌ها می‌شدن، یکیش مهاجرت بود و یکیش هم فروش زمین. باز از بین این دوتا، مهاجرت یهودیا به فلسطین عامل اصلی این مشکلات بود. بریتانیا تلاش میکرد میزان این مهاجرت رو به یه اندازه‌ای برسونه که یهودیان کاملا رضایت داشته باشن. از اون طرف همین مهاجرت رو یه جورایی محدود نگه داره تا همچنان جامعه عرب در اکثریت باقی بمونه. خب معلومه که در نتیجه هیچ کدوم از اینا شدنی نیست و هیچ وقت هم دو طرف راضی نخواهند شد. یهودیان همیشه دوست داشتن حجم مهاجرت بیشتر بشه و عربا هم دوست داشتن که مهاجرت صهیونیستا به فلسطین کلن قطع بشه. هر چقدر که جمعیت یهودیان در فلسطین بیشتر و بیشتر میشد، ادعای مالکیت اونها بر این سرزمین هم بیشتر و بیشتر میشد. همین مسئله باعث شد اعراب حاکمیتشون بر سرزمین مادریشون رو در خطر ببینن. با بالا گرفتن روزافزون تنش‌ها، توجهات به دیوار ندبه در اورشلیم معطوف شد. این دیوار برای یهودیان دومین معبد مقدس به شمار می‌رفت. برای مسلمانان هم دیوار مقدسی بود. از دید مسلمانان، حضرت محمد پیش از عروج به آسمان مدتی در اونجا اقامت داشت. یهودیان اومدن روی این دیوار یک تابلوی نصب کردن، تابلویی که زنها و مردها را از همدیگه تفکیک می‌کرد. یهودی ها این کار رو در روز عید یوم کیپور انجام دادن. این کار باعث خشم مسلمان‌ها شد. مسلمان‌ها حس کردن

استین گفت مهاجران جدید طمع‌کار و سیری ناپذیر شدند. اونها در حال توطئه هستند تا به تدریج مسجد الاقصا و کوه معبد رو هم به تصرف خودشون در بیارن. با ادامه تنش‌ها یهودیان یک تظاهرات گسترده در کنار دیوار ندبه انجام دادن. تظاهراتی که فراتر از حد و حدودی بود که بهشون اجازه داده شده بود. اونها سخنرانی‌های سیاسی می‌کردن. پرچم صهیونیستی رو به اهتزاز در می‌آوردن و سرود ملیشون رو می‌خوندن. سرودی به نام هاتیکوا. در نهایت سال 1929 فرا رسید. سالی که قرار بود شاهد تغییرات بسیار مهمی باشه. اعراب دست به یک شورش بزرگ زدن، قیامی که با خشونت همراه بود. این قیام به سراسر فلسطین کشیده شد. در زمان این قیام ریویژنیست ها همچنان در اقلیت بودند و رهبری صهیونیسم در دست افراد ملایم تری بود. به همین دلیل کسی دستور نداد که یهودی ها پا به پای اعراب بجنگن. زمانی که انگلیس تونست کنترل اوضاع رو به دست بگیره، نزدیک به 100 نفر از هر دو گروه کشته شدن. البته اکثر کشته شده ها عرب بودن، اعرابی که پلیس بریتانیا اونها رو کشت. بعد از این اتفاق یه زنگ خطری برای بریتانیا به صدا در اومد. حتی اونا هم فهمیده بودن که اعراب از سیاست بریتانیا خشمگینن. به همین دلیل دولت انگلیس تصمیم گرفت مهاجرت یهودیا به فلسطین و حتی فروش زمین به یهودیان رو تا جایی که میشه محدود کنه. یهودی‌ها کم کم داشتن ناامید و دلسرد می‌شدن. وقتی وایزمن فهمید که سیاست‌هاش نتونسته پیشرفتی توی روند یهودیان ایجاد کنه و حتی روی انگلیس هم تأثیر اونچنانی نداشته، از ریاست آژانس یهود استعفا میده. وقتی اون شورش در کنار دیوار ندبه اتفاق افتاد، ریویژنیست‌ها دقیقاً همون زمان اونجا حضور داشتن. دولت بریتانیا این گروه رو عامل اصلی آشوب می‌دونست. ژابوتینسکی که رهبر گروه بود در اون زمان در خارج از فلسطین حضور داشت که انگلیس از بازگشتش به فلسطین جلوگیری کرد و کلن بازگشتش به فلسطین منع شده بود، اجازه ورود به فلسطین رو نداشت. وایزمن از نظر سلامتی وضعیت خوبی نداشت و نفوذش هم در سیاست روز به روز کمتر می شد. اون خدماتش رو به جنبش صهیونیسم از سالها قبل تکمیل کرده بود. برای همه سوال بود که بعد از وایزمن چه کسی قرار رهبری جنبش رو بر عهده بگیره. دو گزینه مهم قرار بود جانشین بشن. یکی ریویژنیست ها بودن که ژابوتینسکی از خارج اونها رو هدایت میکرد. یکی دیگه مردی بود به نام دیوید بنگوریون، مردی که تحت حمایت سوسیالیست ها و چپگراهای صهیونیست قرار داشت. بنگوریون پیش مردم محبوبیت بیشتری داشت. خودش رو یک چپگرا معرفی میکرد، ولی اونم مثل سایر صهیونیست ها مهمترین مسئله براش تأسیس یک کشور تمام یهودی بود. از دید اون مهمترین مسئله اینه که یهودیان از سراسر دنیا با هم متحد بشن و یک کشور تشکیل بدن. بقیه موارد در درجه دوم اهمیت قرار داشتن. برخلاف اون چیزی که خودش رو نشون میداد، تفکرات بنگوریون فرق چندانی با وایزمن یا حتی ژابوتینسکی نداشت. اون حتی از بقیه بیشتر تاکید میکرد که یهودیان باید خودشون رو از سایر جوامع جدا کنن، مخصوصا اعراب. یه اصطلاحی هم روی کار آورده بود به اسم هیبرو لیبر یا کار یهودی. یعنی چی؟ یعنی به طور غیر مستقیم میخواست بگه که اعراب باید از اقتصاد یهودیان کنار گذاشته بشن. اون گفته بود بدون کار یهودی امکان نداره بتونیم کلی از مردمان یهود رو از سایر نقاط جهان به فلسطین بیاریم و همه اونها رو بتونیم در فلسطین اسکان بدیم. اصلا بدون کار یهودی هیچ سرزمینی برای یهودیان وجود نخواهد داشت، پس باید اعراب از اقتصاد یهودیان کاملا جدا بشن و هر کسی هم که بخواد علیه این سیاست اقدام کنه در واقع داره به جنبش صهیونیسم آسیب میزنه. همکاری بنگوریون با چپگراها موفق از آب در اومد. در سال 1935 آژانس یهودیان این فرد رو به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. در سال 1933 هیتلر در اروپا به قدرت میرسه. دقیقاً مشخص نبود اوضاع قراره به کدوم سمت پیش بره. اما سیاست‌های یهود ستیزانه نازی‌ها باعث نگرانی بسیاری از یهودیان آلمان شد و خیلی از اونا به فکر ترک آلمان افتادن. خواسته هیتلر و حزب نازی این بود که یهودیان هر طور شده از خاک آلمان خارج بشن. اما خب قرار بود کجا برن؟ همون زمان حزب نازی هم
سرزمین فلسطین رو بهشون پیشنهاد داده بود. حتی یک توافقی هم با هم دیگه کردن، توافقی به اسم

توافق هاوارا. طبق این توافق یهودیان سرمایه هاشون رو به کالاهای آلمانی تبدیل میکردن و زمانی که میرسیدن فلسطین میتونستن این دارایی ها رو در خاک فلسطین دریافت کنن. جالب اینجاست که صهیونیست‌ها هم از این توافق استقبال کردند، چون هر دو گروه دوست داشتن که یهودیان از آلمان خارج بشن و به فلسطین برن. سر همین قضیه با کمک آژانس یهود ده ها هزار یهودی از آلمان خارج شدن و به فلسطین رفتن. اما این کار باعث خشم و نارضایتی مسلمانان در فلسطین شده بود. اوضاع یهودیان در اروپا روز به روز بدتر می شد. اونا به طور گسترده تلاش می کردن از اروپا خارج بشن. 3 سال مداوم به طور بیوقفه مهاجرت به فلسطین ادامه داشت. از اون طرف تنش‌ها هم بین یهودیان و اعراب بیشتر می شد. این قضیه تا جایی ادامه پیدا کرد که به نقطه حساسی رسید. در آوریل 1936 اعراب یک خودروی شخصی رو در یک مسیری متوقف می کنن و 2 سرنشین یهودی اون رو می کشن. در پاسخ شبه نظامیان یهودی 2 شهروند معمولی عرب رو میکشن که اصلا قاتل اون دوتا یهودی نبودن. یکی از اعضای هاگانا بعدها در خاطراتش اینطور نوشت: ما فکر میکردیم با این کار انتقاممون رو گرفتیم و همه چیز تموم شده. اما اشتباه فکر میکردیم. بعد از این اتفاق آشوب‌ها گسترش پیدا کرد و قتل‌های انتقام جویانی بیشتری شکل گرفتن. در نهایت هم یک شورش عربی به وجود اومد که سراسر کشور رو در بر گرفت و اونا دست به یک اعتصاب سراسری زدن. بریتانیا یک هیئت بلندپایه موسوم به کمیسیون سلطنتی رو به فلسطین فرستاد تا راه حلی برای مشکل فلسطین پیدا کنن. در سال 1937 اونها گزارششون رو ارائه دادن. متن گزارش به این شکل بود: درگیری‌های خونین و مهار نشدنی بین 2 جامعه ملی‌گرا شکل گرفته است، آن هم در یک کشور بسیار کوچک. حدود 1 میلیون عرب در حال جنگ با حدود 400 هزار یهودی هستند. هیچ نقطه مشترکی میان آنها وجود ندارد. به نظر میرسد اگر سرزمین‌هایشان را تقسیم کنیم، شانسی برای صلح پایدار خواهیم داشت. ما در هیچ طرح دیگری چنین امکانی نمی‌بینیم. اما این برنامه چی میگفت؟ برنامه این بود که به قیمومیت انگلیس بر فلسطین پایان داده بشه و فلسطین را به 2 کشور تقسیم کنند. فلسطینی‌ها صاحب کشور بزرگتری می‌شدند و 20% از این سرزمین هم به یهودیان می رسید. صهیونیست‌ها درباره این پیشنهاد با همدیگه اختلاف نظر داشتن. برای ریویژنیست‌ها این پیشنهاد احمقانه به نظر می رسید، چون حس می کردن کشوری که به اونا پیشنهاد شده خیلی اندازه کوچیکی داره و همینطور هم که گفتیم ریویژنیست‌ها کل خاک فلسطین رو می خواستن. اما جالب اینجاست که وایزمن و بن‌گوریون با این طرح موافق بودن. دلیلش هم یک دلیل عجیبی بود. اونا آینده رو می دیدن. اونا نقشه هایی واسه آینده داشتن. از دید این 2 نفر مرزها چیزی نیستن که تغییر نکنن، بلکه در آینده قرار این مرزها رو گسترش بدن. بن‌گوریون به صهیونیستا گفته بود که اگر هرتسل زنده بود همین طرح رو قبول می کرد. هرتسل هر وجب از خاک فلسطین رو مثل یک فرصت الهی می دید و در تأسیس یک کشور یهودی سهیم می شد. هرتسل هم هیچ وقت تعهد نمیداد که کشور یهودیان فقط و فقط قرار این باشه یا ابعادش این باشه. بن‌گوریون در اون لحظه فقط یک چیز میخواست: اگر فلان قسمت متعلق به یهودیانه، اعراب مجبورن از اونجا مهاجرت اجباری کنن. اما اعراب خودشون رو مجبور نمیدیدن. اعراب هم مثل همیشه هر گونه سازشی رو رد کردن. یک کنگره عربی در سوریه تشکیل شد و در اونجا یک بیانیه ای صادر کردند: فلسطین بخش جدایی ناپذیر از سرزمین مادری عرب هاست. بریتانیا باید بین دوستی با ما و یهودیان یکی را انتخاب کند. انقلاب عربی ادامه پیدا کرد. عرب در آغاز این قیام اولین دولت مستقل خودشون را تشکیل دادند، دولتی موسوم به کمیته عالی عربی. بریتانیا این کمیته را عامل اصلی شورش می‌دونست. به همین دلیل فعالیت کمیته را ممنوع اعلام کرد و بسیاری از اعضای اون به خارج از فلسطین تبعید شدند. خیزش عرب‌ها شدت گرفت و این بار نه فقط اهداف یهودی، بلکه نیروها و مواضع بریتانیا رو هم هدف قرار دادند. در اواخر سال 1938 یکی از افسران بریتانیایی وضعیت فلسطین رو اینطور توضیح داد: گروه‌های شورشی حالا دست به روش‌های تروریستی زدند. آنها چنان نفوذ و تسلطی بر توده مردم پیدا کردند که اغراق نیست اگر بگویم هر عرب در این کشور یک دشمن بالقوه برای حکومت است.
در اون طرف گود آلمان نازی داشت اوجگیری میکرد. اونا اتریش رو در اختیار گرفتن، بعد هم سودتنلند در چکسلواکی رو اشغال کردن، بعد هم موج وحشتناکی از خشونت رو علیه یهودیان آغاز کردن. زمینه و مقدمات جنگ جهانی دوم داشت شکل میگرفت. بریتانیا همچنان اعتقاد داشت که باید کنترل فلسطین رو در اختیار داشته باشه. نیروهای انگلیسی به شدیدترین شکل ممکن قیام اعراب رو سرکوب کردند. حدود 1/10 مردان عرب بین 20 تا 60 سال کشته، زخمی یا تبعید شدند. اوضاع احوال داشت از کنترل خارج می‌شد و از نظر بریتانیا حفظ نظم اونجا مهمترین کار بود. پس اونا باید کاری می‌کردن که هر دو گروه همچنان راضی باشن و دست از آشوب بردارن. انگلیسی‌ها برای اینکه حمایت اعراب رو از دست ندن، سیاستشون رو تغییر دادن. اونا اعلام کردن که از این به بعد تشکیل یک کشور مستقل یهودی دیگه مطرح نیست. اونا فروش زمین به یهودیان و مهاجرتشون به فلسطین رو دوباره محدود کردن و حتی شدیدتر از دفعه قبل. این بار یه قانونی هم گذاشتن. قانون این بود که مهاجرت یهودیان تا 5 سال آینده فقط باید با موافقت اعراب انجام بشه. صهیونیست‌ها از این قضیه بسیار خشمگین شدن. اونا هم بریتانیا و هم فاشیست‌ها در اروپا رو دشمن خودشون می‌دونستن. وایزمن به جامعه یهودیان هشدار داد که احتمالاً قرار این جامعه وارد یک دوره تاریک و دردناک بشه. اون در یک جلسه اینطور گفت: اما کسی چه می‌داند؟ امیدوارم از این بلایا در امان بمانیم و به کارمان ادامه دهیم. کسی از آینده خبر ندارد. شاید نوری تازه از دل این تاریکی عمیق و سیاه بر ما بتابد. همون زمان آلمان نیمی از چکسلواکی رو در اختیار گرفت و با حمله به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد. در بیشتر روزهای جنگ فلسطین شرایط آرومی داشت. عرب‌ها و یهودیان در اصل تماشاگر این اتفاقات بزرگ بودند تا ببینن نتیجه جنگ چی میشه. از طرفی بعضی از مقامات عربی امتیازاتی که بریتانیا بهشون داده بود رو کافی نمیدونستن و اسم میکردن اینجوری خواستهاشون برآورده نمیشه. به همین دلیل در طول جنگ اعراب بیشتر با قوای متحدین همکاری میکردن، یعنی آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی. مفتی فلسطین به طور واضح با موسولینی و هیتلر دیدار کرد. اون به خوبی میدونست هدف متحدین چیه. هیتلر بهش گفته بود که آلمان مصممه که قدم به قدم از کشورهای اروپایی بخواد که مسئله یهودیان رو خودشون تو جامعهشون حل کنن. هیتلر به مفتی گفته بود به محض اینکه ارتش آلمان به جنوب قفقاز برسه، هدف بعدیشون دیگه فقط میشه مبارزه برای نابودی یهودیان، مخصوصا یهودیانی که در سرزمین‌های عربی دارن زندگی می‌کنن. به همین دلیل تونسته بود حمایت مفتی فلسطین رو به دست بیاره. در همون زمان بیش از 88% از جمعیت عرب حامی آلمان نازی بودن. این علاقه برای بعضی از عرب‌ها برمیگشت به اینکه اونها از بریتانیا نفرت داشتن، نه از یهودیا. اونها از بریتانیا کینه به دل گرفته بودن و همین که می‌دیدن یک نفر کابوس بریتانیا شده، ازش حمایت می‌کردن. یک موسیقیدان در اورشلیم در خاطراتش راجع به اون روزها اینطور می‌نویسه: عرب‌ها به خاطر بی‌عدالتی، عدم صداقت بریتانیا و اعلامیه بلفور از انگلیسی‌ها متنفر بودن و دوست داشتن آلمان در جنگ پیروز بشه. اونا میشستن و به اخبار گوش میدادن، منتظر تیترهایی درباره پیروزی‌های آلمان بودن و از خبرهای خوب برای انگلیس ناراحت و غمگین میشدن. اما داستان برای یهودی‌ها کاملا برعکس بود. هر چقدر که آلمان بیشتر پیروزی به دست میآورد، سیاست‌های یهود ستیزانش هم بیشتر میشد. یهودیان هم از اون طرف همه تلاششون رو میکردن تا از اروپا فرار کنن. ولی مشکل بزرگی سر راهشون قرار داشت. تقریبا هیچ جا اونها رو راه نمیدادن. این قضیه شامل فلسطین هم میشد به خاطر سیاست‌های جدید انگلیس. انگلیس هم نمیذاشت که یهودیان وارد فلسطین بشن. یهودیان فلسطین دیگه نتونستن این وضعیت رو تحمل کنن. اونا رو به مهاجرت‌های غیر قانونی آوردن. یعنی هر کاری می‌کردن که یهودیان رو از اروپا به فلسطین بیارن، اونم با روش‌های غیر قانونی. چون همونطور که گفتیم بریتانیا هم شده بود یک سدی برای مهاجرت یهودیان به فلسطین. در همین روزها بود که ژابوتینسکی رفته بود تا از یک اردوگاه صهیونیستی در نیویورک دیدار کنه. این آخرین دیدار ژابوتینسکی بود، چون در همونجا بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. هیچ چیز جلودار آلمانی‌ها نبود. وقتی اونها به خاک مصر پا گذاشتن، به نزدیکترین فاصله تا فلسطین رسیدن. یهودیان به وحشت افتادن، چون دیگه راهی برای فرار وجود نداشت. اونها خودشون رو برای بدترین شرایط آماده می‌کردن.
حتی صحبت از خودکشی دست جمعی می‌زدن تا دست نازی‌ها به اونها نرسه. این وسط شبه نظامیان هاگانا داشتن خودشون رو آماده می‌کردن تا شهر حیفا رو تبدیل به آخرین خط مقاومت کنن. ده ها هزار یهودی داوطلب شدن تا به ارتش بریتانیا در آفریقا ملحق بشن و به جنگ با نیروهای آلمانی برن. البته یهودیان فلسطین از این فاجعه نجات پیدا کردن، چون آلمان هیچگاه پاش به فلسطین نرسید. آلمان بخش بزرگی از اروپا رو اشغال کرد و یهودیان اروپای شرقی هیچ راهی برای فرار نداشتن. در اینجا بود که خبرهای هولوکاست به گوش جهانیان رسید و دنیا رو شوکه کرد. از دید بسیاری از مقامات جهانی، این اتفاق یک مهر تأیید بر درستی دیدگاه صهیونیسم بود. یهودیان گفته بودند که دیگه نمیشه سرنوشتشون رو به سایر ملت‌ها واگذار کنن، بلکه امنیتشون باید دست خودشون بیفته. ولی حتی بدبین‌ترین صهیونیست هم نتونسته بود یک چنین فاجعه وحشتناکی رو پیش‌بینی کنه. یهود ستیزی در جامعه اروپا تبدیل به یک امر عادی شده بود، چیزی که در گذشته هم کم و بیش وجود داشت، ولی در این دوران خیلی شکل بحرانی گرفت و حتی شروع به کشتار یهودیان کرده بودند. اما این بار یک تغییر بزرگی رخ داد. بعد از هولوکاست یهودیان با حجم بی‌سابقه‌ای از همدردی و حمایت مردمی روبرو شدند. متحدین جنگ رو باختن، اما تنش‌های سیاسی در فلسطین روز به روز بیشتر می‌شد. اعراب نتونستن قربانی بودن یهودیان رو بپذیرن و اصلا براشون دلسوزی نمی‌کردن. هیچ وقت هم پیش نیومد که اعراب با یهودیان همدردی کنن. اونها خونه‌ها و سرزمینشون رو در خطر می‌دیدن. حالا همه چیز عوض شده بود. در سیاست جهان یک تغییر اساسی به وجود اومد. این بار مسئله تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین تبدیل به یک موضوع جدی در محافل بین‌المللی شد. یهودیان بسیار زیادی بی‌خانمان و آواره شده بودند و خیلی از اونها نمی‌خواستند دیگه به اروپا برگردن. یهودیان در فلسطین به شدت خشمگین و مضطرب بودند. اونا می‌خواستن از زیر سلطه بریتانیا رها بشن و دولت خودشون رو تشکیل بدن. دولتی که پناهگاهی برای آوارگان یهودی در سراسر جهان باشه تا سایر یهودیان هم بتونن به اونجا مهاجرت کنن. یهودی ها دیگه صبر نداشتن. همه چیز رو همین الان میخواستن. در طول جنگ جهانی دوم ریویژنیست ها حمله به نیروهای انگلیسی رو آغاز کرده بودن. حالا میان روها و هاگانا هم به اونا پیوستن. در سال 1946 نیروهای یهودی یک کارزار تروریستی علیه بریتانیا به راه انداختند و مجموعی از حملات را صورت دادند. عملیاتی شامل آسیب زدن به شبکه راه آهن و منفجر کردن هتل معروف کینگ دیوید در اورشلیم. بریتانیا از مشکل یهودیان و از این جنگ خسته شده بود. اونا حس می‌کردن که دارن کنترلشون روی این سرزمین رو از دست میدن. انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن موضوع فلسطین رو به سازمان ملل واگذار کنن، سازمان مللی که تازه تأسیس شده بود.

سازمان ملل اومد و یک کمیسیونی تشکیل داد تا این مسئله رو بررسی کنه. کمیسیونی که اکثر اعضای اون از بین افراد بی‌طرف بودن و نفعی تو این قضیه نداشتن. بعد از 3 ماه مذاکره اونا پیشنهاد خودشون رو ارائه دادن. از نظرشون بهترین راه حل برای آینده فلسطین این بود که سرزمین فلسطین رو به 2 کشور تقسیم کنن، یکی یهودی یکی عرب. اورشلیم هم تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی باشه. این بار یهودیان چیزی بیشتر از نصف فلسطین گیرشون میومد. در واقع هدف جامعه بین‌المللی هم این بود که فضای بیشتری به صهیونیست‌ها بدن تا سایر یهودیان هم بتونن از اروپا به فلسطین مهاجرت کنن. البته این بخشی هم که به یهودی‌ها داده بودن اکثرا بیابون بود و امکانات کشاورزی نداشت. هرچی که بود این طرح رو تایید کردن و فرستادن برای رأی گیری. 50 سال بود که این درگیری جریان داشت. اون اوایل کسی زیاد در موردش صحبت نمی‌کرد. اما همون ابتدای کار هرتسل یک سیاستی آورده بود به اسم نفوذ تدریجی که اوایل ویدیو در موردش صحبت کردیم. حالا این نفوذ تدریجی داشت جواب میداد، چون مسئله یهودیان تبدیل شد به مهمترین مسئله در جامعه جهانی. اگر سازمان ملل رأی مثبت میداد، هم یهودیان و هم عرب‌ها از نظر قانونی و بین‌المللی این اجازه رو داشتن که واسه خودشون کشور مستقل تشکیل بدن. تأسیس کشور اسرائیل 2 تا حامی بزرگ داشت. یکی شوروی بود، کشوری که از نظر تاریخی ضد صهیونیسم بود و هیچ وقت هم رفتار خوبی با یهودیان نداشت. اما در اون دوران مقامات شوروی حس می‌کردن که بریتانیا هنوز یک ابرقدرته و اسرائیل تازه تأسیس میتونه جلوی نفوذ بریتانیا در خاورمیانه رو بگیره. این از شوروی. دومین حامی اصلیشون آمریکا بود. وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد، وایزمن، بنگوریون و سایر لابی‌های صهیونیستی خیلی خوب متوجه شدن که این کشور قرار بعد از جنگ تبدیل به ابرقدرت جدید در جهان بشه. به همین دلیل تو سال 1941، یعنی قبل از اینکه اصلا جنگ جهانی دوم تموم بشه، فعالیت‌های لابیگریشون رو به سمت آمریکا منتقل کردن. اونا توی آمریکا یه سری کارهای عجیبی انجام دادن که تا سال‌های بعد به قول معروف داشتن نونشو می‌خوردن. مثلا جدا از لابیگری، کلی فیلم و سریال ساختن و مردم آمریکا رو هم عاشق صهیونیست‌ها کردن. یعنی در اون دوران اتفاقی افتاد که خود مردم آمریکا هم شدیداً عاشق صهیونیست‌ها شده بودن و از دولتشون می‌خواستن تا از اونها حمایت بشه. جوری که رئیس جمهور ترومن که اون زمان رئیس جمهور آمریکا بود در خاطراتش نوشت با چنان فشاری از جامعه روبرو شده که تا به حال سابقه نداشت، فشار برای حمایت از صهیونیست‌ها. رو همین حساب آمریکا هم به تأسیس اسرائیل رأی مثبت داد. از اونجایی هم که آمریکا روی سایر کشورها نفوذ داشت، از اون کشورها هم خواسته بود که رأی مثبت بدن. علیرغم همه این حمایت‌ها، این رأی‌گیری نیاز به 2/3 اکثریت آرا داشت. با وجود اینکه اکثر مردم جهان با یهودیان همدردی می‌کردند و هولوکاست رو یک فاجعه می‌دونستند، ولی باز هم اکثر جامعه جهانی علاقه‌ای به تأسیس کشور اسرائیل نداشتند. به همین دلیل اکثر کشورها قرار بود رأیشون منفی باشه. این وسط صهیونیست‌ها با اوروگوئه لابی کردند. اوروگوئه هم سعی کرد روند رأی‌گیری رو طولانی کنه تا اینکه بتونن کشورهای بیشتری رو با خودشون همراه کنن. این حرکت جواب داد. وقتی رأی‌گیری انجام شد، قطعنامه تقسیم فلسطین با اختلاف اندکی به تصویب رسید. 33 کشور موافق، 13 کشور مخالف و 10 کشور ممتنع. بریتانیا هم یکی از کشورهایی بود که رأی ممتنع داد. ایران هم در زمان محمد رضا شاه در این رأی‌گیری شرکت کرد و جزو 13 کشوری بود که به تأسیس اسرائیل رأی منفی داد. به طور کلی کشورهای عربی و مسلمان توی جبهه مخالف بودند و به شدت از این قضیه خشمگین شدند. نماینده سوریه همون زمان رفت توی جایگاه سخنرانی سازمان ملل و گفت که لابیگری باعث شد تا این طرح رأی بیاره، وگرنه مردم فلسطین اصلا چنین چیزی نمیخوان. این بزرگترین رسوایی سیاسی در تاریخه. بن گوریون از بالکن آژانس یهود فریاد زد: ما ملتی آزاد هستیم. فلسطینی ها اگر میخواستن کشور مستقل داشته باشن، باید تشکیل کشور یهودی رو به رسمیت میشناختن. اما اونها چیزی جز حاکمیت کامل بر فلسطین رو نمیپذیرفتن. چنانچه مفتی بیت المقدس هم گفته بود که رأی سازمان ملل فاقد ارزش و اعتبار قانونیه. اعراب در اورشلیم دست به قیام زدن و آشوب ها دوباره شروع شد. این بار بریتانیا هم هیچ دخالتی در این جنگ نمیکرد و خاک فلسطین درگیر یک جنگ داخلی شد. در این بین وضعیت اعراب وضعیت آشفته‌ای بود.
اونا هیچ نهاد قدرتی نداشتن تا بتونن منسجم و متحد بشن. طبقات متوسط و مرفه فلسطین به طور گسترده از این خشونت خارج شدند و به کشورهای همسایه پناه بردند. گروه‌های مقاومت فلسطینی با نیروهای هاگانا می‌جنگیدند. نیروهایی که بسیار سازمان یافته‌تر و مجهزتر بودند. بعد از ماه‌ها جنگ، اعراب فهمیدند که اگر ازشون حمایت نشه به زودی شکست خواهند خورد. لیگ عرب که به تازگی تأسیس شده بود، تصمیم گرفت در این جنگ دخالت کنه. قرار بود به محض اینکه انگلیسی‌ها از فلسطین خارج شدن، عراق، مصر، سوریه، لبنان و اردن با قوای نظامی وارد خاک فلسطین بشن و فلسطینی‌ها رو نجات بدن. بعد هم به جهانیان نشون بدن که چقدر اعراب با هم دیگه متحد هستن. با دیدن قوای عربی در مرزهای اسرائیل، مقامات یهودی دچار تردید و حتی ترس شدن. همون لحظه در تل‌آویو 10 تا از مقامات بلند پایه یک جلسه تشکیل دادن. اونا میخواستن تصمیم نهایی رو بگیرن که آیا باید همین الان کشورشون رو تأسیس کنن و یک حمله پیشدستانه به اعراب صورت بدن، یا اینکه منتظر یک فرصت امن تر و بهتری باشن. تصمیم نهایی گرفته شد، اونم با اختلاف بسیار اندکی. رأیشون تأسیس کشور اسرائیل بود، نه بعدن، همین الان. 6 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف. بن گوریون گفته بود ممکنه فرصت تشکیل یک کشور دیگه هیچ وقت به دستمون نیاد، یا الان یا هرگز. در 14 ماه می 1948 بریتانیا از فلسطین خارج شد. به محض خروج انگلیسیا، بن گوریون بیانیه تأسیس کشور اسرائیل رو اعلام کرد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به دوستان و بینندگان و شنوندگان گرامی. برنامه امروز نگاهی به رسانه‌های عربی رو آغاز می‌کنم. در ادامه برنامه‌های گذشته که اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ها رو در رابطه با تحولات جدید منطقه بازخوانی می‌کردم، امروز هم ادامه می‌دهم در جلسه امروز با موضوعات یکی تحولات در عراق هست که برامون مهمه، چون میگم از همسایه‌ها بیشترین تحولات در رابطه با ایران مطرح بوده و هست در عراق. بعد از یعنی دومین مرحله از 1910 به بعد، از 2010 به بعد دومین خروج نیروها، مرحله خروج نیروهای آمریکایی به اتمام رسید و به طور رسمی دیگر نیروی نظامی آمریکا به طور عمده، یعنی نیروی عمده نظامی، حضور عمده نظامی آمریکا دیگر در عراق وجود نداره. طبق توافقی که از قدیم داشتن با دولت عراق، زمان خروج نیروهای نهایی، زمان خروج نهایی نیروهای آمریکایی، یعنی باقی مانده نیروهای آمریکایی که طی چند مرحله از عراق رفته بودند، چند هزار، 2000 بیش کنم، حدود این حد عراقی آمریکایی مونده بودند. این نیروهای هم در شمال عراق بودند، هم در بعضی مناطق غرب و مناطق عراقی بودند و اینا دیگه از عراق به خروج، به صورت خروج نهایی رسید. طبق مهلتی که تعیین شده بود طبق توافق با دولت عراق، 30 سپتامبر امسال بود که چند روز پیش این مأموریت نیروهای عراقی به پایان رسید و عراق رو ترک کردند. البته این به معنی ترک کامل خود آمریکا، یعنی از عراق نیست، خود دولت عراق هم اعلام کرد، خود آمریکا هم اعلام کردند که این فقط خروج نیروهای مسلح، نیروی نظامی عمده، باقی مانده نیروی زور نیروی عمده نظامی آمریکا بود که از عراق به دنبال اشغال عراق، حمله به عراق در سال 2003 و سقوط صدام حسین، چه مرحله آمریکایی‌ها بدن و خارج شدن، آخرین مرحله همین تا 30 سپتامبر بود که بیرون رفتن. این به عنوان حضور باقی مانده، حضور عمده نظامی آمریکا بود که طبق این توافق خارج شدن از عراق، ولی تأکید شده که حضور نظامی اندکی که باقی میماند برای، نه برای عراق، چون قبلی ها به خاطر آموزش به عراقی ها مونده بودند و حمایت از خود دولت عراق در برابر داعش و تروریست ها اینا مونده بودند، ولی این بار یه تعداد اندکی برای حمایت از منافع خود آمریکا، یعنی حفاظت سفارت آمریکا میمونن یه تعدادی، و یه تعدادی هم باز در مناطقی که احتمال خطر هست برای آمریکا و منافع مشترک آمریکا و عراق مثل داعش تروریسم میمونن، بسیار اندک تو اون مناطق خطر، و اینها دیگه در به عنوان حضور حساب نمیشه، به عنوان در راستای منافع آمریکا مثل مثلا حفاظت سفارت آمریکا یا کنسولگری و ساختمان‌های مربوط به آمریکا اینا بیشتر. قبلا گفته بودن که دولت عراق تا همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید همه گروه‌های شبه نظامی موجود در عراق خارج از ارتش، خارج از دولت را باید سلاح‌هاشون تحویل دولت عراق بدن، چون دیگر هیچ انگیزه، هیچ موردی، هیچ دلیلی بر داشتن سلاح دست اونها نیست، چون آمریکای خارج شدن. اینا چه اصرار دارن داشتن که آمریکا باید بره بیرون، دیگه گفتن سلاحشون رو تحویل بدن. تا اون موقع بسیاری بیشتر این شبه نظامیان سلاحشون رو تحویل دادن. تنها دو سه گروه خیلی افراطی مثل حرکت حزب الله و حرکت النجبا، اینها سلاحشون نجه داشتن، که اینها را هم الان باز مهلت تعیین کرده دولت عراق که تا جوان سال 2027، سال آینده، دیگه هیچ گونه سلاحی در دست نیروهای شبه نظامی خارج از ارتش عراق و دولت عراق نخواهد بود. اما در رابطه با هشت و شعبی، چون این گروه های خود اونایی که عضو هشت و شعبی، جزی از هشت و شعبی بودند، اینها سلاحاشون رو تحویل دادن، ولی به عنوان خود هشت و شعبی عربی، در حقیقت عربی بسیج مردمی است، اینها رو دیگه وابسته کردن به ارتش، ادغام کردن در ارتش و تابع فرماندهی ارتش و دولت کردن، ولی با اسم همین هشت شعبی. قانونش هم دولت تصویب کرده و الان داده مجلس، چه دیگه اینها مطلقا خودشون فرماندهی خودسر نداشته باشن و تابع فرماندهی کل ارتش و ستاد فرماندهی یکسان، یعنی متحد واحد ارتش و دولت باشد. اینی که دیگه اون هشت و شعبی به اون معنایی که قبلا بود به صورت مستقل عمل می کردن، فرماندهی خودشون رو داشتن، دیگه به اون معنا نخواهد بود. حالا من می خونم اخبار و چیزای مطالب زمان عراق در این مورد در رابطه با روسی ها به جمچه. اینا هم الان در یمن دولت، نیروهای دولت یمن به شدت دارم پیش میرم. من همین الان چند دقیقه پیش از زیر نگاه کردم، اطلاعیه یک ساعت پیش، اطلاعیه فرماندهی ستاد نیروهای دولت یمن که تحت حمایت عربستان هستند، اعلام کردن که نیروهامون رو گسترش میدیم تا صنعا و باقی مانده جاهایی که ما به اونا رو دولت یمن به اونا حاکمیت نداره، همه رو میگیریم و عملیات شروع شد. عملیات بست سلطه بهش میگن، یعنی بست گسترش حاکمیت دولت یمن، که دیگه الان صنعا به شدت داره بمباران میشه توسط هواپیماهای عربستان و بسیاری از کمک های نظامی انبوهی توسط عربستان داده شده. الان تو روزنامه های سعودی میخونم هست به همین دولت یمن، و اینها دیگه در حال پیشروی هستند به سوی اون دو سه تا جزیره که در باب المندب گرفتن، میخوان بگیرن، ولی اصل هدفشون اصلا پایتخت صنعاست. اونجا دیگه دارن بسیار عقب نشینی میکنن و به مناطقی هم هر حمله هم میکنن دفع میشه. در حقیقت عرصه به نفع نیروهای یمنی که قدرت بیشتر دارن در حمایت عربستان. رژیم هم که دیگه مثل قبل نمیتونه به آنها، به خاطر بسته شدن تنجه هرمز و راهاشون، مثل قبل نمیتونه به اونها کمک رسانی بکنه. و در منطقه هم دیگه همونطوران چه تو اخبار میبینید زیاد، تمام همچنان شلیک های سپاه پاسداران به چشتی های ادامه داره. سازمان دریانوردی انگلستان امروز دو سه بار اعلام کرده که چشتی، چند تا چشتی مورد اصابت قرار گرفتن و به موتورش، موتورخانهش آتش گرفته و هر تا کسی آسیب ندیده. نشون میده که هنوز عملات سپاه پاسداران هست، ولی این به معنی آمریکا میجستن معنی بسته شدن تنجی هرمز نیست و همه چشتی ها رد میشن. خیلی تکتوک این دور عملات میشه از طرف سپاه به در تنجی هرمز. الان هم یک خبری هم بود، من جزیره رو از جزیره نگاه کردم، چی از جزایر من اسمش رو رد کردم و میدم که انفجاری صورت گرفته که حالا معلوم نیست چی بوده. و یک تحول مهمی که هم هفته گذشته صورت گرفت، همین ماجرای هواپیمای فلای دوبی، چه از دوبی پایتخت همین چیز امارات متحده داشت میرفت به اسرائیل و این رو در نزدیکی اسرائیل کمک خلبان به خلبان هندی بوده، خلبانش حمله کرده، هندی الاصل بوده، این کمچ خلبان حمله کرده به اون چه، بعدم زخمی کرده اونو، ولی مسافران هواپیما دخالت کردن، از قضا توی مسافران دوتا خلبان هم بوده یه چه نشسته، و این رو این دوتا رو این کمچ خلبان دستگیر کردن، گرفتن، و خلبان مظروح رو هم چه چنار زدن، خودشون نشستن، این مسافرین چه خلبان بودن، و هواپیما رو به فرودگاه تبوک و عربستان بردن و سالم فرود آوردن، چه خیلی بی نظیر بود این عملیات، و این یعنی نجات، عملیات نجات و شکست کاملی برای برای این نقشه تروریستی بوده. در این مورد هم تحلیل ها دادن در رابطه با مبارزه با بنیادگرایی و افراطیگری مذهبی و اینجور افکار در امارات و کشورهای عربی، چه اون هم چه تحلیل گرا و اصولا در دنیا همه میگن که به هر حال ریشه در رژیم ایران داره، این افکار نفوذ میکنه، و به ویژه الان چه مسئله زنج آمریکا و اسرائیل با رژیم ایران هست، اینها فعال شدن، این هسته ها و این سنین افرادی. و در رابطه چنانچه تو اخبارم هم میشنیدین جریان من تو چیزایی که معمولا تو رسانه های فارسی زبان گفته میشه تکرار نمی کنم، یعنی جزئیات این حادثه رو گفتن که حساب اون کمچ خلبان اهل عمان بوده بود، اخراج شده بوده از خلبانی در عمان، آموزش دیده بوده، ولی به خاطر افکار پی برده بودن افکارش، ولی با ترفنده های رفته مراکش استخدام شده، بعد رفته امارات استخدام شده، که الان امارات که اینو فهمیده دیگه با این مسئله داره، تو روز روزنامه های امارات که میخونم الان به این فکر، به فکر مبارزه با بنیادگرایی افتادن، و مخصوصا کنترل استخدام ها در هواپیمایی. و در آخر برنامهمون هم به چند تا سوال پاسخ خواهم داد که دوستان شنونده و بیننده در کامنت هاشون نوشتند، و من قول دادم که در همین جا پاسخ بدم به دو سه چهار تا سوال هست، به سوالاتشون که عمومی باشه و همه ببینن بدونن، چون در این رابطه با همین کشورهای عربی و مطبوعات عربی و مواضع اصولا عرب ها هست در رابطه با ایران، اینا رو میگم چون دیگه اون کامنت نوشتم اونجا ممکنه همه نتونم بخونن، گفتم اینجا میگم چه تا شنونده هایی که سن سوالاتی هم ممکنه داشته باشن اونا هم در جریان پاسخ باشن، تا اونجا که نظر خودم هست در آخر برنامه. بله، این اما در برسیم به بریم به مطبوعات عراق شروع کنیم، تا بریم به مطبوعات امارات و عربستان و اینها. بله، این در عراق می‌بینیم، در رابطه با عراق این روزنامه از شرق الوسط سعودی، حتی موضوعات عراق رو اونجا نه سی در رسانه های عراق، سی در رسانه های عربی در رابطه با حوادث و تحولات عراق، اینها منعکس شده، این تحولات و نظراتی داده شده. این یک مقاله از شرق الاوسط هست که این میگه که مقایسه کرده خروج آمریکا از عراق رو با خروج آمریکا از افغانستان، با تیتر خروج آمریکا از عراق و افغانستان و موارد تشابه، یعنی اینها چه شباهت هایی با هم دارن و چه فرق های تفاوت هایی با هم دارن، اینا رو مورد بحث قرار داده روزنامه سعودی از شرق الاوسط صاحب لندن، چه نوشته با اعلام ارتش آمریکا چه اعلام کرده چه خروج همه نیروهایش از آمریکا به اتمام رسیده، بسیاری تحلیلگران یعنی بسیاری ناظران اومدن مقایسه کردند در طی این دو دهه گذشته، مقایسه کردند بین تجربه خروج آمریکا از افغانستان، که این خروج رو مقایسه کردن طی دهه گذشته خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، چه به تقریبا هم همین میجه با همین مدتی که در عراق بودند نزدیک همین مدت هم در افغانستان بودند، در حالی میجه با این فرق چه خروج آمریکا از عراق سازمان یافته تر بود، یعنی منظم تر بود، مثل بلبشوی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان نبود که سلاحاشون رو ترک کردن و گذاشتن در اختیار طالبان و با اون افتضاح و عروج چه خود خارج کردن کسایی که با آمریکای خدمت کرده بودن یا چیزهایی که تو فیلم ها دیدید، خروج و نوشته خروج آمریکا از عراق که طی دو مرحله صورت گرفته، یعنی برای همین میجه منظم بوده، که اول خروج مرحله اول خروج جمهوری آمریکایی از عراق سال 2011 بود و دومی هم در پایان سپتامبر همین سپتامبر گذشته 2026 انجام شد، ولی خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021 این خروج از لحاظ سیاسی در رابطه با پایان دادن به زنجیرهای طولانی شبیه هم هستند، ولی تفاوت خیلی زیادی دارند از لحاظ شرایط اجرایی و پیامدهای عملی این دوتا خروج، چه پیامدهای افغانستان چی بوده و پیامدهای عراق چی بوده، اینا چی اصلا قابل مقایسه در حقیقت میشه اختلاف زیادی دارند. نجه از انگیزه های سیاسی داخلی دو تا خروج، این دو تا خروج تلاش دو تا رئیس جمهور سابق یعنی باراک اوباما و جو بایدن بود برای اینکه به وعده های انتخاباتی خودشون که عمل کنند چه گفته بودن نظر نمیذاریم منابع انسانی و مالی آمریکا در زنجیرهای های خاورمیانه فرسوده بشه، و اینو حساب این انگیزه های سیاسی داخلی دو تا این خروج اینا بودن، چی تلاش اونا بود، و همچنین دو تا این تصمیم گیری در تحت فشار بحران‌های اقتصادی و انتقادهای داخلی گسترده ای که الان شده برای ادامه حضور مستقیم نظامی آمریکا، که اینو خبرگزاری ها گفتن که در حقیقت علت این خروج هم دیگه نهایی شدن کاملش همین بحران‌های اقتصادی و انتقادهای داخلی بوده که این حضور نظامی چه فایده داره، این از این نظر هم با هم تشابه دارن، ولی میگه فرق خیلی عمده ای دارن این دوتا خروج در از لحاظ پیامد هاشون، چون در یه این هر دوتا هر چند چی میگه این هر دوتاشون یک خلأ امنیتی و نگرانی های منطقه و بین المللی از بازگشت و گسترش گروه های بنیادگرایی داشتن، هر دوتا خروج میگه چنین نگرانی هایی داشتن و دارند، این خلأ امنیتی ایجاد میشه و یعنی دو منطقه و از لحاظ بین المللی نگرانی هست که گروه های بنیادگرا دوباره برگردن چون آمریکایی‌ها رفتن بیرون، به ویژه اون چه در مرحله اول خروج نیروهای رزمی زنجی آمریکا از عراق در پایان سال 2011 دیدیم، به طوری که همین موقع 2011 داعش از اون وضعیت استفاده کرد و مناطق گسترده رو در عراق در سال 2014 تصرف کرد که موجب شد که نیروهای آمریکایی دوباره در چارچوب ائتلاف بین المللی برای جنگیدن علیه داعش برگردن به عراق، و این هم همین با ترک نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان هم همین این سری شد، خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان در سال 2021 همچنین پیامدی داشت چه موجب شد طالبان به قدرت برسه، قدرت به دست بگیره. این هم عکسی از این بالا، عکسی از خروج آمریکایی از افغانستانی که برسم آمریکا رو میارن پایین از در قرارگاهشون و این هم خروج هواپیمای آمریکایی، مردم این افغانی ها رو ریختن برای خارج میکنه. بعد این دیگه نظرات مختلف دیپلمات ها و سفرا و تحلیلگران رو نوشته که خلاصش اینقدر بود. اما در رابطه با خود عراق، این خروج نیروهای آمریکایی از عراق، جشن و پایکوبی این شبه نظامیان عراقی رو داشته، چه حالا چه اونای جسله هاشون رو تحویل دادن، چه اونای جسله هاشون رو تحویل ندادن، مخصوصا اون نیروهای نظامی چه سلاح هاشون رو تحویل ندادن، در خیابانهای بغداد و شهرهای دیگر رژه رفتن و پرچم آمریکا و اسرائیل رو لقت کردن، آتش زدن، چه دیگه جشن و اینها بوده. بوده این در به دنبال این توهین به پرچم آمریکا، چون دولت عراق اعلام کرده چه روابط ما با آمریکا ادامه خواهد داشت، ما پیمان داریم، قراردادها داریم با آمریکا و به صورت به عنوان یک کشوری که عراق با اون احترام داره، احترام میذاره و معامله داره، بر روابط اقتصادی تجاری همش سر جایش هست، این به معنی قطع رابطه با آمریکا نیست. این فقط خروج نیروهای آمریکایی است که طبق توافق از قدیم کرده بودن بیرون رفتن. اینها کلی تو سایت هاشون، توی تلگرام کانال هاشون نوشتن چین در اثر مقاومت نیروهای مقاومت اسلامی عراق بوده، همیشه به نظامیان اقداماتشون علیه آمریکا باعث شد که بالاخره مجبور کرد آمریکایی‌ها از عراق فرار کنن. اینا رو درست نیست، خود دولت اعلام کرده که این توافق از قدیم بوده که 30 سپتامبر از عراق برن بیرون و این پرچم آتش زدن ها رو دولت عراق یک کمیته تشکیل داده که در این مورد تحقیق کنه. میگه دولت نوشته که دولت زیدی، علی زیدی نفس وزیر عراق، شوراهای تحقیقی، کمیته های تحقیق تشکیل داده چه تأخیر کنم این در روی کسانی که مستقر شده بودند در میدان آزادی ساعت و تحریر بغداد. بعد این پرچم آمریکا و اسرائیل رو زیر ماشین ها گذاشتن که ماشین ها از روش رد می شد، به اون اسمشو گذاشتن روز یوم النصر، روز پیروزی، روز پیروزی به مناسبت یوم السیاده، هم روز پیروزی اسمشو گذاشتن هم روز حاکمیت، یوم السیاده، روز حاکمیت. اینا به این مناسبت روز یوم السیاده رو روز حاکمیت عراق، خود دولت عراق هم گذاشته، چون حاکمیت عراق تکمیل شد، و یوم النصر رو همین گروهای شبه نظامیان گذاشتن. اینها رو خود دولت داره تحقیق میکنه چه کسانی عامل این توهین به دولت آمریکا بودن، یعنی پرچم آمریکا بودن، چون پرچم آمریکا خوب پرچم ملت آمریکا هم هست، تنها ربطی به دولت تنها نداره. اینه که دولت عراق هم اعلام کرده که ما این توافق با آمریکا کردیم خروج رو، و این به خود آمریکایی ها، دولت آمریکا کمک کرد، همکاری کرد برای همین خروج، ترتیبات خروج، امکانات خروج، و الان موازی دولت رو میخونم براتون. این عکس بغداد، چه خیابانای بغداد پرچم آمریکا ریختن انداختن زیر ماشینا. بعد هم این سیزا، این نظرات همین کانال های شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق، بیانیه وزارت خارجه رژیم ایران رو در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از عراق منتشر کردن به فارسی. الان این میبینید این تلگرام خود شبه نظامیان عراقی هست، به اصطلاح مقاومت اسلامی وابسته به رژیم، چه فارسی، متن فارسی بیانیه وزارت خارجه رژیم رو چاپ کردن، زیرش ترجمه عربی شو نوشتن، چه نوشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به مردم و دولت عراق این بیانیه رسمی وزارت خارجه رژیم به مناسبت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق پس از 2 دهه حضور فاجعه‌بار نظامی در این کشور و آن حالا حضور فاجعه‌بار چه صدام چه اینا سرنگون کردم سر خوشحال بودیم چه این تحول را قومی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم و حاکمیت ملی چهارسجی سرزمینی و استقلال عراق میداند. تراژدی حضور 23 ساله آمریکا و متحدین آن در عراق که متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به این کشور در 20 مارس 2003 بود به بهانه دروغین مقابله با تسلیحات کشتار جمعی رقم خورد، در حالی که تسلیحات کشتار جمعی عراق داره، صدام داره، صدام اتم داره، رو خود همه نیروهای رژیم زمان صدام تبلیغ می‌کردن که آمریکا رو تشویق کرد به حمله. اینا یعنی این زد خارجی رژیم از چین هم چاپ کردن. این هم یه فیلمی از سوزاندن، آتش زدن پرچم آمریکا و بالا بردن پرچم فلسطین در خیابونهای عراق هست و بغداد هست. عراق برای بعد میگه ها این الان این در برابر این الان اینا این چیزای عکس از آتش زدن پرچم آمریکا و بالا بردن پرچم فلسطین جلو کاخ سفید در واشنگتن، بعد اینا این فیلم رو گذاشتن روی سایت هاشون، این همین گروه های شبه نظامی، و زیرش نوشتن که چطور در پرچم آمریکا سوزاندن پرچم آمریکا جلو کاخ سفید عادیه، ولی در عراق اگر بکنن جرمه، چه در عراق سوزوندن و اینا، اعلام کرده آمریکا، شکایت کرده به دولت عراق که این جرمه و جنایت و توهینه، ولی اون موقع جشن العمل نشون نداد. خود آمریکا هم یعنی میسوزونن. بعد میگه که این آقای شیخ ناظم السعیدی رئیس شورای اجرایی حرکت النجبا، حرکت النجبا از جمله گروه های شبه نظامی چه سلاحاشون تحویل نمیدن، هنوز تو قرارگاهاشون مسلح هستن. این آخوند رئیس شورای اجرایی این به اصطلاح گروه شبه نظامی شیخ ناظم السعیدی، بعد نوشته که این به علت تشکر کرده از شبه نظامیان و مردم به حساب اون دسته از هوادارهای رژیم ایران در عراق چه رفتن در فرودگاه نجف بس نشستن تا موجب شد چه این پروازهای ایران به نجف شروع بشه. یکی از تحولات هم من اخبارشو میخونم، دولت عراق دیگه اجازه داد به همین چی گفتم تشکری کرد دولت عراق از آمریکا، اینکه آمریکا موافقت کرد که فقط نجف رو، فقط فرودگاه نجف رو آمریکا موافقت کرده که بیاد بین ایران، بین تهران و نجف هواپیماها رفت و آمد بکنن، بیان از ایران به نجف فرودگاه نجف قبول کنه، به علت اینکه فقط در رابطه با زیارت اماکن مقدسه یعنی توریستی و معالجه بیماران، در معالجه بیماران سه از عراق برن ایران، از ایران بیان عراق، در این حد فقط این با این عنوان یعنی اجازه دادن که هواپیما پرواز. این آقای شیخ ناظم سعیدی تشکر کرده که نیروهای ما بودن که نشستن بس نشستن در فرودگاه نجف، تحسن کردن تا این دولت تسلیم شد و آمریکا تسلیم شد و فرودگاه نجف باز شد، در حالی که تو فرودگاه دیگه بغداد و کردستان اربیل و سلیمانی هنوز هواپیمایی نمیره، ظاهرا من نشنیدم. در من در نوشته که این یک نیروی امنیتی، الان صابرین نیوز از کانال های تلگرامی امنیش بریزامیان وابسته به رژیم نوشته یک نیروی امنیتی ناشناس مجاهد، یه مجاهد آقای زرقام ابو رغیف از هشت شعبی رو دستگیر کرده، بازداشت کرده، معلوم نیروهای امنیتی دولتی عراق هستند، اینو بازداشت کردن. نوشته که به این دستگیری بازداشت او به

طرح قانونیه، یعنی لایحه قانونیه یا طرح قانونی هشت و شعبی رو تصویب کرد و برای تصویب داد به شورا، مجلس شورا، که این در حقیقت روابط و مناسبات جدیدی برای هشت و شعبی تصویب کردن، تنظیم کردن و تصویب کرده دولت. این نوشته رئیس شورای وزیران آقای علی فال حوزیدی سه شنبه شب جلسه عادی شورای وزیران رو تشکیل داد که در آن کلیت اوضاع کشور مورد بحث قرار گرفت و همچنین موضوعات در دستور کار و بحث شد و تصمیمات لازم در مدانها اتخاذ شد. و از آنجا که دولت علاقه داره که یک چارچوب اداری خاصی برای ارگانهای امنیتی جدیدی، یعنی یک چارچوب جدیدی برای ارگانهای امنیتی تنظیم کنه، با قدردانی از فداکاری های هشت و شعبی، شورای وزیران طرح قانونی جدید هشت و شعبی رو تصویب کرد و برای تصویب به پارلمان داد که طبق قانون اساسی، مواد قانون اساسی به تصویب برسه. ولی حالا بعدم معلوم خواهد شد چه چقدر اینها رو محدود کردن و وابسته به دولت کردن و ارتش کردن و تحت عنوان بالاخره هشت و شعبی رو عنوانشون جمعی دارن. ولی گروه های دیگه کامل دیگه تصمیم شده که هیچ گروه، همه عنوان هاشون رو جمع میکنن، سلاح هاشون رو تحویل میدن و دیگه عنوانی نخواهند داشت. فقط همین هشت و شعبی از قدیم به عنوان بسیج مردمی دولتی میشه، در حقیقت میشه یک نیروی دولتی عراق. بعد از زیدی اعلام کرده که هم در رابطه با هواپیمای ایرانی، پروازهای هواپیمای ایرانی به نجف، رئیس نخست وزیر عراق از زیدی اعلام کرده که الان روزانه 40 پرواز از ایران به نجف از سر گرفته شده. پروازهای 40 پرواز دوباره هر روز 40 پرواز در شروع شده به از ایران به نجف. دولت اعلام کرد که به یک توافقی رسیده، یعنی با آمریکا، که پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از فرودگاه نجف و به فرودگاه نجف از سر گرفته بشه به صورت 40 پرواز در روز به استثنای شرکت ماهان. شرکت هواپیمای ماهان استثنا شد، یعنی شرکت ماهان رو عراق نمیذاره هواپیماهاش بیان حتی به نجف. و این تصمیم به دنبال سلسله تماسها و پیگیری های دولتی با طرف های زیرفت این پرونده صورت گرفته. دفتر مطبوعاتی و دفتر رسانه‌ای نخست وزیر گفت که این اقدام در کادر تلاش های دولت برای تسهیل حرکت برای تسهیل رفت آمد مسافرین و زواری که از به عراق می آیند یا از عراق میرن ایران، و همچنین پشتیبانی از، یعنی حمایت از جنبه های انسانی و معالجه، جنبه های انسانی و پزشکی و توریستی و تحصیلی، یعنی به این عناوین اگر مسافرت صورت میگیره جنبه های انسانی و پزشکی باشه و یا توریستی، یعنی هم زیارت یا تحصیلی، و از دانشجویان برن بیان. و تأکید کرد که و این دفتر مطبوعاتی نخست وزیر اعلام کرد که نخست وزیر علی فالی الزیدی پرونده از سرجیری پروازهای هواپیمای ایران رو مرتب پیگیری میکنه، الان پیگیری کرده دائم به طور فشرده. و این بیانیه گفت که الان تلاش های عراق به توافق بالاخره به ثمر رسید با توافق با آمریکا، یعنی که اجازه میده به شرکت های هواپیمایی ایران که 40 پرواز در روز به نجف داشته باشن و از نجف برن ایران، با استثنا کردن فقط شرکت ماهان از این ترتیبات، از این اقدامات برنامه های جدید. در رئیس نخست وزیر

0: بین بیان دفترش عرض نهاد پاسخ مثبت دولت آمریکا به تلاش های عرب رو و همچنین تشکر کرد، یعنی عرض گذاری کرد از همکاری دولت آمریکا در اینکه همکاری کرد که این استثنای مطلوب رو بذاره، چه درخواست کرده بودیم ما فقط این ماهانه نظاره، خب بقیه رو چی بذاره بیاد. و این میگه که این موجب تسهیل رفت آمد زائران و مسافرین به ویژه در موارد مربوط به معالجه و زیارت های مذهبی و توریستی دی میشه. فرودگاه بغداد رو نشون میده، فرودگاه نجف رو نشون میده و بغداد چی هنو خبری ندادن. این اون قبلی چه خبر چیز بود چه نلای بله قبلی از منبعش از صباح الجدید بود، خوندم روزنامه از صباح الجدید بود که از سرجیری پرواز ها به نجف رو نوشته و این هم روزنامه از صباح الجدید باز هم از همین از صباح الجدید عراق چاپ عراق یک خبر دیگری نوشته که عراق به حضور نظامی ائتلاف آمریکا و غربی ها در عراق پایان داد، دیگه پایان داد و الان دیگه پرونده و مسائل بعد از خروج نیروهای آمریکایی رو باز کرده عراق، مسائل چه باز شده، یعنی از جمله همین خل سلاح نیروهای شبه نظامی موجود در عراق که بعد از خروج آمریکا این پرونده ها دیگه باز شده، یعنی بررسی داره میشه و روش تلاش میشه. نزار حیدر این برای چیز مسئول این الان سمتش رو اینجا میخونم، مرکز رئیس مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتنه، یعنی تابع دو البته وابسته به دولت عراق، مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتن مسئولش نزار حیدر گفته الان ایران دیگر دچار محدودیت ها و ایران یعنی دچار قیدبند و محدودیت ها هست در گسترش نقشش در داخل عراق، یعنی ایران دیگه مثل سابق نمیتونه نقشش رو در داخل عراق به راحتی گسترش بده، رفت آمده مثلا سپاه پاسداران و فرماندهانشون بیان با گروه های شبه نظامی و بدون بیخبر بیان دیدار کنند و برن و برن، اینجوری دیگه نیست، دیگه نقش قبلی رو نداره. بعد نوشته چه این خلایی که درست شده رو بعضی ها تحلیل کردن که این خلای نیروهای رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو رژیم ایران یا نیروهای رژیم ایران پر میکنه، نوشته چه به هیچ وجه اینطوری نیست و بلکه ایران با توصیه آمریکا با این شروطی که گذاشته ایران بیشتر محدودتر خواهد شد در عراق، چون نیروهای شبه نظامی وابسته به اونم در برابر همین خروج آمریکایی ها در نتیجه خروج آمریکایی ها خل سلاح میشن و دیگه آزاد نیستن در عراق، بنابراین نقش ایران در عراق کاهش پیدا میکنه و دیگر قابل گسترش نیست این نیز و محدودیت داره ایران برای گسترش روابط و ارتباطاتش، یعنی سیزش نقشش در عراق. بله بعد این هم که ایدر گفت نیروهای آمریکایی چه طی مرحله اخیر مونده بودن در عراق، اینها دیگه رفتن از عراق بیرون و مشاورین و نیرو بله اینها هم با این به معنی میگه که این یه عده از مشاورین موندن و برای مشورت با ارتش عراق به معنی موندن اینه که به معنی حضور نیست، یعنی دیگه این پایان یا و اصلا رفتن اینها رفتن حتی چند تا مشاور موندن و چند تا محافظ دیجه برای سفارت آمریکا و همچنین برای احیانا مناطق خطر تروریستی یه تعدادی موندن. البته میگه مستشارای امریکایی رفتن و سربازهای عراقی هم از خاک عراق رفتن، این به معنی پایان حضور یا تاثیر آمریکا نیست. و در رابطه با نگرانی ها از گسترش نقش ایران هم او این نظر هیدر گفت که در شرایط منطقه کنونی الان دیگه به طور ریشه‌ای با سالهای گذشته فرق کرده و ایران الان مشغول پیامدهای ناشی از بحرانهای خودش و تضادهایش و درگیریش با آمریکا هست و این امری یعنی هم این امر موجب کاهش قدرت و توانمندی ایران میشه در گسترش و نفوذش در عراق. و او همچنین گفت که برخی از وسایل راههای اقتصادی ابزارهای اقتصادی که به تهران اجازه میداد که را به راحتی در عراق یعنی رفت آمد بکنه و نقش ایفا کنه، اینا دیگه محدودتر شده، به ویژه در رابطه با تبادلات پول و دلار و روابط مالی که ایران میگه از این نظر هم بسیار در عراق محدودتر شده. اینا هم در رابطه با عراق، اما خبرهای دیگه هم بریم بخونیم و از عراق خارج بشویم. بله اینا هم باز مرتب روز خبرگزاری عراق هم این زده که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یعنی نخست وزیر علی الزیدی دستور داد که یک کمیته تحقیقی در مورد توهین به پرچم آمریکا تشکیل بشه. این هم خبرگزاری رسمی عراق اینو هم تیتر کرده. بله من در رابطه با عراق هم خروج نفت عراق خیلی راحت بیشتر در حقیقت راه عراق باز کردن چه دیگر نیازی به تنگی هرمز نداشته باشه از طریق ترکیه. مسئولین آمریکایی تو مسئولین عراقی هم دیروز و امروز در ترکیه بودن، با وزارت نفت ترکیه دیدار کردن، با مقامات ترکیه دیدار کردن در آنکارا در رابطه با تسهیل خروج نفت عراق از طریق بندر جهان ترکیه. بعد میدونه این از زمان نشریه روزنامه معروف و پرتیراژ عراقی از زمان تیتر زده که عراق نفت خود را برای اولین بار طی چندین دهه برای اولین بار طی چندین دهه به خارج از تنجی از طریق خارج از تنجی هرمز به بازار عرضه میکنه. یعنی میگه که اینو میگه برای اولین بار طی چندین دهه نفت عراق خارج تنجی هرمز میره به دنبال موفقیت شرکت حمل و نقل نفت دریایی به این عراق که به الان این جرای این راه حل جدید به عراق امکان میده که وسیع ترین گسترده ترین صادرات نفت خودش رو داشته باشه و این توانمندی رو برای شرکت نفت عراق و شرکت حمل و نقل نفت عراق باز کرده، این راه حل رو که بتونه نفت خود رو به بهترین قیمت ها و در به بازار جهانی عرضه کنه. مدیر کل شرکت حمل نقل نفت عراق علی گیس دیروز گفت که این شرکت با استناد با تکیه به رهنمودهای نخست وزیر و با نظارت مستقیم وزیر نفت برای اولین بار طی چندین دهه مأموریت انتقال مقادیری از نفت خام تولید شده از طریق خارج از تنجی هرمز در اقدامی که بخشی از عملیات فروش نفت عراق صورت میگیره کرده که از طریق بندر جهان ترکیه لوله چشی لوله های نفت چه میره به بندر جهان ترکیه از اونجا صادر بکنند. این انجام شده در این آقای بعد من اصلا یادم رفت، من فکر کردم زدم. بله من الان اینو شیر بکنم اینها رو. بله بله، اینا رو من چون شعر نشردم یک بار دیگه نشون میدم، فقط نشون بدیم که این روزنامه ها رو ببینید. بله، این روزنامه، این خبرگزاری عراق، بعد هم این، هم این هم باز از صباح الجدیده که نیروی پایان حضور نظامی آمریکا رو نوشته و محدود شدن نقش ایران در عراق رو نوشته، و این هم از سرجیری پروازهای ایران به نجف رو، این فرودگاه نجف چه نشون میده. بله، این هم همین خبرهای هشت و شعبی هست، این هشت و شعبی هست، این اطلاعیه همین شیخ ناظم سعیدی در تشکر از نیروهای خودش در فرودگاه نجف بس نشسته بودن. بله، این آخونده شیخ رئیس شورای اجرایی حرکت النجبا که سلاحشون رو تحویل ندادن. بعد این هم یک عکس پخش کرده که از سوزاندن پرچم آمریکا در جلو کاخ سفید، چه گفتن که چرا به اونها اعتراض نمی کنید، به در سوزاندن پرچم آمریکا در عراق می جین شکایت می کنید. اینو کانال تلگرامی همین گروه های شبه نظامی عراق پخش کردن. این هم اطلاعیه وزارت خارجه ایران رو اینا پخش کردن. بله، اینا هم همین عکس پرچم آمریکاست که میبینید که پرچم آمریکا رو در خیابونهای بغداد ماشین ها از روش رد میشن. این کانال تلگرامی شبه نظامی عراقی منتشر کردن. بله، این هم پرچم های افغانستان، خروج نیروهای عراقی از افغانستان رو مقایسه کرده. بله، تا این حد چه جیوان، یه فار فقط خواستم نشون بدم چون یادم رفته بود شیر بکنم برای شما، چه خود روزنامه رو ببینید. و اما در رابطه با خروج نفت عراق رو خوندم که از طریق بندر جهان ترکیه خبر کردن، این خبر روزنامه از صباح الجدید عراق. بعدم بریم روی حوثی ها، این روزنامه، این هست از متن روزنامه تحالف، این اخبار ملکه حوثی عراق چیز است، این امارات هست که مال عربستانه، نه روزنامه های عربستانه، این شکل اون ملد از اون ملقراه است. بعد این در رابطه با شکست نیروهای حوثی نوشته، ائتلاف که شبه نظامیان تروریستی حوثی اسکاه طیبه رو، نیروگاه برق طیبه رو هدف قرار دادن در شهر مدینه. این هدف قرار دادن مدینه، مکه و مدینه، این قبلگاه مسلمانان مکه و همچنین مرکز محل آرامگاه پیغمبر اسلام در مدینه، این دو شهر رو مورد هدف قرار دادن، مخصوصا اخیراً که همین چند روز پیش مدینه رو اینا هدف قرار دادن حوثی ها از یمن، که موجب قطع برق مسجد پیغمبر و قبر پیغمبر شده، که این رو روزنامه های عربی مخصوصا روزنامه های عربستان تیتر کردن. اینا این الان هم خبرگزاری عربستان سعودیه و مطبوعات، همچنین مطبوعات عربستان همشون زدن و کشورهای عربی هم همچنین محکوم کردن این حملات رو به مسجد مدینه و مقدسات مسلمین. نوشته سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، ائتلاف یمن، ائتلاف نیروهای ائتلاف یمن، یعنی که برای حمایت از یمن، ائتلاف حمایت دولت قانونی یمن، یعنی شامل عربستان هست، امارات هست و اینها، و نیروهای یمن، دولت یمن، نیروهای یمنی سرلشکر سپهبد رو، سپهبد ستاد ترک المالیچی اعلام کرد که یک حمله تروریستی در ساعت 5 و 11 دقیقه صبح سه‌شنبه به نیروگاه طیبه، نیروگاه برق طیبه شهر مدینه، مدینه رسول کریم، رسول اکرم انجام شده. حمله کردن حوثی ها و این نتایج تحقیق و نتایج تحقیق از سوی منابع زیرفت، منابع متخصص موضوع نشون میده که شبه نظامیان تروریستی حوثی با برنامه ریزی و قبلی این اقدام تروریستی رو و بزدلانه رو انجام دادن، با شلیک موشک به این شهر و اینو با شلیک پهپاد بوده. اینو الان با بقایای این پهپاد که سقوط کرده افتاده این رو نشون میده که از طرف حوثی ها بوده. اینا گفته که این اثرات و تأثیرات رو قطع برق مسجد و اینا رو گفته، گفته ولی به آسیبی به برق کل شهر نرسیده. این چندان بعد اینا رو این مسئول دولت یمن داره اعلام میکنه. این همچنین این باز خبرگزاری عربستان سعودی هست که نوشته با رهنمودهای رهبری عربستان، یعنی پادشاه عربستان، بیش از 224 میلیون ریال عربستان، ریال سعودی، در یک مرحله فقط برای حمایت و پشتیبانی از بودجه دولت یمن برای تأمین مخارج راه اندازی ادارات دولتی یمن در شهرهایی که تصرف کرده و پرداخت حقوق نظامیان و کارمندان دولت یمن در مناطق جنوبی و جنوب غربی یمن که دست نیروهای همین یمن، دولت یمن مورد پشتیبانی عربستان هستند. این کمک مالی به دستور پادشاه عربستان سعودی به دولت یمن که الان داره می جنگه با حوثی ها و در حال پیشرفته و تصرف مناطق زیاد و با تمرکز الان هست که روی جزایری که در باب المندب حوثی ها گرفتن و از دست اونا در بیارن که عربستان و دولت یمن مسلط بشن به باب المندب و این خطر خروج رفت و آمد کشتی ها و نفکش ها رو برطرف کنند. مبلغ 224 میلیون ریال سعودی. این یک خبر. در رابطه با هبوط، یعنی چیز فرود آمدن هواپیمای فرای دوبه امارات که رو بوده شده و رفته بود به برده بودن به در چیزی بوده نشده، یعنی با همین کمچ قلبان به قلبان حمله کرده و میخواسته اینو بیرو بایه ببره در حقیقت کنترلش رو به دست بگیره، خودش بشینه به جای قلبان و ببره، معلوم شده چی میخواسته ببره در فرودگاه تلاویو هواپیما رو بکوبه به زمین، هم خودش رو و هم همه مسافران رو و افراد موجود در فرودگاه رو هم بکشه و فرودگاه رو مثلا با آتش بچشه. این قصدو داشته. بعد این یک بیانیه توضیحی رو چاپ کرده از این خبرگزاری عراق از یک منبع مسئول در وزارت کشور در رابطه با فرود اضطراری هواپیمای شرکت فلای دبی در فرودگاه امیر سلطان فرودگاه بین المللی امیر سلطان عبدالعزیز در منطقه تبوچ. بعد گفته که این افراد ما اجازه دادیم هواپیمای فلای دبی رقم شماره اینقدر که توسط دوچار اینسیدنت سانحه‌ای خطری شده بود به سلامت در فرودگاه تبوچ به زمین بشینه و ما مسافرها رو فرود آوردیم و در جای امن قرار دادیم که بعدا پرواز کردن برگشتن به اسرائیل. امکانات رو عربستان سعودی تأمین کرده و اینها رو پذیرایی اینها رو و بر بازگشتشون به اسرائیل و دو این اطلاعی وزارت کشور عربستان گفته که هم خود اون دستگیر شده فرد کمچ خلبان که آن خلبان رو مطروح کرده و میخواست هواپیما رو منفذ به حساب به کوب زمین و مسافرها رو بکشه و هم اون دستگیر شده و هم خود خلبان اماراتی اینها به دبی به امارات برگردونده شدن، چون خود امارات بازجویی میکنه از اونها دیگه از همین در کمچ خلبان و خود خلبان هم که باید برگرده امارات. این رو وزارت کشور اطلاعیه وزارت کشور امارات هم در این مورد هست. اما مقالات تحلیلی هم نوشتن در این مورد که یه چیش اینه از ریاض روزنامه در حقیقت روزنامه عربستانی از ریاض من باز کنم چه نوشته، هیچ واقعیت امنیتی چه این در انواع خبرهای گمراه کننده رسانه ای رو افشا میکنه. نیرچه ریاض الان در واقعیت دیگری قرار داره، بسیار پیشرفته هست، تمام چیزهای عادی هست، هیچ گونه ناهماهنگی و بحران و به اصطلاح آشفتگی در وضعیت اداری و زندگی مردم در عربستان دیده نمیشه، اینا همه دروغ تکذیب کرده بعضی خبرگزاری ها و وابسته به رژیم منطقه اینها که وضعیت پایتخت عربستان و کلا اون کشور عربستان را آشفته جلوه میدن در اثر موشک باران و حساب پرتاب موشک و پهپاد توسط حوثی ها به عربستان به ریاض و به شهرهای عربستان، اینا همه دروغه. ما تمام بیشتر پهپادها و موشک ها رو ردیابی رهگیری میکنیم میگیریم و اینا هیچ آسیب جدی به خود عربستان و مردم و زندگی نتونستن وارد بکنن. ما در حال مبارزه هستیم با حوثی ها، هم در خود حوثی ها در خود یمن و عربستان همه آرامه و هیچ گونه زندگی غیر عادی نیست و دولت کاملا در اداره مدیریت بحران موفقه و با تمام چالش ها مقابله میکنه و این را ما امروز میبینیم و این واقعیت ها چه در عربستان هست نشان دهنده دروغ بودن شایعات و روایت های گمراه کننده رسانه است. این رو ریاض مقاله نوشته، ریاض روزنامه داخلی خود عربستان. و همچنین امروز هم پادشاه عربستان که میبینید، از خود روزنامه رو باز کنم، بله این ریاض، بله میگه خادم الحرمین، میگه این لقب پادشاه عربستان سعودیه، از امیر دولت قطر خواست که در اجلاس سران کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی دومین اجلاس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با کشورهای اروپایی شرکت بکنه. این اجلاس خیلی مهمه، اجلاس مشترک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با کشورهای با سران اجلاس سران با کشورهای اروپایی. پادشاه عربستان سعودی امیر دولت قطر رو دعوت کرد که در اجلاس دومین اجلاس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشور اروپا شرکت کنند که در همه ماه اکتبر برگزار خواهد شد. بله این هم میگه که بعدم دولت قطر قبول کرده و آرزوی شکوفایی و پیشرفت بر عربستان کرده. اینها دیگه روابط در ضمن این نامه دعوت، روابط برادرانه بین دو کشور و راه های گسترش آن مورد بحث قرار گرفته وارد شده. این هم خبر مهمیه در رابطه با اجلاس کشورهای خلیج با اروپا و دعوت عربستان از قطر چه یعنی کشورهای دیگر چه در این اجلاس شرکت بکنند. این هم این روزنامه الخلیج یک مقاله خوبی نوشته به عنوان بعد از همین جریان هواپیمای دبی که با تیتر زده مقالهش رو با عنوان هیچ گونه سازشی نباید با بنیادگرایی یعنی با افراطی یا افراطی جری کرد. بعد توش نوشته که بعد از این باید کشورهای این کار این کوبچ خلبانه که به اسلام از اسلام گرایان بنیاد گرایان و افراطی بوده از چنین کاری کرده، بعد از این باید کشورهای منطقه کشورهای عربی منطقه به ویژه کشورهای حاشیه عربی خلیج فارس باید در استخدام نیروهاشون دقت بکنند و برنامه ریزی بکنن برای آموزش و همچنین ترویج افکار مدرن و بنیاد به حساب بردبارانه، ترویج افکار جدید و اندیشه های پیشرفت و متمدنانه و مبارزه کنند در آموزش پرورش و تلویزیون رادیو با گسترش اندیشه های و کتاب ها و اینها که با و مبارزه کنند در با این روش های و برنامه های آموزشی و روشنگرانه و روشنگری مبارزه کنند با این جور افکار نفرت پراکنی و افراطی جری مذهبی و که تفرقه می اندازه بین ملت ها و ادیان ضد یعنی ضد یهودی با این افکار ضد یهودی اینها در این ترویج در این اندیشه ها رو ترویج بکنند، علیه این اندیشه ها مبارزه بکنند با ترویج اندیشه های جدید بشر دوستانه و نزدیکی اندیشه های مبتنی بر نزدیکی بین ملت ها و ادیان از جمله مبارزه با نفرت پراکنی علیه یهودیان و یهود ستیزی و حساب همین افکار اسلامی همین جدید افراطی جری مذهبی مبارزه بکنن. بعد گفته این یک درس تجربه هست برای همه کشورها. این روزنامه الخلیج اماراتی که گفته ما از این حادثه درس میگیریم که بعد از این به این افراد در استخدام های دولتی و نهادها و جامعه هوشیار باشند نسبت به این افراد و با این پدیده اساسا و پیشرفت این پدیده رشد این پدیده باید مبارزه بکنند با از طریق اندیشه و ترویج و کتاب ها و افکار و روشنگری در جهت مبارزه با این نوع افکار و بست اندیشه متمدنانه و حقوق بشری و انسانی چه اینجا چه تا ارزش های صلح و برادری و بردباری هرچی بیشتر بالا بره و گفتمان های بنیادگرایی و نفرت پراکنی اینها رو برای همیشه دیگه از این کشورها رخت بربنده. این تحلیلی از روزنامه الخلیج امروز هست که نوشته، معلومه چه بسیار این مسئله الان با در توجه به این موضوع هواپیمایی مطرح شده. من الان قول داده بودم که البته پاسخ بدم، فقط خلاصه به این چند سوال دوستان بیننده و شنونده سوال نوشته بودن در کامنت های ما در یوتیوب. من به این سوال ها الان دیگه فقط فرصت اینقدر هست که بتونم جواب بدم، چند موردش میمونه برای هفته آینده میخونم. بعد این بله من یه سوال هایی که در این رابطه شده بذاری من اجازه بدین برم به این طرح پایان آخر این سوال هامون در تلگرامم. از دوستان پرسیدن که آیا مردم عربستان به این نتیجه رسیدن که اگر پدافندهای اسرائیلی نبود خانه خدا زیر رو می شود، و آیا به این نتیجه رسیدن که باید به علم پناه ببرند نه به ساختمانی که قدرت محافظت از خود ندارد؟ در جواب این بگم که مطلقا الان نه مردم عربستان و نه دولت عربستان قابل مقایسه با دیگه نه حتی به 10 سال پیش هم نیستن. بسیار در اثر حاکمیت در همین در اثر دولت محمد بن سلمان که بسیار روشن فکر و مدرن فکر میکنه، بسیار افکار بنیادگرایانه رو مهار کرده، آخونده ها رو، تبلیغات آخوندی رو، حتی آموزش دینی رو در مدارس بسیار محدود کرده. این مسائل الان اصلا مطلقا چیز نیست که به جنگ مثلا پس خود خدا خونه خودش حفظ میکنه دیگه پدافند نذاریم و اینا، اصلا اینجور نیست. هم مردم عربستان هم مخصوصا دولت جدید عراق، مدرن عراق، هرگز اینجور فکر نمی کنن. انواع پدافنده های چون اسرائیل هم نداده، پدافند عربستان آمریکاییه، هم سلاحاشون هم آمریکا تأمین میکنه و پدافندهای جدید بسیار قوی هست که اغلب بیشترین موشک ها و پهپادها رو رهگیری میکنه و میگیره. اینه که این خودش رو هم میبینن، معتقدن که بالاخره در نتیجه همین دانش و ارتباطات متعادل و قیل برابر روابط بین المللی که دارند، در نتیجه دیپلماسی مدبرانه که دارند چنین امکاناتی رو تونستن داشته باشن و کشور خودشون حفظ کنن. الان روزنامه تمام روزنامه عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میبینم اغلب بیشتر مطالبشون زندگی عادیشونه، اصلا جنج و اینها خبریه چشون نیست. مسائل جدید بحران منطقه بیشتر خبرهای زندگیشونه، چون اینقدر مسائل زندگی پیشرفته ای دارن این مسائل اصلا نیست. بعدم سوال کردن آیا عربستان حاضر است با شاهزاده رضا پهلوی کنار و همراه شود و آیا قبول دارن که شاهزاده بر آنها احترام قائل است و حفظ جغرافیا چی بر آنها شاهزاده قبول دارد. اینه که کاملا میدونن، شاهزاده رضا پهلوی را میشناسن، میدونن که اساسا با این رژیم متفاوته و این مسلمه که حکومت پدرش آزاد رضا پهلوی اینا امتحان کردن، تجربه کردن، همه دولت عربستان و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سالیان سال در نسل در نسل با ایران رابطه داشتن، بهترین روابط هم با داشتن و هیچ وقت نه تنها تجاوزی تهدیدی علیه این کشورها نبوده ایران زمان حکومت پهلوی، بلکه حتی به عمان کمک کرد که خطر تجزیه طلبان ازشون دور کنه. اینا رو خودشون هم خوب میدونن و حتما هم تا حالا تنها شخصی که این از اپوزیسیون ایران در روزنامه های عربی از جمله عربستان و از کشورها و کشورهای عربی خلیج فارس مطرح هست از اپوزیسیون شخص شاهزاده پهلوی هست. پیام هاشو بعضی وقتا منتشر میکنن با عکسش و همچنین از صحبت ها و مواضعش رو درج میکنن. من تا حالا غیر از ایشون هیچ رهبری از اپوزیسیون ندیدم در رسانه های معتبر عربستان و خلیج مطرح بشه. اینا خوب میدونن و مسلم است که دیگه خود مقامات رسمیشون معلومه چه هیچ وقت حتی فرانسه اروپا هم مقام رسمیشون چه نمیاد مثلا اسم شاهزاده رو ببره، چون به هر حال میخوان آینده ایران رو چه به آخر 100% چه نمیتونن، چه علم غیب ندارن، چه به هر حال اینها امید دارن، امید هم امیدشون فقط به همین جریان شاهزاده رضا پهلوی هست که احتمال زیادم اینا میدم. من در رسانه هاشون هم دیدم، همچنین اسنادشون هم که بی کلیس یه بار پخش کرده بود به جریان های دیگر امید ندارند. مشخصا بعضی جریان ها چه ادعای تنها آلترناتیوی دارن، و در عربستان هم تو اسنادش بوده چه مطلقا هیچ گونه امیدی و اعتباری به اونا قائم نیستن. و نوشتن، سوال کردن آیا مقاله ها و اخبار عربی امارات و بحرین و کویت و در پشت پرده عربستان از نابودی ایران ایرانی به وسیله حمله آمریکا و اسرائیل با پشتیبانی و خیانت ایرانیان خارج از کشور طرفدار پهلوی حمایت میکنند؟ و مطلقا ایرانیان خارج از کشور همش اکثرا اون چه عمده هست ایرانی خارج از کشور به فکر نجات کشور خودشون هیچ گونه خیانتی در کار نیست، و اصلا به وسیله حمله آمریکا و اسرائیل هم هیچ کسی پشتیبانی نمیکنه از این چه، فقط مثلا حتما حمله بکنه. این نتیجه کار خود رژیم، خود رژیم باعث شده این زنج ایجاد بشه، و اگر هم به وسیله آمریکا اسرائیل سرنگون بشه خب معلوم مردم ایران استفاده میکنن، ولی نتیجه خود رژیم، هیچ تشویق یاد چیزی که به ایرانی بخواد بجه حمله کنه چه گوش نمیدن به حرف ایرانی، چه اینا دنبال منافع خودشونن آمریکا و اسرائیل. وقتی میبینن منافعشون این رژیم به خطر میاندازه خب میرن ممکنه برن سرنگون کنن. خب اینجا ایران، ملت ایران هم استفاده میکنه، ایران چه خارج چه در داخل، و اخبار و اینها هم که در پشت عربستان از نابودی ایرانی مثلا اخبار در کویت یا بحرین یا مثلا این مقالات هم خیلی نوشته میشه در رابطه با ایران، ولی اصلا از نابودی ایران، ایرانی هیچ وقت نمیخوان، هیچ کسی هیچ وقت این کشور عربی نابودی ایران، همش علیه رژیم می نویسن چی این اونا رو تهدید نکنه، و اگر دولت وضعیتی در ایران به وجود بیاد، تغییری در ایران به وجود بیاد چی اینا احساس خطر نکنن، خب اینو می نویسن به این امید دارن اینا مسلم راضی خواهند شد به همین. هیچ وقت هم این نمیدن که مثلا ایران بریم و از بمونه، این بعضی ها میجن ممکنه زریان هایی باشه تو این کشورها که بخوان ایران به این وضع بمونه، چه اینا همیشه قدرت داشته باشن ایران قدرت نگیره، چه اینها رو تحت شعا قرار نده، ولی چنین نیست به عقیده من، این غالب نیست، این فکر اغلبشون، این فکر غالب نیست در کشور عربی این بیاندیشن، چون اینا پیشرفت خودشون رو کردن به قدر کافی، و ایران هم تا سالیان سال هم به ممکنه چه به انداز به آبادانی و به پیشرفت اینها با این ویرانی چه ایران دیده تا این ترین 47 سال ممکنه سالیان سال اصلا به این کشورها نرسه، اینا هم مطمئن هستن و هیچ وقت هم مطمئنن که این رژیم بره دیگر ایران هیچ خطری نه در امور داخلیشون، نه ایران نه خطری خواهد بود، نه دخالتی در مداخلیشون خارجه، و نه هیچ گونه خطری از طرف ایران دیگر نخواهد. اینی که اینها هم در حقیقت در عمل و به نوعی در پشت آمریکا و اسرائیل هستند، مخصوصا آمریکا چه از قدیم متحدشون هستند در دفاع از خودشون، و چه این دفاع و این زنج عاملش چه خود رژیمه، این موجب این دفاع و این پشتیبانیشون از آمریکا و آمریکا از اینا شده، این دیگر در هیچ وقت دست کسی نیست جز خود رژیم موجب شده، و مسلمه چه اینها اگر تغییر کنه امیدشون اینه چه فقط این رژیم نباشه. زنیه بشه بعدم آخرین سوال اینجا چرا کشورهای عربی فقط روی کاغذ جنایت های جمهوری اسلامی محکوم میکنند؟ بله میشه به قول احمد اینا نوشته اینا کاغذ پاره هم، بعد اینا دائم محکوم میکنن هم تو سازمان ملل فعالن، محکومیت هاشون و موازهشون عملی چندانی نمی کنن، برای اینجا نمیخوان به زنج دامن بزنن، اینقدر چی بتونه از خطر رژیم کشوراشون نابود نشه، امکانات زیادی مصرف نکنن مهمات رو و برای زندگی مردمشون برسن، زنج گسترش پیدا نکنه به این منطقه، خود آمریکا و اسرائیل تکلیف رو روشن کنن برن به زنج، من نمیخوان وارد زنج بشن، زنج آمریکا و اسرائیل با رژیم بشن به صورت عملی، ولی تا حدی که به صورت دفاعی هست وارد میشن، تا اندازه‌ای که به دفاع از خودشون در برابر موشک و اینا هست وارد میشن، یا حملات تهاجمی که در حقیقت هم توش دفاع هست شرکت میکنن، مخصوصا امارات که دوبار شرکت کرده به ندرت، ولی همین محکومیت ها، همین مبارزه دیپلماتیک، فعالیت های دیپلماتیک این کشورها در سازمان ملل، شورای امنیت و مطبوعات و رسانه ها، تحلیل ها و این محکومیت رسمی وزارت خارجه این کشورها از جمله مصر مخصوصا و امارات و این کشورهای عربی، اردن و کشورهای حاشیه خلیج عربی، خلیج فارس، اینها بسیار در موضع گیری اروپایی ها مخصوصا و آمریکا علیه رژیم در تحریم ها و در فشار روی رژیم مؤثره، چه دست از این حملاتش و دخالتاش برداره و تضعیف بیشتر این عوامل مثل سپاه و نیروهای بنیادگرا و افراطی رژیم و نیروهای در حقیقت تروریستی رژیم هرچی بیشتر موجب میشه این محکومیت ها، چه مخصوصا کشورهای اروپایی و شرکای این کشور هستند در اثر همین کاغذها، همین برجه های محکومیت، موضع گیری ها آگاهتر بشن و تصمیم در جلساتشون، در کنفرانس هاشون تصمیم بگیرن چه اقدامات مؤثر، اونایی که قدرت بیشتر دارن یعنی اروپایی ها و خود آمریکا، اقدامات مؤثرتر در مشارکت در مثلا حفاظت از تنجی هرمز، جمع کردن مین ها که فرانسه فرستاد به منطقه، اخیرا انگلستان فرانسه و این کشورها هم وارد شدن، اینا هم دیدارهای بن سلمان مثلا از فرانسه انجام داد، اینا همه موجب بسیج جهانی شده علیه رژیم بر تضعیف سپاه پاسداران و اقداماتش بالاخره و نجات منطقه از این خطری که همه رو تهدید میکنه، چه ببینیم چه مسلمه چه در جهت پیشرفت خواهد شد این و مؤثر خواهد شد این همین بیانیه ها در حد، ولی اگر مسلمه چه اگر به یه جایی برسه چه واقعا موجودیت این کشور را تهدید بشه، این هم احتمال هست که وارد عمل نظامی بشن این کشورها. با تشکر از تحملتون تا این لحظه و با پوزش از طول دادن صحبتهایم و به امید دیدار تا هفته آینده، به درود به همگی شما.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: هفته پیش یه کلیپ گرفتیم گذاشتیم داخل پیج مبنی بر این که آقا بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه یعنی بلا تکلیفی 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی، زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنس ها گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار. خیلی هم میگن بار ریلی داره میاد، با قطار میاد. داداش اون بار ریلی که تو داری میگه میاد، اون کالای اساسیه، نون شب میارن، دارو میارن، نمیدونم روغن میاره، فلان میاره، قطعات خودرو میاره، ابزار نیاز درجه چندم مردمی که یارو بخواد بره با قطار وارد کنه بیاره، این حجم ابزار رو بخواد وارد کنه 10 سال طول میکشه. الکی جواب ندید، زمینه کاری اینجوریه، کار کردن داداش سخته، بارم نیست. مراقب مالتون باشید. مخلص.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: عبد الله در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: صدای منو دارین جناب دارابی؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: یه مقدار خارج شدم از وقت. درود بر شما دوستان عزیز، در 442 برنامه این هفته مهستان با عنوان پرسشی آیا لحظه تغییر نزدیک است، آقای ناصر اعتمادی سخنران امروز هستم. برای تهیه مقدماتی این سخنرانی به مقاله ای از ایشان با عنوان لحظه تصمیم نزدیک می شود مراجعه کردم. در این مقاله که اگر اشتباه نکنم در اطلاعات پونت نت و همینطور در گویا نیوز وجود دارد، آقای اعتمادی به توضیح 3 عامل پرداختند. یکم، فرسایش و کم اثر شدن اهرم فشار جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز. دوم، محاسبات آمریکا زیر تأثیر انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر. و سوم، نقش جامعه ایران و احتمال بازگشت اعتراضات جمعی در تعیین سرنوشت نهایی رژیم اسلامی. به گمان من در بخش آخری مقاله که اهمیت زیادی دارد، 2 نکته مهم مطرح می شود. یکی این که نارضایتی از جمهوری اسلامی لزوماً به سقوط آن منجر نمی شود و دیگر آن که سقوط جمهوری اسلامی لزوماً به دموکراسی منجر نمی شود. حال با توجه به آنچه که در متن مقاله آمده است و احتمالاً ایشان امروز به تحلیل آن خواهند پرداخت، به طرح چند پرسش که در ذهن من خواننده این مقاله شکل گرفته است می پردازم که اگر صلاح بدانند با آنها پاسخ خواهند داد. 1. آیا نارضایتی اجتماعی و بازگشت احتمالی اعتراضات بدون وجود یک نیروی سیاسی سازمان یافته می تواند به تغییر نظام سیاسی منجر شود؟ 2. چه نیرویی قرار است نارضایتی جامعه را به اراده سیاسی برای گذار جمهوری اسلامی تبدیل کند؟ و در صورت سقوط حکومت چه نیروی مسئولیت هدایت فرایند انتقال قدرت و جلوگیری از خلأ سیاسی را بر عهده خواهد گرفت؟ و 3. اگر قرار است گذار به دموکراسی هدف باشد، چرا بحث درباره نیروی سیاسی سازمانیافته و سازوکار هدایت پروسه گذار جایگاه محوری در تحلیل شما ندارد؟ قبل از اینکه میکروفون را خدمت سخنران محترم بدهم، لازم است به این نکته اشاره کنم که مهستان در تیوله جندیشه سیاسی حزبی گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و پاسخهاشان وقت میگیرند. پرسشها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز توسط با هماهنگی و توسط جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از رسانه‌های اینترنتی و بخصوص از به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی یا تلویزیون میهن پخش می‌شود. جناب آقای اعتمادی، با تشکر از حضور شما در این نشست، میکروفون در اختیار شماست، در خدمت.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت سایر دوستانی که در هر کجا هستند در این گفتگو شرکت دارن، حضور دارن. آقای دانشور، عرضم به حضورتون پیش از هر چیز مطلبی که خب شما به اون اشاره کردید، آیا لحظه تصمیم گیری درباره حکومت ایران نزدیکه، عنوان گفتگوی امشب ما هم هست در صفحه اینترنتی شخصی که به تازگی دایر کردم تحت عنوان نظر آنالیسیس به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر شده و خب در دیگر جاها هم به نظر میرسه منتشر شده. من تلاش میکنم در واقع نکاتی که خب در اون مقاله آمده دیگه اینجا تکرار نکنم و از حوصله دوستان در حقیقت سوء استفاده نکنم و به کوتاهی در حقیقت در پاسخ به پرسش های مهمی که شما طرح کردید تا اونجایی که برایم مقدور باشه توضیحاتی بگم و بعد خب البته گفتگو ادامه خواهد داشت. ببینید، آنچه که مد نظر بنده هست اینی که جنگ فعلی، بحران در حقیقت جمهوری اسلامی عملا به مرحله‌ای رسیده که دیگه نمیشه برای پایان دادن به این بحران و جنگ تا زمان نامحدودی منتظر بود و صبر کرد از طرف همه کس. اون چه در حقیقت امروز داره در منطقه ما، در نه فقط خلیج فارس بلکه در خاورمیانه میگذره، فقط و فقط رویاروی نظامی بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و رژیم ایران از طرف دیگر نیستش. آثار جنگ الان از مرزهای منطقه گذشته و اقتصاد بسیاری از کشورها، حتی کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان و اروپا رو هم تحت شعاع خودش قرار داده. اختلال در صادرات نفت و گاز از منطقه تنگه هرمز خلیج فارس، افزایش هزینه های حمل و نقل و تجارت در نتیجه این بحرانی که به وجود اومده و پیامدهای اونها برای زندگی مردمان بسیاری در کشورهای مختلف ادامه وضع عادی رو دشوار کرده، هم برای مردم و هم برای دولت‌ها که در جوامع خود آزاد ناگزیرن اداره امور کشور رو بر عهده بگیرن. همه جا خب جمهوری اسلامی نیست. الان در حقیقت نه تنها طرف‌های درگیر در این جنگ و بحران، بلکه قدرت هایی که منافع اقتصادی و امنیتی اونها از این جنگ و بحران آسیب دیده همگی به شکلی از اشکال خواستار راهی برای خروج از این بحران هستند. اما خب مسئله یا پرسش اصلی اینه که چه راهی و خب به سود چه کسانی؟ پایان جنگ برای همه طرف ها واقعیت امر اینه که معنای یکسانی نداره. دولت آقای ترامپ ممکنه به توافقی با همین رژیم رضایت بده که خطر هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی براش در اولویت، یعنی اگر بتونه که این دو خطر رو کاهش بده، دولت آقای ترامپ بارها هم اعلام کرده از اون راضی خواهد بود. همینطور اگر بشه راه‌های انتقال انرژی از تنگه هرمز رو، خب که پیش از این به این صورت تحت تهدید نبود، دوباره امن بکنه، براش قابل قبول خواهد بود. حتی دولت اسرائیل هم ممکنه چنین توافقی رو برای تأمین امنیت خودش کافی بدونه، اما با لحاظ شروط دیگه. کشورهای منطقه هم، کشورهای عرب خلیج فارس، با وجود اختلاف منافعشون خب نگران پیامدهای ادامه این وضع هستند. چین و اروپا بیش از هر زمان خواستار بازگشت ثبات به تجارت و بازار انرژی هستند توی این منطقه. بنابراین حتی اگر این دولت‌ها بر سر ضرورت پایان دادن به بحران به تفاهم برسن، هیچ دلیلی وجود نداره که بر سر آینده جمهوری اسلامی هم توافق داشته باشن. در این بین اما مسئله‌ای که وجود داره عبارت از این که نمیشه در واقع این توافق رو با اون چیزی که مد نظر مردم ایران میتونه باشه و هست یکی پنداش، و اون عبارت از رابطه جمهوری اسلامی با جامعه ایران، با مردم ایرانه. بحران جاری همه میدونیم بسیار پیشتر از جنگ کنونی در جامعه ایران آغاز شده بود. جمهوری اسلامی طی 47-8 سال با جامعه روبرو بوده که پیوسته خب تغییر کرده. این جامعه، بخش بزرگی از این جامعه، اکثریت بزرگش دیگه حاضر نیستن اقتدار سیاسی و مذهبی یک حکومت خودکامه دینی رو بپذیرن. حکومت اسلامی هم نتونسته البته توی این بیش از 4 دهه قریب نیم قرن به این تحولات و دگرگونی ها در جامعه ایران پاسخ بده. دلتش هم خب روشنه، پذیرش خواسته های اساسی جامعه از آزادی های فردی و اجتماعی تا حق به تعیین سرنوشت سیاسی، همگی مستلزم محدود کردن اختیارات نهادهایی است که خب قدرت رو در ایران در دست دارن و با این اتکا بعد در واقع تونستن به قارت یک کشور ثروتمند طی این نیم قرن مشغول باشن. یک نمونه در واقع بارزش هم بدون اینکه وارد جزئیات بشم اظهارات آقای میرسلیم بود در روزهای گذشته که اعلام کرد عملا ایران با همه ثروتها و امکاناتش در واقع متعلق به مردم ایران نیست و با استناد به یک اصطلاح فقهی اینها انفال، در حقیقت اینها متعلق به ولی امر مسلمین و حکومت اسلامیه و به قول یک ناظر سیاسی توجیه ایدئولوژیک در حقیقت درست کردن برای غارت ایران. بنابراین میخوام بگم که جنگ این تعارضات رو پدید نیاورده، اما شرایط ادامه این تعارضاتی که در جامعه ایران هست رو عمیقا تحت تاثیر قرار داده و تغییر داده. جمهوری اسلامی تا پیش از این جنگ تونسته بود بحران‌های داخلی و خارجی خودش رو، البته با هزینه‌های گزاف و تحمیل اونها به جامعه ایران، به مردم ایران مهار بکنه. اعتراض‌های مردم رو خب شدیداً سرکوب می‌کرده. نقطه اوجش سرکوب و کشتار خونین اسفند ماه گذشته است. بار ناکارآمدی و فساد اقتصادی رو دائما رو دوش جامعه گذاشته و تلاش کرده که با گسترش نفوذ نظامی در منطقه خطر جنگ مستقیم رو از مرزهای ایران علیه نظام اسلامی دور نگه داره. الان اما روشن شده که این راهبرد حکومت نتونسته امنیت خود حکومت رو تضمین بکنه. یعنی اون چیزی که این دو سلسله جنگ ماهای اخیر نشون داده همینه. جمهوری اسلامی الان برای حفظ موقعیت نظامی و ادامه حکومت به منابع بیشتری نیاز داره، درست در زمانی که اقتصاد کشور توان کمتری برای تأمین این هزینه های در واقع کمرشکن داره، به ویژه با تحریم های جدیدی که ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی که وضع کرده علیه حکومت اسلامی. تو چنین وضعی حکومت ایران با دشواری تازه‌ای روبرو شده. ادامه رویاروی خارجی با آمریکا میتونه امکانات اقتصادی و نظامی این حکومت رو بیشتر از گذشته فرسوده بکنه. عقب نشینی دیگه آسون نیست. سیاست‌هایی که اکنون باید درباره تغییر اونها تصمیم بگیره طی دهه ها با قدرت و منافع نهادهای اصلی حکومت پیوند خورده و اینا جزو موانع اصلی این حکومت به شمار می روند. به ویژه برای سپاه پاسداران سیاست منطقه جمهوری اسلامی تنها مسئله دفاعی نبوده، در حقیقت یکی از سرچشمه های نفوذ سیاسی و اقتصادی این نیرو بوده که الان دست بالا رو بعد از کشته شدن خامنه ای و دیگر مقامات ارشد امنیتی، نظامی و سیاسی کشور در 28 فوریه گذشته پیدا کرده. با این همه نمیشه تصور کرد که جمهوری اسلامی ناگزیر به سقوط. یعنی اینها همه عوامل بحرانهای کمرشکنیه، اما فی نفسه به معنای علت کافی برای سقوط این حکومت فعلا در حال حاضر نیست. این حکومت ممکنه با پذیرفتن امتیازهای در خارج از فشارها علیه خودش کم بکنه، فرصت تازه‌ای برای حفظ قدرت پیدا بکنه. بار اول هم نیست، سال هاست این کارها رو کرده. اینها تونستن 23 4 سال فقط سر مسئله اتمی دنیا رو سر بگردونن و عاقبت با یک توافق در سال 2015 برای خودشون وقت بخرن. الان که داریم با فاصله نگاه میکنیم 30 سال از دوم خرداد 1376 گذشته. نتیجه چه بود؟ این در واقع تمهید باعث شد که تا امروز 30 سال دست کم به عمر جمهوری اسلامی ایران اضافه بشه. رژیمی که از روز اول در واقع با بحران‌های پی در پی یا عمیق و ساختاری روبرو باشه. در واقع توافقی که به جنگ بتونه پایان بده به جمهوری اسلامی امکان میده منابع خودش رو بازسازی بکنه و سرکوب داخلی رو خب مجدداً مثل گذشته ادامه بده یا از سر بگیره. چنین خب نتیجه برای دولت‌هایی که پیش از هر چیز خواهان پایان جنگ و بازگشت آرامش به منطقه هن ممکنه پذیرفتنی باشه، اما خب برای مردم ایران به معنای ادامه این وضع و این وضع از منظر مردم ایران پذیرفتنی نیست. در بنابراین اینجاست که میخوام عرض بکنم که پرسش از لحظه تصمیم گیری معنای واقعی خودش رو شاید بتونه پیدا بکنه. تا امروز مردم ایران در تصمیم هایی که به آغاز و ادامه جنگ کنونی انجام میده هیچ نقشی نداشتن. تمام اینها سیاست های شخص علی خامنه‌ای، فرماندهان به اصطلاح گمارده شده از سوی او و مطیع او بودند و برخلاف منافع ملی مردم ایران عمل کردند و نتیجهش هم وضعیت کنونی شده. جمهوری اسلامی از جانب اون وقت مردمی وارد این جنگ فعلی شده، این رویاروی کنونی شده که بخش بزرگی، اکثریت بزرگی از همین مردم نه سیاست‌های این حکومت رو میپذیرن امروز و نه خودشون رو در تصمیم‌های سیاسی اون به نحوی از آنها حتی شریک میدونن. آمریکا و اسرائیل هم خب اهداف خودشون رو بر اساس منافع خودشون و محاسبات خودشون در این جنگ دنبال کردند و میکنن. در این بین هم با مردم ایران پیش از همه اون وقت پیامدهای همین جنگ رو تحمل میکنن بیان که هنوز بتونن در تعیین مسیر، در تعیین سرنوشت خودشون اختیار لازم رو داشته باشن. اما واقعیت امر رو شاید بشه در این پرسش خلاصه کرد. خب این وضعیت تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه؟ آیا قرار تا پایان این بحران همین وضع بی سرانجام ادامه پیدا بکنه؟ خب پاسخ ساده اینی که خب نلزوم. همونطور که جنگ میتونه محاسبات حکومت ایران و قدرت‌های خارجی رو تغییر بده، به گمان من تحولات سیاسی در جامعه ایران هم میتونه بر تصمیم‌های هم حکومت ایران و هم قدرت‌های خارجی که با این حکومت الان درگیر نظامی هستن اثر بذاره. مسئله اینه که اون وقت مردم ایران چطور میتونن خواست گسترده خودشون رو برای تغییر حکومت به نیروی سیاسی تبدیل بکنن که این نیروی سیاسی اون وقت بتونه دیگران رو ناگزیر بکنه که نقش مردم ایران رو در تعیین تحولات آینده بپذیرن و به اون تمکین بکنن. تا زمانی که جمهوری اسلامی تنها قدرت سازمان یافته ایران تو صحنه اون وقت باشه، دولت‌های خارجی هم ناچارن درباره چه جنگ چه صلح عمدتا با همین حکومت منفور گفتگو بکنن، کمون که میبینیم دارن میکنن. آقای عراقچی، آقای پزشکیان مخاطبان به اصطلاح اصلی دولت کنونی دولت آمریکا و حتی کشورهای دیگه‌ای هستن که در این جنگ درگیر نیستن. حتی اگر به این نتیجه همین دولت‌ها برسن که جمهوری اسلامی سرچشمه اصلی بیثباتی منطقه است، که خب به این نتیجه رسیدن و میبینن، سالهاست دارن میبینن، ممکنه باز از بیم پیامدهای سقوط این حکومت متزلزل حفظ حکومتی ضعیفتر رو برای در واقع نسبت به آینده نامعلوم همچنان ترجیح بدن، یعنی همون سیاستی که تاکنون دنبال کردن. اما این محاسبه به گمان من زمانی و وقت میتونه تغییر بکنه که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی دیگه‌ای با پشتیبانی اجتماعی و توانایی روشن برای اداره دوران گذار پسا جمهوری اسلامی در حقیقت و در عمل وجود داشته باشه. در این صورت مسئله ایران اون وقت دیگه به انتخاب میان توافق جهان با جمهوری اسلامی و ادامه جنگ با جمهوری اسلامی محدود نخواهد بود. امکان تغییر سیاسی از درون جامعه به یکی از عواملی تبدیل میشه که اون وقت دولت‌های خارجی باید در محاسبات خودشون در نظر بگیرندش. واضح اما که چنین نیروی رو هم نمیشه با صدور بیانیه یا حتی گردآوردن نام چند سازمان و شخصیت سیاسی یه شبه به وجود آورد. مشکل مخالفان جمهوری اسلامی کمبود اعلام مخالفت نیست. مسئله اینه که مخالفت گسترده اجتماعی هنوز به همکاری سیاسی پایدار میان آحاد گرایشات مهم و تاثیرگذار مخالف جمهوری اسلامی منجر نشده. یعنی همکاری که بتونه در شرایط بحرانی تصمیم بگیره و مسئولیت تصمیم ها رو بپذیره و بتونه در ادامه به مخاطب جامعه جهانی در تعیین سویه ها سرنوشت سیاسی جامعه ایران تبدیل بشه. برای برطرف کردن اون وقت این کم بود، نباید در انتظار توافق کامل همه مخالفان بود. هیچ جنبش بزرگی در تاریخ به توافق با توافق همه آحادش بر سر همه مسائل هرگز آغاز نشده. معمولا شخصیت ها یا جریان هایی که از پیش شناخته شدن اثرگذارن و توان جلب حمایت دارن به کانون گرد آمدن نیروهای دیگه تبدیل میشن. اون چه اهمیت داره نه یکسان بودن عقاید اون وقتی نیروها، بلکه توانایی اونها برای همکاری بر سر اهداف و یا هدف مشترکی که سرنوشت مشترک ایرانیان رو در لحظه کنونی رقم میزنه. و خب این کمبود رو ما در حقیقت در بین مخالفان جمهوری اسلامی میبینیم و به یکی از عوامل بازدارنده خروج جامعه ایران از بغرنج کنونی هم تبدیل شده. در ایران امروز نمیشه بازه نقش رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی رو در میان مخالفان جمهوری اسلامی نادیده گرفت. شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیونه و حمایت از او در بخشی از اعتراض‌های داخلی کشور، به ویژه اعتراض‌های در واقع اسفند ماه گذشته، عملاً برای همه آشکار شد، حتی برای مخالفان ایشون. اما در این حال جایگاه سیاسی یک شخصیت، شخصیت اثرگذاری نظیر شاهزاده رضا پهلوی رو نباید در این حال با توافق همه جامعه، همه آحاد جامعه بر سر رهبری او یا شکل حکومت آینده یکسان شمرد. پرسش مهمتر وقت به گمان من اینه که آیا چنین جایگاهی میتونه زمینه همکاری میون نیروهای گسترده‌تر رو فراهم بکنه، یا و با وجود اختلاف نظر درباره آینده سیاسی کشور در مخالفت با جمهوری اسلامی به هم برسونه. این پرسش به نظر من درباره هر چهره یا جریان دیگه ای مطرحه. من نمیخوام اینجا وارد بحث در مورد یک شخصیت خاص بشم. رهبری سیاسی زمانی میتونه نقشی فراتر از هواداران مستقیم خودش پیدا بکنه که دیگر نیروها هم بتونن بدون کنار گذاشتن عقایدشون با او وارد همکاری بشن. وجود یک چهره محوری نظیر شاهزاده رضا پهلوی لزوماً مانع چنین همکاری نیست. بالعکس، همونطور که شناخته شدگی و برخورداری از هواداران فراوان به تنهایی برای هدایت یک جنبش سیاسی که قصد داره یک نظام استبدادی نظیر جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه و گذار به دموکراسی در جامعه ایران رو بسترش رو فراهم بکنه، تو وضعیت حاضر اهمیت این مسئله به نظر من بیش از هر زمان دیگه‌ای بارز. مخالفان جمهوری اسلامی برای همکاری بر سر تغییر حکومت لازم نیست از پیش درباره همه چیز، جمهوری یا پادشاهی بودن نظام آینده، به توافق برسن. تعیین شکل نظام آینده در درجه اول حق مردم ایرانه و تنها در شرایط آزادی سیاسی میشه در واقع به اون پاسخ داد. اون چه اما امروز میتونه نیروهای متفاوت رو به یکدیگر نزدیک بکنه، پذیرش همین حق و همکاری برای در واقع فراهم کردن بستر و شرایط اعمال این حق همگانی. با این حال اتحاد سیاسی هم بدون پیوند با جامعه درون راه به جایی نمیبره. نیروهای خارج از کشور با همه امکانات رسانه‌ای و ارتباطی قابل توجه خودشون نمیتونن جای نیروهای معترض داخل ایران رو بگیرن، به ویژه اینکه صحنه نبرد سرنوشت ساز در واقع جامعه ایرانه. در مقابل سرکوب و محدودیت های گسترده در داخل کشور هم امکان فعالیت آزاد سیاسی رو به شدت برای نیروهای فعال و اثرگذار کاهش داده. به همین خاطر به گمان من همکاری میون این دو بخش هم در داخل و هم خارج اهمیت اساسی داره برای تعیین و تکلیف با جمهوری اسلامی و تسهیل روند گذار به دموکراسی در ایران. چنین همکاری باید بر شناخت موقعیت متفاوت این دو نیرو استوار باشه، نه رقابت بر سر اینکه احتمالاً چه کسی بیش از دیگری حق سخن گفتن داره یا حق سخن گفتن به نام مردم یا به نیابت از مردم رو داره. در این حال نیروهای مخالف هم باید بتونن به نگرانی دیگری پاسخ بدن. اگر جمهوری اسلامی پایان پیدا بکنه چه بر سر کشور خواهد اومد؟ این پرسش رو به گمان من نمیشه با وعده های کلی درباره آزادی و دموکراسی کنار گذاشت و این از جمله نکاتی بودش که من تلاش کردم در یکی دو مطلبی که اخیراً منتشر کردم و شما بهش اشاره فرمودید بپردازم. جامعه‌ای که پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و سرکوب رو تحمل کرده حق داره بدونه چگونه میشه از فروپاشی خدمات عمومی، گسترش ناامنی و از آغاز کشمکشی احتمالی و تازه بر سر قدرت در صورت سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. پاسخ اون وقت به این دست از نگرانی ها مستلزم این نیست که از امروز تمام جزئیات نظام آینده معلوم باشه، اما از امروز باید روشن باشه که قدرت موقت پس از جمهوری اسلامی چگونه محدود خواهد شد، نهادهای ضروری کشور چگونه به کار خودشون ادامه خواهند داد و مردم قرار از چه راهی آزادانه درباره تعیین نظام سیاسی آینده تصمیم بگیرند. اهمیت در واقع این موضوع فقط به فردای تغییر حکومت در ایران مربوط نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت جدا از مسیر انتقال به دموکراسی نیست. روشن بودن راه انتقال قدرت میتونه از امروز در واقع بر رفتار بخش‌هایی از جامعه و دستگاه‌های اداری و حکومتی اثر بذاره. میون دفاع از بقای جمهوری اسلامی و نگرانی از فروپاشی کشور تفاوت وجود داره. همه کسانی که از تغییر ناگهانی حکومت چه در داخل چه در خارج چه در بین ایرانیان و چه در بین غیر ایرانیان بیم دارن یا نگرانن الزاماً طرفدار نظام موجود نیستن. هر طرح سیاسی که بتونه این نگرانی رو جدی بگیره و پاسخی در این حال درخور و معتبر برای اون داشته باشه امکان بیشتری برای جلب اعتماد گروه های گوناگون جامعه برای عبور از جمهوری اسلامی خواهد داشت و رابطه میان بحران داخلی ایران و جنگ منطقه‌ای تو اینجاست که به نظر من روشن‌تر میشه. جنگ میتونه توان جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اما جنگ نمیتونه به جای مردم ایران مسئله انتقال قدرت رو در این کشور حل بکنه. از طرف دیگه پیدایش نیروی سیاسی معتبر در داخل و خارج از کشور میتونه بر محاسبات دولت‌های خارجی اثر بگذاره، زیرا در این صورت آینده ایران دیگه تنها میان بقای جمهوری اسلامی و تصور خطر آشوب در صورت سقوط جمهوری اسلامی خلاصه نخواهد شد. بنابراین نباید درباره میزان این تأثیر هم اغراق کرد. آمریکا، اسرائیل و دیگر قدرت‌های کشورهای عرب منطقه همچنان بر سر منافع خودشون تصمیم خواهند گرفت، بر اساس اونها تصمیم خواهند گرفت، ولی هیچ تضمینی هم وجود نداره که پیدایش یک نیروی سیاسی مخالف سیاست اونها رو در جهتی معین، اون چیزی که مطلوب مردم ایران، تغییر بده. اما نمیشه در این حال تفاوت میان وجود و فقدان وجود چنین نیرویی رو، یعنی یک نیروی سیاسی قابل شناسایی رو، نادیده گرفت. دولتی که در برابر خودش تنها جمهوری اسلامی رو میبینه، انتخابهای محدودتری داره، تا دولتی که میتونه امکان دیگرگونی سیاسی در ایران رو از خلال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم در نظر بگیره. ما تا به وجود اومدن این شرایط به نظر من هنوز راه طولانی در پیش داریم. منظورم از ما خب نیروهای مخالف جمهوری اسلامیه و همینجاست شاید ما بتونیم به اهمیت مسئله زمان پی ببریم. توی این محاسبات، توی این معادلاتی که داره شکل میگیره، قدرت‌های درگیر ممکنه پیش از اون که مخالفان جمهوری اسلامی به همکاری مؤثر بین خودشون دست پیدا بکنن، برای پایان دادن به جنگ با همین حکومت به توافق برسن. این احتمال رو نمیشه واقعا نادیده گرفت، به رغم اینکه شخصا احتمال اون رو بسیار ضعیف میدونم. شاید هم این بحران ادامه پیدا بکنه و شرایط فعالیت سیاسی در داخل ایران دشوارتر از اون چیزی که امروز هست بشه. در هیچ یک از این دو حالت صرف گذشت زمان لزوما به سود تغییر حکومت عمل نخواهد کرد. این تصور که تشدید بحران سرانجام خود به خود جمهوری اسلامی رو از میون خواهد برد، نه با تجربه تاریخی خود ما سازگاره، نه با تجربه شناخته شده دیگر ملت‌ها و نه با شناختی که از ساختار قدرت در ایران داریم. ببینید این ضرباتی که این حکومت در همین یک سال و نیم اخیر متحمل شده ضربات کمی نبوده، اما به دلایلی که شاید بحثش ضروریه ولی خارج از چارچوب موضوع الان باشه، تونسته در این حال خودش رو حفظ بکنه، هرچقدر این حفظ کردن به معنای دوام و همونطور که عرض کردم ایجاد ثبات برای این حکومت نیست. پس اگه از نزدیک شدن لحظه تصمیم گیری حرف میزنیم، باید دو موضوع رو هم در این حال از هم تفکیک بکنیم. اول ادامه جنگ و پیامدهای جهانی اون قدرت‌های درگیر رو با ضرورت یافتن راهی برای مهار این بحران روبرو کرده. این ضرورت به نظر من واقعیه، اما راه حلی که اونها انتخاب میکنن ممکنه به بقای جمهوری اسلامی بیانجامه. دوم، جامعه ایران هم با پرسشی کلیدی روبروه که پاسخ اون رو نمیتونه از دولت‌های خارجی انتظار داشته باشه، به دلایلی که پیش از این هم تعریف کردیم، به دلیل دست کم تعارض منافع. آیا نیروهای معترض ایران میتونن اختلافات خودشون رو اونطور اداره کنن که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی مؤثر شکل بگیره که بتونه امکان تغییر حکومت رو با چشم‌اندازی روشن برای آینده کشور و دیگران همراه بکنه؟ به نظر من این دو مسئله از هم جدا نیستن. تصمیم قدرت‌های خارجی بر شرایط ایران اثر میذاره، همونطور که پیدایش یک نیروی سیاسی معتبر در ایران میتونه بر تصمیم قدرت‌های به اصطلاح خارجی و محاسبات اونها اثر بذاره. اما هیچ دلیلی وجود نداره که نتیجه این دو روند الزاماً یکسان باشه. ممکنه جنگ پایان پیدا بکنه و جمهوری اسلامی باقی بمونه اگر شرایط لازم سقوطش همگی فراهم نشه. ممکنه حکومت از نظر نظامی و اقتصادی بیش از گذشته ضعیف بشه، اما همچنان قدرت رو در دست داشته باشه و با خشونت و بیرحمی سقوط خودش رو مجدداً به تعویق بیاندازه، چنان که تا به حال کرده، بیان که خب البته بحران‌های جامعه رو راه حلی واقعی براشون ارائه بده. اون چه میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ بنابراین تنها شدت بحران نیست، پیدایش یک نیروی سیاسی در جامعه ایرانه که بتونه خواست تغییر رو به امکان واقعی انتقال قدرت پیوند بده. اهمیت تاریخی مرحله کنونی به گمان من در همین جاست. جنگ ادامه وضع موجود رو برای جمهوری اسلامی و بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی سخت کرده، اما اینکه پایان این بحران به توافقی تازه با همین حکومت محدود بشه یا راه رو برای تغییر سیاسی در ایران باز بکنه هنوز ناروشنه. بنابراین لحظه تصمیم گیری نزدیک شده، به این خاطر که این بحران دیگه نمیتونه بدون هزینه های فزاینده ادامه پیدا بکنه، همونطور که در اول عرایزم گفتم. اما تصمیمی که به جنگ پایان میده لزوما تصمیمی اون وقت نیست که مسئله جمهوری اسلامی رو برای مردم ایران حل بکنه. آینده ایران، آینده سیاسی ایران به این بستگی داره که آیا این کشور، آیا جامعه ایران خواهد توانست در جریان این بحران خودش به نیروی مؤثر در تعیین سرنوشت سیاسی خودش تبدیل بشه یا نه. این تحول نیازمند شروطیه که امیدوارم تونسته باشم در صحبتام به برخی از اونها اشاره کرده باشم. با این سخن در واقع عرایزم رو در اینجا خاتمه میدم و از در واقع سوء استفاده نمی کنم از صبوری دوستان.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. خیلی خوب، دوستان وقت گرفتن، از داخل شروع میکنیم. آقای عرب نفر اول، بفهم.
3: با سلام خدمت دوستان عزیز که در اتاق زوم و خارج، و همینطور با تشکر از آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر، شما واقعا یه مسئله مطرح کردید که من خودم به عنوان یه ایرانی اصلا تمام ذهنم مشغول اینه. من یه کتابی 850 صفحه‌ای نوشتم که چه باید کرد. همین سوال شما رو در واقع تو اون توضیح دادم که وضع چیه و با چه و این شرایط مستلزمه تصمیم گیریه. من همه این چون چجا رو شما توضیح دادید، من نمیخوام اصلا توضیحی بدم، چون کاملا همه چی به قول همون کسی که کاغذ سفید رو گرفته بود توی میدون کرملین که سفید میگفت همه چی رو میدونن، یه لازم نیست بنویسیم. پیشنهاد شما چیه؟ نگاه کنید، ما الان تو این تنگنا گرفتار شدیم. یه عده میگن که اصلا ما مسئله نداریم، ما الان یه رهبری داریم که این رهبر آلترناتیو هم هست، به این جهت خب به دیگه مطلب تمامه. یه گروهی معتقدن که بله ما رهبر داریم ولی آلترناتیو با رهبر متفاوته. یه گروه هم معتقدن که خب هیچ کدومش نداریم، نه رهبر داریم نه آلترناتیو داریم. میخوام ببینم شما پیشنهادتون چیه که بشه این همین موزلی که شما توضیح دادید به یه راه حلی رسید. در واقع این تو سوالات اول آقای دانشورم بودش این پرسش. خیلی ممنون میشم، چون واقعا این نقطه کلیدی ما الان هست. منتظر هستم. خیلی ممنون.
2: بفرمایید. شما سوال سختی کردید. خب من اگر پاسخش رو داشتم که در واقع به عنوان علامت، به عنوان پرسش طرح می‌کردم که آیا به لحظه که تصمیم گیری نزدیک شد
3: حداقل پیشنهادتون رو بدید آقای دکتر.
2: ببینید، من اون چیزی که میتونم بگم به عنوان ناظر تحلیلگر و خب آشنا به امور ایران، بالاخره از این عمر 61 دو سالی که تاکنون گذروندیم تقریبا 47-8 سالش دیگه، یعنی با آغاز تأسیس جمهوری اسلامی صرف مسئله ایران شده. حالا به غیر از اینها ببینید، یه اتفاقی که افتاده در این 18-19 ماه اخیر این بود که مردم ایران به رغم ضربات بسیار بسیار سنگینی که متحمل شدن، به ویژه با اون کشتار بی‌رحمانه اسفند ماه گذشته، با این جنگ عملا به حاشیه رونده شدن. و حالا اینکه چه کسانی این کارو کردن، نقش قدرت‌های خارجی چقدر بود، نقش اپوزیسیون به طور کلی چقدر بود، این تا حدود زیادی مردم ایران رو از امکان اینکه بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن در حقیقت خارج کرد. مادام که مردم معترض، جامعه معترض به از نو به کانون تحولات تبدیل نشن، تغییر و تحولات خارج از اراده اونها صورت میگیره و رقم خواهد خورد. اینکه دونالد ترامپ هنوز حاضر با یک همچین حکومتی به رغم این اتفاقات و این جنگ به هر بی سابقه که ایالات متحده آمریکا حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران، این چیز کمی نبود در کنار اسرائیل، همچنان باب گفتگو رو با این حکومت به قول خودشون باز نگه داره و این حکومت هم در حقیقت استقبال بکنه از چنین گزینه ای. علتش اینه که مردم از سوژه، از فاعل تحولات سیاسی در ایران در واقع به حاشیه رونده شدن و مادام که این وضعیت تغییر نکنه، این نقش برای تعیین سرنوشت آینده از جانب جامعه ایران همچنان در حاشیه خواهد ماند و ای بسا خب دیگران وقت به جای ما تصمیم بگیرن و این تصمیم گیری لزوماً سازگار نباشه با منافع مردم ایران. میدونم در این حال پاسخ من پاسخ شاید همه جانبی اون چیزی که شما انتظار داشته باشید نباشه، ولی در حقیقت من بیش از این هم نه عقلم میرسه، نمیتونم بگم و نه در موقعیتی هستم که بتونم فراتر از این بگم، اما فکر میکنم که موضوع کلیدیه و همه ما، همه ایرانیانی که در حقیقت خواستار عبور از جمهوری اسلامی ایران هستند، باید این نکته مهم رو در نظر بگیرن و فکر بکنن که چه باید کرد، چگونه باید عمل بکنیم که این اتفاق رخ بده، چون واقعا این بحرانی که حالا اینا فکر میکنن میخوان سر و تش رو احتمالا با مذاکره یا حتی با بمباران‌های شدیدتر هم بیارن حل نخواهد شد. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران پیچیده تر از گذشته شدن، شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر از گذشته شده و ما به نقطه رسیدیم که دیگه نه این حکومت میتونه حکومت بکنه بر این کشور هم فرمان روایی بکنه و نه این جامعه اصلا چنین حکومتی رو میپذیره. به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم که این نقطه غیر قابل بازگشت ما رو به نقطه در واقع گسست از این جامعه، از این نظام سیاسی، از این جمهوری اسلامی در حقیقت رسونده. هرچه این گسست با هزینه کمتر برای امروز و برای آینده خوب صورت بگیره مطلوب خواهد بود، اما از این گسست به نظر من دیگه گریزی نیست. ببخشید طولانی حرف زدم.
1: مشکرم، سپاس شما، خیلی ممنون. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
0: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من درود و عرض ادب داشته باشم خدمت جناب اعتمادی گرامی، همینطور بینندگان برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول از همشهری های خود جناب اعتمادی از پاریس هستند. خانم مژگان ارجمند، ایشون نوشتن: سلام بر شما، مدت هاست که برنامه های یک شنبه مهستان رو گوش میکنم، اما اولین بار است که با هموطن اهل پاریس هم صحبت دارم. جناب اعتمادی، من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ بهتر از من و شما میداند که اگر اقدام علیه حکومت آخوندها را به بعد از انتخابات آمریکا واگذار کند، نه تنها حزب جمهوری خواهد باخت، بلکه جانشینان او هم از این عمل ضرر خواهند کرد. پس به اعتقاد من و برخلاف آنچه خود آقای ترامپ میگوید، لحظه تصمیم در همین ماه اکتبر است. میخواهم بنشینم و به حرفای شما گوش کنم تا بفهمم که با من هم عقیده اید یا نه. مرسی.
1: مرسی از شما. بفهمید.
2: حالا آقای ترامپ، ضمن تشکر از این دوست و همشهری عزیز، خب آقای ترامپ، نه آقای، هر نه فقط آقای ترامپ، نخست وزیر اسرائیل، هیچ کدام از کشورهای منطقه بر اساس اون چیزی که مردم ایران طالبش هستند و منافع تاریخی مردم ایران رو تشکیل میده تصمیم نگرفتن. اونها بر اساس مساله و منافع ملی خودشون تصمیم گرفتن و بعد از این هم همین خواهد بود. من تصور میکنم که ما یا بخشی از ما جامعه ایرانی، چه در داخل چه در خارج، به دلایل مختلف تمایل داریم که امیال و آرزوهای خودمون رو شاید بعضاً منتقل بکنیم به آنچه که دیگران میگویند و آنچه که دیگران میکنند. من تردیدی ندارم، همونطور که عرض کردم، که این جنگ بحرانهای انباش شده جامعه ایران رو طی قریب 5 دهه اخیر در واقع تشدید کرده و جمهوری اسلامی رو در موقعیتی بی سابقه قرار داده. اما نمیتونم در این حال بپذیرم که طرح رئیس جمهوری آمریکا مثلا حتما ساقط کردن جمهوری اسلامی ایرانه و کمک کردن به مردم ایران برای راهیابی به دموکراسی و تعیین سرنوشت سیاسی خودشون. امیدوارم اینطور باشه. اما به تجربه آموختم و تجربه ماهای اخیرم به ما گوشزد میکنه که مادام که مردم ایران تصمیم گیرنده اصلی نباشند و عهده‌دار صحنه نبرد سرنوشت ساز علیه نظام موجود نباشند، هیچ ضمانتی وجود نداره که قدرت‌های خارجی به سود ما تصمیم بگیرن. شما در نظر، اصلا ایالات متحده آمریکا رو در نظر کنار بگذارید، بسیاری از کشورهای منطقه لابیگری های گسترده ای کردن که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه. نمونهش قطره، نمونهش ترکیه آقای اردوغانه، نمونهش دولت پاکستانه. و نه اینکه این کشورها در واقع دل خوشی از جمهوری اسلامی ایران دارن، بلکه به این خاطر که منافع اونها اقتضا میکنه که ای بسا حفظ همین حکومت منفور بیشتر تأمین کننده منافع و مصالح سیاسی و غیر سیاسی اونها در حال حاضر و در آینده قابل پیش بینی باشه. و الا چه دلیلی داره که این همه مثلا قطر، پاکستان، ترکیه و حتی عربستان واسطه‌گری بکنن؟

0: واقع تنظیم میکنه، تعیین میکنه در مناسبات بین المللی، این بیش از هر جا صادقه، به ویژه از جانب به اصطلاح قدرت بزرگی نظیر ایالات متحده آمریکا که منافع جهانی داره در حقیقت، و این منافع فقط محدود به منطقه خلیج فارس هم نمیشه. بنابراین من این پاسخمه و حالا خب باید ایستاد و دید اگر اون چیزی که ایشون پیش بینی کردن درست از آب در بیاد خود بابا، اگر نه، ولی در هر حال این هیچ از مسئولیت ما ایرانی ها کم نمی کنه که سرنوشت سیاسی خودمون رو خودمون باید در دست بگیریم.
1: ممنون از شما برای توضیحات. برمیگردیم داخل. آقای حسن دانشور.
2: درود بر دوستان عزیز دانشش، درود بر جناب اعتمادی گرامی. خب در فرمایشات شما نکات درستی وجود داره که خب من بهش اشاره نمی کنم، بخاطر تکرار نمی کنم بکنم. اما من اگر بخوام تمام صحبت شما رو فشرده کنم در یه جمله، به نظرم باید بگم که اون وقت پرسش اینه که برای گذار به دموکراسی، چون مضمون گفتار شما نشون میده که منظورتون از گذار به دموکراسی است، گذار به دموکراسی در لحظه فعلی استراتژی روشنی نداره. یعنی که استراتژی روشنی نداره به چه معنی؟ به معنی این که خب این رهبری لازم داره، یک گذار رهبریش کیه، چجوری اعمال میشه، اگر قدرت سیاسی بیفته چه امکانی، چه تضمینی، چه فکری هست توی این استراتژی که قدرت سیاسی جانشین بره کنار، قدرت رو به مردم بده در یک انتخابات آزاد، از کجا میشه اینو تضمینش کرد؟ این ربطی به خوبی شخص مثلا شاهزاده نداره تا ایشون رهبری باشه، چون بحث سر فرد نیست، بحث سر استراتژی و روشه. اما صحبت سر اینه که اگر ما به واقعیات امروز نگاه کنیم در جامعهمون، خب جنگ و اینا همه حرف وجود داره، حرف شما کاملا درسته که در این جنگ مردم ایران در واقع نماینده ای ندارن، در این جنگ در نتیجه برخلاف تصور خیلی ها که میگن جنگ، تبلیغ جنگ رو میکنن، اگر جنگ بشه نمیدونم بی بی میاد، نمیدونم عمو ترام میاد درست میکنه، که اینا به نظر حرف کودکانه عامیانه ای هست. جنگ به زمانی میتونه به نفع مردم ایران یا به نفع هر کشوری که تو جنگه بشه که توی استراتژی جنگ نمایندگان ملت وجود داشته باشن، و وجود ندارن، یک واقعیتی. خب اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز ملت ایران چند تا پوان مثبت تو دستش داره و یک پوان منفی. پوان مثبت اینه که داخل کشور چند جنبش اعتراضی قوی، به خصوص جنبش زنان، جنبش دانشجویان، که نه جنبش ها را برخلاف زمانش ها، جنبش دانشجویان اینجا خیلی مؤثر نیست، جنبش زنان، جنبش جوانان، اینا جنبش های رو به جلویی هستن، جنبش های مثلا زنان جنبش تمدنیه، جنبش که میشه روش حساب کرد برای دموکراسی در آینده ایران. خب اینا نکات مثبتی وجود داره، این جنبش ها مثلا جنبش زنان شکست نخورده، یک عقب نشینی های ضروری کرده به خاطر وجود جنگ و در منشی جمهوری اسلامی، ولی عقب نشسته، تمام علائم نشون میده. و این نکته هست. یه نکته دیگه اینه که خب یه شخصی که به هر دلیلی ما به حالا وارد این بحثش نمیشه، به خاطر حالا وجود خاندانش، پدرش، پدر بزرگش و خدمات اونا، یا به خاطر شخصیت خودش، به هر دلیل پیدا شده و مسئولیت رو قبول کرده، گفته من مسئولیت گذار رو قبول و پاسخ خیلی وسیعی هم گرفته، یعنی در چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، نمیگیم 100% مردم، 100% فقط افراد مثل خمینی و هیتلر اینا میتونن پیدا کنن، یک اکثریت، یک درصد بالایی، حالا من نمیدونم چقدر، که برای تغییر این درصد کافیه بدون شک، این رهبریشون رو پذیرفته. حالا نیروهای سیاسی دیگه هم ظاهرن هستن، هم اصولا بیشتر در داخل کشور هم هستن، چون من خارج کشور اصلا نیروی سیاسی خیلی سراغ ندارم. واقعیت اینه که نیروهای سیاسی در داخل کشور یه بخش حکومتی هم اصلاح طلبان که یه پاشون توی حکومته، یه قرقری هم میزنن گاهی اوقات، در واقع اونا نیروهای تغییر به سمت

0: روسی نیستن، ولی خب به عنوان این نیروی سیاسی مطرح یه جور گروه های کوچیک بازماندگان جبهه ملی و غیره اینا هستن که اینا به قول معروف عددی الان نیستن در اشارت و برد اجتماعی زیادی هم ندارن. پس اگه واقعیت اینه، هر آدم منصفی به نظر من که بخواد به مشکلات امروز میانش پاسخ بده باید روی این واقعیت حرکت کنه، نه روی ذهنیات. امروز اتحاد نیروهای سیاسی بگم آن من یک مقولی انتزاعی نه واقعی، به خاطر که اینا واقعیت ندارن، نیروهای سیاسی وجود ندارن که در واقعیت امر حضور خودشون اعلام کرده باشن. این کار هم تو مدیا هستن یا نمیدونم توی اینستاگرام یا نمیدونم فیسبوک، اینا بحث فضای مجازی ربطی نداره به واقعیت یک نیروی سیاسی. واقعیت اونجا معلوم میشه که یک برد اجتماعی عملی تو جامعه از خودشون نشون بدن. ما تو مثلا چند سال اخیر ندیدیم چنین چیزی. حتی جنبش دانشجویی خوابیده که جنبش دانشجویی که جنبشی خیلی مهم بوده در ایران، به جاش جنبش های جوانان جنبش زنان چه خوب که اینطوری هم هست اتفاق. حالا بحث سر اینه که، اما یه نکته منفی هم وجود داره به نظر من. نکته منفی هم اینه که استراتژی گذار روشن نیست، یعنی معلوم نیست رهبری چگونه میخواد اعمال بشه، یعنی معلوم نیست اگر جمهوری اسلامی سقوط کرد و این رهبری اومد یه دولتی تشکیل داد، دولت انتقالی، به چه دلیل این دولت انتقالی میره کنار و قدرت رو میده به مردم. ممکن نده، این سوال هر آدم ایرانی حق داره سوال بکنه. پاسخی برای ما نشنیدیم، تنها پاسخی میشنیم اینه که شاهزاده آدم خوبیه، باید بهش اعتماد کرد، اگر رهبریش قبول داریم پس باید همه چی قبول کنیم، که ما میدونیم با معیارهای دموکراتیک این حرف درست نیست. خب اینم تعیین نشده، درسته. بعد جای یه نکته دیگه هم تعیین نشده که ممکنه مشکل آفرین باشه برای خیلی آدم ها، اینه که اینم تعیین نشده تو استراتژی گذار که چه تضمین هایی داده میشه که نیروهای سیاسی که دیگر اندیشن، یعنی اندیشه مثلا من رو قبول ندارن، یعنی اندیشه پادشاهی خواهی رو قبول ندارن یا جمهوری خواهی رو قبول ندارن، انواع مختلف چه تضمینی وجود داره، چه سازوکارهایی پیش بینی شده در استراتژی گذار که همه اینا حقشون باقی بمونه، حقشون ضایع نشه. یعنی به عبارت دیگر چه تضمینی وجود داره که اقتدار جانشین جمهوری اسلامی خودش به سمت دیکتاتوری نره. اینا پرسش های اساسیه و این پرسش های اساسی در استراتژی گذار حتی شخص شاهزاده وجود نداره. یک واقعیته. برای همین هم ما بارها تو مهستان درخواست کردیم که نمایندگانی بفرستن و راجع به موضوع صحبت کنیم و میبینیم که هیچکی نیومده و من مطمئنم نخواهند اومد، برای که این حفره ها وجود داره و هنوز حفره ها پر نشده. ولی آیا باید این حرفا رو زد؟ به نظر من حتما. مخفی کردن این حرفا از واقعیت وجودشون کاسته نمیکاهه، بلکه معضل رو پیچیده تر میکنه. بنابراین چه باید کرد؟ من شخصا تصور عنوان یک ایرونی حق دارم عقیده خدا بگم، به عنوان ایرونی عقیده من اینه که ببخشید، از اون جایی که امروز رهبری مبارزات مردم توسط شخص شاهزاده پذیرفته شده، این مسئولیت به گردن ایشون رو ایشون قبول کرده، به جای دعواهای بی فایده، به جای فوشای بی معنی، به جای الان فوشا منظور فوشای ادبیان، فوشای لومپنی نیست، به جای بحثای آبکی سیاسی بی معنی، هر آدم ایرانی یا با خصوص روشن فکرای ایرانی باید برن طرف این رهبری و وارد گفتگو بشن باش برای شکل دادن به اون استراتژی روشن. در اونجاست که وقت تمام حرفا میزده میشه، در اونجاست که متاشش پیش شرط باید پذیرفت، باید پذیرفت که ما شما رو به عنوان رهبر قبول داریم، اگر نه معناش اینه که ما وقتی قبول نداریم شما رو به عنوان رهبر، یعنی باید بریم به اون 40 50 سال گذشته دوباره تکرار بشه، یعنی با هم دعوا کنیم، بگیم فدرالیسم خوب است، اون بگه تمرکز دموکراتیک خوب است، بحثایی که فقط به درد جمهوری اسلامی بخوره، به درد اسکی نمیخوره. چون همونجوری که الان آقای اعتماد نشه شما به درستی گفتید، اوضاع خیلی حساسه، اوضاع خیلی تعیین کننده داره شکل گیره، اصلا روز به روز داره پیچیده‌تر میشه، ممکنه جنگ بشه، ممکنه راست نشه، این همه وجود داره. اگر بشه معلوم نیست چی در بیاد توش، یعنی برخلاف باز خیلی نظرات افراط گرانه ای که فکر میکنه اگر ترامپ بیاد خوشبختی میاره، فلان، این حرفای بی بی بی بی بی بی پایه‌ای به نظر من. از اون طرف اگه حکومت بمونه میتونه خطرناک باشه، میتونه دست به کشتار بشری بزنه، کمایی که الان در زیر بمباران های امریکا و اسرائیل و خطر جنگ آدم جوان ها رو اعدام میکنه هر روز. حالا وقتی که با ترامپ و نمیدونم نتانیاهو این اون به توافق رسید، دستش 10 برابر بیشتر بازی برای سرکوب. و در جمهوری اسلامی درست ضعیف شده در مقابل امریکا و یا مثلا اسرائیل، در مقابل مردم خودش ضعیف نشده، به خاطری که به لحاظ مادی عملی دارم میگم، برای که اسلحه داره، پول میده، آدم کش داره و میکنه این کارا. و از اون طرف جنبش مردم ایران هنوز جنبش مسالمت آمیزیه، جنبش کاملا مدنیه، جنبشی نیست که بگیم در ایران نیروهای سیاسی یا مردم عادی مسلح شدن و خب میتونن جمهوری اسلامی رو پایین بکشن. نه، چنین اتفاق نیفته. برای خلاصه کنم، من فکر میکنم مهم اینه اونایی که مخالفن با شاهزاده رضا پهلوی ایده ای ندارن، اونا همش میگن اتحاد کنیم. خب اتحاد مضمون چی؟ یعنی چی اتحاد کنیم؟ یعنی کی؟ مثلا یه جریانی که 3.5 میلیون آدم داره با یک شخصی که 5 میلیون نفر پشت سرشن میتونه اتحاد کنه؟ خب معنی نداره هر. خب بنابراین اگر میخواد هر ایرونی که حقشه توی این پروسه گذار شرکت داشته باشه، به نظر من باید با پذیرش این رهبری که پذیرش فردی هم نیست، مردم عده زیادی از ایرونی ها بودن توی خیابانای ایران ایشون رو خواستن، جوانای همون جوانایی که کشتم شدن، همون جوانایی که الان هم کشته میشن و اعدام میشن. در نتیجه به نظر من تنها راه اینه که باید رفت این قبول کرد، بسیار ما رهبری شما رو قبول داریم، منتهاش باید وارد گفتگو شد باش. یعنی پذیرش رهبری به معنی تبعیت چشم کورکورانه نیست، چون این دموکراسی ما همچین اجازه رو نمیده که وقتی به رهبرامون و وقتی رهبری رو داریم دیگه هر چی گفت ما میگیم چشم. نه، هم چیزی نیست. یک تعامل، یک گفتگو همیشه وجود داره، یک دیالوگ وجود داره و این دیالوگی که میتونه اون وقت هم به گذار کمک کنه هم به تضمین پیدا بشه برای اینکه اون گذار خطراتش در واقع کمتر بشه. حالا در ادامه گفتار اگر پیش اومد باید نکات دیگه
1: بفهمید جناب یتیمی.
2: والا عرضم به حضورتون، اولا ببینید ما وقتی که میگیم اتحاد نیروها، منظور اون اتحاد نیروهای اجتماعیه، نه اتحاد به اصطلاح مثلا به قول شما فلان گروه سیاسی که مثلا تعداد اعضا شاید از شمار انگشتان 2 تا 10 یا 1 دست حتی فراتر نره. اتحاد نیروهای سیاسی، وظیفه یک رهبری سیاسی در حقیقت به هم وحث کردن گرایش ها، منافع، نیروها، طبقات و ولی سازمان های مختلف اجتماعی و سیاسی به هم دیگر. این اتفاق هنوز صورت نگرفته یا اون صورتی که شایسته صورت نگرفته. حالا عرض میکنم چرا صورت نگرفته. به نظر من اتفاقا شاهزاده این نیست که ما راه برد نداریم، راه برد گذار به دموکراسی این نیست، ما داریم. به نظر من شاهزاده خیلی خوبم این رو بیان کرده و گفته که راه بردم خیلی ساده است. جامعه ایران بعد از 50 سال استبداد مذهبی باید به یک وضعیتی برسه که بتونه در واقع در مورد سرنوشت سیاسی خودش تصمیم بگیره. چه میدونم یک همه پرسی برگزار بشه، یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، اون مجلس مؤسسان در واقع نظام سیاسی آینده رو تعیین بکنه از سوی نمایندگان منتخب مردم و قانون اساسی مطابق این نظام سیاسی دلخواه رو تدوین بکنه و برای یک دوره گذاری هم اداره امور کشور رو در دست بگیره. این راهبرد به نظر من هم روشن هم ساده است و اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی اون رو در حقیقت خوبم تعریف کرده. نکاتی که آمخ من مایلم بهش انگوش بگذارم اینه که برای اینکه یه چنین اتفاقی روی بده، این راهبرد متحقق بشه، یک همگرایی میان نیروهای سیاسی در داخل کشور و خارج از کشور وجود داره. شاهزاده به دلایل روشن و عدیده که از طرحش از حوصله این بحث خارجه، امروز نماینده این آرزوی گسترده و اکثریت بزرگ مردم ایرانه که به این حکومت خاتمه بده. اما اون چیزی که به نظر من لطمه شاید زده به این موقعیت غیر قابل انکار ایشون اینه که این جنگ با حاشیه‌ای کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشون، شاهزاده هم عملا در ماهای گذشته از نقطه نظر سیاسی به حاشیه رونده و این خطرناکه و این در واقع عاملیه که میتونه در حقیقت زمینه سازش دولت ها و قدرت های خارجی با همین حکومت رو هم تسهیل بکنه. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی، ببینید اینها آمدن خامنه ای رو کشتن، 40 نفر از سران ارشد نظامی امنیتی و سیاسی کشور رو در یک بمباران از بین بردن، ولی همچنان دارن با این دولت آمریکا مذاکره میکنن. دولت مذاکره با دولت ترامپ، در حقیقت مذاکره با دولت اسرائیل هم هست، چون این دو کشور در واقع در همسویی و اشتراک منافع با یکدیگر در واقع وارد درگیری با جمهوری اسلامی ایران شدن و این ضربات سنگین رو زدن. و این کار رو اگر میکنن در حقیقت به این خاطری که نمیخواهن مردم ایران در حقیقت صحنه اصلی نبرد سرنوشت‌ساز علیه نظم موجود رو به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دست بگیرن. و به نظر من این نکته بسیار بسیار مهمیه. هم ما، هم مردم ایران، هم خود شاهزاده باید متوجهش باشه. ما نمیتونیم سرنوشت کشورمون رو مشروط بکنیم، گره بزنیم به تصمیم هایی که دیگران خارج از اراده ما، خارج از امیال ما و بدون اینکه نظر ما رو جویا بشن یا بخواهن منافع تاریخی ما رو که گذار به دموکراسی و باز پس گرفتن کشورمون از یک نیروی اشغالگره مد نظر قرار بدن. بنابراین من حرفم رو خلاصه میکنم. منظور من در واقع اتحاد نیروهای اجتماعی به رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، من کسی دیگه رو نمیبینم در حال حاضر، مشروط به اینکه ایشون بتونه در این حال هم به وخامت حتما پی برده و پی میبره، وخامت اوضاع کنونی و خطیر بودن نقش خودشون و ایفای نقش در واقع فعالتر و بیشتر و کانونیتر در هدایت تحولات سیاسی پی ببره. ببینید نهایتا اون کسی که تعیین خواهد کرد جمهوری اسلامی کی خواهد رفت، چگونه خواهد رفت، نیرویی که بتونه در واقع صحنه سیاسی در ایران رو ساماندهی و حمایتش رو در عمل در دست بگیره. غیر از این اگر باشه هیچ تضمینی وجود نداره که این حکومت به رغم همه این بحرانهاش بتونه مثلا در دورنمای قابل پیشبینی بیفته. این حکومت خواهد افتاد، یعنی اصلا در این تردیدی نیست، اما این حکومت میتونه هنوز همطور که خود شما فرمودید یا یکی از دیگر دوستان انقدر قدرت نظامی داره که بتونه نیروی اصلی تهدید کننده رو که مردم ناراضی ایرانن مهار بکنه، ولو به بهای کشتن هزاران هزار نفر در خیابانهای کشور. و بله این بود در واقع نکته بود که حالا من میخواستم در حالا نه در پاسخ به شما ولی در ضمن تایید برخی از گفته های شما عنوان نظر خودم سریع هم بگم.
1: ممنون از شما جناب اعتمادی. جناب مفخمی شما بفرمایید.
3: با درود به مهستان و آقای اعتمادی، من یک سوال خیلی ساده ای به عنوان فرد ایرانی از شما دارم و امیدوارم که بتونم درست این سوالم رو به ابراز بکنم. ببینید آقای اعتمادی، تاکتیک شاهزاده رضا پهلوی چه باید باشه در این موقعیت؟ آیا فقط تکیه کامل به پشتیبانی مردم ایران و حساب تکیه بر مردم ایران بکند و به کارهای خودش ادامه بده، یا اینکه لازم است که به وضوح از قدرت‌های خارجی مثل آمریکا یا اسرائیل کمک بخواد به وضوح و با اونها وارد صحبت بشه که خدا نکرده وقت انگ چلبی بودنش به مخالفان اجازه بده که همچی انگی به ایشون بذارم. و یا اینکه به هر حال صحبت این است که مثلا مثل جنرال دوگل که در جنگ جهانی وارد سیاست چیز شد، سیاست دنیا شد و با انگلیس و آمریکا خودش رو وارد کرد و صحبت با اونها کرد و بالاخره فرانسه رو نجات داد، شاهزاده هم یه همچین چیزی رو در پیش بگیره. دقیقا سوال من است که فقط باید شاهزاده متکی به اقدامات مردم ایران باشد یا اینکه به هر حال از دولت‌های خارجی هم سرا به وضوح کمک بخواد و با اینها وارد صحبت بشه؟ خیلی متشکرم.
2: حالا عرضم به حضور شما، من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی فقط در صورتی میتونه از حمایت قدرت‌های خارجی برخوردار بشه که بتونه در درجه اول هدایت نیروی بزرگ اجتماعی برای ثابت کردن جمهوری اسلامی رو به نحو احسن انجام بده. یعنی اگر شما مردم ایران رو، اون هم نه فقط در افکار و عقاید و امیالشون، در صحنه واقعی نبرد پشت خودتون نداشته باشی، هیچ قدرت خارجی به تقاضاهای شما توجهی نمیکنه. ببینید من یه مثال، شما مثال دوگل رو زدید. انگلستان در میان کشورهای اروپایی شاید راهبردی ترین متحد ایالات متحده آمریکا باشه، از روز اول بوده، هنوزم همینطوره، به رغم همه این بحرانهایی که به وجود آمده بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در مناسبات آمریکا و کشورها و قدرت‌های اروپایی که متحدان طبیعی آمریکا بودند طی دهه‌ها و ای بسا دو سده دست کم. در جریان جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به درخواست هیچ یک از قدرت‌های مهم اروپایی وقت، مشخصا انگلستان، فرانسه که اصلا خود اشغال شده بود، توجهی نمی‌کرد، اعتنایی نمی‌کرد که به کمکشون بیاد و فقط زمانی وارد به اصطلاح جنگ شد که منافعش اقتضا کرد و خب ناچار شد درگیر جنگ با متحد آلمان، ژاپن و غیره و ذالک و اینها بشه و نیروی گسترده نظامی بفرسته به خاک اروپا و فرانسه را آزاد بکنه. یا در مورد دوگل، ببینید دوگل، آمریکا اصلا مایل نبود که جنرال دوگل در واقع زمام امور رو بعد از سقوط حکومت مارشال پتن و خروج نیروهای آلمان نازی از فرانسه در دست بگیره. اصلا قرار بود فرانسه به یکی از کشورهای تابع ایالات متحده آمریکا تبدیل بشه، اما وجود یک شخصیت استثنایی نظیر دوگل و در واقع اهمیت سیاسی او مانع از این کار شد. ببیشه این که خب دوگل اولا یک شبکه گسترده نیروهای مقاومت، گرچه سرنوشت ساز نبودن، در داخل فرانسه رو هدایت میکرد و دو این که فرانسه به اصطلاح اون زمان دومین قدرت اقتصادی و نظامی جهان به شمار میره و در رأس یکی از بزرگترین مستعمرات جهان بود و این مستعمرات نیروها و امکانات گسترده‌ای رو در اختیار دوگل میدادن و این یک عقبه لوجستیکی بسیار مهمی رو براش تشکیل میدادن. با این حال اگر دوگل مقاومت نمی کرد، نه فقط در مقابل ایالات متحده آمریکا، حتی در مقابل دولت وقت انگلستان که همسو با ایالات متحده آمریکا بود، اصلا معلوم نبود سرنوشت سیاسی فرانسه بعد از جنگ به گونه‌ای که امروز ما میشناسیم رقم بخوره. میخوام از این در واقع مثال استفاده کنم، این رو بگم که شخصیتی نظیر، مسئله شخص نیست، حالا ما اسم شاهزاده رضا پهلوی رو میبریم چون کسی دیگه ای در واقع قابل قیاس نیست در قیاس با او که بتونه نقشی که او میتونه ایفا بکنه و تا کنون تا اونجا که تونسته ایفا بکنه، ایفا کرده، بتونه بر عهده بگیره. همین اصل هم در مورد شخصیت سیاسی نظیر شاهزاده رضا پهلوی در واقع امروز صادقه. اگر مادام که نتونه این نیروی گسترده اجتماعی در داخل کشور رو سازماندهی بکنه، نوعی همگرایی و همسویی میان نیروهای اجتماعی و سیاسی داخل کشور و این دیاسپورای بزرگ ایرانی که بالاخره چیزی کمی نیست، ما تقریبا 10% جمعیت فعلی کشورمون معادل 10% جمعیت فعلی ایران، فقط نیروی مهاجر و تبعیدی و دیاسپورا داریم که در این حال هم یک نیروی معترض هم امکانات گسترده‌ای داره و ایجاد این همگرایی میتونه در واقع نقش کلیدی در ثابت کردن جمهوری اسلامی ایران داشته باشه و به این شرطی که دونالد ترامپ میپذیره نه فقط به خواسته ها و درخواست های شخصیت سیاسی مثل رضا پهلوی که در واقع مطالبات مردم ایران پاسخ درخور بده، نه اینکه بکوشه اونها رو دائما به حاشیه برونه. خب پرسشی که از روز اول مطرح بوده و هنوزم مطرحه اینه که ادامه این جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بسر چیست؟ خب رئیس جمهوری آمریکا سریعا اعلام کرده، گفته مسئله من برنامه هسته‌ای ایرانه، بعدم حالا تحت فشار مثلا اسرائیل و کشورهای منطقه مسئله موشک‌ها و نیروهای نیابتی هم به فهرست اضافه شده و خب این وضعیت کنونی بحرانی در تنگه هرمز. هیچ کجایشون نگفته که هدف جنگ کنونی در واقع کمک به مردم ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خودشونه. ممکنه به اصطلاح این وضعیت تسهیل بکنه چنین تعیین سرنوشتی رو از جانب مردم ایران، اما جزء هدف ایالات متحده آمریکا و حتی دولت اسرائیل نیست، کما که در این بین دولت اسرائیل بیش از حتی ایالات متحده آمریکا به دلایل خاص خودشون مایله که جمهوری اسلامی ایران ساقط بشه. ولی اگر وضعیتی به وجود بیاد که برنامه هسته‌ای ایران برچیده بشه برای همیشه، نیروهای نیابتیش برچیده بشه برای همیشه، برنامه موشکیش تهدیدش از میان برداشته بشه، خب میسازن. و این فرض نیست، کسانی در همکنون در دولت اسرائیل و پیش از حتی ماها پیش از وضعیت کنونی چنین راه حل هایی رو پیشنهاد میکردن، علنا هم پیشنهاد میکنن و ازش هم دفاع میکنن، که یعنی سپاه پاسداران بستر کار بمونه، باقی مانده روحانیت همچنان زمام امور رو تحت حالا شرایط جدید در شریک قدرت باقی بمونه. اگر این شروع تامین شد خب بمونن، مسئله ما نیست. وظیفه اسرائیل به گفته اونها تغییر رژیم در ایران نیست. درست هم میگن تغییر نه وظیفه هیچ قدرت خارجی نیست، تغییر رژیم وظیفه مردم ایرانه و این چیزیه که در واقع متاسفانه بخشهایی از اپوزیسیون ایران و بخشهایی حتی از مردم ایران از یاد بردن و این در واقع خیلی خطرناکه و میتونه به زیان مردم ایران باشه و به سود جمهوری اسلامی تموم بشه و آب و آسیاب نظام حاکم بریزه.
1: خیلی ممنون از داخل آقای دانشور.
0: بله ببینید جناب اعتمادی، شما فرمودید مشکل استراتژی مسئله نیست و حل شد و شاهزاده به خوبی حلش کرده. خب بیام رو همین یکم مکر کنیم، واقعا اینطوری هستش. این که ما میگیم استراتژی گذار، حتما من فکر می‌کنم باید این رو بپذیریم که مسئله کلیدی تو این استراتژی اون قدرت شکل دادن به اون قدرت سیاسیه که میخواد جای جمهوری اسلامی بشینه. اهمیت این مسئله فقط در این نیست که بعد از جمهوری اسلامی خلأ سیاسی یا خلأ امنیتی پر بشه، بلکه اهمیتش در اینه که این تشکیلاتیه که این تشکیلات یعنی دولتیه که این دولت انتقالیه که این دولت انتقالی اون وقت میتونه اون مسئله اتحاد نیروها، اتحاد نیروهای اجتماعی یا هر سیاسی حتی اگر وجود داشته باشن رو در گام بعدی این دولته که میتونه حل کنه و این دولته که میتونه حتی تأثیر روی مسئله جنگ، تأثیر روی گفتگو با طرفهای مقابل جمهوری اسلامی یعنی امریکا و اسرائیل بذاره، با نیروهای منطقه‌ای وارد گفتگو بشه و و و کار شده. بنابراین بدون سازماندهی چنین قدرتی استراتژی گذار عقیم میمونه، میشه یک چیز انتزاعی. این که ما بگیم خب ما هدفمون سیکولاریسم دموکراسی مجلس مؤسسان تشکیل میشه، انتخاب انتخابات مجلس مؤسسان انجام میگیره، بعد رأی مردم میاد. خب اینا یه سری اصول کلی انتزاعیش تردید توش نیست، ولی با گفتن اینا ما کاری انجام نمیدیم. وقت اون چیزی کار انجام میده و این گفتنها رو ممکن میسازه تشکیلاته. شما وقتی میگین صحبت کنین اتحاد نیروهای اجتماعی، یعنی مثلا فرض کنین جنبش های اجتماعی، نمیدونم انجمن ها، هر چیزی، حتی بخشی از نیروهای نظامی و و و و، چون کشور بزرگیه با امکانات خیلی وسیع و تشکیلات خیلی زیاد، خب اینو باید یک سازمانی، یک تشکیلاتی که خودش یک عامل کلیدی در اون استراتژی گذار هست انجام بده. به این وجود نداره. الان استراتژی گذاری که طرف شاهزاده هست چیه؟ به مردم چی میگه؟ اصلا جای مردم توی استراتژی چیه؟ ببینید اگر شما به صحبت شازده توجه کرده باشین، غالبا خب بجز امید دادن، که تازه این امید دادن هم به نظر من کافی نیست، وقتی اون قدرت رو تشکیل دادی، اون قدرت خودش امید میده، یعنی مردم با در چشمانداز میبینن یک چیزی وجود داره، یک دولتی وجود داره، یک قدرتی وجود داره که میتونه همین کارا رو بکنه، میتونه بشه یک دولت عمل. حالا بمونیم علاوه بر این ببینیم چی میگه شازده. غالبا میگه که خب برای که روحیه مردم رو ایبی هم نداره، روی مردم، به مردم روی بده، میگه صبر کنید، به موقع خبرش میشه، به موقع به شما پیغام داده میشه. یعنی چی؟ یعنی استراتژی گذار خودشو بر یک شرط گذاشته که معلوم نیست متحقق میشه، معلوم نیست قیام بشه. یعنی این وقتی شما به مردم ایران میگید صبر کنید تا خبرتون کنم، یعنی قیام کنید، بعدن معلوم نیست، اصلا میتونه جنگ بشه، میتونه درگیری داخلی بشه، تمام اینا امکان داره و تو نمیتونی فقط یک استراتژی قیام رو بذاری. یعنی در واقع استراتژی که به نظر من شاهزاده انتخاب کرده یه نوعی از استراتژی خمینیه، منتهاش به جای خمینی بد شاهزاده خوبه. این پاسخ نمیده به مسئله ما، این پاسخ نمیده پیچیدگی های سیاست در ایران امروزی، مسئله به اون سادگی نیست. بنابراین این یه نقطه است. و بالاخره خود اتحاد نیروهای اجتماعی هم گفتم فکر کنم که این بدون تشکیلات امکان ناپذیره. شما امروز نمیتونین برای که کشور رو از دست جمهوری اسلامی نجات بدین بگیرین، نمیتونین با یک مثلا تیم 7-8 نفر این کار بکنین. شما احتیاج به یک تشکیلات وسیعی مثل دولت دارین. و وقتی شما الان دارین میگین چند میلیون، 10% کشور، جمعیت کشور در خارج کشورن، که غالبا این هم آدم های فعال تحصیل کرده کار درست کنه، پولدار، در مجموع دارم میگم، یعنی یکی از بخش های خوب جامعه ما اینجا شکل دادن، توی این دیاسپورا رو شکل دادن. خب وقتی شما صحبتی نمی کنین، خب ببینید حتی جمع‌آوری این دیاسپورا کار آسونی نیست. الان ما داریم میبینیم مثلا تو تظاهرات هایی که نگاه میکنیم، یا حادثه ای که توی اتفاق میفته روی مسئله احساسات و علاقمندی ایرونی ها، صدها هزار نفر تو شهرهای اروپایی حرکت میکنن، حادثه ای که کم میشه، کم رنگ تر میشه، تعداد آدم هم کم میشه. یعنی چی؟ یعنی این تابع تشکیلات نیست، تابع فرماندهی نیست، تابع احساساته. و با احساسات چون نمیتونی ملت نجات بدی، باید تشکیلات داشته باشی، باید کار کنی. و باید و به خصوص وقتی شما میگه 10% جمعیت کشور خارج کشوره، خب این 10% توش همیشه آدم های کار کشته، آدم های کاردان، آدم های به درد بخور وجود دارن. باید اینا رو به کار گرفت و اینا رو باید تو سازمان که باعث رو بذاریم دولت انتقالی، که قاعدتاً چیزی بیز دولت انتقالی هم نخواهد بود، تو اون باید به کار بریم، راش بندازیم. و توی اونه که گفتگوها انجام میگیره، توی اونه که رو مسئله نظامی صورت میگیره، رو مسئله رابطه با کشور خارجی صورت میگیره، تو مسئله اقتصاد صورت میگیره، تو و و و آموزش صورت میگیره، میبینید که یهو یک پتانسیل عظیم چند میلیونی رو میتونه یک دولت انتقالی یا دولت گذار در واقع رهبری کنه. این معنای رهبری، کاربرد درست استراتژیه. وگرنه استراتژی به صورت یک چیز انتزاعی و عقیم خوب میتونه بمونه، میتونه خیلی چیز خوشگلی بگی دموکراسی خوب است، این خوب است، اون خوب است، ولی برای که به این چیزای قشنگ و زیبا و امروزی و مدرن برسی باید کار کنی. و این کار امروزه با تشکیلات انجام میگه، نه با تیم مثلا، نه با 10-15 نفر، برای که این شما مواجه با یک کشوری با یک کشوری که در یکی از پیچیده‌ترین شرایط تاریخی خودش قرار گرفته و در یک منطقه بسیار حساس و شرایط پیچیده بین‌المللی قرار داره. بنابراین کار این، کار رهبری، کار شورای رضا پهلوی به نظر اینه، نه اینکه خودش بلند شه مثلا بره با اینش، نه که اون بعد اون بعدشون هم خوبه بره همین نقش نخست وزیرش رو داشته باشه، نقش سخنگوش رو داشته باشه، نقش وزیر امور خارجه داشته باشه. نمیشه، این از توان یک انسان خارجه. بنابراین هنر رهبری به نظر من در این لحظه برمیگرده به ایجاد اون تشکیلات که دیرم شده، خیلیم دیره، یعنی باید این کار از دیگه 2 سال پیش انجام میشد، برای که ما داریم میرسیم به یک لبه تیزی که معلومه کجاست، تو حفره خواهیم رفت، آیا به سلامت در خواهیم بود، آیا مملکت ما چه خواهد شد، چه به سر ملت ایران خواهد بود. به نظر من رهبری درست باید استراتژی درست و روشن داشته باشه، و استراتژی درست و روشن بخش عمدهش، بخش کلیدیش تشکیلات و تشکیلات باید درست کنه. تشکیلات معنای این نیست که تیم داریم صحبت میکنیم مثلا حرفای ما رو بیان میزنه، این نیست. همین
1: بفهمید.
2: نه، من با صحبت‌های شما موافقم، بلکه بنده هم تو مقامی نیستم که بخوام بله به شاهزاده مثلا بگم چه کار باید بشه یا چه کار نباید بشه. ایشون خودشون آدم با تجربه ای هستن، ایران رو میشناسن، خود سالها هم تو درگیر مسائل مربوط به ایران بودن. من کاملا موافقم. حالا شما مثال خمینی رو زدید. ببینید خمینی 14-15 سال اگر اشتباه نکنم بعد از تبعیدش خب در نجف بود، بغل گوشه ایران بود، و این حرفایی که مثلا در نفل و شاتو زد در بغداد هم میزد، ولی هیچ اتفاقی در حقیقت تو جامعه ایران نمیافتاد، کسی اصلا اسمی از ایشون نمیشنید، یا دست کم برای اون جوانان و نوجوانانی که اون موقع در خیابانها به طرفداری از او آمده بودن اصلا کسی اصلا نمیشناخت. ولی اوضاع فرق کرد به خاطر اینکه حالا نمیخوام وارد خیلی این مبحث بشم و اینا، اوضاع سیاسی ایران در درجه اول تا حدودی عوض شد در مقطع اواخر سالهای 56 و سالهای 57، و دوم که ایشون تشکیلات داشت در داخل ایران، ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. ببینید اولا در پاریس یه دا آدم دور اینها رو گرفته بودن، اینها حالا ما ممکنه امروز نمیخوام از این واژه استفاده کنم مسخرهشون بکنیم چون باشون مخالفیم، ولی بالاخره آدم های با تجربه بودن و به اینها یکی دو سه نفر هم نبودن، فقط اون سه نفری که مثلا ما میشناسیم، آقای بنی صدر مثلا یا آقای یزدی یا آقای قدساده، اینها خیلی کسای دیگه بودن که اسمی از آثارشون امروز نیست، و اینها کمک میکردن به روح الله خمینی که چی بگه، چگونه بگه. بعد این آدم ها در واقع روابط عمومی بسیار خوبی داشتن، دست کم تو فرانسه مطبوعات و رسانه های اون موقع رو داشتن، حتی خارج از مثلا فرانسه بسیج میکردن، آدم میابردن. ولی مهمتر از اون خمینی شبکه سازماندهی گسترده داشت، چینچ مسجدها بودن و بازار بود، اینا چیزهای کمی نبود، به غیر از حالا در نظر نگیریم مثلا اون قشر نیروهای مذهبی سنتی که سنتا تابع و پیرو به او بودن. این امروز خب برای نه فقط شاهزاده رضا پهلوی، برای هیچ یک از دیگر آحاد مخالفان جمهوری اسلامی وجود نداره. ببینید جامعه ما در داخل ایران جامعه فقیری نیست. بنده به عنوان مثلا کسی که 30 سال کار روزنامه نگاری مربوط به ایران کردم به طور حرفه‌ای، هزاران هزار گفتگو انجام دادم، گزارش نوشتم، خبر نوشتم در مورد ایران، با آدم های توی داخل ایران گفتگو کردم تو این 3 دهه کار حرفه‌ایم. مثل همه شما میدونم اون جامعه جامعه فقیری نیست، یعنی اگر این عامل سرکوب و ارعاب حکومت نبود خیلی از آدم ها میتونستن نقش در ایفا بکنن در داخل کشور در هدایت اعتراض های جاری جامعه، ولی خب بالاخره نمیشه از کسانی که زیر تیغ در واقع سرکوب و استبداد این حکومتن بخوایم که در وضعیت فعلی بیش از اون چیزی که خطر کردن باز هم خطر بکنه. به قول خود شما این حکومت با وجود همه این بحران ها و ضرباتی که متحمل شده دست از اعدام و سرکوب بر نداشته، هیچ دلیلی نداره که در قبال فعالای سیاسی داخل کشور چنین کاری رو نکنه، اتفاقا بیش از گذشته میکنه و بیرحمیش نسبت به گذشته بیشتر شده، چون احساس خطر بی سابقه نسبت به گذشته در مورد سرنوشت خودش میکنه. ولی من میخوام بگم که دیر یا زود بالاخره این خلأ ولی پر میشه، یعنی این حکومت هم نمیتونه تا بی نهایت با این روش اعمال خشونت کور و بیرحمی برای خودش زمان بخره، یعنی هر راه حلی اون هم از این دست راه حل ها یه جای دیگه خاتمه پیدا میکنه و حالا ما امیدواریم که این روند هرچه سریعتر و زودتر انجام بشه، شاهزاده بتونن این خلل رو پر بکنن. ولی خب اگر به دلایلی، چون آدم هم نمیتونه فقط به ایشون که دستور عمل بده این کار صورت نگیره، بالاخره جامعه خود راه خودش رو پیدا میکنه، یه راه حلی بالاخره برای خودش پیدا میکنه که از این وضعیت بغرنج و بنبست و بی سرانجامی بیرون بیاد. بنابراین من میخوام بگم که ببینید، حالا من نمیدونم منظور شما دقیقا از راهبرد چیه، من اون چیزی که میفهمم خیلی ساده است. یک حکومتی آمده 50 ساله بر این کشور سلطه اعمال میکنه و مثل یک نیروی اشغالگر با این کشور رفتار کرده، بنابراین راهبرد دیگه روشنه، راهبرد دیگه اینه که این جامعه بتونه این نیروی اشغالگر رو پس بزنه و سرنوشت سیاسیش رو به طریق آزاد و دموکراتیک در دست بگیره، دست کم برای یک دوره گذار و امیدوار باشیم. البته هیچ تضمینی هم وجود نداره که به موفقیت برسیم و به اون چیزی که در حقیقت میخوایم نائل بشیم، ولی بتونه سرنوشت سیاسی خودش رو در دست بگیره و برای این یه سلسله تمهیدات و تصمیمهایی هست که هر کشوری در وضعیت مشابه معمولا اتخاذ میکنه و ما امیدواریم که اتخاذ این تدابیر به مردم ایران کمک بکنه که سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما برای تحقق این من کاملا با شما موافقم، احتیاج به کار هست، احتیاج به استمرار هست. اگر ولی بخشی از قوایی که نه نیروی ایشون، نیروی کسایی که در واقع خودشون رو بعضن منتسب به ایشون میدونه و همه جور آدم هم ممکنه توشون باشه، صرف ایجاد اختلاف فراکنی باشه، صرف ایجاد پرونده سازی برای این و اون باشه، صرف در واقع توهین و اهانت و اینها فقط اون وقت آب با آسیاب رژیم ایران میریزه و مردم ایران رو دور میکنه از رسیدن به هدفشون که رهایی و آزادی از چنگال این حکومته. ولی این راه کنار بذاریم، من کاملا با شما موافقم، هدایت این شوخی نیست، یا هدایت به صلاح انقلاب احتیاج به حضور مستمر، هدایت مستمر. ببینید الان با اون موقع اصلا امکان رسانه‌ای الان با دوره سال 1357 قابل قیاس نیست، این همه امکانات ارتباطی وجود داره، حتی به رغم سانسوری که حکومت میتونه در مواقع حساس با بستن اینترنت و اینا اعمال بکنه برای ایجاد تماس با جامعه ایران. همین گفتگویی که بالاخره ما داریم الان با هم میکنیم دیگه، هر کدومون یک گوشه از جهان نشستیم، اصلا قابل تصور نبود این چیزها در مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال گذشته. ولی خب با همون امکانات اندک یه روحانی واقعا پیش پا افتاده مثل خمینی تونست هدایت به اصطلاح یه اعتراض بزرگ اجتماعی رو در دست بگیره و با کشور ما کاری رو بکنه که خب میبینیم و سرانجامش امروز همچنان گریبان ما رو گرفته و هنوز نمیدونیم چجوری از این چاه به چگونه بیرون بیاییم، ولی بالاخره فکر میکنم و من امیدوارم که بیرون بیاییم.
1: ممنون از شما جناب دارابی. از مخاطبین بیرون
4: خیلی ممنون. آقای منصور مراغی از جاکارتا اندونزی، ایشون نوشتن من فکر میکنم که لحظه تصمیم با لحظه اقدام متفاوت است. آمریکا و اسرائیل مدت هاست که از لحظه تصمیم گذشتند و میدانند که وظیفه تاریخیشان پایان دادن به عمر حکومت اسلامی است، اما لحظه اقدام لحظه ای است که عمر حکومت اسلامی به آخر میرسد و سخنان جناب اعتمادی به دلیل شرایط میدانی به خصوص در آمریکا در این مورد ماهیت آخر کار شک دارم. ببخشید. امیدوارم تردیدهای ایشان هرگز جامعه عمل به خود نپوشد.
1: مرسی. نظری بود. شما اگه فرمایش دارید بفرمایید.
2: نه
1: خب برمیگردیم داخل. جناب بیات وقت گرفته، بفرمایید.
5: بله، درود بر همگی. من بر اساس همین تایتلی که مطرح شده، خب خیلی موضوع بازیه و به نظرم رسید که یه بخشش هم برمیگرده به سازماندهی برای مبارزات. یعنی این که مثلا عرض میکنم، خب این تصمیمی که ما باید بگیریم برای کسانی که از رژیم جدا شدن و به مردم پیوستن، این پذیرش ما چگونه خواهد بود و در واقع ما چگونه میتونیم اونها رو منش رواداری داشته باشیم که بتونیم در جنبش شیر و خورشید و انقلاب شیر و خورشید اینها رو پذیرفت. و یک روش دیگه هم برای اینکه در واقع استراتژی اینکه ما بتونیم کاری بکنیم که افرادی از بدنه همکار جمهوری اسلامی الان بتونن به جنبش و انقلاب شیر و خورشید بپیوندن، یعنی اینکه تبلیغی بکنیم، کاری بکنیم که اینها اعتماد پیدا بکنن. ببینید، شما در سخنان قبلی دوست عزیزمون انطباق تاریخی 57 و اینکه خمینی مشاورینی داشت و اینها کمک کردن، ارتباطات و رسانه و فلان اینا داشتن، الان اینک ما چه کسی رو داریم که جای مثلا قدزاده رو بگیره؟ ما چه کسی رو داریم که بنی صدر دوم باشه در انقلاب شیر و خورشید؟ چگونه میتونیم کادرسازی بکنیم، نظام بندی بکنیم و بتونیم اینها رو هدایت بکنیم؟ همین رهبری هر روزه‌ای که فرمودید، این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ آیا ما احتیاج به یه دمونتاژیزاسیون داریم که دمونتاژ بکنیم اتفاقاتی که در 5 دهه گذشته اتفاق افتاده؟ و چگونه میتونیم این دمونتاژ کردن تاریخ، سپهر تاریخی رو بچسبونیم به دوران شکوفایی از سال 45 تا 55؟ و این چیزیه که به ذهن من رسید که به عنوان سوال مطرح بکنم که این تصمیم رو چه کسی باید بگیره؟ جریانات هدایت کننده انقلاب شیر و خورشید، یا اینکه مردمی که حالا در بدنه رژیم هستن میتونن بپیوندن به فروش میلیونی مردم، چه در داخل چه در خارج از کشور، همونجوری که نمونهش رو در 18 و 19 دی ماه دیدیم؟ این سوالیه که برای من هست. و خب میدونید الان بسیار بسیار این اتفاقات داره سریع پیش میره و این سرعت تصمیمات ما رو در واقع محدود میکنه. یعنی ما باید یه تصمیم عمیق، اساسی و فوری بگیریم برای اینکه بتونیم سازماندهی بکنیم، انتظام بندی بکنیم. اداره کردن و حکمرانی یه مملکت 100 میلیونی با این گستره و پهناوری و این تنوع اقلیمی و قومیت ها و فلان و اینا بسیار سخته. ما باید شبکه سازی داشته باشیم، نظام بندی داشته باشیم و همون جوری که فرمودن استراتژی دقیقی رو میطلبه و تاکتیک هایی رو میخواد برای اینکه وارد یک عرصه جدی حکمرانی برای آتیه ایران بشیم. سپاس از وقتی که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیات. بفهمید جناب بیات.
2: من باز در واقع حرفای قبلی رو شاید تکرار بکنم. ببینید، یک جایی گسست واقعی توی جامعه گسلهای بسیار بزرگی رو در ساختار قدرت هم به وجود میاره. این اجتناب ناپذیره. نیروهایی از قدرت کنده خواهند شد، به صفوف در واقع نیروهای معترض و مردم خواهند پیوست و سعی میکنند که یه جایی برای خودشون پیدا کنند. در تمام انقلاب های بزرگ، در تمام خیزش های بزرگ، گسست های بزرگ این اتفاق افتاده. من نمیدونم، شاید یه بار اینجا گفتم، لنین بولشویک ها امپراتوری روسیه رو در دست گرفتن، تزار رو سرنگون کردن. در حقیقت با اتکا به سربازان گرسنه‌ای که از جنگ خسته بودند و شکستی که خب روسیه تزاری از این جنگ خورده بود، در حالی که یکی دو ماه پیش از حتی این اتفاقات در داخل روسیه خود لنین در زوریخ اعلام میکرد که اصلا انقلاب در روسیه برای سالها به عقب افتاده بود. بنابراین هیچ چیزی رو نمیشه به طور قطعی از قبل پیش بینی کرد، نمیشه با قطعیت گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. و من حرفی که در واقع میخوام بزنم، اونطور که عرض کردم، تکرار صحبت‌های قبلیم، صحنه نبرد سیاسی اونجاییست که مردم نقش بازی میکنن، اونم نه هر نقشی، نقش کلیدی و سرنوشت ساز بازی میکنن. این نقش در جامعه ایران به ویژه با آغاز این جنگ، نمیگم حتما خواسته بوده، اونش فرق نمیکنه، نتیجه در هر حال یکیه، کم کم به حاشیه رفته و این به سود تغییر وضع موجود نیست. این اتفاق باید بیفته، مردم باید از نو به فاعل تحولات جامعه خودشون تبدیل بشن و این اتفاق بیفته. دیگه اصلا احتیاج به این نیست که ما از الان تبلیغ بکنیم برای جلب حمایت مثلا بخشایی از حکومت کنونی که اینا به صف مردم بپیوندن. کی تصور میکرد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی در حالی که نخست وزیر قانونی در کشور سر کاره، در واقع اعلام بی‌طرفی بکنن و برن پشت خمینی بایستن؟ و اگر این کار رو نمی کردن، اصلا معلوم نبود که خمینی بتونه دست کم به این سهولت قدرت یک شبه در ایران قبضه بکنه. دلیلش واضحه، به خاطر اینکه حالا نمیخوام مقایسه بکنم و اینها، سیگنال هایی از جاهایی بهشون داده بودن که اوضاع عوض شده، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، و دو اینکه اونا حالا غلط یا درست به این محاسبه رسیده بودن که اوضاع عوض شده و رخ برگشته و هیچ گریزی از همکاری با وضعیت جدید نیست. شاید اونا تصور نمی کردن که وضعیت جدید و مخ چنین بلایی رو در درجه اول سر خود اونها بیاره و بعد بر سر به اصطلاح جامعه و بشود اون چیزی که دیدیم در این 5 دهه اخیر. میخوام بگم که اون چیزی که تو تحلیل نهایی در سیاست تعیین کننده است، نیروی اجتماعی مقاوم علیه وضع موجوده، خیابونه که تعیین میکنه که قدرت در حقیقت دستی کیه. و اون روز که اتفاق بیفته، شما مطمئن باشید همه این گرایش های هنوز وابسته به این حکومت فوج فوج به صف مردم خواهد پیوست. ولی اینهایی که هنوز با این حکومتن، هنوز این اطمینان رو پیدا نکردن که این حکومت متزلزل هستن، تردیدهایی دارن، نگرانی های زیادی دارن، اما هنوز به این نتیجه نرسیدن که وضع تموم شده است. نه به خاطر اینکه مدافع این حکومتن، بلکه به این خاطر که دو دو تا چهار تا میکنن، نقد رو به نسیه ترجیح میدن. نیروی مخالف وضع موجود در واقع با ساماندهی، با هدایت، با استمرار بخشیدن به مقاومت و اعتراض روزمره علیه وضع موجود، با اتکا به قدرت مردم، این احتمال رو بیش از پیش در قوای دور و نزدیک به حکومت تقویت میکنه که گریزی از جدا شدن از این حکومت و پیوستن به مردم نیست. و من شخصا اصلا نگران یه همچین اتفاقی نیستم و اگر نیفتاده علتش این نیست که تبلیغ به اندازه کافی نشده، علت اینی که به قول معروف بیماگه فتیله، یعنی هر کس میشینه بر پایه منفعت خودش، موقعیت کنونی دو تا چهار تا میکنه و میبینه که الان منافع خودش چه نوع واکنشی رو اختزا بکنه و اون کسی میتونه اون وقت تمام این محاسبات رو تغییر بده که هدایت روزمره جنبش اعتراضی گسترده مردم علیه وضع موجود رو در دست داشته باشه. نقطه اتکاشونه، اون این نقطه اتکاست که باعث میشه گسلهای درون حکومت شدیدتر بشه، باعث میشه که دونالد ترامپ یا دیگر رهبران اروپا، حالا ما دونالد ترامپ مثال میزنیم به خاطر اینکه اون درگیر اصلی جنگه، گریزی از پذیرش مطالبات رهبری سیاسی اعتراض مردم ایران نداشته باشن.
1: ممنون از شما.
2: آشان.
1: از داخل آقای دانشگاه.
0: بله، چون جناب اعتمادی گفتن منظور من از استراتژی چیه، گفتم کوتاه برمانی صحبت کنم. خب استراتژی ببینید، همچون مثلا توی ارتش، توی نظامیگری استراتژی هست، معنیش اینه که از یک موقعیت کنونی میخوایم به یک موقعیت هدف برسیم و اون وقت یک مسیر رو طی کنیم. یعنی به نظر من در اینجا هم استراتژی گذار یعنی هنر و دانشی که ما میخوایم این عمل انجام بدیم. یعنی نقطه عزیمتمون این تحلیلایی که میکنیم، جنگ، بحران‌های مختلف اجتماعی، عدم مشروعیت رژیم، نمیدونم جنبش‌های اجتماعی اینجوری اونجوریه، تمام این مجموعه میشه اون نقطه عزیمت ماست که خب خیلی همون صحبت میشه. بعد مقصدم خب غالبا گفته میشه میخوایم بریم به دموکراسی، به آزادی، به حکومت مدرن امروزی و و و اون مقصدم روشن مونتاژ. بحث اساسی که ما اینجا کردیم از استراتژی بحث مسیر بود. یعنی چی؟ یعنی اون مؤلفه تو استراتژی که میخواد این کار انجام بده، یعنی که میخواد سازوکارهایی رو ما باید معرفی کنیم که این سازوکارها ما رو بتونه از شروع یا عزیمتی که در این نقطه هستیم به اون مقصد و هدف نهایی که رسیدن به یک دولت دموکراتیک منتخب ملته برسیم. منتهاش خود این مسیر باز خودش اجزایی داره. در مورد مسئله گذار، اجزای مسیر به نظر من شروع میشه از رهبری که خب امروز فعلا رهبری پذیرفته شده به طور کلی از طرف بسیار از ایرانی ها، یعنی خوشبختانه رهبری مسئولیت رو قبول کرده، منتهی کافی نیست. بعد سازمان سیاسیه، یعنی که شما باید این رهبری بتونه طوری اعمال کنه که سازماندهی سیاسی بکنه در واقع. اون وقت که این خودش بحثش میشه، دو بحث من کردم، بحث اینجا جا میگیره، یعنی قدرت جانشین به صورت یک دولت معرفی کنه. آره که این بعد بحث طولانی داره، من واردش نمیخوام بشم. بعد این میشه بخش از اون سازگارهای انتقال قدرت. بعد توش باز هنوز اجزای دیگه هم استراتژی هست که واسه یکی از مهمترینش همون دیگه گفتم تضمین این که این قدرت انتقالی ما رو به دموکراسی برسونه. اجزای دیگه همون سازگارا، همون مجلس مؤسسان، انتخابات آزاده، نمیدونم حفظ امنیت در درون مرزهاست، تصمیم های مرزهای قدرت، یعنی دولت انتقالی چه کارهایی باید الان از آران باید گفته بشه، چه کارهایی مجاز انجام بده، چه کارهایی مجاز نیست انجام بده. و وقتی ما این رو میخواییم بحث کنیم باید یه پرنسیب داشته باشیم. میگیم پرنسیب هم دموکراسیه، چون بخواییم به دموکراسی برسیم. میگیم تو اگه این کار بکنی این کار نادرسته، به خاطر که این در تناقض قرار میگیره با این اصل دموکراسی. خب این روی بحث خیلی وسیعه، ولی من فکر کنم دیگه از این کوتاه‌تر نمیتونم در مورد استراتژی توضیح بدم. امیدوارم که تا حدودی تونسته باشم منظور ما از استراتژی گذار روشن کرده باشم.
1: مرسی جناب اعتمادی.
2: نه من نکته‌ای ندارم، کاملا
1: به دقایق آخر نزدیک میشیم. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از مخاطبین است، بفرمایید.
4: حتما. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد. آیا آقای اعتمادی اطلاع دارند که سلسله مراتب قدرت در ایران چه شکل دارد؟ در رأس آن که دو تن آدم نامرئی نشستند، یکی امام زمان و یکی هم آقا مجتبی ظاهرا پنهان. پس واقعا کشور را چه کسی یا چه کسانی اداره می کنند و درباره آینده آن تصمیم می گیرند.
1: دو تا نامرئی جناب اعتمادی.
2: حالا من نمیدونم چه پاسخی باید بدم به این پرسش. خب بله، خودشون هم گفتن دیگه. ببینید، متأ خب یه اتفاقی افتاده دیگه. این اون وقتی میگیم که این جنگ در حقیقت یه اثر نبوده در تغییر تحولات ایران، مهمترین جا در واقع تغییر ساختار در کشور، یعنی تغییر ساختار قدرت در ایرانه. مردن، کشته شدن خامنه ای چیز کمی نبود. در واقع این کشته شدن فقط یک فرد و حتی یک رهبر سیاسی نبود. خامنه ای تنها کسی بود که بعد از مرگ خمینی هنوز میتونه

گرفت، نه فقط نظام ولایت فقیه بلکه کل روحانیت دچار یک بحران حقانیت بی سابقه است و خیلی رو که پوست کنده دچار بیاعتباری شده. و به همین خاطر هم بعد از این تجربه جنگ الان شما میبینید که اولا مراکز قدرت متعدد شدن، سپاه پاسداران که ستون اصلی در واقع نظام ولایت فقیه بود قدرت بیشتری در دست گرفته، ولی در این حال همه اینها توی یک ساختار فرسوده و پوسیده داره صورت میگیره. ببینید شما یه نکته رو در نظر بگیرید و این خودش عمق بحران این حکومت رو نشون میده. در هیچ کجایی از دنیا، حتی در هر کدوم از این کشورهایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، اصلا قابل تصور نیست یک آدمی که 50 سال پیش مثلا 40 سال پیش 45 سال پیش یکی از مثلا مقام های ارشد حکومتی به شما میرفته همچنان امروز توی یک وضعیت بحرانی امروز در رأس هرم قدرت قرار میگیره. اونم چه آدم هایی؟ مثلا مثل محسن رضایی. خب این آدم از فرماندهان سپاه پاسداران بود، فرماندهی جنگ رو عملا در صحنه جنگ مثلا طی 2 دوره بر عهده داشت، بعد نمیدونم دبیر شد. این آدم مثلا امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایرانه. جنتی رأس شورای نگهبان، مهمترین رکن سیاسی دینی حکومت مذهبی ایران بعد از ولی فقیه. این آدم عمرش از 100 سال هم گذشته، دیگه حتی خودش هم نمیتونه جسمش رو اداره بکنه، کنترل بکنه، ولی همچنان در واقع در رأس ساختاریه که میدونیم نقش بسیار بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری های قدرت در ایران داره. میخوام بگم که اینها و اونایی که دیگه هم نیستن به خاطر اینکه دیگه مردن، نه فقط توی این جنگ، مثلا در به صورت طبیعی دیگه مردن. مثلا چه میدونم مهدوی کنی مرده، خلخالی مثلا مرده، خیلی از کسای دیگه اینا مردن به خاطر اینکه سر کار نیستن. و این نشون میده که این نظامی که الان بعد از کشته شدن خامنه ای در جریان اون هم یک جنگ بی سابقه با ساختار و ترکیب تازه‌ای روبرو شده، این ساختار از چه آدم‌های تشکیل شده، اینها در واقع نشون میده که چقدر این قدرت حتی قادر نیست خودش رو دیگه باز تولید بکنه. و اگر به اصطلاح سر کار مونده، نه به خاطر درایتشه، نه به خاطر قدرتشه، به خاطر اینکه نیروی جایگزین در حقیقت به طور بالفعل وجود نداره. یک جنازه در واقع پوسیده ایست که مدت هاست در حال تجزیه شدنه و کسی نیست این رو به چای بکنه و در واقع دفنش بکنه. و مشابهی وضع رو حالا تو ابعاد شاید نه به اهمیت امروز، ما در دوره اواخر دوره قاجار داشتیم، به نظام فاسد و فرسوده ای بود که یکی رو میخواست در واقع این رو به گور بسپاره. منتخب اون موقع جامعه ایران این شانس رو داشت که در قامت رضا شاه یه نفر پیدا بشه بالاخره این کار رو انجام بده و جامعه رو از یک بنبست به سرا بزرگ بیرون بکشه. دلیل مانای این حکومت اینه. و اینکه بنده تاکید میکنم که اگر صحنه سیاسی توسط مردم منسجم سامان یافته و برخوردار از یک رهبری سیاسی روشن اشغال نشه، هیچ تضمینی وجود نداره که این وضعیت کنونی همچنان ادامه پیدا بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه که تا چه موقعی، قطعا خب تا ابد نخواهد بود، اما خب این طولانی شدن به چه بهایی صورت خواهد گرفت؟ به بهای اضمحلال بیشتر ایران، به بهای فروپاشی تمام قدرت‌های معنوی و مادی ایران، به بهای حتی نابودی فیزیکی و جغرافیای ایران. و برای پیشگیری از اینکه همچنین احتمال‌های خطرناک، فقط هم احتمال نیست که تو اون هم وضعیت بحرانی کنونی که کشور درگیر یک بغرنج‌ها و بن‌بست‌ها و بحران‌های بی‌سابقه شده، نیرویی که میخواد نقش جایگزین رو
ایفا بکنه.

0: باید این نقش رو چنان که در خوره ایفا بکنه و نگذاره که در واقع این خلای قدرت، خلای نیروی جایگزین به سود استمرار این حکومت تمام بشه و این استمرار بتونه موجودیت ایران رو به خطر بیندازه. البته این رو هم بهش واقفم که گفتنش خیلی آسونتر از این که آدم بخواد تمهیدات عملی در نظر بگیره و اجرا بکنه و مانع از اون بشه، ولی در هر حال صورت مسئله عوض نمیشه. این صورت مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم، اگر این خلا پر نشه دیگران به جای ما پرش میکنن، قدرت های خارجی به جای ما تصمیم میگیرن، حتی نیروهایی در داخل حکومت ممکنه این خلا رو پر بکنن. یعنی کسایی هستن که یک موقع به این نتیجه برسن که تهدیدها، خطرها به درجه رسیده که حفظ خودمون و منافع خودمون ارجحیت داره به حفظ این نظامی که الان تهدید شده به تهدیدی علیه منفعت ماست. این جاهای دیگه رخ داده، هیچ دلیلی نداره در جامعه ما رخ بده، رخ نده. و اگر خب رخ بده، این راه حل گذار ایران به دموکراسی نیست.
1: درود از شما، خیلی ممنون جناب حسین. شما آخر وقت اومدیم، 3 دقیقه اگه با 3 دقیقه صحبتتون رو میتونیم بفرمایید.
2: این آقای بهنام دیدم نوبت جدن میتصم برسیم. بله من دیگه رسف شدم، ولی من حذف کردم، گفتم شاید وقت نباشه. فقط خودرو خلاصه بگم که در جواب در رابطه پرسش قانون فرسا بگم، اصلا مشتبه هیچ که من به نظرم الان چه در الان در این موقعیت فقط سپاه پاسداران، نه شورای نجهبان زنتی، چه هیچ اصلا هیچ، حتی مشتبه هم الان کاری نیست. در حقیقت سپاه این رژیم، رژیم سپاه شده، سپاهی که ریشه در ولایت فقیه چه ساخته شده بود از قدیم قبل داره، ولی یه فقیه هم خود سپاه شده با همین شورای امنیت و بقیه هم که چند در قالی باف، اینا همه ریشه در سپاه دارن. اصلا شورای امنیت هم در دست سپاهی های قدیمه، اینا همه دست الان این از ولی به نظرم من جنگ موجب تضعیف این نیرو خواهد شد و این نیرو هم به نظرم بعد از تضعیف این نیروی مسلحی که مردم قفل کرده، این تضعیف چه شد دیگه، این نیروی از داخل رژیم که همین اصلاح طلبان و نیروهای از داخل رژیم میتونن بیان بالا، چه دیگه این سیستم به هم میخوره. بعد اینجاست که مردم میتونن بیان خیابون، چون دیگه سرکوب، نیروی سرکوب دیگه سرنگون میشه، نیروی سرکوب. بعد نیروی دیگه چی میاد، به نظرم این خطر این هست و مردم میان خیابون، اون موقع تعیین تشکیل میشه این رژیم. حالا شاید زمان طولانی باشه، نمیدونم نظر آقای ببخشید، با تشکر از آقای اعتمادی و حضورشون و همچنین درود میفرستم، اول نگفتم، ولی خیلی من ببخشید نظرشون چی باشه نمیدونم.
1: خب جناب اعتمادی خسته نباشید، با تشکر زیاد از حضور شما و تشکر از
2: آقای کلمه بذارین نظرشون رو بجن ها.
1: نظری دارید بفرمایید.
0: منم ولی خب بالاخره الان دیگه عرض کردم دیگه، با کشته شدن خامنه‌ای و این روند انحصاری قدرت توسط سپاه پاسداران بیشتر از گذشته شده، در واقع عمود خیمه اون چیزی که از جمهوری اسلامی، نظام اسلامی باقی مونده همین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی هن. ولی خب اینا نمیتونن در واقع بحران‌های این کشور رو برطرف بکنن، تعدد و کثرت محافل و منابع قدرت هم وجود داره، بیشتر از گذشته شده، کشمکش ها بیشتر از گذشته شده. حال خوب البته پیشبینی آینده قدری سخته، باید دید که تحولات به کدوم سو میره. اون چیزی که مهمه اینه که ما نیروهای مخالف این حکومت و این نظام که خواستار گذار، یعنی آرزوی گذار ایران به دموکراسی رو داریم، باید بدونیم که وظیفه‌مون چیست و آیا به این وظیفه عمل میکنیم یا خیر.
1: سپاس از شما، خسته نباشید. تشکر از جناب بهبهانی برای پخش زنده برنامه، تشکر از دوستان شرکت کننده، بینندگان و شنوندگان داخل و بیرون از مهستان، تشکر از جناب دکتر نوری‌علا که مؤسس برنامه های مهستان هستن و با آرزوی پیروزی برای فردای ایران. بدرود.
3: با تشکر. بدرود. شب و روز خوش.
2: سپاس. بدرود.
4: جاوید ایران. بدرود.

0: جناب دارابی،
1: ندارم.
0: من یه مشکل پیدا میکنم امشب. من آخه میکروفون نبستم وقتی شما فرمودید ببندید. ترس
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: آقا قبلی که خواهیم برین دزدی حتما این کلیپ نگاه کنیم.
1: میخواد برید دزدی، یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره.
2: یعنی چی آقا؟
1: مثلا میخواد بره دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم، نمازتو بخون بعد برو دزدی.

زن زیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من پشت جوده در دویه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه امروز را در شرح تحولات هفته گذشته در منطقه در رابطه با ایران رو پی میگیریم. در طی هفته گذشته تا امروز اون چه در رابطه با تحولات منطقه و جنگ و بحرانی که در منطقه جریان داره برجسته بوده در مطبوعات و رسانه ها، به ویژه مطبوعات عربی، موضوع حوثی ها هست که الان در حقیقت تبدیل شده به یک جنبه از جنگ رژیم با آمریکا و اسرائیل، چون به وسیله اونها تلاش کرد رژیم چون تنجه هرمز رو در حقیقت از دست داده عملا، علی رغم شعارهاش، و اینی که تلاش کرد توسط حوثی ها بازوهایش در منطقه، تنها در حقیقت تنها بازوی فعالش که باقی مانده در منطقه، اونم علتش اینی که یک کشوری رو در حقیقت گرفتن، قسمت های مهمی از یک کشور و پای تختش رو، خودش رو به عنوان یه دولت معرفی کرده. اینه چه به وسیله اینها میخواست باب المندب رو هم، یعنی دریای سرخ را هم ببند بگیره، یعنی اونجا رو در حقیقت بگیره به جای تنجه هرمز، تا یه بدیل به اصطلاح جانشینی برای تنجه هرمز باشه، بتونه این کار، این تنجی هرمز رو اونجا انجام بده که با بستن راه عبور چشتی هایی که از اونجا رد میشن، چون ریسک خطرشون از تنجی هرمز نمی کنن، در زنجی بیشتر چشتی ها الان طبق اعلام آمریکا از تنجی هرمز رد میشن و عملا تحت اختیار آمریکاست، ولی و بعضی از چشتی ها و بعضی کشورها هم که از اون طرفه و همچنین کالا علاوه بر نفت کالا، اینا که مصر هستن بیشترین کاربردش و عربستان خیلی از چشتیهاش رو از اونجا عبور میده، و این خواسته اونجا رو تصرف کنه که بتونه چشتی های اونجا رو به وسیله حوثی ها هدف قرار بده که نتونن چشتی ها رد بشن. اینه که نیروش رو عمده گذاشت سر اونا با تسلیح که از قبل کرده بود، آموزش و تسلیح و همه چیز که مثل حماس و حزب الله که به اونا رو تجهیز کرده بود، و از اخیران هم به نظرم از طریق عمان و یا به بعضی از راه ها رسونده به سلاح و آموزش و مستشار سپاه و اینا به حوثی ها، تونستن پیشرفته های به دست بیارن که تا برسن به جزایر تنجه باب المندب، هر سنجه ترس از آمریکا و ضربه خوردن از طرف عربستان و کمک وارد شدن آمریکا به کمک بر به کمک کردن به کمک عربستان به کمک به عربستان، اینه که قول دادن چه چشتی های عبور میکنن از تنجه هرمز رو نزنن، تا میخواستن هدفشون این که کامل بخوان مسلط بشن، مستقر بشن، مطمئن بشن، بعدن این کار انجام بدن. ولی این طولی نچشید که دیگه اونجا هم سراسر مشغول جنگ شدن، یعنی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان سعودی بسیاری از شهرهای همین جنوب یمن، حواشی سواحل بندر باب المندب رو تصرف کردن. المخاج مهمترین بندر ساحلی باب المندب بود، نیروهای یمنی مورد پشتیبانی عربستان با پشتیبانی هوایی عربستان تونستن تصرف کنن، و همچنین بعضی جزایر رو، هرچند که هنوز هم تا الان جنگ در اون منطقه ادامه داره. گفته میشه که به طور کامل تنجه باب المندب دست نیروهای یمنی رسمی دولت یمن تحت مورد پشتیبانی عربستان نیست، به طور کامل نه، هنوز انجام نشده دستشون باشه، ولی جنگ ادامه داره و بسیاری از مناطق استراتژی که مشرف بر باب المندب از اونجا نیروهای حوثی رو عقب روندن، و در حقیقت جنگ اونجا به سود نیروهای دولتی یمن پیش میره.
و همچنین در بسیاری مناطق دیگر یمن هم، حتی اطراف صنعا همچنان این جنگ ادامه داره، چه احتمال هست که از جبهه های دیگری هم به شهرها تا به صنعا پیش برن. در حقیقت نیروی عمده اونجا قدرت برتر رو نیروهای اصلی رسمی یمن با پشتیبانی عربستان سعودی داره و الان دیگر حربه بزرگ، در حقیقت تنها حربه که دست حوثی ها هست همین حمله به خود خاک عربستان، به فرودگاه های عربستان و مناطق غیر نظامی و زیرساخت های عربستان هست، با پهپاد و مخصوصا با موشک های بالستیک که رژیم سپاه پاسداران ایران در حقیقت در اختیار اونها گذاشته، یا حالا اونجا میسازن وسایل ساختشون رو داده بهشون، اینها و اون با اون موشک فرودگاه های عربستان رو مورد حمله قرار میدن. تا حالا به حتی چند بار به برق های نیروگاه های برق مکه و مدینه هم حمله کردن، چه الان اینقدر توی مسلمون ها بحث شده و محکوم کردن همه کشورهای مسلمان و اینها، دیده تاثیرشون رو دیگه اعلام کردن که نباید به استثنای مکه و مدینه بقیه جاهای عربستان رو حمله میکنید. الان دیروز و امروز فرودگاه ریاض رو با موشک کوبیدن که اولین باره که تلفات داده، چون تا حالا بیشترین حملات رو، بیشترین موشک ها رو دفاع پدافندهای هوایی مدرن و پیشرفته عربستان سعودی که حقیقت آمریکا داده به اونها، اینها تونسته بودن رد رهجیلی بکنن و دفع بکنن یا در هوا منفجر کنن بیشترشونو، ولی تنها موشکی که از دیروز و امروز الان افتاده به فرودگاه ریاض کشته داده، اولین بار حدود 12 نفر کشته داده با 319 یا 309 تا نفر زخمی، چه گفته میشه چند نفر هم آمریکایی کشته شدن و این موجب شده که الان دیگه آمریکا عملا قصد داره میگن وارد بشه، چون خود آمریکایی هم کشته شدن، احتمال ورود آمریکا به این زنج هست. نیچه این موضوع تلفات دادن در فرودگاه ریاض و به بار آوردن خسارت ها به ایرانی ها در تا این حد در این نقطه در این در حقیقت موقعیت در این محل غیر نظامی که مسافرین هستند، کشته شده ها اکثرا هم همشون از غیر نظامی ها هستند، اینها خشم کشورهای عربی رو برانگیخته، جامعه عرب محکوم کرده در سازمان ملل، قطرس دبیر کل سازمان ملل شخصا محکوم کرده حمله حوثی ها رو به فرودگاه ریاض، در حالی که همین الان حوثی ها دوباره هم باز تهدید میکنن که ما باز هم به فرودگاه ریاض حمله میکنیم، اون فرودگاه دیگر عربستان، اینها علی‌رغم این محکومیت ها، ولی باز هم شورای همکاری خلیج جامعه عرب و در رأس همه سازمان ملل متحد و بسیاری کشورها این حملات رو محکوم کردن و این پاکستان و ترکیه که هم پیمان عربستان هم پیمان نظامی عربستان هم هستند، بیشتر تصمیمشون رو عزمشون جزمتر شده برای دفاع از عربستان و فرستادن نیرو و تجهیزات و اعلام کردن که دیگه در کنار عربستان هستیم و این نیروی مهاجم باید دفع بشه از بین بره. اینا مسلمه که تصمیمشون قطعی شده و این کارهای در حقیقت حوثی ها مذبوحانه است، یعنی دست و پا زدن برای بقا هست، چون هیچ کاری در بابلمندب نتونستن پیش ببرن و جاهای چی میخواستن تصرف کنن و داخل یمن عاجز موندن، اینه که فقط کارشون میخوان از پشتیبانی نیروهای یمنی روی عربستان رو مجبور کنن که دست از پشتیبانی از نیروهای یمنی بچشه، چه این اصلا امکان نداره، چون عربستان رو بیشتر هم
مصممتر میکنه برای ادامه زنج و از بین بردن این حوثی ها. اینه که الان زنج نقطه اساسی اونجا و در منطقه هم همچنین سپاه پاسداران به چشتی ها گاه و بیگاه حمله میکنه، هرچند که آمریکا اعلام کرده که بسیاری از پهپادها و موشکاش میزنه به هدف، به منظور هدف قرار دادن چشتی های عبوری از تنجی هرمز، اصلا نمیخوره به اونا چون خیلی هاشون نمیخوره و سالم رد میشن، تک و توک میخوره چی دوتا که سپاه اعلام میکنه چه زدیم موتورش آتش گرفت و اینا، چون هم حل میکنن و خاموش میکنن رد میشن، ولی اغلبشون اصلا نمیخوره به هدف. برای اینکه آمریکا طبق اعلامیه خود وزارت دفاع آمریکا سنتاکوم، یعنی همین سنتکام، به قول اعلام سنتکام، اصلا اینا به خاطر اینکه رادارهایشون سپاه رادارهاشو از دست داده و نمیتونه دیدبانی بکنه ببینه اصلا این جشتی های چه رد میشن به خاطر بمباران و زدن رادارهای دیدبانی سپاه در سواحل جنوبی ایران. اینا قدرت حساب رصد و دیدبانی رو ندارن، نمیتونن. اینه که اونجا عملا دست آمریکا شده و بیشتر ششتی ها رد میشن. اینه که به این علت هم دلیل قدرت دادن به در حقیقت شارژ کردن حوثی ها و در حقیقت تمرکز سپاه الان به حوثی ها برای گرفتن باب المندب و دیگه الان رسیده به جلوگیری از دیگه از بین رفتن حوثی ها و تلاش برای بقای اینها که بمونه دستش چه بتونه استراتژی پیش ببره اهدافش. ولی به نظرم و در منطقه هم کاملا شرایط به طرف یک جنگ بزرگ سراسری پیش میره با نزدیک شدن انتخابات آمریکا و از این جنگ قبل از انتخابات و از این جنگ بعد از انتخابات جنگ بزرگ سراسری آغاز خواهد شد، چون آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه دیگه به این نتیجه رسیدن که رژیم باید دیگه از بین بره. به خاطر این دیگه وقتی میمونه تا بمونه دیگه از مذاکره کاملا قطع امید شده، مطلقا دیگه مذاکرات به نتیجه نرسیده، دیگه تا حالا چندین بار شکست خورده، دیگه دوباره تکرار نمیکنن. اینه که الان دیگه عزمشون جزم شده برای تغییر رژیم، چون میبینن که این قده باید تا مادام هست و منطقه به همین صورت خواهد بود. خب در این شرایط من چند تا خبرها و گزارش هایی میخونم از مطبوعات عربی نشون میدم و با یک تحلیلی از روزنامه عربستان که خب این مقالات و تحلیل ها رو چون رسانه های فارسی زبان نمیجن معمولا توجه نمی کنن من میخونم، ولی خب اخباری هم که عموما میجن همه اونا رو زود میگذرم ازشون نشون میدم و گزارش ها و بعضی نکاتی هم که تازه هست یا اصولا گفته نمیشه تو رسانه ها یا برای تأکید اینا رو من نشون میدم. الان من اینو شیر بکنم اول چه یادم نره شعر، بله این شعر

روزنامه این چیز در حقیقت این الحدث هست، نشر روزنامه الحدث با همچنین سایتش که معروفه و بسیار اخبار و گزارش های اختصاصی نقل میکنه از تحولات منطقه. الحدث تیتر زده نیروهای یمنی باب المندب رو، کنترل باب المندب رو در دست گرفتن و از جمله جزیره میون رو در این استراتژی که در این باب المندب در این تنجه اون رو به تصرف در آوردن و عده‌ای از حوثی ها رو به اسارت خودشون در آوردن، یعنی اسیر کردن. بله اینو چه دیگه البته مال تقریبا 3 روزی هست، این در 9 اکتبر یعنی دیروز تا الان، البته از دیروز تا الان بیجن همین در همون بابلونده بازم جنگ ادامه داره، ولی فضای عمومیش تحت کنترل نیروهای دولتی رسمی یمنی در باب المندب، ولی این به صورت نهایی تمام نشده که به صورت نهایی بشه. ولی الان در حقیقت میگه این با این تنجه در حقیقت عملا الان بیشتر میشه گفت در دست کنترل نیروهای دولتی یمن هست. نیروهای دولتی یمن اعلام کردن که کنترل خودشان را به تنجه باب المندب و جزیره میون در این باب تکمیل کردن و همزمان با این درگیری هایی در نیروهای جنوبی علیه نیروهای جنوبی این دولت یمن درگیری هاشو ادامه داره علیه افرادی از حوثی ها در منطقه زوباب همین جنوب همین طرف های نزدیک باب المندب، که این درگیری ها منجر شد به تعدادی از به اسارت در آوردن تعدادی از افراد حوثی ها. اینو منابع نظامی را هم تأیید کردن. این کارها این اقدامات در چارچوب عملیات نظامی نیروهای دولتی یمن تحت پشتیبانی عربستان در ساحل غربی یمن صورت میگیره تا مواضع استراتژی که مشرف بر تنجه باب المندب رو به طور کامل به تصرف باز پس بگیرند و به تصرف در بیارند. و این این اقدامی که یکی از مهمترین و یعنی این مواضع استراتژی مشرف بر این تنجه که یکی از مهمترین آبراهای دریایی بازرگانی بین المللی به شمار میره. یعنی این میگه که در یک تحول میدانی جدید، در یک تحول نظامی جدید در عرصه میدان جنگ، منابع یمنی گفتن که دو حمله هوایی علیه اسکاه رادار گروه حوثی انجام شده در جبل النبی، در کوه النبی شعیب، یعنی شعیب پیغمبر. در اون کوه یک رادار حوثی ها زده بودن، اون رادار رو در طی 2 حمله هوایی این نیروهای دولتی یمن هدف قرار دادند، که این رادار در غرب پایتخت یمن در صنعا قرار داشته و در همین حال هم حملات هوایی دیگری هم توسط نیروهای دولتی یمن علیه استحکامات و بارهای اسلحه حوثی ها در الجبر الاسود در استان حرف سفیان در شمال در بخش یعنی در حقیقت در شهرستان حرف سفیان در شمال استان عمران این کشور یعنی یمن رو هدف قرار دادن با حملات دیگر توسط نیروهای دولتی. این ضربات نیروهای دولتی یمن
جزء موج حملات پیاپی هست که به مواضع حوثی ها در چند استان یمن صورت گرفته و ادامه داره. بعد میگه همچنین نیروهای امالک جنوبی که از نیروهای دولت یمن هستن، امروز یعنی روز جمعه منتشر شد این اطلاعیه، تصاویری و ویدیوهایی پخش کردن که در اونها دیده میشه که افرادی از حوثی ها در منطقه زوبا به اسارت در اومدن، که این به اسارت در اومدن آنها به دنبال رویارویی های درگیری های صورت گرفته چه با افراد مسلح حوثی که در مواضعی در این منطقه در جای در اماکنی در این منطقه موضع گرفته بودن، سنجر گرفته بودن، این درجری ها روی داده که تا این درجری ها این تأثیر شدن، اینا رو فیلماشون رو این نیروهای دولتی پخش کردن. منابع نظامی گفتن که نیروهای امالگه از نیروهای دولتی یمن به یکی از پادگانهای حوثی ها در زوباب حمله کردن و چه و اول محاصره کردند و به اونها 3 روز اختار داده بودند که اونجا رو ترک کنند. محاصره کرده بودند و به اونها اختار داده بودند مدت 3 روز تا سرانجام اونجا رو مورد حمله قرار دادند. و در همین حال این نیروها وارد درگیری های شدیدی با بقایای حوثی ها در اطراف بابل‌مندب وارد شدن، درگیری هایی در اطراف بابل‌مندب داشتند. اینها فیلم هایی هست که نشون میده. میگه در مقابل هم منابع یمنی خاطر نشان کردن که حوثی ها امدادات کمک های نظامی دریایی، امدادهای یعنی چیزهای کمک رسانی های نظامی دریایی شب گذشته، شب یعنی پنجشنبه شب، اینا به افراد خودشون که تحت محاصره قرار گرفته بودند در زوباب نیروهای کمکی نظامی فرستادند تا تلاش کنند که مواضعشون رو در منطقه تقویت کنند. این منابع گفتند که این گروه حوثی ها پیاپی موشک ها و پهپاد های رو به بابل طی شب گذشته به سوی بابل‌مندب شلیک کردند، چون و این کارشون همزمان بوده با ادامه عملیات نظامی در پیرامون اطراف این تنجه. و در همین حال خبرنگار العربی گزارش کرد که حوثی ها شلیک موشک و پهپاد رو دیروز پنجشنبه به بابل‌مندب اینو بسیار تشدید کردن، پیاپی شلیک میکنن. ولی اینا البته اینا همش گزارش های الحدث، این قسمت رو به نقل از العربیه آورده. بعدم آخرش میگه که منابع نظامی هم به العربیه هم به الحدث هر دو این رسانه گفتن که هواپیماهای نظامی عربستان، یعنی هواپیماهای جنگنده، چندین حمله به بخش‌ها و شهرستان‌های کتاف و البوگا در استان سعده انجام دادند که در اونجا در حقیقت قرارگاه اصلی حوثی‌ها در شمال یمن به شمار می‌رفت. این منابع همچنین صحبت از حملات دیگری هم کردن که به چندین جا در خود صنعا پایتخت یمن صورت گرفته، که در پایتخت یمن انفجارهای و در اونجا صورت گرفته انفجارهایی هم در استان عمران شنیده شده که عقیده بر اینه که این انفجارها ناشی از حملات هوایی علیه مواضع حوثی ها بوده، چه البته اطلاعی از نتایج این حملات، یعنی تلفات ناشی از این حملات جدید، اطلاع فوری بیرون نیومده. این از
اخباری در رابطه با حملات به مواضع حوثی ها در باب المندب و تصرف نکات استراتژیک باب المندب توسط نیروهای رسمی یمن تحت پشتیبانی هوایی عربستان سعودی بود. بعدم همچنین این خبری هم از باز الحدث نوشته که نیروهای یمنی بیش از 2750 عملیات طی 24 ساعت گذشته 2750 عملیات علیه حوثی‌ها انجام دادند. اینا نکات مورد حمله دولت تصاویری است که نیروهای دولتی یمن منتشر می کنند از مواضع حمله، از جاهای حمله به نیروهای روسیه وابسته به رژیم ایران. نیروهای مسلح یمن روز جمعه گفتند که بیش از 2750 عملیات علیه به صورت دقیق طی 24 ساعت گذشته در چارچوب عملیات فجر الیمن صبح یمن علیه استحکامات و مواضع دفاعی و نکات دیدبانی و کنترل و شناسایی جبهه جنوبی، جبهه مقدم حوثی ها و همچنین پای یعنی جاهایی که توپخانه ببخشید و جاهایی که توپخانه جنگی عرض میدان همین حوثی ها در اونجا نصب شده بوده و همچنین انبارهای اسلحه و مهمات و انبارهای لوجستیک و تدارکات و استحکامات و کمک رسانی های نظامی حوثی ها، تمام اینها مورد طی 24 ساعت گذشته با 2750 عملیات دقیق مورد حمله و هدف قرار گرفتند. اینها در محورها و جبهه های مختلف جنگی بوده به علاوه چندین هدف نظامی مشروع و بسیار ارزشمند در عمق مناطق مورد سلطه مورد کنترل حوثی ها. اینا رو سخنگوی بل اینجا هم یک اعلامیه سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن رو آورده چه نوشته نیروهای میدان در رابطه با همین خبر چه رسما اعلام میکنه نیروهای مسلح ما طی 24 ساعت گذشته در کادر عملیات فجر الیمن بیش از 2000 هفته گذشته هم اعلام کرده بودن از هفته گذشته شروع شده به عنوان عملیات گسترده سراسری فجر الیمن بیش از 2750 عملیات در طی این طرح انجام شده چه عملیات دقیق هدفگیری های دقیق علیه استحکامات و مواضع دفاعی حوثی ها بوده چه اینها رو خوندیم. این هم اطلاعی رسمی شد چه نقل کرده این الحدث این چه در هم امارات و هم عربستان هست. نه هم اخبار الحدث

در فرودگاه ریاض حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض کردند. الان این اخبار مفصلی از روزنامه های مطبوعات عربی و رسانه های عربی، تلویزیون ها و روزنامه ها مجلات نوشتند، هم گزارش ها و هم تحلیل ها در این مورد دادند. چین از شرق الاوسط، روزنامه معتبر بین المللی عربستان سعودی، این تیتر زده که 12 کشته و 309 زخمی در حمله تجاوز جرانه به فرودگاه الریاض، و در این حال نیروهای ائتلاف عربستان و امارات و دولت یمن اینا تهدید کردن که قاطعانه به این حمله به فرودگاه ریاض پاسخ خواهیم داد. یک پرتابه به اطراف فرودگاه الدمام هم افتاده که و اینها حوثی ها در الخرز و همچنین یک و مسیره در منطقه داره، اینا با یه فعباد در منطقه شرقی هم خرابکاری های انجام دادند. میگه سازمان هواپیمایی مسافری هواپیمایی غیر نظامی هواپیمای مدن سعودی، سازمان هوانوردی غیر نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مورد عصر شنبه مورد هدف، یعنی هدف قرار گرفته توسط حوثی ها، که در نتیجه آن 12 نفر کشته شده و 309 نفر دیگه از ملیت های مختلف که هم عربستان و عرب و کشورهای دیگر بودن اونجا زخمی شدند. در همین حال ائتلاف دولت عربستان سعودی و امارات و دولت یمن که اینا میگن تحالف یعنی ائتلاف، تهدید کردند که پاسخ قاطع خواهند داد به این اقدام تروریستی، پاسخ قاطع خواهند داد. این ائتلاف موسوم به ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن هست که اینها در رأسش عربستان و امارات هستند، که اینها تهدید به پاسخ به این اقدام تروریستی به یک فرودگاه غیر نظامی کردند. ولی این اطلاعیه سازمان هواپیمایی شهری و هواپیمایی مسافری سعودی، هم غیر نظامی سعودی هست. میگه که تورچی المالکی سخنگوی اسم درجهش هم سپهبد ستاد تورچی المالکی، سخنگوی ائتلاف یعنی نیروهای نظامی عربستان و امارات، گفت که یک پرتابه به اطراف فرودگاه بین المللی ملک فهد در عمان سقوط کرده، علاوه بر ملک خالد در ریاض چه بوده، در شهر الدمام هم افتاده، که این رو یک و همچنین یک موشک بالستیک هم در استان الخرز رهگیری شده که اونم توسط حوثی ها شلیک شده بوده، و همچنین یک پهپاد هم در منطقه شرقی رهگیری شده. اونا همه رهگیری شدن ولی خرابی و کشتار و زخمی کردن در فرودگاه ملک خالد الریاض صورت گرفته. سازمان هواپیمای عربستان گفت که عملیات دیگه به راه اندازی دوباره چرا افتاده بود این فرودگاه الریاض فعلا موقتا تعطیل شده، متوقف شده تا اینکه خسارت ها برآورد بشه و از سلامتی این سالم بودن سرویس ها و بخش ها و سیستم های خدماتی این فرودگاه اطمینان حاصل بشه، تا
چه و همچنین با ارگانهای ویژه در این مورد هماهنگی صورت بگیره، یعنی اینها با هماهنگی ارگانهای ویژه صورت گرفته. او افسود که این حادثه در نتیجه تجاوزات وقیحانه منظورش روسی هاست که اماکن غیر نظامی و سیستم های هواپیمایی شهری غیر نظامی عربستان سعودی رو هدف قرار میدهند. این سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که حمله تجاوزگرانه به فرودگاه الرياض چه در چه 12 نفر کشته داده، از بین اون 12 نفر 4 نفر شهروند عربستان سعودی بوده، 2 شهروند بنگلادشی و آمریکایی، دو شهروند بنگلادشی بودند که مقیم عربستان بودند، و همچنین 1 آمریکایی و 1 مصری و اردنی و سوری و فلسطینی و سودانی بودند کشته شده ها. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه بعدی خودش افسود که 309 نفر دیگر که زخمی شدند در این حمله روسی ها به فرودگاه ریاض، اینها تحت مداوا های تحت درمان لازم در چند بیمارستان قرار گرفتند، و چه در بین اونها برخی ها حالشون وخیمه، و همچنین خسارت های مادی هم در این فرودگاه به بار اومده که در حال برآورد اونها هستیم. همچنین سخنگوی ائتلاف علیه روسی ها تأکید کرد که حمله تروریستی به یکی از سالن های مسافرین در فرودگاه ریاض و کشته شدن و زخمی شدن شهروندان غیر نظامی هم از مسافرین یا و همچنین کارکنان این فرودگاه یک جنایت زنجی است که طبق قوانین بین المللی و انسانی و اصول و مقررات عرف بین المللی یک جنایت زنجی به طور کامل یک جنایت زنجی به شمار میره و یک اقدام شنیع می باشد که با اصول و ارزش ها و اخلاق منافات داره. سپهبد المالکی گفت در یک بیان در بیانیه گفت که ستاد فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف به این تجاوز تروریستی به این حمله تروریستی با قاطعیت پاسخ خواهند داد، که این پاسخ البته در چارچوب کاملا مطابق با قوانین بین المللی انسانی و اصول و مقررات عرف بین المللی است که در حقیقت دفاع مشروع است. همچنین فرودگاه بین المللی ملج خالد هم به مسافرین هشدار داد که باید اقدام به ادامه اگر بخوان اقدام به مسافرت هاشون خودشون بکنن با هواپیماهای دیگر جایگزین خواهد شد و باید مطمئن بشن هر در هر پروازی چه میخوام بکنم مطمئن بشن که این پرواز انجام خواهد شد قبل از اقدام، قبل از یعنی بلیط گرفتن و اینها خرید، مطمئن بشن که این پروازی خواهد شد یا نه، و با از شرایط و موقعیت از قبل بررسی کنن و اطلاع حاصل کنن. میگه همچنین وزارت خارجه عربستان هم از شهروندان خواست که از شهروندانی که نتونستن مسافرت بکنن اینها
در نتیجه توقف یا تأخیر برخی از پروازهایی که به فرودگاه بین‌المللی مشغولیت بوده و نتونستن فرود بیان توی این فرودگاه، از اونها خواست که اینها با هیئت‌های دیپلماتیک عربستان در کشورهایی که اونجا هستن تماس بگیرن، یعنی برن سفارت ها و کنسولگری ها تا از اونها کمک بگیرن و راهنمایی لازم رو صورت بدن. این هم اطلاعیه وزارت خارجه عربستان که بعدم محکومیت های مختلف رو هم این محکومیت های مختلف علیه این حمله حوثی ها رو به این محل غیر نظامی یعنی فرودگاه رو توسط نهادهای مختلف عربی و بین المللی آورده، که جاسم البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج نهایت محکومیت و تکبیه قاطع خودش را در رابطه با این حمله اعلام کرده و تأکید کرده که این حمله عمدی شبه نظامیان حوثی به فرودگاه های غیر نظامی و شهروندان یک جنایت تروریستی است که لازمش اقدام بین المللی جدی و اقدامات قاطعی است که جلو این عملات رو بگیره و تا چنین تجاوزاتی دیگر علیه اصول و اصول حقوق بشری انسانی و کنوانسیون های بین المللی دیگه صورت نگیره. دبیر کل شورای همکاری خلیج در بیانیه بار دیگر تاکید نمود که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشورهای خلیج هست و تأکید کرد که شورای همکاری خلیج فارس و یعنی شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با تمام امکانات در پشت عربستان سعودی هستند، از عربستان سعودی پشتیبانی میکنند و هر گونه هر کمکی که از دستشون بر بیاد بتوانند در اتخاذ اقداماتی انجام خواهند داد، با اتخاذ هر گونه اقدامی یعنی اقداماتی برای حفاظت از امنیت و مقدرات و تمامیت ارضی عربستان.

و امنیت هواپیمایی غیر نظامی بین المللی رو تهدید میکنه و همچنین امنیت مسافران و کارکنان خدمه هواپیمای غیر نظامی رو به خطر میاندازه و نقض شدید کنوانسیون ها و مقررات و قوانین بین المللی است. وزارت خارجه بحرین همبستگی کامل خودش را با عربستان سعودی مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد که به طور مطلق و به طور کامل از اقدامات عربستان برای دفاع از حاکمیت مشروع خودش و امنیت و ثبات خودش حمایت میکنه و همچنین در حفاظت از شهروندان و افراد مقیم عربستان و این را حق اصلی عربستان میدونه در دفاع از خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد و اینها همه مطابق با تعهدات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و کشورهای عضو سازمان ملل هست و همچنین عضو کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طبق توافق دفاع مشترک خلیج فارس. بحرین از شورای امنیت و سازمان ایکا سازمان هوانوردی و جامعه بین‌المللی خواست که مسئولیت کامل خودشون رو در اتخاذ اقدامات قاطع و بازدارنده علیه حملات مکرر حوثی ها به شهروندان غیر نظامی و اماکن زیر ساخت های غیر نظامی عمل کنند، مسئولیت کامل خودشون رو به عهده بگیرند و مرتکبین و این جنایت ها مرتکبین این حملات و پشتیبانان و حامیان این حملات که منظورشون رژیم ایران کاملا و پشتیبانان این حملات و مرتکبین آنها را مورد مؤاخذه و مجازات قرار بدند و اجرای کامل قطعنامه های سازمان ملل متحد و مقررات بین المللی رو لیچه مربوط به این حملات هست رو تضمین کنند، به ویژه قطعنامه های 2216 و 2817 که امنیت اینا در رابطه با امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی تصویب شده اینها رو به مورد اجرا بگذارند. البته این دو قطعنامه در رابطه با همین موضوع یمن هست که باید میجه سازمان ملل و کشورها باید اقدام کنند برای اجرای این قطعنامه ها و همچنین قوانین بین المللی. همچنین دبیرخانه کل شورای وزرای خارجه عرب هم به شدت حملات حوثی ها رو به عربستان محکوم کردند و گفتند که این حملات تجاوزگرانه و وقیحانه به زیر ساخته های هواپیمایی غیر نظامی عربستان و اماکن غیر نظامی عربستان تماما محکوم است و اینها همه نقض قوانین بین المللی و تهدید آشکار امنیت و ثبات منطقه به شمار میره. همچنین مصر دولت مصر این حملات تجاوزگرانه و این حملات رسوا و وقیحانه به عربستان سعودی توسط حوثی ها رو محکوم کرد دولت مصر و آنها را اقدامات غیر مسئول خواند چه نقض آشکار قوانین بین المللی و زیر پا نهادن امنیت شهروندان از ملیت های مختلف می باشد. دولت مصر تأکید کرد که این اقدامات ویرانگر را به شدت محکوم می کنه، اقداماتی که غیر قابل قبول هست و اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه رو تهدید میکنه و متزلزل میکنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون هم تجاوزات علیه عربستان سعودی و اماکن هوایی فرودگاه ها رو و تأسیسات حیاتی رو محکوم کرد، من بار دیگر محکوم کرد که قبلا محکوم کرده بود و تأکید نمود که امنیت عربستان سعودی
انا

رئیس جمهور لبنان اعلام کرده که امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت و ثبات کل منطقه است و احترام به حاکمیت کشورها و امنیت خاک آنها و دوری از هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و حیاتی، اینها محور اساسی حمایت از ثبات منطقه‌ای به شمار میره. همچنین اتحادیه جهان اسلام به نام رابطه العالم الاسلامی که نمیش کنم بخشی از یا وابسته به کنفرانس اسلامی باشه، شامل کشورهای اسلامی هم هست، به شدت ادامه حملات به عربستان سعودی، ادامه تجاوزات به خاک سعودی توسط حوثی‌ها رو به شدت محکوم کرد. دبیر کل رابطه جهان اسلام، رابطه العالم الاسلامی که رئیس هیئت علمای مسلمین هم هست، دکتر محمد العیسی بار دیگر این تجاوزات رو محکوم کرد و آن را نقض ارزش‌های دینی، ارزش‌های اسلامی و قوانین و عرف بین‌المللی و انسانی به شمار آورد و تأکید نمود که این تجاوزات شبه نظامیان تروریستی یک خدمش جنایتکارانه است، چون شهروندان غیر نظامی و اماکن غیر نظامی مدنی رو هدف قرار میده. این ها مجموعی از اخبار و محکومیت ها در رابطه با حملات اخیر حوثی ها به خاک عربستان و مشخصا تیه دیروز امروز علیه فرودگاه ریاض بوده که کشته و زخمی زیادی داده نسبتا و موجب محکومیت های مختلف و همچنین از جمله سازمان ملل شده که اینها هم بخونم بینم اون زینجا بومه هست مال گوترز، بله اینم گوترزه که روزنامه الریاض عربستان سعودی محکوم کردن بیانیه دبیر کل ملل متحد گوترز رو نوشته، چه نوشته دبیر کل ملل متحد تهاجم حوثی ها به فرودگاه ملک خالد رو محکوم کرد و خواستار متوقف ساختن این حملات به شهروندان غیر نظامی شد. بله این اجازه بدین من اینو کامل باز کنم الریاض رو. بله این روزنامه الریاض عربستان سعودی چه نوشته دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترز حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض رو به شدت محکوم کرد، حمله چه موجب به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن صدها تن از غیر نظامیان آن شده است. گوترز در اطلاعیه چه در یه پستی چه در پلتفرم ایکس یعنی همین تویتر منتشر کرد گفت که او وقتی از این حمله به فرودگاه ریاض روز شنبه مطلع شد به شدت دچار شد شده تکان خورده و تأکید نمود که این تجاوزات به شهروندان غیر نظامی و زیر ساخته های شهری عادی غیر نظامی یک کشور نقض قوانین بین المللی است و تأکید کرد که فورا باید اینها هر چه زودتر متوقف بشه. این اظهارات دبیرکل خیلی مهمه که در حقیقت یک خواست و دستور از آمریکا و کشورهای قدرتمند هست که یعنی باید وارد عمل بشن. میگه و البته این هم که همین خبر رو گفته که شرکت هواپیمای عربستان اعلام کرد کشته ها و زخمی ها رو. بله این ها این هم مال سازمان ملل. یک مقاله خوبی هست از تحلیل کرده نوشته چه خانم نویسنده تحلیلگر الریاض روزنامه عربستان سعودی خانم دکتر مها الدخیل در رابطه با همین حمله مقاله نوشته تحت عنوان ترسوها یا بزدلان هرگز پیروز نخواهند شد.
یک خلاصه چند خطی از این میخونم. نوشته حملات بزدلانه حوثی ها شایسته محکومیت و تقبیح شدید هست و همچنین بایستی مرتکبین این حمله در به خاطر جنایت هیچ در حق بیگناهان انجام دادن مورد مجازات و حسابرسی قرار بگیرند. این گروه تروریستی بنیادگرا که فرودگاه های غیر نظامی رو هدف موشک های خود قرار داده و زنان و کودکان و مسافرین بیگناه رو میکشه که قربانی انتظارات میشن، این با این حملات پرده از چهره زشت خودشون برداشتند و نشون دادن که چه خدمش تجاوزگرانه و خصمانه دارند علیه حرمت انسانی و شریعت و بشری و زنده و علیه زندگی انسان. اینا کار اینها کار بزدلان و ترسوهایی است که این گروه علیه نشون میده که این گروه چقدر از نظر اخلاقی و انسانیت دچار انحطاط شده که بیگناهان رو هدف قرار میده و جان افراد مردم غیر نظامی رو میگیره. هدف قرار دادن فرودگاه غیر نظامی از زشت‌ترین اشکال تجاوز علیه بیگناهان حساب میشه، زیرا این فرودگاه ها اماکن نظامی نیستند بلکه اماکنی هستند مملو و از مردمی که هر کدامشان یک زندگی دارند، داستانی، خاطراتی و ماجرای انسانی مختلف دارند. اونجا بعضی از آنها مریض هستند، میخوان برن به معالجه به یه کشوری و همچنین بعضیشون میخوان برن جدا میخوان از خانوادهشون دیدار کنن، پدرشون رو ببینن، مادرشون رو ببینن، و یا دانشجویی که میخواد بره درس بخونه، یا کسی که از وطنش سالها دور شده میخواد به وطنش بره، یا کودکی است که دست پدر مادرش رو گرفته. اینها رو میذارن و میکشن. همه اینها از خانه های خودشون بدون اطلاع از این حمله و در کاملا در امنیت از خونه های خودشان خارج شده بودند و به هیچ وجه انتظار این را نداشتند که پروازهایشان به لحظات وحشت و به علت اقدامات این گروه جنایتکار که هیچ توجهی به زندگی، علاقه به زندگی انسان ندارند، توجهی به زندگی انسان ها ندارند، این پروازهاشون به لحظاتی از وحشت به علت اینا تبدیل بشه. این میگه تجاوزات حملات تجاوزگرانه و نازمامردانه حوثی ها علیه شهروندان غیر نظامی که منظر به کشته شدن و زخمی شدن انسان های از زنان و کودکان شد، اینها همه نقض حق انسان در زندگی و امنیت هست. بعد اینجا اشاره به نقش رژیم ایران کرده و اینا همه اینا مهمه که بر اینا پشتیبانان اینها رو باید محکوم کرد و اینها بوی از انسانیت و اسلام و شرع انسانی نبردن و خداوند کار اینها رو فساد میدونه، اینها رو کار مفسدین رو اصلاح نمی کنه، چه خداوند میگه ان الله لا یصلح عمل المفسدین. و پادشاهی عربستان سعودی با چه رهبریش، دولتش و مردمش و نهادهایش قادر توانمند به حفاظت از امنیت و حاکمیت خودشان هستند و این گونه تجاوزات و این گونه حملات به اماکن آنها نخواهد توانست جامعه عربستان رو از هم بگسله، اتحاد آنها را از بین ببره و سلامت و امنیت شهروندان و افراد مقیم و زوار که در عربستان هستند در میشه در اولویت دولت عربستان هست و این سستی قبول نمی کنه و میشه مورد توجه دولت عربستان هست. این مقاله است که در ریاض در این رابطه منتشر کرده. برای دیگری هم هست که میگه
این هم از نیوز یمن هست، از روزنامه یمن که نوشته فرانسه اروپا رو بسیج کرده برای اینکه شبکه اخوان مسلمین رو در فرانسه و اروپا کنترل کنند. دولت های اروپایی الان بسیج شدند به شدت روی محدود کردن شبکه های سازمان اخوان مسلمین و کلن اسلامی ها و گروه های اسلام های سیاسی در کشورهای اروپایی برای در رابطه با کمک جمع‌آوری کمک مالی یا اقدامات تروریستی انجام میدهند، اینها رو اقداماتشون و سیستم سازمان هاشون رو محدود کنند. اینا در به اینها هشدارهایی داده شده به ارگانها و نهادهای اروپایی و همچنین این پارلمان اروپا در 8 اکتبر یعنی در پریروز دو سه روز پیش یک قطعنامه رو تصویب کرد که استراتژی مشترک کشورهای اروپایی رو برای مقابله با نفوذ اسلامی ها یعنی همین اسلامیست ها یا جهادی های اسلام سیاسی و نفوذ شبکه های در ارتباط با سازمان آنها که در رأسش گفته شد اخوان مسلمین و گروه های وابسته بونا هستند، اینها رو تدوین کرده برای یک استراتژی مشترک برای مقابله با اینها و در یک در چارچوب یک اقدامی که نشان دهنده گسترش بحث و جدل بحث و بررسی در رابطه با فعالیت های این شبکه ها و روابط ارگانیک آنها و منابع مالی کمک رسانی مالی و منابع مالی آنها در داخل کشورهای اتحادیه اروپا رو در بر میگیره. این قطعنامه یا مسببه اتحادیه اروپا چه در پارلمان اروپا این مسببه تصویب شد، مسببه پارلمان اروپا با 381 رأی مثبت نمایندگان در مقابل 167 مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. یعنی اکثریت تقریبا مطلق اعضای پارلمان اروپا اینو تصویب کردن. اینو اورونیوز خبرگزاری خاص اروپا این چه مخصوص اتحاد اروپا است این خبر رو منتشر کرده. مسببه پارلمان اروپا درخواست کرده که دولت های اروپایی یک قدمش برنامه های تدوین بکنن که طبق اونها این گسترش و نفوذ و پیشرفت این نیروهای اسلامی در کشور اسلامیست یا جهادهای اسلامی جهادهای نیروهای اصطلاح حتی اینها میگن اسلامیسته ها یا جهادهای اسلامی یا اسلام سیاسی اینها رو نفوذهاشون رو تحت کنترل درآورن، به پیشرفتشون و گسترشون رو در جوامع اروپایی و دید با همچنین کنترل و نظارت بر پولهایی که اینها رو به دست میارند رو بیشتر بکنن، تحجیم بکنن و کلن این در رابطه با پولهایی که اینها جیر میارن به دست میارن و روابط ارگان هایی که نهاد هایی که در کشور اروپایی با این شبکه های سازمان این سازمان ها ارتباط دارند رو بررسی بکنند و همچنین اون دستگاه ها و سیستم ها و شبکه ها و افراد مشخصی را که این در این رابطه فعال هستند اینها رو طبق یه شروط تحت یک شرایط قانونی شروط قانونی لازم اینها رو در لیست های تروریسم در لیست های تروریسم اروپایی قرار بدن، مثلا اون سازمان ها شرکت ها یا افراد حقیقی و حقوقی رو که در این رابطه هستند اینها رو بیارن به لیست تروریستی سازمان ها و افراد تروریست اروپا در لیست تروریستی اروپا قرار بدن.
میگه که دلیل این علارغم دلایل مفهوم یعنی مفهوم سیاسی این قتلنامه، این مسببه، این در حقیقت ممنوعیت سازمان اخوان مسلمین یا درج خود به خود این سازمان در لیست تروریستی به معنا نیست. بله این میگه چه همچنین این پرونده به سطح باسی بلکه حتی از این هم فراتر رفته، تنها در لیست تروریستی گنجاندن این سازمان نیست و افراد وابسته به این سازمان، بلکه این پرونده حتی به سطح گسترده تری از هماهنگی رسیده، به طوری که مسئله به مرتبط شده به توانمندی کشورهای عضو به تبادل مبادله اطلاعات و به همدیگر ارائه دلایل، مدارج، جمعآوری مدارج و بررسی مکانیسم های کنترل روی کمک های مالی به این گروه ها و منابع مالی این گروه هاست که باید انجام بدن، به جای اینکه بیان به فقط به اقدامات ملی مختلف، یعنی اقدامات کشوری خاص خودشون که مختلف هست با تصمیمات هر کشوری با تصمیمات مختلف خودشون انجام بدن، به جای این بیان با یک برنامه مشترک متحد برای جلوگیری از کمک رسانی مالی به این گروه ها و ارتباطات اینها با شبکه ها و سازمان ها اقدام کنن. اینها اقدامات سراسری اروپا است که در الان به طور جدی با این کارهای اخیر تروریستی در اروپا داره و گسترش این سازمان ها صورت داره میگیره. این هم چه خبری از این مطبوعات عربی در رابطه، ولی اینا هم در رابطه با همشون در حمله به فرودگاه ریاض هستن چه خوندیم. در یمن هم همچنین این روزنامه نیوز یمن باز سیز زده که اجازه بدین من رو مرتب باز کنم، بیشترش باز کنم. البته از این بله زرا و میگه چه نیوز یمن، این تیتر زده چه تایز یکی از شهرهای یمن چه تحت تصرف کامل نیروهای دولتی رسمی یمن الان قرار داره و مورد تصرف آزادسازی نیروهای یمن قرار گرفته. شهر تعز نوشته تعز بازوی ایران بوده که الان تمام مردم یمن، الان مردم این شهر نشون دادن که چقدر اینها از باز سرباز میزنن از حمایت از حوثی ها. تمام ادارات و حومه تز، چون تز رو نیروهای رسمی یمن گرفتن، ولی حومه اطراف این تز هنوز دست خیلی از شهرچ ها و روستاهای اطراف تز دست حوثی هاست و اینها چه کلا منطقه الحجریه نامیده میشه اومدن تبلیغات کردن با بلندگوها اینها چه مردم رو جمع کنن تو نماز جمعه و نماز جماعت و مساجد با تعیین امام جماعت و امام جمعه براشون و اینها رو فراخون دادن که بیان تجمع کنن و از حوثی ها حمایت کنن، شعار بدن علیه آمریکا و اسرائیل و اینها از رژیم ایران و سپاه حمایت کنن و اینجوری و از حوثی ها. اینها مردم نپذیرفتن، نوشته که بیش از 10 نفر توی این حومه جمع نشدن برای حمایت از اینها و حتی امام جماعت هایی که اینها تعیین کردن برای مساجد مردم نرفتن پشت اونا نماز بخونن و بسیاری هم گفتن اینا باید عوض بشه، خودمون باید انتخاب کنیم امام جماعتی که حوثی ها انتخاب میکنن قبول نمی کنیم و همچنین نماز جمعه رو جمع نشدن به دعوت حوثی ها رو قبول نکردن بیان نماز جمعه.
بله میگه اینها نشون میده که این شعارهای بازوهای ایران شعارهاشون چقدر منزوی در بین مردم از غزه تا سعودی محاصره تعز کردن و الان هم تصرف کردن، شعارهای بازوی ایران رو کاملا افشا کرد، چون تعز دست نیروهاست و اطرافش حوثی ها، دیگه مردم از این حوثی ها حمایت نمی کنند و این انزوای مردمی بیپایگاهی حوثی ها در شهرهای یمن رو نشون میده که چقدر از این نیروها بیزار هستند. این رو نیوز یمن از روزنامه رسمی یمن دولت یمن گزارش کرده. این ها اخباری از اینا را از در عراق هم همچنین این نیروهای نیابتی های رژیم مثلا همین مقداد الخوازی نماینده این جماعت همین حرکت حزب الله و نیروهای نیابتی رژیم نیروهای شبه نظامیان مسلح در عراق، اینها دارن از کامل از حوثی ها حمایت میکنن، اطلاعیه میدن، اینها علیه عربستان اطلاعیه میدن، عربستان تروریست میدونن که مردم فلان، اینا رو نشون میده که این در حقیقت الان با این وضعیت نیروهای شبه نظامی عراق نیابتی های رژیم در عراق به شدت تضعیف شدن با قوانین و با اقدامات و تحرکات فعالیت های دولت جدید عراق تضعیف شدن و اینا نشون میده فقط الان پیوستن به اطلاعیه های حمایت از روسی ها و اطلاع اونم توسط برخی نماینده های مجلسشون و تنها دارن عکسای فرودگاه ریاض رو پخش میکنن، افتخار میکنن که ببینید روسی ها چقدر پیشرفت کردن زدن و فلان، اینها باز اینا اطلاعیه هاشونه در رابطه با حملات روسی ها. بله این اطلاعیه چیزی که رئیس ستاد ارتش عربستان رو خوندم که جنایت زنجی اعلام کرده، اینو هم بخونیم. وزارت دفاع عربستان حمله به فرودگاه اقدام تروریستی اعلام کرد و اعلام کرد که به شدت به اون به این عملیات اقدام تروریستی پاسخ خواهیم داد. اینه که من خوندم از یک رسانه دیگری که باز این روزنامه مصراوی هم از روزنامه عربی اینا رو نقل کرده. بله این هم که نوشته روزنامه که از این آنادول آژانس خبرگزاری رسمی ترکیه بخش عربیش تیتر زده که وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که کمیته پیمان مکه استقرار نیروهای نظامی رو در عربستان مورد بررسی قرار داد. یعنی الان هم ترکیه هم پاکستان عملا میخوان نیروهای نظامی به خاک عربستان سعودی اعزام بکنند. الان کمیته تشکیل شده برای این، وزارت دفاع ترکیه اعلام شده چه کمیته سیاسی و دفاعی استراتژی که مربوط به پیمان مکه چه دوشنبه در ریاض برگزار شد اقدامات لازم برای فراهم آوردن و گستر و استقرار نیروهای نظامی مورد توافق در عربستان در خاک عربستان سعودی مورد بحث قرار دادند. در اینا نشون میده که ما ترکیه و پاکستان همچنین نیروهای نظامی، پاکستان که فرستاده بود و الان ترکیه هم میخواد نیروی نظامی به عربستان در برابر برای بازداشتن و در دفاع از اسخاج سعودی در برابر عملات روسی ها بفرسته. این هم بله این هم که اتحاد جامعه چیز به جامعه عرب محکومیت جامعه عرب علیه تجاوزات روسی ها به فرودگاه ملک خالد رو آورده. این روزنامه
این هم ببینیم چه الیوم الصابه مصر، چه این هم نوشته جامعه عرب، اتحادیه عرب، تجاوزات مشرر، یعنی با تجاوزات دوباره حوثی ها به فرودگاه، حمله دوباره حوثی ها به فرودگاه ملک خالد رو محکوم کرده. این هم اطلاعی جامعه عربه که تمام کشورهای عربی رو در بر میگیره. اتحادیه عرب حملات مشرر علیه هواپیمای غیر نظامی و به خطر انداختن جان مسافران و کارکنان رو تشدید خطرناک و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار آورد و گفت اینا تهدید مستقیم امنیت شهروندان و هواپیمای بین المللی و امنیت و ثبات منطقه می باشد. اینا هم مواضع کل جامعه عرب یعنی اتحادیه عرب هست. چه این یمنی و همچنین هم نیروهای حوثی یمن، این سخنگوی نیروهای حوثی یمن هست که از سوره نیرو روزنامه اونا هست، مال حوثی ها هست که نوشته چه امروز یک شنبه اعلام کرده که ما باز بار دیگر به عربستان حمله می کنیم و شعارها و اینا چه حملات ما به فرودگاه ها و همه جای تمام اماکن زیر ساخته های عربستان ادامه خواهد داشت و اینا اطلاع داده و تهدید کرده، این سخنگوی حوثی هاست. بله بینین که نیروهای عراقی همچنان دارن این که مانورای سپاه پاسداران رو برجسته می کنن. نوشته ادامه مانورای نظامی سپاه پاسداران در فضای در آسمان جمهوری اسلامی ایران، اینا رو عکساشون پخش میکنن، این نیابتی های رژیم در عراق. صابری نیوز از رسانه های همین نیروهای نیابتی رژیم در عراق هست، اینا رو پخش میکنه. بعد هم نوشته که الان همینا نوشتن که هواپیمایی المدا چه خود روزنامه عراقی هست که نوشته الان هواپیماهایی که از آسمان عراق رد میشن به میزان 31% رسیدن بعد از پایان یافتن تحریم هوایی. اینا الان میگه که وزارت حمل و نقل هوایی امروز اعلام کرد که هواپیما میزان رفت آمد هواپیماها بعد در آسمان عراق به 31% رسیده بعد از آنچه پرونده مناطق تحریم هوایی دیگه به پایان رسید. دیگه تحریم هوایی عراق مدیر کل شرکت هواپیمایی عراق اعلام کرد که یعنی به المدا گفت که الان افزایش قابل توجهی در پرواز هواپیماها انجام شد، صورت میگیره، صورت پذیرفته که الان در از بعد از اون چیتون عراق چه تحریم هوایی بود از زمان قدیم به حساب چیزا مناطق پرواز ممنوع، الان از 18 سپتامبر چه دیگه اعلام شد چی این تمام شده به 31% رسیده پرواز هواپیما هوا در پروازها از آسمان عراق. چه اخیرا اتفاق کنم این همین چه اعلام کرده بودن چه دیگه پرواز ها باید ممنوع بشه، پرواز های ایران از به عراق. بعدم اعلام کرد که الان میزان یعنی متوسط رفت آمد هواپیماهای عراقی به میزان 31% در مقایسه با قبل رسیده چون این مناطق دوباره به روی هواپیماها باز شده، طی مدت گذشته بسیار بیشتر شده هواپیماهای رفت آمد هواپیماها که بسیار این از میزان گذشته از روزای اول نسبت به روزای اول بسیار رشد داشته.
این هم صحبت از همین سریان پیش فعلا چه باز شدن بسیاری از فرودگاه هایی چه به روی هواپیما ها ایرانی و بعضی هواپیما های در این رابطه با هشدار آمریکا بسته شده بودند. اینها روزنامه عراقی این خبر رو منتشر کردن. با تشکر از شما چه تا حالا گوش کردید و بازخوانی بنده از مطبوعات و رسانه های عربی و بیان تحولات و انعکاس اخبار و گزارش ها و اخبار منطقه و در گزارش های و تحلیل گزارش ها و تحلیل های رسانه های کشورهای عربی. به امید دیدار تا هفته آینده و پیگیری دوباره از تحولات و اخبار جدیدتر و با مطالبی دیگری و جدیدی از این رسانه ها که به اطلاع شما خواهم رساند. موفق باشید و سپاس از شما و تلویزیون میهن تیوی. به امید دیدار تا هفته آینده، بدرود.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور 20

لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم

ساحل مکران بی قایق و بی بندر، هامون ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم زیر تیغ تابستان در حصار خشت و سیمان و دو صد بند زاینده رودم من در شب یائسگی هیرمندم

رودم، در سینه دو صد قواس، تا همیشه لاله گون عرسناکم در ساعت سید سمن، مثل چیچه است در عبور از فصل بد.

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمباران.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، با پوزش از شما و این تأخیر بلند ببخشید ما رو عفو کنید. به هر حال امروز 11 اکتبر است و برابر است با 19 ماه مه. تانکسگیوینگ پشت در است. تانکسگیوینگ شکرگزاری است. نه تانکسگیوینگ، هالوین. من یه ما جلو رفتم، ببخش. هالوین در پیش است و مغازه ها مشغول تزیین به هالوین و افسوس بر مردم میهنم که گرفتار فقر و یک حکومت درهم و برهم و در حقیقت به راستی فرو پاشیده، هیچی دیگری بهش نمیشه نام نهاد الا اینکه این حکومت فرو پاشیده. میگن که نخیر، با کشتن خامنه ای دیدی هیچی نشد. چرا؟ خیلی چیزا شده، خیلی چیزا شده و در حقیقت یه دروغ رو تو بوق کردن و عراض لوباش و بالاخره از نابشم دنبال این دروغ رو گرفتن. بعد نیست دیگه، نون توشه، یه دروغ ادامه بدیم، همین دروغ رو بگی. دیده بودی میگه سر این نخو بگی برو، و همینجوری سر این نخو بگی رو برو. نه، این نظام شکست. چرا من این حرف رو میزنم؟ از کجام در میارم؟ والا این چند روزه همینجوری با خودم کلکل میکردم و خلاصه خیلی داستانها رو دنبال کردم. تونتون یه توک به این ویدیو زدم، یه توک به اون برنامه تلویزیون زدم، همینجوری توک توک. و خسته کننده است و این که میبینی که از اصل ماجرا دورن. باور من اینطوریه، اونا که اینطوری باور ندارن، که اونا نونشون تو اینه که بگن نه آقا نتونست. دو کشور اتمی، مگه به ایران بمب اتم زدن؟ این لفظ دو کشور اتمی به ایران حمله کردن، دو قدرت بزرگ جهانی اتمی به ایران حمله کردن، ولی ما مگه بمب اتم زدن تو ایران؟ میبینی با وارد کردن یه لغت اضافه چجوری در تشویش اذهان قدم میزنه. این داستان تشویش اذهان یادت نره ها، این خیلی مهمه. به قول طرف مهم، تشویش اذهان. یه معلم ریاضی داشتیم، مرد شریفی بود. این معلم ها واقعا شریفن، کار سختیه با یه مش نادان سر کله زدن، کار آسونی نیست. او سر این قضایا می ایستاد، می گفت مهم. چی می گفت این خامنه ای؟ یادتون میاد؟ من که سیاسی، من انقلابی ام، من انقلاب، انقلاب ما. هنوزم می بینی از انقلاب حرف می زن. اصلا این انقلاب چی هست؟ این یه پدیده ایه مربوط به قرن گذشته و شایدم دو قرن گذشته، یعنی از پایان نیمه دوم، در وسط نیمه دوم، در وسط نیمه دوم قرن 19 میشه سالای 1970 و هرچی. ما شاهد دو انقلاب بزرگ هستیم و فرانسه آمریکا. طولی نمی کشه، چون
الان شما خودت رو نگاه کن با 57 قیاس کن، فاصله نیست، همین دیروزه، همه شیاته. بنابراین تا 1917 فاصله نیست، 30-40 سال فاصله داره، کمتر از اینیست که ما ایستادیم الان نسبت به 57. شاهده یک انقلاب کبیر هستیم، انقلاب چی بهش میگه؟ انقلاب بلشویکا که بر منشویکا پیروز شدن، انقلاب کارگری، انقلابی که حتی رهبرش لنین دو ماه قبل از اینکه انقلابش پیروز بشه میگم نه آقا انقلاب حالا اینجوری نیست که سالها طول میکشه، عقب افتاد، عقب افتاد. حرکت های اجتماعی غیر قابل پیش بینیه. به همین دلیل میگه که قول به آینده وجاهت قانونی ندارد. من به شما میگم که دو هفته دیگه میبرم فلان رستوران 2000 دلار خرج میکنم برات. این اگه من اجرا نکنم شما نمیتونی بری از من به مراجع قضایی شکایت کنی که آقا این قول داد که دو هفته پیش گفت مثلا امروز اینو میخوام تو رو ببرم یه جا 2000 دلار چلکه آب بخوری، زده زیر قولش. اینو هیچ دادگاهی نمیپذیره. آقا نشد، مریض شدم، اسهال گرفتم، آنفولانزای شدید گرفتم، خوابیدم، تصادف کردم، خودم پام شکست. بنابراین این وجاهت قانونی ندارد. حالا گفتش که این انقلاب ما سالها عقب افتاد و دو ماه بعد پیروز شد. در 57 هم همین شکلی بود، یعنی در تا پیش از 17 شهریور 57 کسی باور نمی کرد. خود مرد سازگارا با دولب مبارکش فرمود که این خانم سودابه سودیفی همسر آقای قزنفرپور در پاریس وقتی پیشنهاد بسیج یا میلیشیا، اون موقع می گفت میلیشیا به دنبال ویتنام، تشکیل میلیشیا رو دا، ما هم گفتیم بله با این ارتش و گارد شاهنشاهی و ساواک و اینا که نمیشه، که حتما باید بریم سراغ میلیشیا. ولی از دوی بعد از ظهری که اخبار اعلام کرد که ارتش اعلام بی‌طرفی کرد تا 4 بعد از ظهر که گفت پیروز شد، 2 ساعت فاصله بود دیگه، بقیهش قصه بود. برگردیم به جمهوری اسلامی. چی میگفت خامنه‌ای؟ من انقلابیم. اصلا این آدمه هنوز دنبال پرچم بیرق سرخ اسلام و نمیدونم اندیشه های فدایی اسلام و نواب صفوی و مبارزات اسلامی ها در نمیدونم الجزایر و بومیدین و جمیل بوپاشا و اینا، این هنوز دنبال اینا بود، در حالی که ما به پایان قرن نزدیک می شدیم و جهان در یک تحول بود، اتفاقات بزرگ در پیش بود.
از 79 تا 83 که در حقیقت پی سی اومد وسط، تا 82 اینا که پی سی اومد، پرسونال کامپیوتر، از کامپیوترهای بزرگ آی بی ام و اینا رسیدیم به این بازی، 2-3 سال طول کشید. امروز صحبت بسر اینه که این ای آی در 1950 در خدمت ارتش آمریکا بوده، نه به این شیوهی که امروز در اختیار من توه. راه سختش، دوی به علاوه دو منهای یک به علاوه هفت زب در 15 جزر 32 نمیدونم اینجوریه اونجوریه اینا، حاصلش میشه عدد این ایکس و ایگرگش اینطوریه، وایش همون بر در میاده از این حرف. ولی امروز که اینطوری نیستش که میبینی بچه یه سالش هم نیست، این وینگ از ننه بابا تلفن و آیپد و قاب میزنه دک نمیزنه. اون این نبود که تو 1950 میگی هوش مصنوعی بوده، آقا بوده، از قدیم بوده. آره، ولی این نبوده که این آدم مفلوک در دوره این حرفا رو میزن که اینا دود شدی انگاری رفت به آسمون. مشقاسم چی میگو؟ انگاری دود شد رفت آسمون. من یه چیزی رو ببخشید دنبال کردم قبل از اینکه بیام خدمت شما. ای بابا نکن توی جون مادرت.

نه اینا نیست قربونت برم. بذار الان تو اینجا به من توضیح دادی که تو رو خدا اذیت نه. بله آدم بلد نباشه خیلی بده. بذار ازش دوباره بگم باجی اونایی که گفتم رو بگو جون مادره.

ببخشید ما شما رو سرگرم کردیم، بیخودی دوستانی که رادیو هستن شاید گلمن بشن که چرا در سکوت میره. یه پرسش خوبی بود پرسیدم، یهو رفت یه جای دیگه، این میپره یه جای دیگه، خیلی بده و داستان ما رو عوضی میکنه.

Messia. Bizony, benned, igen. Bárhol این آدم که بهار در اثر یه اتفاق به راستی در اثر یه اتفاق به این مقامات و جاه و جبروت رسید و قصه شو بلدی دیگه و میدونی که چه اتفاقی افتاد. ابتدا که اصلا خمینی این چون پدرش رو میشناخت را به این نمیداد. بعد

بزه پیداش کرد. مثل این که پیداش اگه پیداشه که خیلی خوبه، چون مربوطه به این ماجراست. چرا جواب نمیده؟

این آقای فلانی وقتی که در تونتون بگیم اینا رو خمینی مرد و بعد اون در یه زد و بند سه نفره احمد و این و رسمنجانی تصمیم گرفتن که این جریان رو دوره‌ای کنن، ده ساله ده ساله ادامه بدن و با یک قیام و قعود قلابی و اون ویدیویی که هزار بار دیدی در اون مجلس که مجلس خبرگان، اینو بالاخره با شرم و حیا و خجالت که وای به حال اون ملت و ملت اسلام و از این مزخرفات، به حال این رو کردش رهبر و گفتم ظاهرا اونجوری که شنیده شد گفته شد این ور اون ور قرار بودش که ده ساله باشه، اینا ده سال این باشه ده سال اون باشه، ده سال هر کدومشون یک ده سال بردارن این حکومتو. بعد اون دوتا تبانی کردن، احمد و کلشو کردن زیر آب و بعد که جلوتر اومدن ماجراها اتفاق افتاد، نمیدونم احمدی نژاد اومد جلو، سپاه در حقیقت چون این از اول میدونست داستان رو، این آخونده اینا رو قصه ها رو بلدن و در تاریخشون خوندن، مملکت به دو بخش تقسیم میشه، همین الان هم اگه نگاه کنی همین دعواهایی که بینشون هست همینا رو مطرح میکنی. یارو فؤاد ایزدی با یه کچل دیگه ای اومده بود از وزارت خارجه، دوتایی چاق و لاغر دراز و کوتاه، کچل و مودار نشسته بودن و میگفتش که لشکری بهتره، اون گفت نه کشوری بهتره، دیپلماسی رو پیش ببریم، ولی اون میگفت نه آقا ما باید بمب اتم داشته باشیم. یارو ایزدیه میگفت ما باید بمب اتم داشته باشیم، فلان باشیم، چین فلان که دیدی بمب اتم داشت، اینجوری بود اونجوری بود ها. بعد پس بنابراین لشکریان و دیوانیان این شکلیه دیگه. خامنه‌ای رفت سراغ چی؟ لشکریان، چون میدونست قدرت تو اسلحه هست، زور تو اسلحه هست، از اول تیز کرد رفت اونجا نشست تو نمیدونم وزارت دفاع و نماینده خامنه‌ای و دولت و از این مزخرفات برای خودش پای درست کرد، رفت سراغ نظامیان و از طریق نظامی ها در حقیقت کودتاهای خزنده‌ای رو انجام داد، از هشت‌شاه شروع کرد، رفسنجانی رو بایپاس کرد، پرتش کرد بیرون، حالا احمد کشته شده، این رو هم انداخت بیرون و با کمک نظامیان بازی رو عوض کرد. چهار سال بعدش در یه حرکت آشکار 88 رأی مردم رو بی‌ارزش کرد و در حقیقت داستان انفال که تا اون روز پنهان بود و یه بحثی بین خودشون بود و آخوندا و کسی از اون ماجرا خبر نداشت، یواش یواش داستان انفال رو شد و این حرفایی که این یارو کی بود اسمش زده بود بگو میرسلیم یه حرفایی میزنه، این یارو بزن اینو پیدا کنم پخشش کنیم، بد نیست اینجا میرسلیم و داستان انفال، یاد میگه آقا اصلا همش اینا مال آقا امام زمانه، مردم کیه؟ مردم چند خریه؟ همش مال آقا امام زمانه و نماینده آقا هم الان کیه؟ ولی فقیه، خودش که قایبه، نمایندهش کیه؟ صد مقوا که اونم چی؟ اونم قایبه، خلاصه یه مش قایبه در غایب در غایب دارن مملکت رو اداره میکنن. کجا رفتی بابا؟ بذار ببینم کجا رفتی، مهم بودا. آها اومد، بذار اینو ببینیم اول شاید کمکی کنه.

0: اون مردم نیست.
1: اما
0: اونم بعد چه آزاد،
1: اما همه مسئولین ما میگفتن نفت حق مردمه،
0: بی خود میگفتن در سفره که بابا مفت داری به قیمت مفت میدی
1: به پیر به پیغمبر، ما مفت بنزین نمیزنیم آقای مهندس. شما حقوق شما قانون کار چنده آقای مهندس؟
0: خود بنزین من
1: دارم. قانون کار چنده؟
0: هر چی هستش
1: زیر 20 میلیون تومان.
0: آقا جون من
1: توهین‌آمیزه، توهین‌آمیز آقای مهندس.
0: 20 میلیون تومان امساله.
1: بله
0: 10 سال پیش که قیمت بنزین همین بود، چون آخرین افزایش قیمت بنزین،
1: شما قیمت بنزین رو در نظر میگیرید اما سرانه درآمد مردم رو در نظر
0: نمیگیرید. من کاری ندارم به این قضیه، من دارم جواب شما رو میدم.
2: میشنوی؟ کاری ندارم مثلا من به شما. مردم کیان؟ تو کی هستی؟ انفال چی میگفت؟ این استراتژی این ملعون چی بود که ما عمق استراتژیک داریم، مدتی مردم رو یه 10 سالی سرگرم این بازی کرده بودن، همون چی؟ تشویش اذهان. بله ما به جای اینکه داعش می تو همه اینا میبینی همسایان داعش ماشه، ما اینجا در بیرون می جنگیم که داعش نداشته باشیم در داخل. زنده باد ما. ما کی هستیم؟ ما میخواییم انقلاب اسلامی رو جهانی کنیم، صادر کنیم، بریم کاخ سفید رو بگیریم، اونجا رو حسینیه کنیم. یادتونه این حرفا؟ اسرائیل رو باید نابود کنیم. 25000 و 2040 یعنی 14 سال دیگه، 11 سال پیش اینا رو گفت که تابلو زدن تو خیابون فلان اسرائیل نابود. این در حالیه که ما وقتی به همین تاریخ 40-50 سال منطقه نگاه بکنیم می‌بینیم که اسرائیل دشمنان غداری داشته، مثل مصر، ارتش قوی مصر، سوریه، ارتش سوریه به اضافه 17 دستگاه مخوف امنیتی که الان داری می‌بینی دیگه در میاد که اینجا پشت این دیوار چقدر آدم‌ها رو اینجور کرد، اونجور کرد، اینجور و اونجور. اما همینا از بالاخره میانه 1980 خطشون رو عوض کردن. مصر اول بار در کمپ دیوید ماچو بوسه کرد با مناخیم بگین، گفتن آقا قبوله. مردم در اونجا، اینو بارها گفتم، مردم اگه بری پای سفره مردم بشینی وقتی داره غذا میخوره میگه آقا خوبه، بالاخره جنگ نیست. چی بود؟ هی جنگ جنگ جنگ میریزیم نابود میکنیم، هی میرفتیم نابود میشدیم. ما میخواستیم نابودش کنیم، ما بدتر نابود میشدیم. ما نقشه میکشیدیم 6 صبح حمله کنیم، اون 5:30 میومد ما رو میزد، فرودگاهمونو میزد، همه رو میزد، اصلا نشد. ولی چه خدا شد اصلا صبح نیستیم غذا میکنیم. این چی میگو؟ میگو نه ما میخواییم همه رو ببریم و اینها. شما این نامه 26 صفحه‌ای رو که نوشتن با آمریکایی‌ها، سپاه پاسداران نوشته، برید ببینید چی میگه. تدبیر قرآنی، ما دنبال تدبیر قرآنی هستیم. این در حالیه که سال هاست داستان انقلاب و روحیه انقلابی اصلا عوض شده. اینو پرسیده بودم، آغاز رسمی اصلاحات اقتصادی چین به نشست 18 تا 22 دسامبر 1978 برابر با 27 آذر تا اول دی 57 برمیگرد. اون موقعی که تو خیابون هل هل میکرد مگ بشاد الله اکبر خمینی رهبر میگفت، چین ماو در پس انقلاب فرهنگی و مرگ ماو، حالا درست در همون دی 57 یک معمار اصلی پیدا کرد به نام دن شیاوپینگ. اما میگه که زمینه‌های آن پیشتر شکل گرفته بود. تاریخ این تحول رو میتوان چنین دنبال کرد. از اول دوران ماو زمینه‌ای که اصلاحات را زمینه‌هایی که اصلاحات را ضروری کرد. این چیه با چه صدا اینطوری شد؟ ببخشید. پس از تشکیل جمهوری خلق چین در سال 1949، یه سال بعد از 48 اسرائیل، اقتصاد به سوی برنامه ریزی متمرکز دولتی رفت. یعنی بهش میگفت چی؟ اقتصاد پلان. اقتصاد پلان اقتصادی بود که روسیه رو به زمین زد. اقتصاد پلان آن است که میگه ما چند نفریم؟ 20 نفریم. پس ما 20 دست لباس میخوایم، 20 دست کفش میخوایم، یا 20 جفت کفش میخوایم، 20 جفت کلام میخوایم، به تعداد. این میگه پلان، برنامه ریزی. چند نفریم؟ همسر خوب داشتن نعمت به جان خودم. چه آب گرمی آورد، دمش گرم. باید خدا رو شاکر بود. و این اقتصاد پلان بود. یکی دیگه اش این بودش که برای اینکه مثلا که اینا کشورهای بزرگن دیگه، شوروی، خب کشور همین الان روسیه کشور پتاپنیه، چه برسه به شوروی که نصف اروپا هم داشت و نمیدونم این برم داشت و اون برم داشت و تا چین و ماچین میرفت. برای اینکه اینو توسعه بده، ما عدالت اجتماعی برقرار کنیم، پیچو میبریم ترکمنستان میگیم بساز، مهره رو میدیم آذربایجان بسازه، عدالت بشه دیگه. حالا وقتی که شکست خورد، وقتی که فرو ریخت، هیچ ماشینی کار نمیکرد، برای اینکه پیچو یکی میساخت مهره رو یکی دیگه اون نمیداد به اون. این طرح اقتصاد پلان و عدالت اجتماعیش بود. خب پس از جمهوری خلق چین در سال 1949، اقتصاد به سوی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی رفت. در سال 1958 ماو برنامه جهش بزرگ به جلو را برای افزایش سریع تولید کشاورزی و صنعتی آغاز کرد. این سیاست به فاجعه اقتصادی و قحطی انجامید. 4 تا طرح گذاشته بودن جلوی خودشون: کشاورزی، نمیدونم صنعتی، آموزش و پرورش و یکی دیگه، حالا شاید برگرده بگه دوباره. سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76 با تصویه های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب های بیشتری ایجاد کرد. این تجربه ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش های ماو را تضعیف کرد. این کیه حالا؟ این همون ماویست های ایرانی هم همینو برداشتن رفتن تو دل اینا دیگه. اینا یه سری از ماویست ها را اعدام کردن، اما یه سری از ماوستی هم چپیدن رفتن اون تو دیگه، مثل این مسعود فراستی که میبینی، این نکبت ماویست بوده دیگه، از همین تفکر، و خیلی دیگه که هستن، مثل این که اون گروه توده‌ای روسی توشون هست، پیکاری و نمیدونم ماویست هم توشون هستن دیگه. بسیار خوب. پس از سپس انقلاب فرهنگی از 1966 تا 76، این چهار تا مرحله، یکیش اون بود، یکی کشاورزی بود که به قحطی و فقر و فلاکت رسید، دومیش فرهنگ بود از 66 تا 76 با تصفیه های سیاسی، حمله به متخصصان و اختلال در آموزش و اداره کشور آسیب های بیشتر ایجاد کرد. انقلاب فرهنگی کرد دیگه، ما مکتبی میخواهیم، متخصص نمیخواهیم، قلم ها رو بشکنید، زبان ها رو ببرید. یاد میاد اینا رو؟ این تجربه ها اعتماد بخشی از رهبران حزب به روش های ما رو تضعیف کرد. این هم شکست خورد. سال 64 طرح نوسازی چونلای. چونلای برنامه 4 نوسازی را مطرح کرد. دیدی یادم افتاد؟ یعنی این میگه الان. کشاورزی، صنعت، دفاع، علم و فناوری. این 4 طرح چونلای بود. او در سال 78 دوباره بران تأکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شده بود. اینا رو باید بوقای بزرگ بیان برای ما تعریف کنن، اما اسکلا باید چیکار کنن؟ اسکلا باید برقصن، اسکلا باید برقصن، مشغول رقاصی هست. میرسیم، میگم برات. پس آقای چونلای 4 برنامه داشت، تحولات کشاورزی که جاشو دیدی به قحطی و فلان اینا کشید، صنعت، دفاع و علم و فناوری. او در سال 75 دوباره بران تاکید کرد، اما انقلاب فرهنگی مانع پیشرفت منظم آن شد، چون همه متخصصا رو کشته بودن، فراری داده بودن. تفاوت مهم این است که چونلای هدف نوسازی را مطرح کرد، اما دنگ شیاپینگ بعداً برای رسیدن به آن سازوکار اقتصاد را به سوی بازار تغییر داد. دیدی این یارو جمشید چیه، رفیقمون در فرانسه، اسدی، دیدی همشه میگه بازار محور، بازار محور. اصلا بچه ها بوده دیگه که حالا تغییر کرده، حالا اومده سراغ بازار محور. اما این بازار محور کجا میره؟ وقتی بهش گفتیم بیا اینجا، نخیر آقا من اصلا وقت ندارم، من خیلی گرفتارم، سرشو میزنی، کونشو میزنی پیش شارلاتانه، شین شین. به خدا مسخرن، همشون مسخرن به جان عزیز. با یه تبختری هم میگه من گرفتارم آقا، کار دارم فلان اینا، گفتم برو پی کارت بابا. در حالی که پیشنهادم بهش پیشنهاد خوبی بود، به خدا گفتم بیا اینا رو زبان ساده بیا بگو، چون اقتصاد علم ریاضیه، شمش محاسبه کنی فلان که سخته. گفتم میتونی بیا اینو به زبان ساده برای مردم بگو، آشنا بشن، الف باشو بدون، آخر آقا گرفتار. در زمان در سال 72 آغاز خروج از انزوای دیپلماتیک. در زمان ماو چونلای ریچارد نیکسون به چین سفر کرد. این دیدار پس از سالها دشمنی مسیر بهبود روابط با آمریکا را باز کرد. بنابراین گشایش دیپلماتیک پیش از اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپینگ آغاز شده بود، هرچند هنوز به معنای باز شدن گسترده اقتصاد نبود. سالهای 76 تا 78 تغییر موازنه قدرت صورت گرفت. چونلای در ژانویه 76 و ماو در سپتامبر همان سال درگذشتند. بعد یه آدمی اومد جای ماو نشست، اسمش چی بود؟ هوا کوافونگ. این آقای کوافونگ که جانشین ماو شده بود، جناح تندرو موسوم به گروه 4 نفره را کنار زد. همینا میبینید 12 نفر نشستن اونجا شغال رو تشکیل دادن. چرا اینا رو دارم میخونم؟ توضیح میدم برات. اگه یادم رفت تو خود یادم بده. این آقای دنگ شیاپوینگ که ازش

فساد. اصلاحات از داخل حکومت کمونیستی آغاز شد. در سومین نشست عمومی کمیته مرکزی 11 حزب، اولویت از کارزارهای سیاسی به توسعه اقتصادی تغییر کرد. این نشست نقطه آغاز رسمی سیاست اصلاحات و درهای باز شناخته میشه. البته یه برنامه کامل برای تمام دههای آینده آماده نداشت. بسیاری از سیاست ها با آزمایش و خطا، مشاهده نتیجه و اصلاحات تدریجی صورت. این خیلی کار جالبی بوده. مثلا تحریر رو میبردن توی منطقه پیاده میکردن، تلاش میکردن، بالا میکردن، پایین میکردن. اگر پیروز میشد، اگر موفق میشد، اونو به یه نقطه منطقه دیگه هم تسری میدادن. اگر در اونجا هم کار میکرد، عمومیش میکردن گام به گام. سالای 78 تا 84 اصلاحات از روستاها آغاز شد. اون چارتا یاد باشه، کشاورزی، اقتصادی، ارتش و دفاع و علم و فناوری و فلان. کشاورزی چون اصلا اساس انقلاب ما و انقلاب کشاورزی بود. خانواده های کشاورز مسئول کشت قطعی زمین شدن. پس از تحویل سهم مقرر می توانستن محصول اضافی را نگه دارن یا بفروشن. زمین همچنان مالکیت جمعی داشت، اما خانواده از تلاش بیشتر سود می بود. برخی ابتکارها از جمله در روستای شیاوکانگ از خود کشاورزان آغاز شد. حکومت تجربه های موفق را پذیرفت و گسترش داد. بنابراین دنگ شیاوپینگ حامی سیاسی اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها را شخصا ابدا نکرد. خامنه ای چکار میکرد؟ همه رو اون میخواست حل و فصل کنه. کاری که محمد رضا شاه هم همین کار میکرد. از مرخصی، ازدواج سرگروهان ارتش تا نمیدونم خرید بزرگترین تسلیحات باید محمد رضا شاه نظر میداد. خب که غلطه دیگه. مدیر کلانه، نمیاد به جزئیات و اینا که چیکار داره. اینه میده به مدیر محلی، میگه تو حل و فصلش کن. بنابراین او حامی سیاست اصلاحات بود، ولی همه ابتکارها رو شخصا ابدا نکرد. دهه 80 مناطق ویژه و گسترش اصلاحات صنعتی. مناطقی مانند شنزویان، جوای، شانتو، شایمن برای جذب سرمایه و توسعه صادرات انتخاب شده. سرمایه گذاران خارجی و چینی های خارج از کشور سرمایه و تجربه تولید را آوردن. از 84 اصلاحات بیشتر به شهرها و صنایع گسترش یافت. بنگاه ها اختیار بیشتری پیدا کردند. نقش بازار افزایش داد. اقتصاد دولتی و فعالیت های تازه تجاری مدتی در کنار یکدیگر روش کردن. این حواست پرت نشه ها. در اونجا پدیده‌ای به عنوان سکولاریز، یعنی یه جامعه بی تبعیض، نمیدونم دموکراسی، اینا نیست. هرچی حزبی‌تر، حزب‌اللهی‌تر، امکانات بیشتر. تبعیضه. چرا اینو میگه؟ اگه یاد باشه سالای 89 تا 99 بحران و شتابی دوباره. اعتراضات 89 میدان چی بود؟ فلان با سرکوب خونین روبرو شد. این واقعه نشان داد که رهبری چین آزادی اقتصادی را با پذیرش رقابت سیاسی همراه نمی کرد. اصلاحات نیز برای مدتی کند شد. دنگ شیاپینگ در سفر معروف خود به جنوب چین در اوایل 92 دوباره از گسترش اصلاحات حمایت کرد.

0: همان سال حزب هدف ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی را رسما پذیرفت. دهه 90 و سال 2001 پیوند عمیق‌تر با اقتصاد جهانی. سال 2001 خیلی برای چینیا مهم بود. اصلاحات بانک‌ها، مالیات‌ها، شرکت‌های دولتی ادامه یافت. این تغییرات فرصت‌های تازه ایجاد کرد، اما باز از دست رفتن برخی مشاغل و هزینه‌های اجتماعی نیز این کار همراه بود. چین در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست و پیوند آن با بازارهای جهانی عمیق‌تر شد. رشد صنعتی و صادراتی آثار شد. چند دهه تغییر بود که جانشینان دینگ آن را ادامه دادند، اما هرگز چین یک کشور دموکرات نمیدونم سکولار اینطوری نه، هرگز نرسید. برگردم به داستان خودم. حالا میگه چی؟ حالا اینا را افتادن دوره، مثلا این آرش عزیزی با اون آقای هست یه کانالی داره نمیدونم چیه، پات مات اسمش چیه نمیدونم، اون دوستی که طرفدار خیلی سخت آقای تاج‌زاده و میرحسین و ایناست، در دوسلدورف تازگی ها سکنا گزیده، برنامه هم از اونجا تولید میکنه. دوتایی با آرش عزیزی نشسته بودن و دل میدادن، قلوه میگرفتن، بله ما میتوانیم، باید این مذاکره. گفتم یه ویدیو هم هست این یارو ها گذاشتن، میگه کانال 4 تلویزیون برنامه ایست به نام شیوه که این یارو فعاد ایزدی با یه کیلگر آورده بود، اونم یه رزلی بود مثل اون یکی، اونتا ریشو زده بود، همین فرقش فقط همین بود، ولی در رزالت هیچ فرقی نداشتن. برگردیم به اوستا دنگ شیاپونگ ایران خامنه‌ای. استراتژیش چیا بود؟ میریم همسایه اسرائیل میشیم، اسرائیل رو نابود میکنیم. قرآن گفته دیگه، تدبیر قرآنیه. قرآن گفته شما پیروز میشید، اصلا همه یهودی ها رو میکشی، اصلا رفته پشت درخت، پشت سنگ، سنگ و درخت به صدا در میان که ای حماسی، ای حزب اللهی، چه نشسته ای که اینا پشت من قایم شدن. بذار یه ویدیو برای این که خسته نشیم این ویدیو رو ببینیم. کجاست؟ اینجاست. بذار اول مزخرفات خودشو بشنویم.
1: در دنیای اسلام یه عده انسان‌های
0: چه ایشو؟ بذار ببینیم این در دنیای اسلام چه اتفاقی افتاد. عرضم به حضور شما که گذاشتیمش در جایی که حرف دالزال جیمچه هخه، اینجا تئوری این الدنگ، ببینیم حالا چیکار میکنه.
1: در دنیای اسلام یه عده انسانهای بی ارزش و نالایق و پست، سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت هایی که مشاهده میکنه، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال میکنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها میتوانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زلشون میکنن. این با اونها اونجور، اون وقت با مردم یمن اینجور، با مردم بحرین اینجور، و رفتارهای ضد دین. البته اینها نابود شدنی هستن. اینا ظواهر رو که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه. اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن. داده، ان الباطل کان زهوقا، اینا باطلن و قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فرو افتادگی خواهند شد.
0: این همون نامه 26 صفحه‌ای سپاه پاسداران به آمریکایی است. تدبیر قرآنی، اسمش از تدبیر قرآنی. قرآن گفته، قرآن گفته همه اینا نابودن. اینا میگن که ما با چین و روسیه میبندیم چون اونا علیه آمریکان دیگه، انقلاب ما و انقلاب روسیه، انقلابی، من انقلابی هم سیاسی نیستم، با اونا میبندیم علیه آمریکا. یعنی چه یه آدم ممکنه ابله باشه که فکر کنه پوتین همین ابله؟ اون فقط نیستا، ابله اونایی هستن که در ادامه این خط میگن چی؟ معامله بزرگ. دیدی؟ معامله بزرگ رو شنیدی؟ میگه معامله بزرگ، معامله بزرگ. بله، این با پوتین حرف زد، بعد گفت روسیه رو بده ایرانو بگیرم، ایرانو میدم روسیه رو میگیرم، چی؟ سوریه رو میگیرم. حالا سوریه اصلا وجود نداره، اصلا اونطوری که اینا گفتن نشد، اصلا روسا ول کردن رفتن، یه لغت تکون اینا زدن انداختن بیرون. اینا هم هاج و واج، 10,000 نیروشون ونیشت به قول فرنگی ها، ناپدید شد، غیب شد. حالا میگه نه، دیدی به پوتین گفت نفت بده، گازوئیل بده، نمیدونم اوکراینو میدم، تو گازوئیل بده من اوکراینو میدم، معامله بزرگ دیگه، و ایران میگیرم. فقط در جهت تشویش احزانه، یه خطن انقلابی هن، اینا چپن، چپ انقلابی. این در حالیه که دنیا اصلا از این مسیر رفته. تو برو با این بچه های مرسه حرف بزن، اصلا اینطوری نیست. همین بچه هایی که توی فرانسه و بلژیک و اینا ریختن، اصلا اینا اونجوری نیستن، اینا اونایی نیستن که تو دهه 60 بودن. دهه 60 اروپا رو میگم، جنگ ویتنام و فلان، این اصلا اونا نیستن. اینا دنبال این آرتیستای نمیدونم فلان، مدلشون اینا نمیدونم چگوارا و نمیدونم اون یکی فیدل و لنین و استالین نیستش که. با بچه ببین مدلش چیه، کاری نداره، با نوت رو نگاه کن ببین مدلش چیه. مثل من و تو عکس چگوارا و نمیدونم استالین و اینا رو تو اتاقش زده، نه بابا عکس یه فوتبالیست رو زده است، یه آرتیست و فلان و خواننده رو زده، ایناست. تدبیر قرآنی. میگفت چی؟ ببین یه چیزی من باها راجبش حرف زدم و اون اینه که ترامپ هم تلویحاً میگه جراحی کنید، جراحی داخلی. ما این جراحی ها رو مثلا تو 88 دیدیم دیگه، یه جراحی کردن دیگه، جراحیش هم خونی بود، شیخ کروبی رو کردن تو زندان، نخست وزیر محبوب امام رو کردن زندان. نه بابا اینجوری نبود، خونریزی داشت براش. حالا هم نه، ترامپ دنبال چی میگرده؟ دلسی. میگه چی؟ خودتون اون پشت خونریزی کنید، جراحی کنید، تغییر بدید شرایطو. اینا میگن چی؟ ما داریم دیگه، آدمی مثل تاجزاده هستش دیگه، آقای تاجزاده هست خیلی. یه ویدیو دیدم از مانوک میگفت یه روزگاری با نوریزاد سر کارت گذاشت، یه روزگاری با سازگارا سر کارت گذاشت، یه روزگاری با این تحکیم وحدت که هنوز هم هستن میبینیشون که اینجا اونجا سرکاری، تشویش اذهان، حرکتی در جهت تنویر افکار صورت نمیگیره. این در حالیه که از تو دل اینا دنگ شیاپین بیرون نمیاد که اینا دروغگوان، حق بازن. من این خانواده تاج‌زاده میشناسم، عباس میرزایی نماینده مجلس بود، توفیق بهش میگفت آمیرزا، نماینده کارگرای دخانیات، یه آدمی بود تعریشی داشت، تصویر بسم الله بسم الله میکرد، اما کاری نداشت، اسید تو صورت بچه های مدرسه نپاشیدن که. مده میگه مهسا خیلی خوب بود، کشتیمش، خیلی کار خوبی کردی، انفاله. همین میرسلیم اینا رو میگه. و این رسانه ها چی میان میگن به تو؟ معامله بزرگ، 4 روز دیگه ترامپ میخواد حمله کنه، 1 ساعت دیگه هم. چقدر به تو این بیژن کیانه اینا به تو گفتن حمله میکنیم، همین فردا قراره حمله کنه، نیرو برده حمله میکنه، چقدر؟ آیا یه بار اومدم بگن آقا نشد، ببخشید ما اشتباه محاسبه داشتیم؟ خود صاحب عله یعنی ترامپ اصلا هیچ ادعایی نداره تغییر میدم حکومت رو، اسرائیلی ها چیزی میگن. این خامنه ای استراتژیست بزرگ تدبیر قرآنیش این بود که اسد میریم سوریه، اسرائیل هم چی محاصره میتونیم، تمام اینا رو میگیریم. در حالی بود که خود اسرائیلیا خیلی مراقبت میکردن از اسد که نریزد، اون پدرش با اینا جنگیده بود، اسد که با اینا این پسره که با اینا نجنگیده بود که، بشار که با اینا نجنگیده بود که، رام بهشون داده بود، میدونم بهشون داده بود، عمق استراتژی همه رو. این همینجا میگه دیگه، همینجا الان شنیدی حرفشو که اینا احمقن، رفتن دنبال آمریکا. این در حالی اونا رفتن دنبال توسعه، مسیر توسعه رو پیش گرفتن. مگه محمد بن سلمان ام بی اس نیومد گفت تا 28 اینجا رو میکنم اروپا؟ حالا اون قطر با ما چیز هست، اما حالا اونم پول داره، اونم سوار میکنی. مگه اینا رو نگفت؟ مگه معروفترین آرتیستا رو نبرد به اون جا؟ اصلا تو دهه 80 تو میتونستی هم چیزی رو تصور کنی؟ نه دهه 80 فرنگی، بابا همین پیروز، دهه 80 ایرانی. آره تو 90 اومد این حرفا رو زد، برای که فهمیدن بقاشون در اینه که مردمشون سعادتمند باشن. از کار دولت اینه، دولت هیچ وظیفه ای نداره الا صیانت از مردمش. ما آمریکا رو تسخیر میکنیم، طرحشون اینه. الان یه عده‌شون راه افتادن دوره، نخیر مذاکره میکنی؟ اون میگه نخیر نمیتونی مذاکره کنی، اون در حین مذاکره ما رو زده. دروغ میگه، اینا زدن. داستان اسلام آباد دیگه جلوی چشت اتفاق افتاد دیگه. ما من گفتم، گفتم کاغذ و قلم و گذاشت جلو دستش که هر چی دارت میخواد بنویس من امضا میکنم. چون میدونست اینا توانشو ندارن، اینا دونن، اینا حق بازن، اینا دعواشون شد. خود یارو اومده میگه نفت چی شد؟ ما دیدیم بهترینه که نفت الان بفرستیم بیرون، قیمت نفت اومده پایین، کشتی میزنیم نفت میشه 200 دلار. احمدی نژاد میگفت چی؟ نفت رو میکنیم 400 دلار، بریز قدام دونت پاره بشه، آب بریز اونجا که میسوزه. نمیگفت اینا رو؟ یه آدمی مثل اوباما بر اساس یه سیاستی که موازنه ایجاد کنی، موازنه قدرت اگر ایجاد کنی، دو نگاهه، پیس گو ترو استرنگث، سول از قدرت نشأت میگیره. اگر یکی رو قدرتمند کنی دیگه اونا نمیان باش به جنگن که سول ایجاد میشه خود به خود. یه دی اینها لیبرال ها میگن نه، از طریق موازنه قدرت ما میتونیم این کارو بکنیم، مردم رو اگر همه رو هم سطح کنیم از نظر نظامی، اینا دیگه نمیتونن با هم دعوا کنن. میدونن اینا اصلا یه برداشتای دیگه میکنن. همینجوری که این داستان اینا ادامه داشت، پرچم انقلاب رو بلند کردیم، انقلاب رو صادر میکنیم، این اصلا این حرفا رو هیچکی نمیخرید، هیچکی نمیخرید این حرفا رو. دوره این حرفا به پایان رسیده. این مردک سرش کرده بود تو چاه، برای خودش حرف میزد. دوران انقلابا نیست، تغییر کرد، از اون نوع انقلابات وجود نداره. پس چیکار کرد ترامپ وقتی اومد سر کار؟ بعد از اوباماست دیگه، بعد از اون جریان موازنه است، گفت نه آقا، پیس ترو استرنگت، از قدرت به صلح میرسی، بیایید همتون جمع شید، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، طرح صلح ابراهیم رو امضا کنید. امضا کردن. عربستان که تمایل داشت امضا کنه، اینا با این رفتار و حوثی و امثال هم مانع شدن. ترامپ اول کاری که کرد، شما نگاه کنید از آدم دیوونه میشه، گفت چی؟ سردار عارف، سردار عارف. آقا عارف مو آدمه بود که میگفت مورچه است رد نشیم از روی مورچه. این قصه هایی که درباره عارف تعریف کردن عرفا، همه در جهت انسان دوستی، محبت، عشق، صمیمیت بوده، نه یه آدمی که میگه توپ رو بذار شهر رو به تو ده و به توپ ببند. بله قربان، این که عارف نیست که مردم با گناه و بی گناه رو بکشیم، مردم یه شهر رو بکشیم، بمب بزنیم به مردمان یه شهری، چرا؟ یعنی یه سوسک اونجا رد شده. این عارف اون و این همون تشویش اذهانه، هیچ چیزی در جهت تنویر افکار نیست، همش در جهت تشویش اذهان. ترامپ قمارباز من از رگ گردن به تو نزدیکترم، ترامپ قمابه با من طرفی. زرتشو قمصور کرد، از جایی که ازم فکرشو نمی کرد رفته هواپ ما قلابی سوار شده بود، یواشکی شال و کلاه کرده و فکر کرده و اینا نمی بینه، فکر کرده و اینا نمی فهمه. یه ویدیوه، بذار اینو ببینیم. من اعتباری به این نمیدم ولی جالبه، شنیدنش ارزش داره. بذار اینو میشه یا نه.
2: یه صحبتی دارم با ارزشای عزیز. ببینین، من تو لبنان زندگی میکنم، دو ساله اسرائیل داره حزبو میزنه. خب اینو میخوام بهتون بگم، تجربه که دارم، میخوام بهتون یه نصیحتی بکنم، چون خیلیتون به خاطر پول و نفهمیتون دارین دنباله این رژیم را افتادین، به خاطر اینکه یه گونی برنج بهتون بدن و گناه دارین، عقلتون نمیرسه. خواستم حالا این هشدار رو به عنوان یه همزبون بهتون بدم. مال افغانستانین، مال ایرانین، مال هر کجا که هستین. ببینین، شما فهم که این همه اسرائیل ترور میکنه، کیا رو ترور میکنه؟ چقدر مگه سران داشتن؟ 2 ساله داره ترور میکنه، از بالا اومدن پایین، اومدن تا خورده ریزاشون. یعنی من میدونم دیگه، من اینجا میشنوم، من دورم، من میدونم. یعنی چند روز پیش اومدن گفتن، یه بنده خدایی گفت میدونی کیو کشتن؟ آبدارچی. آبدارچی دفتر رو کشتن، ترورش کردن، یعنی شخص رفتن ترورش کردن. یسی میخوام بهت بگم، تو الان فکر میکنی هر شب میری تو خیابونا، نمیدونم کی، موبایل تک تکتون، صدای تک تکتون، آمار تک تکتون رو دارن. اینو نه برای اینکه بترسونمتون، نه من دیرم شده، من اینکه برای تون بترسونمتون بهتون نمیگم، من دارم اینو میگم که بدونین با کی طرفین، بدونین که اون گونی برنج و اون روغن به خدا ارزش نداره. اینو بفهمین، اگه پدر مادر دارین، اگه بچه دارین، اگه زن و بچه دارین، اگه جونتون براتون مهمه، اینا تا فیها خالدونتون رو میدونن. تمام شماهایی که میرین توی خیابون آمار همه تون رو دارن. فکر نکنین میرین یه دونه پرچم تکون میدین تموم شد، موقعش که برسه نمیدونین چجوری میزنن اتون. هرچی بیشتر برین بیشتر میدونن. هرچی بهتون از تکنولوژی اسرائیل بگم، از حد نفوذشون بگم، کمه، به خدا کمه. ما همچنان اینجا هر روز شوکه میشیم. اسم کسایی رو میگن که اصلا طرف مثلا نمیدونستم همچین کسی وجود داره، کسایی رو کشتن که فردن فهمیدیم وابستن، که برادر خود طرف نمیدونسته این کار است. حالا برو هی پرچم تکون بده، به خاطر یه دونه گونی، به خاطر یه شب سیغه شدن، به خاطر 4 تا سیغه پیدا کردن. برو حوثی‌ها رو دیدی چی شدن؟ چجوری با ماشین ازشون رد می‌شدن به 40 تا پاری؟ شما فکر می‌کنین عدس اسرائیل در برین؟ شما فکر می‌کنین بینتون چقدر هستن که این ورین با ما هن؟ فکر می‌کنین چجوری با شما برخورد میشه؟ عقلتون رو به کار بندازین، بس نفهمی، چپ بودن بسه. تو آمریکا نگاه کنین، یارو گیه، لخت مادرزاده، میرخصه میگه فلسطین، خواهی داره بره تو خود فلسطین. بس احمق بازی رو بذارین کنار، خریت رو بذارین کنار. از من به شما نصیحت.
0: من شک دارم که این آدم در بیروت باشه، ممکنه در اسرائیل باشه ولی در بیروت نه. ولی حرفش درسته. چرا حرفش درسته؟ بهت میگم. وقتی که سلیمانی گفت ترامپ قمارباز، نمیدونم من از رأی گردم بهت نزدیکترم، بیا جلو ببینم چی میگی فنا اینا رو میگفت، یادتونه از جایی خورد که اصلا فکرشو نمیکرد. حتی مده حسن بی‌غیرت اومد جلو رفت که آقا اگه جواب ندیم میان سراغ تک تکمونا، کار بیخ پیدا میکنه. گفت نه، وعده صادق میدم. وعده صادق، وعده صادق چی بود؟ چند تا ترمینال چی از این سوله های خالی رو تو عین الاسد زدن، یه مش بچه سرباز زرنگ آمریکا گفتن ما یه ذره سرمون کج شد، پس برید مرخصی، برید بیمارستان، همه جاتون رو معاینه کنن. اونام زرنگای اینا بود. بعد اون داستان هواپیمای اوکراین که 20 بار برات گفتم، چیزی که خودم دیدم به خبر دروغ که 4 تا فایتر آمریکا از سمت خلیج فارس به سمت ایران حرکت کرد در حالی که اصلا همچی کاری نکرد، اینا میون پیغمبرا جرجیس رو انتخاب کردن، جرجیس رو زدن، هواپیمای اوکراینی رو زدن. این تنها کاری بوده که انجام شد. از همه یه وعده و اینها این انجام شد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اینا چه کردن؟ اینا هم هنیه رو وسط تهران در امنیت خونه، وسط امنیت خونه، پس این دختر حرفش درسته؟ بفرمین شما. هلو، صداتون قطع شد. وسط امنیت خونه اونو زدن، نزدن حسن نصرالله رو چجوری، زاهدی اون یارو لاشخوره رو چجوری زدن تو سوریه، داشت چیکار میکرد اونجا؟ و این راست میگه. هر روز شما نگاه کن اسم یه در میگن، خالد نداف، حسن تقی نقی، شلاد بلاد، نمیم فلان، همه اینا رو هر روز میگه که زدیمون کشتیم و اینا، این مرکز فلان. چقدر اینا دارن؟ بفرمی. هلو، صداتون نمیاد. بذار ببینم. هلو، چرا صدات نیست؟ صبر کن بذار ببینم. آها، دلیلش اینه. یه لحظه اجازه بدین من این رو درست کنم. بذار اینو بنزم اینجا. یه لحظه حضور داشته باشید، حق با جانب شماست. این رو الان درستش میکنیم. به فکر من درست شد. بفهمید، در خدمت شما هست. هلو، ده چرا صدات نمیاد؟ پر ای بابا، یه لحظه بذار ببینم که این شاید اشتباه، اجازه بده این درسته، این رو هم عوض کنیم. نه، باید صدا داشته باشه. بفرمایید ببینم صدای شما میاد یا نه. بالاخره خب بذار از این ور عمل میکنم. بذار یه لحظه صبر کن.

چرا این اتفاق نمیفته؟ نمیدونم، یک مشکل بزرگتری هست. به حالا فکر کنم شد. بفرمایید، من میشنوم. اساساً برکردین دوست. به هر حال این بذار اینو درستش کنیم، این اینجوری که کار را نمیفته. بذار اینو بذاریم اینجا برای حفظ کرامت شما. بله اینو عوضش کنی، بعد دوباره بریم یه دونه از اینا انتخاب کنی و این رو اینجا قرار بدهیم که قرار نمیگیره. نمیدونم چرا قرار نمیگیره، خلاصه که بامزه است. بذار ببینم. بذار اینم ببندیم.

0: حالا بس نمیشه، هر روز یه داستان. بفهمه بفهمه، صداتونو میشنوی. هلو، درود بر شما، بفهمه. صداتون خوب نیست. صدای شما درست نیست، ارتباطتون درست نیست، ارتباطت درست نیست برادر. به حال بذار بذاریم به موضوع برسیم، این موضوع مهمه و اون اینی که استراتژی خامنه‌ای که من یه انقلابیم و در پی صدور انقلابش بود، همه هدفش این بودش که انقلابش رو به سراسر جهان واگذار کنه، واریز کنه و برای خودش یه وظیفه میدید این رو که این پرچم رو حفظ کنه تا ظهور آقا و بعد این رو تحویل آقا بده. این همه استراتژیش بود و در جانم به جزه بده ارزن تموشه. این با توجه به این تدبیر قرآنی که در 26 صفحه نامه به انگلیسی نوشته، همه حرفشون همینه که ما اسلام قرآن تدبیرش این است که آمریکا نابوده، اسرائیل محو میشود، ما پیروزیم، کاخ سفید و حسینیه میکنیم و الگوتون باید فقط ما باشیم و در آمریکا هم اگر میبینیم مشکل هست اینه که ولی فقیه نداره، باید ولی فقیه درست کنه. بفهمی؟ بفهمید آیزم.
1: الو، درود بر شما آقای بهبهانی.
0: درود بر شما، بفهمی.
1: الو
0: جانم، بگو آیزم.
1: بله، من داشتم عرض فرمایش شما گوش میکردم. رسیدیم به یه جایی که شاه رو خامنه ای مقایسه کردیم.
0: آقا ولمون کن، از اینکه تصمیمات رو بابا فراموش کن عزیزم. بابا ما دو ساعت هم یک ساعت و نیم حرف زدیم، تو فقط میخواد دعوا را بندازی این وسط شاه و با خامنه. چه این حرف ها چیه میزنی؟ که این مقایسه کردم، من چیکاری کردم؟ چرا گوش نمیدید شما به حرف آدم؟ دوست دارید فقط از دلش یه چیزایی برای خود در بیارید. یک ساعت و نیم حرف زدم، همینو شنیدی فقط شما؟ من کی مقایسه کردم؟
1: نه جناب بهبهانی، عصبانی نشین.
0: چرا باید عصبانی میشم؟
1: نه قربونت برم، من همیشه فرمایش شما رو با دقت گوش میکنم و اصلا هم نه انتقاد، واقعا درست دارید میفرمایید. منتها گفتم شاه کسی که از جوونیش تو سوئیس تحصیل کرده بود، درس اقتصاد خونده بود،
0: اون اصلا یه موضوع دیگه است. اون اصلا اینجا موضوع ما نیست.
1: نه شما بودین که مثلا ایشون مثلا میامد
0: ماکرو کار میکرد. این ماکرو باید باشه، این نباید بل. یه مدیر خوب وارد اینا نمیشود.
1: اون که 100%
0: خب این غلط بوده دیگه.
1: ببین اون که 100%
0: خب غلط
1: اصلا بود. شما خودتون بگم بهتر از من، انقلاب هایی که تا الان تو تاریخ رخ داده هیچ کدومش به راحتی این ملتی که ما به این راحتی داشتیم زندگی میکردیم سیر شده بودیم، رفتیم گل آخوند رو خوردیم، گل چپ خوردیم، درسته؟
0: آره دیگه، معلومه.
1: آره، عرض من
0: هنوز
1: این
0: هم داری گل میخوری.
1: عرض من این بود،
0: هنوز که بیدار نشدی که جا. هنوز دنبال معامله بزرگه، هنوز گوش بده بوقا ببین چی میگه. معامله بزرگ یه ساعت دیگه حمله میکنه، اینا میرن، خودش خوش میشه میفته. اصلا اینطوری نیستش که
1: آقا، اینا جوکه قربونت برم.
0: جوکه که داره اجرا میشه دیگه. الان داره میگه ما دو راه بیشتر نداریم. بگو حرفاشونو گوش بده، میگه دیپلماسی فایده نداره، باید بریم جنگ کنیم تا پیروزی، جنگ تا پیروزی، بریم کاخ سفید رو بگیریم، تسخیر کنیم.
1: ببینید
0: این حرفا رو میزنه.
1: ببینید
0: بعد اون میگه دیپلماسی خوبه. میگه دیپلماسی کیه؟ میگه
1: شما خاطرتون هست بهتر از من،
0: یارو تاج زده و اینا رو بیاریم دیپلماسی.
1: خب اینا رو همه رو کردن تو گونی دیگه، حالا یه چیزی میکنن. البته الان یه مقدار با این شبکه های اجتماعی اینا یه مقدار چیزا درس میکنه، ولی خیلی چیز هستش که ما ها نمیدونیم. اینا قبول ندارین شما؟
0: چرا قبول ندارم؟
1: اینا هست دیگه، اینا که الان یه جاهایی فقط داره درز میکنه، ولی پشت پرده مسائل دیگه ایه. ترامپ هم که حالا درش واسه ما نسوخته، خودش هم گفته، ولی اینی که میگه مثلا من نابود میکنم فلان، از اون بر روبیو مثلا میاد میگه نمیدونم هخامنشی، از اون بر اینا جور دیگه صحبت میکنن. من اون هفته خدمت رو عرض کردم، گفتم نظر من اینا نابودی ایران رو میخوان، اینا اصلا که خودشون اسرائیلی باشن، نظر من اینه. و یعنی آدم میهن پرست که نمیاد اینجوری کشور رو فنا کنه. که اون وقت خود همین مصباح یزدی جدیدن دیدین که گفته، جدیدن خیلی وقته، ملیت نداریم ما، اسلام نباید ملیت باشه، این حرف ایناست.
0: بهترست
1: بله،
0: این آقای بله قربونت برم، زنده مرسی. باشه قربانشو. همه حرف همینه، میگه آمریکا رو باید از این منطقه بیرون کنیم. اصلا خودش داشت میرفت، خودش باید بره. تکلیفش اینه که یه ژاندارمی بذاری، یه پاسبانی بذاری که اختلاف شد پاسبانه اختلاف اینا رو حل کنه. همه حرف بر سر همین یه جمله است. بفهم
2: قربان، سلام عرض کنم.
0: سلام از بنده است.
2: چرا بمانی، من پریشب خدمتتون زنگ زدم، صحبت با حضورتون صحبت کردم، فرمودین که من میتونم توی واتساپم آدرس بفرستم واسه آره. این کتابه
0: آره
2: فرستادم خدمتتون، هنوز ملاحظه نفرمودین.
0: نه میگام میکنم عزیزم، من یه نفرم هزار تا چند تا کتاب برای دوستان در استرالیا و اینور ور فرستادم، کتاب شما رو آدرس دادی برات حتما میفرستم. چشم،
2: قربون شما، خیلی ممنونم.
0: قربون حق باشه،
2: قربان
0: خدا، نگران نباش، حتما کتابتو برات میفرستم. این داستان که این بانو داشت میگفت همه اطلاعاتتو داره، شما دیدی دیگه هنیه رو چجوری وسط تهرون زد، دیدی که بیارو خانواده جانی ها چجوری در میرفت از این سولاخ به اون سولاخ، چجوری با بچهش و فامیلش و همه رو با هم دود کرد رفت هوا. اشراف اطلاعات. بعد اینا نشستن یه مش آدم تحلیلای آبکی، جامعه یعنی من تو اون این اون دیگری، برو بپرس از نوت، از خواهرت، از برادرت، از بچهت بپرسید، از بغل دستید بپرس. جامعه اینا رو باور ندارد، آدمی که دلار راست بشه نماز بخونه رو باور ندارد. این جامعه تغییر کرده، جهان عوض شده، نمیخرن. دین شیاپینگ از دل این نظام در نمیاد، اینا دنبال تدبیر قرآنی هن. اینا نون و برکت خدا میدونن، ولی آدما رو دسته دسته میکشن. از که نون زمین افتاده باشه ور میداره مارش میکنه، اینطوری میکنه، اینطوری میکنه. بعد جوونه رو در پای چوبه دا به عقد معشوقش، دوست دخترش، عشقش در میاره، در حالی که دخترم تو زندانه، براش جرم زندان بریدن، پسره رو تلفنی به عقد اون دیگری در میاره، بعد میاره بالای دار. اون وکیلی که این مراسم رو انجام داده رو دیروز رفتن گرفتن زندان کرده. و هم میگه بسم الله بسم الله بسم الله، تدبیر قرآنی. نمیخره، جامعه اینا رو نمیخره، جامعه ظریف رو نمیخره، روحانی رو نمیخره. دنبال دنگ شیاپینگ تو این نگرد، وجود نداره. ما گشتیم نبود، تو نیز نگرد. اگر قرار است آژانی ژاندارمی در منطقه باشد، اتحاد اسرائیل و ایران رها شده از چنگ این اراذل او باشه. این تنها راه نجات جهان است که این منطقه پرآشوب رو به ثبات برسونیم. حرفی که جیمی کارتر در شب سفرش به تهران در کاخ نیاوران ایستاد جلوی دوربین ها گفت، شما کشتی ثبات و امنیت رو در این دریای پر تلاطم داری هدایت میکنی. این باید اتفاق بیفته. وگرنه یه آدمی، شما نگاه کنید این اتفاق رو، یه از این آدمایی که به قول مارکو روبیو الله اکبر میگه، بعد دست به اسلحه میبره، کلی از همقطاران خودش رو، 12-13 تا از همقطاران خودش رو میکشه، در ارتش باید اعدام بشه، تیربارون میکنن. داستان ارتش تیربارونه، دادگاه صحرایی تیرباران، قانون ارتش. نه این که اینو بیاریم بذاریم ببریم نمیدونم HBO لایف پخش کنه، تو هم لایک کنی و شیر کنی و سابسکرایب یادت نره. خب این با داعش چه فرقی داره؟ داعش هم سر میبرید رو ویدیو میذاش، لایف استریم، لایک و سابسکرایب یادت نره. تحت تأثیر دیگه. جهان رها شده. اینا گفت چی؟ گفت من خیک رو ول کردم، خیک منو ول نمی کنه. جهان رها شده از این حرفا. اینا هنوز در پی تدبیر قرآن هم. دیپلماسی باید بشه، دیپلماسی خیلی خوبه، از طریق دیپلماسی نه میدان، دیپلماسی میدان. جفتشون یه اراذلن، جفتشون یکیان. اینا تو سال 60 همه رو اشغال کردن، وزارت خارجه رو هم اشغال کردن. من اونجا نشسته بودم کنار محمود عظیم‌زاده، دبیر دوم سفارت کنسولگری بود در منچستر، من تهران بودم، همه اینا رو برگرده بودن تهران، یه مش اوباشو فرستاده بودن بیرون. یادم میاد اون روزی که رفتم به کنسولگری گریه کردم. اونایی که تو منچستر زندگی میکنن حرف منو میفهمن. کنسولگری توی بهترین نقطه شهر تو آلبرت اسکوئر، یه ساختمون شیک درجه یک در اختیارش بود، بیرونشون کردن از اونجا، رفتن توی یه منطقه صنعتی کنار یه کانال لجن، یه ساختمون قرازه. از پله ها رفتم بالا بپرسم چه خبره، عظیم‌زاده گفت همه چی عوض شده، این آقا کنسول جدیده، ما دیدی پایین داشت طالاقانی مرده بود، داشتن یه ماشینو تاج گل می‌زدن. گفتم اون یارو مرده با دمپایی و اینا زیر پیرنی گاره اون کنسوله. گذشت، ورق تحقیق کرد، حالا 2 سال بعد تهرانی. تو وزارت خارجه بودم، اومد یارو با قیافه نحسش که بله جناب رئیس جمهور خامنه ای رو میگفت، این الدنگ در یک سفری که به کشورهای اروپای شرقی داره، یک شنبه میرسه به آلمان شرقی. باید شما ردیف کنی که رئیس جمهور آلمان شرقی ملاقات بده با جناب آقای خامنه‌ای رئیس جمهور. محمود عزیزم گفت آقا تعطیل، روز تعطیل که تعطیل، کسی ملاقات نمیده اونجا، کشور کمونیستی. گفت رئیس جمهور ما میاد، بعد تو بیورزی. همه رو بیرون کردن، پاسدارا رو گذاشتن. چه دیپلماسی با میدان، هر داشت یکی بفهمه شما. ببخشید خیلی رو خط موندی.
3: درود بر شما.
0: درود بر تو عزیزت جانم.
3: جناب بهبانی میتونم یه پرانتز باز کنم؟
0: حتما در خدمت.
3: چون نه، چون هیچ جا دیگه اجازه نمیدن بریم رو حرف بزنیم.
0: نه بابا همیشه بیان.
3: از جریان آقای ثابتی و ساواک، من به عنوان یک شهروند ایرانی که در اون زمان زندگی میکردم، زندگی خوبی داشتم و اینایی که به عنوان تروریست و آدم کش و بمبگذار و پاسبان کش و سینما آتیش بزن تو زندان گرفته بود ساواک و حالا اومدن بازخواهی میخوان بکنن، شکایت کنن، من از اینا شکایت دارم. کجا باید برم شکایت کنم؟ هر تروریست و اینا هست باید برم، میخوام شکایت. چون من شوهرم رو اعدام کردن، بچه هم من خودم بچه هم آواره شدیم تو دنیا و یک زندگی روز آرام نداریم. حالا من از دست اینا شکایت دارم. اسم این ستا رو از کجا میتونم به دست بیارم که این ستا که حالا اومدن جلو میخوان باج بگیرن و از همینا شکایت کنم؟
0: همین سوال همینه، اینا کیان که پنهانن؟ آره. چه شاکیه که پنهانه؟
3: بله شاکیه پنهانن و جالب اینه که پول میخوان بازگیری. کم آتیش زدن به مملکت و اینا تازه نمیانن بگن که ما از حقمون رو نمیدونن. پول
0: اینا راه به جایی نخواهن.
3: من زندگیمو باختم، زندگی خودم، بچه هامو باختم.
0: همتون
3: 47 سال آتیش گرفتیم، فتنم رو ازم گرفتن.
0: درست.
3: من شکایت دارم از اینایی که تو زندان بودن به جرم تروریستی و به جرم همه این کارهای خلافکاری که کردن باعث شد ساواک پا بذاره میون. خب حالا میگن چه شکنجه مون کرده، من حالا میخوام ببرم شون شکنجه شون کنه.
0: نه اون فکری ولی من راهشون نمیشناسم، ولی اگه شما گفتیم امیدوارم بشنون و پاسخ بدن به شما.
3: خیلی ممنون.
0: ممنونم ازم، مرسی که مطرح کردی، خیلی هم عالی بود که گفتی.
3: خدا حافظ.
0: به ها بگردم به موضوع، نتیجه بگیرم. استراتژی این آدم شکست خورده، مردم رو فقیر کرده، هیچ آینده ای هم نداره. یک قصه دروغ راه انداختن به نام مقوا که پنهانه و اون یکی 7 ساعت رفته از پشت نشسته. چرا پشت نشسته؟ اینا چیه میگید عصر امروز؟ این حرفا چیه میزنید؟ هیچکی این حرفا رو نمیخره. مرغ پخته خندش میگیره. جامعه این اوباش رو رد کرده، گذر کرده ازشون. اونجایی که گفت اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، شوخی که نمیکرد که. جلوی گلوله ایستاده بود این حرفا رو میزد. هیچ شوخی نمیکنه. اینا غیر قابل باورن. کی روحانی مکار روباه بنفش بهش میگه؟ روح جامعه است، نمیپذیره. قبولش نداره، هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. شما 100% در اشتباهی. آقای تاج‌زاده اصلا شخصیتی نیست که بتونه در مقام تحقیق دن شاپینگ ما بشه، که صاحب این فهم نیست. صاحب اصلا تو به من بگو این آقا مدتی معاون سیاسی وزارت کشور بوده، حاصل کارش مگه کشتار 78 نیست؟ چه سیاستی رو به کار برد که تو امروز بگی که با این سیاستمدار خوبیه، خیلی خوب عمل کرد؟ چنان که ما در مورد قانون سلطنه میگیم سیاستمدار خوبیه، آذربایجان رو از چنگ روسا نجات داد، فروغی مرد بزرگیه، ساعد خیلی آدم قویی بوده، در شرایطی که حکم میکرده در منطقه اسرائیل یک دولت فدرال تشکیل بشه، با اعلامیه بارفور نظرشو عوض میکنه و میگه آقا ما دوفاکتو اسرائیل رو میپذیریم. اینا آثارشونه. شما بگو آثار آقای فلانکسک چیه؟ دوره ای که معاون سیاسی بوده. من کاری به اون دوره شست و زندان و نمیدونم تغییر از مجاهدین به مجاهد انقلاب اسلامی که خودش یه جنایت بزرگی است، به اونش اصلا کاری ندارم. به عنوان سیاسی، به عنوان آدمی که در دولت حضور داشته، سیاستمدار بوده، اثرش چیه؟ عباس آرام چه کرد؟ آقای خلدبری چه کرد؟ همش موجوده، همش معلومه. بحران وجود داشته. آسون بوده اون دوره؟ اوج جنگ سرد ما در کنار اتحاد جماهیر شوروی بودیم. بذار اینم بشنویم تا بفهمی. شاید خدا کنه بفهمی، خدا کنه بفهمی. اینو بشنو.
4: آهن در مقابل کالاهای ایران خریداری شده. آمریکایی‌ها به ایران ذوب‌آهن ندادن. ایران خیلی هوشیاری بالایی به کار برد. دکتر علیخانی با تیمش اینا با شوروی قرارداد بستن و ذوب‌آهن تهاتر کردن با پودر رخشویی، کفش ملی، حوله برقلامه، تریکو، جوراب. ایران
0: این کار علیخانیه. دوره‌ای که وزیر اقتصاد شد تحول ایجاد کرد، ایران ناسیونال اومد تو مملکت، اون یکی جنرال موتورز اومد تو مملکت. اینا کار بوده در کنار روسیه شوروی. هم لادا خرید.

0: شما چرا
1: شما برگشتید گفتید
0: من عزیزم گفتم یه آدمی در یه مدیر در کارهای مایکرو منیجمنت دخالت نمیکنه، اینا مایکروه. راجب مرخصی گروبان، نمیدونم عروسی گروبان، نباید بری وقت شاه رو بگیری. یک چیزی که معلوم تاریخ شما هم قاینو بچرخونی
1: مرخصی گروبان. آقای بهبهانی اگه میخواید چیز کنید مستند صحبت بکنید، یه مستند دلیل مستند بیارید، اما مرخصی گروبان دست شاه نبودش.
0: همه اینا دست شاه، هر حرکتی در ارتش صورت میگیره، هر جابجایی که در ارتش صورت میگیره، هر ازدواجی که هر ارتشی میکنه شرف ارزی داشته.
1: آقای بهبهانی من پدرم سرهنگ زرهی زمان شاه بودش.
0: خب باش،
1: من تمام عمرم رو توی پادگان چیز کردم و میدونم که همچین چیزی نبودش.
0: بسیار. اینجا شما سرهنگ بودی؟
1: شما دارید چیز میکنید. شما من پدرم سرهنگ بودش.
0: پدرت بوده به تو چه ارتباطی داره؟ به
1: تو چه ارتباطی؟ پادگان زندگی میکردم.
0: خب باشه.
1: من پادگان بزرگ شدم.
0: خب باشه. اونجا چه ارتباطی به کار اداری داره؟
1: نه قربونتون بشم، نه هر کسی ازدواج میکرد شرفیابی چیز بشه، نه
0: شرفیابی نه قربان که بزرگ شدی اونجا حداقل بین شرفیابی و شرف ارزی باید یه تعریفی بذاری دیگه. ممنونم ازت، مرسی آقا جون، خیلی متشکرم. به موضوع برنامه من ربطی نداره اینا، متشکرم. یه موضوعی بگی که مربوط به برنامه باشه، اینا که ربطی نداره. شما این همه حرف زدن، خیلی بابا شما بسته این، باز شو، بیدار شو. یارو اینجا نوشته چی؟ تلویزیون میهن شده جای تقی رحمانی. اصلا آدم از شماها شک میکنه و ایمان میاره که یه دستی در این پشت داره حرکت میکنه در تقابل با خواست جامعه. این همه چقدر شد؟ 1 ساعت و 40 دقیقه حرف زدم، هیچ چه نشنیدی؟ برو به کارت. با
2: خیلی صادرات خوبی داشت و خیلی جهش خوبی کرد در اون برخه زمان، و الان ذوب‌آهن اصفهان ما در اونجا حوله برقلامه سهیم هست، نسبت به پولش ما حوله دادیم و این خیلی تاریخ شیرین و قشنگ ماندگار در تاریخ حوله برقلامه هست و تمام کالاهایی که صادر میشد. من خودم میرفتم جرفا، لذت میبردم وقتی میدیدم که واگن قطار هر روز، یک قطار هر روز از ایران میرفت، چون ما جنسمون رو در جرفا به قطارهای روسیه بارگیری میکردیم. اونا نمیتونستن بعد از جرفا بیان بیرون، چون عرض چرخاشون 18 سانتیمتر بیشتر از چرخای ایران بود. ما کالا را با کامیون میبردیم و صبح که میرفتیم جرفا چه لذت میبردیم. تریکو بود، کفش ملی بود، پودر رخشویی بود، بعد مال آقای شکلات شیرنی بود، خسرو شاهی ها مینو بود، اصلا واگون واگون مینو میرفت شوروی. و ساعت 3 میرفت پل آهنی، از پل آهنی که رد میشد اسناد و مهر میکردن میدادن به ما، روز بعدش بانک ایران و روس به ما پول و نقد میداد. ما به اونا قیمت دلاری داده بودیم، ولی کسی دلار لازم نداشت، اصلا کسی دلار مصرف نمیکرد. ما ریالمونو میگرفتیم، هر واگن حوله 33,000 دلار حوله جا میگیره. ما هر هفته یه واگن صادر، خیلی لذت بخش بود.
0: این میگن سیاست، اینو میگن کیاست. شما نشون بده در این دوره، چه دوره خاتمی چه دوره رفسنجانی، که بیشترین رشد اقتصادی رو داشته چنین سیاست هایی رو پیشه کرد. نکرده بودن که قتل، غارت، جنایت، ترور. برید ببینید که چقدر آدم تو خارج کشور کشتن. بی خودی رگ گردنت نزنه بالا، از من مدرک نخواه.

اینجا نشستم به تو مدرک ارائه کنم. شما پدرت ارتش بوده؟ خدا رو شکر. شما فرزند یه ارتشی بودی که در خونه های سازمانی ارتش زندگی میکردیم. خیلی خوب. پدر شما که مسائل اداره شو نمیاره تو خونه با شما میگفته، سر سفره غذا با شما مطرح میکرده. نگید دو نکنید. این حمایت ها خوب نیست. من دارم راجع به استراتژی یه آدم چوله‌ای دارم حرف میزنم به نام سید علی خامنه‌ای. تو در تداوم این موضوع، در تداوم این که آدما میگن که بازار آزاد درست کنیم مثل چین کرده ما هم میکنیم، بیا راجع به اینا با هم حرف بزن، بیا بگو اینا رو من میتونم بهش اضافه کنم. وضع مردم رو نگاه کن، داخل کشور رو ببین، ببین مردم در چه فلاکتی دارن به سر میبرن. شما اینجا در فکر چی هستی؟ چه کمکی میتونی بکنی به این مردم؟ من 26 ساله اینجا ایستادم دارم این حرفا رو میزنم. سرما، گرما، موقعی که این مسائل باب نبود، من در واشنگتن تظاهرات منتقل کردم جلوی سفارت. یه آدمی مثل دکتر گنجی یا شخصیتی مثل داریوش همایون تقدیر میکرد کار منو. خسرو زنده‌یاد، خسرو اکمل. راجب چی حرف میزنی؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ گذشته در گذشت، خدا رحمتش کنه. میتونی کمک کن به اون بانویی که زنگ زد گفت من شکایت دارم، کجا برم شکایت رو مطرح کنم؟ بیا دست در دست هم نهیم به مه و میهن خودمون از این ورطه بیرون بکشیم، از اینکه رویا به بافیمو پیغمبرگونه به قضایا نگاه کنیم و اینا. نه، زنده، موجود، حی. یارو کار زشتی کرده، باید تیربارون بشه، 100% باید تیربارون بشه. اما اینکه بیایم اینو لایو استریم کنیم مردم دنیا ببینن، خب این کار داعشه، این کار خوب نیست که. بیا بگو نه شما مخالف ترامپی، این چه ربطی داره اصلا به هم دیگه؟ حرفاتون همه از این دسته. کمک کنیم به هم دیگه، یار باشیم با هم دیگه، بیستیم جلوی این اراذل، سعی کنیم که روشن روشن تنویر نور بتابونیم، نه تشویش ایجاد کنی. به هر حال این حرکتی است که داره به یه سمت و سوی دیگه میره. باید با هم دیگه کمک کنی، به مردممون بگیم که اینها ما شما رو نمیپذیریم.
آدمی که داغمه زده اینجا ریش گذاشته، والا دوره محمد رضا شاه هم مسلمون بودن، نماز میخوندن، حج میرفتن، کربلا میرفتن، همین کار رو میکرد. ولی این اوباش بازی ها رو در نمی آوردن که وسط اداره مثل قد قامت صلا نماز بخون، که این کار رو میکردن. رابطه مردم، آدما با خداشون، با باوراشون ربطی به عموم جامعه نداره که. یه آدمی بود تفکرات کودکانه ابلهانه ای داشت تحت عنوان من انقلابیم، در شرایطی این حرفا رو میزد که دوران انقلابات تموم شده، اونا گذشته، اون نگاه چریک شهری، چریک روستا، اینا تموم شده، دورش دوره قیام های جمعیه، یه دوره دیگه است. و هنوز توی این اوهام به سر می بود. خدا از زبان من گفت، چه کلام شیوا هم گفت، تو قرآنش نوشته، هر چی تو بگی میگه تو قرآن نوشته. بابا این قرآن مگه چند صفحه است؟ تمام این ادیان رو میبینی هیچ کدامشون توسط اون پیغمبره تدوین نشد. مسیحیت که جمعیت عظیمی پیرو داره، 400 سال بعد از اینکه رفته، مرده، پوسیده، همه چی تموم شده، در مبارزات بردگان مثل جنبش اسپارتاکوس و غیره، در زندانها میگفتن یه آدمی بود در ناظریه، در ناصریه، این در مقابل رومی ها میستاد، این حرفا رو میزد، اینجوری میگفت 400 سال بعدش. اسلام هم همینه. بعدن که حکومتشون مستقر شد، به فکر افتادن که اینا رو بنویسن، جمع کنن. هر کی یه جایی بود، یه تکش اینجا شنیده بود، یکی اونجا شنیده بود، حالا سالها گذشته که یادشه. برای همین میبینی توش تناقضه. اونایی که اهل این کارن میان میگن آقا اینا ضد و نقیض نیستن، اینا یه تعریف دیگه دارن، هیچ تعریفی ندارن، زد و نقیزن. نه، من هیچ کدوم این حرفایی که اینا میزنند رو نمیخرم و مردم میهنم هم نمیخرم. رفتارشون، کردارشون، گفتارشون مملو از این حرف هست. یه عده جوون رو دوباره گرفتن بدون اینکه وکیل داشته باشن، اصلا تکلیفشون معلوم باشه که کی به کیه، چی به چیه. بذار اینم بخونیم و بریم، این مهمه. دفتر شاهزاده پیام دادن، فهمودن که حمله هولناک روز گذشته به فرودگاه ملک خالد، در امروز هم حمله کردن، آخه امروز که یه شنبه است هم حمله کردن دوباره. تازه ترین گواه آن است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. این رژیم از سال 57 تا کنون چه به صورت مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتی خود علیه پادشاه عربستان سعودی جنگ افروزی کرده و در پی ایجاد بی ثباتی بوده. ویدیوشو دیدی؟ گذاشتم، اگه ندیدی دوباره ببین. جان باختن شماری از مردم در این حمله تروریستی را به ملک سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و مردم عربستان سعودی تسلیت میگوییم. حوثی‌ها و کارزار آشوب آفرینی آنان زمانی پایان خواهد یا که ایران آزاد شود و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود.
نه تنها دو کشور، تمام کشورهای جهان با ایران روابط حسنه داشتن. میشه اونو برگردونی؟ اما نه با اینا، نه با ظریف و روحانی و تاج‌زاده و این اوباش. اینا دستشون در خون مردمه. اینا در جنایت سالهای 60 دست داشتن. اینا در آوارگی مردم دست داشتن. بیا اینا رو بگو. بیست قام و قالم، بیست و بگو. بها از این که یه شنبه تو در اختیار ما گذاشتی و با ما همراهی کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. من چند جلدی از این کتاب ها باقی مونده. من کتاب ها رو شخصا از خانم دقیقیان پول دادم خریدم. کتاب خوبیست، کمکت میکنه روشن بشی. کشور فلسطینی وجود نداشته، هرگز پدیده‌ای به عنوان کشور فلسطین در هیچ کجا ثبت نشده. سرزمینی بوده، یه آدمی به عنوان تئودور هرسل پیدا شد، یه تئوری آورد که آقا ما آواره ایم، باید سرزمین خودمونو داشته باشیم. این تئوری هرسل صهیون. برای اینکه بفهمی خوبه. نصر روانی داره، بگیر و بخوان. متشکرم. حمایت مالی یادت نره. متشکرم. مرسی.

قطعه زندگی ترانه محلی است خرم‌آبادی با شعری از خانم هما میرافشار، تنظیم استاد فرامرز پایور که با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی ماندگار شد که میگه

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

جزو چه باید کرده لنین به نظر من یکی از شاید بشه گفت مهمترین نوشته های لنینه. از نظر شخص خود من اون چیزی که من به اصطلاح از لنین میفهمم به عنوان اینکه لنین به عنوان شخص لنین دستاوردی رو اضافه کرده باشه به گنجینه رسال دانش مارکسیستی و سوسیالیستی، اتفاقاً یکی از کلیدی ترین جزوهاش همین جزوه چه باید کرد به نظر من. و اتفاقا به اعتقاد من در واقع با اینکه من زیاد موافق نیستم با این ایزما، نمیدونم لنینیزم، نمیدونم مارکسیزم، این ایزما به نظر من معمولا بی‌معناست، چون به هر حال یه مجموعی از دانشی که آدم بستگی رو تا چه اندازه فهمیده باشه دیگه. همینجوری هر کی دو تا شعار مثلا یاد میگیره، دو تا جزوه میخونه، یکی از این ایزما نمیتونه به خودش بچسبونه. و اصولا با اینکه هی به اصطلاح این پدیده سوسیالیسم و مارکسیسم و هی به این ایزم و اون ایزم و اون ایزم تقسیم کنیم هم زیاد موافق نیستم. برای هم مارکسیسم کافیه دیگه، همش اینا میگنجه توی مارکسیسم، هی انقدر ایزمای جدید اختراع نکن. ولی همه این به اصطلاح مقدمات به کنار، به هر حال هر کدوم از این مارکسیستایی که در این 150 سال زندگی کردن و مبارزه کردن، خب یه چیزایی اضافه کردن دیگه به این دانش و تجربه، و خب هر کدوم هم یه ویژگی‌هایی داره. و اتفاقا به نظر من این نکته‌ای که لنین در این جزوه مطرح کرده و مبحثی که در این جزوه مطرح کرده، یکی از مبحث‌های کلیدی دوران ماست اصولا. و واقعا به اعتقاد من کسی که این رو قبول نداشته باشه بر اساس تجربه‌ای که تا کنون داریم، این جوهری که در این به اصطلاح جزوه هست قبول نداشته باشه، من به عنوان مثلا یه نفر که تو این جنبش به هر حال چندین سال با گرایش ها و نظرات مختلف مثلا کار کردم و میشناسم و میدونم، من دیگه اینجور آدم ها رو جزو جرگه سوسیالیسم انقلابی قرار نمیدم و معتقدم که در واقع اگر این جوهر اصلی این جزوه رو کسی قبول نداشته باشه، به درد انقلاب سوسیالیستی نمیخوره. بخوام خیلی صاف و ساده و راست با رفقا بگم. البته خب موقعی که ما متن مارکسیستی قدیمی رو قرائت میکنیم، باید در نظر بگیریم دیگه شرایط ویژه زمان و مکانش رو. به هر حال خود مارکسیزم هم همون متدی که مارکس بهمون پیشنهاد کرد، به اصطلاح باید با خود مارکسیزم هم با همون متد برخورد کرد. یعنی باید دید هر حرفی، هر نوشته‌ای، هر تجربه‌ای در این جنبش به هر حال محدودیت زمان و مکانش چی بوده و چرا اینجوری گفته شده، نه اینکه به صرف بسا انشاش بچسبیم، به جملات بچسبیم. تا نتونیم این بررسی رو بکنیم، خب نمیتونیم این جوهر اصلیش رو هم به نظر من دراریم. اینجوری قرائت کنیم، خب خیلی جاش از چیزایی گفته شده حتی از نظر تئوریک ممکن اشکال داشته باشه. مثلا فرض کنیم خود لنین موقعی که این جزوه رو نوشته جوان 30 ساله و 30 و خورده‌ای سال است، هنوز آنچنان تجربه‌ای نداره و هنوز در خود مارکسیسم خیلی از به اصطلاح مقولات مهم رو خودش حتی کشف نکرده هنوز. مثلا فرض کنید تو این کتاب که سر آگاهی، اصلا نقطه کلیدی بحث این کتاب پدیده آگاهیه، خود لنین اون موقع دیدش از این که اساسا مفهوم آگاهی چیه یه دید پلخانوفی بود، یه دیدی که من میذارم اسمشو در واقع همون چیزی که خود مارکس اسمشو میذاره ماتریالیزم های قبل از من، ماتریالیزم های پیشین، ماتریالیزم های مکانیک مثلا، ماتریالیزم هایی که برها غیر مارکسیستیه، ماتریالیزمی که آگاهی رو به صورت مثلا انعکاس ماده میبینه و اصلا نقش فعال ذهن رو در نظر نمیگیره. یعنی خود مفهومی که از آگاهی لنین اینجا داره مفهوم پلخانوفی، یعنی در این جزوه باید در نظر گرفت. بنابراین موقعی که جزوه یه آدم مارکسیست آدم میخونه، باید بدون خود این آدم مارکسیست اون موقعی که این جزوه رو نوشته دیدش از بعضی از مسائل چه محدودیت هایی داشته. مضافم به این که میگم اصولا محدودیت زمانی و مکانیش رو باید در نظر گرفت، تجربه محدود
موقعیت موقعیت روسیه است و بنابراین خب این ویژگی ها را اگه آدم در نظر نگیره میگه هزار تا برداشت های عجیب و غریب از این جزوه هم بکنه، همونطور که خیلی کردم. باید در نظر گرفت مثلا شرایط بین الملل و شرایط روسیه اون موقع چی بود و یه مقدار بسیار کسانی که میان حالا همین جوهر رو بر میدارن به صورت خیلی مکانیکی سعی میکنن بسیار تقلید کنن و بسیار فقط مکانیزم بسیار اداری بسیار مفهوم رو میفهمن، شرایط این مفهوم و زمینه این مفهوم رو درک نمیکنن. دقیقا این تکرارهای بسیار کاریکاتوری از این جوهر لنینیز به نظر من خب یه که دلایلش برمیگرد و همین نفهمیدن شرایط زمانی و مکانی که این جزوه نوشته شد. بین الملل دوم اصولا بین المللی است که تشکیل شده و خیلی قویه. الان داریم در شرایطی در 1901 که این جزوه نوشته شده در شرایطی داریم صحبت میکنیم که یک بین الملل بزرگ کارگری هست و وجود داره و در خیلی از کشورها شعبه داره. احزاب سوسیال دموکراتیک احزاب خیلی قوی هم هستند در بعضی از کشورها مثل آلمان اساسا یکی از قوی ترین احزاب هستند و در خود روسیه هم این حزب وجود داره و سالها پیش از نوشته شدن این جزوه تشکیل شده این حزب. بنابراین بین الملل کارگری داریم که در واقع احزاب توده‌ای طبقه کارگر را سازمان داده و مبارزه میکنن برای مطالبات فوری طبقه کارگر. برنامه‌شون هم برنامه‌ای است مثلا سوسیالیستی یا به قول اون زمان برنامه‌ای سوسیال دموکراتیک. از طرف دیگه این جنبش خب در چارچوب مبارزه برای مطالبات موجود عملا تبدیل شده به یه جنبشی که از حد رفرم در چارچوب نظام موجود سرمایه‌داری فراتر نمیره. یعنی در افق دیدش اساسا انقلاب سوسیالیستی نیست. انقلاب سوسیالیستی تو برنامه‌اش چیز دور افتاده است، اصلا معلوم نیست که بالاخره یه موقعی این هم ممکنه بشه. یه همچین نگاهی هست به دوران در به اصطلاح این احزاب. به قول به اصطلاح لنین انقلاب فعلیت نداره. برنامه های اصولا سوسیال دموکراسی اون موقع تقسیم شده به برنامه حداقل که برنامه ایست که فعلا ما تا اطلاع ثانوی سر این برنامه مبارزه میکنیم، یعنی برنامه اصلاحات و مطالبات فوری حالا چه اقتصادی چه سیاسی چه از هر نوع دیگه طبقه کارگر، و یه بخش حد اکثر که دیگه گذاشته شده به افق آینده، یعنی بعد از این که انقلاب شد و ما دولت رو گرفتیم اون وقت این برنامه ما، ولی این که از حالا تا اونجا چجوری میریم اصلا در این برنامه ها نیست، عملا به فراموشی سپرده شده در سطح بین الملل دوم. حتی به اصطلاح گرایش های پیدا شدن که خیلی فراتر از این رفتن، اساسا میگن آه دیگه این تئوری ها رو ول کنین بریم. برنشتاین به اصطلاح سخنگوی اصلی این جریان که خیلی از پیشبینی‌های مارکس اساساً اشتباه است، مثلا گفته بود نمیدونم خرد بورژوازی کم میشه و خرد بورژوازی زیاد شده، گفته بود فقر زدگی مطلق میشه در صورتی که وضع طبقه کارگر بهتر شده، غیره غیره غیره. از یه به اصطلاح جوانب مختلفی به نقد اساساً بنیادهای تئوریک مارکسیستی بین الملل دوم در واقع حمله می شد. چون بین الملل دوم فراموش نکنید که در بنیادش اصولا تئوری مارکسیستی رو پذیرفته در سطح رهبریش در تمام این احزاب سوسیال دموکرات، یعنی به قول مثلا مشاجرات ایدئولوژیک ریویزیونیزم، مثلا ریویزیونیزم هم در جنبش سوسیال دموکراتیک شکل گرفته، ریویزیونیزم برنشتاینی، و این ریویزیونیزم هم به این شکل خوش نشون میده که میگن اساسا یعنی چی ما نمیتونیم برنامه رو بحث کنیم، این برنامه همش پشتش مارکسیزمه، بعد مارکسیزم رو به نقد کشید و در واقع یک گرایش قوی و نیرومندی تو سطح جنبش بین المللی را میفته که ریشه های مارکسیستی بین الملل دوم رو میگن بزنن به یه شکلی. این اوضاع بین المللیست. هنوزم به اصطلاح جریانات به اصطلاح انقلابی، جریاناتی بعد خودشون به خودشون میگن ما انقلابیم اونای دیگه رفرمیستن، یه همچین جریاناتی هم شکل نگرفته.
وجود نداره. عناصرش هست، مثلا این نویسنده اون نویسنده اینجا اونجا اشاراتی به این نوع مباحثات شده، ولی شما بخواید بگید گرایشی که خودش رو میخواد متمایز کنه از رفرمیز در سطح بین المللی وجود نداره. شرایط روسی هم همینطوره. روسی هم کم و بیش به اصطلاح حزب سوسیال دموکراتیک به معنی خاص اروپاییش هنوز اولا تشکیل نشده، یعنی خیلی گروه های سوسیال دموکراتیک متفاوت هست. یه گروه مثلا پلخانوف را انداخت، یه گروه یکی دیگه را انداخت، یه گروه بعدها از ادغام این گروه و اون گروه تشکیل شده. 6-7 تا به اصطلاح تشکیلات از اون موقع که به نحوی از آنها به خودشون میگفتن سوسیال دموکراتیک، و در داخل به اصطلاح جنبش سوسیال دموکراتیک روسیه هم کم و بیش همین رو مباحثات را افتاده بود، مگه به یه شکل دیگه، به شکل برنشتاینی را نیفتاده بود، به یه شکلی تو روسیه را افتاده بود تحت نام اکونومیزم به اصطلاح ازش یاد می شد. یعنی به هر حال لنین و مثلا گرایش های دیگه، حتی اون موقع پلخانوف، مارتوف، یعنی هنوز منشویک هم سر این قضیه با لنین هم نظر بودن، کسایی که بعد شدن منشویک مثل مارتوف به اصطلاح اصل کاریشون، میدونید تئوریسین اصلی منشویزم در واقع مارتوف، و مارتوف هم حتی با این تز به اصطلاح با لنین هم نظر، یعنی اونم این بود که جریانی پیدا شد اسم اکونومیزم. جریان اکونومیزم جریانی بود که حالا امروزه ما اسمش رو می‌ذاریم همون رفرمیزم. جریانی بود که میگفت در واقع همین حرفای مثلا برنشتاینیزم رو تکرار میکرد، جنبش همه چیز است، برنامه مثلا هیچی نیست، به یه شکلی دنبال روی جنبش خود به خودی طبقه کارگر شده، جنبش خودانگیخته طبقه کارگر، و هرچی این جنبش هر کاری میکرد میگفت ما هم باید بریم همونو بکنیم، باش بریم جلو، اینطوریه که به اصطلاح جنبش کارگری ساخته میشه. به این جریان گفته میشد اکونومیزم به شکل، در واقع همونی که ما امروز اسمشو میذاریم حالا به معنی بین المللی کلمه، جریانات رفرمیست، جریاناتی که فکر میکنن به صرف مبارزه در چارچوب مناسبات موجود سرمایه‌داری برای بهبود وضعیت طبقه کارگر، وضعیت طبقه کارگر واقعا بهتر میشه. در صورت تمام بحث به اصطلاح ما سوسیالیست ها، ما به اصطلاح مارکسیست ها در جنبش کارگری اینه که تا زمانی که این تناقضات اساسی که در بنیاد مالکیت سرمایه داریست از نیم برداشته نشه، هیچ یک از این دستاوردها هیچ ضمانتی تضمینشون نمی کنه. هر آن ممکنه بحران بشه، جنگ بشه، کل سیستم وارد فاز مثلا دراز مدت رکود بشه، و این تناقضات و تناوبات جامعه سرمایه‌داری حتی ممکنه بشریت رو به بربریت بکشونه. الزاماً اینطوری نیست که تاریخ همینطور کناکان به جلو میشتابد. میبینیم در تجربه جهانی هیتلر یه دفعه پیدا میشه، جنگ‌های جهانی یه دفعه پیدا میشه، یعنی بحران‌های مثلا رکود سال‌های 30 در سرمایه‌داری پیدا میشه. به هر حال بحث این بود که نخیر، اینجوری نیست. تا این آگاهی به این تناقضات در دل این جنبش نره، تا ضرورت انقلاب سوسیالیستی به یه معنایی در دل این جنبش نره، هیچ چیزی عوض نخواهد شد. این بهبود هم هرچند که ما برای بهبود می جنگیم، ما هم دفاع می کنیم برای بهبود شرایط، در هر شرایطی باید برای بهبود اون شرایط جنگیم، قدم به قدم باید جنگید، تیکه تیکه باید جنگید، ولی با علم به این تناقضات، با آگاهی به این تناقضات، ما نمیتونیم به این بسنده کنیم. ما باید در دل این مبارزات، در دل این به اصطلاح جنبش های خودانگیخته طبقه کارگر، عنصر آگاه رو ببریم، آگاهی و شناخت از این تناقضات رو ببریم، آگاهی نسبت به ضرورت انقلاب سوسیالیستی رو ببریم، نه به صورت صرفا شعاری و تبلیغی، یعنی مثلا ما بریم کتاب هی بدیم دست طبقه کارگر، یا پیشونیمون بزنیم انقلاب سوسیالیستی به تو خیابون رژه بریم، نه، یک شکلی این تناقضات رو تو تجربه خود طبقه کارگر بهش نشون بدیم،
توی خود مبارزه زنده امروزه این رو برجسته کنیم. به عبارتی در هر مبارزه ما پلی باید بزنیم بین آگاهی و سطح آگاهی و سطح جنبش در اون شرایط با آگاهی بالاتر سوسیالیستی و ضرورت انقلاب سوسیالیست. یه پلی باید اینجا بزنیم. اینم تو تجربه میشه فهمید هر مبارزه هر جایی چجور. و یک همچین به اصطلاح مباحثاتی در دل در واقع جنبش سوسیال دموکراتیک روسیه بنابراین راه افتاد. و اینجا هم در نظر بگیریم این جنبش جنبش کوچیکی نبود، یعنی یه چیزی که خیلی از مقلدین ایرانی به اصطلاح لنینیست فراموش میکنن، این زیربنایی است که بعدش این جزوه نوشته شده. جنبش کارگری روسیه تقریبا مثلا 30 سال قبل از نوشته شدن این جزوه راه افتاده، جنبش عظیمی هم هست. در همین 6 سال قبل از این که به صلاح این جزوه نوشته بشه، اعتصابات عمومی در واقع در روسیه صورت گرفته. یک سری از این اعتصابات 2 سال طول کشیدن. یک موجی از اعتصابات رخ داده در دل جامعه روسی. و روسیه هم یه طبقه کارگری داشت اون موقع، حدود چیزی حدود مثلا 6-7 میلیون آدم. و در دل این به اصطلاح جنبش کارگری روسیه جریانات سوسیال دموکراتیک، محافل سوسیال دموکراتیک نقدن نفوذ عمیقی داشتن، نفوذ وسیعی داشتن، یعنی رهبری در دست اینا بود نقدن. یعنی هر جایی که شما می رفتید در دل جنبش کارگری، گرایش عمده سیاسی گرایش سوسیال دموکراتیک بود. تو پراکنده دیگه، محافل و گروه ها و دستجات مختلف. همون موقعی که این جزوه نوشته شده در مثلا 9000، یعنی حالا رقم حالا به قول معروف علاوه منهای حالا دویست این بر اون بر، حدود 9000 مطابق به تاریخ هایی که نوشته شده، در حدود 9000 کارخونه، یعنی واحد تولیدی زیر یه سقف به اصطلاح، یه جایی که کارگرها تجمع داشتن، در 9000 تا از این واحدها سلول‌های سوسیال دموکراتیک بود. یعنی 5 تا 4 تا چند تا عنصر سوسیال دموکراتیک بود. خیلی جایی نه، حتی روزنامه محلی خودشون در می آوردن، شبنامه در می آوردن، یا در سطح منطقه روزنامه‌های

یه همچین شرایطی اون وقت این جزوه لنین دقیقا میاد انگشت میذاره سر همین بحث، بحث کلیدی، بحث کلیدی دوران، بحث کلیدی که در واقع از اون جزوه به این طرف ما وارد فاز جدا شدن رفرمیزم از انقلابی ها میشیم در سطح بین الملل. این جزوه به نظرم دقیق نقطه مثلا عطف مثلا دوران سابق و گشایش دوران جدید. در این جزوه لنین میگه، حالا میگم به زبان اون موقع با سطح تئوری که فلسفی اون موقع خود لنین بعدها خیلی تغییر میکنه، مثلا قبل از انقلاب لنین اصلا هگل رو که میخونه خودش میگه هرکی تا حالا هگل رو نخونده هیچی نفهمیده، در چه خودش هم تا حالا هیچی نفهمیده بود از مارکسیسم، یعنی در واقع داره از به خودش ایراد میگیره. این همون لنین است که 1914 اون کتاب معروف ماتریالیزمشو میمیسه که خودش بعدها میگه مثلا ماتریالیزم مکانیک بعد از اینکه هگل رو میخونه. یعنی در نظر بگیر لنین هم از نظر تئوریک در چه شرایطی، ولی انگشت میذاره رو دقیقا نقطه کلیدی دورانم، اونم اینه که جنبش خود انگیخته طبقه کارگر، حالا این واژه خود انگیختن هم آدم باید نسبی به کار ببره، خود انگیخته به این معنی نیست که اصلا هیچ نوع آگاهی نداره، یعنی واژه رو مطلق نگاه نکنید. خودانگیختگی مثلا خود لنین تو جزوه اشاره میکنه، مثلا خودانگیختگی دوران اولیه جنبش کارگری خیلی فرق داشت با خودانگیختگی فرض کنیم الان قرن 21 یا اون موقع قرن مثلا 19 یا 20، به این معنی که مثلا تو دوران اولیه جنبش خودانگیخته کارگری میزد ماشینالات رو داغون میکرد، فکر میکرد مبارزه با سرمایه‌داری یعنی کارخونه رو آتیش میزد، مثلا ماشینا هم مثلا توش مثلا سنگ میداد که ماشین خراب بشه، یعنی اینجوری مبارزه میکردن با سرمایه داری. توی دوره دوم نه اتحادیه میسازه، خودش متشکل میکنه، میره وارد مذاکرات دست جمعی میشه با سرمایه دارا، اعتصاب را میندازه به خاطر که به این خواستاش برسه. این هم خودانگیخته است، ولی این خودانگیختگی خب یه درجه آگاهی بالاتری داره تا اون خودانگیختگی مثلا 100 سال پیشش، بنابراین خود عنصر خودانگیختگی هم درش آگاهی هست. اینجا منظور لنین از آگاهی یعنی آگاهی سوسیالیستی، یعنی آگاهی نسبت به این که شما باید درک کنی که منافع شما به عنوان طبقه کارگر، به عنوان تولید کنندگان مستقیم در تولید اجتماعی با کل نظام سرمایه‌داری تضاد آشتی ناپذیر داره، یعنی تا این تضاد حل نشه هیچی حل نخواهد شد به عبارت ساده. بنابراین موقعی که شما آگاهی به این پیدا میکنید که آگاهی اون درجات صرفاً آگاهی نسبت به خود پروسه جنبش خودانگیخته میگه دقیقا منظورش. مثلا اینجا خود لنین به نظر من خب یه اشتباهاتی میکنه و لازم گفته شدنی، اون هم یکی این اشتباهات در واقع ریشه باست تو همون سوسیال دموکراسی اون دوران داره. خود این آگاهی رو اون موقع چجوری تفسیر میکردن؟ چون میگم اصولاً تئوری شناختشون تئوری در واقع کاوسکیستی پلخانوفیستی بود، تئوری بود که به نظر من ماتریالیزم اساسا قبل از مارکسه، ماتریالیزم مارکسیستی نیست. تئوری شناختش بر اساس پراتیک بنا نشده، این تئوری بر اساس انعکاس ماده بنا شد. مارکس همچین ماتریالیستی هرگز نبوده، تو دقیقا نقد کرد این نوع ماتریالیست. به همین خاطر آگاهی کاوسکی کاهش میداد به تئوری مارکسیستی، یعنی عملا منظورش این بود که فقط اون کسی آگاهی سوسیالیستی داره که در واقع به تئوری مارکسیستی هم دسترسی پیدا کرده باشه. خب این به نظر من و لنین هم به شکل همین حرف رو تکرار میکنه، یعنی اونجایی که میگه این جمله معروفشو که آگاهی سوسیالیستی باید از بیرون وارد جنبش طبقه کارگر بشود، شما اون پاراگراف رو که میخونید میدونید دقیق منظورش داره راجع به تئوری مارکسیسم صحبت میکنه. خب این حرف غلطه به نظر من، چون تئوری

0: آگاهی نیست، تئوری بر اساس آگاهی، آگاهی بر اساس تجربه است. این تجربه هم امروزه است، هم بعد جهانی و تاریخی داره. این تجربه جهانی تاریخی موقعی که تعمیم داده میشه، موقعی که جنرالیزه میشه، موقعی که فرموله میشه، موقعی که جمع‌بندی میشه، حالا هر جوری که میخوام بهش نگاه کنید، تئوری از توش میاد بیرون. تئوری بنابراین بله متکی به آگاهی، بر اساس تئوری هم میشه آگاهانه تر به شرایط امروز برخورد کرد، ولی با خود آگاهی که بر اساس تجربه میاد بیرون به اصطلاح فرق داره. یعنی من کارگر میتونم بدونی که اصلا بدونم مارکسیزم چیه، بدونی که اصلا شنیده باشم حتی مارکسیزم رو، بدونی که اصلا حتی آشنا باشم با اولین کلمات این تئوری، میتونم بر اساس تجربه مبارزه طبقاتیم به این برسم که ضرورت داره که از جامعه سرمایه داری فراتر باید رفت، برسم به ضرورت سوسیالیسم، برسم به ضرورت مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، برسم به ضرورت الغای استثمار، برسم به ضرورت به اصطلاح سرنگون کردن کل نظام سرمایه داری. دلیلی نداره من حتما مارکسیست باشم تا به این برسم. میتونم بر اساس تجربه به این برسم، هر کسی میتونه. در دل مبارزه طبقاتی این تجربه میتونه کسب بشه و یه نفر به این آگاهی برسه. بنابراین آگاهی سوسیالیستی رو معنی کلی کلمه از دل خود جنبش میتونه بیاد بیرون. تئوری به عنوان این آگاهی، این تجربه فشرده شده، این تجربه به اصطلاح فرموله شده، اون تئوری خب بعد تاریخی جهانی داره، صرفاً بر اساس مبارزات شخص بنده که در اومده که بیرون، که کل این تجربیات جهانی توش این تئوری تأثیر داشته. بنابراین خیلی مثل چیز عجیب و غریب و نیرومندتر و قویتریه تا تجربه محدود مثلا یه جنبش مشخص، یه دوره مشخص، یه زمان مشخص. و واضح که این تئوری باید برده بشه توی اون جنبش، در این کوچکترین تردیدی نیست. ولی این تئوری با اون آگاهی دو تا بسیار مقوله متفاوتن، هرچند به هم ربط دارن، هرچند به هر حال تئوری هم خودش نوعی آگاهیه، ولی هر آگاهی، آگاهی به اصطلاح سوسیالیستی به معنی کلی کلمه نیست. انسان میتونه تو تجربه سوسیالیست بشه ولی هنوز مارکسیزم رو نفهم و مارکسیزم رو نشناسه. بنابراین اینجا حالا این اشکال کوچولو به نظرم تو بحث لنین، که بحث لنین هم نیست در واقع، اصلا اینجا این رو بی خود آورده لنین، در واقع تکرار کرده یه حرف رایج اون موقع رو که کالسکی میزده و حرف کالسکی رو اینجا در واقع تکرار کرد و این حرف غلطه. حالا بگذاریم، مضافم به این که اساسا دوران ما دیگه دوران اون موقع نیست، در نظر زمان نیست. مثلا تو انقلاب روسیه اون موقع 1900 مثلا شاید 95% طبقه کارگر روسیه هنوز سواد خوندن نوشتن نداشتن، یعنی میزان فرهنگی اون دوران رو باید در نظر بگیرید. خب واضحه مثلا این که آن کسی مارکسیست بشه بره بشینه کاپیتال بخونه فلان بخونه، خیلی به ندرت در اون شرایط از دل مثلا جنبش طبقه کارگر بیرون می آمد. یارو باید حتما بابا معنی این پول و تله چیزی داشت که فرصت این رو می داشت که بشینه مثلا روز 8 ساعت مطالعه کنه. چند تا کشککی هم که نمیشه که مارکسیسم شد که. بخیر مطالعه یه علمه، یه مثلا مجموعه ای از چیزاست که باید یاد بگیره آدم، باید بخونی، باید کار کنی روش. بنابراین همینجوری آدم همینجوری خوابنما نمیشه مارکسیست بشه. کار علمی ایدئولوژی نیست که حلول میکنه توی مغز آدم، یه علمیست که باید به هر حال ابعاد و اجزایش به صدا درک بشه و فهمیده بشه و تمرین بشه. بنابراین خب خیلی به ندرت که همچی افرادی از دل طبقه کارگر میامدن بیرون. خب امروزه که دیگه اینطوری نیستش که، امروزه که شاید مثلا توی حال من جایی دیگه نمیدونم، فرض کنیم مثلا توی انگلستان الان تقریبا شاید بشه گفت حدودی چیزی حدود مثلا 40% فرزندان همین امروز طبقه کارگر دانشگاه دارن میرن، یعنی تحصیلات دانشگاهی خواهند کرد و شما توی جنبش کارگری اروپایی نگاه کنید، خیلی از مارکسیست ها، خیلی از کسایی که تئوریسین مارکسیست هستن، کارگرزادی و کارگر بودن خودشون. اینطوری نیست. این رابطه بین عنصر روشنفکر از طبقات دیگه و طبقه کارگر ترکیبش امروزه کاملا عوض شده. ولی خب اون دوره باید در نظر بگیرید که اینجور بود. کمتر پیدا میشد کسی که به اصطلاح بتونه 4 تا مثلا مقاله مارکسیستی بنویسه و به هر حال از طبقات تحصیل کرده و بالاتر نیامده باشه. متو بحث من اینه که اصلا این جنبه مهم نیست، این جنبه اصلا بذاریم کنار. اون چیزی که مهمه همون آگاهی کلی سوسیالیستیه، یعنی توی دل جنبش کارگری بالاخره این آگاهی سوسیالیستی پیدا میشه، این آگاهی سوسیالیستی شکل میگیره. اینجا اونجا این عنصر حتی یه جایی ممکنه تبدیل به یه لایه بشه. دیدید مثلا توی یه مبارزه خیلی مهم یه دفعه یه لایه یه عده‌ای میتونن درون طبقه شکل بگیرن که اصلا یه دفعه یه دیدگاه خاصی پیدا کنن و به هر حال معرف یه نظر و طرز برخوردی بشن به جنبش کارگری، آگاهی به اصطلاح سوسیالیستی پیدا کنن نسبت به شرایط. ولی این هست، حالا ببینیم با این باید چی کار کرد. اینجاست، اینه اون جوهر اصلی به نظر من لنینیسم. و به نظر من 2 تا درس کلیدی میگیره و اگه ما بتونیم همین 2 تا رو یاد بگیریم و اضافه کنیم به مثلا تئوری مارکسیستی، اونو کلی به نظر من هنر کردیم، کلی چیز یاد گرفتیم. اولیش اینه که این آگاهی سوسیالیستی رو باید جداگانه سازمان، یعنی شما نمیتونید این عنصر آگاه رو ول کنید در داخل جنبش خودانگیخته، فکر کنی که جنبش خودانگیخته هی به تدریج بیشتر و بیشتر شبیه همین عنصر آگاه خواهد شد، هی آگاه تر خواهد شد. اینطوری نیست. اتفاقا به حال خودش ول کنید، این چیزی جز باز همون ترید یونیونیزم نخواهد شد، چیزی جز همون رفورمیزم نخواهد شد، چیزی جز همون به اصطلاح اکونومیزم نخواهد شد. حالا توی روسیه میگم اون موقع واژه اکونومیزم. بنابراین عنصر آگاه باید جداگانه خودش رو سازمان بده و در دل این جنبش مداخله کنه به عنوان عنصر آگاه، با نقشه، با برنامه سوسیالیستی، با برنامه برای سرنگونی دولت سرمایه داری. باید به همچین برنامه‌ای در واقع عنصر آگاه رو سازمان داد در دل خود همین جنبش، نه اینکه 6 تا روشنفکر از خارج بیان اینجا. میگم اونجا منظورش تئوریه، نه اینکه 6 تا روشنفکر بیان از خارج یه حزب بسازن حالا بخوام برن مثلا طبقه کارگر آگاه کنن. فراموش نکن ما که در این حرف رو میزنیم، میگم تو 9000 کارخونه اینا سلول سوسیال دموکراتیک دارن، هسته های سوسیال دموکراتیک دارن. مثل حزبای کمونیست قلابی خودمون تو ایران نیست که به اندازه انگشتای دستشون هم کارگر واقعا امروز همین الان توی کارخونه ندارن. داریم صحبت میکنیم از چیزی که 14000 تا عضو کارگر داره. بنابراین اینو باید در نظر بگیریم. داره صحبت میکنه از این که این عناصری که توی این 14000 تا آگاه شدن، سوسیالیستن، ما باید جداگانه سازمان بدیم و بر اساس این سازماندهی تو کل جنبش این عنصر آگاه باید مداخله کنه. خب این خیلی نقطه کلیدیه به نظر من. مارکس اینجوری نگاه نمی‌کرد، خود مارکس به قضایا. مارکس به شکلی در واقع پروسه رشد آگاهی طبقه کارگر رو اتوماتیک می‌دید. به این معنا که مثلا فرض کنید باید برسه به درجه 100، امروز درجه 1، فردا ممکنه بشه 5، بعد میشه 17، بعد میشه 30، همینجور هی میره جلو و اتومات بالاخره به یه جایی میرسه، به این جایی که مثلا دیگه باید انقلاب بکنه، دیگه باید قدرت رو بگیره. خب اینطوری نیست. پروسه آگاهی اتفاقا یه بحث کلیدی لنین اینجا اینه و اینه که خیلی فراموش میکنن. یه به صلاح نکته دیگه کلیدی در رابطه با این ماجرای چرا جداگانه باید سازمان داد دقیقا اینه که همین جریان تجربه‌ای که منجر به شکل‌گیری آگاهی میشه، همین مبارزه طبقاتی که منجر به پیدایش آگاهی سوسیالیستی میشه، در آن واحد توهم هم ایجاد میکنه. یعنی در آن واحد شما 6 تا عنصر سوسیالیست میشن، 94 تا دیگه در واقع سوسیال دموکراتیک میشن، در واقع بورژوا رفرمیست میشن، ایدئولوژی بورژوایی درشون نفوذ داره و ایدئولوژی بورژوایی نمیتونه نمیذاره که افاق دیدشون فراتر از بهبود شرایط موجوده. ایدئولوژی بورژوایی در واقع اجازه نمیده که این تجربه بتونه هی اتومات، هی خود خود، هی گنده تر بشه و گنده تر بشه، هی دائم توهم رفرمیزم تقویت میشه، باز تولید میشه در همین مبارزه طبقاتی. بنابراین مبارزه طبقاتی صرفا آگاهی تولید نمیکنه، توهم هم تولید میکنه و توهم اتفاقا بیشتر تولید میکنه تا آگاهی، چون ابزار تولید ایدئولوژی در دست بورژوازی. بنابراین خیلی راحت میتونیم توهم رو هی دامن بزنه. و اگر این عنصر آگاه خودش رو جداگانه سازمان نده و مداخله نکنه علیه این نفوذ ایدئولوژی بورژوایی در دل کل طبقه، در واقع خود این عنصر آگاه هم از بین میره. یعنی خود عنصر آگاه هم آگاهی یه چیزی نیستش که همینجوری شما به اصطلاح دیگه موقعی که شدی هیچ وقت از دست نمیدی. آگاهی یه چیزیه که امروز داری، فردا ممکنه از بین بره، فردا ممکنه خودت هم دچار توهم بشی، فردا تا خودت هم ممکنه تسلیم وضعیت موجود بشی، فردا خودت هم ممکنه تحت نفوذ همون ایدئولوژی بورژوایی در واقع قرار بگیری. یعنی آگاهی که توی دوره به دست میاد، توی دوره رکود مثلا جنبش ممکنه کاملا از بین بره، حتی به ضد خودش تبدیل بشه، حتی به یه چیزی ضد آگاهی سوسیالیستی. تا همینجور که میبینی خیلی از کسانی که برمیگردن از اون آگاهی به این ماجرا، یکی از به اصطلاح چی میگن خصمانه ترین سخنگوها علیه در واقع سوسیالیسم میشن تو جنبش کارگری. آگاهی میتونه از بینم بره، بنابراین زیگزاگ داره خلاصه پروسه شکل گیری آگاهی. این نکته ایست که لنین اینجا روش انگشت میزه، میگه ما باید این عنصر آگاه رو جدا کنیم از این جنبش خودانگیخته. جدا کنیم نه به معنی بسیار طبقاتی کلمه، به معنی سیاسی کلمه. یعنی که ما برنامه ما متمایزه، برنامه ما جداست، ما باید شکلی در این جنبش خودانگیخته مداخله کنیم که این جنبش خودانگیخته رو هی آگاهتر و آگاهتر بکنیم. این یه نکته است به نظر من و این ضرورت رو من هنوز که هنوز اعتقاد دارم، هنوز که هنوز فکر میکنم، همونجور که اول صحبتم گفتم، اگر کسی این رو نپذیره در واقع به نظر من سوسیالیست انقلابی نیست، رفرمیست. من یکی از مثلا نقاط کلیدی که میتونم این دوتا رو از هم تشخیص بدم از نظر تئوریک دارم میگم، دقیقا این مقوله است. حالا تو تجربه زندگی اون بحث دیگه است. آدم میدونی تو تجربه زندگیش وقتی چیزی تو سیاستفید نیست، بلاخره یکی امروز ممکنه مثلا به نظر بیاد رفرمیست و واقعا مثلا 3 سال بعد ثابت بشه یه خیلی هم اتفاق انقلابی، یعنی که امروزه به نظر میاد خیلی انقلابی 2 سال بعد ثابت میشه که نه اتفاقی از رفرمیست هم بدتر. بنابراین اینا خب ذهنیه یه مقدار در این مقولات رو به همجور اوتوماتیک الان به کار ببریم در رابطه با جریانات زنده، ولی میگم از نظر تئوری، از نظر به اصطلاح مفهومی، اگر کسی در واقع این رو نپذیره امروزه بعد از این تجربه، بعد از انقلاب روسیه به این طرف، من میذارمش تو جرگه به اصطلاح رفرمیست، تو جرگه به اصطلاح سازش طبقاتی، نه مبارزه در سوسیالیسم. این یه نکته است به نظر من، خیلی کلیدیه و اتفاقا خیلی مایلم که رفقا بیم به جایی که بریم سر شاخ و برگا، سر ادبیات، سر این واژه و اون واژه، اگه موافقیم این جوهر اصلی بحث داریم، خب بریم سر این تمرکز کنیم و بحث کنیم، موافق و مخالف سر این بشینیم بحث کنیم با. اگه نه میگیم نه این اساسا جوهر اصلی این جزوه این نیست، یه چیز دیگه است، خب باشه بیاد یه کسی یه چیز دیگه ای رو که فکر میکنه عمدست بگه. به نظر من این همجوری خود لنین تو مقدمه تو کل این جزوه دائم تأکید میذاره، این اون نکته اصلی که میخواد اونجا بگه و بحث کنیم، جدا کردن سوسیالیستا از رفورمیستا و سازمان دادن جداگانه عنصر آگاه برای مداخله در جنبش های خودانگیز. این اون جوهر به نظر من است. نکته دوم اینه که اینم به نظر من خیلی کلیدی از نظر به اصطلاح اون چیزی که بعد از به اصطلاح لنینیزم، بعد از بولشویزم، بعد از به اصطلاح تجربه انقلاب روسیه موسوم شده تو ادبیات چپی، تو ادبیات مارکسیستی به حزب پیشگام انقلابی طبقه کاری، یا خیلی از به خاطر همین به اصطلاح بنیانگذاریش توسط لنین اسمشو میذارن حزب لنینیستی، در واقع حزب مدل لنینیستی. اونم اینه به نظر من، اینم یه نکته کلیدیه که خیلی فراموش میکنن. اونم اینه که اینی که اصولاً طبقه کارگر همینطور خود به خود هی آگاه تر میشه از مراحل باید بگذره، یعنی فرضاً میبینیم مثلا تو بحثای خود ماها میبینیم زیاد که مثلا خب ببینید طبقه کارگر الان جوانه، تازه بلند شده، تازه داره مبارزه میکنه، حالا مثلا تازه میخواد مثلا 4 تا اتحادیه بسازه، بابا حالا نکوبیم مثلا این اتحادیه رو، در صورت پشت این حرف یک خوابیده که الان کسی نمیگه اتحادیه رو باید کوبیدار بزن یه دمی کوبن، ولی بحث من میدونه رفعه اصلا این نیست، باید از هر گونه تشکل یابی طبقه کارگر دفاع کرد، ولی بحث اصلا سر اون نیست. بحث سر اینه که به یه شکلی ممکن حد میزنم، در واقع منظورشون اینه که عملا باید از همین وضعیت موجود دفاع کرد، یعنی فرضاً اگر مثلا رهبری این اتحادیه مثلا میگم امروز مثلا توهم داره به ICFTU یا ILO، خب ما اشکالی نداره، ما فعلا سطح جنبش اینه، فعلا این مرحله فعلی جنبش، بنابراین زیادی هم دیگه مثلا انگولک نکنین این جنبشو، مثلا به ما سوسیالیستا میگن دیگه همین هم خوبه، مثلا یه ذره این هم بشه باز بهتر از هیچی. این نوع بحثا توگویی که این جنبش مراحلی رو باید طی کنه تا به آگاهی برسه، به آگاهی سوسیالیستی به معنی کلیه، به تئوری رو بذاریم کنار، به برنامه سوسیالیستی، به ضرورت رسلا الغای نظام مالکیت سرمایه داره، به این رسیده، به این رسیدن مراحلی رو باید طی کنه. نه لنین میگه نه، و لنین اتفاقا یکی از کارهای مهمی که اینجا میکنه با تجربه های کنکرت، با بحث های کنکرت توی این جزوه خیلی زیاده، دقیقا این طرز برخورد رو به نقد میکشه و اصلا مسخره میکنه این رو. اون موقع اونجا تو ادبیات روسی به اینا میگفتن، چون اینو این از اصلا اکونومیست های واژه رو کشف کرده بودن، تاکتیک از پروسس، یعنی ما تاکتیکمون با بسا فراشده رشد جنبش کارگری تغییر میکنه. الان مثلا تاکتیک سوسیالیستی زیاد خوب نیست، الان مثلا فلان جور تا، یعنی این نوع بحثا رو، دقیقا این نوع بحثا رو میکشه به باد انتقاد. و بحث کلیدیش باز اینجا چیه و به نظر من باز این واقعا کلیدی اینه که نخیر اینطوری نیست، مهم نیست از کجاش این جنبش آگاه بشه، از یه جایی بالاخره آگاه میشه، به آگاهی سوسیالیستی میرسه. این آگاهی سوسیالیستی دیگه نمیتونه دائم توی این جنبش دنبال این جنبش بدوه ببین این جنبش حالا کی میرسه به سطح خودش، نخیر باید بره تو مداخله کنه، کتفش این جنبش رو بگیره بکشه بالا، اتفاقا باید بره داخل این جنبش و سعی کنه تو همین مرحله فعلی، توی همین سطح آگاهی فعلی، توی همین تجربه محدود فعلی عنصر آگاه و سوسیالیستی رو ببره. این به نظر من کلیدیه، یعنی به جای دنبال روی از جنبش خود انگیخته عنصر آگاه باید مداخله کنه برای اینکه جنبش خودانگیخته رو به سطح آگاهی خودش برسونه. و هر شرایطی هم باید این کار رو بکنه. ربطی به مراحل رشد آگاهی در اون طبقه کارگر نداره. تاکتیک ها، مطالبات، کمپین هایی که ما برمیداریم، بله اون ربط داره به درجه آگاهی طبقه کارگر، به درجه رزمندگی طبقه کارگر، به درجه تشکل طبقه کارگر که آدم چه خاصی چه تاکتیکی رو میتونه مطرح کنه. ولی این که باید عنصر آگاه و دائما بردون تو و در مقابل این مبارزه خودانگیخته قرار داد، در این در هیچ شرایطی تردیدی نباید. اینم به نظر من درس حداقل از دیدگاه من. حالا رفقای دیگه میدونم مطمئنن چیزهای دیگه مهمی هم این تو میبینن یا غیر از این میبینن یا ضد این میبینن، میتونم بیان بگم. ولی از نظر من این دوتا نکته نکته کلیدیه و جوهر به نظر من اون چیزی، اگر بشه اسم چیزی رو گذاشت لنینیزم، جوهر لنینیزم در واقع در همین روش و طرز برخورد به جنبش کارگری نهفته. جدا کردن سوسیالیستا، سازماندهی جداگانه سوسیالیستا از رفورمیستا و در واقع بردن آگاهی سوسیالیستی در هر مرحله ای از جنبش خودانگیخته و جنبش آگاهی رو به صدا مرحله ای نکردن. دیگه تموم کنم. خلاصه بحث من این بود. چند تا نکته میخواستم بگم در ادامه صحبتهایی که رفقای دیگه کردن، نه الزاماً در مخالفت با کسی، در حال نکات تکمیلی. اینم برمیگرده یه نکته که تو خیلی از صحبتها بود، آزادی عزیز بهش اشاره کرد، کمونار بهش به شکل اشاره کرد، مسئله بسیار رابطه بین تو تکسای اتاق مطرح شد، رابطه بسیار مسئله مربوط به شرایط به اصطلاح که تا چه اندازه شرایط ما رو محدود میکنن و تا چه اندازه ما میتونیم به صلاح خلاقیت به صلاح گروهی فردی حزبی نشون بدیم در شرایط. خب این پدیده خب البته مشکله، تناقضیست، اصلا تناقضیست که در ذات بشر وجود داره دیگه. یعنی اتفاقی که از همین تزهای مارکس عبار فوربا فراجره همین موضوعه و اتفاقا جوابی که میده دقیقاً یه جوابی است که نه ماتریالیست نه ایدئالیست. به نظر من همینجاست که مارکس فراتر میره اصولا از این تناقضات سابق. و اونم اینه که میگه خب به هر حال ما محصول شرایطیم، ولی با مداخله در اون شرایط، ولی ما خودمون هم اون شرایط رو تغییر میدهیم. یعنی اصلا انسان کارش اینه، اصلا پراتیک یعنی این، یعنی شما محصول یه شرایطی هستی ولی خود اون شرایط رو خود شما میتونی تغییر بدی. حالا خب از این طبیعی بدیهی آدم دو جور برداشته مثلا یه جانبه هم میتونه بکنه دیگه. یکی برداشتی که رفقا اشاره کردن، برداشت والانتاریستی، برداشت مثلا دلبخواهی، برداشت به یه معنای ایدالیستی، برداشت این که مثلا بنده آگاه هم، حزب من آگاهه، هرچی من میگم درسته، بنابراین خب دیگه من میرم اینو تبلیغ میکنم خب دنیا درست میشه. یعنی یه نوع برداشت اینجوری، من دارم کاریکاتورش رو بیان میکنم، ولی خب کم نداریم این نوع برداشت رو. مثلا چجوری میشه مثلا یه دفعه 6 نفر آدم مثلا اعلام یه حزب میکنن، بعدا فکر میکنن راجب همه جای دنیا راجب همه مسائل دنیا حق دارن نظر بدن. فرض کنین و داریم دیگه، ولی نداریم اینجور چیزا، نه فقط هم تو چپ ایران، تو چپ بین‌المللیش هم داریم. خب این که نیست، برداشت از این به اصطلاح تناقض، برداشت از این برداشت مارکسیستی، این یکی که نمیتونه باشه، این والانتاریست. تازه بگذاریم اونم چه والانتاریزمی، والانتاریزمی که اصلا پشتش هیچ دانش هم نیست، پشتش در واقع شعاره، پشتش ایدئولوژیه، مثلا به خاطر انشاب مثلا حزب کمونیست چین و حزب کمونیست شوروی، این یکی میاد درست هم قلفتی تمام حرفای مثلا فرض کنید حزب کمونیست چین رو تکرار میکنه. یعنی صرفا ایدئولوژیک. یعنی اون گفته مارکس هم تازه آدم یادش میره، اون اول کاپیتال مارکس این جمله خیلی معروفش زده، گفته در سردر جنبش کارگری این اخطار رو زدن به کسانی که میخوان از خارج این جنبش کارگری وارد این جنبش کارگری بشن، اونم اینه که اگر دانشی برای عرضه کردن ندارید لطفاً تشریف نیاورید. و متاسفانه تازه این دل بخواهی و والانتاریز میگم پشتشیش دانشی هم نیست. دیدیم دیگه در به اصطلاح بحران چپ ما الان دلیلش که چیه، دقیقا همینه. و نکته که خیلی از رفقای کارگر واقعا آدم باید واقعیات رو نگاه کنه تا بشناسه، تا نه اینکه به اصطلاح شاخ و برگا رو ببرید تو عمق قضیه. عمق قضیه رو نگاه کنید، چرا این زدگی رو ما در پیشگام کارگری نسبت به احزاب و گروه های سیاسی و حالا چه مثل سوسیالیستی چه غیرش فرقی نمیکنه، عمومیه. یه زدگی وجود داره در دل پیشگام کارگری نسبت به احزاب سیاسی. خب ریشش دقیقا در همینه، در همین والانتاریزم دوره سابق و در والانتاریزم امروز است. من همیشه اینو گفتم به عنوان مثال، خیلی مثال مسخره‌ایه ولی واقعیت رو نشون میده دیگه. فرض کنید فردا در ایران شوراهای کارگری قدرت رو گرفتن، خودشون هم گرفتن اصلا بدون زحمت و بدون اصلا مداخله ما، و خودشون از همه ما دعوت میکنن میگن بیاین توی میدون انقلاب لطفا توضیح بدین چی میگین. جدی میگم، فکرشو فقط بکنین یه همچین صحنه ای رو که 60 گروه مختلف اونجا میخوان هر کدوم توضیح بدن که چی میگن. بنابراین یه برداشتش به نظر من والانتاریستیه. نمیشه همجوری والانتاریستی حزب ساخت، والانتاریستی گفت من بلدم، والانتاریستی گفت من میرم آگاه میکنم، والانتاریستی گفت من اله میکنم و من بله میکنم. این نیست، واضحه که این نیست. ولی از طرف دیگه اونطور به صلاح تسلیم به شرایط و وضعیت موجود شدن هم فایده ای نداره. یعنی دقیقا نکته کلیدی بحث لنین اینجا اینه که ما باید این آگاهی اینجوری نیست که کل این طبقه به تدریج آگاه تر و آگاه تر میشه. آگاهی اجزایی است درون خود طبقه، در کنار این آگاهی توهم وجود داره. نبرد بین این آگاهی و توهم درون خود طبقه است که این طبقه رو به جلو میبره. ما باید این نبرد رو سازمان بدیم. حالا ما هر کی که هستیم خارج و داخل فلان ایناشو فلان بذاریم کنار، ما سوسیالیستای درون این جنبش کارگری ما باید دقیقا جداگانه مداخله کنیم. برای اینکه با این میگم حالا مداخله خیلی واضحه سر چیا ما باید مداخله کنیم. اولیش اینه که با نفوذ این ایدئولوژی سازش طبقاتی درون طبقه خودمون مبارزه کنیم. دومیش اینه که از بر سطح آگاهی فعلی طبقه کارگر بر اساس مطالبات فعلیش، بر اساس سطح رزمندگی فعلیش یه پلی به جلو بزنیم در جهت افق سوسیالیستی. این کار پیچیده‌ای نیست. سازمان دادن این درون طبقه کارگر اون وقت میشه وظیفه اساسی و حیاتی. نه اینکه این رو هی به دور بندازیم، به مرحله بعدی به اصطلاح موکول کنیم، نه، در همین مرحله‌ای که هستیم، در هر جایی که هستیم، در هر شرایطی که هستیم وظیفه این مداخله رو داریم، وظیفه این به اصطلاح سازماندهی عنصر آگاه رو داریم. حالا اگر بتونیم در یه شرایطی به یه وضعیتی برسیم که بتونیم این رو تبدیل به تشکل حزبی بکنیم، در تازه رسیدیم و اونجایی شدیم که لنین داره چه باید کرده میمیسه. ما هنوز خیلی به اون فاصله داریم از نظر سلسله مراحلی که در استراتژی حزب سازی باید بهش برسیم. در وهله اول اساسا پشت سر این کنسپت عنصر آگاه و مداخله عنصر آگاه برنامه خوابیده، یعنی برنامه باید داشته باشین عنصر آگاه. بی برنامه که نمیشه ادعای آگاهی کرد، باید برنامه داشته باشه، باید شناخت داشته باشه از اون جامعه، شناخت داشته باشه از تناقضات ساختار اقتصادی و اجتماعی اون جامعه، شناخت داشته باشه از صف‌بندی طبقاتی، شناخت داشته باشه از تمام شرایط بین المللی که این بسا ساختار و مقید و محدود کرده، که بتونه برنامه برای این تغییر رو بده دیگه. برنامه برای تغییر به طرف سوسیالیسم از امروز تا سوسیالیسم. و همین برنامه اتفاقا دقیقا به نظر من جالبیش از دیدگاه مارکسیستی که به برنامه نگاه کنید همین باز این تناقض توش هست. یعنی همین تناقضی که گفتم توی پروسه به اصطلاح جنبه شرایط و تغییر شرایط هست. یعنی از یه طرفی برنامه در واقع داره میگه تاریخ به کجا خواهد رفت، در واقع یه نوع داره شرایط رو توضیح میده، شرایط به کجا خواهد کشید. از طرف دیگه در واقع به تو داره میگه که تو با مداخلت بر اساس این برنامه این شرایط رو ایجاد باید بکنی. خب این یه نوع تناقض دیگه، ولی میگم این تناقض دقیقا در هستی انسانه، این تناقض نیست. این اصلا حرکت انسانی اینطوریه که همیشه خودش رو توی شرایطی پیدا میکنه ولی مداخله میکنه، اون شرایط رو تغییر میده، با تغییر دادن اون شرایط خودش رو هم تغییر میده. این پروسه زندگی همیشگی انسانی بوده در جوامع بشری از اول تا به امروز، و اینجاست که این تزه به اصطلاح مارکس خودش تو برنامه نشون میده. برنامه ما باید داشته باشیم. ما هنوز یکی از مباحث مهم در روی چپه به اصطلاح ایران بخواییم کنکره تا حالا صحبت بکنیم، همینجوری که مثلا فرض کنید از
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تصور کنید پدر بزرگتون یکی از مشهورترین روحانی های مذهبی تاریخ معاصر ایران باشه. بعد پدر شما درست در نقطه مقابل پدر بزرگ شما قرار بگیره و تازه خودتون چند دهه بعد به یکی از مهمترین چهره های حزب کمونیست ایران تبدیل بشید. چی شد؟ این داستان عجیب داستان سه نسل از یه خانواده است. شیخ فضل الله نوری، پسرش مهدی نوری و نوش نورالدین کیانوری. نسل اول شیخ فضل الله نوری بود، روحانی پرنفوذ عصر مشروطه. شیخ فضل الله اولش با جنبش مشروطه همراه بود، اما بعد اومد گفت که نه، ما مشروطه خالی نمیخوایم، ما مشروطه مشروعه میخوایم. یعنی قانونگذاری و نظام سیاسی باید با شریعت سازگار باشه و قوانین مجلس باید زیر نظر فقها قرار بگیره. از اونجا به بعد شیخ فضل الله در جبهه مخالفای مشروطه و در کنار محمد علی شاه قاجار قرار گرفت. تقابل شیخ فضل الله نوری با مشروطه خواهان سرانجام به جایی رسید که بعد از فتح تهران به آن شیخ فضل الله نوری محاکمه و در میدان توپخانه تهران به دار آویخته شد. اما بخش عجیب داستان نسل بعدی این خانواده است. مهدی نوری، پسر شیخ فضل الله نوری، راه سیاسی پدرش رو ادامه نداد. برخلاف پدر، اون از مشروطه خواهان بود. یعنی شکاف فکری بین پدر و پسر اونقدر عمیق شده بود که اونو عملا در دو سمت یکی از بزرگترین نزاع‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران قرار گرفته بودن. اما این چرخش فکری در نسل سوم حتی عجیب‌تر هم شد. 6 ماه بعد از مرگ مهدی نوری، پسرش نورالدین کیانوری هم به دنیا آمد. همون کودکی که سالها بعد در آلمان تحصیل کرد، به حزب توده ملحق شد و سرانجام شد دبیر اول حزب توده ایران. یعنی شد رئیس مهمترین تشکیلات کمونیستی تاریخ معاصر کشور. حالا این 3 نسل رو بذاریم کنار هم. پدر بزرگ روحانی به شدت مذهبی مدافع شرع و مخالف مشروطه. پسر مشروطه خواه و منتقد مسیر سیاسی پدر و نوه از رهبران حزب توده و معتقد به مارکسیسم. 3 نسل از یک خانواده اما 3 جهان فکری بسیار متفاوت.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: رب دانشور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: صدای منو دارید جناب دارابی؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: یه مقدار خارج شدم از وقت. درود بر شما دوستان عزیز، در 442 برنامه این هفته مهرستان با عنوان پرسشی آیا لحظه تغییر نزدیک است، آقای ناصر اعتمادی سخنران امروز هستم. برای تهیه مقدماتی این سخنرانی به مقاله ای از ایشان با عنوان لحظه تصمیم نزدیک می شود مراجعه کردم. در این مقاله که اگر اشتباه نکنم در اطلاعات پونت نت و همینطور در گویا نیوز وجود دارد، آقای اعتمادی به توضیح 3 عامل پرداختند. یکم، فرسایش و کم اثر شدن اهرم فشار جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز. دوم، محاسبات آمریکا زیر تأثیر انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر. و سوم، نقش جامعه ایران و احتمال بازگشت اعتراضات جمعی در تعیین سرنوشت نهایی رژیم اسلامی. به گمان من در بخش آخری مقاله که اهمیت زیادی دارد، 2 نکته مهم مطرح می شود. یکی این که نارضایتی از جمهوری اسلامی لزوماً به سقوط آن منجر نمی شود. و دیگر آن که سقوط جمهوری اسلامی لزوماً به دموکراسی منجر نمی شود. حال با توجه به آنچه که در متن مقاله آمده است و احتمالاً ایشان امروز به تحلیل آن خواهند پرداخت، به طرح چند پرسش که در ذهن من خواننده این مقاله شکل گرفته است می پردازم که اگر صلاح بدانند با آنها پاسخ خواهند داد. 1. آیا نارضایتی اجتماعی و بازگشت احتمالی اعتراضات بدون وجود یک نیروی سیاسی سازمان یافته می تواند به تغییر نظام سیاسی منجر شود؟ 2. چه نیرویی قرار است نارضایتی جامعه را به اراده سیاسی برای گذار جمهوری اسلامی تبدیل کند و در صورت سقوط حکومت چه نیرویی مسئولیت هدایت فرایند انتقال قدرت و جلوگیری از خلأ سیاسی را بر عهده خواهد گرفت؟ و 3. اگر قرار است گذار به دموکراسی هدف باشد، چرا بحث درباره نیروی سیاسی سازمان یافته و سازوکار هدایت پروسه گذار جایگاه محوری در تحلیل شما ندارد؟ قبل از اینکه میکروفون را خدمت سخنران محترم بدهم، لازم است به این نکته اشاره کنم که مهرستان در تیوله جندیشه سیاسی حزبی گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهرستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهرستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهرستان موافقتشان را در سندی به نام مهرستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و پاسخهاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهرستان بیرون از این اتاق نیز توسط با هماهنگی و توسط جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از رسانه‌های اینترنتی و بخصوص از به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی یا تلویزیون میهن پخش می شود. جناب آقای اعتمادی، با تشکر از حضور شما در این نشست، میکروفون در اختیار شماست، در خدمت.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت سایر دوستانی که در هر کجا هستن در این گفتگو شرکت دارن، حضور دارن. آقای دانشور، عرضم به حضورتون پیش از هر چیز مطلبی که خب شما به اون اشاره کردید، آیا لحظه تصمیم گیری درباره حکومت ایران نزدیکه؟ عنوان گفتگوی امشب ما هم هست در صفحه اینترنتی شخصی که به تازگی دایر کردم تحت عنوان نظر آنالیسیس به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر شده و خب در دیگر جاها هم به نظر میرسه منتشر شده. من تلاش میکنم در واقع نکاتی که خب در اون مقاله آمده دیگه اینجا تکرار نکنم و از حوصله دوستان در حقیقت سوء استفاده نکنم و به کوتاهی در حقیقت در پاسخ به پرسش های مهمی که شما طرح کردید تا اونجایی که برایم مقدور باشه توضیحاتی بگم و بعد خب البته گفتگو ادامه خواهد داشت. ببینید آنچه که مد نظر بنده هست اینی که جنگ فعلی، بحران در حقیقت جمهوری اسلامی عملا به مرحله رسیده که دیگه نمیشه برای پایان دادن به این بحران و جنگ تا زمان نامحدودی منتظر بود و صبر کرد از طرف همه کس. اون چه در حقیقت امروز داره در منطقه ما در نه فقط خلیج فارس بلکه در خاورمیانه میگذره فقط و فقط رویاروی نظامی بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و رژیم ایران از طرف دیگر نیستش. آثار جنگ الان از مرزهای منطقه گذشته و اقتصاد بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان و اروپا رو هم تحت شعای خودش قرار داده. اختلال در صادرات نفت و گاز از منطقه تنگه هرمز خلیج فارس، افزایش هزینه های حمل و نقل و تجارت در نتیجه این بحرانی که به وجود اومده و پیامدهای اونها برای زندگی مردمان بسیاری در کشورهای مختلف ادامه وضع عادی رو دشوار کرده، هم برای مردم و هم برای دولت‌ها که در جوامع خود آزاد ناگزیرن اداره امور کشور رو بر عهده بگیرن. همه جا خب جمهوری اسلامی نیست. الان در حقیقت نه تنها طرف‌های درگیر در این جنگ و بحران بلکه قدرت هایی که منافع اقتصادی و امنیتی اونها از این جنگ و بحران آسیب دیده همگی به شکلی از اشکال خواستار راهی برای خروج از این بحران هستن. اما خب مسئله یا پرسش اصلی اینه که چه راهی و خب به سود چه کسانی؟ پایان جنگ برای همه طرف ها واقعیت امرینه که معنای یکسانی نداره. دولت آقای ترامپ ممکنه به توافقی با همین رژیم رضایت بده که خطر هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی براش در اولویته، یعنی اگر بتونه که این دو خطر رو کاهش بده. دولت آقای ترامپ بارها هم اعلام کرده از اون راضی خواهد بود. همینطور اگر بشه راه‌های انتقال انرژی از تنگه هرمز رو خب که پیش از این به این صورت تحت تهدید نبود دوباره امن بکنه براش قابل قبول خواهد بود. حتی دولت اسرائیل هم ممکنه چنین توافقی رو برای تأمین امنیت خودش کافی بدونه اما با لحاظ شروط دیگه. کشورهای منطقه هم کشورهای عرب خلیج فارس با وجود اختلاف منافعشون خب نگران پیامدهای ادامه این وضع هستند. چین و اروپا بیش از هر زمان خواستار بازگشت ثبات به تجارت و بازار انرژی هستند توی این منطقه. بنابراین حتی اگر این دولت‌ها بر سر ضرورت پایان دادن به بحران به تفاهم برسن هیچ دلیلی وجود نداره که بر سر آینده جمهوری اسلامی هم توافق داشته باشند. در این بین اما مسئله‌ای که وجود داره عبارت از این که نمیشه در واقع این توافق رو با اون چیزی که مد نظر مردم ایران میتونه باشه و هست یکی پنداش و اون عبارت از رابطه جمهوری اسلامی با جامعه ایران با مردم ایرانه. بحران جاری همه میدونیم بسیار پیشتر از جنگ کنونی در جامعه ایران آغاز شده بود. جمهوری اسلامی طی 47-8 سال با جامعه روبرو بوده که پیوسته خب تغییر کرده. این جامعه بخش بزرگی از این جامعه اکثریت بزرگش دیگه حاضر نیستن اقتدار سیاسی و مذهبی یک حکومت خودکامه دینی رو بپذیرن. حکومت اسلامی هم نتونسته البته تو این بیش از 4 دهه قریب نیم قرن به این تحولات و دگرگونی ها در جامعه ایران پاسخ بده. علتش هم خب روشنه، پذیرش خواسته های اساسی جامعه از آزادی های فردی و اجتماعی تا حق تعیین سرنوشت سیاسی، همگی مستلزم محدود کردن اختیارات نهادهایی است که خب قدرت رو در ایران در دست دارن و با این اتکا بعد در واقع تونستن به قارت یک کشور ثروتمند طی این نیم قرن مشغول باشن. یک نمونه در واقع بارزش هم بدون اینکه وارد جزئیات بشم اظهارات آقای میرسلیم بود در روزهای گذشته که اعلام کرد عملا ایران با همه ثروت‌ها و امکاناتش در واقع متعلق به مردم ایران نیست و با استناد به یک اصطلاح فقهی اینها انفال، در حقیقت اینها متعلق به ولی امر مسلمین و حکومت اسلامیه و به قول یک ناظر سیاسی توجیه ایدئولوژیک در حقیقت درست کردن برای غارت ایران. بنابراین میخوام بگم که جنگ این تعارضات رو پدید نیاورده، اما شرایط ادامه این تعارضاتی که در جامعه ایران هست رو عمیقا تحت تاثیر قرار داده و تغییر داده. جمهوری اسلامی تا پیش از این جنگ تونسته بود بحران‌های داخلی و خارجی خودش رو، البته با هزینه‌های گزاف و تحمیل اونها به جامعه ایران، به مردم ایران مهار بکنه. اعتراض‌های مردم رو خب شدیداً سرکوب می‌کرده. نقطه اوجش سرکوب و کشتار خونین اسفند ماه گذشته است. بار ناکارآمدی و فساد اقتصادی رو دائما رو دوش جامعه گذاشته و تلاش کرده که با گسترش نفوذ نظامی در منطقه خطر جنگ مستقیم رو از مرزهای ایران علیه نظام اسلامی دور نگه داره. الان اما روشن شده که این راهبرد حکومت نتونسته امنیت خود حکومت رو تضمین بکنه. یعنی اون چیزی که این دو سلسله جنگ ماهای اخیر نشون داده همینه. جمهوری اسلامی الان برای حفظ موقعیت نظامی و ادامه حکومت به منابع بیشتری نیاز داره، درست در زمانی که اقتصاد کشور توان کمتری برای تامین این هزینه های در واقع کمرشکن داره، به ویژه با تحریم های جدیدی که ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی که وضع کرده علیه حکومت اسلامی. تو چنین وضعی حکومت ایران با دشواری تازه‌ای روبرو شده. ادامه رویارویی خارجی با آمریکا میتونه امکانات اقتصادی و نظامی این حکومت رو بیشتر از گذشته فرسوده بکنه. عقب نشینی دیگه آسون نیست. سیاست‌هایی که اکنون باید درباره تغییر اونها تصمیم بگیره طی دهه‌ها با قدرت و منافع نهادهای اصلی حکومت پیوند خورده و اینها جزو موانع اصلی این حکومت به شمار می‌روند. به ویژه برای سپاه پاسداران سیاست منطقه جمهوری اسلامی تنها مسئله دفاعی نبوده، در حقیقت یکی از سرچشمه‌های نفوذ سیاسی و اقتصادی این نیرو بوده که الان دست بالا رو بعد از کشته شدن خامنه‌ای و دیگر مقامات ارشد امنیتی، نظامی و سیاسی کشور در 28 فوریه گذشته پیدا کرده. با این همه نمیشه تصور کرد که جمهوری اسلامی ناگزیر به سقوط. یعنی اینها همه عوامل بحران‌های کمرشکنیه، اما فی نفسه به معنای علت کافی برای سقوط این حکومت فعلا در حال حاضر نیست. این حکومت ممکنه با پذیرفتن امتیازهای در خارج از فشارها علیه خودش کم بکنه، فرصت تازه‌ای برای حفظ قدرت پیدا بکنه. بار اول هم نیست، سال هاست این کارها رو کرده. اینها تونستن 23-24 سال فقط سر مسئله اتمی دنیا رو سر بگردونن و عاقبت با یک توافق در سال 2015 برای خودشون وقت بخرن. الان که داریم با فاصله نگاه میکنیم 30 سال از دوم خرداد 1376 گذشته. نتیجه چه بود؟ این در واقع تمهید باعث شد که تا امروز 30 سال دست کم به عمر جمهوری اسلامی ایران اضافه بشه. رژیمی که از روز اول در واقع با بحران‌های پی در پی یا عمیق و ساختاری روبرو باشه. در واقع توافقی که به جنگ بتونه پایان بده به جمهوری اسلامی امکان میده منابع خودش رو بازسازی بکنه و سرکوب داخلی رو خب مجدداً مثل گذشته ادامه بده یا از سر بگیره. چنین خب نتیجه‌ای برای دولت‌هایی که پیش از هر چیز خواهان پایان جنگ و بازگشت آرامش به منطقه هم ممکنه پذیرفتنی باشه، اما خب برای مردم ایران به معنای ادامه این وضع و این وضع از منظر مردم ایران پذیرفتنی نیست. در بنابراین اینجاست که میخوام عرض بکنم که پرسش از لحظه تصمیم گیری معنای واقعی خودش رو شاید بتونه پیدا بکنه. تا امروز مردم ایران در تصمیم هایی که به آغاز و ادامه جنگ کنونی انجام میده هیچ نقشی نداشتن. تمام اینها سیاست های شخص علی خامنه‌ای، فرماندهان به اصطلاح گمارده شده از سوی او و مطیع او بودن و برخلاف منافع ملی مردم ایران عمل کردند و نتیجهش هم وضعیت کنونی شده. جمهوری اسلامی از جانب اون وقت مردمی وارد این جنگ

اون وقت پیامدهای همین جنگ رو تحمل میکنن، بیان که هنوز بتونن در تعیین مسیر، در تعیین سرنوشت خودشون اختیار لازم رو داشته باشن. اما واقعیت امر رو شاید بشه در این پرسش خلاصه کرد، خب این وضعیت تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه؟ آیا قرار تا پایان این بحران همین وضع بی سرانجام ادامه پیدا بکنه؟ خب پاسخ ساده اینی که خب نلزوم. همونطور که جنگ میتونه محاسبات حکومت ایران و قدرت‌های خارجی رو تغییر بده، به گمان من تحولات سیاسی در جامعه ایران هم میتونه بر تصمیم‌های هم حکومت ایران و هم قدرت‌های خارجی که با این حکومت الان درگیر نظامی هستن اثر بذاره. مسئله اینه که اون وقت مردم ایران چطور میتونن خواست گسترده خودشون رو برای تغییر حکومت به نیروی سیاسی تبدیل بکنن که این نیروی سیاسی اون وقت بتونه دیگران رو ناگزیر بکنه که نقش مردم ایران رو در تعیین تحولات آینده بپذیرن و به اون تمکین بکنن. تا زمانی که جمهوری اسلامی تنها قدرت سازمان یافته ایران تو صحنه اون وقت باشه، دولت‌های خارجی هم ناچارن درباره چه جنگ چه صلح عمدتا با همین حکومت منفور گفتگو بکنن، کمون که می‌بینیم دارن می‌کنن. آقای عراقچی، آقای پزشکیان مخاطبان به اصطلاح اصلی دولت کنونی دولت آمریکا و حتی کشورهای دیگه‌ای هستن که در این جنگ درگیر نیستن. حتی اگر به این نتیجه همین دولت‌ها برسن که جمهوری اسلامی سرچشمه اصلی بی‌ثباتی منطقه است، که خب به این نتیجه رسیدن و می‌بینن، سال‌هاست دارن می‌بینن، ممکنه باز از بیم پیامدهای سقوط این حکومت متزلزل حفظ حکومتی ضعیفتر رو برای در واقع نسبت به آینده نامعلوم همچنان ترجیح بدن، یعنی همون سیاستی که تاکنون دنبال کردن. اما این محاسبه به گمان من زمانی و وقت میتونه تغییر بکنه که در برابر جمهوری اسلامی یک نیروی سیاسی دیگه‌ای با پشتیبانی اجتماعی و توانایی روشن برای اداره دوران گذار پسا جمهوری اسلامی در حقیقت و در عمل وجود داشته باشه. در این صورت مسئله ایران اون وقت دیگه به انتخاب میان توافق جهان با جمهوری اسلامی و ادامه جنگ با جمهوری اسلامی محدود نخواهد بود. امکان تغییر سیاسی از درون جامعه به یکی از عواملی تبدیل میشه که اون وقت دولت‌های خارجی باید در محاسبات خودشون در نظر بگیرندش. واضح اما که چنین نیروی رو هم نمیشه با صدور بیانیه یا حتی گرد آوردن نام چند سازمان و شخصیت سیاسی یه شبه به وجود آورد. مشکل مخالفان جمهوری اسلامی کمبود اعلام مخالفت نیست. مسئله اینه که مخالفت گسترده اجتماعی هنوز به همکاری سیاسی پایدار میان آحاد گرایشات مهم و تاثیرگذار مخالف جمهوری اسلامی منجر نشده، یعنی همکاری که بتونه در شرایط بحرانی تصمیم بگیره و مسئولیت تصمیم ها رو بپذیره و بتونه در ادامه به مخاطب جامعه جهانی در تعیین سویه ها سرنوشت سیاسی جامعه ایران تبدیل بشه. برای برطرف کردن اون وقت این کم بود، نباید در انتظار توافق کامل همه مخالفان بود. هیچ جنبش بزرگی در تاریخ به توافق با توافق همه آحادش بر سر همه مسائل هرگز آغاز نشده. معمولا شخصیت ها یا جریان هایی که از پیش شناخته شدن اثرگذارن و توان جلب حمایت دارن به کانون گرد آمدن نیروهای دیگه تبدیل میشن. اون چه اهمیت داره نه یکسان بودن عقاید اون وقتی نیروها، بلکه توانایی اونها برای همکاری بر سر اهداف و یا هدف مشترکی که سرنوشت مشترک ایرانیان رو در لحظه کنونی رقم میزنه. و خب این کمبود رو ما در حقیقت در بین مخالفان جمهوری اسلامی میبینیم و به یکی